0: beraiek ezagutzeko prozesu bat, baita jakiteko zergatik de adingabe horiek bukatu dute zentro honetan. Mm-hmm. Eta, bueno, niri egia san, osa, pelikula asko gustatu zait, oso gomendagarria, eta, bueno, filma gehien bat zentratzen da zentro honetako zuzendarian. Zuzendariak izena duela, Steve. Horregatik an, pelikulak izena du, Steve. Hori da, eta, bueno, bere bizitzan oinarritzen da gehien bat, eta, bueno, nola, ari den, estres moduko bat bizitzen, zentro hau aurrera eramate, mm-hmm, horretan, ze egun horretan esaten diote zentroa itxi egingo dutela handik 6 hilabetera. Mm-hmm. Eta orduan da, nolabaiteko bere onarpen eta baita aurrera ateratze prozesu hori. Hori da ikusten dana gehien bat.
1: Mm-hmm. Please tell me you know it's not all right to be out here at like breakfast time getting fully baked.
2: Stevie Dick.
3: This is the thing, you can't just casually call me a dick.
4: So how you doing? I've been worried about you.
3: All I want for you is to just speak to us. Because you're not alone, Shai.
4: Oh, what about you, Steve?
3: Let's talk about you.
5: Steve, you can't do it all.
4: Okay, all right, I'm here for you.
5: Perhaps there's a limit.
0: Eta, bueno, trailerrean entzun da, Shai badago beste pertsoina bat, Shai izenekoa, esango dugu hori dela, Stephen parekidea, baina ikasleen artean, ez da? Esango dugu berak ere, badu hola nola bite, arazo pertsonalak eta baditu, eta baita ikasleen artean gehien bat berakan zentratzen dira. Gero baita ikusten dira ikasle gehiago, eta ezagutzen da baita beraien bizitzak gehiago sakonean, baina bai gehien bat, aztertzen ikus daitekeena da Steve eta Shai bi pertsonaia horien atzekaldea eta baita, mm-hmm, nola baita dauden era batea lotuta ere, ez da esaten lotuta familialetik, baizik eta agian pentsamendu batzuk edo sentimendu batzuk nola egon daitezken lotuta eta baita agian pertsona batek behar dituen erantzunak besteak dituen eta besteak behar dituen erantzunak mm-hmm, nola baita biak elkarren artean lotzen dira. Eta niri pelikula hori asko gustatu zait, horrelako gauzen gatikan, baita plano aldetikan, zerbait aipatzearen, asko gustatu zait, eta baita tensio momentua, askotan, mugimendu, kamararen mugimenduarekin ere asko adierazi da, eta niri benetan asko gustatu zaidan pelikula bada. Gero baita musika aldetikan, aipatzearen, banda musika gehiengoa drum and bass musika dela eta bai eta hori aipatu behar nuen guztia.
6: Mm-hmm. Hauxe Enikoren proposamena Steve eta Steve ikusgai dago orentxe esan du Netflixen hori da. Ikusi dut orentxe trailerren Netflix baina buruak ez du prozesatu.
3: This is the thing, you can't just casually call me a dick.
6: Nik badaukat proposamen bat Goiuriri gustatuko zaiona.
1: Ui?
6: Bai.
1: Bota
6: Bai, esan dezakegu oso Agatha Christie usaina duen telesailo bat etaz. Ari nahi zela.
7: Sheila, strangled, occupation, performance artist.
3: Occupation, murder victim.
6: Scotland Yard hemen erdian, hogeita marreko amarkada, Erresuma Batua, gaztelu batera elkartu dira, munduko surrealismoaren artista nagusiak. Eta bertan, nolabait batzuk ezagunago egiten zaizkigunak, eta besteak norberaren ezagutzaren araberakoak, baina agertuko dira Salvador Dalí, Iñaki Mur aktore katalanak gorpuztua, agertuko da Gene Magritte, margolaria, Pierre Gervaux, ez da gil Gervais hori nola oskatu behar den guapisimo batek ordezkatuta, garaiko jantziak, ikaragarrizko kulturaren nolabait ardatze diren pertsonaiak, agertzen da Lee Miller, Florence Holek nolabait gorpuzten duen fotokazetari eta gerra korresponsale britaniara, gainera hemen nolaiteko loturat egingo dut, badago Kate Winsletek protagonizatzen duen Lee Millerren inguruko pelikula bat, 2022-2023 inguruko izango da, Lee izena du. Mm-hmm. Eta nolabait, bueno, ba, 2010ko hamarkadan oso oso mugarri izan zen emakumezko argazkilari, kazetari, gerra korrespontsal honen inguruko pelikula bat ere badago, baina nik itzuli nahi nuke, ba, telesail ontara. Esto no es un misterioso asesinato, gaztelerazko izenburuarekin nolabait agertzen da filmin plataforman ikusgai. This is not a murder mystery, izango litzateke nolabait, ba, berezko edo jatorrizko izena. Eta hemen pertsonaien indarra esan da bezala Gala Dalí ere badago, eta nolabait aukera ematen dizu ulertzeko Salvador Daliren obraren atzean ez ondoan askotan egontzen bere emazteare artista eta sortzailea zela, eta hori nolabait historian pixkat diluituta edo lausotuta iritsi zaigula. Agertzen da Max Ernst, pixkate eldugoa den, ba, pixkat dadaismotik surrealismorako artista bat. Agertzen da Man Ray, bideo sortzai estatu batu harra. No, garai guzti hori fikzio batean edo josi egiten dute. Agertzen dira bi detektibe garai hortakoak, ba, Donavani eta Steven Tomskinsonek nolabait gorpuzten dituztenak, eta bueno, ba, azten da abia puntu den lehenengo hilketa, lehenengo atalean. Hilketa bat gertatuko da, René Magritte ohean agertzen da lo ba, biktimarekin, eta hortik aurrera azten da nolabait ba, osatzen ikerketa, azten dira sortzen zalantzak, bata besteari ba, leporatzen az daitezke ba, gertaturikoa, baina kontua da biktima gehiago ere agertzen joango direla. Oso telesaile interesgarria, batez ere baduelako hori egiazkotasunetik, gohan izan behar da, ba, esaterako agertzen dela hor Sheila Lesh, bueno, ba, nolabait zera, surrealismoak garaia egiten izan zuen mugarri nagusietakoa 1926ko Londongo erakusketa izan zen, eta bertan ba, bueno, Sheila Lesh agertu zen olako performance surrealista magiko bat egiten. Nik hau jakin dut Sheila Lesh pertsonaia telesaira honetan dagoelako, enuen guztionen berri. Bueno, ba, telesaiak ematen dizua aitzakia pertsonaia bakoitzetik tirakasteko eta jakiteko artearen historiako obrek badaukaten olabaiteko paralelismoa gertatzen ari den eriotza bakoitzarekin, eriotzak ere artelan dira, eta benetan oso giro aipatuta Agatha Christie, baina era berean badago pixkat humoretik, badago pixkat satiratik, badago artisten autokritikatik ere, eta benetan oso gomendagarria. Biden moraldi dira, sei atal guztira, This is not a murder mystery, eto esan da bezala, filminen Esto no es un misterioso asesinato, pertsonaia erabat karikaturezkoak, erabat muga-mugara eramandako interpretazio eta nolabait jazkera eta bueno, ba, interpretazio lan hoiek, oso aipatzekoa, balen aipatu da bezala, ez nola Iñaki Murre, aktore katalanak ordezkatzen duen Salvador Dalí bat, erabat sinesgarri, erabat bere gaztaroko egoera horretan, Gala Dalí bera aipatu dut, ez dakite, asko dira, agertzen joango direnak, Georgetta Magritte bera ere, bueno, benetan garaia ulertzeko moduko telesail bat, naiz eta ez den, nolabait, surrealismoaren inguruko divulgazio lan bat, baina bai, ematen du pixkat garaia ulertzeko eta garaia hartako pertsonai, sortzaile, nagusien arteko alkar harremanak nolakoak ziren, eta bai, oso telesail interesgarria, pixka bat hau dena, ba, burgesiaren edo aristokraziaren hobeto esan da, ba, Ingalaterrako aristokrazia 20. hamarkadako horren arira, bigarren mundu gerra gertatu gabe, eta ba, Lee Millerrek badauka angazteluan, barkatu baina Hitler entrevistatu behar dut datorren astean, eta nik hemen dijoan beharra daukat, ez? Bueno, giro horretan gertatzen da pixka bate telesaia, eta benetan gomendatzen dizuet, errez ikusten da, baina mami asko dauka, eta gero norberak tirakasi nahiko balu, ba, ari muturra asko tirakasteko, ba, esaterako aipatu dezuan Lee Millerren inguruko pelikula bat ere badagoela, elenkura sexu zendua, eta bai, 2023ko lehen aritu naiz begiratzen, hemen topatu dut, bueno, ba, Kate Winsletek berak ordezkatzen duena, baina erabat interpretazio hori, ba, Lee Millerren garai eta estetikara eraman da, beraz, mentxe daukazu, nondik tira eta nondik gozatua, Esto no es un misterioso asesinato, filmin plataforman, akaso beste plataformetan ere topa dezakezuen lana. Zein horrengoa?
2: Imanora hasikoa. Bueno, baina ez unbezela. Nik gaur kontan ikarrizuet telesail bat aurreko urtean estrenatu zana, ni guantxe hasi naiz ikusten, eta urteko denboraldi bat ateratzen nahi die, hau da aurreko urtean ateratzen lehenengoa, aurten ateratzen nahi die, detxo aprilen estrenatzen hasi da bigarren denboraldia, eta badirudi hiruarengo denboraldi bate, konfirmatuta dagoela eta urrengo urtea behi da beste denboraldi bat egongo dela. Orduan, bueno, esan bezala ni guain hasi naiz ikusten telesail hau eta HBO plataforman ikusi daiteke. Mm-hmm. Eta egia esan, bere garaian esenatu zanen edo behintzat publiko intzutenen ja jende de xente ezagutu nun edo gerturatu zezkiten esaten telesaila gustatu zaiela eta, mm-hmm. eta gomendatzen ziatela. Egia da pixka tarratu detela telesaila ikustea, baino esan barroket guain ikusten ari naizela, ulertzen detela nundik datorren ba zaletasun hori edo bueno, gustu hori. Egia da garai baten, ezakizuek gogoratuko zeaten, jarri zila oso modan dokumental telesailak ba bueno, polizian bizitzak lehen pertsonan grabatzen zutenak, medikuntzako ba ospitaleko historio ezberdinak lehen pertsonan grabatzen zituzenak, eta irutu zait modu batea bestea nahiko gertu dagoela hortik, baino pertsonaiei aurpegi hoien atzean dauden nortasunai garrantzi gehi ematen zaiela. Hau da, dokumentalaietan ikusten genuen dena oso gordina, oso azkarra, kamera mugimendu askokin, iluminazio nahiko eskasekin, eta dena zan oso gordina, oso hotza. Eta kasu honetan nabarituet parekotasuna, baino esan barruket badaula saiakera bat dramara gerturatzeko edo pertsonaien kasu honetan medikuen pertsonaia, bueno, bai, mediku pertsona hoien barruan dagoen emozio guzti hoietan arakatzeko. Telesaia lehenengo denboraldia hasten da bi kasu berezikin, nun ez da oso dramatik jundako kasu bat, baino nahiko hasiratik agertzen die bi kasu medikuenak, alde batetik ikusten duguna mediku bat buruz beste egitea pentsatzen nahi dena, eta beste bat dagona komunean ba, botaka egiten, eta hor ikuste dugu ja badagola saiakera bat gerturatzeko pertsonaia hoiengana beste modu batetik. Egia da azkeneko urtetan osasun mentalan presentzia oso handia izan dela bai telesai eta bai pelikuletan, eta irutzait horrek baita eman diola mm-hmm. bere zentzua, eta irutzait oso interesgarria dela, eta alde batetik gordintasun hori, guain arte ikusita genuen gordintasun hori pixka talde batea uzten dula, baina beste alde baita ematen diola aukera bat ba gordinkeria hortan murgildu eta zerbait interesgarria edo zerbait ba bueno, polita ateratzeko, eta esan bezala ez da telesaia ez da hortan bakarri zentratzen, baina egia da pintzelada txiki horiek erakustea baita interesgarria dela, eta dena ez izatea hain odolez betetako sekuentziak.
6: The Pitch, beraz, Imanolen gomendioa, Max HBO edo Max plataformetan ikusgai dagoena, eta tira ba, esan oso itxura ona duena hau ere.
8: Behinik egia ikusteko neukala, zen eiolakoak, ba, poliziakoak, medikoak, oie denak ikusi ditut, denak. Eta naiz hasi pentsatzen agian engantzatu nintekela, eta eta igual ez neukala denbora ikusteko, baino. Igual okera bat emago dit.
2: Eta gainarritu dut oso azkarra biltzela, urteko denboraldi bat. Egia da garai baten igual telebistan oso maiz azala hori gertatzea, baino bai.
8: Olako, ba, ostante telesail egiten ari dia azkeneko urtetan ere esan, nik asko jarritzeten nahi one-onek urtero ia denboraldi bat ateratzen du. Derrukik ere poliziakoa dana ia urtero denboraldi bat ateratzen du, eta bai, nik uste tari dira pixka eta postori egiten leno telebistan botatzen ziren programa horiek, ba, bintzat antzekoak jarraitzeko.
2: Egia da baita oitu behala telesail batzuk ikustea, ba, Juego de Tronos edo horrelako produkzioa hundiko telesailak, eta taratze dutela ba igual bi irurte denboraldi bat estrenatzen, mm-hmm. eta egia da olako telesail batek ez dizula inbesteko esfortzua edo lana eskaintzen, eta ba, bueno, gidoia idatzi eta grabatzea behi da ba, bueno, aldezula permititu edo aldezula zure burua ba hori, urtean telesail, osea, demoraldi bat ateratzeko gai izan.
8: Eta kapituloak zenbatekoak dira kasondan, ze askotan olerlakoak izaten dira, ordu erdi, berrogei bat minutu.
2: Esango nuke luze di hostela.
8: Bai, ze azkeneko, ba hori, izan dezunak ez, ba, dela The Wild Lotus, dela, pues, oi, Juego de Tronos alakoak dira, ia ordu beteko kapituloak dira.
2: Bai, hauek ordu betekok. Lehenengo denboraldia dauzkan magostatal, eta bakoitzak ordu bete irauten du.
6: Hauxe, hauxe gomendioa beraz, eta azken 10 minutuak ditugula, oraindik bi gomendio dauzkagu emateko, June, Goiuri.
8: Goiurirena gaurkotasunarekin gehiago lotuta dago nerea baina. Bai,
6: nik ikusi ditudanean trailera karpetan, ia asmatu dut bakoitzaren azintzen. Baina, June, zurea, zarantzari gabe.
8: Ezak izergatik zarteizkan.
6: Goiuri, zure txanda.
9: Ba, nik proposatzen dizudana Michael pelikula da. Michael Jacksonen bizitzari buruzko pelikula. Biopik bat, badakit esango diazuela, agian pixka bat aspertuta zaudetela biopikak direla eta ez direla duela urte pare bat puripurian ibili zen Austin Butlerrek egin zuen Elvisen pelikula. Egon dira Amy Winehousei buruzkoak, Rami Maleken Bohemian Rhapsody uste dut izena zola pelikulak. Uh-huh. Bueno, biopikak ba ohikoak dira. Eta, ba, oraingoan ekarri dizuet, nik beste bat, Michael. Eta zer gertatu da, ba, esperotakoa. Takilan egin duela sekulako arrakasta. Eta bihurtu dela, historian diru gehien lortu duen, edo takilan behintzat, diru gehien jaso duen biopika historian.
2: Lehenengo asteburuan,
9: bai, hori da. Ez dakit oso ondo esaten zenbat ze dirutza jaso dute, baina bueno, sekulakoak gain dituzte, bueno, esperotakoak eta egia esan, ba bueno, ba Michael Jacksonen zaleek ez diote bizkarra eman artistari eta antxe joan dira, ba denak korrika batean zinematara, izugarria jasotakoa. Egia da hortxe egon dela egun hauetan baita ere, ba urteko estreinaldietakoa izan dena. Ba, diruari dagokienez dela Super Mario Galaxy eta eta bueno, hor aritu direla, baino ba, lortu duela sekulako maila. Ta pelikula ekarri nahi izan dut zuenera pixka bat pelikula bera baino, ba, pelikularen testu ingurua kokatzeko, ze gauza interesgarriak gertatu dira. Azteko, zergatik da interesgarria Michael? Bueno, ba, Jafar Jacksonek egiten duelako Michael Jacksonen papera, eta zein da Jafar? Ba, Michael Jacksonen iloba. Beraz, familiako kidea da, eta orduan horrek ere, bueno, ja familiaren implikazioa ere erakusten du, ze egon dira implikatuta, anai batzuk besteak baino gehiago, horro familiko liskarrak tarteko, baina, bueno, esaten dute, ikusi dutenek, eta familiako, Jackson familiako kide batzuk, bueno, izugarria dela, eta Michael ikusten dutela beraiek, ez? Ze, bueno, ba, badago antzekotasuna, ba, genetikak operitutako antzekotasuna batetik, eta gero, ba, karakterizazioa, baina, bueno, ba, hortik esita, ja bada pelikula berezi bat, ze familiako kide batek egiten du, ba, protagonizaren papera. Zer gehiago kontatuko dizuet, ba, familiko kide guztiak ez daudela ados pelikularekin. Eta bueno, ba batzuk joan direla estreinaldira, batzuk parte hartu dutela, ba, ekoizle gisa, eta beste batzuk aldiz, ba, nahiago izan dutela, zer ikusirik ez izan pelikularekin. Zer gehiago kontatuko dizuet, ba, pelikulak izan zuela, horrelako gora bera bat, ze uste dut pelikula ikusten duzuenean, jende askok behintzat hori aipatu dit, faltan botatzen dela gauza bat, eta dela ez dela pelikulan hitz egiten Michael Jacksonek izan zituen salaketetaz. Izan zituen hainbat salaketa, umeekin, jo, jarrera desegokiak zirela eta hori ez da agertzen, bueno, Colman Domingok argudiatu du esanez, pelikulak urte zehatz batzuk soilik bueno, lantzen dituela, ez? Guk egiten dugu hemen bigarren kafean ze etapa aukeratuko zenuken, ba bueno, ba galdera hori errantzunez, ba uste dut 80ko hamarkadako, bueno, 88 edo horrela iristen dela eta orduan ba lehenengo salaketa horiek baino lehen amaitzen da pelikula, baina pelikula etzen beti horrela izan. Ze hasiera batean pelikularen helburua zen, edo gidoian idatzita zegoena zen, bukatzen zela pelikula cliffhanger batekin, eta cliffhangerra zela jasotzen zuela Michaelek lehenengo salaketaren berri. Eta hori zen, lehenengo gidoi horretan, eta hori zen grabatzen hasi zirena. Baina zer gertatu zen? Ba, gauza asko grabatuta zeudenean, eta dena ba, aurrera zijoanean, konturatu zirela abokatuak ezin zutela hori erabili. Eta zergatik, bueno, ba, lehenengo salaketa hori, Jordan Chandlerrek egindako salaketa hori, hori zen abia puntua, ba, pelikulako cliffhanger horretarako, baino abokatuek topatu zuten bere garaian Jordan Chandlerrek egin zituenean salaketa hauek eta iritsi zirenean akordio batera Michael Jacksonekin, bueno, epaiketa honi amaiera emateko, ba, agertzen, ba, zegoelan kontratuan gauza bat esaten zuela, ezin zela gertakaera hori, hau da salaketa horiek, ezingo zirela sekula dramatizatu telesail edo pelikula batean. Eta orduan, ze gertatu da, ba, hori hasiera batean ez zutela kontuan eduki pelikula hori egiterakoan, tartean sartu direla abokatuak eta esan dutela izo ebarkatu baino hau dago, eta orduan beraz ezin dugu, oza, cliffhanger hau ezin da agertu, ze hemen kontrato bat dago esaten duena, gertakari hauek ez direla inoiz, ikusentzunera eramango. Eta horrek zer esan nahi du, ba, bueno, ba, beste 22 egun behar izan zituzela pelikula grabatzeko, eta $15 milioi gehiago, antza denez, familiak bere boltsikotik jarri dituenak, ba, pelikulari beste amaiera bat emateko. Zein da pena? Bueno, nere ustez pena, tonua guztiz aldatzen duela horrek, ez? Ja da bi pelikula oso desberdin bihurtzen dira. Bietan Michael Jackson da protagonista, baino batean kentzen badezu salaketan kontu hori, eta ez bada agertzen, eta beste urte batzuetara mugatzen baduzu pelikula, ba, bueno, baya, badira pelikula desberdinak, eta nere ustez askoz interesgarriagoa zan lehenengo bertsioa. Ulertzen dut abokatuak eta tarteko ezin dela edo zer gauza egin, baina orduan, ba, bai egia dela, ba, bueno, ba, zinemara joan diren askok aipatu dutela, ba, biopika izan beharrean agian kontakizun errealistago bat badela omenaldi bat. Uh-huh. Agian familietik atera den omenaldi moduko bat oso begirada boxoarekin egindakoa Michael Jacksonen figura zaindu nahi izan duen pelikula bat izan dela, eta orduan, ba, bueno, ba, hori xepena ikusle batzuen ustetan, ba, beste mm-hmm. batzuko gustora ikusi dutenarekin, eta egia da, Michael Jacksonek, bueno, gure iruditerian, eta, ba, naiz eta ez izan zalea, abestiak ezagutzen dituzula, badakizula nolakoa zen bera, ze estetika dene berea, oso pertsona famatua izan zen, eta bueno, jarraitzen du izaten, eta orduan, ba, pelikulan ja hori islatuta ikusteak, bueno, badaukala puntu erakargarri horri, baina, bueno, ba hori xe, kontatu nahi izkizen horrelako bitxikeriak, ze, bueno, pelikula guztietan eta rodaje guztietan egoten dira bitxikeriak, baina honetan, ba, 15 milioi dolarreko gora bera bat, bueno, ba, bada zerbait potentea.
6: Sango nuke. Ba, entzuleok, Junior Romatiri bargurenen azken uneko eta puri handen telesail proposamena gaur ezingo dugu ekarabanatu, baina hain fresko dago, datorren aztean ere fresko gongo dela, June.
8: Bai, baina igual datorren aztean beste bat ekarriko.
6: Epa. Azte
8: honetan, Goiurik lehenago gomendatutako pelikula bat estrenatzen da. Baina, klaro, Imanolek egin zuen pelikula gomendatu ondoren, berriro gomendatu pelikula ikusita gero, así que nik ikusita gero igual hori ekarrekot.
6: Uste dut, puri-purianen estatutuak eneko lurrera jetxidu da ditugula, paperera. Eneko gomendatu
8: zuen telesail bat, bere garaian,
0: hori da.
8: Gero Imanolek ekarri zuen ikusi eta gero gomendatuta.
0: Bai,
8: eneko estrenatu aurretik.
0: Hori da, nik estrenatu aurretik gomendatu nuen, eta Imanolek, ba, bueno, ja behin estrenatuta gero, eta gaina uste azkenengo kapituloa eta gero, ja dena ikusita.
8: Noskin, eta Goiurik kasu honetan, gomendatu zuen pelikula bat, aste honetan arrideratzen dena, supasatzet ulertzen ari zehala ze pelikula den,
9: bai.
8: Eta aurrengo astean, ba, bai Goiuri eta ni borrokan ibiliko gehala, edo bien artean ontazitze ingo dugula.
6: Egin duzu bien artean, egin dezakezu bien artean, ez da?
8: Bai, noski. Bai,
10: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: sortzi.
1: Arbolak horitzen doaz eta urtsu dator erreka. Berrabiarazi dezagun gure azken elkarrizketa. Hala dio Nerea Ibarzabalek idatzitako poema txikiak zerua hemen izeneko liburuaren sarreran. Elkarrizketen oroitzapenek, bizitakoaren memoriek eta sentimenduek bete baitute Oihana Aranak martxoan argitaratu zuen liburu berria. Hasiera batean, aitari eskainitako dolu liburu bat izan daitekeena, horriak irakurri ahala, bizitako momentu ezberdinen inguru

0: Eta 74 poema hauen artean murgildu nahi genuenez, gaur bigarren kafea etorri da Oihana Arana Kardenal. Egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Ba, Oihana, hemen badaukagu normalean sarrera egiteko galdera pare bat, duela urte bete etorri zinen, eta errepasatzen egon naiz. Bi galderak erdizka erantzungo zenituela, ahi izan zenuen, eta bi galderak erdizka erantzun zenituen. Baina nik, momentu batez, zure liburura itzuli nahiko nuke, ze seigarren, bueno, bada momentu bat, dolu oharrak dagoen poema batean, seigarren oharrak dio, ni hiltzen naizenean nolako agurra egitea gustatuko litzaidaken galdetu didate. Lehen kapaz nintzen horri buruz berba egiteko, orain ez, orain dikez. Eta orain, ze bigarren kafeak baditu, bi galdera eta horietako bat hori da. Eta ez dakit, hemendik ateratakoan idatzetako ohar bat izan daiteken, horri inguruan bueltak emanda izan daiteken, ze bigarren irakurra aldian konturatu nintzen guk galdera hori egiten dugula, eta ba, izan daiteke hortik ateratakoa.
1: Bai, bai, hain zuzen ere autobusean idatzen nuen, ni Tolosara etorri naizen aldira autobusean etorri naiz bigarren kafera, eta autobusean idatzen nuen bigarren kafeatik bueltan ohar hori, eta geratu zen hor, orduan, bueno, badago zuei egindako keinu bat ere liburuan ez, ematen du ezetz, baina gero bizitzak beste leku batean jartzen gaitu askotan. Orduan, bueno, prenago, galderi erantzuteko, orain dela urte bete erdizka erantzun manituen, bagar beste erdia erantzuten badut, nahiko izango da.
0: Ba, horiek goiurik egingo izkizu eta sartuko gara gero liburuan.
2: Entzulei gogoraziko diogu, zein diren gure bigaldera ofizialak, lehenengoa da, orain etorreko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, tarte bat, luzeagoa, laburragoa nahi duzuna, baina etapa zehatz bat soilik, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gaur, ba, pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta.
1: Ba, oso galdera zaldak irubitzen zen.
2: Bai, ez dira bat ere errazak.
1: Egia esan. Berez, erantzungo nuke nire azken pare bat urtetako bizitzaren pelikula bat gustora ikusiko nuke, baina nola jagin dudan liburu bat horri buruz, ba, igual gehi egilitzateke. Orduan, uste dut aurtzaroa jasotzea polita litzateke, aurtzaroko udarak jasoko alitu, igual pozik geratuko nintzateke. Eta hiletarena, ba, ez dut asko pentsatu, egia esan, honen inguruan, baina, bueno, uste dut gustatuko litzatekeela izatea zerbait nahiko intimoa. Eta ez izatea oso, bueno, nire inguruko jendeak hola burokrazia gehiegi eta buru hauste gehiegi ez izatea, ez joan behar izatea tanatorio batera, nior, eta, bai, lasai egotea eta, bueno, triste egon daitezela, baina ospa izatela ere apur bat nire lagunak izan abeintzat.
2: Oso ondo. Galerak orain ja ez erdizka, bain, guztiz erantzun da.
0: Orain, erabat, erantzun da. Bai, Oihana, bueno, lehenik eta behin galetu nahiko nizukela pixka bat martxoan aurkeztu zenuen liburua. Bilabete pasada dira ordutik nola sentitzen zea, nola junda dina.
1: Ba, ia esan, liburuaren idazketa prozesua nahiko gora beratxua izan da, edo fase asko izan ditu oso diferenteak elkarren gandik, eta ia da, ba, bukatu nuenerako oso adiskidetutan engoera liburuarekin, eta oso sentsazio polita neukala. Eta esaten nuena, bueno, nila lasa gelditu naiz, honekin, orduan jendeari gustatzen baldin bazaio oso ondo, eta ez baldin bazaio gustatzen, ba, nik hau egin nahi nuen, beraz, hause zen nikarrena. Orduan, sentsazio horrekin ateraritzen plazara, eta horrek eragin zidan, lasai egotea, ere bai ez, nire buruarekin lasai nengoen, edo apur bat egin nahi nuen horretatik nahiko gertu sentitzen nuen liburu, orduan lasai atera nintzen plazara, eta gero azken mila beteetan oso harrera goxoa izan duela iruditzen zait, jendeari oro har gustatu zaiola, edo niri esan didatenek entzat hori esan didate, orduan importatzen eguna hori da, zehatzetik ibiltzen direnak, ba, ez ditugun ez entzuten, ba, bueno. Orduan, egongo da, norbait ez daiona gustatu, eta normal iritu balitzaideak ere bai, baina oso harrera goxoa izan du, oro har jendeari gustatu zaio, jendeak oso mezu politak bidali dizkit, orduan egia esan oso pozik nago, bai.
0: Nik esan behar dut bi aldiz irakurri nuela lehenengo asentada batean irakurri eta ez zitzadalako nahikoa iruditu, Malkoren bat edo beste ere erori zitzaidan, baina agian esan daiteke ez, aipatu dut, dolu liburu bat bezala irudikatu daitekena hasiera batean, ba agian ez dela doluan bakarrik zentratutakoa. Nola deskribatuko zenukezuk zer den?
1: Bai, niretzako ez da doluari buruzko liburu bat, da dolu batetik abiatzen den liburu bat, ez? Dolu

0: Lua ez da gaia da abia puntua, eta uste dut hor badagoela nabardura interesgarri bat, liburua ulertzen laguntzen duena. Azkenean kontatzen dena da, minetik pozerako bidaia bat edo ez, abia puntua bada, ba, uraita hilda, eta hor dagoen emozio zurrunbilo hori, baina aurkezpenetan eta aipatzen nuen ez, liburu deskribatzeko esaldi bikain bat izan daitekela, uraita hilda, baina nik erosketak egitenera joaten jarraitu behar dut ez. Orduan, bada, eguneroko bizitza baten kronika posiblen artean bat, eta tartean pertsona hori dolu prozesu batean dago. Orduan, itzultzen da minera, edo mina agertzen da, noizean behin, eta bere lekua okupatzen du, baina tartean, ba, eguneroko gauza arrunt eta ez arrunt pila bat gertatzen dira. Orduan, esango nuke dela, minetik pozerako bidaia bat, ze bukaera aldera iritsi ala, ba, gero eta min edo momentu ilun gutxiago dauden, haiz eta agertzen diren, edo bentsat beste motibo batzuengatik diren ilunak eta ez hasierako tristura horren ondorioz, eta gero badaude poema batzuk tartean, beti minera gara matzatenak ez, edo dira poemarik narratiboenak edo direnak, niretzako igual poemarik ilunenak edo tristeenak, edo ba, doluarekin harreman estuena dutenak, orduan badago ba, minetik pozerako bidaia horretan noizean behin mina gogorarazten digun poemaren bat, eta nire iruditzen zitzaidan doluaz hitz egiteko oso modu logiko bat zela, ez? E, doluak, bale, harrapatzen zaitu eta hor zaude, baina tarteka aztu egiten zaizu eta tarteka berriz agertzen da, ez? Orduan apur bat sentsazio hori sortu nahi izan dugu. Orduan ez da dolu liburu bat, ez da doluari buruzko liburu bat, ez da liburu triste bat, esango nuke, bai, tarteka triste egotera eraman zaitzake, baina tarteka pozik egotera ere bai, esan duzu malko batzuk erori zaitzaizkizula, normala, baina esango nuke irribarre batzuk
1: bai, atera ziren, esango dizu bai. Bai, gainera badaude keinuren bat edo beste, ba, pertsona ezberdinei hitz egiten edo, bueno, gero eta bai, irribarre batzuk ere atera dizkidan liburu bat, pixkat montaña rusa horretan murgilduta egoteko modukoa. Sarreran aipatu dut eta poema bat daukazu, arkatzaz boliaz edo ordenagailuz idatzita dagoen galdetu nahiko nizuke, ze jartzen duzu agian arkatzaz idatzita egon beharko luketela.
0: Bai, bueno, poema bat dago horri buruzkoa ez, poema, ez dakit nola den, baina arkatzaz idatzeko banitu hobeak liateke poemak edo.
1: Bai, alako, bai.
0: Eta apur bat damuari buruz edo da ez, askotan idazten ditugu gauzak erritaratzen dira eta gero...
2: Ba, bota dela, daxa, bota liburu
3: guztiak.
2: Ez da eze pasatzen.
3: Fatxik lan egin nahi nuen, baina.
0: Venga. Ez hori...
2: Bai, apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
0: Hori da, ez apur bat amutik edo batzutan argitaratzen dituzulako goza batzuk, edo esaten dituzulako goza batzuk, gero ba, kaso, damutzen zarenak edo. Ez da nire kasuan liburu honetan, baina, bueno, irutzen irudi interesgarri bat. Nik... nahiko mania sakonak ditut idazketari, bueno, askauz askorekin, baina idazketarekin ere bai. Eta ni normalean boligrafoz idazten dut, boligrafo urdinez, egia esan. Eta ordenagailuan ere asko, baina oso modu konkretuan ere ordenagailuan. Era berean, osea, idatzia poemak eurak. Gero nik oharren bidez funtzionatzen dut asko, ohar pila bat hartzen ditut eta oharrak hartzen ditut edonon eta edonola. Ez dut arkatzez, mobilean, audio bat, edo zein motatan hartzen ditut oharrak. Gero idatzi bai, idazten dudala boligrafoz beti, baina niri poema liburuak erosten ditudanean edo irakurtzen ditudanean asko gustatzen zait oharrak hartzea bertan, azpimarratzea bertan, eta hori bai egiten dudala beti arkatzez. Ez orduan oso kurioso iruditzen zait, niretzako importanteak diren gauzak arkatzez markatzea, eta gero poemak idazten ditu danean, askotan nire poemak ez ezkidala bat ere importanteak iruditzen, beti boligrafoz egitea, orduan, bueno, kontra esan hori ere existitzen da. Baina bai, nik boligrafo urdinez idazten dut, aldela bik normala ez...
1: Naranja
0: fina delako.
1: Ba, bai galdetu nahiko niztukela, ze aipatzen duzu ez, oharrak hartzen zoaz, bueno, datorkizuna apuntatzen zoaz, idazten hasi zinenean, zertarako hasi zinen idazten suposatze du liburua etzela, helmuga.
0: Ez, nik, bueno, orain dela 5 urte beste poema liburu bat argitaratu nuen, Lasunak askazaletan, eta horita gero egon nintzen idatzi gabe, edo, bueno, idazketari hainbeste garrantzia eman gabe, esango dugu, denbora tarte luze bat, bai, bal, noizea minazten dituen poema, baina oso kontzientzia, bueno, batere kontzientziari gabe, edo zerbaiterako izango zirelako irudipenik gabe, edo, eta bai gorde nituela hor, eta hor neuzkan. Eta gero guraita hiltzenean, nik idazketa guztiz alboratu nuen, etzen izan nire bueno, gauza praktikoak egin behar nituen edo beste gauza batzuk, eta enintzen idazketari lotua egon. Eta gero, hilabete batzuk pasazirenean, eta nire tristura ja beste leku batean zegoenean, baina esan nintzela tristura horri buruz idazte, baina ez momentuko tristurari buruz, baizik eta iragandako tristurei buruz. Orduan esango nuke, ez dela tristuratik idatztako liburu, ez daudela tristuratik idatztako poemak, bat emat bai, baina gehienak direla iraganeko tristurei buruz momentu argitxuagoetan idatztako poemak. Orduan esango nuke horrek ere beste argitasun bat ematen diola liburuari. Orduan hasieran hasi nintzenean idazten batez ere neuzkan hori, ez urdura ematen dioten testu horiek, liburuari zordura ematen diotenak edo apur bat tristeak edo tristurari buruzkoak diren poemak, baitaren eriotza ritualari buruzkoak, aitaren gaixotasunari buruzkoak eta bar. Eta hasieran hori bakarren neuzkanean ez parekin komentatu nuen, jo, ba, igual politalitzatekela argitalpen txikitxo bat edo egitea, poema horiekin, aitaren lagunei banatzeko, edo guretzako zerbait gordetzeko, ba, horrela, zerbait familiarra, simbolikoa eta bar. Eta santzidan baietz, oso ideia politalitzen zaiola, horat agertu zen azala, bera ere, ja, ari ginen horretan, eta gero, bapatean, agertu zitzaidan berriz poesia edazteko presa, ez? Besteko batean ere aipatzen dut. Eta orduan, bai, basen nintzen, Donostian bizen nintzen gara hartan, eta hiriari buruz idazten, nire harremani buruz idazten, jendeari buruz idazten, eta hori, niri beti gertatu izan zaitu hori, aktibatzen duenean idazketa, agertu egiten zaizkidala poemak. Eta gero, hortik gutxira, bueno, bizitzan laketa bat egin nuen, edo landaren mura joan nintzen bizitzera, eta orduan bertan poema asko agertu zitzaizkidan, ba, bertako paseoetan, bertako mendibueltetan, bertako baratzan, ez dakit zer. Eta orduan ja, hainbeste poema geneuzkan, saniola ez pari behar liburu bat izango da, jazte izango ez zera, eta orduan jarri ginen, ba, etxango nuke, landaren mura bizitzera joan aurretik, ja, iriko poemekin, eta orduan ja, argitaletxearekin harremanetan hasi nintzen, eta bar, eta orduan ja joan ginen erabakitzen zer izango zen, zertarako, zenik hasieran iriari buruz eta doluari buruzko poemak neuzkanean, joan nintzenean Leireren gana, argitaletxeko editorearen gana, santzidan jo, sondo, ba, maitasunari eta eriotzari buruzko liburu bada, nuske, bon, nintzen etxera, liburuarekin aserre, ezin da izan, ez dut hau egin nahi, orain dike hasierako fasea zenez, ba, joan nintzen garatzen, eta beste liburu bat bihurtu da ez, eta ja, lan handia izan da, azkenengo fasean ordenatzea, apur bat, eman nahi nuen sentsazio hori edo nik sortu nahi nuen irudi hori nola sortu erabakitzea, eta ja, ia bukaeran, bidali nionean editoriari berak esan zidan, ja ez da, lehen zen hori, zarduan ja hartu nuen lasaitua eta bukatu genuen liburua, baina bai, izan da prozesua apur bat, bueno, ba, fase oso diferentak edukitu.
1: Eta prozesu horretan ez gehitze bidean eta idazte gehiago idazte bidean elkarrezketa asko daudela erreflejatuta esango nuke poemetan batzuk oso era direktoan eta adirazita zer esan zuen batek eta zer besteak, beste elkarrezketa mota batzuk ere badaude, bada arrazoi konkreturik elkarrezketa horiek gordena izen dituela zergatik?
0: Bai, bueno, dago apurra lotuta liburuan zehar hartu dudan egin dudan autu batekin eta da apurra eta ahozkotik alik eta gertuen egon nahi izan dudala. Zeiruitzen zait poemetan eta nik ere asko egin izan dut erabiltzen direla hitz asko normalen ez dugunak erabiltzen, ez? Edo jotzen dugula gauza oso handiak esan nahi izatera eta horretarako oso hitz pompoxoak bilatzera nik ere egin izan dut. Baina egia da azken urteetan probat barrokismo horrek edo urduri edo jartzen ninduela eta arduan egin dut saiakera oso handi bat nik erabiltzen ez ditudan hitzak edo nik normal gutxi gora bera edo formal ere izan daiteke baina erabiltzen ez ditudan hitzak ezabatzeko alegin bat egin dut adibidez horrekin lotuta nire ahozkoa edo nire euskalkia agertzeko alegin bat ere egin dut eta zentzorretan elkarrezketak edo jendearen esanak behintzat agertzeko alegina egin dut. Iruditzen zaidalako poesian edo galez dela inbeste egiten hori, ez? Askotan jotzen dugula oso kanpo begirada figura horretara, eta liburu honetan ere badago argi eta nabarmen hori, baina iruditzen zitzaidan emozio tonalidade batera iristeko edo emozio geruza batzutara iristeko beharrezkoa zela zerbait arinagoa, zerbait zuzenagoa izango zena gehitzea, uste dudalako beste leku batetik sartzen zegula ere irakurleoi gorputzera, eta bai oso modu kontzientean izan da hori.
1: Ba, daude, bueno, oharretara jo nahiko nuke berriro ze bai izan da asko gustatu zaidan poesia bat, egia esango dizut, eta behatzigarrenak dio, Roland Barthesen dolu egunerokoa irakurriten baztenu gauzak ezberdinak liratekeela, eta agian pixkat bueltatuko gara dolu horretara, ze azalduko zen iguke pixkat eguneroko horren inguruan zer dagoen, zer kontatzen zuen berak.
0: Jo, ba, ez dakit irakurri duzuen Roland Barthesen dolu egunerokoa, euskaraz itzulita dago, oso itzulpen ona gainera, Daniel Sarriugarteke egin zuen, esango nuke, Muna ez goratzen noiz argitaratu zen, iazkoago urte bukaeran edo olako zerbait. Eta hor, bertan, aurkezpenan aipatu zuten, Roland Barthesek berak aipatzen zuela, doluari buruz ezin dela berba egin, ez bada oharren bitartez. Eta da, berak bere amail eta ordutik idatzitako eguneroko bat, baina eguneroko oso labur bat. Eta oso oharren bitartez idatzitako eguneroko bat, aipatzen zuten bertan aurkezpenean nikien, baina txarteltxo moduko batzuetan idatzi zituela eta gero topatu zituztela eta egin zutela argitalpen. Orduan, irutzen zitzaidan oso logikoa ez, eta askotan aipatzen da gauza mingarri buruz, edo traumari buruz, edo doluari buruz, hitz egiten dugula oso modu desordenatuan, edo fragmentatuan, edo edan iri idazkera hori ere asko interesatzen zait, eta uste dut poesia egiteare badela hori ez, zerbaite osotasun bat kontatzea, baina oso modu zatikatuan, edo oso modu aukeratuan. Orduan, nik liburu hori irakurri izan manu, esaten dut, ezakitegia izango den, esaten, ben, gura eta hil bainoren irakurri izan manu, bueno, seguro nik enuke irakurriko, ze elitza edak egin beste importako, esango du. Baina esaten nuen, igual idatzi izango nituzkela oarroiek, edo egin izango nukela dolu eguneroko bat. Ez dakit egin nukeen edo ezen, eritzako egin dudan hau izan da niri logikoena intzaidana, nire dolu prozesuan ez, esan dudan bezala, nik tristen nagoenen oro arrastu idazten, bai tristurari buruz gero, momentu argitxuetan. Eta uste dut hori izan dela nire tristurarekin edo doluarekin adiskidatzeko izan dudan modua, orduan ez gara seiatuko Roland Barthes izaten, eta seiatuko oien arana izaten nahiko alare maten digu eta honek.
1: Oiana, lehen ere aipatu duzu ez, aizearekin, aizparekin hasi zinenean, honi bueltak ematen portadaia nahiko burura etorri zitzaizuela, portada bada oso argazki polit bat, agian arriskatuko naiz esatera platx osean izan daitekela ondartza bera ez, aipatzen duzulako poesia liburuan behin baino gehiagotan, argi izan zenuten argazki hori izango zela.
0: Bai, izan zen, hori nik oso kuriosoa da. Dargazki bat aspaldi ikusi genuen, da, behin gu aitarekin bertara oporatara asko joaten ginen. Eta torri ziren gure izeba oso batzuk bisitan, eta atarazteko guten argazki batzuk normalean, ez guten argazteka tiratzen oporretan, iruro joaten ginen, iruro joaten ginen, eta listo ez. Eta orduan, batean nire ezpako orain dela urte pila bat topatu zituen argazkiak, eta bidali zituen familiako whatsappera, eta begira zer topatu dudan, aitaren ordenagailuan, zer nikia superaztuta neukan. Eta aita hileta gero, batean hori, aipatu nionean poemena, zer zan zidan, begira zer jarri dudan fondo de pantalla, eta gutxi zidan argazki hau, zela bere mobileko fondo de pantalla. Eta esan genuen, bua, oso azalona izango litzateke liburu batentzat, ez? Eta orduan, ja, txorakeria hortatik edo hasi ginen, eta gero ja nik oso serio hartu nuen. Eta egia da, apurbatzaile egiten zitzaidala hasieran liburuaren tonuarekin azal hori izatea, ez? Bada oso azal, ez dakit pikaro bat, edo alai bat, edo ez dakit zeru urdin hori, koloreak, koloren saturazioare oso konkretua da, ez dakit nire aita eta nire aizpa ageri dira, biak gutxi gora bera gestu antzekoarekin, nire aizpa ipurdi biztan dago, bueno, gauza, asko daude alaitasun hori transmititzen diotenak, ez orduan, esango nuke, badagoela kontra esan batera argazki horretan, ze bada argazki alai bat edo argazki argitxu bat, era berean argazki triste bada, ezingo garelako berriz joan horra, eta ezingo dugulako argazki hori berriz egin, ez, eta orduan, esaten, bueno, uste dut liburuaren tonuarekin ere ono datorrela zintxazio hori, ez, esatea, bueno, tristea da, ze ez errepikatuko, baina argitsua da, zen bizitzak ere baditu momentu alai batzuk, edo gogora ditzakegu momentu alai horiek orduan bai. Eta egia esan gero, izan buruarekin ere oso dozitorkidan, ez? Zeruaren kontuarekin orduan bai erabaki genuen hau izatea.
1: Argazki ba berez aizea da, nik espero nuen, agian, zu izango zinela argazkian zinena. Aipatuta ingurukoak, gertukoek, aizeak berak nola jasotzen dute liburu honetan kontatutakoak bat egiten dute sentsazioekin eta...
0: Esango nuke, eskarrak aizea dela. Zen iban intzituko litzateke oso golatra bezala. Askoz ederragoa dela bera izatea. De hecho, argazki originalean nire agertzen naiz, esku marago dago dutxa bat, ondartzako dutxa bat, eta ninago dutxatzen, ez dakitzen bat jende ez ezagunekin batera. Argazkia berez hori da, orduan Bueno, igual, menduren batean egingo dugu publiko. Baina, bai, bueno, nik aizeari poema asko eta asko bidalen izkion idatzi eta momentuan bertan, ez? Hau idatzi dut, eaz iruditzen zaizun, bera ere aritu zen idazten, baina modu intimoago batean beretzat. Eta asko bidalen izkion, orduan, bai, bere feedbacka une oro egonda presente eta oso... Egia da, ez dakitela bat datorren edo ez, bere bizipen konkretuarekin, ze uste dut naiz, eta aita biona bera izan, eta bizipena bera izan, bi pertsona galen ez, eta bi bizi modu ditugunez, ba oso modu diferentean bizi izan dugula prozesu hau, eta beste bizitzako prozesu guztiak. Baina orokorrean, irakurri duten lagunek ingurukoak eta esan didate, jo, bai jasotzen du apur bat zure bizi modua, edo bai, ez dakit, ematen du, harina zera zuri buruz irakurtzen, edo sentsazio hori, ematen du gero egia esan, lehen aipatu dudan bezala ez, zuk zerbait oso fragmentatu egiten duzunean, eta erabakiak hartzen dituzunean gauza batzuk kontatu eta beste batzuk ez kontatzeko gauza oso irreal bat sortzen duzu eta oso fikziozkoa da, ze klaro, kontatzen duzu, nahi duzunari buruzko, nahi duzuna. Baina bai, orokorrean jendeak ondo jaso du, nire inguruan inork ez du ez dit ezer esan, inor ez da ez kejatu, gehienak postu egin dira, orduan... Bai, ni gustora. Gainera uste dut, hartu dutela ere bai sustua, ez? Azalarekin, ez dakiz zer, pentsatzen zuten izango zela oso, oso, aitari buruzko bai. Zera bat, ez dakiz zer, tanik zaten nien. Ez kezkatu ze, ez da enbeste. Osa, gero, igual, zaten nuen, igual nien hauak kezkatu dagoz, duek hau irakurriko duzuelako, eta ez, baina sentsazioa polita da, ez? Azkenean, liburaren aurkezpen egunean ere aipatzen nuen, niretzako dela modu bat, hasieran aipatu zuen ere Ibarzabalen, bueno, da, bertso baten zati bat. Horra aipatzen da ez, errabiarazi dezagun gure azken elkarrezketa eta niretzako dolu prozesuan oso bueno, asko etorri zaidan min bat izan da, jo, ni gauza pila bat egitera naiz interesanteak edo niretzako politak edo nire bizitzan gauza asko ari dira gertatzen da nireita ez da ari hau ikusten, ez? Ordo niretzako liburu hau da niretari kontatzeko azken bi urteetan zer zer egin dudan edo zer izan den nire bizitzaz bera hil eta gaur egun arteko tarte horretan, orduan, klaro, ba, bera nireita zuen irakurko ba, beste mundu guztiak jasoko du horren berri ere.
1: Oian, apiskat, bukatze aldera, bai, bueno, galdetu nahiko nizuke ea ematen duen beldurrik hain zaurgarri azaltzea jendearen aurrean. Ja ez bakarrik liburu honekin. Azkenan, berrian ere egunero idazten duzu. Guk etxean, osea, gurasoekin, aste buru honetan eukidudan konversazio bat izan da, abertzen bat pixukide zareten. Bakoitzak gure ideia genituelako eta nahiko bat egiten dugulako zenbakiekin ez dut erantzuna behar. Baina bai da, jakin dezazula jendeak hitz egiten duela azkenean zure egunerokoaren inguruan, badakitzuk hautatutako zati bat erakusten duzula, baina ematen du beldurra hain zaurgarri erakusteak.
0: Nire egiten dira grazia handia, honek guztiak. Horreko nire ezagun batekin elkartu nintzen kalean, eta esan zidan, jo, ematen du elkartu nintzen lan, irakurtzen nahi zen novela bateko protagonistarekin, zegunen irakurtzen zaitut berrian, eta zekizertu zaten nire. Bai, bueno, ematen du beldurra edo ematen du zera bat, egia esan oso nago, eraberean, bada aprobat kontra esan korra ere, ze askotan gauza oso fikzionatuak agertzen dira, edo egun batean gertatu zezkidan hiru gauza kontatzen ditut, aste osoan zehar, orduan ematen du. Orduan, niretzako da bizitza paralelo bat izatea bezala, roi osare sozialak, da, aprobat, leio moduko bat, nik nahi dudanari buruz, nahi dudan bezala, hitz egiteko aukera ematen didan leku bat. Eta uste dut azkenean dela ere, nun jartzen duzun fokoa edo ez, bai izan daiteke nire bizitza hitz egiten duara edo kontatzen duara nire bizitza, maneretzako oso maila mikroan, baina gauza askotaz hitz egiten dut, eta niretzako interesanteagoa da, edo niretzako erresagoa da, esplikatzea nik nola egiten ditudan gauzak edo zer gertatu zaidan, eta horren bitartez esplikatzea gizarte egiturak eta bar, eta bar, kontrako egitea baino ez, diskurso garatu bat eukitzea baino, eta esate baino, ba, nik honi buruz uste dut hau eta hau, eta orduan aldatu behar da hau eta hau, niretzako zaurgarriagoa litzateke hori egitea, ez? Hola, argumentario sendo bat agertu behar izatea, eta gero beste batzuen, bueno, debatean egotea zure ideiak, hori iruituko litzateke niretzako, bueno, fuerteagoa edo gordinagoa nik egiten dudana baino, zen nik egiten dudana da erakutsi nik nire uste sinismen eta ideologiaren arabera nola bizi nahi zen, eta beraz horrek islatzen du aia koherentea nahi zen edo inkoherentea nahi zen egiten dudanarekin, baina ezin da debatera eraman, ze da hau egin dut.
1: Dai.
0: Claro, pues es, ba, ez egin, bale, bai egin dut ja, ez, orduan iruditzen zait zaurgarritasunaren askotan lotzen dugula oso gauza konkretuekin, eta niri jendea jakitea zenba pertsona bizi garen etxean, eske zait iruditzen nire intimitatea urratzen duen zerbait, ez? Osea, galdeatzen dian edo nordaki. Baina, benetan jakitea zer uste dudan, ez dakit zer iburuz, eta horri buruz daukadan argumentario osoa, eta horri buruz irakurri dudan guztiaren berri ematea, ba, iruditzen zait, akaso fuerteagoa, naiz eta ez gauden ohituta horrela ikustera gauzak.
1: Eta hoian azkeneko galdera edo botan nahiko nizukena bada beste poesia batetik tirata liburu hau idazterakoan bihotza pixka bat garbitzeko aukera izan dezu.
0: Bai, izan da, bueno, eske oso poema kuriosoa da ez, bai. Nola garbitzen da bihotz bat izenekoa, asko gustatu zitzaidan liburu bateko izenburutik abiatutako poema bat da. Eta uste dut, askotan behar dugula bihotza garbitzea, ez? Edo behintzat, olako azal berritze moduko bat egitea, eta nik egin dut. Eta erinetzako iritik landaren murako aldaketa hori, bidaia hori, izan da bihotz garbiketa bat, gainera badauka tarraska oso handi bat benetan etxean, eta arduan ez, irutzen zidan benetan egin nezakela hori, eta ateran nezakela bihotza, eta arraskan garbitu. Orduan esango nuke azken bi urte batean gauza asko gertatu zaizkidala, bai onak, bai txarrak, nahastu nautenak, postu nautenak eta bar, eta orain bai sentitzen ez oso modu lasaian, edo bai sentitzen bihotza bere lekuan eta lasai, espero dut zikinduko dela eta gertatuko zaizkidala gauzak, baina bai izan dudala oso bizitza kontemplatibo bat eta oso bizitza lasaia nahita behar nuelako apur bat gauza askorekin adiskidetu eta sendatu, baina orain bai sentitzen naiz beste leku batean.
1: Ba, Oianan, mila eske ze iruditzen zaitere liburu honek jendeari agian bere bihotza pixkatxo bat garbitzeko ere balio diezaiokela, eta bueno, jarraitu dezazu idazten zegoke irakurtzen jarraituko dugu.
0: Ba, eskerrik asko, plazara da olako berbak entzutea norbere poemei buruz. Eskerrik asko.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Gasteiztik Olatz Sanz eta Bidarraitik, Baigorritik, Antxon Larrandaburu, atxaldeon bier. Atxaldeon.
4: Kaixo. Atxaldeon.
2: Bai, Baigorritik, Antxon, erran duzu?
4: Horixe.
2: Ados, gaur Baigorritik. Ongi, bo, nola ziztea, atxaldeon tan?
4: Ni biziki untxa.
2: Biziki untxa.
4: Eta, Baniere.
2: Bai, ongi.
4: Bo, entzun duzue korrikako abestia batea dutela.
2: Bai, entzun dut. Eta?
4: Ba, nik ere entzun dut.
2: Ordan, komentatzen dugu pixkat edo?
4: Venga, nahi bat duzue.
2: Ordan, zer diozue, berriz erri urratzen kantua edo, ez? Nik olako itxura eman diot gorko berria edo argazki ikusut lehenik. Pelio Reparaz eta Ramon Marti Korina bereziki ikusitut biak ondoan berriz. Zer pentsatu zuzuek?
4: Nik ere gauza berbora atxamaitzen nuen, atxamaitzen nuen dela pixkat bizrepetita delako bat, baina bo.
2: Bizrepetita.
4: Oso zetak, ez? Atera da bestian, oza, ez dakit. Ni gogorazit beraik dituzten beste abesti guztiei.
2: Bistan. Ah, bueno. Ba bai, hori dena
4: da. Normal moduan, baina
2: hori
4: bueno.
2: Da.
4: Pero nuen igual ez dakit. Ez dakit. Ez er berritzaia.
2: Bai. Korrikak hori emaiten aldu batzutan zerbait edo artista batzu elkartzen dituzu
4: ba,
2: edo zerbait ba, berri sortuz edo nik horrek pixka bat desilusio zerbait ekarri dit edo.
4: Ja, bai. Bai, bai.
2: Bo.
4: Baina, bueno, ya está. Korrika eta ez no korrika, arra nobeltzaren no sei ke, así que... Increíble.
2: Bai, bai, simbolikak hor dira.
4: Simbolikak hor dira, bai, bai.
2: Bai, bai, biztan da. Bo, egingo dugu berdin, korrika dena den, eta kantatuko dugu ere berdin, esposatzen dute. Usaien
4: bai,
2: bezala.
4: Bai,
2: bai. Bo, eta salatu dut pixkat emankizun astapenean, baina errandute, Antxon, iritzi zaldatu duzula pare bat aldiz, kantuak hautatzeko
4: bai, gau. Bai, bai, ikia, ikia.
2: Zaila izan da?
4: Bai, zaila izan da, eta behar izan bezara hor niarritu nizan jaio kultura, maksu girl power emankizuna emaiten, eta hau detu nituen bi taletan ezen ez da neskabatak egzen nintzen bome, ez da normala, ez du bat egiten, ene filosofiarekin mera zaldatu ditut, bai, taleak azken momentuan.
2: Ados.
4: Oste nuen azken orduetako eriotzekin igual zer ikusia zeukala edo.
2: Ah, zer.
4: Ah, ez dari, ez dari.
2: Zer, estremo duro taldea zari zira edo?
4: Ba, hori da, hori da. Eta gero ilegalez taldeko horrelaria ere hilzela.
2: Ah.
4: Ez, ato. Edo egun hauetako batean, bai.
2: Ados. Bo, ebe zurekin hasiko gira berdina Antxon, justuki zurekin ari bai ginen, arduan azkenean ze talde, euskal talderekin hasten gira gaur, eta tematika bat baduzu, saian bezala.
4: Ba, tematika, beti bezala saietzen iz, behaz, pundua manko bat atxmaiten bi autatu dituran bitaldeen artean, eta hori zain autatu dituran bitaldeetan anaia jebak agertzen dira. Beraz, hor, erabakiut belako taldea aipatzea. Hor, gertzen baitzira, beraz, Josu eta Lore, Diana Irrebak, Lande jere baterian, eta Chris teklatuetan eta hautsan. Bo, meberba, nire ezagutzen duzi belako, meberba, denek ez dute ezagutzen. Mungiako taldea, beraz, talde bizkaitarra. Bo gehienetan inglesez kantatzen nuena, baina batzutan ere euskarazko kantuak ere maiten dituzte. Nunik elduren belako itza, besekatu epizkat, atxontzela beraz mundiako auzo bat, eta iduriz hortan egiten dituzera, baina entxegoak eta lan beraz hortik eldu dira, eta Horregatik erabaki bute beraz, Belako deitzea taldea, 2011an sortu den talde bat, bai estiloaren aldetik, be, piskat mira behatzen laroiko amarkarako musika bezan inspiratuta, eta gero be, piskat denbora joan arau, saietu dira piskat postbunka eta musika elektronikoa ere kombinatzen. Gero 2012an beraz urte bat berantago irabazi zuten Euskarezi Euskal Irrati Telebista lehiaketa, eta emaitza honi esker gero hasi ziren festival handietan jotzen, beraz 2012an hasi ziren BBK-an aritzen, gero Donostiako Jazzaldian, eta ara, eta gero egin zuten bide 2013an beraz urte bat berantago haien lehen diskoak arreratu zuten, Eurie, eta hor piskat diskonek post-punk britainiaren soinuan mosferikoak biltzen ditu, sentzen abra Joy Division, Sonic Youth, Alan Nirvana taldean eragina, eta honi esker, bese, hasi dira beraz Espainian, baita ere Katalunian, baita ere Euskal Herrian aritzen, eta hor egin dituzte zinez festivala ondi-ondiak. Eta geroztik beste lau disko karelatu edituzte, azkena 2008an, Sigor Egando, eta benik erabakiut disko hortaik kantu bat entzutea, ditzen Saguzaren kanta, beraz erabakiut eskodosko kantu bat emaitea, eta ala.
2: Ebe, untxa, Belako azizut eskatzen olatz ezagutzen duzun, goazen beraz Saguzaren kantarekin.

0: Belako taldea saguzaren kanta eta bon olatz telefonoren bestaletik behar bada ez duzu gauza handirik entzun edo bederen
1: inoiz baino beto, eh?
0: Aia? Inoiz
1: baino beto entzun dut, bai.
0: Ah, ados, eta?
1: Zeinale bat izan da baitu. Oso ondako gustaten zaitu belako.
0: Bai. Kantua ez duen ezagutzen eta bizkiuna, egia. Zuzenean ere ikusteko ez, eta zuzenean ere garaiak iduitzen zait badituztela jokeroagoak eta berbada popagoak edo ez?
2: Bai, hori da.
1: Nik buruan daukat ikusi nuen Belakoren lehen kontzertua, izan zela pandemia, oza, bueno, pandemia garaian, pues musukoak jantzita hemen Gasteizen daukagun, bueno, en la plaza de toros. Berritu zutela eta orain bihurtu zutela kontzertuak emateko eventoleku bat eta hor ikusi nuen nire lehenengo kontzertua izan zen normaltasun berri horretan etxetik irteten hasi ginenean oso arraroa izan zen.
0: Bai, suposatzen dut.
1: Bai. Ordenak eserita ezin ginen zutitu.
0: Ai.
1: Bai.
0: Ahazten dira garaioriek obe behar ba. Bon, eta zuk aldiz solatz gaur bide lapurrak taldea ekartzen iguzu.
1: Bai, ekarri dut bide lapurrak, bueno, orokorrean ekarri dituan estiloak dira orain arte ekarri dituan nahiko desberdinak.
0: Bai, egia.
1: Baina ere bai dira nire parte oso handia, beraz, pues bueno, gaur esplodatuko guztati hori. Bide lapurrak da, Gasteizko talde bat, bastante zaharra esan behar duen, 2014an sortu zena. Hasiera batean, bueno, beti izan dira bitaldekide, Ander eta Ekaitz, Ander Gasteizko eta Ekaitz Bergarakoa, eta lehenengo bidiskak egiten zituzten, pues, gitarra eta bainoarekin. Beraien estiloa da folk rock moduko bat, eta esan dezakegu, Gasteizko nire generazioaren talde kutxunetako bat direla, edo bihurtu direla urteekin. Egia da, taldea atera zenean adibidez, nik ostalaritzan egiten nuela, eta pasada bat zen, ze, hori, 2014 urtean, kutsi kaletik joaten bat zinen, taberna askotan genukan guztiok CD-a jarrita, prestakit izan zelako oso diskaberezia guztiontzat, ez? Eta hori, egiten dute folk rock estiloa, hasiera batean gehiago egiten zituzten, pues, erritmo biziagoak eta azkarragoak, beraien hitzetan, ba, apur bat komplexu azteukatelako folk lasaia egitetik, ez, edo abesti sentimentalagoak jotzera, baina nik aurrekarri dudan lan honetan apreziatzen da, ez, hartu dutela bestela zitazun batekin, pues bueno, lana eta diskaren ibilbidea, gaitu dizkiote instrumentu pila bat, talde, bueno, ikusiko dira pues basua, akordeoia, pianoa, bezalako bateria gehitu zaizkiola, eta hori, ikusiko duzu, bueno, ze polita den. Eta besterik gabe, nahi nuen azpimarratu grabaketa egin dutela Beasaingo Potxoke estudioan, ez dakizuek ezagutzen duzuen estudio hau.
0: Ez?
1: Yes. Dela, Freddy Pela ezen estudioa, eta antzaren ez Freddy Pela ezen aita zen Eganeko bateria. Eta antzaren ez Freddy Pela ez honek ere drindotzen ibili omen zen. Baina ez daukatu zuargi zertan edo ze instrumentu jotzen edo nalakoa zenik ez dut aurkitu, baina hori izan zian baina Anderrek. Eta esan.
0: Ez, ongi, diskoetan jartzen deno, zakit, marka bat edo, olako estudio batean edo grabatu zularik, olako pertsonekin edo, berezia izan behar da.
1: Bai, eta hori, gero, Freddy Pela ezek ere diskantzear instrumentu ezberdina jodituela grabaketetan eta bat, eta diskaren portada, bueno, ez dute zanola ditzen den, baina ditzen da, inorenak ez diren lurretan, 2014 urtean argitaratutakoa, portada egin zuen, Mikel Laginagalde Bergararrak, igual ezagutzen duela gehiago jendeak Aginuski ez izan arekin tatuatzailea dela.
0: Ados. Bai.
1: Así que, hori, abestia ditu nahi jun, eta nahi zunean.
0: Ados, ebentzuten dugu eta aipatzen dugu beraz.
3: Eta berriz, jekiko badire, iazko eskualdune mendire, tirano bage,

0: Aldea eta Olatz Sanzen autua txalde ontan Antxon Larranaburu ezagutzen zenuen?
1: Ezagutzen nuen, eta erorin izan talio gengainan ustekabez, eta bakzu plataformetan beti entzuten ala ere zalek maite ituzten beste talde batzu, eta kusinuen piskat erlazonatua Petirekin edo Xabi Sanchebazian eta Jafa Rueda olako folk nik bizki maiten udan estilo bat da, edo Agustin Alkatek egiten nuen bezala, eta ala, bon, bizki maite dut, eta bizki autu bizki hona zen.
0: Ongi.
2: Ba, izte dira honenak.
0: Objektiboki, ez, Olatz?
2: Guztiz, objektiboki.
0: Ados, ongi, eta ba, Euskal Herritik joango gira orain, bigarren autuaren zat, eta Antxon orain, ba, Anai Arrebak berriz ere, zure gaurko autua, Angus eta Julia Stone autatu baitituzu.
1: Ba, izeraz, Euskal Herritik joanen gira Australiara, Newportera, eta bomeni beti danik fan izan iztale hortaz, eta Anai Arreba horietaz, ikus xantza izan du duela bi urte do haien ikustat joan nintzen pastu ziren kursalen beraz Donostin haien azken diskoa orkestu zuten bobe talde bat hor ere indie folk talde bat hasi ziren 2006an jobatu zuten lehen EP bat Chocolate and Cigarette eta gero aski prolifikoak izan dira eta uste dut horretara hor ba udegen antzinean, baina atraituzte bat di sortzi epe, bera sortzi disko labur eta sei disko luze. Baina beti estilo berdinean, asieran lehen iru diskoetan, me asiziren me bakoitzak ekartzen zuen bere kantua, beraz Angus ekartzen zuen bere kantuak eta Juliak bereak. Eta gero 2008 goiti asitziren beha zinez elgarrekin komposatzen eta atxo maiten dut arere badela sentitzen dela horien desbentasu bat iru disko sei diskoen hartan badela bifase iru diskoak eta beste iruak mainan beti atxekiz olako indi folk kutsu hori eta ala bo nik autatut beraz zenta hor baitziren etorri baitziren Donostiaren azken disko orkestera, beraz proposatzen dizuet azken disko hori irekitzen duen kantua entzutea, Losing You eta espero maitatuko zen bederen nik sobra maitut beraz ene plazeren zat dega konten niz hori eratzea
0: Olatz ezagutzen duzu bikotea taldea?
2: Ez
0: ados. Ebe, deskubritzen dugu, beraz, Angus and Julia Stone, Losing You, Antxonen bigarren autua gaur.

Losing You, Angus eta Julia Stone entzuten genituen, olako giro melankoliko good vibes, pixkat nahasketa hori.

0: Da Leida Ila Bahia hautatu baituzu gaur, bukatzen.
1: Bai, bueno, bai, hori da. Nik ekarri dut Linda Leida artista kubatarra. Esango duzu, estergatik. Ezeke, nik inoiz ez dut ekartzen gaio bat, Antone Goizelat, egual egin barko nuke, baina bueno.
0: ez da legirik, elasai.
1: Ja, baina nire burua antolatziko seguramente errezago izango ditzateke. Baina, gauza da nik tarteka musika pintzatzen dudala, badoka darako vinilo kolekzio txiki bat. Gehienan, iraitaren handik heredatuta, eta beste bat, bani demoraekin sortzen joan nahi zena. Eta daukan musika gehiena da, ba hori, musika afroantillanoa, latinoa, txikitatik asko entzun izan dugulako etxean, eta da, ba, beti nirekin eskutik joan den musika mota bat. Eta, ba, bueno, pasen aztu buruan pintzatu nuen, eta esan dut, bueno, ba, ekarriko dut, nire exitoetako bat. Eta argatik ekarri dut, abertlaria beruitzen zaidala bomba bat dela, bueno, Linda Leida dituriko Las Villas iriko abertlaria, ibili izan zen konjunto eta orkesta pila batekin jotzen, oso abertlaria ona zen, egia da hiltzela nahiko gazte, beraz, ez genuela gehiago ikusi gari izan ez, bere karrera garatzen. Baina, bueno, erez ez dut hartu gehiago hitz egin nahi, porque ikusten dut ez direla geratzen lau minutu, direla bestiak irauten duena, eta da super polita, eta nahi dut zende guztiak entzutea.
0: Bai.
1: Eta hori, nire partetik ez dakar gauza gehiago hitz esateko. Bai. Beraren informazioa nahi baduzu, dago interneten nahi beste, entzun, hori, koizan dituen orkesta guztiak, merezi du pila bat entzutea, irteteko Celia Cruz eta betiko klasikoetatik, eh?
0: Uh-huh.
1: Orduan, ba hori.
0: Bikain, ba, bai, itz guti, beraz, hortan utziko dugu, erran zuen bezala, denbora intzina baidoa, Linda Leidarekin bururatzen dugu, mil esker, Olatz Sanz eta Antxon Larranaburu izan ongi?
2: Desker,
1: Erdin.
0: Aio.
2: Adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: No Other Land dokumentalak Basel Adra palestinarra jarraitzen du. Masafer jatako bere herria armadaren eraiste eta kanporaketen aurrean defenditzen saiatzen den bitartean. Historioan, Yuval Abram kazetari israeldarrarekin egiten duen lankidetzak bi munduren arteko alde handia erakusten du. Basel okupazioaren eta ziurgabetasunaren erdian bizi da, eta Yuvalek berriz askatasunez mugitzeko aukera du. Dokumentalak biek elkarrekin injustiziak salatzeko egiten duten ahalegina kontatzen du. Gernika Palestina herri ekimenak bultzatuta, dokumentala lehen aldiz euskarazko azpitituluekin ikusteko aukera izango da. Azpitituluak auzolanean

0: hartzen aritu dira. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, gurean ditugu horretan aritu direnak. Lide Azkue Luiarreko kidea eta itzultzaile lanetan aritu diren, Aritz Santa Maria, Naiz Irratiko lankidea, eta Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon, hirukote.
1: Arratsaldeon, bai.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz, guztia prest?
2: Bai, esan dezakegu ja prest dago laizer izango da estrenaldia, eta gure aldetik ja dana prest dago.
0: Ongi, ongi. Patxi, galdera zuretzat izango da, No Other Land, bueno, apur bat hasieran kontatu dut, ba, Basel Adra, Amdan Balal, Yuval Abram eta Rachel Zor sinema zuzendarien film dokumentala da, 2024an estreinatua. Zer kontatzen du dokumentalak?
3: Bueno, ba, zuk ondo adierazi duzun bezala, zure sarrera horretan, ba, berain lurrak nola eraisten eta berain etxeak nola suntzitzen dituzten koloniek eta armadaren laguntzarekin kontatzen du. Eta dokumental honek batetik Basel dauka zuzendari eta protagonista, bera argazkilari, bueno, kasetaria dela esango dugu, abokatua bada, eta ondoan dauka argazkilari eta nekazari palestinarra den Handan Balai. Baina gero proiektu horretan kasetari israeldar bat ere batzen zaie, Yuval, eta alde horretatik bueno, zerbait berezia egiten du filmea. Eta esan duzu, ez, 24an deraskiaz estrenatu zen, eta aurten Oscar sarietan dokumental luzemetrai onenaren saria eskuratu du. Mm-hmm. Eta alde horretatik, ba, palestinarren egoera horren latza den momentu honetan, balako nazioartean sinema munduan bintzat ezagunena eta ospetuena eta aipatuena den sari bat eskuratzeak, ba, zerbait ere esan nahi du.
0: Mm-hmm. Aritz, galderau, zuretzat, hemen ibili behar dut esaten, nori jo galdera bakoitza, nondik atera zen dokumentalari euskarazko azpitituluak jartzearen ideia da zergatik dokumental hau eta ez beste bat?
1: Bueno, gure hizkuntzan beste hizkuntza batzuetan ekoiztu diren dokumentalak eta filmak ikustea ezinbesteko ikusi genuen. Duela urtebete bat besteak beste kidnap pelikula ere euskarazko azpitituluekin elkarlanean eta auzolanean euskaratu genuen, eta pixkat hori izan zen abia puntua. Baina nik esango nuke batez ere behar horretaz hasi ginela, eta zergatik aukeratu genuen dokumental hau, bada batxike ondo azaldu duen bezala, Gazan eta Zisjordanian pairatzen ari duten genozidioa oso ondo islatzen duelako, eta genozidioa ere euskaraz kontatu behar delako. Nik uste bi kontu hoieke uztartuz, bi kontu hoieke kontuan izan da, bada hasi zela proiektua.
0: Nortzuk aritu zarete honetan?
1: Bueno, Patxi Gaztelumendi bera, Lide Azkue ere hemen gurekin dagoela, eta nik uste garrantzitsua dela ere, ba, taldean ba, itzultzaile lanetan egon diren beste lagunak esango dute aipatzea. Momentuz dokumental hau 8 kideen artean euskaratu dugu, hemendik ere probestuko dugu Naiz Irratiko mikrofonoa eta bozgorailua bada jendeari animatzeko proiektu honetara batzera, baino No Other Land dokumentala euskaratuz edo bada Javi Zabala, David Mitchell Sarasketa eta Patxi Gaztelumendi zein Lide Azkue ibili gara, besteak beste bai.
0: Patxi, Elhuyarrekin elkarlanean egindako proiektua da hau, zer dela eta Elhuyar?
3: Bueno, Aritzek aipatu du martxoan ibili ginela nik euskeratzen eta nik apen ostean hainbat eta hainbat emanaldi egin ziren euskarazko bertsioarekin, euskaraldi sasoian Ipar Euskal Herrian desente, gero Iris Festival egin zen Iruñan eta Bilbon, kafean zokian egin genuen alako estreinaldi bat, eta filme hau euskaratzen hasi ginenean, filminekin jarri ginen harremanetan, filminek euskalako edo dauskalako gure eremuko, Ego Euskal Herriko eskubideak eta Kataluniatik nolabait Espainiar estatuko eskubideak kudeatzen zituen. Hau euskeratu genuen auzolanean eta askorentzat lehen esperientzia zen, beste datu badute esperientzia gehiago, eta ezagutza horretatik lideren gana ere hurbildu ginen, edo lide hurbildu zen gugana, eta esan ziguten Elhuyarrek baduela aditu.eus izeneko azpitituluak eta itzulpenak egiteko alako plataforma digital eder bat, ez? Eta alako jo tailertxo bat genuen online liderekin, eta bakoitzak filmaren 200 bat lerro hartu zituen euskaratzeko plataforman bertan, eta lide gero honetan gu baino profesionalagoa izanik, lidek hartu du papera pixka bat edukiak bateratzeko, artxiboa bat egiteko, nola baiteko orrasketa bat egin, kriterio batzu markatu, eta nik apen, behar bada, ikustaldi jabetzen garen bezala, badaudela akatzak, badaudela gauzak modu ezberdinetan esan da, honetan, nahiz da auzolanean izan, modu aski profesionalago batean landu da, eta gainera aditu eus bezalako sekulako tresna batekin, hori ere esan beharra dago. Eta Elhuyarrek, nola lidek ez duen esango, urririk utzi digu tresnau, eta uste dugu edonork, tiktoker batek zein azpitituluak bere YouTubeko kanalean edo zein kirolariren adierazpenak jartzeko sekulako tresna dela aditu.eus.
0: Orain liderentzat botako ditut galderak, ze esango nuke beste inorko baino hobeto ezagutzen duela aditu plataforma edo aditu.eus. Galdetuko dizut, zer den aditu eta nola funtzionatzen duen?
2: Aditu da azpitituluak eta transkripzioak egiteko plataforma bat, online plataforma da, eta horrek asko errazten du lan egitea, instalatu behar ordenadorean online egin ditekeela, eta bereziki horretarako sortutako tresna bada. Gaur egun bikoizketa automatikoa eta ahots digitalak, TTS deitzen dena, testua hotz bihurtzeko aukera ere ematen du, eta azten aidan tresna bat da, baina aldi berian erabiltzeko oso erresa da, eta ni proiektu honen berri jakin nunean, ez? Nola aizian voluntario batzuk eta Noderlan dokumentala azpituzloak egitera zioa zen, eta nire aletxoa jarri nahi izan nuen, ze iruditu zitzaidan profesionalak ez diren voluntario batzuentzat baditu egokia izan zitekela, oso erraz erabiltzen delako. Daude tresna gehiago azpitituluak eta egiteko, baina normalean konplexuagoak eta izaten dira, eta orduan kasu honetarako egokia zen aditu erabiltzea, ze online tresna bada eta erabiltzen oso erresa da. Trebakuntza txiki bat egin genuen eta horrekin ja segituan martxan jarri zire itzultzaile voluntarioak, eta aukera eman digu hainbat lagunen artean bakoitza bezatitxo eginez, modu erraz eta azkar batean egiteko azpitituluak.
1: Nik azpimarratu nahi nuke Patxik esan duena, noski lideri aitortza egin, zeren pizkate gidaritza lan horretan oso ondo gidatu gaitu eta oso ondo orraztu duena, baino Patxik esan bezala aditu.eusen tresnaren eraginkortasuna azpimarratu nahi nuke, kristona delako uste dudalako, eta nik uste ere horre jarri behar dugula fokua, eta ausartak izan, horrelako tresna bat izaten, beste proiektu batzuk ere euskaratuz eta bar.
0: Justu horren inguruan galdetu nahi nizuen, bueno, kasu honetan dokumental bat itzultzeko baliatu duzuelako aditu, baina ez dakit zertarako gehiago erabili izan da, edo bueno, zergatik da horren tresna eraginkorra?
2: Zertarako, bueno, era guztitako dokumentalak eta itzuli izan ditugu honekin, baina ez hori bakarrik ba, bideoak, edozein ba, YouTubeko bideoak, edozein bideo, audio, edo momentuan automatikoki transkribitzen ditu, eta gero aukera ematen du, transkripzio automatiko hori zeuk zuzentzeko.
0: Mm-hmm.
2: Moldatu, eta horrela, nahi izan ezkero beste hizkuntzetara bikoiztu dezakezu zure bideoa, adibidez, ba, patxik ez duz, kirolari batek egiten dituen adierazpenak, bai. Kasu horretan, bideoa edo audioa igo, automatikoki transkribatu, transkribatek pen hori, posizori txukundu, eta gero nahi izan ezkero, beste hizkuntzetara itzuli, egin daiteke, ze adituk ze hizkuntzetara itzultzen du automatikoki. Gaztelania, euskara, frantsesa, ingelesa, galego eta katalana. Eta orduan, gero, nahi izan ez gero, transkripzio azpitituluak prez daudenean, ba, bikoiztu egin dezakegu. Ahotz automatikoak ditugu, ahotz sintetikoak, zaleke, ba, islariaren ahotza imitatzen dutenak, eta geroz eta lortuagoak daude, ahotz horiek, orduan, bueno, nik animatzen du jendea zertzea eta probatzera, ze benetan goza harri-harriak egiten ditu, ba, hoi, oso errez eta azkar.
0: Horrengo pausa ordan ze izango da bikoiztea?
2: Bueno, gu hortan ez gazartuko ez da, guke azpirituloak egitek nahikoa ez da.
1: Momentu zai.
3: Eta gainera, ez da gindik, nik ap lehenengoz ikusten hasi nintzenean, espainolea bikoiztuta ikusi edo entzun nuen, eta ez zitzaidan bat ere
1: gustatu.
3: Kasu honetan, gauza berezia zen, ba, Basilako Belfastekoak, gaelikoak badu indar berezi bat, Belfasten inglesa nola hitz egiten duten ere, ba, neku bitxia da, eta batzutan, belarria egitea ere garrantzitsua da. Beste honetan ere, Noderlanen, bueno, ba zenbat pelikula ikusi ditzazkegu kurtean arabieraz, ba, ez dauzkagu asko, ez? Eta arabieraz entzun, eta irraldarrak nola matxakatzen dituzten palestinarrak, eta palestinarren aldarrikapenak berain ahotik, berain hizkuntzan entzutearen ikustu garrantzitsua dela, eta hori gero geurera ekarri, ez? Noderlan dauka izena dokumental honek eta gure territorio libre bakarra esango genuke guk, ez daukagu beste territoriorik edo beste eremurik, ez da gure eremua kasu honetan euskara da, eta euskara ere eraberan zabaltzen dugu beste eremu eta territorio batutara, eta nik uste dut ariketa polita, interesgarria eta arina dela, ez? Auzolanean eginda, ba, oso lerro gutxi dira, ez da folio bat, iaia, itzultzen duzuna, gutxiago da, eta lerroka, eta ikustituzu pantailan, eta moztu dezakezu lerroa ez da ditezen iru lerro luze izan, edo itkeiegi eta pantaila okupatu, eta alde horretatik, gauza, prozesu polita interesgarria izan da, eta gero, ba, jakitea, pelikula, filminen euskarazko azpitituluekin ongo dela, eta sinema pantailetan ere, proiektatu daitekela, edo kultura etxeetan, edo, ematen dio, egin eskaini dizkiogun minutu edo ordu hoiei, ematen dio sekulako balioa.
0: Hor, beti egoten ez da bai da, ea bertxio originala, ez, ni normalean originalaren zalea izaten naiz, baina bueno, batek daki bakoitzak bere iritzia izango horretan. Hasieran aipatu duzue apur bat dokumentala euskaratzearen prozesua nolakoa izan den, erraz moldatu zarete aditurekin.
1: Nik esango dut, Lidek gidatu gaitu, berarekin egin genuen bada bideodeitxo bat, eta hier moduko bat. Nire kasuan, aitortuko dut, arazoren bat izan nuela, baino oso azkar konpondu nintzen aditu.eus berarekin, eta Lideren laguntzarekin. Beraz, niretzat prozesua oso aberasgarria izan da, eta berriz errepikatuko dute, baino tresna oso eraginkorra izateaz gain, oso erraza da erabiltzeko, eta nik uste edonork erabili dezakela, beraz, hortxe berriz ere gonbita.
0: Zabalik dago denek erabiltzeko, edo nola da hau, Lide?
2: Ez da doako tresna bat, igotzen duzun edukien arabera ordaintzen da. Eta da, ordu bete bakoitzako, ordu beteko bideo bat transkribatzeko, azpitulak egiteko, hamabost euro balio du. Orduak, gure kasuan, Eluiarrek, komentatu nien lankidei, proiektu nien berri emanien, eta noski Eluiar prest egon zen Palestinarei buruzko dokumental honen aldeko laguntzatxo emateko, orduan doainik eskenien zigun, eta gero baita eskerrakan berrizkiet, Josu Murua eta lankidei, prozesuan izan ditugun arazotxo tekniko guztiei, berai esker konpondu ditugulako erraz, azkenean jende asko ibili gara proiektuan, eta, behar izan dugu horrela, batzutan gero zati horiek elkartzean, eta horrela, izan ditugu zaitasun tekniko txo batzuk, normalak, jende asko tarten da bilenean, orduan, lankideek lagundu didate, azkenean oso txukun geratu dela uste dut, eta, nire bintzat, oso posi geratu dut.
0: Emaitza abenduaren 16an ikusteko aukera izango dugu Tabakaleran, beraz, hor esango dugu ea txukun geratu den, edo ez?
2: Hori da, zuek ez.
0: Zue prestatu duzue 16erako?
3: Amaseia izango da aurkezpena, eta Tabakalerako langileak hasieratik inplikatuta ere eta gogotzu filma hau horre aurkeztu genezan. Aipatu behar da kulturgile desente eta sinema munduko jendea Palestinaren alde azken urte honetan nabarmendu dela. Donostian esan beharra dago nola zinemaldian sekulako manifestazioa egon zela sinema mundutik bultzatutakoa, eta hau horretan ere urratz bat gehiago izango da, ez? Genozidioaren gaia Palestinaren zapalkuntza ez dugu ahaztu nahi, beraiek esaten digute honetaz hitz egiten jarraitu behar dugula, eta guk hitz egiten euskaratzen ikusten eta ikustarazten jarratu nahi dugu. Tabakalaren izango da, sarrerak dagoeneko Tabakalerako webgunean salgai daude, eta Naizek ere lagundu du emanaldi berezi hau, talde horretatik ere eskertuko dugu Naiz, emanaldiari auspoa eta indarra emanai diolako. Proiektu aurkeztu genuen momentutik ikusten zen beharra Palestinaren gaiarekin horrelako ikusentzunezko lanak eta bultzateare beharrezko izango zela. Horrez gain, gero Palestinaren selekzioaren afera guztia etorri zen, eta orduan mailakatuta azaroan horrekin ibili gara buru belarri, eta hain abenduan dokumentala izango dugu pantailetan. Pantailak euskaraz ekimenekoak ere kontentu honekin, eta hauek ere behin noderlan iragartzen hasten garenean bultzatzeko prest. Eta azkenean auzolanaren logika hori da, ezta? Txiki askok gauza handitsuagoak egitea elkarrekin, eta kasu honetan Palestinako lurretatik euskaraz gure eremuan eta askorentzat, ze filmin ere eskuragai egongo da, eta azpitutuluak.eusen SRTA ere eskuragai egongo da, eta alde horretatik espedero dugu biderkatzea guk bota dugun harritxo hau.
0: Aurrera begira, dokumentala Euskal Herrian zehar garraiatzeko asmoa duzue?
3: Asmoa hori da, bai, asmoa da, Gernika-Palestina ekimenarekin batera, ba, edozein kulturetxetan, gaztetxetan, edo zinematan, euskarazko azpitituloekin eman izatea, solasaldiak egitea, eta nolabait, ikusentzunezko tresna den neinean, eta mundu mailako onespena eta saritzea eukiduen neinean, ba, gure eremuan erakustea, eta horretako baliabideak jarriko ditugu, eta filminekin ere, ba, akordioak inditugu, ba, modu legal eta justo batean hori egiteko, eta beraien partea ere, egilek jaso dezaten, zauek ere, alako crowdfunding ausolan baten bitartez egin zuten filma, oso baliabide gutxirekin, eta Ipar Europako beste koiztetxe batek lagunduta, eta bueno, alde horretatik, ba, polita da. Eta ez dakigu bideak ze aukera emango digun, baina baikorrak izan gaitezke, NICAP euskaratzen ari ginena eskendun pentsatzen uda horretan bertan NICAPek Euskal Herrian joko zuenik eta jo du ere bai eta mm-hmm. eta sekulakoak gertatu dira eta NICAP eta Palestina eta Euskal Herria nolabait bat egin ditugu eta oraingoan ere ba Euskal Herritik Palestinarekin badago aldako batasun bat, ez? Eta kasu honetan filmaren bitartez, baina euskal zer gertatu daitekeen bideo horretan interesgarria izango da ziur.
0: Mm-hmm. NICAP orain New Orleans baduzu beste proiekturik eskuartean edo aurre ikusten duzu beste proiekturik?
1: Bueno, momentuz ez dugu beste izenburu eta ze hitzegin ikuste orain Patxika ondo azaldu duen bezala Euskal Herriko nola baiteko bira egitea datorrela eta behin hori eginda ziur naiz beste izenbururen batekin saiatuko garela ziur naiz gainera.
3: Mm-hmm. Eta horrez gain, edonor azpitituluak.eus webgunean sartzen bada ikusiko du, ba film asko eta asko daudela azpitituluak euskaraz eskuratzeko moduan eta hemen ikusten duanez, adibidez irailean, ba, bost film igo ziren azpitituluak era mm-hmm. bost filmen azpitituluak pelikulak, bakoitzak bere kasa topatu behar ditu baina badago giro bat eta gogo bat olako gauzak egiteko eta orduan guk egingo dugun beste bat egingo duen edo elkartuko garen beste batzuekin ba euskalo, baina ikusgarrina da egiteko estela horren zaila, tresnak daudela sarean errezagoiteko, itzultzaileak, zuzentzaileak, kasu honetan azpitituluak edo transkripzioak egiteko tresnak, eta badaude beste batzuk ere nazioartean, eta doakoa dien eta, baina kasu honetan aditurekin egin alizan dugu, hemengo garatzaileek indako software bat, erreferentzia asko hartuta, eta euskeraz dagoena, oso erabilte erreza dena, eta erabiltzailearen zat errestasun mordo bat dituna, eta oso profesionala, baina testu hutsarekin ere artxibo hartu eta esaldiz esaldi itzultzeare badago eta horrela egiten du jende askok sarritan, beraz pelikulak eta ideiak ziur sortzen direla.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzeko labur ezakin nori gomendatuko zenioketen ba, dokumentala ikustea edo ezakitea azken nahi pamenik egin nahi duzuen?
1: Bueno, nik esan bezala, Tabakaleran ja daude sarrerak salgai, nik nire lagunei gomendatuko dietea baten bate animatzen den Donostira etortzea, baina nik uste dokumentala guztiok ikusteko etxeko lan bate dela, kasik izan ere oso ondo izatzen du bada Israelek Palestinan gauzatzen ari den genozidioa, orduan nik uste edonorke ikusi beharko lukeela.
0: Mm-hmm. Ba, mi esker irukote gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, ea 16tik aurrera Euskal Herri osoan zehar ikusteko aukera dugun New Orleans. Mi esker.
1: Zuri.
2: Zuri, mi esker, agur.
3: Agur.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Naiz irratia.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaren tartea ere, musika klasikoaren tartea aste honen kasuan, eta horretarako ba, beti dugu gonbidatu bikain bat, nola ez, Ignacio Arakistain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon intzuleoi.
0: Zer moduz? Ongi?
1: Ondo, bai, ondo, gabe, mentxera da berriro ere, hori, musika klasiko deituari, ba, pixka tautzak arrotzeko, eta gure entzulea berriro ere, ba, ezagutzen jarraitzeko musika hau, eta gaurkoan, ekarri dut, ba, komposatzaile, ba, ezagunoetatik at dagoen autore bat.
0: Mm-hmm.
1: Izan ere, gaurkoan, itzeingo dugun izena, ba, batek baino gehiago geztu izango ezaguna, ez delako ez Mozart bat, Beethoven bat, Bach bat, baina, kasu honetan, ba, baita ere, kompozitore handi horien altzoan, aurkitzen dira beste autore batzuk, ba, askotan historiak bajan dituenak, edo, bueno, hain ezagun bihurtu ez dituenak, eta kasu honetan gaurkoan hitz egingo dugu César Franck kompozatzaile eta organista frantsesari buruz.
0: Mm-hmm.
1: Eta nor da ba, César Franck? César Francken bizitza inspiratzailea izan liteke, eta ez bakarrik musikari edo artistentzat. Haren bilakaera artistiko berantiarra itxaropen iturri izan bai daiteke baita ere, ba, edonorentzat, ezta? Frankek erakusten digu 53 urterekin berak ere, ba, hasi zuela beste fase artistikoa, da berari arrakasta etorri zitzaiola, ba, bizitza nahiko berandu xamarre, ezta? Frank aur prodigioa izan zen, eta beste hainbat kasutan bezala bere familiatik etorri zitzaion musikarekiko atxikimendu hori. Kasu honetan aitak bultzatu zuen César Franck txikia musikara. Honek nahi zuen bere semea kosta la kosta arrakasta lortzea pianista virtuoso gisa. Liejan, Belgikan jaio zen, 1822ko abenduaren 10ean, duela ia 44 urte. Beti aipatzen da, kompozitore frantses gisa ezagutzen da, baino izatez Belgikan jaioa zen. 1828an Frank familia Parisera leku aldatu zen, eta 1837an, 15 urterekin, César Franck kontserbatorioan sartu zen, Pariseko kontserbatorio prestigiotsuan.
0: Uh-huh.
1: Han, pianoan, kontrapuntuan eta organoan ikasle bikaina zela nabarmendu zen. Hala ere, 1842an, Frankek bere borondatez utzi zituen ikasketak. Hemen da hole lengo, bari, arrakala ez da bere bizitzako ibilbidean.
0: Mm-hmm.
1: Zergatik gertatu zen ikasketen usketa hau? Ba, kasuetan aitaren presioengatik. Bere obra musikaletako bati, kritika gogorra egin zioten garaiko kritikariek, eta aitak egunkariarekin liskar batean sartu zela, eta familia behartu zuen Belgikara itzultzera. Zurera, ba, benetan, mingotxa eta gogorra izan zen Frankentzat, César Frankentzat, eta berak bizimodu atera behar izan zueran, ba, eskolak emanez, eta diru gutxi ematen zuten kontzertuetan joz. Belgikako bizitza gainera, Parisko giro garatu eta kosmopolitatik urrun zegoen. Baina dena etzen negatiboa izan, itzulera horretan, urte haietan sortuz baitzituen bere lehen obra garantzituak, pianorako eta ari laukoterako. Aitarekin zuen egoera, hautsi egin zuen Frankek, bere ikasle Felicity Sailontekin maite mindu zenean. Hau da, amodio historio bat iritsi behar izan zen, ba, zemeak aitarekin zuen erlazio horrelako bari, biziatu hori, ba, mosteko, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Eta Frankek bere familiari aurre egin zion, eta 1847an behin betiko utzi zuen gurasoen etxea. Orduan, Parisera itzuli zen behin betiko, eta 1848an bera eta Felicity ezkondu egin ziren. Uztaileko monarkiaren erorketa eta Bigarren Errepublikaren ezarpena ekarri zuen iraultzaren barrikaden artean. Hau da, Parisen ere, ba, gauza nahiko gorian zegoen,
0: mm-hmm.
1: eta garai hartan ezkondu ziren Frank eta bere emaztea izango zena. Franktaren ezkontzak hon egin zion ordura arte aitaren itzalpean bizi zen Cesarri, eta Felicity bere senarraren, ba, babes nagusia bilakatu zen bere bizitza osoan zehar. Entzun dezagun lehenengo gazte garaiko obra hau, Belgikan zegoenean idatzi zuen piano eta biolinerako Andantino Kietosoa.

Lehen obra hau, entzun dugun bezala, Parisera itzuli aurreko periodoan idatzi zuen. Eta berak, ba, bueno, gero ikusiko dugu baita ere, bere komposizioen ardatzak izango dira, ba, organoan oski, gero ikusiko dugu bezala, bai, baita pianoa, biolinare hor dago presente, bai alde batetik sonata ezagun bat idatziko duela biolin eta pianorako, eta gero baita ere ari kuartetoa, boskotea, eta bueno, pixkat hoie dira bere fokuak, ez da, organoa, pianoa, eta aria, eta orkestra amaieran bere sinfoniarekin. Baina, Parisera itzultzerako Frankek pianoa, bera jo izan zuena, edo bueno, ikasle izan zen garaiko zera hori, berak utzia zuen, bai? Eta organoak ordezkatu zuen bere tresna nagusi gisa. Mm-hmm. Eta Parisen zegoela, 1847, Loretoko Andre Mariaren Elizako organista laguntzaile izendatu zuten. Ja, ordurako berak ere ba nahi zuen postu bat lortu, pixkat baita ere egonkortasun apur bat emango ziona Parisen, eta bueno, ezkonberriak ziren ba bikotea pixkat ezartzeko, ez da, irian. Mm-hmm. Gero 1853, Marais auzoko San Joan eta San Frantziskoko organista titular izendatu zuten, eta azkenik 1848-tik hil zen arte Santa Clotildeko kapera amaixu eta organista nagusia izan zen. Aipatu behar da hemen, anekdota edo komila artean, Santa Clotildeko organoa 1848-an berak organo hori beratu zuena, eta Santa Mariakoa, Donostiko Koruko Santa Mariaren basilikakoa oso organo antzekoak dira, bai? Eta beti aipatzen da, bi organoak direla, ba, bai, César Franck eta bere obrak jotzeko, ba, organorik idealenak, bueno, mitzat hori dela berak guruan zuen organoa Santa Clotildekoa, eta baita ere, ba, bueno, iguala baldima da, Santa Mariakoa ere izan ziteke, ba, berak hori zuela buruan organo hori berak obrak komposatzen zituenean, ezta? Eliza horietan, Aristik Kabaiekolek eraikitako organo berriak ezagutu zituen César Franckek. Organo hauek, aro berri bat markatu zuten instrumentu egea deituaren eraikuntzan eta historian. Orkestra bat bezalakoa da, esan zuen Franckek lehen aldiz probatu zuenean bere organoa izango zena Santa Clotilden. Egia da, ba hori, organo gintza erromantikoan, ba, Gipuzkoan badugula patrimonio ugari, mm-hmm. eta hor, ba, ipatu benitzazke, ba, hori noski, Santa Mariako organoa, Azkoitiko organoa, Loyola Baselizakoa, bueno, hainbat eta hainbat instrumentu, ba, garai hortakoak, ez da, frantsesak. 1876, Santa Clotilden organoa jotzen ari zela, ustekabeko bisita bat izan zuen César Franckek. Koruan, eserita Franz Liszt baizegoen. Entzundakoak txundituta, ala aipatu mentzuen, Bach berriz jaio da, César Franken enkarnatuta. Eta bere garaiko organistarik onenetako bat zela aldarrikatu zuen Listek. Mm-hmm. Orduan Frankek organorako konpasetan zuen musika 19. mendearen bigaren erdiko garrantzitsuenetarikoa dela esan genezake. Organo handirako, sei piezak, gran pieza sinfonika deitua, preludio fuga eta variazioak, pastorala, eta bere bizitako azken hilabetetan idatzitako hiru koralak, bere testamentu musikala direnak, azpimarratu genitzazke produkzio organistiko itzel honen baitan. Ordan, aipatu behar da, César Franck aipatzen duguran, beti konexio bat egin behar da organoarekin. Mm-hmm. Eta berak idatzi zituen obrak, ba benetan kanonikoak dira organo ikasle guztiontzat, bai guztiok jo izan ditugu noiz edo noiz, eta jotzen jarraitzen dugu, ze benetan dira benetan kalitatezko obrak. Eta orduan, entzungo dugu obra horietako bat, kasu honetan pastoral deitua, eta baita da, bueno, beti pastoral obrak, edo izenburuak tortzen, kartzen dizkiu burura, ba hori, landa ere buko irudiak, eta bar, da, bueno, entzun dezagun Michel Bugarren eskuetan pastoral ederra hau.

Michel Bouard aipatu behar dugu, ba, Parisko kontserbatorioko irakaslea izan da urte askotan, eta baita ere urte askotan bisitatu izan gaitu Donostiako musika amabostaldiaren baitan. Eta atxokoan justu ba, amabostaldiak ere, amabostaldia iragarriko duen kartela, esatu zan, argitaratu zan, eta Maripuri Herrero kasu honetan bilbotarrarena da, eta bueno, Maripuri Herrero Marijaia sortu zuelako ezaguna, e, bueno, artista kontsagratua da, eta bueno, besterik gabe horretorri zaite lotu unea, ba, Michel Bouard musika amabostaldian ugariten izan dugulako, eta bera da, ba, baita ere Cesar Sanken obran adituetako bat, ezta, eta orain dela urte gutxi grabatu zuen integral bat deitzen dena dela kompozitore baten obra guztia, ezta? Eta kasu horretan organorako integrala 12 pieza horiekin. Jarraitu ezagun Franken peskiza honetan, eta kompozitore gisa Frankek bere helduaroko lehen urteak bere benetako almenetik urrun zeuden lana konposatzen eman zituen. Hala ere, frantses prusiar gerraren ondoren zerbait gertatu zen. Ora aipatu duan lehen, 53 urte zituenean 1875tik aurrera Frankek Frantziako musikaren aro bat markatu zuten obra sorta bat konposatu zuen. Hau da, horretorri zitzaion kontsagrazioa, ez da? Garai horretan, Parisko kontserbatorioko irakasle maitatua bihurtua zen garairako. Bere organo eskolak, egiaz, komposizio eta estetika musikaleko klase eskutuak ziren. Hau da, berarekin ikasten zuten organistek, benetan aukera zuten, baitare, komposatzaile handi baten trazak ezagutzeko, bere ideiak partekatzeko, eta hor, ba, eztabaida eta debate interesgarriak izaten ziren ikasgelaren baitan. 19. mendearen amaierako Frantziako abanguardia musikala ezi zuen Cesar Frankek. Izan ere, ikasle izan zituen Vincent Dandy, Ernest Chausson, Henri Duparc, Louis Vierne eta Augusta Holmes. Azken hau, bere garaiko kompozitore handienetako bat. Horrek ipatu dituen kompozitore horiek guztiak 19. mendea amaiera eta 20. mendea hasiera izango zuten ba, beraien jokuzelai, ezta? Kasu honetan, Cesar Frankes ari garenean, 1822an jaiotako kompozitora da, 1880an hildako, arduan, 19. mende guztia arrapatzen du, bai? Eta hor, kontemporaneoa izan zituen noski, Chopin, Schumann, Saint-Saëns, pizkata algeroago, baina kompozitore romantiko purua izango dugu, bai? Ondoren etoriko ziren Mahler eta Bruckner eta hori dira posterromantikoak, eta Richard Strauss eta ja Claude Debussy eta hori impresionismoa, baina Cesar Frankek bizi izan zuen epoka zen erromantizko purua. Ordu, bere izaera atseginak, fede katoliko sakonak eta kritikarekiko axolagabetasunak aita Frank ez izena maitasunez jasotzea ba, ekarri zioten, ezta ikasleek deitzen zioten aitatxo Frank. 1875ean bere poema sinfoniko Les Eolidak komposatu zuen. 1879an pianorako eta ari orkestrarako bere kinteto indartsua sortu zuen. Lan horiek Franken azken heldutasunaren adierazgarri dira, aipatu dugun kontsagrazio honen ikur. 15 urtez luzatuko zen uda mamitsuaren parekoa izan zen ba horrelako azkenengo ba hori, loraldi aipagarri hau. Bi obrak motiboen hurbiltasunean eta hirugarren mugimenduaren zurrunbiloan senidetuak daude, bai Eolidak eta kintetoa. Kintetoa gainera, 6 urte geroagoko pianorako eta orkestarako variazio sinfonikoen poesiari lotuta daude tematikoki. Hau da, aste honetan bertan baitare hau ekarri dut Cesar Frank bizkatekarri eta aste honetan Marta Zabaleta pianista legazpiarrak variazio orkestral hauek jo dituelako Euskadiko orkestrarekin. Eta variazio hauek 1885ean idatziak dira ba, orkestra eta pianorako kontzertu baten gisakoak. Bakarrik hemen ba, izan beharrean kontzertu baten hiru mugimenduko forma ez, edo hori arkitektura kasuetan dira tema bat, gai bat eta gai horren aldarazioak, variazioak. Orduan, ez dut ezagun variazio hauek aste honetan Martak jo dituen variazioetako satitxoak.

Egia bada ere, hiru lan bikain horien arteko oreka ardatza, hau da, Leslie Olitz, Quintetoa eta Variazio Sinfonikoak, hiru horien arteko oreka ardatza Quintetoa aparta da. Hemen daude bai aldakuntzen lehen atalaren hasiak, bai Eolida kobraren harmonia urduriaren aztarnak. Quintetoak zerbait ilunera, seriora, baina aldi berean fintasunera eta sentiberatutasunez ositako zerbaitera hurbiltzen gaitu. Ez alferrik, Franken emazteak uste zuen, bazukarra antzeko intentsitate gehiagizkoa zuela boskote hau idaztea. Lana, boskotea, Quintetoa, Kamil Zenzenzi eskaini zitzaio, aipatu duan bere koetaneo, komposatzaile koetaneo bat. Eta ark estrenatu zuen, aipatu genuen pasaren programan, karnabaleko zeran, animalien karnabala direz, Zenzenzek idatzi zuela. Eta Kamil Zenzenzek ere asko idatzi zuen organorako zebera ere organista zen. Bai, hor hirugarren sinfoniak adibidez, organo esizena darama eta oso ezaguna. Pasabitzo ospetsuak dio lehen entzulaldiaren ondoren, entzule bat baino gehiago nahazi hautsi zuena entzulaldionek, Zenzenzek alde egin zuela oholtzatik, ez da, azken konpasa jo ondoren partitura azken horrian irekita utzita. Azko gori, Frank agurgariari egindako irain gisa ikusi zuten. Ba, arbuiatu egin zuela obra edo Quintetoa egintzaiola gustatu. Baina, baita ere, bere garaian, debekutzat jotzen ziren emozioi buruz hitz egiten zuen obra batek eragindako katarsia ere izan zitekeela uste da. Simbolikoki, Zenzenzek, interpretazioaren ondoren asaldatuta partitura etorkizunari irekita utzi baizio. Jada berari egurkito ez igokiten ez zitzaion zerbaiti. Orduan, Kamil Zenzenzek baita ere hor pixka bat ikusi zuen gero urte batzu berandoago Rabelekin edo bueno, Stravinskirekin egingo zuena Kamil Zenzenz beti izan zen tradizionalista, bai? Beretzigaren mendearen amaiera hor irekitzen da avantguardisten eta tradizionalisten arteko leia bat. Eta Kamil Zenzenzi beti leporatu izan zaio berako izan zuela tradiziora eta berritzaileak ziren konposatzailea pixka bat arbuiatu egin zituela. Eta kasu honetan baitare hemen ikusteke Zenzenzek egindako berrikuntza horiek Frankek egindako abarkatu Zenzenzek arbuiatu egin zituela. Orduan, ba, bueno, hor beti daude tirabira izugarriak ba, modernitatearen eta tradizioaren artean, eta gaur egun ere baditugunak. Entzun dezagun boskotearen, Quintetoaren ataltxo bat.

Eta bueno, behin mila zortzireun eta irurogeta mausteko garai hau pasata, iristen gara Franken zahartxarora, bai? Jada, irurogei urteak paseak, eta horretoriko da, Franken ekoizpen instrumentalaren koroatze bat, ezta? Eta hiru obra nagusi azpimarratu beharko genituzke hemen. Alde batetik, berriro ere piano hartzen du, eta mila sortzen da laro gaita bostean preludioa korala eta fuga idazten du, eta hori ikusi genezake bat bere organo gintzaren maisua izan zen Johann Sebastian Bachen influentzi nabarren bat, bai? Zer, guztioi ezagunak izan zaizkigu preludio eta fugak, eta Johann Sebastian Bachen formatu hori, ezta? Preludioa zer zerbait fantasiaz betea, eta fuga zen zerbait askoz eskolastikoagoa, ezta? Bai, du haotxetara, la haotxetara, edo dena delakoa. Eta orduan hemen, berak egiten du Franke pixkat hori imitatu, ezta? Ondoren, 1896an La Maiorreko piano eta biolinerako sonata idazten du, errepertorioko altxorretako bat, eta hor klasizismo garden batez, ezta hizkuntza harmoniko aberats batez bustitzen du obra Frankek. Hemen aipatu behar da, anekdotikoa dela, berak nola izendatzen duen obra. Zen, bera ez du izendatzen biolin eta pianorako sonata, hori zen ba, estruktura tipikoa, ez da, bai Mozarten sonatetan, Beethoven, eta Brahmsen sonata komplikatuetan ere, baina Frankek idazten du piano eta biolinerako sonata bat. Zergatik ba, pianoaren atalari ere ematen diolako, biolinaren da bezain besteko garrantzia. Eta sonata hau izugarria da, nire izugarri gustatzen zait, da monumentu itzel bat, eta baita ere pianoa du izugarrizko lana, bai, pianoaren zatia montatzea da, benetan, ba, Everest bat igotzea. Eta azkenik, aipatuko genuke re minorreko sinfonia. Musika hutsezko lana edo musika instrumental purua. Une poetiko handiz eta keinu indartsuz betea. Hor daude, hiru obra horietan, ez dakit, Cesar Franken musikaren kulminazioa, ez da? Eta orain nahiko nuke entzun, eta entzulei erregalatu biolineko eta pianorako, edo piano eta biolinerako sonata hau. Entzun dezagun laugarren movimentuko zati bat.

0: aparta da sonata hau, piano eta biolinerako, baina aipatu behar baita ere musika instrumentalaz gain, musika bokala ere, bokal sakratua bereziki landu zuela Cesar Frankek. Aipatu behar ditugor hiru ahotsetarako mesa bat ez gain, hortik sortu zen ezkontza askotan entzuten den Paris Angelicus ospetsua. Nabarmendu behar da 1869an hasi zuen zoriontasunak edo les beatitud oratorioa. Argitasun handia eta fede indar sakona erakusten dituena. Gutxi dakite Frankek bere bizitzan opera batzuk ere konposatu zituela. Garrantzitsuena 1895eko Hulda da. Berriki grabatu eta bere jaiotzaren bigarren mendeurraren arira berrezkeratu den obra. Hau da, aipatu dugu pianoa, organoa eta aria izan zituela bere jomua, baina arlo bokala ere benetan landu zuen. Mila sortzion da lagu eta marreko ustailean, Frankek istripu bat izan zuen, zeraman zalgurdiak tranbia batekin egin zuen talka, eta handik aurrera bero osasuna gainbera nabarmena izan zuen. Urrian, 1895eko urrian, arnasi infekzio bat hartu, eta hortik berriz ezin zendatuta gelditu zen. Eta azaroaren 8an hil zen Parisen, bere hiria izan zen horretan. Franken lekua musikaren historian eztabaida ezina da. Funtsezkoa izan zen, Wagnerren eragina jaso zuen, baina frantses dotorezia eta aberastasuna harmonikoaren bidez iragazia izan zen Frantziako eskolaren adar baten garapenean. Adar hori munduko beste leku batzuetara hedatu zen. Gogoratu behar da, Paul Dukarekin ikasi zuela eta Cesar Franken ikaslei ugarik ondoren ere jarraitu zutela musika zabaltzen eta aipatu bezala frantses musikaren ikurretako bat izan zela da. Batiz bat, bari, karina izan dut musikari aparta delako, baina ugaritan geratzen delako, bari, organo gintzaren esparruan, edo ezagutzen dute biolinistek, biolin sonata jotzen dutelako, edo, bueno, laure karri izatez, nahi izan dut, pixkal baita de jendeak ezagutu desan figura benetan interesgarri hau.
1: Ba, mi esker, Inazio, gaurkoan hau ekartzeagatik, nik egia esan enuen ezagutzen eta pentsatzen duten entzule askok ere ez zutela ezagutuko, beraz, mi esker, gaurkoan...
0: Bai, ala da, esaten zut, azte honetan Euskadi Orkestran, ba, aukera, ez dakit noiz gaur edo bihar egongo den kontzerturik oraindik, baina Marta Zabaleta horari da variazio sinfonikoa jotzen, eta baita ere bada azmatu bat, piano kontzertuaren abiskat diferentea, bai? Mm-hmm. Normalean gaudo dituta hiru mugimenduko kontzertuetara, eta bat, eta hau pixka diferentea da, obra motzagoa da, 15 minutu edo irauten du variazio sinfonikoen obra honek, eta bueno, alduena behintzen gerturatu da dira, eta bestela ba, entzun ditzala hemen gomendatuak.
1: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoz, mi esker, eta urrengo bat arte, ongi segi.
0: Hori da, ondo segi eta musika on guztioi.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikano bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan, astelenero modura, bertsolaritzaren tartea iritsi zaigu. Gaurkoan, irantzu ez da gurekin izango, baina hemen dugu. Ekine Zapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Osongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari pixkat martxa hartzen, iruditzen zait beti berdina erantzuten dizu da, astelenetan elkartzen gara, beraz, hola xe, bai.
0: Ongi, gaurkoan esango nuke gai oso

0: gero hildo beretik etorri zen ikerketa honen hildo beretik etorri zen ere gradua maierako lana. Eta beraz, egon du nintzen hilabete batzuk gai honetan murgilduta, eta pentsatu dut aukera ona izan zitekela Malen zurekin komentatzeko, ba ikertu genuen guztia, aritu ginen pixka bat arakatzen, Nafarroako bertso eskoletan zeuden iztun berri eta ezain berrien inguruan, gero nahi baduz azalduko izut, zergatik erabaki genuen titulu hori jartzea, baina bai pixkat, bueno, abiatu ginen, abia puntua izan zen, Nafarroko bertsozale elkarteak beka bat ateratzen du urtero, Nafarroko bertsogintzari buruzko ikerketa bat egiteko, Lazabal-Zabalean, nahi duzun egin dezakezu, Nafarroko bertsolaritzari buruz bada. Eta hor, ba, Mirenek tesia onduztuen ja, orain dela urte batzuk, ba, pixkate iztun kategoriak eta bertso munduan eta iztun berriek zuten presentziaren inguruan, eta hor, ari batzuk suelto gelditu zitzaizkion oraindik ere ez, pixkat tiratzeko aukera edo ekartzen zutenak, eta proposatu zidan, jo, ba, beka udago, neri tesian ari hauek suelto gelditu zitzaizkidan, eta uste dut Nafarrora ekarri dezakegula gaia ere, eta ni orduan gizarte antropologia ikasten ari nintzen, eta beraz, bueno, guk ikerketak egiten ere ikasi dugu, bertze graduan, eta aukera ezin hobea iruditu zitzaidan, beraz Mirenekin orrasi nintzen pixka bat bagaiari buruz solasean, eta ea nondik eltzen algenion, ze gai potoloa da. Kontra dago hartu ginela, gure esperientzietatik edo gure begietatik, oro har plazaz plaza zebiltzan bertsolarien artean, eta plazaz plaza bertsoak entzutera joaten zen entzulegoaren artean, agitz gutxi zirela iztun berriak. Eta Nafarroako kasuan, azken urtetako murgiltze ereduekin, eta hezkuntzan ez, euskarari eman zaion presentziarekin, eta gaur egun gazteen erdia, baino gehiago da iztun berria. Iztun berri ulertuta etxetik euskara jaso ez duena, eh? Hau da, ez du eskolaratu zaitezke bi urtetatik dereduan, baina etxetik euskara jaso ez baduzu, ba, ez horri ezartzen zaio iztun berri edo kategoria.
1: Iztun berrian artean ere egongo da kategoria desberdintasun bat, ez da?
0: Azkenean gero bakoitzak bere iztun ibilbidea du, ez? Kasik ez ala da pertsona gainako iztun ibilbide eta iztun profil eta iztun kategoria egon daitezke nik uste, baina bai hasieran ez, hor izugarrizko arrakala edo ikusten genuen, ze bale, gazten erdia baino gehiago baldin bada iztun berria Nafarroan gaur egun, zergatik jende horrek ez du bertxotan egiten, ez? Gaur egun bertxolaritza denean baino ez baino eskuragarriagoa denentzat, argi eta garbi gelditu denean edonork egin dezakela bertxotan, edonork ikasi dezakela bertxotan egiten, ez? Hori dena gainditu dugunean eta hori argi dagoenean, zergatik, zer pasatzen da hor, ze galbae dago iztun berriek ez emateko izena bertxo eskoletan edo ez aritzeko bertxotan, ez da? Bueno, hor hasierako abia puntu hortatia, bueno, haunitz zegoen ikertzeko, eta ordu pixkat egin genuena izan zen antolatu gena, nola eginen dugu, ez? Ze mami haunitz dago, eta helduleku pila bat egon daitezke. Eta orduan, bai, erabaki genuen ikerketa bi ataletan edo banatzea, alde batetik kualitatiboa da izan entzena, eta hor nahi genuen pixka bat, ba, bertso munduko jendeak Nafarroan dituen diskursoak, eta ez, dauden aurre iritziak, eta pixka guzti hori aztertuta ikertu, eta bertsalde batetik nahi genuen, ba, kuantitatiboari ere leku egin edo, eta horretarako, ba, bertsozale elkarteak urtero hor baditu ez, biltzen ditu bertso eskoletako datuak, ba, zehaldinetako jendeak ematen duen izena, nongoa, ze genero duen jende horrek, pixkat ez, biltzen ditu datu guzti horiek, eta orduan egin nituen datu horiek ere aztertu, ba, ardatz ezberdinekin, ez? Eta horretarako batu zen gure ikerketara eta eskerrak, nahi ba, gure eso matematikalaria, ze bueno, ni miren nahotik ez duz sola segin, baina ni zenbakiek aiz txarra naiz matematika DBH lauen emanuen azken aldiz, eta gainera aizki txarra.
1: Bai, ni berdin, Osea, enuen egin batxiergoan matematika horregatik, oso txarra nintzelako eta erabaki nuen, ez nuela jarraituko eta bai, nahiko lan.
0: Bai. Antxe bukatu nuen, duela urte honit, eta gainera gaizki, beraz, imaginatzen. Ordan ba, Naroa Burreso matematikaria bildu zen, edo gehitu zen lan taldera, ez? Eta berak egin duena da izan da pixka bat, aztertu datu estatistiko guztiak, edo, bueno, behintzatez, bertxe eskoletako zeuden

0: datuak, eta gero, ba, miren tanik gehiago egin duguna izan da, bueno, asteko bat datu horiek ere interpretatu ez, mm-hmm. eta gure analisi egin, eta gero, ba, atal kualitatiboa, eta hortarako, Nafarroa errealitate linguistiko zabaleko
1: herrialdea
0: da. Horre gauza munitz sartzen dire. Eta orduan egin genuen izan zen, pixkat iztun, bueno, euskal iztun kopuruaren eta erdal iztun kopuruaren arabera nolabait gune soziolinguistikoak edo banatu genituen, lau.
1: Mm-hmm.
0: Eta legindu ginen gune horietako bertxo eskolaren batekin kontaktua egiten, eta orduan etalde elkarrizketak egin genituen.
1: Mm-hmm.
0: Eta izan zen, ba, joaten ginen, ba, imaginatu, ezakite non egin genituen zehazki, baino joaten ginen bertxo eskola batera, eta biltzen genituen bertako bertxo eskolako partaideak, eta egiten genuen alako talde solasaldi bat, guk eramaten genuen gidoi moduko bat, pixkat gai honen inguruan edo mami ateratzeko, eta gero egiten genuen nahi zaten zen, ba, elkarrizketa hori transkribatu,
1: mm-hmm.
0: eta analisi bat egin, ez? Ateratzen.
1: Badago lana horre.
0: Bai, lana hundia dago. Ematen duz ez, zainor, lan pila bat dago. Eta ateratzen gainera gauza pila bat, gero egia da, ba, ikerketa gainera beka bat denean, ez? Beti jokatzen duzu hor, ba, muga batzuekin, denbora mugakin, haunitz, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta orduan, ba, ez dakit, zukutu ziteken ziurraski egin genuena baino gehiago. Baina nik uste dut, interesgarria izan zela, ze, bueno, azteko, denek eskertu ziguten hau egin izana. Eta hori nik haunitz eskertu nuen, ze, noski, ba, bertze herrialde batzuetan, adibidez, Mirenek ez bere tesiarekin, eta Ipar Euskal Herrian haunitz landu du, iztun berriak eta bertso mundua, negia da Nafarroan nik behintzat, ez nuela orain arte horrelako zerbaiten berri izan, ez? Eta gainean interesgarria zen, ze hor talka egiten duzu zure aurre iritzi haunitzekin, eta zakitu hartzen zara gauza unitzetaz, ze uste dut, gune soziolinguistikoen arabera banatu genituen guk bertxo eskolak, baina Nafarroan ere iztun zar, iztun berri, ez, ematen du kategoria horrekin edo, zakite hori dela kategoria zabalduena, ez, iztun kategoria idagokienan, edo zara iztun berria, edo zara iztun zar, eta lehen hasien aipatzen genuen amalen, zuk ere bota duzula, ez, baina gero ere hor barnean zenbat eta zenbat.
1: Nei.
0: Bilbide eta zenbat profil dauden. Eta uste dut, Nafarroan horrek hartzen duela batzuetan forma nongoa zaren. Mm-hmm. Hau da, zan zeitezke ez, iztun zar eta iztun berri izan beharren, igual da, ba, eazaren iparaldekoa, do iruñerrikoa, edo, ez, riberaldekoa, edo, ez dakit, azkenean erraten genuen, Nafarroko realitate soziolinguistikoari lotuta, gure burutan eta gure diskursoetan ikustea unitzetan nola irakurtzen dugula. Eta ba, bertxo laritzazari garen ontan hori ere nabaritzen zen, eta hori ateri zen elkarrizketetan, ez? Bueno, laburtzen dizotze, hemen Kristen txapa sartzen.
1: Baina gozta gintzuten dugu, eh?
0: Labur erratagatik, ohartu ginen izan zen, bueno, betetzen zela, gure hasierako hipotesita uste hori zela, ez zutela iztun berriek, iztun zaharrek bezain errex ematen izena bertxo eskoletan, agitz gutxi zirela izena ematen zutenak, agitz gutxi zirela irauten zutenak, eta gero plazaz plazako ibilbide bat edo egiten zutenak. Entzulen arlora ez ginen aietu. Baina bai, hori bai ez datu genuen, eta hori berretxi genuen. Eta orduan hor asuntua zen, ez zergatik gertatzen da hori.
1: Mm-hmm.
0: Eta horro hartu ginen, badagoela alako bertsolariaren iruditeria bat, bertsolari ona lotzen dugula iztun ona izatearekin. Eta aldi beran, iztun ona lotzen dugula iztun zaharra izatearekin.
1: Mm-hmm.
0: Hau da, ematen du. Naiz eta bi urtetan ikastetxean dereduan sartuta euskaraz egin eta inorro baino gehiago landu hizkuntza, ematen du. Ez baduzu etxetik jaso eta ez bazara iztun zaharra, ez zarela sekula llegatuko euskal iztun on izatera.
1: Mm-hmm.
0: Hori da, denak edo diskursoetan daukagun aurre iritzi bat, edo, bueno, guk behintzat ikusi duguna badagoela, egon badagoela aurre iritzi hori, ez? Eta, klaro, hau, bueno, azteko, ez da bidezko eta ez da egia.
1: Ez da egia, ez da bat ere egia,
0: hori da, ez da, baina hor dago, eta hor dan zer gertatzen da, ba, bertxolari on izatea lotzen denez, iztun on izatearekin, ematen duela, ez baduzu euskara etxetik jaso, ezin zarela, bertxolari on izatera ailegatu. Hau ere, noski, ez da egia, baina aurre iritzi hori egon badago, ez? Mm-hmm. Eta haunitzetan, eta eskerrak ez, azken urtetan solasten da, ba, emakume bertsolaria zarenean adibidez ez, zenbat oztopo edo gainditu behar dituzun, akaso gizon bertsolaria baldimazara, gainditu behar ez dituzunak. Mm-hmm. Ba, berdin gertatzen da iztun kategoriekin, ez? Iztun berria baldimazara, gainditu behar dituzu oztopo batzuk, iztun zara izanik eskatzen ez aizkizunak. Mm-hmm. Eta hori bizipenetan bueno, ageri da, eta Nafarroko errealitate linguistikoan gainera, ba, oneri gehitzen zaio lehen erraten nuena, ez? Lurraldetasunaren edo, bueno, eremuaren erranen dugu, ba, ezagit gako hori, detik eta hori, hau da, zu, iruindar bertsolaria baldin bazara, edo, berako edo lesakako bortzitako bertsolaria baldin bazara, ba, ez duzu, ezagit jendaren pertsepzio bera edo izanen, ez? Mm-hmm. Jendak ezberdin irakurriko zaitu, eta abia puntu hortatik asten zara, eta orduan, ba, pixkat guztioni huelta emateko ustuta letxo txiki bat izan dela ikerketa hau, edo pentsatu mm-hmm. nahi dut. Ze agerian gelditu dire, ba, bai, eta gero ez dela berdina ere iztun berria izatea Iruñan edo iztun berria izatea ba Bortziritan. Mm-hmm. Hor ere, realitatea ezberdina delako. Bueno, gauza interesgarri pila bat ateri dira. Zagin mazen, japonek zerbait iradokitu, izo, zerbait.
1: Gauza asko, pentsarazten dizkizu honek, bueno, orokorrean, hizkuntzaren inguruan, ditugun aurreiritzien inguruan, nik galdetu nahi nizuna da, ea, ba bueno, iztun zarrez, markatu, iztun berri edo deitu diogun, hauek kontatu dizuten bertsolaritzan nola bizitzen duten beraiek.
0: Bai, bai, hori da, talde elkarrizketetan ateri zen, eta egia da, ba, eremuaren arabera banatu genituen ez, gune soziolinguistikoan arabera, ba, noski, gune soziolinguistiko batzutan, horrelako, ezakit, testigantza gehiago edo ez, atera ziren, baino bai, hasieratik erraten zuten, baietz, beraiek, beti nabaritu izan dutela hori, ez dakit oztopo hori, ba, adibidez, ba, kontatzen zuten, ez dakit nora Gipuzkoako herri batera imaginatu ez, bertxotara joan, eta bai, beti ba, komplejua edo jendearen ez, begirada hori jakinaren gainean, ba hori iruindarrak zirela, mm-hmm. edo ez, ezakit hor saioarka izak uste dut botazuela noiz bait, euskaraz ongi egiten duzu Iruñekoa izateko edo.
1: Bai.
0: Uste dut labako kamixetak ere hola diotela do. Ta pixkat hori, ez? Hori bertxotara ekarrita jo, badakizu bertxotan Iruñekoa izateko. Ta holako, ez? Ematen du, ezakit, hor, ohartzen zara, ba, zenbat aurre iritzi ditugun diskursoetan, mm-hmm. eta zenbat dagoen orainik aldatzeko ta eragiteko.
1: Mm-hmm. Zu, bueno, bion kasuan, euskaldun zarrak gara, ez da? Bueno, zarrak, ero. zuri noizait gertatu izan zaizu, ba, euskaldun berri edo, bai, euskaldun berri deitzen diogun pertsona horrek zuri esatea zerbait, ba, horren inguruan, ba, berak bertsolaritza, osea, ikerketa honetatik aratago, mm-hmm. Noizait esan dizu, ba, jo, banik komplejo hau dut, edo...
0: Bai, ez dakit zuzenean hola zehazkiztun kategoriari referentzia eginez, baina uste dut Nafarroko, bueno, bertso munduan edo gabiltan onartean, bai, ateri den gai bat izan dela, ez, igual ez hitz horiekin, ez, iztun mm-hmm. berri izateatik ausentitu dut, ez igual horregatik, baina bai ateri izan da, jo, ba, uri, nik ez nuen etxetik euskara jaso, eta gai hori bai ateri izan da nik uste, eta egia da, ba, hasieran beldurra ere ematen zidala pixkat ikerketa honek, batez ere nire posizioa zeintzen jakinda, ez? Mm-hmm. Zeni Bortzitakoa, gainera Bortzitako bertso eskolakoa, ez? Bertso eskola bat Nafarroko bertso gintzan garrantzia handia izan duena, urte luzetako ibilbidea duena, erreferentziazko bertsolariak mm-hmm. Izan dituena bere baitan, ni ere iztun zaharra, ez dakit, gainean realitate linguistikoa hori Bortzitakoa, eta hasieran pentsatzen, jo, nor naiz ni, ez? Honi buruz solas egiteko doze posiziotatik solas egin dut, baina uste dut, ariketa egin nula ere ohartzeko zeintzen ere posizioa, nondik ari nintzen idazten, eta uste dut horrek lagundu zidala gero, noski ere, beti da zaila ikertzea zure mundua. Mm-hmm. Ez dakit nola erran. Nik mireni erraten nionez, azkenin gu bertxolariak izan da, eta bertxo munduko jendea izan da, ikertu behar dugu gure munduari buruz, eta hori beti da, zekin, Mirenek bere tesian aipatzen du pixkat bere mundua etnografiatzen ari denaren sensazioa dula, eta egia da, ze horrek erreztasun batzuk ekartzen dizkizu, ze ez dakit, bada jende bat ezagutzen duzuna, baduzu konfiantza bat edo etzara kanpotik heldu den norbait, pixkot zuari zara zure mundua ikertzen, baina zailtasun batzuk ere baita dela, ba hori da, zure mundua dela. Eta igual batzuetan ez duzula izanen kanpo begira da hori, ez? Mm-hmm. Eta ikusiko dituzula gauzak zure bizipenekin lotuta, eta zuk bizi izan duzunaren arabera, eta orduan nola izan daiteke ez, zerbait erabat objetibo, mm-hmm. alde abia puntu hortatik. Orduan, hori ere izan da, pixkat erronka bat niretzat. Mm-hmm. Hartzean ni nondik ari nintzen, gai honi buruz hausna hartzen edo ikertzen. Mm-hmm. Nostu dut hori ere. Bukaeran aberatxe izan dela. Ariketa hori egin izan.
1: Seguru baietz. Galdetzen izan nau, bueno, niri behin gertatu zitzaidalako, ni bertxolaria naiz, baina parranda ostean bertxotan aritza asko gustatzen zait. Eta ba, behin Usurbilgo lagun bat, eta ni antzokitik, Bilbon antzokitik atera ginen, eta bueno, hasi ginen puntutan, bata bestearekin bertxotan, eta ondoan geneukan Bilboko lagun bat, ba, Euskara etxetik jaso ez duen lagun bat, eta esan genion, benga, hasi bertxotan. Eta botaz egun sekulako sermoia esaten baberak Euskara edo bertxolaritza etzuela modu berean bizitzen botaz izkigun horrelako puntu batzuk guk gure bezan inoiz pentsatu edo burutikan pasa ere etzitza izkigunak eta momentu horretan gelditu ginen itzik gabe esaten den bezala eta pentsaraz izkigun asko ze noski guk bertxolaritza ba ez bera ez ni, ez ginen bertxolariak. Eta ez gara bertxolariak. Baina bertxozaleak gara eta ez dugu komplejurik parranda ostean jakinda bagian ez duzula oin bat bera ere ongi egingo derrima bat bera ere ez duzula asmatuko, ba, lasai aritzeko gai gara. Eta ba, gure puntu horretatik edo gure ba, bueno, bizipenetatik abiatuta ez zizaigun inoiz buretikan pasako, ba, pertsona batek bizi posibile zuela bertxolaritza edo modu horretara. Eta ordan, iruditzu zitzaidan, pentsatzeko moduko zerbait, eta osnartzeko moduko zerbait, ze hau zuek Nafarroan aztertu duzu, baina esango nuke beste lekuetan ere gertatzen den zerbait dela, eta naiz eta Gipuzkoa adibidez bai izan daiteken eremu oso euskaldun bat, egongo direla segurazki horrelako kasu batzuk ere.
0: Bai, dudari, gabe, bira. Adibide modura, entzuleak pixkat irudikatzeko malen, erraten zenen horren hilotik, bertxolari txapelketa nagusiko finalean, 2022an, Aitor Mendiluze botazuen eman bukaerako agurra bere amari eskaintzen, mm-hmm. eta bere ama ez euskalduna. Mm-hmm. Nik uste hor zeuen entzule bate baino gehiagok harridura izan zuela, ez? Harritu egin zela, oartzen Aitor Mendiluze den bertxolariarekin, ez? Duen mm-hmm. maila horrekin, ez? Eta bere ama euskalduna ez dela oartzen. Ta, mm-hmm. Hor momentu hortan burutik harridura hori pasatzen zaizun unean, nik uste dut dagoela ikerketa honek barne biltzen zuen ez, aurreiritzi eta ideia eta diskurso guzti hori ez, zergatik harritzen zaitu, zergatik ezin da Aitor Mendiluzeren ama erdalduna izan zure buruan. Mm-hmm. Eta ez dakit, hartzen zara pentsatzen edo hartzen zarenean ez, saioa Alkaiza den gurasoak ez dira euskaldunak, eta Nafarroko txapela irabazi zuen momentuan, hori erraten badizut eta harritu egiten bazaitu zergatik da. Mm-hmm. Zaitu harritzen? Irindarra delako ez dakit, ez?
1: Bai.
0: Gauza unitz nik uste dute olako momentutan. Interesgarria dela ariketa hori egitea, ez? Zerbait sentitu alima dugu momenturen batean, zergatik sentitu dugun, ez? Eta mm-hmm. zer dagoen horren kibelean, eta ez dakit, neri behintzat ikerkena denek horretarako bali izan.
1: Bai, zen ikuste gainera dela gauza bat, ez soilik pentsatu, pentsatu arazi diezaiokena ba, euskaldun zar bati, Baizik, euskaldun guztiei pentsarazteko moduko kontua dela iruditzen zait, ze askotan pentsatzen da ba hori, esan duzuna, euskaraz ongi egiten baduzu, edo ezakit, euskalgintzan bazabiltza, seguraski da, baitxetikan jaso duzulako, edo dena delako agatik, eta nik baditut gertuko kasu batzuk, nire amaren gurasoak adibidez, etzekiten euskaraz, nire amak etzuen etxean jaso euskara, eta da, seguraski hoi hartzungo pertsonarik euskaltzaleenetako bat, eta jendeak entzuten duenean, nire amaren gurasoak ez direla euskaldunak, edo ez dakitela euskaraz, edo hori, ez dakitela euskaraz, ze euskaldunak badira, baina ez dakitela euskaraz, jendea harritu egiten da. Eta nik uste harridura hori badela pentsarazteko moduko zerbait.
0: Bai, dudari gabe. Eta espero dut ikerketa honek ba horretarako balio dezala, malen.
1: Bai.
0: Hala espero dut.
1: Ikerketa hau, nonbait gehiago ikusi daiteke edo entzun daiteke honen berri?
0: Ba, hitzetik hortzeran orain dela gutxi egin nuen, elkarrizketa bat,
1: mirariekin.
0: Beraz, hortxe honen da, nahi ezkero, eta printzipioz ez dago inon argitaratua, baina, bueno, norbaitek nahiko balu irakurri, ba, ez da zaila gurekin kontaktatzea, beraz, ba, bueno, txapa derra da irakurtzeko, hortzerako elkarrizketa ditu do, edo gaurkoa.
1: Oso ongi, ba, ekina hemen utzeko dugu gaurkoz, mi esker gaurko ikerketa edo ekartzea batik, jenari pentsaraziko diolakoan, ba, mi esker, eta horrengo astelen arte.
0: Hori da, zuri mal.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: A menos de un centímetro.

Duty Free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabineroa baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzen.

Agoian. Agoian banoa. Kapsula batean, zibilizaziotik urrun. Gure izatasuna hori marmurua entzuten. Kontzi honen barruan.

0: Egunon entzule goizeko seiak dira puntu puntuan, naiz irratian zuten ari zara. Meta konpainiak epaiketa bati egin beharko dio aurre Oaklandeko auzitegi federal batean. Ameriketako estatu batuetako 29 estatuk Facebook eta Instagram nahita diseinatzea leporatzen diote aurretan erabengan mendekotasuna sortzeko iraiakanbra.
1: Salaketaren arabera, Metak scroll infinitua eta etengabeko jakinarazpenak erabili zituen gazteak plataformetan ahalik eta denbora gehien mantentzeko. Halaber, 13 urtetik berako haurren datuak bildu zituela eta gurasoei aplikazioak seguruak zirela ziurtatu ziela salatu dute konpainaren barne ikerketek kontrako adirazgarren. Meta kalkulatu du 1,4 bilioi dolarreko zigor ekonomikoa jaso dezakela, naiz eta estatuek ez duten oraindik eskatuko duten zenbatekoa zehaztu. Epaiketa 7 astez luzatzea aurre ikusten dute eta Mark Zuckerberg Metako zuzendari nagusiak eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da. Epaiak aplikazioak birdiseinatzera ere behartu dezake Meta, adin mugak, erabilera denboraren kontrolak eta scroll infinituaren amaiera ekarriz. Metaren defentsak argudiatu du sare sozialekiko mendekotasuna ez dela psikiatriak ofizialki aitortutako diagnostikoa. Epaia urrian itziliteke.
0: Eta nazioartean beste kontu bat, Israelek gutxienez 8 bombardaketa egin ditu astearte honetan Abu al-Dujur aireportu militarraren aurka Idleben, Siriako ipar mendebaldean alegia. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012-tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Turkiako ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak, gerra zibilean jasandako kalteen ordaina ikuskatzeko. Israelek saiestu nahi duena, Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla eta 2024ko abendutik Bashar al-Assad presidentea boteretik kendu zutenetik erasoiek gaur arte jarraitzea gaitzetsi du, naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saiesteko lanean ari den dioenez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saiestu du eskualdean bere posizio berriaz sendotzeko 100 bombardaketa mehatxu eta are herrialde arabiarraren zati baten okupazioaren areagotzea gora bera. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, entzule esan dezakegu une honetan lasai ditugula errepideak, eguraldiaren aurreikuspenarekin goaz beraz. Asteazken honetan, Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da, batez ere itsasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran hori bai zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperatura turak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean apur bat biztituko da barnealdean. Hoiek kontatuko ditugu momentu, zarlibitu mesaioa entzuko dugu jarraian 7:00 informazio gehiago. Ondo-ondo hasi eguna.

0: Bide Hernandorekin.
1: Ba, hementxe berriro ere, arratsalde on eta ongi etorriak naiz irratiko Ad Libitum saiora. Lider Nando naiz ni, eta gaurkoan ere musikaren unibertso zabal honetako zirrikitu berri bat arakatuko dugu. Ia ordu betez, 55 minutuz, entretenigarria izatera espero dudan atal honetan, eta noski, zertzeladatxo berri batzuk ere ikasi ditzagun denok batera. Gaur, San Juan bezpera dugu, ekaina amaitzen ari zaigu, eta beraz, hau izango da atal honetako azken aurreko saio. Pena handiz, aurten ere agur esan beharko dizuet aurki, baina atxeden bat izango da, gero arte bat, ze udararen ostean, datorren denboraldian, berriro ere, hemen izango nauzue, Ad Libitumen, hirugarren denboraldiari ekiteko. Eta gaur, zeri buruz hitz egingo dugun, ba, gaur musikaren aspekturik garrantzitsuenetariko batean jarriko dugu fokua, komposizioan, alegia. Zehazki, pop musikan konposatzaile bikainak izan diren figura batzuei buruz hitz egingo dugulako. Baina artista hauek badute bitxitasun bat amankomunean. Eurentzako musika sortzen hasi aurretik beste artista batzuentzako konposatzen aritu zirela. Eta kasu batzuetan euren musika beste artista batzuen musikarentzako egiten ere ba, paraleloki jardun dutela euren ibilbidea. Goazen beraz, komposizioaren unibertsoan mulgiltzera.

Atala asteko nazioarteko poparen ikono hoietako bat hautatu dugu, Rihanna. Baina ez berari buruz hitz egiteko, ez. Gaurkoan abesti honen atzean ezkutatzen den konposatzailearengan jarriko dugulako fokua. Eta ez dakit hau bazenekiten edo ez, baina agian harrituko dizue jakiteak Sia abeslaria dela entzun duzuen Diamonds abestiaren konposatzailea. Sia 1975 Australiako Adelaida hirian jaiotako musikaria da. 2010garren hamarkadan batik bat ospea handia lortu zuena Chandelier edota Unstoppable bezalako abestiekin. Baita beste artista batzuekin egindako kolaborazio entzutetsuei esker, adibidez David Guettarekin zuen Titanium abestia. Baina horrez gain, Siak beste artista andanarentzako abestiak konposatu izan ditu. Tartean Rihanna noski, baina baita adi Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Katy Perry edota Celine Dion besteak beste. Hala ere, besteentzako konpositore lanak iaia hasieratik konpaginatu izan ditu bere buruarentzako abestiak sortzearekin. Goazen bere abestirik handiena entzutera, Chandelier.

Hortxe Sia australiarrak bere buruan entzat sortutako abestietako bat, Chandelier. Gaur, Sia beste artistentzako konposatzaile gisa goraipatzen ari garen arren gogoratu. Azpimarragarria da, bestalde, 2013an Billboard aldizkarian argitaratu zuen antifama manifestua Siak. Gutxi gora bera horrela zioena. Ospetsua ez den norbaitek jakingo balu zer suposatzen duen, ez luke inoiz ospetsu izan nahiko. Imagine ezazue, koñata tipikoa, zuri buruzko iritzi gogor eta aktualizatu gabekoak jaurtitzen. Horri gehitu munduko ordenagailudun nerabe guztiak, eta gero gehitu ere jende aspertua eta celebrityen bizitzari buruzko informazioa ematera kondenatuta daudenak. Imaginatu indar hori, munstro erraldoi hori, egunero zuri kritikatzen. Manifesto hau argitaratzearekin batera, Sia bere emanaldietan aurpegia ile orde haundi baten atzean ezkutatzen hasi zen, ez dakik goan dezuen txuria eta beltza zen ile orde haundi hori. Izan ere, esango nuke gutariko askok ez dakigula bere aurpegia nolakoa den ere, ondo arduratu baita, hori publikoki asko ez erakusten. Guztionek, are miresgarriagoa egiten du emakume hau niretzako egia esan. Baina guazen aurrera baditugulako zenbait artista oraindik entzuteko.

Shawn Mendes eta Camila Cabelloren ahotsarekin entzun dugun Señorita abesti famatu honen atzean dagoen artistak benetan harrituko zaituela uste dut. Beste estilo propioak, bere estilo propioak barkatu ezpaitu inongo zerikusirik abesti honen estiloarekin. Nork idatzi zuen Señorita? Ba, Charlie XCX musikaria ezkutatzen da honen atzean. Jende askori agian harrituko dio, parrandaz parranda doan neska axolagabea dirudien Charlie XCX bere beste artistentzako abestiak idazteko doaia eukitzea, baina bai lagunok, hala da Charlie XCX oso kompositore ona dela esan genezake, kontuan hartuta beste artisten estiloa ulertu eta hoiei egokitutako pieza bat sortzeko gai dela, bere gustu eta maniak alde batera utzita, por cierto, bere gustu eta maniak hauek direla orain.

Charlie XCX-en rock music entzun dugu, oraintxu iragarri duen disko berrian aurkitu ahal izango dugun abestietako bat, Music, Fashion and Film. Charlie XCX da hyperpop deitzen diogun estilo berriaren ordezkaririk haundienetako bat, baina Cambridgeko artista hau gai da baita ere bere estiloaz aztu eta beste musikarien buruetan sartu eta eurei eskularru bat bezain ondo gelditzen zaizkien abestiak sortzeko. Lehen entzun dugun Shawn Mendes eta Camila Cabelloren Señorita adibidez. Eta hau ez dugu aipatu, baina ikona pop bikote suediarraren I Don't Care, I Love It abesti mitikoare Charlierena da. Zeberetan uste dut beste artistentzako kompositore izateak empatia doai oso handi bat eskatzen duela, baita zure egoa alde batera uztea ere. Pentsatzea zuk orduak eskainiko dizkiozun komposizio bat behin sortu ostean beste norbaiti eman behar diozula, bueno, diru truke saldu, noski. Ez dakit, agian oso jebia da konparazioa, baina aur bat saltzea bezalakoa izan daiteke niretzat.

Manic Monday abestia entzuten ari gara, The Bangles taldearena. Pop argitxu eta nahiko mainstream estiloko abesti hau, Prince musikariak sinatutako abestia da, zuzenean enkarguz The Bangles-entzako egina. Kuriosoa da jakitea, kasu batzuetan, artista baten eskuetan erori eta sekulako arrakasta duten, duen abesti bat, ez hainbat eskutatik igaro dela lehenbizi, eta ezezkoak jaso izan dituela. Ez da kasu hau, ez da Manic Mondayren kasua, baina Beyoncé artistaren Pretty Hearts adibidez, Rihannak eta Britney ezeztatu zuten lehenik. Aldiz, Rihannaren Umbrella, abesti ospetsua ere, Britneyrentzako egindako abesti bat izan omen zen, honek ezeztatu egin zuena. Baina goazen komposatzaile honetan zentratzera, Prince. Zer esan, Prince-i buruz, poparen unibertsoan dagoen artistarik bikainenetakoa izan daitekela, bere musikarekin estiloen barrera guztiak hautsi zituela, abanguardista izan zela, provokatzailea, karismatikoa, oso gitar jole ona, eta komposatzaile ona ere bai noski, bai bere buruarentzako, baita beste artistentzako ere. Goazen bere mitiko bat entzutera.

0: Ad Libitum, Lide Hernandorekin.
1: Hemen Prince artistaren When Doves Cry abesti mitikoa. Esan bezala, beretzako musika ez ezik, beste artistentzat ere, komposizio asko eta bikainak egin zituen Princek bere bizitzan zehar. Musikan workaholic asko baldin badaude, esango nuke Princek eraman dezakela guztien artean domina, urrezko domina. The Bangelsen abesti bat entzun dugu, baina Sinead O'Connorren Nothing Compares to You ere Princek komposatu zuen, baita Chaka Khanen hainbat abesti, eta Fleetwood Mac-eko Stevie Nicksen batzuk ere.

Entzuten ari garen ahotsa oso ezaguna dela esango nuke, agian soulean izan den ahotsik ezagunenetarikoa. Aretha Franklin da hain zuzen ere, eta hau izan zen berak ospetsu bihurtu zuen lehen abestietako bat, Natural Woman. Baina agian ez dakizue abesti hau etzela Miss Franklinek egindakoa. Beno, izan ere ez dakit hau txaskoa izango den edo ez, baina Aretha Franklinek abesti oso gutxi egin zituen bere ibilbidean zehar. Bere ahots eta interpretazioaren gatik izan zen ezaguna, baina ez bere komposiziorako doaien gatik. Abesti itzelau beste emakume bikain batena da, Carole King. Kingek 25 disko pertsonal atera ditu bere ibilbide luzean zehar, bai, oraindik biziri dago, baina horrez gain artista askorentzat idatzi ditu abestiak baita ere, tartean The Beatles edota Selena.

Lin Dion, aitu, ez dira artista makalak gero. Besteentzako egindako lan paregabeaz gain ordea, hau bezalako abestiekin egin zuen distira konposatzaile bikainonek.

polita Carole King abeslari eta konposatzailearen You've Got a Friend. Gaur, euren buruarentzako konposatzeaz gain, beste artista ba entzutetsuentzako abestiak egin dituzten konposatzaile bikain batzuei buruz ari gara, eta egia da oso anglofiloa gelditzen ari zaigula saio hau, askotan bezala, baina egia da ere gurean figura hau faltan somatzen dudala. Esango nuke industriaren tamainaren araberako gauza dela industria haundi eta oparo batek, bat estatu batuarra ba, bezalakoa, behar ditu konposatzailearen figura hauek, ezta? Azken finean artista asko daudelako eta hoietako asko ez direlako gai edo ez dutelako behar konposatzaile izan. Industria indartsu eta handi horrek ahalbidetzen du, ba, Aretha Franklin bezalako emakume batek sekulako ibilbide musikala eta kondekorazioak izatea, kasik ezer konpasatu beharrik izan gabe, ba, bere ibilbidean. Aldiz, gure industria txiki honetan esango nuke ezinezkoa dela besteentzako konpositore gisa bizitzea, bizirautea. Musikariek nahikoa dute euren ibilbide pobreak aurrera ateratzen, eta beraz, normalean musikari bakoitza euren abestien konpositore izan ohi da. Hala ere, egia da honi buruzko atal bat egin dugula denboraldi honetan, Euskal Herrian oso ohikoa dela musikari batek idazle edo poeta bati letra idazteko eskatzea. Hori bai, beraz, batek daki, agian laister hasiko gara konpositorearen figura ere sortzen eta garatzen hemen. Nik pertsonalki esango nuke, gustatuko litzaidakela beste batzuentzako musika egitearen kontu hori. Gustura egingo nuken zerbait da. Beraz, egongo da ni bezalako jendea hortik ere, ezta? Aber, egia da, adibidez, antzerkia edo zinegintza bezalako esparruetan ohikoagoa dela konposatzaileen figura topatzea. Eta inkluso musikan ospea duten hainbat figurek, ba, Maite Larburuk, Mizek edota Olat Salvadorrek, egin izan dituztela soinu banda edo abestiak horrelako proiektuentzat.

Justin Bieberrentzat ere konposatzaile askok egin dute lan, baina honako abesti honen atzean emakume bat ezkutatzen da baita ere, Julia Michaels. Ez nuke esango Julia Michaels Prince edo Sia bezain ezaguna denik, baina konposatzaile izateaz gain badu bere ibilbide musikal propioa ere, eta 2010-eko hamarkadan izan zuten nahikoa sona bere abestiek. Nera bezalarik hasi zen Julia Michaels jada bestentzako abestiak sortzen, Demi Lovato eta Fifth Harmony taldeentzat adibidez, beraz nahiko ume prodigioa zela esan genezake. Bere kasuan, ibilbidea besteetzako musika egiten hasi zuenez, ba, elkarrizketaren batean dio oso arraro egiten zitzaiola kontrakoa bere buruarentzako sortzea. Baina behin abesti bat konposatu zuen, eta hain zegoen bere min pertsonalean eta historio pertsonalean oinarrituta, ezin baitzion beste inori eman, abesti horrek berea izan behar zuen, eta soilik berea. Horrela argitaratu zuen Issues bere lehenengo abesti arrakastatsua, eta horrela jarri zuen jendeak musika gintzaren mapan, guazen Issues entzutera Julia Michaelsen, lehenbiziko hita.

Julia Michael abeslari eta konposatzailearen Isu abestia entzun dugu, gurera ere iritsi zen abestietako bat. Baina tira, egia da hortik aurrera Julia Michaelsek besteentzako musika egiten jarraitu duela eta bere ibilbidearekin jarraitu duen arren ez dela beste batzuek duten arrakasta izatera iritsi. Beraz, goazen orain gaurko azken artista aurkeztera.

Eta heldu gara gaurko ataleko azken artistara. Gaurkoan euren abestiak sortzeaz gain, beste artistentzako ere konposatzaile bezera lan egin duten artista bikain batzuen inguruan hitz egiten aritu gara. Eta ona hemen azkena. Entzun duguna, Flo Rida artistaren Right Round abestia izan da, Kesharekin batela kolaborazioan agertzen dena. Eta harrituko dizue jakiteak honen atzean nor ezkutatzen den. Bruno Marsen Luma ezkutatzen da hemen atzean. Bai, guztiz bere estilotik at dagoen abestia dirudien arren, berak idatzitakoa da Right Round abesti diskotekero hau. Baina guk aski ongi dakigu Bruno Marsek ere ibilbide oparoa izan duela musikari eta abeslari gisa bere abesti propioak interpretatzen. Bruno Marsek gainera badu beste doai bat, beste artisten azalean jarri eta estilo askotako abestiak egiteaz gain, bere ibilbide propioan ere estilo asko jorratzera ausartu izan dela. Batzuentzako hau agian identitate faltaren adibide izan daiteke eta kritikatzen dute, baina nik uste meritu handia duela erakusteak estilo ezberdinetan oso ondo moldatzen zarela. Bere abestietako batekin esango dizuet agur gaurkoan, beraz, eta esango nuke bere etapa hau entzungo duguna abestiarena izan zela niretzat gozagarriena. Abesti hau Runaway Baby da, eta bazuek aste ona izan, eta hurrengoan esan bezala Adlibitumeko denboraldi honen azken atala izango dugu. Bertan egon zaitezten espero dut, ondo segi astean zehar, eta nere partetik besterik ez, aio!

Goizeko zazpiak puntu-puntuan egunon Algortako mugimendu feministak jakinarazi duenez gutxienez hiru sexu eraso gertatu dira joan den asteburuan amaitutako Portuzarreko jaietan. Getxoko udalak aurretik jakinarazi zuen gizon bat atxilotu zutela igande goizaldean, jai eremuan emakume gazte bati ukituak egitea egotzita, eta mugimendu feministak sare sozialen bidez zabaldutako arbatean azaldu du gutxienez beste bi erasoren berri ere izan duela. Beste kontu bat, auzitegi goren espainolak argi utzi du astearte honetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horren bestez ez duela ahalbidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean auzitegi goreneko zigor aretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellón gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen bat oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekide ohiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. Ba, 2023an sexu aldaketa egin ostean kondena bertan bera uztea eskatu zuen emakumea zela argudiatuta. Orain goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko erasoak delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu zirelako.

0: eta Gazako zerrendan landu daitezkeen lurren 1/3 bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragin du. Elikadura eta nekazaritzako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliteen zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narriadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidean nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duen. Ez izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 160 eta gainerako lurraldea palestinarre biztanleria pilatzen duena bere izten ditu mugak eta arbitrarioak. 2026 ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri horren arabera, landu daitezkeen eta kalterik eragin ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025 urritik 2026 ekainaren amaierara. 8 hilabetean 125,5% beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 127 bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116,6 baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidioaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lurre emankorrenak suntsitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezken lurren 187 baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafiko aldetik ez dugu orduotan aipatzeko konturik, baina eguraldiari dagokionez esango dugu asteazken honetan kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo dela, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera ginala lainotzera ere egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ere apur bat bizituko da barnealdean. Goizeko 7:04 ditugularik utziko dugu bertan boletin hau, bitapiku entzongo dugu jarraian eta 8:00 aurrera gogoratu entzule informazioaren ariaren lehen edizioa bertan, Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Zer itzi duzu Malen Altunari buruz? Saskibaloian ibiltzeko, makina bat izan badula, ze Malen
3: Altuna.
4: Bueno, ni banoa. Innovazioa zein dan, eh? Irratian, abesti bat, jarri. Ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua, ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Ba, abesti misterio txu honen bertsio batzuk egin dira, ez? Batzegon, baten bat hola...
5: Bird.
4: Bai, ez, esan...
5: Buah, beste bat okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri, eh?
3: Vale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea?
5: Usted lortu nula maiatzan. Ege nortasun agiria eta dana biali nun eta santziaten TikToketik.
3: Ke ponen tu denei?
5: Ez.
3: Torrezio
5: de la
3: tiesa.
5: Esatziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Egunero, goizeko azotetan, esnatu, altxa, pixain.
3: Ta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
5: Ni naiz. Askotan esateiate, eh? Zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Ez da, sinisten, eske nere kuadriako esetute zure taldeko norbe dela, eta esan nun, bueno, ba, selfi bat ingo ez. Eta selfi bat ingo, eta, bueno, a ber, ni naiz.
6: Ba, goizeko ordu betan, jarriko dut, kronometroa martxan jarriko dut, eta programari hasiera emango diogu. Hasin berko dugu noizbait, ze gaur berandu goaz.
3: A ber, hau podcasteri bada, eta ezin dezu esan goiza danik. Esan, hau temporada.
6: Bai, baina
4: Asigia, ama iru segundu da mazkigu ja podcastana, eta ez dugu zerrein, berandu guaz.
3: Esango nuke dela, historiako lehenengo podcasta berandu azten dena.
4: Izan liteke, bai, edo zen momentutan grabatu daiteken zerbait, eta berandu, joan, bueno, bai, hemen dozkagu traste guztik, hau itxusi gelitzen da, igual, ez da?
3: Bueno,
4: zun, juntzaitez gauzak ateratzen, zaratagin, nahi baldin bat zu, osea, damaritu da dila, hemen gauzak dauzkagula, eta bitartean, ba, sintoniari emango diogu.
3: Diru batziok.
4: Bitapiku da.
7: Hau, bitapiku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
8: Mikel Bermejo.

0: guk ja, bai, oso, horrekin nahikoa daukagu, sí, bueno, nahiko, bai, jarri genezake, iru minutu terdiko abestia, baina, bueno, nahikoa izan dugu, Mikel Bermejo, ejo,
1: Mikel Bermejo.
0: Horrekin, hori guztat.
2: Ila izin dezaket?
0: Orkestuta, zaude, eta lehen ere, bai, baina.
2: Ah, vale.
0: Bai.
3: Inberdeguna da, txandaka hitz egin. Osa, ez dakit inoiz irratean abantzera, baina alba da, txandaka hitz egin.
0: Telebistan ere hola pasatzen da, eh?
2: Ados. Eta bizi, normalean bizitzan,
0: bai. Bizitzan ere, bai. Bai. Komeni da.
3: Baina, bizitza, bueno, el chiringuito jugones ikusi ezue inoiz.
2: Baina,
3: bueno,
2: ez da bizitza.
3: Ah, vale.
0: Bueno, ikusi ezu tabarna bat, irugarren potetik aurrera. Ba, horrego, zelo, gauzatzen zegoen, eta bi pertsona, bi gauza desberdinetaz hitz egiten, batera. Eta arrazoia emanez, batak besteari. Edo, ez, eta horrela gertatzen dira, gertatzen direnak. Mikel Bermejo, Felipe, ojo. Hori bazenekin? Ez zenekin.
3: Ez,
0: Bakitzen zergatik ez? Wikipedian dagoelako, eta ontsi imprimatu izu, bueno, imprimatu hori izan da gure, zesango nuke, dokumentazio sekzioa, edo, oraindik ezak nola deitu.
2: Bakizu, ezautu nula... Aztean
0: egiten gendegun hori.
2: Nere Wikipediak intzunai, intzuna, ezagutu nula behin. Bueno, behin, askotan ezagutu, askotan honaiz deakin, baino...
0: Autorea.
2: Bai, autorea.
3: Bai.
2: Ezagutzen dutela.
3: Zalea da.
0: Sortzailea.
2: Zalea eta izan zan baita ere, bueno, nikin nun lan Madriden, zailo lasan, bai, enpresa baten, eta behazan bekarioa.
0: Fagor.
2: Bekario eta erabakizun nire Wikipedia egitea.
0: Ah, oso da.
2: Bai, bueno, bai, jarraitzailea zan, eta...
3: Zan.
2: Bai, bueno, uste denik gaur egun jarraitzailea dala.
0: Izan zen momentu batean zure jarraitzailea izan zen.
2: Beiratuko, et?
0: Bere Wikipedia beiratuko etzu, haber jartzen duen Mikel Bermejoren jarraitzailea naiz.
2: A ver.
0: Eta...
3: ba, gustatu zaitatu hau zeren, gu bilatzen egea, gu famosoak ekartu ditu gonea, ez?
0: Bai, famatoa bakarrikan.
3: Famatoa bakarrikan. Eta, baina bat ez dakate Wikipedialik.
0: Arnaldo Tegi, ba ez Arnaldo ez dago ekarri horrendik. Baina etorriko da, etorriko da.
3: Zu demora. Kontua da, batzuk ez dakatelea Wikipediarik, eta eskatzen diogu gure entzulei, hau da gure amari, Wikipedia idatzi diezaten. Eta, bueno,
0: A ber,
3: jakinda, pertsona bat daola, zalea dana, eta gustatzen zaiona, Wikipedia nola baite idaztea.
0: Eta batez ere, Wikipedia dela demokrazia bezala, denona da, eta denontzako berdina, ez da? Ba, Wikipedia bai.
3: Ah, bai, bai,
0: Wikipedia bai, bai, bai.
2: Bueno, ba. Nere Wikipediak intzuna bendikan, jarraitzailea da.
3: Ostras.
0: Oh, txalo bero bat, Mikelen jarraitzaileari.
3: Bertan agertzen diran datuak benetazkoak dira?
2: Uste baietz.
3: Donostin jaio zera?
2: Donostin bai.
3: Aha, jaio bai.
2: Lasarterra naiz, baino bai, Donostin jaioa.
0: Gaina, bueno, a ber, bi kritika egin behar dira. Oso ondo dago, Wikipedia egitea.
2: Bekarioa zan, inaki.
0: Baina, bueno, baina, osea, ordaindu intzen ion. Hori, osea, borontatez egiten duen norbaiti zintzaio kritika gehiagirik egin, baina nik bi egingo izkiot bat. Gaztelaniaz bakarrik dagoela? Igual, Madrildarra delako?
2: Ez, Granadakoa.
0: Ah, Granadakoa, bueno, Granadar bat, Madrilen bizizena.
2: Oida.
0: Bueno, gertura zen ari da, gutxinaka, gutxinaka.
3: Eseak idatzi ditu.
0: Bueno, urrengo urte Hamburgo zen, eta hemendik bira ze bata edo ateratzeko.
2: Oida.
0: Igual, gai izango da. Bueno, Gaztelaniaz dagoela da lehenengo kritika, eta bigarrena, ez dakit nire gauza dan ala zer, baina iristen da momentu bat, jartzen duela biografia, tal, bizitza, mobidak, kuriosideak, referentziak, eta gero berriz ere hasten da. Biografia, trajektoria, tal.
2: Motz geratu zaten, bueno, bialitz jarriko du berriña.
0: Total, ez du inork irakurriko, baina ikusi da
2: dira. Zuek bakarrik irakurri ez du, uste?
0: Bai. Bai, batez ere, horriak aurresterako orduan, papera aurresterako bideratuta pixat, ba, esan hona, onaino moztu daiteke. Hemen sobratu iten da, guzti, hau. Baina, bueno,
3: eta hemen jartzen zuen, hau irakurtzen.
0: Eta hemen jartzen zuen, bai, Mikel, jaiozala, Donostiko ospitalean.
3: Hori kuriosa.
0: Bai, ospitalean, berta, bai.
2: Baina, hori jartzen du?
0: Bai.
3: Mikel nazio en el hospital de San Sebastián.
0: Ojo, Abuztuaren zazpian, esan dezakegu, Wikipedian dago, ez da sekretua.
2: Hori egia.
0: Larogeita amaikan, pezetatan, jaiozan Mikel Bermejo.
2: Ojo, bai.
0: Ba, jo, gure pesetak gaina etzian zure peseten berdinak, eh?
2: Yeah.
0: Osea, etzian lodi jau, bezala. Guazteseak, ero, ja, laroita marretik aurrea eta hola zeuden pesetatxo batzuk txikixa, bai. Bezala, como diseinozko pesetak, edo, hori flipaten zian, olimpiadekin, eta.
3: Ez zuten pixatzen horiek gaina. Eta pixatzen. Igual bi gramo pixatzen, o gramo erdia. Bai. Pasada bat zan.
2: Bai, bai. Len... Gramo erdia, bai. Oizan neurria, ez da.
0: Bai, bai. Hola neurtzen zan, lehen. Bai, bai. Laroi tamarretan beti, eta laroi etan gehiago, eh?
3: Hombre, gukez.
0: Edo jaskotan. Gukez. Bai, gukez.
3: Bintzat, laro gegarren amarkadan,
0: ez. Ez, ez, orain dik ez. Eta hoi, jartzen dugu, ojo, gauza kurioso bat, eta nik enekien, lasarten bizi izan zinen, jaio zinetik, baina gero, Torrecillas de la Tiesara juntzinen. Ojo, Cáceres.
2: Ala,
0: Mikel.
3: Cáceres da Goian da honaz.
0: Cáceres bat. Ba, osa, beko Goian.
3: Bai.
0: Es? Sí. Vale, ojo. Torrecillas de la Tiesa. Eta Mikelek ez du bat ere txisterik egin, eta izjoko horik ez dara. Arro nagon zutaz, oso ondo. Hortxe, igual, odola izango du mingainan.
2: Ez hau zendezu de?
3: Zergatik bueltatu zinan. Torrecillas de la Tiesatik. O sea, ben junda, o sea, ni en itzake jungo, baino ben junda.
0: Bai, quiero vuelta a Lucía,
3: ¿eh?
2: Mm, sei orduko bidaia da.
3: Eta guen wow. Zinat, zenbat urtekin?
2: Ba, iru urtekin, iru lau urtekin joan ginen, nire gurasok emelanik gabetze den, eta erabaki zuten, ba, bueno, han familia daukagu, baita reango laguna, bueno, nire gurasoen lagunak ere, familia asko, eta lanik gabetze duela, nire ama aita, eta nire osabake bai, nire osaba eta izeba, erabaki zuten, ba, han, ba, bizitza berriro hastea. Eta hoixe izan zan.
0: O sea, iru urtekin, juntzen jan, narea?
2: Iru la urtekin, más o menos, bai.
0: Orduan, esan dezakegu praktikamente estremeñoa, zela. O sea, es, estremeñoa... O sea,
2: nere anaia han jaio zan.
0: Oh! O sea, zure, anaia, bai, estremeñoa dala...
2: Bai,
0: dala,
2: bai. Da... DNI, bueno, nortasun agire jartzen dio, Torrecillas.
3: Se jartzen du zure DNI-an.
2: Hoi da.
0: Hoi da.
2: Bane jartzen dit, Donostiako ospitalea.
0: Kabukatzen duela, ere.
2: Hoi da.
0: Eta...
2: Eta anaiari jartzen dio, Torrecillas de la Tiesa.
3: Hau, herrian bertan jaio zen?
2: Ez, baina jarri zuten...
3: Cáceres-eko ospitalean.
2: Bai, Cáceres-eko ospitalean, baina jarri zuten Torrecillas de la Tiesa.
0: Hola, bueno, igual...
3: Enchufe
0: izan igual... Hor, sean... igual, enchufe pixat izango zuen, bera, bera, jarri hau... Originala izateko... Hola, konversazio boka, bintzat, ez?
2: Bai.
0: Claro, baina, ze konversazio izan dezakezu, beste norbaitekin karneta eskutan daukazula.
2: Uf, bai, pezeta gramo erdia pixatzen dute.
0: Bai, kotxeko papera gatera, eta konversazio honik ez dago.
2: Beak ligatzeko erabilizun?
0: Benetan?
2: Erabili izan zun, bai, errin bertan.
0: Izjoko egin ez?
2: Ez, gauza da, hango ba, bere adineko jendiak eta nortasuna gire jartzen diola, Cáceresen jaioa.
0: Oh.
2: Baino berari jarri zuten Torrecillas de la Tiesa, orduan, bera, are aritzi zanean, ba, lagunak egiten azitzanean, ba, ni hemen guanaiz. Nola, zu, Julen izena. Nola, zure naia Mikel, ja, euskalduna zeatela.
0: Claro, los bajos.
2: Oi, eta nola jartzen dizula, ez, hori gezurra, txupito. Txupito
0: bellet.
2: Atea nortasuna girieta.
0: Eta etxea bultatu zen, arrastaka ez.
2: Arrastaka.
0: Zidaun baten moduan.
2: Hoi da.
3: Ez berroitamar biztan izango dira. Irugazte.
2: Zortzirenda erroitamar behat zireun.
0: Ojo.
3: Ostras. Hemen gutxi esten, Torrecilla de la Tiesa.
0: Nik kompromezu hartzen dut, noiz bait. Berreun kilometro da gerturatze baldin manaiz, berta jungo naizela.
2: Gauza da, nire bikotea ere, angoa dala.
0: Bainetan?
3: Wow.
0: Ojo, obia, hori eren egin torrezi. Oh, zure, bueno, zure anaiaren jaioterriko...
2: eta nire aitonan jaioterriare, bai. Torrecillas de la Tiesa, nire aitonan guazan.
0: Bai, o sea, orduan, zuzea, bigarren belaun nabaldia, ez?
2: Bai.
0: Bigarren belaun nabaldia, eta zure anaia imigrantia da.
2: Bueno, nire anaia da paciente zero, nik uste.
0: Baitare, bueno. Gauza, familia, Familia estrukturatua, baina nautxia. Guztiz, oza, gutxinez, identidades ari baldin magia, nortasunez ari baldin magia, guztiz hautxia. Nungo da zeatea, guzti pake!
2: Zuaitz genealogikoa hautxita,
0: Ta,
3: gauza, abizen berdinik baldakazu?
2: Bai.
3: Guk ere,
2: bai. Bai, zuke bai.
3: Baina,
2: ez zian familia, Ez zian familia, Ez zian familia. Gaina, zian, bueno, nera mada Felipe eta geho bere bai Felipe, baina beste...
3: Beste Felipe bat.
0: Felipe desberdinak.
2: Gaina, errin, bi familia daude desberdin, Felipe abizenakin, eta...
3: Baina, garai batean agian...
2: Ez, beste herritatik zatez, bai.
3: Etorri ziren, Asia menorretikan,
0: bai,
3: Felipe tarrak.
0: Eta besteak hegoaldeko Afrikatik.
3: Eta elkartu ziran,
0: hiru urtekin juntzenean ordun, herri honetara, hor, moreno jarri zinen, eta orain arte.
2: Eta hoi da, orain arte.
0: Bai, zuzunak asun kolorea, Mikel, hori esan barra dago. Osea, ez da ginola egiten dezun, porque neguan ikusi zaitut ere, eta, bai. Eta hola, bai, iniestan itxurarik ez daukazu.
2: Ez.
0: Eta, bai, osea, kolore politia, eh.
2: Askota, esatea, zu portan antzea, ez, oindik ez?
0: Olako anaitz.
3: Zer esan nahi duzu horrekin?
0: Bai, denbora libre asko daukazula, eguzkitan egoteko, ala...
2: Bai, ala komiko anaitz, erdu.
0: Bueno, bai,
2: suposatzen da.
3: Baina gau ez bizitzera.
0: Bai, egunez?
2: Oida, bai, azken aldi mira, azkeneko hiru hilabetetan, alarma goizeko 8:00 jarrita dagat.
0: Hau. Bai, bueno, jarrita, jarrik ere 5:00 jarri dezaket.
2: Esnatu eta altxatu.
0: Ojo! Claro, es que no, alarmari nik ere jarri dezaioket burpiz goitzeko 5:00 eta hortxe eta jendeari erakutsi begira dukat 5:00 burpiak egiteko eta egunero jotzen du eta
3: galdera serio bat hemen.
2: Abira.
3: Goitzeko 8:00 esnatzen zera Instagrameko DMak idazteko eta bidaltzeko edo bestela.
2: Ez egunero goitzeko 8:00 esnatu, altxa, pixain, lehenengo gauza.
3: Perdondea.
2: Eta gero kafe bat itet. Eta kafia...
3: Eta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Ez dakit, jarraitzen dezuen Mikel, baina imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
2: Ni naiz. Askotan esateiat, askotan esateiat.
0: Bai, norbaitek zalantza baldin bat zuen, Mikel Bermejok berak egiten zuen, ala robot bat den.
3: Agian zure manaierrak egiten.
0: Edo, bueno, ez. Esan dute, Shakira oain atea dela, zera, mundialeko...
2: Kanta...
0: Tal, esaten zuen doble bat zala, ezin zala bera izan. Hori esan dute, ba bueno, izan liteke Mikel Bermejo ere bera ez izatea.
2: Askotan galetu jate hori, Zuzea, gero, de hemen bitartez, Mikel Bermejo, zer zea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko...
0: Lo CMA,
2: community manager. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Eta behin eskeda, sinisten, esken ere kuadriakoak esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno... Ba, selfie bat ingo ez. Eta selfie bat ingo, eta, bueno, haber niraiz.
0: Eta 66 pertsona atzean eskutatuta, sofaren atzean, ofizina, Kriston ofizina, Mikel Bermejo goian jartzen duen ofizina bat. Mikel, lau pixukua.
3: Bermejo SL.
0: Bai.
3: Timaz demasi. Kurbina daukazu sare sozialetan?
2: Bai.
3: Bai, vale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea,
0: ba,
3: gaur, gurekin.
0: Baina, komprobatu, txek egin beharko genuke, baina...
2: Begira, gainera, anedota kuri...
0: Bueno, Aitziber Garmendiana txekiatu behar nun, baina ez da etorri, oraindik, Aitziber, besarka da bat.
3: Urrengo astean bai, ez da?
0: Ba, urrengo astean, bai, ba, igual bai.
3: Torreko
2: da. Gauza da, duela ustet... duela bi o hiru urte uztailen hasi ziala aukera horrekin, ez? Tik urdina eukitzeko, baino ordainduz. Eta ni ustet lortu nula maiatzan. Hau da, hiru hilabete lehenago, ba, aukera hori izan aurretik. Eta eman nintziaten, eskatu nun, eta berez jartzen zuen, bueno, telo, bueno, emango dizugu urrengo 30 egun hauetan. Eta baten esatzen.
0: Probatzeko.
2: Bai, ez, emango dizugu, baina txekatu inbarri informazio guztia.
0: Ah, bale.
2: Gauza batzu bete barrituzu, nortasuna giria bidali, gero link batzuk, eta ba. Eta dana betenun. Eta, bueno, urrengo hilabeten emango jate. O ez. Eta urrengo gunean esatu nintzen. Ai, bala, hosti.
0: Txek urdina.
2: Txek urdina.
0: Wow.
3: Egin selfie bat, esatzen. Egin selfie bat.
2: Eta, lehengo azten, bueno, duela lehen, bai, duela bi urte, esan, bueno, ba, TikTokene bai, eskatukoet. Eta dana betenun, eta...
0: Baina hori, zein eskatzen dio? Osa, esan, Jose Ramon Instagrami eskatzen diozu? Ala,
2: bai, ze,
0: osa,
2: aukera badaukazu hor konfigurazioan ez dakitze
0: eta hor...
2: verifikation.
0: Eta zer da, enkargatuarekin hitz egin, edo horrelako... horrelako
3: TikTok jauna.
0: Enkargatua dago.
3: Etor da dila mesedez.
2: Eta, santziat, bialen itun, ba, link berdinak, zeskatzi zuea, igual, prentxa nola eta balimatzea, ba, link oiek, gero nortasuna giria, eta dana bialen nun, santziaten TikToketik.
3: Que ponen tu DNI?
2: Ez.
3: Torres del...
2: Torres de la Tiesa.
3: Reixo Tiesa.
2: Santziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Nola?
0: Mika!
2: Total, lengua azten eskatu nula, eta lengua azten urrengo unen eman nintziaten.
0: Bai. Osa, insistitu zen unean,
2: baina, bi urteta geho.
0: Piskat pesau jarri zinean, esan duten, hau bai, Mikel Bermejo da. Eta eman nintzizuten.
2: Eta TikTokekoa da, duela amar egunekoa.
0: Ah, mira, osa, txik, urdin,
3: Zure sare sozial guztiak dira Mikel Bermejo, edo...
2: Instagram da Mikel Bermejo.
3: Ahí.
2: YouTube bai. Facebook, Mikel Bermejo Felipe.
0: Oso no.
2: Eta TikTok.
3: De los Felipe. ¿No va a desverdintzen dira Felipe Tarrak?
0: Felipe Tarrak, ez de polita.
3: Felipe, pero de quién, de la conche?
0: De,
3: bai, no, Felipe.
0: Felipe goikoak, nere, Felipe mekoak.
3: Jende guziak daka argi bi Felipe dira.
2: Bai, nera monazan, la patatera.
0: Ah, mira, orduan, da, Felipe, Felipe Patateroa.
2: Oia, Felipe de la Patatera, bai.
0: Bai, claro, baina entzuta dauzkazu, Felipe Patateroak eta Felipe Besteak.
2: Oida, claro, bi familiako, bai. Bai,
0: claro, sí. Igual, arrautzak, igual, baino, osa, arrautzak eta oi, patatak.
2: Baina beste familietak izin dan.
0: Ah, bale, oso no.
3: Sortero eta berreita biztale, ez aztu, eh?
2: Ez, baina...
0: Ez dituzu lan asko hartu, eh?
2: Ezan herri hortakoa, igual beste herri batekoa.
0: Claro, bai, igual daula, ez dakit, iru kilo metrora, horrela.
3: Ez, ez, ez. Ez da la uñati. O sea,
2: ez, bestia zan errenteri, no, iru, ah, no... Bueno. Hemengo familiare baukat. Bueno. Hernani, ne bai, familia daukat, bai. Bai, bai, bai.
0: Ma, o sea, munduko, mundu gitzena,
3: bai?
0: Mean, literala, o sea, munduko zatitxoak dauzka.
2: Ai, gu, Mikel familian Bernan. Google Maps asko biltze du.
0: nik gauza, planteatu nahi nun, atzo, hau, bueno, entzulek eta zuk ere, bueno,
3: entzuleak,
0: gure entzuleak jakingo du, bueno, ez du jakingo berez, eta horren enteratuko da, oza, gure arteko bilera hauek zuzenen egiten ditugu ere batzutat, ez dago gu denborarik biltzeko, orduan, abestiaren nahi ingo dugu?
3: Bai.
0: Bai, ez da?
3: Bai.
0: Bai, urrengo denboraldirako, bueno, urrengo denboraldirako, indikan ere hemen aguantatzen baldin baga dituzte, urrengo denboraldian hemen egon gobea, eta nahiko genuke, gauzatxo bate egin, ojo, bila innovazioa zein dan, irratian, abesti bat, jarri.
3: Baina.
0: Ojo, Ojo.
3: Baina.
0: Bueno, innovazioa ja ona da.
3: Ez? Bai, innovazioa ona da, baina pixka gehiago innovatuko dugu.
0: Guk orain arte ez dago egin.
3: Nahi deguna da, Mikelek eskatzea abestia, baina...
0: Eskatu, ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua,
3: ez letra aipatzea.
0: Ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Ala, tarerari datu edo kantatu, bueno, kantatu baina estribillo baldin bada, edo
3: horre.
0: Hori ez dago. Hori ez dago.
3: Hori YouTube mala, YouTube mala.
0: YouTube mala.
2: Iñaki kitzatu du uste.
0: Bai.
3: Nik zure fans naiz. Mikel Bermejo oficial.
0: Entzule arentzako, Mikel Bermejoren ikuskizuna, lehenengo ikuskizunak ikusi ez baldin bazitu, da Mikel Bermejoren abesti bat, deitzen dela Infusiones.
2: Infusiones.
0: Eta, ba, terrible, oso polita, oza, unkigarria, ere, dela, esan genezake, baina ez dakigu Spotifyen da hon, edo plataforma eta horrako.
2: Ez dago.
0: Incluso beste plataforma ez sionistetan ere ez dakite, ez dago, ez? Vale.
2: Beste kanta, joe.
0: Okurritze baldin mazaitzu, a ver, esta...
3: Las hai, moztu ezak ezun, ezun.
2: Nanino, nanino, nanino, nanino.
0: Larritz, bak izuzen den?
2: Nani,
0: nani, nani, nani. Nik uste anoetan entzun dudala noiz bain.
2: Horretik,
0: badago, bertxiorien bat abesti horrena, baina pixkat...
3: Bai, pilu bat,
0: Bai, ez, esan...
2: Buah, beste bat okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri,
0: Bueno, a ver, Ah, mira, hori, akordeiak indiket...
2: Baina batxata...
3: Bertxiona?
2: Bertxioa.
0: Bai, bai, eta rock bertxioan ere entzun dut,
2: Bai.
0: Bai.
3: Nahi lehenengoa.
2: Bai.
0: Eskoz. Claro, lehenengo, bueno, esan dezakegu, ze abesti den, eta?
3: Ez.
0: Bukaera arte ez, osa pistak
3: eman.
0: Vale, ba, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Bat zegoen baten bat hola...
2: Bird.
3: ez dakit, esan dezun...
0: The bird to the bird.
3: Ez que hor badago histori bat eta
0: nork,
3: eta jolastu daitekena txupitoekin, eta da, esan behar dezula ingeles ez, txoria, bizarra,
0: Artza. Eta garagardoa.
3: Ez, hori baino lehen. Hori txupito pijo lazen genuen.
2: Ostras,
0: benetan.
2: Pesetetan.
3: Claro, hori da, pesetetan. Asmatu behar dezu, zer esaten dezun. Eta
0: batez ere, bigarren txupitotik aurrera denak berdin esaten dezu.
3: Berdin ziren denak, bai. Eta, karo, zenekan artz batena, eta ber, eta artza, ez.
2: Oso polita da, ze txupitokin pasatzen bali matzea, gero ere bai,
0: ber. Bai, dena ber.
3: Dena ez hasi, itxoin.
0: Taxi askatzeko ere, hartzen dizute, eta ez dakitzen, gabon, eta zaitzen zu, ber.
2: Ez edo, ber.
0: jokokin aste baldin magean. Ez Mikeli gustatzen zaizkion, nire.
3: Gero kombinatzen ez den, eh? Osa, zan, txori bat bizarrakin, bird that bird.
0: A bird that bird, drinking a beer. Eta zintzen bestea? Txoria, bizarra, garagarda, eta hartza. Bueno, movida. Puf, ontaz hitz egiten hasiko ginenik, susmorik hartu diozu, gaur goizian, esnatu zenean, hola, dutxatzen ari zinela, ez da.
3: Hau da, nora, liburu horiek daude, aukeratu zazu zure aventura.
2: Hau da, iguala.
3: Eta hau da, iguala.
0: Baina gure liburua dago, tximu batek pintatuta gainetik. Eta ez da, gehiagir irakurtzen, orduan asmatu egin behar dira gauzak. Wikipediaren ikien, ez da gubukatu, Osa, ez da, horrekin jarraitu nahi dezun, ala jokuren bat egin nahi dezun. Zer da, mazkigu, 21 minutes, eta horrein dikan eskia programarekin.
3: Vale. Nik nahi duke meloi bat iriki.
0: Bueno, bai, eguraldi egiten du meloi baten.
2: Meloia inglesez, burr.
0: A birdian burr.
3: Watermelon, kontua da.
0: Watermelon sandia da.
3: Ahi, eske nik inglesez dakit baina gutxi.
0: Bai,
3: nik ere zero bat ateran ezake, usapeko azterketan inglesean.
0: Beres, eta meloia melon da.
3: Bai, claro. Bai, benetan.
0: Bai,
3: badakit ingles bila.
0: Bai, baina da, melon. Kontua. Melon, hola, koma, melon.
3: Vale, kontua da melon bat irik nahi detela.
0: Bai, open goizean, melon.
3: Gaur goizean gertatu zait, pertsona batek agurtu naula kalean, pentsatuz, zu nintzela. Ah? Vale. Eta hau...
0: Ze konstruzio polita,

0: Eta saludatzen dugu kaletikan, itzik urutatu gabe, eta, bueno, ez di joainoan konversazioa, kontu da, pertsona horrek...
1: Konversazioa ez bakarrizketa izan da, eh? Zure mobila da, bai, barkatu, jarretu.
0: Kontua da, pertsona horrek agurtu naula, pentsatuz, zu nintzela,
1: bai?
0: Eta, behin komentatu genuen hau, pertsona horrek, eta bat egizuzen da nintzen, eta zari nintzen, zen kontatu nintzenean historia esan zen, nola bai, ni agurtu nau, konfundituta beste batekin.
1: Benetan?
0: Benetan.
1: Ba, ez dakitzen dan, baina...
2: Irugarren anai bada hortik.
1: A ber, orduan, pertsona honek, usten du, nire izela, kanpoko norbait?
0: Bai.
1: Pentsatzen du, zu, ni zehala,
0: bai.
1: Fia, konstruktio politare bai, eta
2: zu eta bestea zela.
1: Bai, eta orduan, o sea, hirugarren pertsona hori, kanpoko hori ez dakit zein izango den, baina zein
0: eta berra da berean aia ezagutzen du.
1: Eta zein pentsatzen du zu zehala?
0: Ez dakit zein den urrengoa listan, baina
1: esan da zure identitatea ze aurpegirengan proiektatuko du edo
0: zurean eta zurea beste horrengan
1: ez.
0: Kontua da.
1: Nere identitatea zure aurpegiarengan proiektatzen du, hirugarren pertsona batena nere aurpegiarengan, baina zure identitatea
0: ez dakigu zein dan.
1: Agian
0: galdetuko diot.
1: Ba, bueno, bai, galdetu jo.
0: Baina, zertara dator hau?
1: Ni liatu egin naiz, eta galdu.
0: Esplikatu nahi nuen horrekin,
1: elorri
0: eta urden garen efektua.
1: Oh, bai, jauna.
0: Vale. Guretzako Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta edo Mikel Errorrieta eta Einaute Urdangarin pertsona berbera dira, ez dakigu zein dan zein eta ez dakigu zein dan zein eta ez ditugu desberdintzen. Jakin nahiko nuke zuk desberdintzen dituzun.
1: Noski.
2: A ber, gainatzo bai, Mikelekin on ginean.
1: Bai, precisamente, bai.
2: Ordun baki Mikel hau dala. San ez.
1: Eta lehenengoan igurzen errex. A ber, gauza da guk Urdangarin Elorrieta efektua, oraindik ere deitzen diogula, baina konstientea ez zaiola mundu guztiari gertatzen.
2: Ez.
1: Bi pertsona hauekin.
0: De hecho, baina bakarrik guri gertatzen zaigu.
1: Bai, guri bakarrik anormala dugu.
0: Baina... Amaika pertsona pasadia denboraldi hontan gure bai. Estudiotik, eta denek identifikatu dute zein dan Mikel Urdangarin, eta zein dan Einaute Elorrieta, inungo ezpairik gabe. Orduan, bueno, arazoa gurea da, bai.
1: Eta, batez ere, gaizki begiratu digute hori galdetu ere egiteagatik. En plan, tontua zate, oze, eta bai, efektibamente, bai, guk ez dakigu desberdintzen, baina gure gauza da.
0: Baina,
1: orain.
0: Badakigu efektua existitzen dela.
1: Bai, existitzen
0: dela. Eta horregatik handeitu diogu Urdangarin Elorrieta efektua, bai. Elorrieta Urdangarin berdindu.
1: Bai, bai, Joferen Walder efektua ere itzen liteke, eta baina, bueno, baina polita giltzen da.
0: Kontua da, nora iritsi nahi dugu. Zein da Einaute Elorrieta?
1: Bai, ondo marratu du. Bale, oza, atzo...
0: Asmatu, mierda.
1: Atzo, Mikel Urdangarini besarkada bat eman zion. Oza, eta argazten.
2: Bere telonera izan nintzen.
1: Bai, berez, bai, atzo bai.
0: Kontua da, aurrekoan, komentatu genuen. Mikel Urdangarin, Einaute Elorrieta, segidan norbait dago, eta bai, segidan esan ziguten Inigo ETS zegoela. Bale? Orduan, saiatuko gera hemendikan aurrera, segidau, ahonditzen. Orduan, vale,
1: niko sartuko nuke ja Julen Aspe.
2: Claro, Julen Aspe, geho, igual...
1: Gero zu?
0: Igual, Mikel Bermejo, es que, konfidentzen zaituzte Mikel
2: bai,
0: Julen
2: bai,
0: Aspe.
2: Bai.
0: Claro, eski bia zeate komikoak eta komikoak.
1: Ez ez... Eta, bai...
2: Duela gutxi, Madriden neola zeuze hartzen lagun batzukin, etorri izan Euskaldun kuadria bat, Julen Aspe, kabro, furgonetan unutzi ez du, tani.
1: Eta zu, apai!
2: Ez, apai, jauna. Esan nion.
0: Aspertuta nago kontorekin.
2: Nien aiz Julen Aspe. Venga, kabro, unutzi ez du furgoneta. Hau da narderaz, baina unutzi ez du furgoneta. Ez, esken nik ezaka furgonetik, nik kotxe haukat. Eta nien aiz, a ber, baina zu zeintzea. Ni, bueno, nere izena Mikel da. Baina zu Julen Aspe zeak,
0: Julen Aspe, bromista.
2: Bai,
0: nik ditut bi galdera zuretzako, eske galderak
2: pilatu zaizkit.
1: Oain, txerio, jarriko zaztu.
0: Ez.
1: Bale.
0: Kontu da, Mikel, zuk esan dezu kotxea dezula, ze kotxe dakaz.
1: Ah, bai, Esplikatu goko diogu zerratik altzen diogun, ala ez.
0: Esplikatu diogu, nik bitarten gauza bat bi.
1: Bale, hau da, flipautasunaren testa da.
2: Bale.
1: Guk teoria badaukagu, baina modeloaren kotxaren perfilaren edo potentziaren edo horren arabera eta ze faktore gehiago zehon? Bueno, ba, horrelako faktorea dira bakarrik, osea, bai, kolorea eta modeloa edo.
2: Vale.

0: A ver, kolorea nik enun aukeratu. Zeona zan.
1: Hase gaitzak ikin, eh?
2: Bueno, zeona zan. Nien nintzen izan.
0: Bueno, Volks... Esango izuet?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Volkswagen Daigo.
2: Volkswagen.
0: Volkswagen.
2: Daigo. Baina izan hori zeinek jarri zuen? Efectivamente, Hitler. Volkswagen da, literalmente, herriaren autoa.
0: Ah, bai?
2: Bai?
1: Etzenekin.
2: Kotxe nazia daukazu eta etzenekin, la. Oin, gauzak deskubritzen, eh?
1: Wagen da ibilgailua eta Volks
2: herria. Volks herria.
0: Ah, beira.
1: Ez dakizu aleman ez?
2: Qué fuerte.
1: Ez daki aleman ez?
2: Zeprin, gau. Bueno, ba.
0: Ez dakat ega.
1: Ega alemana.
0: Ega alemana.
2: Egen. Alemaneko...
0: Volkswagen taigo eta urdina.
1: Volkswagen ezer?
0: Volkswagen Taigo.
2: Ez que ez taila da esateko, eh? Volkswagen Taigo.
0: Eta urdina.
2: Seat panda. Eta urdina. Errex. Volkswagen Taigo.
0: Urdin iluna.
2: Vale. Volkswagen Taigo, Mikel, puteideik ez esan daiteke, eh?
0: Gauza da, duela bilia bete enuela kotxeik.
1: Aha.
0: Orduan, honea torreita eta ze kotxeak azu, ez dakat kotxeik.
1: Vale.
0: Seksi gau poklatzea.
2: Oso humila izango litzake.
1: Oixe, ba, izango urrengua.
2: Ez, polita izango litzake, porque izango denun, ze humila kotxeri gabe, jipiputa, ondo.
0: Alokatu iteritun.
2: Vale, ya está.
1: Zerta portxea.
2: Astero portxe desberdin bat daukat. A ver, bilatu egingo, ja baina hemen...
0: Volkswagen Taigo, tirroken antzekoa.
2: Bueno,
0: deportiboagoa igual.
1: Vale.
0: Bajugoa, baino luzegoa...
1: Bueno, pixka flipagoa bada.
0: Ez, ez. Diru aldetik. Bai,
2: Volkswagen idazten saiatzen ari naiz, eta ojo, eh?
1: Oso, Volkswagen, nik beti pentsate, zer da, Uberekin edo W, zein da lehenengoa mierda.
2: V,
0: Volkswagen.
1: Pentsate, Volks, eta gero, Wagen. Ez que, hori gertatzen zaigu, elorrita gordan garin efektuarekin bezala. Zuk ez dakazu itza korapilatzen zaizkizunak, eplan.
0: Igandea eta ostirala.
1: Ostras, ba, ez da berdina, eh?
2: Ez, berez.
0: Bi modu ez berdina, dia. Ostirala,
2: Bueno,
0: ostirala ondo, baina...
2: Segun komiko bezala, berez da, ostirala... Eta igandia da... Txean. Bai, ez? Ba, bi desberdin dira, eh? Ostirala eta...
1: Ingeles asko gertatzen da, full eta emptyrekin eta horrelako gauzak.
2: Bai, eta before eta after.
0: Ba, oso desberdina diare, ba.
2: Eta ostirala eta igandia ez?
0: Baina ostirala da before eta igandia after.
1: Ah, niretzako ostirala da after. Dun, dun, dun, dun.
2: Ja, ostiralen azten da. Bai, baina after da, after, zerbaiten after.
0: Claro. Ah. Bai, bueno, Volkswagen taigo urdina. Orduan, ze horrekin, ze esan nahi hartze?
2: Ez dakit, Volkswagen
1: taigo... Ikusi berko baino...
2: Ez que ez dakik guze kotxe dan, oza, ez dakik guze.
0: Harry taigo.
2: Ala. Bai, kotxe majua, eh?
0: Baina merkea izan zan.
1: Zenbat?
0: Ogei mila.
2: Benetan?
1: Ogei mila euro?
0: Benetan? Ogei ta iru, baina ez kilometro zero.
1: Ah,
0: miro. Ogei ta iru zian, baina nola autonomoa naiz, bezak entzeko aukera dakat. Ogei mila.
2: Bale. Bila,
0: Bila, justo hoi. Hoi da.
2: Osea, taigo urdina, bueno, ez dakite kamaran ikusiko den, baina, bueno, hau da, Mikelen kotxea, baina honek matrikula alemana edo izango du? Ez Denmark, ez Denmark edo Deutschland.
1: Hori alemana da.
0: Deutschland.
2: Eta Denmark zer da? D.
1: DN.
0: Ez, Denmark.
2: DN.
1: Edo deka.
2: Zehatzen du zure DN-an.
0: Deutschland da.
2: Ba, ez dakaz, osea, inventatzen nahi zen.
0: Bueno, kontxe ez Deutschland.
2: Kontxe, oh, kristona, Eta, a ber.
0: Enda
2: amabuz zari. Hemen linea gorrik ez daukagu, zure etxean bizeate.
0: Bai.
2: Hor sartzen dira zazpi, edo horrela, ez?
0: Maleteron, bai. Horregatik hartu nun.
2: Bueno, zazpi gorpu, sartzen dira, esan genezake, ez pertsona gorpu, hola, orokorrian.
0: Hoi da.
1: Zehaztu behar da, zazpi ez dira maletoran kabitzen, baizik eta guzti ira zazpi, ez da?
2: Eta legalki. Vale. Bueno, berez, maleteroan sartzen dira, zazpi pertsona eta pala bat. Hola, datu ez, hola. Baspare.
0: Ez baino, maletoran nahiko handia da, egia da atzeko aldea ez dela hain handia igual, ikusten dezu kotxe eta esatezu, ostra, atzeko aldea oso handia izango, ez sin masekoa, baino maletora bai.
2: Ah, bueno. Bai, eske aurreko nola esan zenon, galdetu nion ukelelea bernuntzu, eta bera, kotxean izango da, esan nahi du, izango da, tokia soberan daukala.
0: Bai,
2: izango da.
1: Zagintzerratik, haiginan maleteroa, pala, gorpuak eta goratu naiz, joku badakagula egiteko.
2: Oso sutila. Por cierto, beste joku badakagula egiteko, ere.
0: Kike?
1: Mikel Goñe?
2: Vale, irraizkizatentzako...
1: Zeinak eukidezake pala bat kotxean? Mikel Goñe, kateri.
2: Mira, azteneko amago segunduak kotxez orain gidatzen ari denaren denarentzako eta bai? Eta entzuten ari denaren atako altzai. Den horrentzako,
1: bai?
2: Oso arraroa izan dira.
1: Bai.
2: Osea, entzunda konk esan duzu, oh, eta gero anormal bat iztotelka hasi da.
1: Vale.
2: Hori izan da momentu. Esplikatuko zu, mesedez?
1: Bai, are ginen kotxez ez zaite, gorpuak, palak ez dakizeta, esatet, ostras, Mikel Goñik kotxea ere ukiko du. Eta orduan, Mikel Goñiren argazki bat, onintzara, enbeitaren beste bat, eta kikea munarri zena. Normalan galdera izaten da, zein gorroto ez gehien? Onintza, enbeita, edo kikea munarri?
2: Gorroto ez, zeinek ematen ditzu nazka gehien, eta nik gehitu nuen ematekotan. Es que azken aldin Kike Monarrizekin askotan guruzan hartu
1: nahi.
0: Nun behin programa baten eta oso jatora irutitzeten. Kike egin ez ez konziditu, orduan Kike.
2: Kike, ematen dintzu nazka gehiago? Ba,
0: ematekotan.
2: Ematekotan, baina, bueno, ematekotan, titularra da, Mikel Bermejori, parentesi artean, eta letra oso txikian, Arial Zortzi edo, izango litzake.
0: Ematekotan.
2: Es que Kike Amonarrizek nazka gehiago ematen dio.
0: Bat aukeratu behar da,
2: bai.
0: Kike.
2: Vale.
1: Oso no. Bajakizu lehenengo pertsona zerala.
2: Ah, igual, bai, Es que Kike...
1: Amabi programetan edo, amaika edo, amar edo, ez dakit zen bat, izan diran. Es Kike esan duna.
2: Bai. Bai, mundu guztik esaten du, onintza, eliminazio... Claro, mundu guztik barkamena eskatzen du, eta... Ai, eske Kike, claro...
0: Vale, bagoza dingo du, barkamenik esatu gabe, Kike Amonarriz.
2: Eta...
0: Oinazka.
2: Be, Kike... Bai, bueno, gero Kike ezagutuko du, eta esango du, bea, onintza, sentitzen dut.
1: Onintzari audio bat, bidali, eta esan, apa, kaixo!
0: Batzen zera...
2: Nik pentsatzen un mundu guztik...
1: Kaixo lagun!
2: Onintza salbatuko zuela, edo... Ze, horintza da, oza, holtzan negar gehien egin duen bertsolaria dudik, pe, oza, nik horintza ikusten dut urrutitik eta besarka da bat emateko gogoa emateit, hola, Kikerekin ez da ikertatzen, oza, igual bostekoa emateko, bai, baina horintzak ternura gehien emateit, ez da git. Oza, bueno, Mikel, oso ondo, Kikek bai. Nazka gehien emateit zordon?
0: Emateko.
2: Ba, ja, hasi, ja, kortea, Instagramerako kortea, ja, horrek ez du balio. Egingo dugu hiruen jokua?
1: Ah, bueno, bai.
2: Bai, baina zita.
1: Venga.
2: Kike, Onintza eta Mikel Goñi dauzkago. Eta, aukeratu behar dezu?
1: Txortan ezkondu hil.
2: Oh! Oh! Oh!
0: Hil. Kike Amonarri.
1: Nork eluke Kike Amonarri zakatuko, noski.
2: Nazka, ematekotan eta akatzen
0: tokotan. Ezkondu honintzakin.
1: Altrebes jarriko da, altrebes.
0: Eta larrua jo Mikel Goñikin.
2: Larrua jo Mikel Goñikin, ojo.
1: Horrek izabardu, horrek izabardu.
0: Escape room bat ezela, baino. Hola.
2: Baina, escape room bat tigre batekin sartuta, ez da?
1: Wow. Ja, gehiago gladiator rollo.
0: Bueno, parada txiki bat botan un Mikel Goñikin, eta kristena izan zan. Orduan.
1: Parkatu baino, parranda txiki bat Mikel Goñirekin,
2: ez dut ikusten. Nirea
0: bai.
2: Ah, bale. Zure parranda txiki hortan gurutzatu zinen.
1: Edo tarte batean zinen
0: Mikel Goñirekin. Mikel Goñirekin eta bai, lasarta torri zan.
2: Orduan, Mikel Goñiren parrandatik ies egin zenuen momentu batean.
0: Oida.
2: Bale.
1: Denok egin dugu ies parrandan, norbaiten gandik, ez da?
2: Eta norbaiten parrandaren gandik.
1: Eta norbaitek ies egin du gu gandik ere, bai?
2: Bai, noski.
0: Fijo. Adibidez, Kike Amonarri.
2: Kike etxean. Zego ez, bai, eske Mikel Bermejoekin aurkitu nahez, eta
0: txapa.
1: Utziko izuet, utziko zaitu ez momentu batean, zeren, lantxo bat daukat.
2: Zein
0: bat ez
2: du?
0: Programa zideu, ja.
1: Asi da, eta iaia bukatzen ari da, eta orain dik ez digogu gaiari heldu. Kontua da, aurreko gombiatuak gai bat utzi digula, eta ez detela topatzen. Bai?
2: Horko sobrean ez da egongo?
1: Ara.
2: Ez dakite, okurritzen zait hor sobre badago, eta ez dakit Malen Altuna jartzen duen.
1: Bai.
0: Malen Altuna.
2: Malen Altuna, ontzen aurreko astean.
1: Eta Malen Altunak gai bat utzi zizun, eta mesedez.
2: Edo galdera, edo marrazkia, eta zuk utzi beharko diozu urrengoari.
0: Baina beha bazekin zein zen urrengo gonbidatu.
2: Ez. Jakin gabe, hola, pa.
1: Guk ere ez dakigu zein lan gaia.
2: Irukoa bota zuen.
1: Malenek utzi digu galdera edo...
0: Zein itzi duzu Malen Altunari buruz? Zeresan ezak jendeak berari buruz?
2: Gustatzen zaio.
1: Onta zegon ginean hitz egiten eta beak esan zuen, gustatuko litzaidake jendiai entzutea iskutuan nitaz hitz egiten, naiz da ondo edo gaizki, Eta
2: masokismo pixkate, igual, Eta bere helburua edo bere desira hori lortzakotan dago.
1: Bai. Ezagutzen ez du malen altura.
0: Ezagutzet, bai, baino ezagutze gehiago sare sozialetatik, orduan. Ikusi etenagatik nik uste profesionala dela, bere lana ondo egiten duela. Geho, pertsonan bi aldiz ikusi gehiago eta neska jatorra eritzen zait.
2: Horrek esan nahi du, alkoholik etzegola erdin. Osa,
0: ez zan parranda txiki bat.
2: Profesionalea, ez arlo profesionalin zantzen.
0: Eta bai. Malen, Kika Monarriz, eta honintzan behitia oien artian, Kika Monarriz, nazka gehiago matitotik.
2: Vale, vale. Hor mantendu ingo gehiago.
0: Hoi da, hor da hola eremua.
2: Vale.
0: Ondo iruditzen zait.
2: Ordu, Malen Altuna existitzia ondo iruditzen zaizu?
0: Ai, noski.
2: Kika Monarrizek, baina nazka gutxiago ematen dizu?
0: Baina, azkeneko bi astetan, ETB-en, berarekin ingurutzatu naiz hiru aldiz, olau, eta beti irribarrez dago. Beraz, nire uste puntu positiboa dala bere alde.
2: Bai.
0: Eta...
1: Kiketa zari gera?
0: Ez, Malen Altuna.
2: Ah,
1: bale.
2: Gero, baina gauza da, ez dakizula zergatik ari den irribarre egiten.
1: Agian zutaz trufatzen ari da. Eta ez zure txistekin baizik eta zutaz.
0: Gaina, nik uste...
2: Agian pentsatzen ari da, zenbat jende sartzen den bere maleteroan, palaren
1: onduan. Eta bere sartzen da nire tirrokean.
0: Oain ingo da txiste bat, zuri, zure gustoka izango dela, eta bere gustoka ez dela izango. Zer, Malen Altuna nik uste, saskibaleen ibiltzeko, makina bat izan bardula, ze, Malen...
1: Altuna.
2: Bueno, ni bano aiz.
1: Ez du harrapatu, eh? Gero,
0: ez
2: du duna
1: Altuna. Ah, Altuna.
2: Bai.
0: Cabrón.
2: Hori izango da.
1: Saskibaloian aritu zera.
0: Bai.
1: Saskibaloian zer da garrantzitsua, altura bakarrikan edo?
0: Altura laguntzen dizu, baino...
2: Bai, osti txarrak egio, igual.
0: Kontuan hartu behar dezu, beti altuenak ez direla onenak. Beti erdin ibiltzen direla... izaten direla, egia da
2: Malen, entzun, eh? Altunak ez dira onenak
1: baino bai Kike, baino beak
2: bai, ose, errepikatua da, baina izjoko bezala eskontatzen ditu
0: baino Kike, Malen Altuna, baino altuagoa da
1: ja, eski Altuna gezurra da
0: claro
1: zuzenian badaude abize batzuk ez dira nahegia, eh?
2: Bai, Iriarte gu Antiguan jaiota, Iriardin Antiguoko Antiguoko hiriaren erdian jaio ginen.
1: Egia da.
2: Hori eta hortxe. Bueno, Donosti jaio ginen milok, baina bueno.
0: Saskiolekin jarraituz, beti doain dago Victor Wembanyama nertzen dula.
2: Nola?
0: Victor Wembanyama, frantsesa.
2: Nola?
1: Victor zer?
0: Volkswagen.
2: Bokbanyama.
1: Bontxe hortan inventatu du, badaki. Ez dakikula ezer saskiolekin buruz.
2: Inventatu indu.
1: Badago, gizasemet bat deitzen dela.
2: Baina bigarren goen. Igual de repito,
0: buen banjama, neurtzen du bita 6
1: metro eta lau.
0: Bita oita, 6 o bita oita, zazpi.
2: A ver, nola bilatzen duan hori interneten,
0: Victor, buen banjama, buen banjama.
1: W-rekin.
0: Bai, buen eta geho Y-koa. Buen banjama.
2: Nola?
0: Buen banjama.
2: Buen
0: banjama.
2: Baina jekin edo... Buen W.
0: V-bikoitza.
2: V-bikoitza... Ah, existitza... Ojo,
1: existitzen da
2: horri alde bat. Igual Mikel Bermejok egin da gaur goizian, en plan, sartu ingo idet.
1: Bere Wikipedia sortu dut, eta zan, Victor Wembanyama.
0: Lehengo azten NBA-ko finala galdu zitun. Frantxesa da, orduan.
2: Eitxon, eurotan jaiozen, ez ziten beste penaik ematen. Eurotan jaiozen.
1: Eurotan jaiozen?
0: Bai, oita bi urte azka.
2: 2004.
0: Bai.
2: Eta irabaziko duzuk, eta bilok, bizitza osoan irabaziko degun.
0: Uste eta aurten irabazitula $16 milioi.
2: Bai, igual bai.
0: Aurten bakarrik, eh? Eta hori da NBA-ko kontratua, geho Nike-ekin eta gehiago.
2: Eta bere mobidekin.
1: Esango nuke ere, zuta biok bata bestean gainean jarrita ere ez gala iristen.
0: Ez gala iristen.
2: Bio, geita lau, eh?
1: Bio, geita lau,
0: baino gauza da... Hor, konspirazio movida bada hola bere artian, bi hogeita lau jartzen duela, nertzen duela jartzen du, baina gero, adibidez, lenguan jarri zan, bi hogeita bat neurtzen zuen ondoan, eta gehiago atatzen zion, igual, buru erdi bat atatzen zion.
2: Baina hori afroagatik da.
0: Ez, oin rapauta dago.
1: Eta ze intentzio dago horren atzean?
0: Ba, egia esan ezakit, baina konspirazio pixka da hor bere alturarekin.
1: Nik pentsatzen dut, futboleko jokalarikin batez ere, egiten dutela batzutan pixka gehiago jarri.
2: Edo gutxiago. Komeni baldin
0: bat. Gaur egun gutxiago jartzen dute. Adibidez, nik nortzen dut baldaro geita bost.
1: Bai.
0: Eta...
2: Bueno, hori esan dut zutzuk, eta Wikipedian ez da zeltzen.
0: Bueno, barkatu.
2: Bueno, ez, txon, hau komunikabide bat da.
1: Bai.
2: Orduan, hemen esaten dena... por lo visto, balio du, etzea, Wikipedian txekiatzeko eta onespena emateko edo. Orduan, zuk esan dezakezu, bat larogeita amasei.
0: Bat larogeita bost hortan ibiltzen
2: nahi. Asi da rekulatzen pixkat, eh? Bai, zentimetro bat. Bueno, ba, segun eguna.
0: Zer esan barrun, nera altura iburuz?
2: Zura altura iburuz.
1: Zuk neurtzen dezula, bat larogeita bost.
2: Eta futbolari batekin neurtu zinen, akaso?
0: Bai, Realeko jokalarekin, azken aldin asko ibiltzen naiz, Realeko jokalarekin zorionez, eta jo, Errealtzari izan da, kristona da. Eta Aritz Elustondon horrin jartzen du bat larogeita bat neurtzen dula, eta nik uste ni bezala o zentimetroa gutxioa ekala.
2: Claro, orduan gutxiago jartzen
1: dira? Takoak dituzte labotetan, eh?
0: Eh?
1: Takoak dituzte labotetan, eh?
0: Bai, baino, noski.
2: Bai, baina pertsona nola,
1: aurrez
2: horre ikusita.
0: Zapatilla normal, kaleko zapatillekin. Mm. Eta adibidez, Martin Zubimendi jartze dio baldaro geita bi, eta Martin Zubimendi ni bezelakoa da.
2: Orduan, gutxiago jartzen dute, hori ere estrategia bat izan liteke, ze, esaten dute, bueno, bilare, Realan kontra jokatze du.
1: Ba, hue txikia dira.
2: Eta, adibidez. Bilatzea, eta bilatzen dute, eta, gutxi mene urtzen du.
0: Bai, horri Oskarson jartzen dio baldaro geita zein urtzen duela, eta buru erdi bat atatzen.
2: Igual pixka gehiago neurtuko du, ordon. Bueno, a ver, gaztea da, igual azten ari da, eta orra, azkeneko zean, pues, estiloi pixka teman du, eta horra, takek egin duen bezala, baina...
0: Take, bueno. Ni baino pixka datuagoa da, berez?
2: Benetan?
0: Ez.
2: Ostras, ya izuten ari zan, ostras, ze gaizki da hon, telebistaren perspektiba, eta hola, take da tapoi bat, ez?
1: Nik benetan dakatela vale. Teoria,
2: boro
1: biltzen zituztela behaien alturak, nik dakan txikitan Realeko katxarro bat, nun jartzen zituen fitxak eta historiak, eta goratzen ez Lope Rekarte, eta, bueno, ez dituzenek esan, Realeko
2: txikien... Aitor,
1: nahez nire, etorri, jartzen zituen bat irori tamar, dala, ez dakit nik.
2: Ja, ba, nik uste, Rekarte, precisamente, igual, pixo, pixat goraka eman ziotela.
1: Bai.
2: Eta, hola, bueno, baina, impresionatzen du futbolista bat, futbolari bat dola, aurrez aurre ikustea, oso altua aldin bada, bestela, decepzio pixatera maten ez.
0: Adibidez, Xabi Prieto jartzen dio baldaro gehieta bost, eta Xabi Prieto ni baino bost zentimetro gehiago ikuitu.
1: Xabi Prieto aldua.
2: Altu
1: xea. Igual, zuk ez dezu bat lana gehieta bost neurten.
2: Igual neurten dezu bat iruro gehieta maika, eta zu hor, baldaro gehieta bost neurten.
0: Ez, baldaro gehieta iru...
2: Zen metrokin zuriak?
1: Iru azira, bost,
0: adibidez, baldaro gehieta iru.
2: Bai?
0: Nola da?
2: Justifikatu ingo du,
0: Oinetan neurtuta.
1: Ah, claro,
0: baldaro gehieta iru eta baldaro gehieta bost.
2: Bai?
0: Merkatu, baldaro gehieta iru eta baldaro gehieta lau, berdina da.
2: Claro, konversioa eta horrela
0: ditelakoan. Eta zentimetro bat, zentimetro bat.
2: Bai, gora bera, bai, bat emat kezatu liteke.
0: Eta nik baldaroita lau, baldaroita bost neurtzet, baldaroita bost da 6-2 oinetan.
2: Opa.
0: Baino baldaroita iru, 6-1.
2: Ez dut baini eulertu nola neurtzen duten horrela. Zen bat neurtzen duzu, bost aspe, zer? Bosto, zazpi, 6-7,
1: venga. 6-7 asko da.
0: Baina, 6-7 da, 2-0 bat.
2: Bueno, ba, hortxe.
1: Buruzak izu kalkulatu.
2: Bai, benetan.
0: Vale, ikasinun...
1: Lau sei.
0: Lau sei.
2: Tapon.
0: Lau sei.
2: Take.
0: Lau sei. Ez ni ja bost ama. Bost amaikati gora, eta... Victor Buen baina mauzte dela, zazpi iru.
1: Ez que gula lan bat dako gure, itzaiten durla horrela, galesa da, eta zatu,
0: bat.
1: Ya, es que
0: Jordan, que 6-6.
1: Es que sabes, oh no, 6-6. Mide 6 pies, esan ez bezala, tanik esate. Ah,
2: 6 pies. Bueno,
1: esate,
2: bueno,
1: asko edo oh, gutxi, ez
0: dakit. Baldaro gehi.
1: Es que hori da esate bezala. Egiten du 27 grado Kelsi, Fahrenheit. Da, ya, ah, eta, oh, mierda, zertuko chamarra.
2: Bai, zer da, chamarra, zulo bat egin behar dut lurrean eta bertan sartu, ala kerrema pixkat eman.
0: Ba, horregatik esan dut, baldaro gehi tairu. Dala sei bat.
2: Oinetan, ojo, vai. Oinetan neurten du. Osa, zureko txak zenbat oin neurten ditu?
0: Gorpuaren arabera.
2: Zenbat gorpu, bi gorpu eta pala erdi bat.
0: Oida.
2: Hori da neurria oso ondo. Programa bukatzen ari gea, Osa, hola...
1: Jo, ba, nik aria bat zuen eta...
2: Baita, ez dugu ez zerren egin. Eta Mikelek ez du idatzi urrengo gombidatuaren zat...
1: Mikel, urrengo gombidatuari idatzi beharko zenioke,
2: Bueno, dago, aukeran...
1: Galdera bat...
2: Idatzi ala marrastu...
1: Egin nahi dezuna, baina nik
2: galdera proposamena...
1: izango nintzateke. ez kikelekin bezain gaiztoa, baina bai, saiatuko nintzake.
0: Zein da hurrengo gonbidatua?
2: Ez dakigu.
1: Ez dakigu.
2: A ber, aitzi behar normalen dia izango balitz, ondo, baina ez dakigu, bueno, ez dakit. Erantzun du, ez du erantzun.
1: Ez.
2: Bagen un aitzibarren erantzun bat hortik, baina nik uste ja ambiguidadea galtzen ari dela.
1: Bai. Aitzibar Garmendiak zemat oin nene urtzen ditu?
2: Bi gutxinez.
0: Aitzibar Garmendia?
2: Bai.
0: Iru zazpi, nik uste.
1: Ah, ez eta rapatu zen, eta nintzen badan.
2: Ja, nik bi edo iru esan, pentsatuta baino, oso gutxi zela.
0: Baina ni sei, ba, sei, sei bi baldin manaiz, eta iru zazpia erdia baldin bada, ba...
1: Ja, hori,
0: ba, torraita ma zentimetro. Ba,
1: vale, baina, adibidez, guk zeman neurten dugu?
0: Zeman neurten dugu ezuek.
1: Ez dakit?
0: Ba, bosta maika.
1: Bueno, bosta maika, ia sei,
2: Ia sei,
1: Bat iruroita mairu eta bat iruroita ma biterdi neurten dugu.
0: Ba, bosta mar.
1: Bosta mar. Ia sei.
2: Insistitzeagatik.
1: Ni pentsatzen
2: izan baina lentzan bosta maika eta bengea bosta mar.
1: Ah, vale.
2: Bokas. Yeah. Es que ze boka txangla zean de benetan.
1: Ez zeu programa ona, Mikel Berbejo.
2: Naiko ondo,
1: Bueno, a ver, nik ello espero nun.
2: Bai, nik ere bai. Baina noin arte.
1: Eta autelebistan.
2: Bai.
1: Ah, claro,
2: antzokian nik uste zu keleleak inkalo prestatuta okalako. Eta nik uste jendea ere prestatuta okalako.
1: Eta ordentzen dituelako.
2: Ah, bai, noski.
1: Hemen busu truketorri da, eta, karo. Jende honek ez badu kobratzen.
2: Bai, erdizka gelitzen da. Bueno, alare.
1: Ah, nahiko ondo.
2: Denboraldiko onena, igual.
1: Onena.
2: Onena, bai, ez? Bai, porque malen aurrekoan, bai, oso maja, baina...
1: Bueno, oso ya maja.
2: Energia gutxik. Ah, bai, Mikel lekukatu du. Bai, bueno, eta itxe.
1: Ai, ezin dugu ikusi.
2: Eta ez guk ezin dugu ikusi. Sobrean sartuko dugu. Eta urrengo... Urrengo gonbidatuari emango diogu sorpresa. Ez da git, malenen irriparrea daukazu? Orain, akaso, Hola, katu beltz bat...
0: Irribarrea ezakitzen bat, nahi 3.000 euro kostatu zizkiten, ze jarri nitu Indizalain.
1: Indizalain,
0: 3.000 euro.
1: Eta jarrita dakazu?
0: Ez, ja, ez.
1: Ah, esken nola invisible, dan?
0: Invisible.
1: Oantxe hortan...
0: Invisible.
1: Oantxe hortan jakindez emagaren programa dan, zeran, ja, 11. sobreatea berret, beraz, hau, 11. programa da.
2: Oh, orduan, 10 egin ditu.
1: Bai?
2: Galarik gabe.
1: Galarik gabe. Pentsatzen genuen, 10. programa gala izatea bazpare. Haber zango iguten, bueno, iraietik aurrera ez. Baina, badirudi, arrakasta eukitzen ari dela programa.
2: Bueno, arrakasta...
1: Amak oso ondo esan dugu.
2: Bai, amak oso ondo. Aitak esan du... eta hoi niretzako laudorioa da.
1: Bai.
2: Eta esan atzarek gabe.
1: Eskerrik asko, Mikel Bermejo. Sinatu nahi dezu? Ez dugu inoiz egin, baina...
0: Venga, ba.
2: Venga, ba, sinatu eta gero salduko dugu. Igual ez.
1: Eskerrik asko.
2: Bale, ba. Hau izango litzak epsa guztia ez. Larraitz, por cierto, lehen ez dugu ondaz hitz egin, baina zuk abesti bat eskatu duzu, edo okurritu zaizun lehenengo bota duzu. Eta ez dakit hortik itzako benuken. Programa gurtzeko, ja, Mikel Bermejorekin oso ondo dongea. Izan liteke...
0: Eskerrik asko zuen etxera gonbiatza gatik genetan.
2: Bueno, zuri etortzea gatik.
1: Hau ere zure etxea da.
2: Ah, eskerrik asko. Zaila, Julen Asperen egiten.
1: Ez.
2: Apaizan!
1: Nik gauza bat, jumaino lehen, programa hontan, opari bat jasotzen dugu.
2: Haure bai.
1: Zuk ez digu zuz ere karri ezta.
2: Ez
1: lasai. Oso jende humilagia eta guk egiten dugu opari.
2: Ez dugu behar.
1: Bai. Ara. Bueno, bagurtzeko...
2: Mira.
1: Tabernak izan dituzenean ere, holako, abeiz da jartitut Madrien ez dakit, baina...
0: A casa de Verón jartzen dut. A casa de Verón... Muy da bada.
1: Ah, vale.
2: Bai.
1: Este jakinai. Kontua da...
0: Tarnete.
1: Guk... Ah, buf. Kontua da guk piku pak bat oparitzen dugula.
2: Bi eta piku izan da.
1: Hemen dituzu, bi piku eta piku.
2: Eta piku.
1: Bai?
2: Bai.
1: Eta...
2: Hirugarren pikua, alegia, erdi janda da.
1: Zuretzako da, Mikel, eskerrik asko etortze gatikan.
0: Eskerrik asko.
1: Plazera, izan da.
2: Nazka,
1: Eta...
2: Kikek baina nazka gehiago ematen dizute piku horiek?
1: Jan dezakezu nahi,
2: bai? Bai, ez esakon.
1: Demora gutxi egon dira nire maleteroan. Zene, eta nik ez daka gorpurik.
2: Bai, palaren azpian egon dira. Bueno, Mikel, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko, beretan.
2: Eta horrengo astean bueltatuko, ja, Euskalo zeinekin, ez dakik gorein dikze gonbidatu izango dugun, edo izango dugun. Hala, bueno, aitzior bidean egon, da.
1: Seguro.
2: Seguro, no, bai.
1: Seguro, torko,
2: eskerrik asko, Mikel. Ondo segi.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Egunon entzule asteazken on, gaur esan dugu asteazkena hilak 19 eta informazioaren ariaren lehenengo edizionetan azken orduek eman dituzten hainbat kontu errepasatzera goaz. Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren implikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioekin. Garak gutun horretarako sarbidea izan du. Baiezatu dutenez gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako hartz Zapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egon daitezkeen zigorrak argudio gisa erabiliz. Ba, eliztar hauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muinean sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Euren kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dutela uste dute. Eta Lakuako gobernuak eutxi egin dio Zeutako adingabe migratzaileak hartzeko errezeloari eta lehentasuna familiekin egon alizatea izan behar dela defendatu du. Txema Ezkerra urtzaroko zuzendariak Radio Euskadin adierazi duenez, familiaren itzulera ezinezkoa bada, harrera egin beharko zaie, baina baldintzetan eta komunitate bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuta.
2: Niños y niñas de edades muy cortas, muchas niñas, y esto marca la diferencia. Sobre todo en el caso de las niñas más cortas de edad, pues que haya protocolos específicos de prevención de la trata, de la violencia sexual, y esto son cuestiones que nos preocupan y que queremos poner también encima de la mesa.
1: Eta nazioartean Gazako zerrendan landu daitezken lurren 3% bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragindu. Inbazioaren eta genozidoaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lurre emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezkeen lurren 87% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin goaz, errepideak lasai ditugularik, eguraldiari dagokionez esango dugu, aste azken honetan Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo dela, batez ere itsasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, eta iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean apur bat bizituko delarik barnealdean. Une honetan, 20 graduen bueltan gaude Euskal Herri gehienean, eta guzti hauekin geratuko gara, berehala zabalduko dugu informazioa, iragarkien ostean, une honetan, goizeko 8:03 ditugu, asteragoaz.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
3: Abuztuaren 19, 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Athleticen arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian, arratsaldeko 7:00 hasita. Erosi, zure sarera, ehkirola.eusen. Asteazken honetan, bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, ixa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Goizeko 8:05 entzule eta esan dugu Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dutela azken orduetan, Elizaren implikazioa eskatuz, udalak debekatutako afari solidarioekin. Bagarak gutun horretarako sarbidea izan du. Donostiako udalak etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako kaleko afari solidarioak debekatu izanak eztabaida handia sortu du herritarren artean eta baita Eliza katolikoan ere. Jon Intxausti alkateak elkarrizketetan adierazi izan duenez, aldezarrean emandako haurtzaroan eta gaztaroan, parrokiako jardueretan parte hartu zuen. Bagarak orain eskuratu izan duen Elizbarrutiko eliztarrek zabaldutako gutun batean planteatzen da, bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago egin dezagun Eliza gisa. Halere, jarraian baieztatzen denez, gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako artzapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka. Barne komunikazio honetan Elei zuzendaritzak zehaztu du euren zerbitzu juridikoek joartarazi dietenez gaur egun dauden txostenen bidez parrokietako barrutietan ekimen hau eginez gero ondorio garrantzitsuak izan ditzaketela zigorrak. Hori dela eta horrelako eskaerarik jasotzen badute bikaritza nagusiarekin harremanetan jartzeko zehazten zaie eliztarrei informazio gehiago partekatu ahal izateko. Eliztar hauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muina sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Gose nintzen eta jaten eman zenidaten, egarri nintzen eta edaten eman zenidaten, kanpotarra izan nintzen eta ostatu eman zenidaten. Gutunaren bultzatzaileek gaineratu dutenez duela 20 urte inguru aldezarretik hiriko beste toki bateraen eraman behar izan zuten aterpe jantoki soziala, orduan ere garbitu behar izan zen aldezarra itxusi egiten zutenengatik. Gaur egune afari solidarioen erabiltzaileak dira postala zikintzen dutenak eta gaineratu dute ze eskubiderekin egiten dugu beti ahulenaren aurka. Eskutitza honela xamaitzen da. Gure kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dugula uste dugu gizarteratzeko politika publiko eta sozialen osagarri gisa. Orain arte hori egin du Caritasek parrokietako lokaletan beharrezkoa zelako eta orain beste behar bat dago. Horixe dela evangelioa eta gizatasuna diote. Gainera urteko bi homilia garrantzitsuenetan Donostiako udalak kasi betoa jarri eta 4 egun eskasera Fernando Prado gotzain Donostiarrak berak erabakia zalantzan jarri zuen larumatean Santa Maria Basilikan besteren artean Jon Intxaustiren aurrean. Azpimarratu zuen gizarte bat ez dela soilik bere lorpenen arabera neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera eta gaineratu zuen guztiontzako lekua duen Donostia behar dela. Bestalde, Lakuako gobernuak eutxe egin dio zeutako adingabe migratzaileak hartzeko errezeloari eta lehentasuna familiekin egon alizatea izan behar dela defendatu du. Txema Ezkerra urtzaroko zuzendariak Radio Euskadin adierazi duenez, familiaren itzulera ezinezkoa bada, harrera egin beharko zaie, baina baldintzetan eta komunitate bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuta. Ezkerrak ziurtatu du Euskal Autonomia Erkidegoa bere gaitasun arruntaren gainetik dagoela, Bizkaia lurralde tentsionatuena dela, hain zuzen Bizkaian hartutako 584 adingabeak aipatu ditu Lakuako gobernuaren eta Boxen jarrera bereizteko, izan ere Boxek bakar bat ere ez hartzea eskatzen du. Zeutako adingabei dagokienez profil bereziki konplexua duela ohartarazi du, 600 adingabere egon daitezke, asko adin txikikoak eta neska ugari eta horrek berariazko baliabideak eta protokoloak eskatzen ditu sexu indarkeria eta genero indarkeria prebenitzeko.
2: Niños y niñas de edades muy cortas, muchas niñas, y esto marca la diferencia. Sobre todo en el caso de las niñas más cortas de edad, pues que haya protocolos específicos de prevención de la trata, de la violencia sexual, y estas son cuestiones que nos preocupan y que queremos poner también encima de la mesa.
0: Informazioaren aria.
1: Eta goizeko 8:10 ditugularik bestelako kontu batekin goaz, Bilboko konpartsek eta sarek presoen etxeratze aldarrikatuko dutelako datorren abuztuaren 28an, datorren ostiralean Bilbon, Jon Garate.
3: Bilboko konpartsek eta sarek abuztuaren 28an Bizkaiko etxera eguna ospatzera deitu dute preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Jai giroa eta aldarrikapena uztartuz, 2027ko astenagusia, errepresaliaturik gabeko astenagusia izatea helburu dutela adierazi dute. Izan ere, gogoratu dute Mari Jaia Bilboko kaleetara atera zen lehen alditik ona, Bilbok ez zuela behin ere preso, ieslari eta deportaturik gabeko jairik ezagutu. Eta zentzu horretan helmuga bat finkatu dute, aurtengoa azkena izan dadila.
7: Bilboko aste nagusia ate joka daukagu beste behin. Esan genuen aurreko urtean ere, parranda, musika eta dantza egiteko egunak izango dira, lagunekin topa egitekoak, eta baita milaka une edo momentu berezi bizitzekoak ere, elkartzeko eta elkar besarkatzekoak. Baina festaren magian murgiltzeko gogo izugarria badugu ere, ezin dugu ahaztu urteetako gatazkak ondorio larriak utzi dituela gure herrian. Eta oraindik ere, ondorio horiek sufritzen ari diren herritarrak dauzkagula Bilbo zein Euskal Herrian. Mari Jaiarekin batera, jaian murgilduko gara. Baina gure posa ez da osoa izango. Mari Jaia, Bilboko kaleetara atera zen lehen alditik ona, gure hiri zaharrak ez duelako behin ere, preso, ieslari eta deportaturik gabeko Bilbo ezagutu. Eta zentzu horretan, helmuga bat finkatu dugu. Aurtengoa izan behar da azkena.
3: Aipatu dutenez, nahikoa luzatu da salbuespenean eta mendekuan oinarrituta izan den espetxe politika bidegabea. Eta injustu, salbuespen legeen kontra eta gatazkak utzitako ondorioak gainitzearen alde oihu egiteko bildu direla azaldu dute.
7: Ez dugu euskal gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Eta horregatik, beste behin ere, salbuespen legeen kontra eta gatazkak utzitako ondorioak gainditzearen alde oihu egiteko bildu gara gaur hemen.
3: Azken urteetan, presoen egoeraren inguruan aurrera pausoak nabarmenak izan direla aitortu dute, baina gogorarazi dute soluzioa azken preso, ieslari eta deportatua bere herrira itzultzean emango dela.
7: Aurreko urtetik ona aurrera pausoak nabarmenak izan direla, hori onartu beharra dago. Baina azken preso, ieslari eta deportatua bere herrira itzultzea nahi dugu. Eta errealitate hori gauzatzen ez den bitartean, lanean eta bidegabeko egoera hau salatzen jarraituko dugu.
3: Hala, Bilboko konpartsek eta sarek, herritarrak abuztuaren 28 Bizkaiko etxera egunean parte hartzera deitu dituzte. Egunak hiru itzordu nagusi izango ditu, eguerdiko ordu batetan manifestazio egingo dute Eliptika plazatik abiatuz eta udaletxean amaituz, arratsaldeko hiruretan herri bazkaria egingo dute txosnagunean eta arratsaldeko bosterdietan ekitaldi bat egingo dute atzekalden.
7: Bilbotar, bizkaitar, zein euskal herritar guztiak abuztuaren 28an, Bizkaiko etxera egunean parte hartzera deitzen zaituztegu. Preso, ieslari eta deportatuen etxeratzearen aldeko aldarria lau baizetara osen oiukatzera. Lehenengo itzordua ordu batetan daukagu, Eliptika plazan hasi eta udaletxean amaituko den manifestazio girotxoarekin. Hiruretan herri bazkaria egingo da arenaleko kaian. Eta egunarekin amaitzeko, bosterdietan ekitaldi xume bat egingo dugu atzekalden. Ostean guztiok berriro ere jai giroan murgiltzeko. Beraz, animatu eta etorri.
0: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta malau minutu, hau ere aurreratu dugu sarreran, Gazako zerrendan landu daitezkeen lurren ehuneko hiru bakarrik dago ukitu gabe, eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragindu. Elikadura eta nekazaritzako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliten zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narriadura hori neurri handi batean, eremuetarako sarbidean nabarmen murriztu delako gertatu da, lerroriaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duenez. Izan ere, Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 160 eta gainerako lurraldea palestinar biztanleria pilatzen duena bereizten ditu mugak eta arbitrarioak. 2026ko ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri honen arabera landu daitezkeen eta kalterik ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025ko urritik 2026 honetako ekainaren amaierara. Hau da, 8 hilabetean 125,5%-ko beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 127% bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116,6% baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidoaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lur emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean. Non landu daitezkeen lurren 187% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren. Eta Israelek gutxienez 8 bombardaketa egin ditu astearte honetan Abu al-Dujur aireportu militarraren aurka Idleben, Siriako ipar mendebaldean. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Turkiako ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak. Gerra zibilean jasandako kalteen ordaina ikuskatzeko Israelek saiestu nahi duena hain zuzen. Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla. Eta 2024ko abendutik Bashar al-Assad presidentea boteretik kendu zutenetik erasoiek gaur arte jarraitzea gaitzetsi du. Naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saihesteko lanean ari den dioenez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saihestu du eskualdean bere posizio berria sendotzeko, 100 bombardaketa mehatxu eta are herrialde arabiarraren zati baten okupazioaren areagotzea gora bera. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian.
1: Informazioaren aria.
0: Eta gurera itzulita esango dugu Algortako mugimendu feministak jakinarazi duenez gutxienez 3 sexu eraso gertatu direla joan den asteburuan amaitutako Portuzarreko jaietan. Getxoko udalak aurretik jakinarazi zuen gizon bat atxilotu zutela igande goizaldean, jaieremuan emakume gazte bati ukituak egitea egotzita, eta mugimendu feministak orain sare sozialen bidez zabaldutako arbatean azaldu du gutxienez beste 2 erasoren berri ere izan duela. Honekin lotuta aprobetxatuko dugu kontatzeko Auzitegi Goren Espainolak argi utzi duela astearte honetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horren bestez ez duela albidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik egindako ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean Auzitegi Goreneko zigorraretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellón gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekideoiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. 2023an sexu aldaketa egin ostean kondena bertan bera uztea eskatu zuten, emakumea zela eskatu zuen berak barkatu emakumea zela argudiatuta eta orain Goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzen erasoak delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu zirelako.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko 8:19 tokian tokiko hainbat aipamen ere baduguan eta hemen alde batetik Nafarroako gobernuak lehen espedienteak ireki dituela baimendutako prezioaren gainetik dauden alokairuak kobratzeagatik. 16 etxebizitza dira hoietatik 12 Iruñean eta Eskualdean. Jabeek 10 egun dituzte prezioa justifikatzeko eta hala egiten ez badute kontratua zuzendu eta soberan kobratutako dirua itzuli beharko dute. Zehapena jarriz gero isunak 3.000 eta 30.000 euro artekoak izan daitezke. Nafarroak 21 udalerri izendatu zituen 2025 ekainean tentsionatutako ere mutzat eta kontratu berriak alokairu prezioen erreferentzia indizearen mende daude. Gobernuak ziurtatu du kasu hoiek antzeman dituela alokairuen erregistro ofizialean erregistratutako kontratuak berrikusita. Aipatuko dugu ere ur murrizketak Arabako hainbat herritan lehorteak eta eskasiak eraginda. Arabako ur partzuergoak ur murrizketak ezarri ditu Agurain edo Dulantzi bezalako udalerrietan. Zuian berriz ura zisterna kamioietan eramaten hasi dira hornidura bermatzeko. Bai hasi baitik hartzen dute ura, baina lehortea tarteko haren emaria nabarmen jaitsi da eta horregatik ari dira arazoak izaten. Hori dela eta udala lanean ari da Zadorrako urtegiaren sarera lotu eta hornidura bermatzeko. Urkabusta izen ere Baia Zibaiaren menpe daude eta udalak astelen honetan berriro ere herritarrei dei egin zian kontsumoa ahalik eta gehien murrizteko. Eta esango dugu Tolosako ospitale berriaren proiektuaren esleipenean parte hartzen duen enpresa batek elegitea aurkeztu duela Lakuako Osasun Sailak adierazi duenez. Gobernuak argitaratu duen komunikatuan dio Osakidetzak bete dituela lizitazio prozesuaren epeak, baina idazketaren hasiera data errekurtsoaren erabakiaren mende geratu dela. Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoaren esku egongo da prozesuaren berrikuspena, hau da, errekurtso horren moduko kasuetan kontratazio publikoak begiratu eta prozesuan zehar sortzen diren arazoetan esku hartzen duen erakundearen ardurapean. Ospitale berrian 107,6 milioi euroko inbertsioa egingo da eta guztira eskualdeko 31 udalerritako 66.000 biztanleri emango die arreta. Lakuak azaldu duenaren arabera, Jurramendi inguruan dagoen 8,445 metro karratuko lursail hartuko du 7 pisuko eraikinak, hoietako 3 lurrazpian.
1: Informazioaren aria.

0: Eta ekonomia ipagaiekin goaz, euskal importazioak 125% igo dira. Eustaten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako importazioak zehazki 124,9% hazi ziren ekainean 2.867 milioi euroraino. Azkunde handia energiak eragindu batez ere importazioek 108,8% egin baitute gora. Esportazioak ere hazi ziren, baina gutxiago 107,4 2.935 milioi euroraino. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoak 67,8 milioiko superabit komertziala mantendu zuen. Lurraldeka, Bizkaian gehitu ziren gehien esportazioak 129,9%, Gipuzkoan aldiz 105,1% murriztu ziren eta Araban 0,3%. Importazioetan petrolio gordinak nabarmentzen dira bereziki, lau aldiz baino gehiago biderkatu baitzuten beren balioa iazko ekainarekin alderatuta. Eta bestalde lehorteak eta bero boladek uztak asko jiste eragin dute uda honetan Frantzian. Ani Genevare nekazaritza ministroak aitortu duenez. Ekoizpenak behera egin duen arren Frantziako gobernuak ziurtatu du ez dela igoera masibo eta orokorrik izan fruta eta barazkien prezioetan. Egoerak berriro maiganean jartzen du temperatura altuek eta urfaltak nekazaritzan duten eragina.
1: Évidemment, nous vivons un été terrible et les agriculteurs en paient un lourd tribut. Chute de production dans le maraîchage de plein champ, les récoltes se sont effondrées, on a beaucoup de craintes sur le maïs, le fourrage des animaux va manquer, on se tape déjà dans les stocks d'hiver. Donc il y a évidemment une incidence très forte sur la production et puis sur le moral aussi des agriculteurs. C'est quand même le fruit d'une année de travail dont ils voient la perte et c'est la raison pour laquelle nous avons très vite, très tôt enclencher des dispositifs de soutien.
0: Kasurik larrienetako bat hartuaren adaren ekoizpena 125% jaitsiko da iazkoarekin alderatuta 9 milioi tonaraino 1980tik izandako mailarik baxuenera. Gobernua sektorerako laguntzak prestatzen ari da eta ureztatzeko ur erreserbak bikoiztea proposatu du. Neurri polemiko horrek liskarrak eragin ditu ekologistekin eta ezkerreko sektoreekin. Eta beste kontu bat 2025ean 187.744 enpresa itxiziren Alemanian 2007tik izandako kopururik handiena. Credit Reform erakundeak eta Leibniz zentroak egindako ikerketaren arabera itxierak 110% ugaritu ziren 2024arekin alderatuta. Adituek energiaren kostu handiak eta eskulan falta aipatu dituzte arrazoi nagusien artean, krisiak sektore guztiei eragin die eta azken urteetan ez bezala ekonomikoki egoera honean dauden enpresak ere isten ari direla ohartarazi dute. Ostalaritza izan da sektorerik kaltetuena, 15.000 negoziok itxi dituzte ateak aurreko urtean baino 115% gehiagok. Osasungintzan 5.500 mediku kontsultategi itxi dira 123% gehiago, batez ere erretiro hartu duten profesionalek ordezkorik aurkitu ez dutelako. Eta industrian berriz 11.000 enpresak utzi diote jarduerari 2024an baino 110% gehiagok. Ikertzaileek nabarmendu dutenez itxieren 113% baino ez dira kaudimen gabeziaren ondorio izan. Gainerako askoren atzean jabeen erretiroa eta negozioarekin jarraitzeko ondorengorik eza daude.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:26, Meta konpainiak epaiketa bati egin beharko dio aurre Oaklandeko auzitegi federal batean. Ameriketako estatu batuetako 29 estatuk Facebook eta Instagram nahita diseinatzea leporatu diote aurretan erabengan mendekotasuna sortzeko iraiakanbra.
1: Salaketaren arabera, Metak scroll infinitua eta etengabeko jakinarazpenak erabili zituen gazteak plataformetan ahalik eta denbora gehien mantentzeko. Halaber, 13 urtetik berako aurren datuak bildu zituela eta gurasoei aplikazioak seguruak zirela ziurtatu ziela salatu dute konpainaren barne ikerketek kontrako adiraziarren. Meta kalkulatu du 1,4 bilioi dolarreko zigor ekonomikoa jaso dezakela, naiz eta estatuek ez duten oraindik eskatuko duten zenbatekoa zehaztu. Epaiketa 7 astez luzatzea aurre ikusten dute, eta Mark Zuckerberg Metako zuzendari nagusiak eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da. Epaiak aplikazioak birdiseinatzera ere behartu dezake Meta, adin mugak erabilera denboraren kontrolak eta scroll infinituaren amaiera ekarriz. Metaren defentsak argudiatu du sare sozialekiko mendekotasuna ez dela psikiatriak ofizialki aitortutako diagnostikoa. Epaia urrian itziliteke.
0: Eta auzitegi nazionalak berriro klonatu du Juan Manuel Serrano Pedro Sánchezen kabineteko buru hoi eta Correoseko presidente hoiaren telefonoa Guardia Zibilak egindako lehen iraulketa errefusatu ostean. Serranoren defentsak uste du zailean egindako klonatuak ez zuela bermena ikorik eskaini, ez bera, ez bere abokatua, ez baitziren bertan izan. Orain, Santiago Pedraz epailearen aginduz mugikorra klonatu dute auzitegi nazionalean 8 orduz luza daitekeen egin bidean. Serrano Leire Diez auzian ikertzen ari da auzi judizialak desegonkortzeko saiakerekin eta kontratu publikoei lotutako ustezko komisio sare batekin zerikusia duelakoan. Defentsak ukatu egin ditu akusazioak eta Leire Diezek eta Sepiko presidente hoiak erabili zutela esan du.
2: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eta goizeko 8:30etara gerturatzen ari garen honetan, kontu baikorrago batzuk ere aipatuko ditugu. Osakidetzak Maren eta bere lagun geltxu liburua sortu du, 4 eta 9 urte bitarteko aurrei zuzendutako ipuina larrialdi medikoei beldurretan txetate gutxiagorekin aurre egiten laguntzeko. Barrualde Galdakao esiko profesionalek egindako kontakizunak, ilustrazioen eta hizkuntza erraz baten bidez, larrialdietako arreta prozesuak nola funtzionatzen duen azaltzen du. Helburua da familiek aurrekin aldez aurretik egoera hoiei buruz hitz egin alizatea eta osasun zentro batera joan behar dutenean ziurgabetasuna murriztea. Ipuina formatu digitalean eta inprimagarrian banatuko da familiek fisikoki etxean eduki dezaten eta barne hartzen dituen jolasak eta jarduerak ere erabil ditzaten. Eta pasaden asteko eguzki eklipsearen ondoren beste bat dator, ilargiarena partziala, ilaren 28an. Joan den abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoaren ondoren, zeruak fenomeno astronomiko berri bat eskainiko du abuztuaren 28ko

Pasa ditugu dagoeneko 8 terdiak eta gaurko editoriala, naizek eta Garak argitaratu duten editoriala irakurtzera goaz, nola evangelioaren ala gizatasunaren arabera darama izen burutzat. Eta ala dio, Donostiako udalak uztail bukaeran afari solidarioak debekatu izanak seguruena espero baino, edo erabaki zutenek nahi baino oihartzun handiagoa izan du. Oihartzuna eta erantzuna, kezka, kexa eta serre gisa. Bapateko debekuaren inguruko eztabaida ez da itzali jendarteak ematen dion garrantziaren adierazle. Naizek atzo jakinarazi zuenez, Donostiako Elizbarrutiko zenbait elizarrek gutun bat zabaldu dute udalaren erabakiak Eliza Katolikoaren baitan ere eragin duen kezka agertzeko. Etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako laguntza horretan Eliza konprometitzeko eskatzen dute. Bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago, egin dezagun Eliza gisa proposatzen dute Donostiako elizarroiek beren gutunean. Halere, beraiek azaltzen dutenez gotzaindegiak ohar bat bidali die Donostiako artzapezen barrutiko hainbat parroko eta eliz arduraduni, aukera hori baztertu beharra dagoela iradokiz edo hartaraziz elizetan horrelako ekimenik egin ezkero izan litazken ondorio nabarmenak direla eta zigorrak alegia. Gutunaren egileek gogorazten dute nola duela 20 urte inguru parte zarretik iriko beste toki batera eraman behar izan zen aterpe jantoki soziala parte zarra garbitu egin behar omen zelako eta gaur egun postala zatartzen omen dutenak afari solidarioen erabiltzaileak direla diote. Beti ahularen aurka egiteko joeraren salak eta hori giza sentsibilitate pitxin bat duen edozein fededunek ez ezik beste edozein herritarrek ere izenpetuko luke. Donostiako gotzainak zalantzan jarri izan du afari solidarioen debekua beste zenbait sermoitan eta txalotzekoa da, baina zerbait gehiago eskatzen diote Elizake Donostian duen ordezkari nagusiari. Bere predikuarekin koherentziaz jokatzeko besterik ezpada ere. Berak esana da, ahulenak gure itzen eta proiektuen benetakotasunaren froga dira. Gizartea ez da bere lorpen handien arabera bakarrik neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera. Alkateak ere arretaz irakurri beharko lituzke Elizarroien argudioak. Behar bada Elizar gisa eta zalantzarik gabe herritar gisa. Are gehiago hiriaren ardura nagusia duen herritar gisa.

Eta gaurko asteazken honetako egunkarietako azaletan topa dezakegunaren errepasoare egitera goaz, etxitik hasita beti bezala gara egunkariaren azalarekin. Gaurko garako portada bi atal handitan dago banatuta, goikoan Jon Insaustik kaleko afari solidarioi ezarritako betoak Elizbarrutian sortutako nahasmasa. Behekoan, argazki handi batez lagunduta, Gazako nekazaritza lurren eskuragarritasun eza. Palestinar nekazari bat mahasti bat zaintzen ageri da argazkian, suntxitutako eraikinen eta jaurtigai baten hondakinen artean Gaza hirian. Gaurko berriaren azalean berriz ezkerreko erdia txinatar dragoi baten marrazki handi batek hartzen du, fondo gorri baten gainean, titulua ere oso grafikoa, kartel estetikakoa, dragoiak estututa. Txinako eta mendebaldeko industria egoeraren analisi bat da udako seriaren parte. Eskuinaldean argazki txikiago batean ageri dira Jasone Mendizabal eta Gorane Aiesta, Taupa eta Bihar egitasmoetako koordinatzaileak, elkarrizketa egin diete biei, eta horren azpian beste hainbat albiste nabarmentzen dira txikiago. Tartean Ego Euskal Herriko esportazioak edo Navarreriako istripua. Deiaren azalean Granadako lurrikarak protagonista, hori da orrialdearen erdialdea betetzen duen argazki nagusia. Goian titular handi bat, lakuak zeuta adingabei buruz zeuta sartutako adingabei buruz esandakoarekin, eta beko zintan batetik Nacho de Feliperi egindako elkarrizketa bat, eta bestetik ertzaintzaren aurkako jazarpen kanpaina gisa definitu duena Deiak, Dulantzin egindako pintada bat delata. Noticias de Gipuzkoak lehortea eramandu lehen horrira, Aralarko udazka batetik ura zailtasunez edaten ari diren bi zaldiren argazki handi batekin. Hemen ere nabarmentzen dute Nacho de Feliperen elkarrizketa, eta alboan beste bat, Duncan Haldane

0: zientzialariari egindakoa. 2016an fizikako Nobel saridun izan zena, Donostian da ikerlari gazteen topaketa batean. Diario de Noticiasekin goaz, Zugarramurdiko koben irudi handi bat nagusi, zikiro jate jendetsua, gainean beste albiste bat, titularra bakarrik Ilesako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eraildako iruindar bizilagun batenak direla. Diario de Navarran ere zikiroa protagonista, alboan gazten artean baperraren kontsumoa igo dela aipatzen da, eta Judas Priestek Iruñan egindako kontzertuaren kronikaren aurrerapena ere eskaintzen da. El Correo que Euskal Autonomia Erkidegoan sartutako adingabeen zifra birpasatzen du, 2200 eta Espainiako estatuko gainerako komunitateen gaine honek duen eragina ere aipatzen du. Argazki nagusian Ormuzeko itsasartea ikusen dezakegu. Dio titularrak, Trumpek estatu batuetako lurralde berri, territorio berri izendatu duela Ormuz, eta Eliario Baskorekin amaituko ondugu, aipatzen du Donostiako geltokiak Euskal Autonomia Erkidegoko ertzaintza eta udaltzengoaren lehen bulegoa hartuko duela. Argazki handian nagusi da Beasain eta Donostia artean erabiltzaileek, Adifen erabiltzaileek egin behar duten bidaia luzea euren geltokira iristeko. Eta hauek gaur kioskoetan topa ditzakegunak.
1: Informazioaren aria naiz irratian. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago. Asier Larretxea.
2: Gizona libertate gosez dago. Alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago. Jaiozen oe odolduan ordurako gauzelako, eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema burdinazko libertate gatibua bota duen amildegitik libratzeko. Bere hobena santu denarren jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo, gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez, lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok, zuzenbidea mundu berrian, libre dago.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Eta goizeko 9:00 21 minutu faltan ditugularik, aktualitatea, gaurko aktualitatea behintzat alde batera utziko dugu, eta azken egun hauek ekarri digutena ere gogora ekartzeragoaz, izan ere duela aste bete inguru hasi zen Nafarroako match bilketa, aurreratu eginda eta inoizko goiztiarrena da. Marka berria lortu da urten, 3. urtez jarraian, tartean faktore kezkagarriak dira, krisi klimatikoak eragindako beroa esaterako, baina posteko motiborik ere utzi dute azken datuek, izan ere adituek aurreikusi dute aurtengo uztak iazkoak baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango duela. Badatu hauen guztiak xehatzen eta interpretatzen lagunduko digu telefonoaren bestaldean den Felipe Etxetxikiak, Nafarroako Eneko idazkari nagusiak. Egunon, Felipe.
1: Egunon, zoi ere.
0: Bueno, esan dugu match bilketaren azelerazio historiko hori ez dela kausa bakarrekoa, gero ere sakonduko dugu horretan, baina hori bai, mahastizainak bat datoz beroa izan dela erantzule nagusia, eta Nafarroako jatorri deiturak ere ala azaldu du, aurretik Errioxa jatorri deituraren lurraldeetan ere gertatu bezala. Beraz, klima aldaketak zenbateko eragina dauka Felipe match bilketan eta oroar askotariko ustetan?
1: Ba, segurazki porzentaietan neurtu nahiko bagenuke, ba, 80-90 izango nukenik, ez? Hor, bueno, aipatzen da beste faktore batzuk ere badirela, ez? Eta bai, egia da, orain dela urte asko, mahatsa, olibondoak ere bai, segurazki lur txarrenetan jartzen ziren, ez? Gero nolabait modan jarri ziren, lur robeagotan, regadio ere sartu zen, bastak itorain egunekotan, baina segurazki kasi-kasi erdia orain regadioa izango da, edo gehiago. Eta orain dela 40 urte etzen horrela, ez? Eta gero aldaketak ere bai, ez? Lehen beti bai garnatxa hemengo Nafarroako barietate hori zen nagusi, gero tempranilloa sartu zen. Eta gero bizka bat modan jarri ziren ardo zuriak, hauek lehenago ontzen dira, ez da bilatzen hainbeste azukre ez da bilatzen. Eta pixka bat horrek kontsumaren gustoak ere bai, ez? Kontsumitzaileen gustoak, lehen ardo fuerte hori bilatzen zen, orain pixka bat freskoagoak, zuria nagusitu, ez da nagusitu, ze oraindik ere beltza dira nagusi, ez? Baina pixka bat modan jarri da, ez? Nola baita esateko, eta horrek guztiak ere eragin du, ez? Aurreratze hortan, ez? Baina batez ere klima aldaketa dela nagusi nik uste dut, ez? Baina, bueno, faktore horiek ere hortxe daude bai.
0: Datu zehatzak emango ditugu, intiak datu nahiko esanguratsuak eman zituelako aste hasieran, 49 urtetan match bilketa hilabete terdi aurreratu dela kalkulatu zuen, esan zuen ere aurreko urteetan batazbesteko datatik 10 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina udako eguraldiaren ondorioz bazkenean matxondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela normalean. Kontraste horrek eragin materialik baldu mahastizainen jardueran?
1: Bueno, eragin onak ere baditu, ez? Alde batetik bero horrek laguntzen du nolabait mahastiaren osasunean, ez? Batez ere ontoak dira pixka kalte handiena egiten dutenak, ez? Betiko ontoak, ez? Zoidioa, mildioa, horrek guztiak eguraldi bero honek lagundu du alde hortatik sanitatea, mahastiaren sanitatea hobea izatea, ez? Da, pentsatzekoa da horrekin ardoak egiteko garaian ere arazo gutxiago izango dutela, ez? Eta gero pixka bat haien egunerokoan fetxa hauek aldatzea eta bueno, segurazki hainbesteko kalterik ere ez du egin, ez? Kontua da garai batean eskuz egiten zela lan asko, ez? Orain berriz da, bueno, makinak ez dakite unekotan ere esaten zenbateko kopurua biltzen dute, baina gehiena segurazki, ez? Orduan alde hortatik nik uste dut ez diela buru hauste handirik ekarri.
0: Esan duzu beraz, ekoizpen modua ere aldatzen joan direla urteak pasala, ez dakiten Nafarroatik ezagutzen duzue ekoizleen kasu zehatzik nola egin dioten aurre azken urteetan aldaketa honi edo nola ari diren aurtengo kanpainari begira?
1: Bueno, ba beste antzera, ez naiz justu nire oporratetik etorri berria naiz, baina alde hortatik ez dute arazo handirik, ez? Jarraitzen dute oraindik baso moduan edo ekoizten dutenak, eta hauek bai, hauek langile batzuk behar dituzte, baino azalera hundiena gaur egun makinarekin biltzen da. Orduan egun batzuk aurreratu edo aurreratu alde hortatik ez dute arazo hundirik. Eta esan bezala, egunerokoan aldaketa hundirik gurek ere ez dute alde hortatik.
0: Lehen esan duzu, Felipe, badirela beste faktore batzuk, mastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek, bueno, ardoaren komertzializazio estrategiek, edo barietate eksotiko berri horiek ere, paper garrantzitsua bete dutela, kaso Nafarroako mastien eraldaketa historikoan. Baina itzuliko gara lehen ere aipatu dugun klima aldaketa horretara, izan ere uka ezinak dira, ez da, klima aldaketaren ondori horiek eta horrek uztaren ziklo naturalean aldaketak eragiteaz gain, bestelako erronkak ere suposatu ditzake, direla, bueno, lehorteak, bestelako fenomeno natural bortitzak, edo egunerokoan guztioi simpleagoa edo ulergarriagoa zaigun kontu bat, nekazariek jasan behar duten bero itogarria, urrunago joan gabe. Horrelako egoerak kudeatzeko, tresna bereziak ere beharko dira aurrerantzean?
1: Bueno, bai, dudarik gabe, hor gaur egun lehen aipatu egon bezala, mastietan adibidez, lehen lur txarretan edo, nolabait esateko, lur haulenetan jartzen ziren, gaur egun regadioa nagusitu da, eta hor egokitze hortan horrek ere segurazki lagundu du, Gainera esan behar da, sektore honek ere gorabera handiak izan dituela azkeneko urtetan, Eztakit oraintxe zenbat hektarea izango ditugun, 15.000, 16.000 hektarea inguru izango dira Nafarroan. Orain dela 15, 20 urte agian 25.000 erara ere iritsiko zen, Hor bada beste krisi bat ere merkatuarena, Estatu mailan eta bueno, mundu mailan ardo asko ekoizten da. Lehen segurazki ardoak han beste kompetentzia ez zuen beste edari batzuekin, gaur egun berriz hortxe daude, garagardoatik hasita edo zein edarirekin, Hor klima aldaketak segurazki sektore honi kaso batzuetan eragin dio eta segurazki nekazariak ere nekazariare behartu du pixka bat bere lanean eta pixka bat egokitzea. Baina segurazki ez da agian izango sektore okerna alde hortatik, menpekotasuna handiagoa dago, edo zailtasuna handiagoa dago merkatuan bertan, segurazki modan jarri zirelako, hainbat ardo mota eta mundu mailan asko ekoizten ari gara orain, eta bizka bat hor dago krisia handiena momentu honetan.
0: Dena den esan behar da eta bueno, baikorrago amaitzearren aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikal hoiek gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu direla eta dituek ere ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik, are gehiago Nafarroako gobernuko masti zaintza eta enologia talak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du, 40 milioi kiloetatik gertu, nola saltzen dago?
1: Bai, nire harritu naiz pixka bat, Segurazki udaberrian euri desente egin zuelako, eurite haiek lagundu zuten nolabait lurra ezetasunez kargatzen, eta gero maiatzetik aurrera berriz beroa izan da nagusi, eta lehen esan bezala, regadio pia badaukagu mastien kasuan, horrek ere, bueno, laguntzen du momentu jakin batean laguntzen du ura nolabait mastiari eskaintzen eta gero prebizio horiek ere ikusi beharko da, Azkenean prebizioak dira, uste dute iaz ere azkenan ekoiztu zena baino gehixago espero zutela, segurazki bera joko du prebizio horrek, baina bueno, hortan da bilenak segurazki antza eman du eta iaz baino gehixago izango da, Baina nik uste dut azalpen nagusia hori dela, Udaberrian nahiko euritsua izan dela eta sekanoko lurroiek nolabait lurra gorde zutela behartzuten momentuan, Gero pixkat hasten da madurazioa, horrein beste ur ezta beharragian eta horrek ere eragina izango zuen.
0: Dela udaberri euritxoagatik edo dena delakoagatik, baina espero dezagun ondo joan dadila edo alik eta ondoen behintzat bai. Eta eskerrik asko Felipe Etxetxikia, Nafarroako eneko idazkari nagusia gurean izateagatik guztiagu azaltzen.
1: Zuei eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Bai, urren arte, bai.
2: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
4: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
5: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila. Eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, teren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, induen ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hon miniro beltzatzen. Zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa. Predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu, kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak, sinetxireri, bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, galeretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen, eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak, amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz begirade mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot mikentzun. Tumba bat nahi dit lurpian ezari, zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek, kristau euskalduner, diguten ondatu, hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza, gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
4: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon entzule goizeko bederatziak dira puntu-puntuan eta azken ordukoarekin gatoz abuztuaren lauan esa urtegian aurkitutako gorpuzkiak Iruñeko bizilagun batenak dira. Dagoeneko identifikatu dute, baina ez dutearen izen abizenik eta dinik jakinarazi. Hilketa gisa ikertzen ari dira Diario de Noticias de Navarra egunkariak asteazken honetan jakitera eman duenez, aurkikuntza urtegiko ur maila jaistean gertatu zen eta horren ondorioz gizahondakinak urgainera atera ziren Sigueseko udalerrian, Zaragozan. Nafarroa, Huesca eta Zaragoza elkartzen diren tokian Esko herri abandonatutik gertu. Inguruan zibilen familia batek aurkitu zituen eta abisua eman zuen. Adierazi dutenez, gorpua zatitu egin zuten hil ondoren. Kasua Ejea de los Caballeroseko epaitegiaren esku dago eta ikerketa guardia zibila ari da egiten. Zaragozan hasi zen ikerketa gertaera bertan izan zelako, baina orain Nafarroan jarri dute arreta bertan bizi baitzen biktima. Eta inguru horretan geratuko gara aipatzeko ere Iruñeko udaltzaingoaren ustez gidariak giza akats bat egin zuela Navarreriako kamioiaren istripuan. Gidaria ibilgailutik jaitsi zen kamioia ito puntuan zuela eta eskubalaz aktibatu gabe Iruñeko udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuaren arabera. Hasiera batean balaztari eragin ziola ziurtatu zuen, baina gero adierazi zuen ez zuela argi gogoratzen. Iraia Kambra.
2: Ekainaren 28an beirabiltzeko kamioi bat maldan bera erori zen gidariri gabe eta bost emakume harrapatu zituen. Horietako bat hilegin zen eta beste lau larri zauritu ziren. Iruñeko udaltzaingoak egindako atestatuaren arabera gidariak akatsa egin zuen. Hasieran gidariak adierazi zuen eskuko balazta aktibatu zuela ibilgailutik jetxi baino lehen. Gero ordea adierazi zuen etzuela argi gogoratzen egin oten zuen. Biktimetako batzuk ibilgailuaren azpian harrapatuak geratu ziren eta larri aldi zerbitzuek erreskatatu behar izan zituzten. Iruñean bizi zen neska bat hiltzen auto batek harrapatuta. 2018, 2010, 2016 eta 2029 urteko beste lau emakume zauritu ziren. 2018 urteko emakumeak politraumatismoa izan zuen eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko ziun egon zen pronostiko larriarekin. 2010 urteko emakumeak ere politraumatismoa izan zuen eta ziun ingresatu zuten pronostiko larriarekin ere. Beste bizaurituek 2006 eta 2009 urtekoek traumatismoak eta polikontusioak izan zituzten urrenez urren eta alta eman zieten segidan.
1: Ba, eskerrik asko Iraia eta honen ostean gaurko egunaren nondik norakoak ere errepasatuko ditugu informazioaren ariaren bigarren edizioa bere esku hartuko duen Jon Garateren eskutik egunon.
3: Egunon itxaso, bueno, alde batetik goizeko 11etan Euskotreneko enpresa batzordearen kontzentrazioa espero dugu Bilbon, Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatzeko Arriaga plazan izango da. Eta ordu berean Bilbon bertan Juan Maria Aburto Bilboko alkateak Itziar Urtasun berdintasun eta jaietako zinegotziak eta Bilboko konpartxetak ordezkari batek, aste nagusia hasten denunean bertan aktibatuko diren erasoak prebenitzeko eta desagerrarazteko estrategia integralaren xetasunen berri emango dute, Arriaga antzokian toki hartuko duena. Iruñean bestetik, Cristina Ibarrola, UPN-eko presidenteak legegintzaldiaren hiru urteen balantzia egingo du, eta gainontzean oski, ba, bueno, zuten bilakare begira jarraitzen dugu, naiz eta euria izango dugun protagonista datozen egunotan, eta lagun izan daiteke, hauek itzaltzeko eta kontrolpean mantentzeko lanetan.
1: Bagertutik jarraituko ditugu guzti horiek, eskerrik asko Jon.
3: Erarte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, gure errepideak lasai ditugularik ordu honetan, eguraldiari buruz esango dugu, Jon Garateke aipatu badu ere urrengo egunetan euria etorriko dela Euskal Herrira. Asteazken honetan oraindik apur bat itxaron beharko dugu, Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da. Gaur batez ere itsasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera ginala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean apur bat bizituko da barnealdean. Hoiek orain artekoak, 9:04 ditugu, 9:05 berehala, besterik ez nire parte, 10:00 aurrerakoak Jon Garateren eskutik, bihar arte.
0: Informazioaren aria Naiz Irratia.
3: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Athleticen arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.

0: Deportazioa pertsona edo pertsona talde bat herrialde batetik gogoz kontrakanporatzea da. Zigor gisa, isolatze edota esklabotasun helburuekin erabili izan da deportazioa. Hainbat kasutan aurreiritzi etniko edota erlijioso ez bultzatuta. Bigarren mundu gerran, naziek judutarren aurka baliatu zuten bereziki deportazioa, ekintza honetan oinarritzen baita holokaustoa. Atxilotuak euren jatorritik, atxilotze edo sarraski esparruetara bortxaz mugiarazi zituzten. Nagusiki, Polonia, Austria eta Alemanian zeuden kokatuak atxilotze eta sarraski erresparruak. Naziek bestelako talde etniko, politiko eta sozialak ere deportatu zituzten. Herrialde berriak okupatu ostean, errepresio neurri gisa. Denboraren poderioz ezagutu da deportatu jasandako tratu anker eta krudela, jasandako gosetea, esklabo lanak edota erailketa masiboak. Atxilotutako pertsonak espetxe kontzentrazio esparru eta akabatze esparruetan barneratu zituzten. Pentsa, 15 eta 20 milioi pertsona batu zirela, 42.500 atxilotze gunetan. Testuinguru honetan, horietako 30 donostiarrak ziren. Etxaun Galparsoro historialariaren doktorego tesia Hego Euskal Herriko deportatuetan oinarritzen da. Beraz, deportazio definitzeko eskatu diogu.
1: Bueno, deportazioaz ari garenean, zera, deportazio hitzak Europan esan nahi berezia dauka, nazien konzentrazio zelaiekin edo nazien konzentrazio zelaietara bidalitako pertsonetaz ari garela edo aditzera ematen du. Adiera klasikoan persona bat bere borondatearen kontra gobernu batek ba beste herrialde batera eramaten duenean edo esan nahi du, baina bigarren mundu gerran horren beste milioika persona deportatu zituzten eta deportazioaren bidaiaren amaieran aurkitu zutena horren zera izugarrikeria izen zen, deportazio adiera Europan bigarren mundu gerraren ondoren aldatu egintzela eta Europan zera bigarren mundu gerrako nazien biktima esatera pasa dela.
0: Deportazio nagusiki Alemania naziaren errepresio bidea izan zen, 1940ko testu inguru historikoan, hirugarren reitxeko ordezkariak Hendaiaraino, Hego Euskal Herriaren mugaraino heldu ziren, ordurako frankismoaren gatibu ziren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa. Horiek ala nolatan deportatu ziren Hego Euskal Herritarrak, non zeuden garai hartan deportatuak izan ziren 30 donostiarrak?
1: Normalean kontu honetaz hitz egiten egunean pentsatzen da deportazioa, nazien konzentrazio zelaiak eta kontu guzti hauek Europako historia direla, batez ere Alemaniako historiarekin lotzen ditugu eta gehienez ere Europarekin eta Euskal Herriaren kasuan iparraldearekin, baino Hego Euskal Herriarekin ez, izan ere bigarren mundu gerran etzan Hego Euskal Herrian etzen borrokarik egon, frankismoa zegoelako, baina hau ez da zuzena. Zera daukagu gerra zibilaren ondorengo erbestea, askotan memoriaren arloan jarduten dugun hori ahazten zaigun gai oso garrantzitsua gerra zibilari dagokionez, eta erbestearen ondorioz sortutako zera fenomeno bat da, pentsatu behar dugu, kontutan izan dezagun gure historia irakurtzen dugunean, euskal liburuetara jotzen dugunean, normalean gerra zibila Euskal Herrian amaitutzat ematen dugu, zera, Bilbo 1927ko ekainan konkistatu zuten frankistek eta ondoren egun Kantabria den provintzia horretan Santoñako akordioa edo gauzatu zen eta hortik aurrera zera errepresio iluna hasten da, Baina hori ere ez da erabat zuzena, edo bueno, zuzena da, baina ez da gure historiaren zera, gure historia osoa. Izan ere, zera, Santoñako ituna gauzatu zenean, 37ko uda horretan, denak ez ziren errenditu, eta 8.000 bat gudarik, gutxienez 8.000 bat gudarik, zera, itxasoratu, eta Frantziara ies egin, eta handi Kataluniara iristea lortu zuten, eta, bueno, gerra Espainian, gerra 1929 arte jarraitu zuen, eta 8.000 gudari hauek han borrokan jarraitu zuten, eta gudari hauetatik, multzo honetatik, zera, ateratzen dira, gero nazien konzentrazio zelaietara deportatuko dituztenen multzorik garrantzitsuena.
0: Beraz, hor, urrengo galdera izango zen, nola iristen dira euskaldunak kontzentrazio esparrutara, egoera horretatik?
1: Bueno, ba, aditzera eman dugun bezala, zera Kataluniara iritsi ziren, borrokan jarraitu zuten, eta, bueno, frankistek zera Katalunia 1929ko otsailean konkistatu zuten, eta orduan, zera, konkista honekin batera, erretiratzea izenez ezagutzen den fenomenoa, edo, bueno, gertaera eman zen, hau da, 1.000.000 pertsonak, zera, Frantziara erbesteratu zen, gudari eta zibilen artean, eta hau izen zen Iberiar penintxulan inoiz eman den exodorik haundiena. 1.000.000 pertsona hauen artean, 1.000.000 euskaldun zihoa zen, eta, bueno, beraiek erbesteratu hauek uste zuten Frantziak gogo bizi izartuko zituela, izan ere, bueno, Frantzia herrialde republikarra zen, beraiek bezala, giza eskubideen sorlekua, eta beraiek ere, bueno, erbesteratu hauek giza eskubideen defendatzailetzat zuten euren burua. Baina jakina, Frantziako gobernua republikaren etsaia zen, eta zera erbesteratu guzti hauek bueno, Frantzia hegoaldeko zelai internamendu zelai batzutan sartu zituen Rosselloengo ondartzetan, bai San Cipriengo ondartzan zabaldu zuen zelai bat, Argelès-sur-Mer-en beste bat, eta Lebarcaresen hirugarrena, eta 80.000 persona zera bildu zituzten Argelesko zelaien, adibidez, muturreko baldintzetan, inungo eslekuri gabe, aterperi gabe, otxaleko otzarekin, elektrizitateri gabe, uri gabe, Beraz, zera, bizi baldintza oso gogorretan eduki zituzten. Gero, Eusko Jaurlaritza alegindu zen, Frantziar gobernuarekin adostuta, bueno, zabaldu zuten Gursen zelai bat, eta Pirilan Euskal Herritarrak zelai hartara zera, eraman zituzten. Eta, bueno, pues, gaur egun Gurs ezagutzen dugu, orain dela urte batzuk arte oso ez ezaguna izen da. Eta, bueno, bertan egon ziren milaka ego euskal herritar pilatuta. Eta, bueno, Frantziak etzuen nahi, zera, erbesteratu guzti hauek Frantzian egonkortu zitezen. Nahi zuen denak gainetik kendu, jaten eman behar zitzaien, Frantziaren ekonomiaren zako izugarrizko karga ziren, eta bueno, lortu zuen bizi baldintza muturreko hauen ondorioz, zera, erdiak 250.000 zera, Espainiara itzultzitezen lehenengo asteetan. Gero Hego Ameriketako herrialde batzukin ere tratu egin zuen Frantziak, eta bueno, Hego Ameriketako herrialde batzuk hartu zituzten zera, erbesteratu errepublikarrak, 25.000 bat joan ziren Hego Ameriketara, Mexikora, Argentinara, Txilera. Eta, bueno, beste 200.000 oraindik Frantzian geratzen ziren, eta, bueno, Frantzia ikusten ari zen, ba, agian posible zela bigarren mundu gerra bat zera egotea, eta orduan sartu zituen zera erbesteratu guzti hauek, zelaietan zeuden erbesteratu guzti hauek herrialdeko enpresetan kontratatzen hasi ziren, ba, batez ere inork egin nahi ez zituen zera lanetan, ba, ez, baso gintzan, ze bizi baldintzak ba, oso gorrak ziren. Hau da, 1929an, ba, ikusten dugu, zera, 200.000 bat erbesteratu zeudela Frantzian, eta irailan, bigarren mundu gerra hasi zen, Alemaniak Polonia inbaditu zuenean, Frantzia gerra deklaratu zion Alemaniari, eta ondorioz, zera, erabaki zuen, zelaietan zeuden erbesteratu guzti horiek, borondate zeuden borondatearen kontra, Frantziar armadan zera, alistatzea. Eta, bueno, alistatu zituzten, 60.000 bat erbesteratu, errepublikar, horien artean, ba, 1000 eta piko 1300 bat ego euskal herritar, gutxi gora bera, eta eraman zituzten gehienak Maginot lerrora. Maginot lerroa bazen Frantzia eta Alemania bitartean zegoen horrelako izugarrizko linea gotortua, defentsarako pentsatua, ba, lehenengo mundu gerran lehenengo mundu gerrako esperientziatik edo zera, ondorio estatu zuten bigarren gerra bat baldin bat zegoen trintxera gerra izango zela, eta bueno, ba, trintxera gerra hori ekiteko horrelako linea gotortu bat egin zen, eta han jarri zituzten ego euskal herritarrak zera, esklabu, ba, eraikin hori zera, bueno, eraikitzen. Baina han egon ziren ego euskal herritarra 1940ko maiatzean Wehrmachtak, alemaniarrek Polonia garaitu eta Europa mendebaldera erasotzeari ekin zioten arte, eta bueno, ba, aste gutxiren buruan, ba, Holanda, Belgika, Luxemburgo harrapatu zituzten, Frantziaren Maginot lerroa zera gainetik pasa zuten Belgika aldetik, eta bueno, 3.000.000 preso hartu zituzten, tartean 200.000 ego euskal herritar, eta hala iritsi ziren zera alemaniarren esku preso egotera.
0: Testu inguru horretan hasi zen ego euskal herritarren eta berariaz donostiarren deportazioa. 1940ko abuztutik aurrera Espainiar nazionalitatea zuten presoak gainontzekoen gandik bereizi zituzten eta SS-ei entregatzen hasi ziren, hauek Rot Espainien terminoarekin identifikatu zituzten, gorri Espainiar. Estatus aldaketa hori berresten zuen agindua 1940ko irailaren 25ean eman zuen Raitzeko Segurtasun Departamendu Zentralak, Ramon Serrano Suñar gobernazio ministroak Berlinera egindako bisitarekin bat eginda. Europa osoko agintari guztiei zuzenduta zegoen, eta bertan, esplizituki jasotzen zen Espainia gorriko borrokalariek, gerrako preso izaera galduko zutela kontzentrazio esparroetara bidaliak izateko. Horiek ala, 1940ko abuztuaren 6an hasi ziren euskaldunak Alemaniako kontzentrazio esparruetara deportatzen, Mauthausenera hainbat pertsona iritsi zirenean. Lehen deportatu donostiarra Juan Redondo García izan zen, abuztuaren 24ean heldu zen 42 urte zituela, informazio gutxi dago bere biziaz.
2: 1940an Angulematik irten zen konboiaren parte izan zen beste 927 deportaturekin batera, Guseneko esparruan hil zen 1941ko otsailean.
0: Madhausen erabakigarria izan zen Donostiako deportatuentzat. Gipuzkoako hiriburuak dauzkan 30 deportatuetatik 12 bertan egon ziren. Esparru honen ezaugarria zen atea gurutzatzen zuen presoro hil egin behar zela. Deportazio hauetako 10 1940, 1942 urteen artean gauzatu ziren. Etxaungalparsoro historialariak Hego Euskal Herritarren deportazioaren lehen fasean kokatzen ditu. Gainontzeko deportazioak 1942, 1945 urteen artean burutu ziren. Lehenbizikoek frontean izandako borrokalariak baitziren, bigarrenak erresistentziako partaideak.
1: Esan dugunez, orain arte aipatu dugu Maginot lerroa eta bertan linea gotortu hori eraikitzen ibili zirenak lehen lerroan, harrapatu zituztela eta estalajetara eraman eta gero estalajetatik zelaietara deportatuko zituztela. Baina ez guztiak, hauek izango dira lehenengo fasekoak. Eta bigarren fasekoak gehien bat dira lehen aipatu dugu batzuk soro eta baratzeetan lanean jarri zituztela jakien industria edo pixka bat bultzatzen. Eta horiek Frantziaren hegoaldean geratu ziren 40an eta alemaniarrek Frantzia okupatu zutenean guzti hauek pakean utzi zituzten eta hauekin batera ere lehen aipatu dugu armagintza enpresetan eta lanean ziarduten zenbait euskaldun eta hauek ere pakean utziko dituzte. Orduan bai, lehenengo fasean deportatutakoak Maginot lerroan harrapatutako horiek izango dira, bai.
0: Lehen fase horretan, 1941 apirilak 3an, elkarrekin iritsi ziren, Madhausenera, Ramos Inurrieta eta Jose Maria Azurza. Lehenbizikoaz informazio gutxi eskuratu da. Jose Maria Azurza ezagunagoa zen.
2: Donostian jaio zen Jose Maria Azurza 1907 urtean, Igeldoko baserri batean. Añorgako auzoan bizi zen, Cemento Serrezolako langilea zen eta. Azkoitiako Josefa Gabilondorekin ezkondu zen eta seme bakarra izan zuten, Eugenio. Josemarik gustukoa zuen bizikletan ibiltzea eta sagardoa edatea. Gerra dela eta emaztea Bartzelonan erbesteratu zen. Josemari frontean borrokan ibili zen Bilbo erori arte. Beste leku batzuetan ere borrokan ibili zen. Azkenik Frantziara erbesteratu zen eta Gestapok atxilotu zuen. Hor hasi zen bere deportazioa.
0: Beranduago Madhausen heraldu ziren ere Vicente Casanova Forcada eta Sandalio Luis Cubas González. Biak 1941 ekainak 14an barneratu zituzten. Madhausen ezaguna izan zen persoak higadura prozesuagatik hiltzeagatik. Desnutrizio programatua zegoen eta lan ez emankor eta nekagarriak egitera behartuak zeuden. Hau nahikoa ez eta Madhausengo klima alpinoak gaixotasunak errazten zituen baldintza higieniko negargarriekin batera.
1: SSek tiro ziltzitzaketen presoak edo eure SSek euren morroien esku uzten zuten hilketaren zeregina kapoen esku. Baina hori baino gehiago muturreko aitze edo higadura prozesu baten ondorioz gertatzen zen hilketa zelaietan. Ondo pentsatutako programa bat jartzen zuten martxan edo jarri zuten martxan SSek. Azteko euren presoei gozetea desnutrizio edo gozete programatua jartzen zieten, ez zieten ematen behar zuten behar besteko jana. Bestalde, presoak lan ezemankor eta nekagarriak eginez jartzen zituzten, Madhausengo arrobi hortan. Gruak erabiliz eta makinaria erabiliz egin ziteken lana pikotx eta palabidez egiten jartzen zituzten nahita presoak aitzeko. Bestalde, janzkera deseokia zeramaten presoak. Kontutan izan behar dugu Madhausen Austriako Siberia bezala ezagutzen dela. Hau da, neguan 0 azpitik 20 gradu jaitsi daitekeela temperatura. Eta gero, zera, bizi baldintza negargarrien ondorioz, azindamenduaren ondorioz, gaixotasunak sortzen ziren, higiene ezak gaixotasunak zabaltzen zituen. Orduan, faktore guzti hauen ondorioz, nekea, gosea, hotza eta gaixotasuna guzti honen ondorioz aituta hiltzen ziren presoak. Programa honi Bernistun dur arbait esaten zaio, lanaren bidez edo aitzearen bidezko hilketa.
0: Bertan izan ziren deportatu Donostiarretatik 7 esparruan bertan hil ziren. Hauek dira Juan Redondo, Agustin Etxebarria, Ramon Inurrieta, Jose Maria Zurza, Ignacio Garmendia, Jose Eskartin eta Pierre Belluc. Ego Euskal Herritarren deportazioaren baitan, bigarren fasen bat identifikatu du Etxaungal Parsorok. 1942-tik aurrera, Frantziaren okupazio alemaniarra bermatua zegoenean, eta gerrako azken presoak esparruetara bidaliak izan zirenean, naziak oso pertsona ezberdinak deportatzen hasi ziren, horiek ala erresistentziako kideak.
1: Bigarren fase honetan, bi euskaldun mota zera deportatuko dituzte. Alde batetik erbesteratu eta zera defentsa industrian, defentsaren arloan enpresetan arma enpresetan lanean geratu ziren ego euskal herritar hoiek deportatuko dituzte. Eta bestalde batetik, badago hor oso euskalduna den fenomeno bat, Espainiarrekin gertatu etzena, eta da, bazegoela, zera, Frantzian gerra aurreko inmigrazio multzo handi bat, muga dela eta, hegoaldeko jende askok Frantziara zera imigratu zuen, adibidez Burdeosa batez ere, Bordele inguruko industrietara, eta bigarren fase honetan deportatuko dituzten ego euskal herritarrak izango dira esan dezagun Europa mendebaldeko gainerakoak deportatzen dituzten arrazoi berberengatik, batez ere komunista izateagatik, erresistentzian parte hartzeagatik, alemaniarrek sortu zuten STO delako lan behartuzko erakundeari uko egiteagatik, eta bueno, baita azkenean eraman zituzten horrelako baituen taldetxo bat ere deportatu zuten naziek. Hemen, orantxe galdetu dizunaren arira, esan beharra dago oso garrantzitsua dela, Frantziaren kolaborazionismoa bigarren alde hontako euskal herritarren deportazioa ulertzeko. Frantziaren eskuartzerik gabe, eskuartze garbiri eta nabarmenik gabe, ezingo litzateke, ez lituzkete euskal herritar hauek deportatuko. Azaldu dugu, 1929an Ribbentrop-Molotov hitzarmena dela eta Frantziak nola komunista guztiak bere txai kontsideratu zituen, eta orduan Frantzian bitxiko erregimena jarri zenean, erregimen kolaborazionista, komunista guztiak deportatzea atxilotzeari ekin zion, gogo biziz, ze izan ere Petainen bitxiko gobernua erabat antikomunista baitzen. Eta, erbesteratu asko ja fitxatuta zeuden, beraien 1939ko zera,

0: Existentziako kide asko ere, bueno, Euskal Herritar asko Frantzian errebesteraturik zegoelarik, ba, resistentzian parte hartzera ausartu zen, ba, bai talde armatuetan, gerrilan, islari sareetan, adibidez, ba, komet sarea da ezagunena, hemen Bidasoa inguruan ibili zena, beste asko adibidez arma jasotzen ibili ziren landetan, ba, egurgin edo basozain zebiltzala, ba, zera Inglaterratik etortzen ziren abioiak eta abioietatik armak botatzen zituzten parakaidasen bidez, eta egurgin zebiltzan hauek, ba, parakaidas horiek jaso, eta gero, ba, erresistentziako talde armatuei ematen zizkien armak.
1: Atxilotzeko unean ia guztiak Frantzian zeuden eta harrapatzailea Gestapoko agente alemaniarrak, bitxiko erregimeneko polizia edo Frantzia okupatuko agente kolaborazionistak izan zitezken. Helmugako lekuak dibertsifikatu ziren. Ordutik aurrera, Mauthausengo esparru ere deportatuko zen, baina ez esparru horretara bakarrik. Donostiarrei dagokienez, fokua Buchenwaldeko eta Dachauko kontzentrazio esparruetan jarri behar dugu. Aipaturiko lehen kontzentrazio esparruan izan ziren Santiago Nabitarte eta Antonio Termin.
2: Santiago Nabitarte, altzan jaio zen, 1903ko uztailaren 27an. Formakuntza militarra izateaz gain, gerran parte hartu zuen. Gestapok eta SS-ek atxilotu zuten. Antonio Termin Gurseko kontzentrazio esparruan egon zen, Buchenwaldetik pasa aurretik.
0: 1942tik aurrera, zera, naziak konturatu ziren, gerra ez zihoala, beraiek esperot zuten moduan, eta beraiek uste izan bazuten, ba, Sovietar Batasuna berehala garaituko zutela, eta ondorioz, ba, mundu gerra berehala maituko zela. 42an ikusi zuten ezin zutela aurrera egin Sovietar Batasunean, eta beraz erabaki zuten presoei etekin ekonomiko bat ateratzea. Hau da, ordura arte presoak hiltzen zituzten inungo etekinik atera gabe, sufri araziz eta sufritzeko placer utxagatik. Baina hemendik aurrera zera, etekin ekonomikoa ateratzea erabakiko dute beraien enpresetan eta lan jardueretan, eta honek hilkortasunean eragin zuzena izan zuen, nabarmen gutxitu zelako. Hori bai, azpimarratu nahiko nuke, zera, SS-ek garbi zeukatela preso oro hil behartzela eta hiltzen jarraituko zutela eta ala izan behartzela. Baina aldea zen, ba, orain etekina aterako zitzaiela, eta hori horrek bizi baldintzak hobetu zituen. Eta lehenengo fasean, adibidez, Ego Euskal Herritarren artean hiru laurdenak hil bazituzten, 42-45 artean bi herenak salbatu egin ziren. Orduan alde nabarmena.
1: Bigarren fase honetan ere hainbat donostiar hil ziren kontzentrazio esparruetan. Hauek dira Javier José Escartín, Pierre Beluc, Jorge Yoldi eta Luis Begeri. Irterei dagokienez zaintzat hartu behar da 1945ko maiatzak bosta. Egun honetan askatu zuten Mauthauseneko kontzentrazio esparrua, eta bereziki gune honetan metatu zituzten Donostiako jatorria zuten deportatuak aipatu dugun moduan. Askapen egunean elkarrekin izan ziren lau donostiar ezberdin. Honek ez du esan nahi bestelako esparruetan ez egonik donostiarrik. Nabarmentzekoak dira Buchenwalden bildu ziren kideak. Zelai hau hilabete lehenago askatu zuten eta Santiago Anabi Bitarteren bizi azpimarratu daiteke.
2: Gerra galduta, errepublikano askok fasismo eta nazismoren aurka borrokan jarraitu zuten Frantzian. Halakoa da, altzako Santiago Nabitarteren bizipena. 1903ko uztailaren 27an Alapunta baserrian jaio zen Miracruz gainean. Arotza zen, eta 1906ko estatu kolpearen ondorioz, Fronte Popularrarekin bat egin zuen, horni

0: dura komisario gisa. Ez ezaguna den denbora tarte baten ostean, bere urrengo pista 1944 urtean dugu, Konpiaineko presondegian barneratzen dutenean, erresistentziako kide izatea leporatuta. Atxilotu eta bi egunetara, Buchenwaldeko konzentrazio esparrura bidali zuten. Bertan, Komete sareko hainbat kideren lagun egin zen, azkenean, 1945 apirilaren 11an askatu zuten, Donibane Lohizunen gelditu zen bizitzen.
1: Nazismoa eta fasismoari aurre egin zioten 30 deportatuk osatzen dute Donostiako deportatuen zerrenda beltza. Hala ere ezin daiteke alboratu Simon Pakita Lebuk, bera Hego Euskal Herriko deportatuen arteko holokaustoaren biktima bakarra da. 20 urte zituela judutarra izateatik Auschwitzeko kontzentrazio esparrura bidali zuten. Aipaturiko izen propioak eta gainontzekoak egunerokotasunaren parte dira Aieteko jauregi kolorategietan. Oraimenean bezala, haien izen abizenak urdina eskulturan zizelkatuak daude.

0: Donostian Jofre aipatzea garaiko zezen plaza aipatzea da. Ez da ezagunan, bertan kontzentrazio esparru bat izan zuela frankismoak 1929. urtean. Zezen plazan ezarritako kontzentrazio esparruak ez zuen asko iraun, 4 hilabete bakarrik, 1929. otsaila eta maiatz artean. Hori bai, bertatik igarotako pertsona kopurua handia da, 6.000 preso metatu zituzten bertan. Donostiako jende gutxik daki Jofreko zezen plaza kontzentrazio esparru izan zela. Donostiako ondare arkitektonikoa luze eta zabal ezagutzen duen Ankora elkartearentzat berritasuna da. Hori bai, Eneko Oronozi ezaio harritzeko iruditu.
1: Ba ez, egia esan, zozer berria da guretzako, ez dit, ez nago atzen nola oso sorpresan dikin, gara jo haietan, eraikin publiko asko, ikartzea gisa erabiltzen dira. Bakigu kursalan egontzera jendea, eskoletan, Donostian, beste leku batzutan dira.
0: Donostiak 12 zezen plaza izan ditu eta Jofre 20. mende hasieran eraiki zuten. Jose Arana, aste nagusiaren sortzaia eta Atotxako zezen plazako jabearen aurka eraiki zen txoko berria. Urtero, toreatzaile berdina kontratatzen zituela aurpegiratu zioten. Hala hasi zen, plaza berriaren eraikuntza lana.
1: Aurreko plaza zezen plaza Atotxako plaza zen, geltokin guduan zegoena, Arana zan enpresarioa edo operak ematen zuen plaza hori, eta badirudi, garai horretarako ja 1900 inguruan, zarkitu agaitu zela, txikiak erritzen dela, eta erabakitzen dute negozioa hona dela, eta plaza berri bat eraikiko dutela. Eta grosen eraikitzen dute, muino baten gainean.
0: Neomudejar estiloko eraikina eraikitzea erabaki zuten. 20. mende hasieran modan zegoen estilo honetako zezen plazak eraikitzea. Bi adibide nagusi, Madrilgo Las Ventas eta Lisboako Campo Pequeño dira.
1: Eraikina, zoragarria omentzen, arkitektoa Luis Aragenda, kasinoan egintzen arkitektoetako bat. Eta, plaza horiek Neomudejar estilo bat bezala daukatela, Daniel Zuloaren zeramika bat zukan fatxadan, urre koloreko are harriz eta arrosa koloreko kare harriz egin da zegoen, eta oso monumentala zan, oso ondia, uste eta 15.000 pertsona inguru sartu zitezkela hango plazan, eta erekin zora garria zen.
0: Hori bai, izena bera deigarria da. Jofre ez da agertzen Euskaltzaindiaren hiztegian. Honen jatorria galdetu diogu Eneko Oronozi.
1: Bazegoen Jofre de Jarza, 16. mendeko alkate bat, Donostian, eta han inguruan bazegoen Jofreko edo Jofreko iturri bat, baita ere ibai txiki bat ere bai bazegoen, eta bi baserri, Jofre handi eta Jofre txiki. Eta, inguru guzti hori Jofre deitu zitzaio, eta muino herri ere bai, eta plazari ere izen hori jarri zioten.
0: Zezen plaza ezen koliseo izan, baina ia erromatar garaiko espektakulu antolatu zuten eraikinak urtea bete berritan. Cesar Tigrea eta Huron zezenaren arteko zezenketa antolatu zuten.
1: Maten du erromatarren garaiko gauza bat, baina, hori garren mendean gertatu zen, eta jarri zituzten burruka egiten zezen bat eta tigre bat. Zezena Huron deitzen zen eta tigrea Cesar. Eta, kaiola batean sartu zituzten, eta, espektakulo moduan, beraien artean, zein ekiltzen duen zein, eta, badirudi tigreak beldurra zeukan, etxen burrukatu nahi, eta ziztatu egiten dute, eta azkenean momentu batean kaiola iriki egiten da, eta histeria bat, jende guztia korrika hasten da, mikileteak tiroka, eta hogei zauritu larri, hildako bat, eta azkenean izugarrikeri bat izan zen hori, eta gauza hona da, debekatu egin zutela horrelako animalien arteko burrukak berriro egitea Donostian behintzat.
0: Animalien arteko zezenketak bertan berautziarren basakeriek ez zuten etenik izan Jofren. Tigre eta zezenaren zezenketatik 35 urtera pertsonak izan ziren plazako arean metatu zituztenak. Ordurako 3 urte igaro ziren estatu kolpea eman zutela eta hilabeteak falta ziren Francisco Franco garaipen aldarrikatzeko. 1926ko irailetik aurrera Irungo pabilloi eta eraikin oro kontzentrazio esparru bilakatzeko aukera izan zuten. Frankismoaren lehen kontzentrazio esparruetako bi izan ziren Estadion Galfudol zelaia edo Elgorriaga txokolate fabrika. Pertsonen jarioa apala zen hasieran. Askok Espainia frankistarekin bat egin nahi zuten eta horretarako ezinbestekoa zen DIREM, Delegación Especial para la Información de Residentes en Territorio Liberado, erakunderen bulegoetatik igarotzea. Ordezkaritza honen egoitzetako bat, Hondarribiako Kasino Mirentxun ezarri zuten. Bertan 85.000 fitxa egin ziren, eta han milaka pertsonek jaso zuten Espainia frankistatik igaro alizateko baimena. DITREMek ordezkaritza Donostian, Bilbon edo Baionan izan arren, Hondarribikoa izan zen fitxa gehien egin zituena. Hori bai, baimena jaso zutenei dagokionez, baina errepresaliatuei dagokienez, sarbidea are bortitzagoa izan zen. 1929. urtean, Frantziako agintariek kostala kosta saihestu nahi zuten erbesteratuen finkapena eta integrazioa. Horiek ala, erbesteratuei proposaturiko aukera ezberdinen artean Frankoren Espainiara itzultzea zegoen. Frantziako gobernuak erbesteratuen erdia itzultzea lortu zuen. Eta testu inguru honetan indarra hartu zuten Irungo pekeina velozida kontzentrazio esparruak eta izpide dugun Txofreko kontzentrazio esparruak. Milaka lagunek igaro zuten Irunetan dai arteko bidasoi baia. Datu esanguratsu bat, Mael Magendre historialariaren doktorego tesian jasoa dago. 1929ko otsaiak 21ean bertan, egun bakarrean 67.000 pertsona igaro ziren. Irunek garai hartan zuen biztanleriaren laukoitza. Erbestaratuen igarotzen masibo horretan jendez lepo gelditu zen herriko kontzentrazio esparru nagusia. Frankismoak beste gune baten beharra zuen. Eta hor sartzen da Donostia, hor sartzen da Donostiako Txofreko zezen plaza. Biz

0: Esku. 15.000 bat lagun jasotzeko edukiera zuen plaza kontzentrazio esparru izan zen 1929ko otsaila eta maiatz artean. 6.000 preso metatu ziren bertan, egoera muturrekoa zen. Carlos Hernández kazetariaren Los Campos de Concentración de Franco, Sometimiento, Torturas y Muerte tras las Alambradas liburuan jasotako testigantzek diote, egunero bikarbonatua zuten garbantzuak jaten zituztela. Egikariak plazako eskutalekuetan egiten hasi ziren, kiratxa jasanezina bihurtu zen, infernua bilakatu zen, eremu honetatik irten aian, Jesús Díaz, Liberio Gutiérrez, Aureliano Lekuona, Milan Diego eta Antonio Alberdi preso irundarrek ondorengo gutuna bidali zioten José Ramón Agirretxe Irungo alkate frankistari.
1: Donostia, 1929ko otsailak bi, garaipenaren 3. urtea. Zezen plazatik. Jaun agurgarria, barkatu zuregan aiotzeko atrebimendua. Hau egiten badugu, alik eta azkarren ies egin nahi dugulako eta Espainiaren handitasunera batu nahi dugulako da. Jesús Díaz, Liberio Gutiérrez, Aureliano Lekuona Millán, Diego Rodríguez eta Antonio Alberdi García, bertako bizilagunak. Gu laguntzeko egin dezakezun oro egiteko eskatzen dugu. Agurra Frankori, arriba Espainia.
0: Ez da Utxofreko kontzentrazio esparrutik irten zen babes eskaera bakarra. Ramón García presoak Valentzian utzi zuen Pepita bikoteari bitan idatzi zion. Bizitzaren ironiak 28,80 € interneten saldu berri da ondorengo gutuna.
2: Donostia, 1929ko apirilako 26. Garaipenaren urtea. Pepita maitea. Ospakizuneko izango da gutun hau jasotzen duzunean osasunez ondo egotea, baita zure familiarena ere, nirea bikain dago. Beste egunean txartel bat idatzi nizun hemengo zezen plazan nengoela azalduz eta alik eta azkarren idazteko eskatuz. Zutaz eta zure familiaren berri izateko irrikanago. Ez dudanez erantzuni jaso, berriro idazten dizut, aurreko txartela, galdu bada. Zure berri izatea, espero dut. Nire amagatik jakin badakit guztiak ondo zaudetela, bere gutun bat jaso duteta. Bi berme bidaltzen dizkidala esan dit, baina gaur gaurkoz ez ditut jaso. Ea, egunotan jasotzen ditudan. Amonari ere idatzi diot, eta ez dut erantzuni jaso. Zuek ikusteko ikaragarrizko gogoak dauzkat. Laster izatea espero dut. Eta zuri dagokizunez, une bakar batean ere, ez zaituta antzi. Beraz, besarkada handi bat, eta musu asko jasotzeko presta zaitezke benetan maite zaituen honen partetik. Musuak familiari, gorantziak. Biba Espainia, biba Franco.
0: Gutun honetan kontzentrazio esparruetan gakoa zen hitzetako bat erabili zuen Ramonek. Hau bermea da. Presoek bermeak behar zituzten kontzentrazio esparru, espetxe eta bestelako errepresio gune frankistetatik ihes egin ahal izateko. Izan ere, kontzentrazio esparru hau Txofre sailkapenerako baliatzen zen. San Pedro de Cardeña edo Miranda de Ebroko kontzentrazio esparruetara bideratzen ziren presoak bermeak lortu ezean edota guztiz errepresaliatu nahi bazituzten. Batetik presoaren herriko falange, apaiz eta udalari galdekatzen zioten atxilotuak zernolako jarrera izan zuen matxinatuek deituriko altxamendu nazionalean, parte hartzerik izan ote zuen jakin nahi zuten. Lehen txosten horiek balekoak izanez gero, bermeak jasotzeko aukerak zeuzkan presoak, hau da, inposaturiko erregimen berriarekiko leiala izango zenaren bermea. Txofreko kontzentrazio esparruak 4 hilabeteko iraupena izan zuen. Espainiarre estatuko esparru gehienak bezala 1929garren urtean itxi zituen ateak. Bertan jasotakoa, han izan ziren 6.000 preso eta inguruko bizilagunen memorian hiltzatuz. Ostera, ohiko zezen plaza izan zen.

0: Ongi etorri entzuleok, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaudete. 20 urteko gazte bat zainketa intentsiboetako unitateetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz. Ezbeharra Bizkarmendia eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen burlatan. Atzo iluntzean 9:04 nake inguruan. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea, hain izan zen bortitza, hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten. Bestetik, abuztuaren 4an Nesa urtegiaren ertzean aurkitutako gorpuzkiak Iruñeako bizilagun batenak dira eta dagoeneko identifikatu dituzte. Ikerketaren arabera, hilketa baten biktima izan da eta ondoren gorpua zatitu eta urtegira bota dute. Guardia Zibila ari da kasua ikertzen eta Ejea de los Caballeroseko epaitegiaren zuzendaritzapean dago. Ikerketa Zaragozan hasi zen, krimena bertan zela gertatu zela iritsita, baina orain Nafarroan zentratzen da bereziki bertan bizi baitzen biktima. Oraingoz ez dute ez nortasunaren ez adinaren berri eman. Eta bestetik lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan. Bart gauean intentsitate desberdineko 6 astindu izan dira eta inguruko Granada eta inguruko metropoli eremuan. Aipatu ere, adingaben segurtasunari baino, onurei lehentasuna eman izana leporatu diola fiskaltzak Metari. Ameriketako Estatu Batuetan, epaiketa historiko baten hasieran, adingaben segurtasunaren aurretik onurak lehenetsi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk, Facebook eta Instagram aurren eta neraben artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari, arriskuak ezagutu arren. Gainera, Metari adingaben datu pertsonalak biltzea eta beharrez bezala erabiltzea leporatzen diote. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak aurre ikusten ditu. Gainera, Mark Zuckerbergek eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da. Eta ohartarazten dizuegu errepidean N1-B1A errepidea itxi dutela Belateko eta Almandozko tuneletan bikoizketa lanak direla eta errepidea itxita dago bi noranzkoetan eta zirkulazioa Nafarroa 1-B1-0 errepidetik desbideratzen ari da Belateko mendatetik. Hauek azken ordukoak, 11:00 itzuliko gara informazioa eguneratu asmoz. Gero arte, ondo izan.
1: Irratia.

0: Egun urte atzera egin behar dugu segidan izpide izango dugun gaiaren muinera heltzeko. Entzun izan dugu, euskaldunak ternua inguruan bakailotan ariztu izan zirela, baina kaso ez da hain ezaguna, Gipuzkoako Goierri Bailaran hainbat eta hainbat izan zirela itsasoratzeko gonbitea jaso zutenak. Zenbat eta nortzuk izan ziren jakinaian dabil Xabier Riberoaga eta bigarren kafera etortzeko gonbidapena luzatu diogu, bilaketa horretaz eta honen guztiaren atzean dagoen historioaz hitz egiteko. Xabier Riberoaga, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egun hon.
0: Zer moduz gara?
1: Nahiko ondo.
0: Bueno, Xabier, esan dugu, euskaldunak, ternua, bakailotara joaten zirela, hori, bueno, ezagutu izan dugu, entzun izan dugu.
1: Bai.
0: Akaso, goierritarrak itxasuan ibili zirenaren kontu hori da, ez ezagun hau edo, orain arte behintzat, ezkutuagoan egon dena. Joango gara sakontzen, joango gara testu ingurua jartzen, baina konta iguzu, zehaztu iguzu gutxo gara bera, ze bilaketa, zertan ari zarete une honetan?
1: Bueno, ba, Lazkaoko hiru lagun kontatu geha, nire atxere itxason pizben ibilitakoa da, eta beste da, bere bai, orduan saiatzen nahi geha ze Lazkaotarri ontzien, eta ze hamarkadan ibilizien itxason bakailau ternuan, Groenlandin, Islandian, Labradoren, alde ordetan. Bakailauko, ba, euskaldun bakailauko historioa 16. mendeti dator, baina mende askotan egon zen, ba, euskaldune gautza jungabe. Ordune 1926 pasaien sortu zen pizbe, Pescaderías y Secaderos de Bacalao de España, eta orduanen konpainia honek ba hasi zen marinel bila, eta ordun ba hor sartzen die topetopen ba goierritarrak. Gu hasi geha Lazkaoko jendekin, baino gure deia herri aldetatik jaso dute, eta ordun atzenen zerrenda hau ba Lazkaoko 20ekin hasi ginen, baino ja goierritarre eta sakanakok 56 lortu ditugu.
0: Xabier, zuk zeuk esan duzu, zuzo bere itxasoan ibilita, etxetik ere jaso duzula, beti zenuen gai honi heltzeko gogoa edo bazenuen burutazio hori esaten zenuen, noiz baite jarri behar dugu, jarri behar dugu mai gainean, nortzuk izan ziren beti izan duzu gogori?
1: Bai, hau aitzek pixkate lagunduta, gure etxen beti maiko inbitadua itxasua izan da. Orduan txiki-txikitatik ni banekin nire pasio itxasua zala, orduan banekin nautik egingo nula, eta banekin kapitaina izango nitzela, eta hala izan da. Eta orduan aitak behin ba, esan zidan beak bazekila buruz oraindik ba, 28, 30 lagunen izenak, eta esan nun ba, ze historio politez, eta egunen baten ba, zerbait egin beharko dugu. Orduan ni guain dala bi urte jubilatu nitzan, eta enteratu nitzen baia Lazkaoko bi lagun ari zirela. Orduan ba multzortan sartu, eta hiru on arte nahi geha ba, lan politia iruitzen zat egiten. Orduan hasi ginen Lazkaoko udaletxeko web horrian jarri gendun mezua, zati laguntza behar dugu. Historio gehien txona galduta daude, orduan ba haien bilobak, haien semek ba laguntzen nahi dire ba dokumentazioa ematen ez. Guke itzen nahi geha noiz jaio zan marinela, zerritan, noiz itxasoa juntzen, zenbat urte pasatu zitun, noiz hiltzen, gehien txonak hilda dare, baina hiru bizik dare goan dio. Eta orduan dokumentazio horri Excel honei laguntzen diogu ba aldegun ba argazkikin ez. Ba nere atxek dauka lau argazki, beste bate dauka bat, ba hori danare elkartu dena pilo baten jarri, eta gure helburua da Lazkaoko Benediktarren liburutegian usteko herri eta herren guztintzago irikia. Eta hortan gabitz.
0: Aipatu duzu, Xabier, zu zeuk hasieran nola baitere, ba, bueno, batzuen arrastuan jarri zaretenean, iritsi zaretela, beste batzuetara ere akaso espero etzen dutena, gor, ari dela, sare moduko bat sortzen, baina elkarrezketa prestatzerakoan, zurekin izketan aritu garenen ere, aipatu diguzu, baduzuela hor, ari zaretela, te bat jotzen, baina zabaltzea kostatzen ari dela, eta bertan badakizuela, informazio oso baliagarria lortu dezakezuela.
1: Bai, guk nere atxen kasuan, daukat, libreta de navegación, hemen da nere atxen historio guztie. Orduan, ba, nik badakit ze barkutan ibili zen, noiz juntzen, ze portutan desembarkatu zen, hori dana badakit nere atxena, zati liburu txoa daukat. Baina barku guztik ematen dute rol de navegación. Rol de navegación hau da barkue itxendan momentutio, barkue deseintzen dan bitarte hortan, historio guztie liburu hortan dago. Ta badakigu liburu hoiek, behin da barkue deseinduta daurelena, uzten dute kapitania maritima de pasaian. Ordu liburu hoiek badakigu hor darela. Ordun ba, gusaiatzen ari gara, aber uzten diguten, ba, liburu hortatio, ba, gure guraso, gure osaban, gure atxonan, navegazioko historioa lortzen. Eta hortan gabiltz, ofizialki erabiltzen ari gara kaminoak, lagundu diate beste pertsona batzuk, baina momentuz ez dugu lortu dokumentazio arxiboiek ikustea.
0: Ez dakit, ezko ematen dizute edo erantzunik ere ez duzu jasotzen?
1: Ez dugu erantzunik jasotzen. Ez de, badakite kapitan maritimak ba, bi urte ematen ditu, oso lanpetuta dago, ulertzezkoa da, guain zea konfidenzialidade datos eta olako historikin, ba, ulertzekoa da, ba, pixkat denboran luzatzea. Baina pentsatzen dugu, nomen baten, ba, bai ezko eman barko digutela, zatik irikita dago artxiboi, oizoiak.
0: Alde batetik, Xabier, horrek albidetuko luke informazioa guztiz osatzea, bai. Eta baduzu ez dakit, susmo edo zantzuren bat, akaso orain arte zabaldu ez zaizuen bideren bat edo sorpresaren bat topatu dezakezuela dokumentazio horretan?
1: Ez, izango litzeke nere atxek daukan libreta de navegación hau, ba, galduta dare gehien txonak, nik lortu ditut 8 bakarrik. Hemen zerrenda guztion da. Orduan, beste informazioa nahi alimadeko lortu, era bakarra da, jun barkun izena eta jakitza zeintzuk ibilizien ba, barkuko historio hortan zeintzuk ibiliziren. Orduan, nola daukagun ba, izenak, ba, izango litzeke, ba, neretien kasua ba, Jose Luis Garmendia ba, ze barkutan ibilizen, eta historio txobat egin, eta izango litzeke, ba, izena historia de navegación de Jose Luis Garmendiana eta jakitea ba ze portutan ibili zen da hori. Baina hori hemen dago nere atxen kasuan, baina bestenak galduta daude.
0: Lazkao inguruan, Xabier, ez dakit gaia pentsatzen du, familia asko egongo direla ba gaiaz informazio badutenak, baina orain hasi zaretenean ikerketa lan hau egiten, ez dakit herrian somatu duzu harridura edo somatu duzu ikusi duzu bazegoela honein berri etzuen jenderik.
1: Bai, asko. Atzo bertan ikastolako ikasle batek, irakasle batek esan zinaizu zelan politxe egiten nahi zaten, zatik nik eta gure etxen inokezekin azerrez historio honetaz. Bai, bazekiten, ba, zea, ba, pertsona bat itxason zegoela, baino ez zergeiti juntzien itxasoa zenen bidez, zatiko dada dokumentatuta dago. Zea, nere atxia itxasoa juntzanen, ba, izan zan 16 urtekin, da 10 urte pasatu zitun. Baino baserri batekoa zen. Nola jun itxasoa, nola Groenlandia jun azkauko argiz pertsona batez. Hori historio guzti hori ba, guri gustatuko zizeigun, behin da lan hau bukatuta eta Beneditaretan utzita, ba, herrikoi ba, erakustea, ba, ez dakize ekitaldik prestatuko do udaletxek edo guk, gero baitare gustatuko litzaidake, neri pertsonalki eta beste denai ere bai, ba, Lazkaoko herrik ba, oroimenez ba, kale baten izena jartzea, edo plaza bat, edo ez dakize zerbait, ez. Eta nik ikastolan umeiri esplikatu diet, zertan, bueno, ni zein itzen, zatik, 23 urte inditut itxasun, eta gero batez ere, ba, histori politago ez, ba, bakailago eta Lazkaoko herriko lotura.
0: Xabier, niri garbi esango dizut, ni ere barrukoa naiz, ez naiz kostaldekoa, historia honen berri izan nuen bezalaxe, burura etorri itzaidan lehenengo galdera hori izan zen, kostaldetik apur bat urrunduta dagoen bailara da Goierri, ez dugu esango, Euskal Herrian kostaldetik urrunago dauden lekuak badira, baina nolatan hainbeste jendeko irritik itsasora?
1: Ba bueno, ba izen bat da hemen. Da Eustakibarrin da. Lekeitiar kapitana, 1883 jaiotakoa eta Lazkaoko emakume batekin ezkondutakoa. Orduan Lazkaon bizi izan duzien eta pisbe sortu zanen, eskatu zien, aber kapitan bezala jungo zan arrantza, bakailao arrantza kapitan bezala. Orduan beak esan zuen baietz, baino hemen bretoiak zien gara hartan Europa mailan bakailaoen manejatzen zutena eta txalupa bialtzen zituten zutenak, eta orduan pisbe hasi zanen barkuk egiten, bakao, faltazien marinelak eta importantena ezekiten arrantzako teknika berriak eta nola bakailaoen nola txikitu bertzen eta hori dana. Orduan bretoiak egon zienen urte pare bat barku bretoinoak eta euskaldunek eta gallegok, gallego asko baitare, eta ikasi zutenen, eta arrindare bertan ibilizan, arrindak ikasi zuenen olako teknika zan, ba esan zuen, pizuen esan zuen lasai, zati ni jendea bilatuko, eta nun bilatu behar dezu. Ba beida, ez dauki ideik itxasokok, baina jende oso gogorra da. Eta ok, itxason, nik usten dut, ondo ibiliko diela. Ta orduan hasi zen, ba, sekula esan gabe baino betogo, ba, sarea botatzen, ba, herri mailan, esan ez, ba, soldata onak zirela, ba, etorkizun handia zeukatela, eta baserri askotako semek egin txona Lazkaoko, ba, baserritauko die, eta baitare juntzien behasina, juntzien atauna, juntzien behasina, legorretako jendea, eta orduan pixkanaka goierritarrak menpeatu zien, ba, pizbeko, eta gero beste, handik amar, hogei urtea beste bi konpaini gehiago sortu zien, bat Santanderen da beste bat Lakoruñan, eta orduan ba goierritarrak eta Lazkaotarrak hasi zien ba barkoietan arrantzan.
0: Pentsa daiteke Xabier garaiko testu ingurua ezuk esan duzuna, landa eremua, baserri eremua, baserri askotan ere ba semealaba asko zituzten baserriak, eta aipatu duzun beste gakoetako bat, oparotasuna, xoxak irabazten zirela, akaso bate baino gehiago bi aldiz pentsatu gabe egingo zuen itsasoroko autua.
1: Bai, lehenbiziko nire atxeen esperientzia eta gehientxona bizimodue oso gogorra. Eta jende askok lehenbiziko kanpaina lau hilabeteko, sei hilabeteko geginda gero esan zuten bizimodua ezaela egokia. Baina, orain dela hilabete topoago ingendun behasinen anibilitako arrantzale batekin, eta ni galdetu nionen, haber, handik itsasotik ekartzen zon dirukin zehiten zon, eta esan zidan diru guzti hori etxen uzten zola, bai. Horreak, zan etxeako laguntza, baino tarte hortan, ba, San Pierre de Terranovan eta Kanadako juergak edo zeiken zon dirukin ba baino.
0: Horian geratzen zen. Xabier, zenbakitan jartzen hasiko bagina, zenbat pertsonetaz ari gara, orain arte jasota uzkazuen datuetan, zenbat izan ziren gutxi gora bera, txasoratu ziren goi herritarrak?
1: Goi herritarrak nik gutxi gora bera sakanako lau bilatu ditut guain, baino izango ziren nik momentuz 56 daukat. Hoietatik 20 Lazkaotar eta 15 Ataundar. Gero behasinen badaude, Olaberrine bai, Legorretan, Ordizin, Zumarrane bai, Arbizun baita ere, eta Lizarragan lengo asten oso deika politxe jaso non zatik deitu zidan pertsona batek esan ez bere atxe bizik zeuela eta kontatu nahizola bere esperientzia, dauka argazki pilo bat, dauka Eliorreta de Navegación, eta orduan esan nion bani inguratuko nitzela Lizarraga, eta esan zinez, ez, atxek esaten dola, bea, eta bere semekin Lazkaoroa etorriko diela gurekin egotea, eta nahi dola kontatu.
0: Pentsatzen du, Xabier, zuretzako ba, ikerketa edo bilaketa lan honetan hasi zarenean horrelako testigantza jasotzeak ere beteko zaituela, ez da pentsatu nire, jo, ondo ari gara eta hemen badago ba, ondare bat jasotzen ari zaretela sentsazio hori izatea izango duzu,
1: Bai, Lazkaoko mailan, ba, jendek topo egin eta esan nahizu, ba, zerrenda hortan baldokezu, nire aitzen izena, eta zeintzan zure aitze, ba, izen bat esaten dizu, eta igual, ba, guk ez daukagu zerrendan. Eta zure aitze ze baserrikoa zan, eta ze abizen zeuken, da noiz jaiotakoa, eta argazkin batzuk baldokezu, ba, bai, eske, eta hori izan guretzako altxorra ez. Ba, jendea pixkanaka, ba, urbiltzen ari da eta nola ala o telefonotio o e-mailez ba esaten digute izu nire osabarean ibilizan. Orduan ba, guretzako hori oso pozgarria da.
0: Xabier, esan duzu, hainbatetan errepikatu duzu, itxasoko baldintza gogorrak, batzuk, baila bete batzuk pasata berriz etzirela bueltatzen, zure itaren kaso aipatu duzu, hasieran ere esan duzu, bazuen etxean mailan beti izan dela itxasoa, horrelako esperientzia gogorra gentzun da, nolatan, zuzu bere itxasora, garbiz, oso garbi zenukan hasieratik?
1: Bai, ez neukan, baino nik arrantza desde luego ez nintzen junko, nik arrantzako irrespeto ondia daukat, sekula ez naiz ibili arrantza, ni beti petrolero onditan ibili naiz, eta egi esan da, itxasoko bizie da, arrantzalen bizia, itxason da, benetan gogorra. Nire atieke ezun gauza penagarri kontatzen dana gauza politiek izaten zien, eta bizi diren marinelak inizketane albalin badute aztu nahi dute esperientzi txarrak, zati bizie garai hartan, barku haietan, arrantza, bate ordui gabe, 20 metroko latukin, 20 gradu bajo zeroko temperatura kubierta lan hain behar, bueno, zan, benetan penagarriko bizie. Esaten dute diru irabazten zala, baina hasi erabaten diru gutxizan.
0: Xabier, esan duzu zure aitak historia polita kontu polita kontatzen zituela, kontatu haiek egingo zituen, bestelakoak izango zituen makina bat, ezta?
1: Bai, makinak eta gainean nire amak ez daki, bueno, nire amare hilda dau, baina nire atxe kontatutako penagarrik gutxi daki. Beti, ematen do, pertsonak orokorren gauza zailek eta gauza penagarrik aztu saiatzen gara azten. Eta hor dut kontatzen ditugu goza ba, bitxik eta goza politak. Eta hor dut da.
0: Esan duzu, Xabier, petroleroetan ibilizarela, horrela irudi bat egite aldera, petrolero bat eta zari garenean, zerolako zen neurritako ontziak eraman izan dituzu, ze gidatu izan dituzu?
1: Bai, atzeneko 13 urtetan ibili naiz 264 metroko luzerako markutan, eta 48 metro zabaleran, kargatzen gendun 1.000.000 barril, eta ibiltzen ginean ba, munduan. Ez genduken ruta fijorik baizik eta gaur Txinan genden, bihar Persikon, urrengoko gunen Australian, osea, mundun zehar ibili naiz, baina beti olako barkutan, dainak berdintxu. Hoi, baizko hiri deitzen zaie Suez Max, zatik gu kargatuta kanal de Suez pasatu lehik egu. Neurri bereziko barku dira.
0: Esan duzu, itxasoko bizimodua gogorra, arrantzako bizimodua gogorra, baina argi izan behar du norberak ere. Itxasora egiten denean, ba, zuk esan duzuna, munduan batetik bestera, egonaldi luzeak itxasoan, hori ondoren eman duzu, zure bibliotean zehar?
1: Ni bai, zatik beti asko gustatu zait, baina nik pandemiko garaien 7 hilabete pasatu nitun itxason, da benetan gogorra intzizaten, ez? Baina batxek kontatzen dit, ba, 4 hilabeteko kampainak egiten zutela. Nik barku hauetan, ba, portoa iristen geanen, ba, gehien txonetan, portu gehienetan ez daukagu lekurik olako barku sartzeko. Orduan, gure kampainak atzeneko 3 hilabete itxason da 3 etxean izaten ziren, eta 3 hilabete horiek gehien txonetan, ba, portuik ez gendun ikuitzen. Bizimodu gogorra, bai. Baina ez daukaze ikusik gara jartzeko eta orain arrantzan da biltzeten bizimodukin. Nire atiek esaten zini senyorito banit.
0: Bukatze aldera joan behar dugu, Xabier, norbaitek hau entzun eta gero, izango balu, ni badaukat, ezagun bat, familiarreko bat, edo alakoren entzuna daukat, zuekin nola jarri daiteke harremanetan, bilaketa honetan ekarpen ematekin eilukena?
1: Bai, danai gauz berdin eskaintzen diogu, ez? Da, Lazkaoko udaletxeko web horrian jarri, hautza bidali dana, han zentralizatuta dago, eta gero udaletxetik ba gurekin jartzen die, eta guk ba gure zerrendak betetzen saiatzen gea edo jende gehiago. Orduan usten dugu bidea oso erreza dela, zatik daukagu ba zuzen bide bat bakarrik, eta orduan ba askotan ba jendeke bata besterire deitzen dio, izu nik Olaberrikoa naiz eta ikusi dut ETB-n ba entrevista politori eta gustauko zizaten baten batekin gelditzea, orduan ba ematen dio ba onere zenbakia, baina normalen web horrikin konpontzen dira bai.
0: Pentsatzen dut zure bilbidean Xavier makina bat ekaitzen bata olatu haundi gainditutako izango zarela, pentsatzen dut itxaropena ez duzuela galduko ez da, eta segiko duzuela borrokan, ba aipatlen aipatu dugun Pasaiako dokumentazio hori kontsultatu alizateko, epe laburrean epertainan espero duzue, aurrera pausorik?
1: Ba bueno, hortan nahi geha ez ezko ez dugu lertzen zer gaitik, baino lortuko dugu bai, zatik bere nola publikoki eman behar dan dokumentazio badaba, ez dakit orain edo hemendik aste betea bilabetea ba lortuko dugu. Eta guretzako ba lehenbiziko helburu esan jakitea zela azkaotar eontzien. Baina pentsatzen dut oso osagarria izango zala jakitea ze barkutan da ze kanpainak egin zitun. Ez hori da ba nik badaki ze balio daukan. Ba hori histori guzti horrek ez ba.
0: Ba, espero ezagun denbora kontua izatea, eta Xavier Riveroa, eskerrik asko, benetan, historia honen ondinorakoak azaltzeagatik, eta gertutik jarraituko zaituztegu, eta ea, ate hori zabaltzen denean ere, ba, nubedadekin berriz ere, bigarren kafe bat hartzeko aukera dukagun. Eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuei, bai.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
3: Zainetan, zora menoren.
4: Azken urteotan etxebizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxea aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak utxik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, demoraren poderioz ondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea, haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxe bizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxe bizitza beharrari barkatu ere erantzun nahi diote.
3: Baina gaur ez daukat indarrik ara.
4: Momentuz, lehen urratxetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxebizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia? Zer pauso emango dituzte hemendik aurrera? Eta benetan izan aldeiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guztiaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zubiako udaleko zinegotzia.
5: Agustin, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera.
6: Egun hon. Eskerrik asko. Kafeagatik.
4: Bueno, Agustin, pixkat azaldu etez sarreran Zubiako udalak zuen proiektu berri honen helburua. Azaldu zu pixka lehenik eta ben, nola sortu zen ideia hau eta zein behar ikusi zenuten alako proiektua ba martxan jartzeko?
6: Bueno, pues apur bat ondo azaldu zu sarreran ez da. Espalditik ikusten dugu, bueno, lehengo baserriak, pues, alderri asko gatik eta arrazoi asko direla medio, pues, ezin direla ez dela erantzuten garai batean eta orain txugarte izan duten egin kusunetara, ez da. Eta, bueno, pues, neurriz handiak dira, pues, txerat, pues, bertan bizitzeko, bueno, ez bizitza baino, bueno, lantoki ere bazirelako, ez da. Lantoki zaira hori galduta daukate asko eta asko, eta, bueno, pues, eta nahiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, pues, hortik baserritik kanpo egiten da, eta, bueno, baserriak, pues, gainberan doaz, ere ikuntzaren aldetik, da. Hor, gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin, eta zoritzarren mantentzen duguna da, etxebizitzaren oso garestia dira gurean, eta ez dago modurik hor, eta, bueno, udalak ez dauka eskumenan didik edo alegin edo aleginak egin arren ez du zera, ez du lortzen, no, pues prezio hori eskura jartzea, bueno, pues gazteen eskura, eta gainera kasu honetan bueno, pues dimentsioak eta oso handia dira, eta bueno, oso zaila da alako eraikin handi batean familia bakar bat edo eraikitzen, bueno, hortaz aspaldirik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta bueno, momentu honetan, bueno, batetik ja hor erabaki hartu dugu, eta bueno, pizkat bentsate aztapenetan dago kontua, eta bueno, nik uste dut hor ereki erakunde ezberdinetan ere badira subentzio bideak, eta bueno, finantziatzeko, eta bueno, esploratzera goaz bideoiek, lehenengo eta behin jakinda, bueno, ia zera, pues, baserrien egoera, baserri hoien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionean ere.
4: Bai, gainera, Agustin, askotan hitz egiten dugu, ez, etxe bizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bide hartu duzu, hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzu,
6: Hori da.
4: Bai, zergatik erabakizue erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea ba, arreta?
6: Ho, nik uste dut hor ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut ni behintzatala sentitzen duten nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, bueno, pues gure ondarea, gure paisaia, gure guke, bueno, eskuratu edo jaso duguna behintzate hobetu eta ondorengo iusteko, eta nik uste dut hor

0: pues ezin dotoreagoa dela, ez?
1: Bai, gainea, bueno, zer esanik, bai, bai, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Baina askok urteak dara matzate, ba, utxik edo ondatzen, eta batzutan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezken egoera horretan, zuian?
0: Ez, eta egia esan behar da, eta izintzi esan behar da, gurean eta bereziki lasgarria goera, ze gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, ba bizitak, oza, astean zehar edo baten bat igaten da, eta bueno, gutxieneko manten txelanak egiten direla. Holan jaizte beban oso gutxi dira, pues ezakit, bar bat esango nuke udalerri osoan, ezakit, baina hala ere, hori egoera horretara ebitzi baino lehenago, eta, bueno, eta ez ebitzaren azoa norainokoa den ikusita, ba, petatu, bueno, pues guazen oztart zera, urratzera bide hau, eta ia zer lortzen dugun, ezta.
1: Bai.
0: Osa, esan egite, gure eremuan ez da ala katastrofiko alde horretatik, esan egite, baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta bueno, pues, egia da, asko gerota gutxi gora biltzen direla, etxebizitza moduan ere, eta bueno, bigarren etxebizitza moduan ere biltzen dira, asko, pero bueno, pues, noizian behin tortzen da jabea eta zer gutxieneko zerak egiteko, baina, bueno, nik uste hor, bueno, eskuratu alba ditugu horietako batzuk behintzat, txebizitza eta, bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues, ja, kestiak, ja, umeak, eta, pues, beste, nik uste beste, ba, ekarpen handi bat izango litzatek, ez da.
1: Bai, bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu, eta gehan jende asko pentsa dezake ez, segituan obrekin hasiko zareltera, konta iguzuzu pixka bat, zein zango da mendik aurrerako prozesua, eta zein zango da, bueno, zein zango diren lehenengo pausuak?
0: Bueno, guk lehentasuna daukagu jarrita, bueno, pues aztertutuko ditugun baserrietako bat, ba, pues dakit, edozein formula dela medio, bai udalak eskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta bueno, jabe eta erabiltzen arteko bitarteko lana eginda, bueno, hor lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, geu ikasten jateko eta bueno, nikuzut eta jendeak ikus dezan, pues alakoak ere egin daitezkela eta animatzeko eta zorionez, bueno, pues edat hasi garenetik pentsate, bueno, gehienak claro, dira pues bizi nahi duten jendearen zera informazio eskariak eta ezakiz ere eta bueno, baina baten bat faberen bat ere animatu da eta bueno, deitu du eta bueno, posilo de oraintzuko emaitzak, baina bueno, nik uste dut pazientzia izan behar dugula eta bueno, pazientzia izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute, segun ze trataera, ze, bueno, ze prozedura behar dan, gero obrak berak ere, bueno, esatera nekoan, bueno, urte beteko obra izaten dira, bueno, gainera obretan edo zatu den edo nor, badaki, zesan edo norrek, eta bueno, luze, o sea, egia lentasuna daukagu mugitzen azteko, baina, bueno, luze, honek luze joko du.
1: Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udaletxeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik?
0: Bueno, momentuz egin ditugun, bueno, guk izan ditugu diagnostikatu, olako, bueno, autagai izan daitezken batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, arrela neko na, eta, bueno, bentsat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zateatzen dan.
1: Eta gainera, noski baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzuen eraikin guztiek, izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan-bana aztertuko duzue?
0: Gaur askotarikoa dira, ez? Etxe baserri ez dira horrein ikusten ditugu, nola urbanizazio monotipiko, hiek ez da baserriak bakoitzak bere ara erakoa da, bakoitzak bere alde, bueno, bere zerak potentzialak izango ditu, eta hori da pizkat azterketaren helburuetako bat, ezta. Ikusi zen bateko potentzial izango lituzke zera, pues etxe bizitzak 3-4, ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina bueno, ikusi hori, eta bueno, bide horretatik. Jo, hori da pizkat azterketaren helburuetako bat.
1: Eta base

0: Baserriak aukeratzeko garaian adibidez zein izango dira aukeratu, no, zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko?
1: Hombre, pues nik uste dut horre denetari batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori pues, egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago egitean izateko, eta bestetik pues, jabeek izango dituzketen zera prestutasuna, pues hori edo transmititzeko edo parte hartzeko zedean, edo bueno, bi horiek izango liateke giltzarri.
0: Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen duzu ez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzu ezuek?
1: Bai, hori da, esperantzatako bat, ez dagoaz bereziki enfokatuta gazte jendearen gana, baina bai, elmuga, vamos, jasotzaile lehentasunezkoak izango lirateke. Gazteak eta herrietara bizitza eramatea populazioaren adinarez jaistea bizitza ekartzea herri txikietara.
0: Baita gainera, ondo ateratza da proiektua, espero dugu beste herri batzuentzat ere eredugarri izan daiteke. Beste udalerri batzuek interesa agertu aldute edo uste duzu entzeko ekimenak zabaldu daitezkeela beste herrietan?
1: Seguro gongo direla, horren baite, igual gu, baino etxinago doazen batzuk, baina zen dut, inguruetatik ere, egon da, eta dago olako ekimen bat, ezak, espero dezagun ondo ateratzea, eta aldinik eta gehienek kopiatzea. Eta gure esperientzatik irakaste aldi izango dugun ere, preste transmititzeko, jakina.
0: Dagoneko azken elkarrezketeken amaitzeko azken galdera moduan, urte batzuk barru atzera begiratu duta, zer gustatuko litzaizuek ez duei proiektu honetaz esatea? Hau da, zein izango litzateke arrakastaren neurria nolabait zuentzat?
1: Pues 10 bat baserri, 40 bat familia bertan bizi direla, ikusita, ikustea hori izango litzateke izugarrizko emaitza.
0: Agustin, hori betetzea espero dugu. Mila esker guregana etortzeagatik, guregana ekartzeagatik proiektu hau. Eta, aurrera ematea espero dugu proiektua, eta beste bat arte, Agustin.
1: Zui, eskerrak zabaltzeagatik.
0: Bai.
1: Horrengo arte.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Maggie Rogersen Alaska kantua izango da. Maggie Rogers estatu batuar kantautorea da eta esango nuke bere doinuek ba folk, pop eta elektronika uztartzen dituzela. Alaska kantua ekarri nahi izan dizuet, izan ere, nahiko birala egin zen bideo batean ezagutu nuenik Maggie Rogers, bertan Pharrell Williams ekoizle ezagunak bere kantu bat entzuten zuen, gare hartan Maggie Rogers, ba ez dakiz, eskolatan produkzioa ikasten ari zelako, eta lehen entzunaldian Pharrell Williams ekoizle famatuaren erreakzioa grabatu zuten. Eta gaur ekarri dizuedan kantu entzutean, ba Pharrell Williams ekoizle ezagunak ez ere esateko ez zuela aipatzen zuen. Hau da, kantua benetan borobila zela, izugarria zela, eta horregatik Maggie Rogers ba, zoriontzen zuen. Nola ez, bideo hori birala egin zen, eta esango nuke, ba, Maggie Rogersi ere eman ziola, akaso une horretan behartzuen bultzada bat. Egia esan, kantua oso freskoa iruditzen zait, ez dakit barne bidaia bat kontatzen duen, metaforikoki edo Alaskan bertan egotzen maili, baina benetan asko gustatzen zaidan kantua da, izan ere ekoizpena fina da, baina oso eraginkorra. Esango nuke elementu gutxi dituela, baina oso ondo aukeratuta eta bai, baikortasun hori ere adierazten duela Magik. Beraz, Maggie esan dizu deno, orain Maggie, nahi duzuen bezala deitu, nik Maggie dituko jo, Maggie Rogers. Hemen txetuzue, Alaska kantu buskatu.

Hortzen zuen dugu Maggie Rogersen Alaska kantu itzela. Aste honetako bigarren gomendioa Kevin Morbinen Harlem River izango da. Interneten arakatzen aurkitu dudan artista estatu batu ara da, kantautore hau, indie folka lantzen duela esango nuke, eta ez nekien, baina bertako estenako nahiko ikur garrantzitsua omen da. Nola ez bere kantu ezagunena ekarri nahi izan dizuet, eta pixkat, ba, Nueva York edo bertako inguruko ibai baten irudia edo irudiaz ari dena, ez? Zergatik gustatu zean, ba, egia esan folk klasikoa iruditu zait, baina ez dakit, badu ere alako eragin bat rokalena eta batez ere bere ahots sakona. Nola ez, badakizueni ahots zalea naizela benetan eta bere ahotsak erakarri nau. Kasu honetan letrek, ba bueno, paisaia urbano hori deskribatzen dutela esango nuke, izan ere kantua oso, oso narratiboa da, letraria ditzen badiozue, eta benetan, ba, ederra, melankolia puntu bat ere badu, baina oso oso ederra da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Kevin Morbinen Harlem River. Oh.

Hortxe entzun dugu Kevin Morbiren Harlem River kantu puska. Astronetako irugarren gomendioa Jackson C. Franken Blues Run the Game izango da. Jackson C. Frank, 60 garren hamarkadako folk kantautore estatu batu harra da, hau ere bai. Eta informazio arakatzen ebiela, ikusi dute, ez dizkizuet hemen aipatuko, baina bizitza benetan gogorra izan zuela, eta dirudinez, ba horrek ere, eragina izan zuen, bere musikan, pixkat galerari, eta beti minari, eta bakardadeari kantatzen zion artista zen, eta gaurkoan bere abesti ezagunena ekarri nahi izan dizuet esan bezala, Blues Run the Game. Gitarra akustiko soil bat du, badakizue, edo azken aldian halako artistak ekartzen ari naiz, benetan gitarra bat soilik erabiliz, ba horren beste transmititzeko gai den jendeak ba maiteminduta naukalako, eta kasu honetan Jackson C. Franken letrak ere esango nuke ez direla aurrekoak bezain narratiboak, are simpleagoak direla, baina indarre emozional haundia dutela. Iluntasun puntu bat ere badu, baina oso zintzoa den iluntasuna, esango nuke. Interneten informazioa arakatzen ari nintzela, topatu dut Frankek disko gutxi grabatu zituela, baina eragin haundia izan omen zuen ondorengo folk artistetan, eta askok ba kultuzko figura gisa dute. Beraz, nik duela gutxi deskubritu dut, eta gaurkoan zuei ekarri nahi izan dizuet, Jackson C. Franken, Blues Run the Game.

entzun dugu Jackson C. Franken Blues Run the Game kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa, uste dut lehenago ere programa honetan gomendatu dudan artista eta akaso kantuari izango dela, baina beno, errepikatu egingo dut, ala badazen izugarrizko kantu puska da. Auroraren Warrior ekarri nahi izan dizuet, Aurora benetan artista ezaguna da, Norvegiakoa, eta ibilbide luzea duen arren nik hasierako kantu horietako bat ekarri nahi dizuet. Eta gainera ez diskokoa, baizik eta zuzeneko sesio batean aurkitu dudan bertsio akustikoa. Zeina, izugarri maite dudan, hau ere harmonia eta gitarraz soilik baliatzen baita izugarrizko emozioa transmititzeko. Aurora artista puska bat da. Kantu hau berez nahiko atmosferikoa da, baina esan bezala, gaurkoan biluzik ekarri dizuet, eta benetan Auroraren esango nuke gauza ipagarriena, ahotsa dela ere bai, oso oso adierazkorra duen ahots badu, eta kantatzeko eran ere, aukera bali maduzue, bideo bat bilatu zazue, izugarri transmititzen du bere, nola esan, ez ahotsarekin bakarik, baizik eta kantatzeko moduarekin, oso, oso adierazkorra da bere kantatzeko modua, eta minimalista ere bai kantu hontan behinik behin. Esango nuke Aurora definitzeko gauza bat oso oso originala dela, oso pertsonala dela, eta benetan ez duela parekorik. Hori esan barri zuen, nik asko maite dudan artista bada, eta gaurkoan aste hontako gomendioi ba, agur esateko ekarri nahi izan dizuet. Beraz, urrengo astean entzungo du elkar, entzule maitea, bitartean ondo segi eta gozatu Auroraren Warrior abestiaz. Adiós.

0: Naiz irratia.
1: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.
2: Naiz irratia.
3: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
3: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
4: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Ongitoren zuleok, goizeko 11ak dira naiz irratian zaudete, 20 urteko gazte bat zainketa intentsiboetako unitatetan da Burratan izandako moto istripu baten ondorioz. Ezbeharra Bizkarmendia eta Eskababide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu da Burratan. Atzo iluntzean gertatu zen ezbeharra, iluntzeko 9ak eta 4denetan. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea hain izan zen bortitza, hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman. Bestetik, abuztuaren 4an Esa urtegiaren ertzean aurkitutako gorpuzkiak Iruñako bizilagun batenak dira eta dagoeneko identifikatu dituzte. Ikerketaren arabera, hilketa baten biktima izan da eta ondoren gorpua zatitu eta urtegira bota dute. Bestetik, 1.000 euroko zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeaketa gastuak kobratzeagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 33,88 eta 45 euro arteko errekargua aplikatzen du isunaren ordenketa kudeatzeagatik eta administrazioari arau hauslearen nortasuna jakinarazteagatik. Ministerioaren arabera, arau hauste oso larria da. Bestetik, Ceutako 500 eskamigratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Haurtzaro ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten, haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe. Eta adingaben segurtasunari baino onurei lehentasun eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako Estatu Batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingaben segurtasunaren aurretik onurak lehenetsi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta neraben artean mendekotasun portearak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Hauek azken ordukoak 12etan itzuliko gara informazio eguneratzeko. Gero arte.
1: Naiz irratia.

0: Asteburu honetan, umez bete dira suhiltzaile parkeak. Kontua da, martxoaren 8a, San Juan de Diosen eguna, suhiltzaileen zaindariaren eguna dela. Eta hori ospatzeko ate irekiak egiten dituztela parkeetan. Aurrentzako eta helduentzako dibulgazio eta prebentzio tailerrak antolatzen dituzte eta era berean lanbidea zertxobait gehiago ezagutzeko hainbat maniobra egiten dituzte. Euskal Herriko parkeak jendez bete ziren, baina guk zorte eduki genuen egun batzuk lehenago Donostiako parkea bisitatzeko beste aitzakia batekin. Aprat elkarteak jardunaldi batzuk egin zituen eta guk hori zer demontre zer jakin nahi izan genuen. Beraz, asteko azalduko dizuet zer den Aprat. Aprat da trafiko istripuetako erreskateko profesionalen elkartea. Suhiltzaile eta osasun langile profesionalez osatuta dagoena eta trafiko istripuetako biktimak erreskatatzeko eta laguntzeko teknikak etengabe hobetzea duena helburu. Elkarte honek txapelketak antolatzen ditu suhiltzaile parkeetan eta horietan istripoak antolatzen dituzte gezurretazkoak noski. Ikaskuntza espazio gisa, txapelketa horietan erreskaterako baliabideen optimizazioa, eskuartzaileen trebetasuna eta larrialdiei aurre egiteko funtsezko ezagutzak lantzen dituzte. Eta nola egiten duten hori, bueno, bat txapelketa baten modura, jolas modura, taldeak antolatzen dituzte, talde bakoitzari egoera bat egokitzen zaio, eta 25 minutu dituzte biktimak erreskatatzeko. Lana ondo egitearen satisfakzioa bada sarietako bat, ez da? Biktimak, ez? Aktoreak edo erreskatatzea bada satisfakzioa, baino gero badaukate, ba, pizkarri gehiago badituzte. Talde irabazlea, estatu mailako txapelketara juten da. Eta gu Donostian egon ginen, eta Donostian zeuden, Donostiako suhiltzaileen taldeak, Gipuzkoako suhiltzaileak, Bizkaiako suhiltzaileak, eta Logroñoko suhiltzaileak gonbidatu gisa, eta guk ikusi nahi genuen, bueno, ba, nolakoa zen hori, ez? Txapelketa, nola antolatzen dituzte istripoak han bertan, autoak ekartzen dituzte, dena montatzen dute, eta orduan, ba, ara joan ginen, eta hainbat suhiltzailearekin hitz egin genuen, eta bueno, ba, osatu dugu pizatxo bat zuei erakusteko zer den hori. Hitz egin genuen batetik Donostiko suhiltzaileen zuzendaria den Peru Magrorekin, berak pixka bat azaldu zigun zer ari zen gertatzen Donostiako suhiltzaile parkean. Baita ere hitz egin genuen Donostiako suhiltzaile batekin, Amaia Lukinekin, eta ez edo zein suhiltzaile, Donostiako suhiltzaileen artean emakumezkoa den bakarra. Ze asko dira, baina emakumea bakarra da. Duela urte batzuk Donostiako udalak egin zuen kanpaina bat, ba, emakumeak gonbidatuz izan zaitezen, izan zitezen suhiltzaile, ze uste dut, 100 piku suhiltzaileen artean ez zegoela emakumerik, eta bueno, ba, saiakera ezberdinak egin dituzte, kanpaina ezberdinak animatzeko emakumeak baita suhiltzaileak izan daitezen, ze izan daitezke, izan gaitezke, eta Amaia Lukin da horietako bat, eta berarekin egoteko aukera izan genuen, eta sanduan bezala parke desberdinetako suhiltzaileak elkartu zirenez, ba, Bizkaiko suhiltzaile bat ere elkarrezketatu genuen, Ander Pascual Pasku, eta beraiekin egon ginen.
1: Ba, gaur dakagu hemen txapelketa, barne txapelketa, Euskadi mailan eta ere Logroño etorri da, ba, trafiko erreskate lantzeko suhiltzaileen zerbitzutan. Aurten etorri dira Donostiko zerbitzutik 2 talde, Bizkaitik, Bizkaiko Foru Aldundietik 3 talde eta Gipuzkoatik beste 2. Eta ere pixka nobedadea izan da, Logroño ere etorri dela, animatu dela ona etortzea. Eta bueno, da pixkat, bakoitzak bere teknikekin, epaiak daude eta puntuazio batekin, ba, irabazleak jungo dira Madrileko estatu mailako txapelketara.
0: Asko nabaritzen dira desberdintasunak, ba, Bizkaikoek modu batea egiten dituztela, Logroñokoek beste modu batera.
1: Bai, normalean estatu mailan Apratek, epaitegi hauek gorrizko monadakatenak, dakate, ba, prozedura batzuk, estatu mailan zerbitzua jarraitzen dituguna, baina egia da, zerbitzua bakoitzak bere teknika edo ezberdintasuna dazkatela. Eta barne txapelketa hauetan ikusi daitezke, lanek egiteko era ezberdin horiek.
0: Honek ere topaketa horrelako topaketek balioko dute zuen artean harremanak egiteko eta gehiago elkar ezagutzeko eta horrela, ezta?
1: Bai, helburua ez da irabaztea edo Madrileko txapelketara jutea, baizik eta zerbitzuetan suhiltzaileen artean teknika hauek eta lan hauek bermatzea bizkat eta zerbitzu arteko jakinduri hori bi guztion artean banatzea bai.
0: Perfecto, eskerrik asko.
2: Prozesua da talde alkartzen gera, sartzen digute, lehenengo, begiratzen dugu herramienta guztia zer herramienta den, zer herramienta dagoen, probatzen ditugu gauzak, sanitarioak prestatzen ditugu botikinak eta dena, uzten dugu dena ondo begiratuta eta hortikan juten gera gela batera. Gela horretan talde osoa gaude barruan, eta bertan egon behar gara 30 minutu, orduan gaudean zain, hitz egiten pixka bat nola nahi genuken lan egin, lasaitzen gure artean, prestatzen ditugu hor da ditugu eskularruak, maskarillak eta hori dena, prestatzen gara dena, eta deitzen digutenean, taldea ateratzen gara osorik, eta ia dugu gure eszenarioa montatuta, eta lanean hasten gara. Hori da pixka bat prozesua. Gugo denean konfinatuta, ez dakagu daturik. Badakigu egongo direla bi biktima, baina ez dakagu datu gehiagorik. Ez dakigu zein den nola gongo diren kotxeak, nola gongo diren biktimak, ez dakagu ezer gehiagorik.
0: Biktimak dira, epaien taldeko kideak, edo aprateko kideak dira, presio asko sentitzen da?
2: Azkenean biktimak batzutan ere gainera dira enfermeroak eta horrela, orduan, presioa sentitzen da, noski. Azkenean gauzak ondo nahi egin nahi dituzu, badakizu beraiek asko kontrolatzen dutela, badakizu zuratzetik gainera pare bat pertsona dituzula zuri baloratzen, orduan, presioa hor dago, bai. Marta hori gestionatu.
0: 25 minutu dira, 25 minutu pasatzen direnean txistua jotzen dute, eta amaitu egin behar da, zer da garrantzitsua, azkar egitea edo ondo egitea?
2: Igual bi gauzak batera. Imar da lana alik eta hoberen, eta ordenatua, horrela ikusi behar da prozesu bat garbia eta ordenatua, baina karo denbora badakazu. Orduan imar duzu prozesu hori, alik eta ordenatuen, baina alik eta azkarren ere bai. Orduan prioridadean uste dela lana ondo egitea, baina ezin duzu alde batera utzi denbora. Orduan bilatu behar duzu oreka hori.
0: Bukatzen dezuenean, briefing bat egoten da, eta hor azaltzen dizuete, ze gauzak egin dituzuen ondo, gaizki, edo beste modu batera egin daitezkeen gauzak.
2: Bai, azkenean gu barrutik, sartzen gera guk ikusten dugun horretan, eta kanpotik, eta gainera jendea dakala ikaragarrizko esperientzia urte asko egon dela hor, beste ikuspegi badaka. Eta orduan briefing horretan, baloratzen dute zer egin duzun ondo, zer egin duzun gaizki, eta mai gainean jartzen dituzte zenbait aukera, zuko betu alizateko. Bai.
0: Eta gero, benetako salida bat daukazutenean, interbentzio bat daukazutenean, hori behintzat ja hor geratu da gomendio horiek hor dituzue.
2: Bai, hemen hartzen den praktika eta hemen hartzen den templea, egunerokoan laguntzen du ikaragarri. Porque ja gauza batzuk oso horneratuta dituzu, gauza batzuk atratzen zaizkizu ja modu naturalean. Orduan hemen egindako lan guztia gero karreteran nabaritu egiten da noski. Hori da ideia bai.
0: Oso ondo, eskerrik asko. Hemen gaude aprateko topaketa honetan, kontatu digute pixka bat zuen kidek, nolako izaten den prozesua, zer egiten dezuen, baina nik jakin nahi nuke zergatik den garrantzitsua horrelako ekimenak eta horrelako topaketak egitea.
3: Bultzatzen gaitu, era batean entrenatzera, eta horrek erraztasun ematen digu. Eta naiz eta gu egunerokoan entrenatzen dugun eta puntu bat gehiago sartzeko aukera deko, ez eta puntu hori olako txapelketetan edo esatearen lortzen da.
0: Hemen gaur egon zarete Donostiko suhiltzaileak, Bizkaiako suhiltzaileak, Gipuzkoakoak, Logroñokoak ere bai, desberdintasunak nabaritzen dira zuen lana egiteko moduan, lekuaren arabera edo taldearen arabera?
3: Segurazki bai, baina egia esan da, heldu garen erako bakarrik Bizkaiko lankide batzuen beraiek egindako hori ikusi dugu, eta beste bai, Donostiako suhiltzaileen zera bat ikusi dugu bai, baina ez nuke esango ezberdintasun handirik dagoenik, ze azkenean protokoloak edo lan egiteko moduak berdinak dira guztientzako edo oso antzekoak. Eta horretan ba bakoitza segurazki bere nabardurak egiko ditu, baina orokorrean badakigu berdin lan egiten.
0: Irabazten duena Madrilera jungo da. Madrilen baita ba beste lehiaketa batera. Madrilen gero zer?
3: Bueno, ba Madrilen topaketa handiago bat, beste lankide batzuegaz ba iritsiak aldatu eta ba igual hor bai, estatu mailan beste modu bateko ba lanak ikusi o lan egiteko moduak ikusi eta horretan ba azkenean guztion arteko elkartruke bat eta horretan datza. Azkenean txapelketa irabazteko edo badauz beste zerbitzu batzuk estatu mailan asko ere gehiago ematen diotela honi, aukera gehiago badituzte, kotxe gehiago mozteko aukera gehiago eta bueno, ba joaten gara ba helburua hori da. Ikarlana, besteen lan egiteko modua ikusi eta iritsiak aldatu eta...
0: Eta azkenik bitxikeria modura, ze seguro entzule galdetzen dutela, nondik ateratzen dira kotxe hauek?
3: Ba, kotxe hauek desguazetatik. Bai, desguazetatik, desguazetan kentzen dizkiete olioak, bai, ba, askotan motoreak bai, eta, bueno, aprobetsa daitezken ba, gauzak, eta hori, eta ba, karroseriak edo, ba, guk aprobetsatzen ditugu.
0: Osondo, ba, eskerrik asko.

batgarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Nire gorputza ez dut neure sentitzen, ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizi nahi eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuina kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslean nora begiratu arazi. Entzunez, baina sumatzen dena hotxa. Are gehiago, mila hotx gaur badauden ere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta errurik gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroa Kapon eta Jokin, ba, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera.
1: Bueno,
0: zer modu zabete, aspaldiko?
2: Ongi, gogotxu ginen. Tartzeka.
0: Pentsa, gure entzuliak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau.
3: Bai, egia da.
0: Ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik, Kaponek eta biok, bin baino gehiagotan egin dugu topo, Iruinean, kontzertutan...
3: Asko plazaratu dugu.
0: Bai.
3: Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buruan daukau biok.
0: Bai, egia esan...
2: Gero kuri esaten zigun, egon nahi zazen zioken.
0: Bai, esaneko nuke hartzaren larrua edo saldu dugula, eskopeta bat eskutan hartzen ikasi aurretik, baina, bueno, lortu dugu. Tira, Durangon diskou... Atea berri, oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazenbiltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, peiotxu antxe lanean, eta zerari egiten tipo hau, performatibo ote da, ez, etzen performatiboa, bainera berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik. Ona, nola baita esateko.
2: Bai, eta eskerrak, eh? Bai, ze... Bueno, Durangon, gure bai saldu behin unartzen larru, eh?
0: Egia da, bai.
2: Eskopetan olara bilak inaurretik. Ez, ba... Azkenen negie da, bueno... diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa tegutegin... Egutegin seika edo... Obe esan da, egutegin garrapatu... Ez gintzan edo, hola?
0: Osondo?
2: Osonge. Ba, presaka ibili ginen. Eta, bueno, ja kaleratu edugu, behaldea hortxe dau, sukaldatzen, zehoze entzun gai dau modu batera edo bestea, baina ofizialki ez dugu deus argitaratu, eta lasaitasun haundiz hartzen nahi bai esan.
0: Erakutsi du lan honek, igual lasaitasun hori ere, bazela bidea, kasu buruari inposatu zeniotela, ezagit nork ezarritako beste ritmoren bat edo?
1: Bai, ezagit. Diskoa kaleatu genuen azken batean nisartu nintzelako taldean eta bazegoen hor, ez? Behar bat diskoa ateratzeko eta esan dugun bezala ba, motibatu ginen ikuste eta esan genuen eta aurkezpen bira txiki bat egin genuen eta horretan esaten genuen beti bai, kaleatuko ditugu bost kanta, lau,
3: no? Bost ez ditut inoiz esan.
1: Vale, bueno, lau, eta orduan bai ikusi genuela azkara egin genuela prozesu hori eta orain txibertan esan genuen hartuko gula saitasun gehiagokin eta aurrera segitzala.
0: Eta hor zabiltzate, horren bai, hor zabiltzate nolabait, bueno, prozesu hortan, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, peiotxurekin lanean, gauza batzuk entzuteko aukera izan da, ez bide oso oikoetan nolabait esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat, eta kasu hori izen ez pixkat hasieran buruan zenutena, eta gerora pixkat atzeratzen joan dena edo.
3: Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan. Hasi ginen bastante atope, jo Durangon egin genuena, pues da, esango nuke, bastante aurreratu genula, ez, Durangon, gero urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina, gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, osea, pues Gasteizera, igual, astelen goiz baten, horrela, eta gero ja, egia da, bi abesti egin, eta ja, bukatu, eta igo genituenean, beste bi prozesion daudela, baina justo peiotxu hor etxe azaldatzen nahi zela eta, bueno, pues, hor lokartu gara pixko bat.
2: Bueno, ez peiotxu agarrik, eh?
3: Bueno, huele, bai. Jo, de hecho, joe, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzukin buruan aldi bere.
0: Asko ari zarete jotzen.
2: Bai, oiregia.
1: Ta justo ere egin genitun salak izan zela ere bilate batzukola nahiko estresanteak zentzu horretan, ordun egon ginen horretan pentsatzen eta bai utzi genola igual pixkat beratuago.
0: Aretoetan egindako, bueno, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait mimo hondiz egindako horrek hartu du lasaitasun pixka bat kalera ateratzakoan, oholtzetara, plazetara, hotzerak orduan, akaso orain beste modu batera ari zarete bizitzen diskonen aurkezpen bira.
3: Nik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Esa, denbora diasieran justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria eta defendatu behar dugu, jende honek xarrea bat patu du, ez? Azkenen. Orain ez da ez dutela patu, bezik, eta ia...
2: Konzertu patu dute tragoa.
3: Ba,
2: baina ez diogu ezertzor.
1: Ta ukartua diogula ere zuzenekoari.
3: Hori da, hori da gozatzen dugu. Ja, dago dena, barrenatuta, ezakit.
0: Aste buruntan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Mamesei kontraprogramazio egin diozu, eh?
2: Bai, bai.
3: Saiatu gara, bintzat.
2: Gutxe, hode, resistentzian. Beste natxikia, eh? Support your local artist eta bar, ba, guion gara Bilbora. Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
0: Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diogu, zuek ere gero akaso norbaitik kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuetan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzulek badakiten normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zer bultza duen, ze aipatu du Naroak, ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, bazegoela disko hori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait, ez?
2: Hai. Ba, ez da, esango nuke hau izan dela momentuz atera duen proiektu politikoana, gutxinez politika horren implizitu daukena, incluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badau zeo zer eta ba ez da nik uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan ba gaztetxokoak ginen o bueno ginuken Naroako indauken adin oire bai izateke gauze bat guain gain ez ka intergenerazionala izatea jatzen baina bueno gaudela etapa desberdinetan eta gazte on kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu ez eta politikan gehiago sartu gan ikuste
3: osun manera naturalean gainera
2: bai
1: Bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez?
3: Egunerokotasuna politika da.
1: Hori da, horregatik, osea hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta horregatik atera da modu naturalean igual, ez? Zeguk, osea, badira egunero, ba, gertatzen zaizkigun gauzak eta hoiek ba, kandetan islatzea.
0: 2022an hemen izan zineten, bigarren kafearen laborategian, bueno, Kapon eta Jokin hemen izan zineten.
3: Lau urte
0: igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik, eta hor ere bazeuden komponente politikoak, lau urte igaro dira, eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutiken presentziatik, Kaponen akorde hoiak gauzei ematen dien nortasunetik, baina zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan.
3: Bastante relaxatu gara, ikusten. Bai. Oida diskonen sekretua, eh? Bigarren diska hori, mago segundu, bai izan zela, como, ez erakutsi nahia, bezik eta, ez dakit zerratik enun buruan, rekurso algenituen guztiak erabili bar genituela. Osa, igual musika beraztuko genuena bezala. Baina, gero konturatu gara, rekursoago daudela, osungi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar.
2: Bai.
3: Musikalki orduan, zakit, joan gana igual, gara da, nik utxere zerlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, oza, denbora aldika, baina, entzuten denan musika da bastante lasaiago musikalki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta bai harmoniaz, bai...
2: Bai, komplexotasun
3: mutxio, Tardun, hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? O, zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiegi pentsatze igual ez.
0: Konservatorioa desera ikiduzu de pixket?
3: Bai.
2: Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginen,
3: bai.
2: Buen beste filosofia batekin, baina, bai. Nik uste gertatu dena dela, baize, gauzen, zean.
0: Bai,
2: Kampana de gauzen.
0: Kampaia, ez, bai, bai, gauzen kampaia, ez da ginola.
2: Bai, nik uste dut musikan asko gertatzen dela, aste zala, asiratik asten za ez, jende gutxi dauen hortan, kampaian bekalden, ikasten eta bar, eta jezau, kadentzia plagala. Ze politika dentzia plagala, eta jode. Dazte za ikasten, eta burutik hasi zen, gugin jaudenen goi-goien,
3: bai,
2: pentsatzen boala, sexta napolitana, eta jaz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fue el acorde de Navidad, esaten geniona, holako gauzak, eta guen gaude berriz behian. Eta esaten dugu, jode, zer poliaren kadentzia plagala, tia. Etxera
3: sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan hobe dagoela erabaki, ez?
2: Bai.
0: Bueno, Goiuri hemen ez dago, normalean Goiurik ematen dio, nolabait, saio honi, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai, claro, estago eta hemen hasten gara kadentzia plagalarekin, akorde navideño ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Carey erabiltzen du, Goiuri Maria Carey asko usatzen zaio esaterako, ¿ves? Baina azalduko diogu entzuleari zein den kadentzia plagala.
2: Kadentzia plagala.
0: Hola, simple tarres, txispun bat egin.
2: Txispun bezala, begira. Eske hasi behar nintzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu, akorde isa batzuk erabili daitezkenak abestietan gauza arrarorik egin gabe direla zazpi, lauduna izango da lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa?
0: Bai.
2: Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango liateke lauduna eta bostuna. Oso tipikoa da, bostunetik lehenengora jotea da, txispun klasikoa.
0: Txispun.
2: Hori da.
0: Eta
2: nahi duzunen moztu, eh?
0: Osa, oso interesgarri jartzen ari dago.
2: Eta lauduna, izaten da normalean, bostunaren aurretik jartzen dena, ez? Tradizionalki, o utxinez...
3: Trikitixan asko egiten da.
2: Bai, hori da, lauduna. Bakadentzia plagala da, laudunetik, lehenbizikora joatea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bostunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bostuna da kontrakoa zerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Ba,
0: zur espaloitik, etxastiko espaloitik etxera jotea.
2: Hori da.
0: Oso ondo da, Jokin. I etxeako. Kadentzia plagala. Burutikeko Jokinek azalduta. Tira, erlaja zuzarete, beraz, hainbate, bueno, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin hainbeste etzarete erlajatu? Diskonekor,
2: bueno,
0: baduka, xaltxa pixka bat. Zer diozu,
2: Ez dakit.
0: Gual ez hau ditea doz,
2: Bai eta ez. Osa, nik esan nuke ahotsak erabili ditugula beste rekurso batzuekin.
0: Uh-huh.
2: Erabili ditugu...
3: Nik uste lekua indiegula.
2: Bai, hoi da, bai. Bai, ez da beste modu batera. Eta timbrika ere bai kontuan hartu zaztia bakarrika hotxak eta harmonia komplejo hori nola jantzita zaitze, baizik eta gehiago ahotxa bakoitzarekin ze textura eman nahi diogu, ez momentu batean. Egal, bi pertsonek ahotxa berdina egiteak ez du textura berdina. Ez du zertan egin behar beti harmonia eta beti bete eta... Hanik uste diskonetan asmatu dugula horrekin jokatzen.
3: Bai, dizke, simplemente nik uste harmonia egin ja... Eta testuralki ez dauden hainbeste gauza. Hainbeste estimulo zelden den, igual ahotsak itzutela hainbestereko presentzia. Eta nik uste presentzia iguala dela, baina azkenean, ez, belarra mozten duzunean, gehiago ikusten da atzekoa, orduan.
0: Naro, azok ze uste duzu?
1: Bai, bueno, nire esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago, igual izan da ere, nire zentzerako konservatorioko arduan niritxena ez da.
3: Eta
1: hori, baina bai, nik uste hau txekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan duena Jokinek ez, igual hau unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat, orduan horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hau txen aldetik.
0: Laizter kantu bat eskatuko dizuet, zen minutuak aurrera doaz eta bi kantu egingo dituzue, beraz Juan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta hiru ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, hirukote formatu honetan azken aldian, bueno, ikusi zaituztegu eta viralizatu zarete, eh?
3: Igual gehiegi.

0: Baina Instagramen, oza, flipatu benun.
1: Gainera, eski oso... Ez da gintzertara gugu nuen, ze gure plana zen igual, justo pixala genituen ez, Bilbo eta Totem, atarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, meni xalak ez.
2: Ja, oire beste bat da, egia da.
1: Hortu nesat ez du, ostra, ez du, realitatean, xa, realitatean gero ez da...
3: Impactu hori ez du lortu.
1: Ke ba, bater,
3: Ja, eta... Egongo da jendea bideo hori elkarbanatu duena, eta gaur esaten dio da nanik aleti, jo, egon dia burutikekoak bigarren gazean, eta ez duena jakingo nor zareten.
1: No, ez dakit iparraldeko zeherritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko.
2: Bai. Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamena askatuko digu TikTokeko jarraitzaien guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugu deusigotan.
1: Nik ez daukat.
2: Nik dauket, baina eske ez dakit
3: deusigotan. Pixkat, zarete, Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat.
2: Olaxe.
1: Hala da.
3: Barkatu, konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela laburbildu diteke.
2: Hala da.
0: Bai.
2: Zezan marrun, grazi jide la TikToken daudela komentario asko kantak eskatzen. Eta orain hau, mesedez.
3: Ojo, cover talde bat bihurtu nahi zaituztete.
0: Urrengoan mina hau, ez?
2: Urrengoan mina hau, mesedez.
1: Intentzak egun noiz behit, igual urrengoan detortzen garenean.
3: Buah.
1: Prestatu da, baino publikoak eskatzea, dago hor moldatzea pixko bat. Baina kapera dena, egon salga.
3: Nahi dugu. Nahi dugu.
2: Ba, eman esku ekapone izet berak prometitu da honik ez.
3: Ekapone egin abiok ez du eskua inoiz eman gure hitzak balioa duelako. Beste gauza bada.
2: Kostatzen da.
3: Hitzaren balio hori denbora parametroetan ba, ipuñak bezain lauso gerta ote daiteken. Baina. Aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar izuegu. Zer uste dut oso polita dela, piano eta hiru ahotsetan ekarri dituen formatua. Guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu. Eta ondo baderitzozue, zoazte gure set akustikora. Baina zei guztu helenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzen?
1: Pues saiatu behar gara obszenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, zer izan genuen nosta diskorkezteko, eta lau egunetan sei kontzertu egiteko ezin dugu gauzan dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur ezin dela etorri, orduan, bueno, pues, a ver egiten dugun.
2: Eta pandereta bat geniuken, bai, gaur ez dau pandereta.
3: Hor pandereta bat daukagu, baina nik badez pada ja soinu frogak egin da nuke orain txe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Ba, zoazte gure set akustikora eta segituan entzuleok burutik eta zein zen kantoa barkatu?
1: Obszenitatea.
3: Gure set akustikoan, Juan.

0: Wow, zoragarria, entzuleok, datozela burutik tarrak gure entrevista set honetan, hori indik beste kantu bat entzungo du, guerdiko amabietara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berri hori aitortza goiuri ezeizari egingo dioguna, ba berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, ba, letren inguran galetu behar dizuegu. Nik aldera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzungo dituen. Baina lehenengoak, barkai jazue, zetarria juiztu xamar daukatantza, hause dio. Azteko galdera orokorra. Disko entzun da, badiru dezuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitu horrek?
1: Bai.
2: Bai.
3: Bai.
1: Bai, nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, ez, nola kontatzen duen, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, bueno, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fasismoaren gorakada, espekulazioa.
3: Diskurso hori nola defendatzen duten,
1: oia, defendatu. Bai, kezka barria da nola iritsi gaitezken horrera. Zer, esan nahi du badala jendea boterea hundiekin eta interes oso partikularrekin.
2: Eta hori, osa da gaudela batzu botuena boterea eta hori erabiltzutela zapaltzeko, ez? Eta egintzen genuen diskoa eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela, ez? Ezakit, nik bizizandu badak orain lehen lerrotik euskabalekutan gertatu dena eta izan daiteke, ezakit, adibide bat, gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola boteredunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, ba bueno, pues pixkat islatzen duela ere, egunerokotasunean ba zeharkatzen gaituzten gauzak.
0: Errepikatzen diren kontzeptuak daude, tantaka bestian, arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Arangoaria bestian, mila okabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela ez da?
1: Bai, bueno, Fermín Valencia.
0: Fermín Garaz egiten du ez, eta pixkate eltzen dio ze horri. Eta ipuñak abestian aske bizinai eta ezina. Eta galdera goiurik prestatu du, eta utranpak aburri bada, baina zer da zuen zataskatasuna, badakit galdera oso sakona dela, beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez.
3: Boa, nik esango nuke askatasuna, niretzat bintzat dela, osea, nire ingurunean afektatu gabe nik nire erabakiak hartzea, ez? Osea, obviamente nik ezin dut edo zin erabaki hartu, beste bati afektatzen badio, baina, claro, ojalá nik erabaki ahal izatea zagit, etxe bat erostea prezio duin batekin, baina ezin dut, osea, nire dut hori da dira zaxatasuna.
0: Batek erantzutearekin balio du, baina galdera ere goxo.
1: Joan barnitzen ja metafizikara.
0: Galdera ere goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea.
1: Neri dutze zait, putada bat da, galdera.
0: Aurrera ingo du bestela, nahi zuena.
1: Ez dutze zait, osea, tramposoa da, sartu gabe metafizikatan, ze, karo, nahi gazte maldi manai zausunartzen, honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dena, dela, ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da pixko bat askatasunan eretzeko da ez ohartzea pentsatzea ingurukoak ez duela eragiten zure erabakitan. Ze aske izatea zentzu horretan zinezkoa da. Ba, guztiz, nire etzaiti duitzen gutxinez posible denik. Baina bai duitzen zait askatasun konzeptu edabela pixko bat hor. Gainontzekoai uko itean edo. Eta, karo, guk ezin dugu, oien, orduan, ze askatasun bilagatuko dugu, ba, benetan hortara gerturatuko gaituna gu konsiente izan da nola manejatzen gaituzten.
2: Bai, da horretan askatasunean ez, sartzen dira klase sozialak, eta gu B-klasekoak, no? Izate horretan, pues, da, askatasuna lortzea edo sentitzea aske garela, zaila da. Eta gehiago Euskal Herriko nazio horren testu inguruan ikuste zaila dela, pentsatzea.
0: Behin ausaldutako presioan, topatu nuen Tolosan kamarero bat, zerbitzari bat, eta pentsatu nuen konturatu nintzen, ostra, nik tipo hau 20 urte atzera ezagutu nuen, ni nerabe oso estimulatu da gauza asko ikasi nahian, eta berari zen txinera ikasten taberna batean zerbeza batekin. Eta bai, bazen taberna bat, ba, saltxasko zuen hau entzulei kontatu diet. Eta zen, Javi, zuetzera gogoratuko, baina behin, taberna ontan zehazkian, plazan, eta zu bazinen txinera ikasten, da, bai, bai, bueno, oindela, eta emezortzi, hogei urtean, bai, orduan txe. Eta, edo geixia, igual, ez da genezgo batzen ondo. Eta, jo, eta, eukien un konversazio bat, ez dut esango markatu ninduena, baina beti gogoratzen dudana, eta zuk esan zen idan, dira, askatasuna da, zuk eta biok erabakitzea, garagardoa unork ordainduko duen. Eta, tipo bat duzen hona da, fuah! Nere iraganeko niari pegatzen dio, ze orain igual esango nuke gauza bera esan zian. Zeno, bueno, ez dago gaizki. Gauza asko dira, askatasuna, eta, bueno, akaso beste saiozu bat eskeni barko genioke hausnartzeari, baina gustatu zait, horreka topatu duzuela metafisiko xamar jarri, eta ondo, oso tamainan, izue, ondo izate. Martxa hontan, gehiagotan etoriko gozarete.
1: Ez esan goizegi,
0: Zuen letra txano ta txima, bildotxak, txatxaraka, txotxongillo pareko, badagor aliterazioarekin jolasa, teixarekin jolasa, eta hemen prozesua nolakoa den, alegia, badakizuen zer esan nahi duzuen hasieratik eta soinu hori duten itzen bila joaten zareten, edo nahi gabe ere gerta daiteken. Hau xe galdera.
1: Erantzungo dut, ez? Ez ki kontua, letra, hainez ni erabat, letra eta dielako galdera gehiena.
3: Aurrera,
1: joan. Ez nahi zongi senditzen, botatzen no galdera, behitzen zaituzte, eta zuek ni behitzen azu hor.
0: Zaman mituen desera ikitzea, bajista hemen letren erantzunak ematen, eh? Hau bai, etzuela, espero euskal estenak, baina...
1: Ez naueneako...
0: Ez da edonolako bajista, Jokin, baina...
1: Ez naueneako kanpoan zigarro bat erretzen ez dela bajista kitxeuna. Galdera, aliterazioak, ja, joan zitzen. Normalen badakit esan eduten aurretik, baino... baitare esan nahizot askotan saiatzen naizela da gauzea gustatzen zaitena eta burutiken letradan asko agertzei olako jokoak, baino ez bada ateratzen, ez da ateratzen eta aurrera. Txan edo, ez to sekreto ondirik, ez da nik nahi dut hau esan eta gaina bilatzen dut itza da, ez badut aurkitzen beste modu batera eta listo.
0: Zeona, ba, azken galdera eta honek uste dut gaur agurtzeko kantuari ere bidea emango digula. Anparo Arangoari eskaini diozue abesti bat, bueno, hartu duzuek Anparo Arangoari eskainitako abesti bat, baina abesti hori nolabait birplanteatzea ere bada uste dut omenaldi bat. Entzulei zerbait kokatzearen, Guardia Zibilak torturatua duela 50 urte, kantu honetan memoria dago, askatasuna, errepresioaren aurkako aldarria agertzen dira, baina... Eta igual, orain arte erantzun dituzen goza batzuekin loturare badu. Zer esan nahi du Anparo Arangoaren figurak zuentzat? Zer du kantatzen duzuenean, bueno, ba, ezagutu ahal izan ez duzuen, nolabait, bueno, ba, herri honen historiaren biktima horrek?
2: Bueno, nik uste Anparo Arangoa izan zela, izan zela adibide bat, baina horren atzetik asko egon direla. Eta bueno, nik uste guk belaunaldi gazte bezala, hartu genuela ardura moduko bat islatzeko Espainiar estatuan torturak egon direla, Espainiar poliziaren haien menpe egon diren hoietan, pues egon direla torturak. Eta nik uste horretan belaunaldi bezala dugula erantzunkizun bat, hori esateko. Eta justo, bueno, Jokinak azalduko du baina hobe, baina Anparo leitzarra zen eta berak badu horretan. Ezagik, pixua.
1: Nik Anparo ez nuen ezagutu, Baina, bueno, bai, bere familie eta, bai, oza, errikidek dien. Eta, bueno, ikustezo ez dela gauze bat ez dara... Hemen borroka itxezuena, ez gudarik, zenbat sufritu zuen gudarik, eta bar, ez, hau pasatzen zen, zure auzoan, eta etzun zertan izan behar borroka hortan hanka guztiz sartu ez eukein jendekin, nahu zen, euskaldunei, gertatzen zegoen zerbait. Eta, bueno, joginun, zen ez joginun lehitzen, aurkezpena, Torrea Tabernan, oizen Anparo izan dakoan etxe azpiko... bajera zen. Eta olako historiak asteza kontatzen eta ikustezo ingurune bai badauela jendea ezagutu ituna torturatu izan dena, baitare badie ez, aduela gutxira bai jo ginen Nafarroko torturatuen sare gandolatu zuen ekitaldi baten, ba, Anparo eramantzun sare kada horren oro hitza do modun, guain dela 50 urte izan zelako. Eta, bueno, beste gabe, eski ikustezo hortxe dauela. Generazio berrik askotan kontunez dauzkegun gauzei diela, baina gure gurasoei, gure junamonai zegozkion borrokak ebai gurekin barra ditugula, gurek dielako. Guk ebai sufritu dezakegulako bihar.
2: Eta arrasto horiek badaudela gugan, ez? Osa, azkenean belaunaldiz belaunaldi pasatzen dela, eta ez dela joan behar ere ez, igual aitona monen garaietara, gurasoei galdetuta ere, haien lagunak, ez? Lagun honenak espetxean egon dira, kanpoan egon dira, ezin izan dira Euskal Herrian bizi, eta bueno, nik uste tortura den bezala, beste guztia ere, aipatu beharreko zerbait dela, ze gertatzen zen orain dela gutxi arte.
0: Ba, azalpen hauxe Fermin Valentziari gara entzuten, ari aitortza egin behar geniola, aipatu du lehen ere, eta doakiola hemen aitortza hori, nien galetu darri zuet, zein izango den gaurko saioa agurtzeko joko duzen kantua.
1: Ba, hain zuzena,
3: Amparo Arangoari.
0: Uste dut historia azalduta dagoela, beraz Fermini volumena jetxi eta burutiki igoko diogu kasonetan, gaurkoa agurtzeko. Entzuleok, zuek agurtu egingo zaituztegu, bihar goizeko 10:05 guhemen txizango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko prest, baina Kapon, Aroa eta Jokin mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, Durangoko azokan ziurrenik desordutan erein genuen promesa horri heltzeagatik, eta batez ere, bueno, ba, hiru urtez, lau urte beranduago, lan berri batekin, hemen egoteagatik. Datozela lan gehiago, zatoztela zuekona, baina, esan?
3: Nik uste, orain ekainan barkatu, orain ekainan godela tabenduan izan zela Durangoko azoka, urte erdia pasa dela, adostean dugula ja Durangoko azokan egoten bagara.
1: Venga.
3: Ja, elkarrezketa bat, bale?
0: Ados.
3: Sei joa etero.
0: Sei joa etero.
1: Goizeko bostetan rugbin.
0: Gauzat esango izuet, hori da zerbait, igual entzulea ere intzatain gustagarri izan ez daitekeena, Nio, nik lehen urtean momentu atuzan sentitu non. Jo, igual parrandara mikro bat atera eta lehen urdu horietan, igual partidaren lehen minututan. Oso arriskutsua.
1: Alerta frikia ordun bai honetzela.
0: Ordun bai honetzela. Ba, entzuleok, benetan, bagoa zela, irukote mila esker, zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu azken kantu.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, burutik eta aipaturiko kantua, Amparo Aranguari, nahi duzuenean irukote.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta

Ongietoren zuleok eguerdiko amabiak dira naiz irratian zaudete, Iruñeako gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak Guardia Zibilaren arabera, eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, foruzaingoarekin eta Iruñeako udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren lauan, lehortearen ondorioz uraren maila jeisten hasi zenean.

0: Eta bestetik 20 urteko gazte bat zaingita intentsibuetako unitatetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz. Ezbeharra Bizkarmendia eta Ezkababidea kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen atzo iluntzean. Bestetik, administrazio orokorreko 461 lanpostu betetzeko lehiaketa abian jarri du Lakuak. Asteazken honetan zabaldu da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko bigarren epean izen emateko epea. Bestetik, Euskal Enpresek 107 igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera, 2025ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422.000 € saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez. Aurreko urtean baino 7.1 gehiago. Eta gidarien 25%ek positibo eman dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabetetan egindako 2809 probetan, 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epe berarekin alderatuta, positibo tasa 0,7 puntu jaitsi da. Bestetik, 1.000.000 € zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeaketa gastuak kobratzeagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 33,8 eta 45 € arteko errekargua aplikatzen du isunaren ordainketa kudeatzeagatik eta administrazioari arau hauslearen hortasuna jakinarazteagatik. Eta Ceutako 500 neska migratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Urtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Hauexek azken ordukoak, ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, ez zen musika klasiko pieza bat, ez zoren zain balima zineten, ez zen olako stekit. Bueno, pieza mota, ez da izan usartuko esatera zer, zer ridikuloa egiten ez da kontu hemen. Bisaiak taldeak Portlandezko Lorea izeneko diskoa atera du, eneko Agerri, Oihar Altsua, Arrate Bakaikoa, Iran Ebeltza, Imanol Burgete, Aitana Lakuntza, Adriana Lorenz, eta bai, pian hori jo duen, Xabier Olano, gurekin dagoena. Kaixo Xabier, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, zer moduz?
0: Ondo tazu?
1: ongi.
0: Esatera ninduan, pianoko pieza hori ez dela usartuko esatera ze tokitan kokatuko genuken. Klasikoan bai, ez da? Zatio.
1: Badu kutxo klasiko bat, egia da, claro, askotan klasikoa egiten ari den lagunek esaten diate jazz kutxoa duela.
0: Bai?
1: Eta jazz egiten ari den, bai, klasiko kutxo orduan, ez dakit bien arteko nazketa txiki bat. Emezortzi urte izan arte Iruñan egin nuen klasikoko erdi maila eta orain jazta egitera nahi, zorguan agian nabari daiteke nahasketa moduko hori.
0: Bueno, hor piano sentikor bat diskoa dazteko eta gero hori segiten ja entzun dugu, ez da izak sartzen diren unean, gero jarrege soinu klasiko hori duen teklak, basua, perkua, ez? Eramaten duzu beste norabait. Galdera da, zergatik hasten duzuen instrumental batekin?
1: Oso galdera ona egia esan. Bueno, alde batetik, zuzenekoan instrumental batekin hasteko joera izan dugulako beti, lehen bertxeoak egiten genituen eta ala ere instrumental batekin hasten ginen, orduan esan genuen jo. Behin gure diskoa egiten hasita, instrumental batekin hasiko gara, baina gure instrumentalarekin. Eta hori ba, ez dakit, improvisaziorako ere tarte hori usteko, aizei, eta ideia purite ditu ditegun zuzeneko hasiera emateko.
0: Eta izenburua, 1010, amar?
1: Amar, okerez banago, disko aterazen eguna, izan zen, osea...
0: Ados, urriaren amarrean, ados.
1: Den amarrean, hori da, bai, okerez banago.
0: Ados. Esaten duen.
1: Hostia, ez fundamento, bai, urrien,
0: abarren. Zer hemen, zer egon daitekeen, eta ez, bueno, ba, kaso beste ez mezuru bat, bez. Naiko, bueno, evidente ere ez, baina gogoratzeko nada hori, Noiz atera genuen urriaren amarrean, jazta, hor dago.
1: Urriaren amarrean, bai.
0: Erregistratu da geratu da hori ere. Bueno, taldea...
1: Bai, batez ere...
0: Bai, esan.
1: Ez hori gainontzeko abestietan, ba, letra zegoen ezagiat errexagoa da jartzea izenburu bat, eta garo, izenburu guztia genituen diskoa, ja, atera behar genuen. Osa, azte bete lehenago, esaten egin lagos, eta instrumentalari zehizien jarriko dugu, ba, marra, eta listo.
0: Bueno, esaten egin ez, taldea, bueno, Nafarrak zarete, nahiz eta Iruñean duzuen kokaleku nagusi ez. Nola sortzen da taldea?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, bueno, orain, partekatzen dugun espazio edo kontserbatorioa da, egin nuen, baina, ez guztiak, baina gehienak hor daude Iruñeko kontserbatorioan, superiorrean, baina taldea hasi zenean, bueno, kontserbatorioan sartzeko probak ari ginen prestatzen. Eta Arratek, abeslariak, Adrianak eta lehen zegoen beste gitar jole batek, ba, erabaki zuten taldetxo bat sortzea, eta hori ba, hemen Iruñeko akademia batean proba horiek prestatzen ari ginen batzuekin hitz egin zuten eta hor hasi ginen ba geratzen lehenengo kontzertua Mendigorrian egin genuen eta holaxe, bueno, lehenengo kontzertua hartu zuten eta gero hasi ginen, esan egin, ja, kontzertua konfirmatuta egonda hasi ginen ensaiatzen, la hostia, erlojuaren kontra baina pozik eta hori hasieran bertsioak egiten genituen, bertsioak egiten zituen talde bat ginen eta orain ja, ba, bertsioak eta gure abestiak parte gartzen
0: du. Orain dik ere ikasle baldin mazarete, honak esan nahi du, gazteak zaretela horoko horrean, oso gazteak.
1: Bai. Gazteenak 18 urte ditu, eta zaharrenak 24.
0: Ados.
1: Bai, tarte horretan.
0: Bai, zaretak gutxi esan dugu moduan, talde mardula zarete. Baina, bueno, esan duzu ez, taldea sortu zenean bertsioak eta egiten. Ni jakin nahi duena, lehendabiziko bertsio haiek, ze bertsio mota ziren? Ze gero taldearen, bueno, jongo gara entzuten, kantuak baina, taldeak baituelako ertz desberdinak. Hortaz, hasi ze bertsio mota egiten hasi zineten?
1: Ba, batez ere, bueno, neko gaztea gara, baina gazteagotan entzuten nituen talden bertsioa, ba, bueno, lagunak ditugu eskabideaneko eskabidean taldearen zenbait abesti, ertzainak taldearen zenbait, baldin bada, instrumentalak eta gero ba, barrok estedi klasikoaren zenbait bertsio. Eskatalaitzen bat, bai. Hortxe.
0: Ba, giro horretan behintzat, pixka bat orkeste bai, dia bai. Eta horrelako kontuak eta...
1: Agian klasiko zen gure diskoa, baino orkeste di reggae klasikoago bat egiten genuen.
0: Bai, zezuek egiten duzuena, pixka bat aldatzen da, zer ben ja Zamaro entzuten azten gara, Rodesa edo Burlitzera betiko galdera da, zer da?
1: Rodesa.
0: Rodesa da. Nik oraindik...
1: Zamaroako Rodesa.
0: Oraindik ez gai, desberdintzeko askotan, baina beti getu duan alderetako bada, da saiakerak egin da,
1: Opa daude Burlitzerrak ere, Duzkoan.
0: Ikusten? Ba hori. Gero, ez... Bueno, hor dago ez, nola egiten jolas bat egiten duzu eta gitarra garbia alde batean dago kokatutan asketan eta Rodesa bestaldean eta bi kontra hiek oso garbi, basua berera doa, ez? Ba, erdian zentratu da, hiru elementu nagusi nola egitere kantuaren hasiera honetan, melodiaz aparte, melodia principala kantuaz aparte. Hau komposatzerakoan, nola egiten duzu, bakoitza bere aldetik doa, batek eramaten du ideia bat eta gero bakoitza bere aldetik lantzen du, edo dena batera lantzen saiatzen zarete?
1: Normalean, gara, bestia bakoitza mundua da, baina
0: bai.
1: Normalean, gara, komposatzeko pianoa instrumentu nahiko aproposa da. Orduan, eta justu niri, bueno, joera izaten dut nik letrak, idaztego, orduan baskotan letraren bat edo idazten badut proposamena normalean ja harmonia batekin egiten dut eta orduan hortik aurrera karo nik, ozan, nik soilik letra eramaten dut eta ez ditut letra guztiak ere egin, baina behinak bai, eta behin proposamen hori eginda, ba meiontzeko guztiek estiloarekiko duten bere ikuspegia jartzen dute abestian eta sartzen gara, bueno, askatasun nahiko izaten du bakoitzako instrumentuaren.
0: Bai, abilezia ere bakoitzak alakoa duelako, Hori ere, hori ere aipatu berra dago. Bueno, gero aldaketa bat egiten da, zen nola itere, hasieran, pixka bat, ez dakit, souleroagoa da kantua, gero errepika etortzen denean jasartze zarete erregeagoan, ez? Batez ere, hori ez, ni bi mundu horiek ikusten ditut zuen musikan, soul, neo-soul, arrambia, ez? Eta rege, rockestebia, bi unibertso horiek batzen dituzuen olait ere, eta gainera... Bye. Nahiko nabarmen esango nuke, ez? Kantu askotan egiten duzu hori. Hau zer da, ez dakit, nire irudipena esango dizut, eta zen, arrateren ahotsa neosoulera gehiago bideratzen dela, eta instrumentuak baliatzen dituzuela bi gauza horiek egiteko, ez da?
1: Guzi, izan daiteke. Bueno, bestalde batetik ere, karo, haizen arregloak edo egitean, baina hori da, hauek kontserbatorioan egun osoan ari direla jazeko moldaketak edo egiten eta bueno, gero timbrika ere askotan barro desak eta erabiltzen ditugu eta batez ere nahiko nabaria da, karo, hau jendeak ez daki, baina diskoa bi tandatan edo grabatu genuen. Orduan nabaritzen da lehenengo tandako abestiak agian ez dakit, rege kutsurretakoa direla eta bigarren tandan ja agian R&B edo souler, funk, ez dakit
0: oso. Funk ukituak ere badago, bai, kanturen batean edo badago, bai, nahiko funk kontu egira, begira, bada. Bueno, harrapatzeko modu, ez, nondik eta nora zoazten, ze, bueno, gauza bek ikusten dira, eta gainera, bueno, gero ipatu gau, baina zuzenean ere, oso nabarmen ematen ditu kolpe horiek eta, ez, nahaneko nabarmenak dira. Bueno, Zamaroa, ez dakit, hau dagoen idatzia kapitalismoari, sistemari, edo nori dagoen idatzia?
1: Bai, bueno, gara, hemen interpretazio anitzeko abestiak dira orokorrean ez nahiko abstraktuak, baina Zamaroa bai, Bertolt Brechtren poema baten itzulpena inzuen Xavier Leteko irabestibitako batean, eta Zamaroa kontzeptua erabiltzen, osea, berez uste dut Zamaroa ez dela existitzen hitz gisa elu jarren, esango nuke, baina hori zama aroa hitz joko horrekin ba berabilekin duen sistemari, bueno, ez dakit oso hongi, bai, nahiko letra generikoa da, ez nahiz hasiko hemen txapa profetiko bat botatzen, baina bai, esan dezakegu bai.
0: Ez dugu, zati bat.

0: Bueno, elkar hartzea, elkar zaintzea hori ere aipatzen da nolabait ere, ezta? Kantu hori da.
1: Ezer barkatu, ez dut ongit.
0: Elkar hartzea edo elkar zaintzea ere sartzen dela, ez?
1: Bai.
0: Mezuaren parte da.
1: Komunitatearen edo taldearen.
0: Hori da, hori da. Ala ere, orokorrean, bueno, entzungo dugu, nahiko letra, bueno, aldarrikatzaileak eta ilunak, kontuz. Nik nahiko ilun ikusi dudalako guztia. Se aska kanturik gabe, hau ere, esan duguna, sauletarregen asketa batean, kaso eta regean azten da, ez? Justu,
1: bai.
0: Justu alderantziz egiten du, lehen daizikoaren kontraledoa. Eta nik hau gaugiroan kokatzen dut, ez dakiz erratik, oso gaua ikusten dut hemen.
1: Se aska kanturik gabe.
0: Bai. Bai.
1: Izan daiteke, bai, ilun xamarra, bai. Bai, izan daiteke.
0: Bueno,
1: guztia, mira, badoño gehiago daudenei, bai, ilunak, bai, ez dugu, bueno, zamaroa gian, zamaroaen estribillo alaiagoa da, baina ez dugu.
0: Bai, horretan dagoelako baita ere, ez da.
1: Claro. Ez dugu rege, osea, abesti super alairik edo.
0: Hemen, grazia egiten, bai, grazia ez, bai, bueno, grazia baino gehiago da, bitxia iruditu zaidala, ez? Kaleak sutan dauden hiri bat irudikatzen duzula, ez, edo duzuela, baina ez dakidala, benetan sutan egon den iririk ezagutu duzuen.
1: Egun, bueno, ez, literalki ez, baina metaforikoki, bueno, Euskal Herriko edo zein kapitaleko zein larun batera jun behar da ikusteko zein den egoera. Eta bai, pixka bat, lehen esan duzuna, ba, gaua, bueno, xaska kanturik gabe, letrak, justu, bueno, ez gustatzen, justu azaltzea zertan irespiratu nahi zen, bakoitzak ere bere interpretazioa egin dezan, baina eskale baten gaineko letra da.
0: Hori. Eta
1: orduan, zentzu horretan.
0: Bai, horregatik ez da, bueno, ezagutu duzu beste erabatera, eta kaleak, nik ez pentsatu denoena da, kaleak sutan ez dituzu ikusi, baina sutan jarriko zenituzketela, behin baino gehiagotan, hori nahiko nabarmen geratzen dela, mezuak ikusita zein diren, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, musikalki, bi gauza badira hemen baita ere, bueno, bat hemen tartu honetan erdi rapeo bat dagoela.
1: Ni nahiz, hori.
0: Bai, ez, erdi rapeatzen zaude, eh?
1: Hori, bai.
0: Ez? Eta gero.
1: Bai, bueno.
0: Bai, esan.
1: Ez hori besteri, bai, estrofa pixka alduzeagoa gelditu zen, eta ezakit, ba, kontraste txiki bat egiteko, gelditu zite egun polit gelditu, baina, gelditu zitekela, baina izan zen estudioko kontua, osea, jungien estudiora, batun gabe rapiko onbartzen, ala ez, eta nera bakian honazkenean. Bai.
0: Bueno, estudio aipatu duzula, esango dugu, Erbitirekin, Josu Erbitirekin aritu zaretan.
1: Hori da. Oso pozik, oso gustora, eta osea, eman zion bultzada izugarri izan zen. Gozun gian, karo, gehien, bueno, taldeko zazpirentzat, esango nuke, lehenengo grabaketa izan zen, eta pila bat lagundu zigun.
0: Nola grabatu duzu, eh? Banaka-banaka, aritu aprobetsatuta denak batera,
1: sekzioka, lehenengo basea. Bai, bueno, hiru sekzio osotara. Basea, haizeak eta ahotsa edo ahotsak, koroak. Hori da.
0: Ose, hori da bestatako bat, kantu honetan aipatu beharrekoa, koroak. Hemen ahotsa desente entzuten dira. Zenbatek egiten dituzue koroak?
1: Hasiera batean bik, baina egia da, oraindik, bueno, prozesu bat dela koroak zuzeneko bertara pasatzea. Ez baiga, bueno, ez dugulako inoiz maila horretan kororik egin, eta jo, batzutan gustatzen zaigu. Baina, bueno, bai, hasiera batean, zuzenekoetan ez ditugu egiten diskoan dauken koro guztiak.
0: Diskoan, arratak eta zuk egin dituzu ahotsak?
1: Eta, bueno, ez, koroak, esan dut, ahotsa, osea,
0: bai, bai.
1: Eta gero, arratek, baina koroak, guztion artean esango nizuke, Guztion artean, bai. Mazte duen, karo, dentsitate handiago eman nahi bada gian koro bati, ba, erabiltzen da mutil baten baino gehiagoren ahotsa, edo hori ja Josuren eskuetan dugu.
0: Hori ja pixka bat ekoizten, ez? Esango dugu.
1: Hori da.
0: Bueno, eta bada beste gauza bat, bitxia, eta da, kantuaren bukaera, entzuko.

0: oso bitxu bukatzen da kantua.
1: Bai.
0: Ze gainera, niri irudipena da, eta auzuk esango diazu, baina hor modulazioa, aizearen modulazioa ere entzun egin daiteke. Hala, nola duazen goxatu nahian, bukaerako toke horiek.
1: Dinamika horiek.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta hori izan zen ere, nik uste estudioko kontua. Karo, mobide bat izaten da, askotan, talde bakoitzak izaten duela abesti guztiak era berean bukatzeko joera, ez? Orduan, batutan igual azkenean akordea hor plantxa duta dutzi, beste batzuk moztu zuzenean, eta askotan esaten dugu, jo, ja egin ditugu bi plantxa duta bi, ez daki zer, ba, zer egin dugu, eta honetan, ba, hau batean ezen pixkator posutasun horrekin bukatzeko, eta ala geltu zen.
0: Bai, eta hori ez, belarri da, ez, bueno, bor dauden modulazio eta dinamika hori guztiak ez entzuteko moduan utzi duzu, ze beste batek egintzazaken hartu eta planoa gautzi, naiz eta
1: listo,
0: mosketa pero berdinak egin, baina planoa gautzi, baina ez dago, plano hori ez dago, ez?
1: Ez, posutasun hori eman nahi izan genio.
0: Bueno, izar bat, nola ere aurreko kantuetan, eta hemen ere pixkatu ari, baina no future delako hori ez, etorkizun beltza, eta hori guztia ikusten dugun guzti horrei, argi izpi bat ematen diona, bueno, kaso honetan, Jose Luis Otamendi diren itzekin, ez? Jose Luis Otamendi, oker espanez, azkoitiarra.
1: Azpeitiarra nire osoa, osa nire aita azkoitiarra.
0: Bai, eta bera azpeitiarra da.
1: Jose Luis Otamendi lengusua du nire aitak.
0: Dai.
1: Eta nik esan unke azpeitiarra dela.
0: Ados. Kontuz, eben urantita sartu gaitezke eta.
1: Bizi behintzat azpeitiar.
0: Ah, hori akaso. Aia, bai, begiratu bengo du, ez? Azpeitiarra, razo?
1: Bai.
0: Azpeitiarra. Azpeitiarra, ez? Bai. Ondo. Hortaz nik sartu dutan ka, erruan ira. Bueno, bere hitzetan, bai hori ez, pixka bat, no future horretatik abiatzen da, ez, bera ere?
1: Bai, eta horregatik nik uste, no, egia da bukera, bueno, abestiak aurrea inala, argi hori edo ematen diola, baina letra, diskoaren gainontzeko letrekin iruditu zitzaidan nahiko ongi ezakit gera zitekela eta usartu honen.
0: Baina
1: batez ere, askotan poesiari musika jartzea ez da bat ere lan erraza izaten, eta justu poesia honek, osea, lau estrofa nahiko antzeko ditu, orduan erreza zitzaigun moldatzea, bueno, musika jartzea edo.
0: Kantu honek bai arranbitik duela pila bat.
1: Bai, pila bat, honek rege gutxi.
0: bai,
1: rege gutxi.
0: Egia da, bi generoek ala ere, uste baino hurbilago geratzen direla momentu batzuetan, ez da?
1: Bai. Bueno, eta berez, jatorria, osea, leku berean dugu. Gero ja, bueno, musika beltzak mila adar izan ditu, baina argi dago fusioak arazori gabe egin daitezkela.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, izar bat, kantuaren zati bat, ulertzeko zerrari garen esaten gu ere.

0: perkusio elementuak zuek pentsatuta eramantzen dituen edo hori ere estudioan batu diren gauzak dira?
1: Estudioan batuak izan ziren, baina bateria joleak nik uste ja bazituela ideiak. Askotan agian entseatzen ari garenean ba, bateria besterik ez du jotzen, baina baitu ja, jo, ba, hemen sartu dezakegu triangelu bat edo horren shaker bat edo eta ja juten da Josuren gana bere ideiekin eta Josuk tartea eman zion probatzeko eta ongi gelditu zen.
0: Badira elementu batzuk esan zuen, triangelua, shakera, tamburina, bueno, agertzen dira elementu batzuk tarteka.
1: Bai.
0: Eta horiek ere, ez, ba... Ba, totan izaten da, ba, estudian daude, venga, ba, probatu ezagun, edo bestea izaten da, hori pentsatu dara batean esan duzunaz. Ze, karo, hemen galdera egiten nuen, jakin da, kontserbatorioko jendea dagoela tartean, ba, karo, ez, abaniko ere zabaldu egiten da. Zuek, zuen artean, errexe irizten zarete adostasunetara?
1: Bai, nahiko, egia da, kontserbatorioan dauden, bueno, edo orokorrean, beste talde batzuek, zuzenean, arreglo bat egiten dutela edo, eta arreglo hori errespetatzen dela, eta listo. Gure kasuan, garo, ez dago ez zer idatzi, eta zanei dut juten gara bestiak sortzen, eta bakoitza bere ganatzen ditu, eta gero jasutzeneko eta eramaten ditugu. Eta konposatzerako garaian, egia da, ba hori, ba, askotan gauzak hitz egin behar direla, eta jo, izan ditugu momentu zailak, zanei dut, konposatzerako garaian, ba, besti honek ez du, ba, izar batekin, ba jo, ba, egun nien bi hiru entzaio zaten da, ostia, ez dago estribillo jakin bat, zerengo dugu lau estrofa, nola moldatu, eta gontzen egun bat, ez dakit zei daia izan nuen, eta ba, holako zerbait atera zen. Baina, karo, askotan, ba, izaten ditugu holako krisi txikiak. Kontuan ikuste dela asko hitz egitea, zerbait gustatzen ez egunean esatea, eta hori, ba, konfiantza horretatik hasita, aurrera egitea.
0: Interludioaren ideia, hau ere beranduago eta horretakoa zen, edo nola izan zen, 36 segunduko kantu bat izateko, edo interludio bat izateko, elementu pila bat sartu dituzu, protagonismo mandio zen instrumentu denei.
1: Bai. Asiran dagoen piano patroi hori, karo, instrumentu bakoitzak berea.
0: Bai, noski.
1: Ez dakit, okurritu zitzaidan ez naiz oroitzen noiz nola eta non, baina hori patroi horretatik hasi ginen gutxi gora bera, eta gero ez dakit oso ongi nola ateratzen ideia. Hasiera batean nik uste intro moduko bat izan behar zela, eta berez urrengo abestiaren nola baiteko introa da, zezutzenekoetan segidan jotzen ditugu, eta diskoan ere, bueno, bi abestia jarri genituen nola baita itxatxita, bat entzunala ja bestia iristean, pausarik ez egoteko, ez? Eta hori besterik gabe, hasiera nik uste intro bat izan martzela, baina azkenean esan genuen, jo, ba, egingo dugu, bereitziko ditugu, eta bat izan da, ja besti bat, interludio, eta ja, gero, ez da, ja, urrengo abestia. Nik orain, atzera begira, agian ez nuke interludio dituko, pedante xamarra gelitzen zait. Ja, bueno.
0: Bueno, gauzak horrela izaten dira. Baina egin eta gero, bueno, beti izaten da aldatzeko nahia ez gauza batzuena. Hori ere ez da txarra, entzengo dugu interludioa.
1: Bai.

0: oso funka geratu da.
1: Bai, guzti duz, hau da funk.
0: Bueno, azken abisuan, berriz ere teklatua protagonista, nola baitere hasieran, lehen teklatu horrek baduelako bere soinu beretzia. Kasu honetan, burritzerra da?
1: Ez horitzen.
0: Ze hor, agudetara joaten denean, da zaila, desberdintzen bat ez dut, instrumentuena. Baina hor bada, eta gero ja, nolako breakak dituen, ze kantorek break, motx pila bat ditu, ez badiru dire, baina baditu haizeak nola sartzen diren. Eta harmonizazioa, ze elementuek badute disonantzia puntu bat une desberdinetan.
1: Bai, tentsio txiki batzu gaude, dena nahiko, bueno, ez dakit oso ongi, nola esan, oso tekniko izan gai, baina, bueno, modala edo, dena nahiko... sonoritate antzeko baten barnean bildua edo.
0: Bai.
1: Maia hori, ba, akorde bakoitzak bere...
0: Bai, gitarratik azitza. Lehen gitarrean jantzen duen duzu, hemen daude disonantzia puntu batzuk, gero, fijatzen azte zara, eta duzu, baina horratzen dagoen aizeak ere egiten du zerbait horrelakoa, eta jolasa ikusten da ez, nola baitere badagoela.
1: Guztiz, eta lehen esan dudan aizen kasuan nabari da, ba hori, jazzi, kutsu hori edo.
0: Era bat. Bai, gero, momentu batean gainean, lehen dabeziko estrofan, ez? Olako sinte koltsoi bat ere agertzen da, diskoan orokorran ez dago olako koltsoirik, baina hor sinte koltsoi bat agertzen da, beste teklatu mota bat. Horrek pixka zuri ere zailduko dizu gero zuzenekoari begira, ez da? Hau da, soinuak aldatzen ibili beharra eta bat eta beste.
1: Bai, baina, bueno, behin ja automatizatuta, esan edut, pianoetan, bueno, piano bai. Jolea denak badaki, eta gainentzeko gaien ere, bai, baude nolabaiteko konfigurazio batzuk, hor da nik botoi batzuk ditut, eta iristen denean, baten diota, zuri gabe, eta bai, ez du gehi egitzen.
0: Ez inaztu, kontuz, hori.
1: Bai, bai, bai. Atzo, usur bilan jo genuen, eta justu soinu horrekin gertatu zitzen da, eta gero berriz eman nio, eta, bueno, atzo ez, larun batean.
0: Bai, gertatzen dira, ez? Gauza, ekere gertatzen dira. Gero, galdetu ere zena,

0: Adrianaren ahotsa dela, bai, hor goitik.
1: Bai, bai.
0: Eta agian, ez dakit, agian pixka prozesatu zuten ez dakit.
1: Ados. Bueno, azken abisua, gerra giroko kontestuan kokatu daiteken kantu bat, ez da? Bakutzak nahi duen gerra bai, koka dezala, ez da?
0: Guztiz, bai, kontestu kaotiko edo katastrofiko batean, ba, elkar maite duten bi pertsonan arteko bilaketa bat, edo...
1: Eta ez ditut maite simulakroak non zaude, hori nik uste dut hori nahiko mezu potentea dela, hau da, hau ez da simulakro bat hau egia da, eta non zaude, ez da?
0: Non zaude, hori da, ustiz.
1: Bai, ze bueno, batzotan den ez da simulakro, entzenko dugu, bukatu.

0: Bueno, hortxe, entzun dugu hori gara ere, eta, bueno, hemen aizek ere lan desente egin behar dute eskala horiek egiten, eh?
1: Bueno, bebe, guzti, zoi, hor. Askotan gaixo egin guzti bukatzen dutela muturra egin,
0: hostia. Ba, ez, azkenean, ez, eskalak unisonoan egitea, ez da gauza erraxa.
1: Ba, ez, eta gainera askotan zera ritmiko pilo bat, eta, bai.
0: Bueno, gaua, lehen esan dugu gaua, bueno, bai, zuk esan zu gainera ez, bueno, gaua kaso eta iluntasuna gertzen da kantu batean baino gehiagoan. Gauaren maitale zarete?
1: Ba, zaila da zortzi kideko talde baten izenean hitz egitea horla, modu jenerikoan. Ni ez gehiagi, ez nahiz oso parranda zalea, baina, bueno, bai, denetan egin dago taldean.
0: Ba, ni gaua esaten duenean, lehen nuen parranda esaten, eh? Baina, bueno.
1: Ah, bale, bale, oro korrean. Ni ez.
0: Begira. Ostras, hortaz, kontzertuak eta gau ez izatea, akaso zuretzako izango dago gorra?
1: Ez da, errez izatea, bueno, zene dut, segun ze gestio egiten dugun, berando okute magara eta lehenago tarte baldin dute txan lasai egoteko eta ongi, baina, mea, karo, hogeita bat urteko gazte bat entzat, ez bazaitzu parranda gehiagik gustatzen gaua ere nizera egin, bueno, izan daiteke, pasira bat emate gateratzea. Baina, baina ez dut oso parranda zela eta, bueno, hori askotan ba izaten da, jo, bildu eta etxera.
0: Bai, bat ez ere esaten, ez, eta ez egu bolo bat, goizeko ordu behitean ez egin, no, karo, zu goizti arrabaldi mazara, hori geratzen da, soberandu, ez da.
1: Bai, lehorretan, azkenean egitxin ginen etxera, gian lauter dira.
0: Bai, hori da.
1: Berandu, baina, bueno, osea, ez nahiz kexatzen,
0: Ez, bolo akrituzu, musika orkesteko aukera duzu, ez da gutxi hori, ez.
1: Hori da, ez, eta askotan ala ere, kontzertu bat jo ondoren gelitzea gustatu egiten zaitu, beste gozo alta ateratzen edo zindarun badetan, ez dut haitu egiturandi egitik, baina, da, ostia, ja, jo ondoren ongi atera bat ima da, hortan dekirekin egotea goza.
0: Ba, hori goza, errezaten da. Bueno, kanto honek badu ez, dinamik aldetik, bete ustu badabil, eta gainera errepikan bomboa badoa, doble tempoan doa ez, nola baitere.
1: Beltza markatzen.
0: Ah, nosa, beltza hori da, beltza, nahi. Oida, aurrekoan erdit tempoan doa, hor doble,
1: hori da. Hori da, hori da.
0: Ez, beltzetara doa, eta koroak eta ahotsak ere, nola baitere, handitu egiten dute dena ez. Bete-betea geratzen da errepikau, kantonen errepikau oso betea geratzen da.
1: Lehenengo singela izan zen, gau abestia, eta oraintxe bertan ikuste abesti entzunena, bueno, plataforma digitaletan behintzat, jendeak behin entzun duena abestia da. Eta bai, nik uste nahiko, zene dut, koro nahiko txosartu genituen bukaeran ere, baude ahots, bueno, izan ahots batzuk, bai, nahiko landu genuen zentzurretan, baina karo, egia da gero horlako abestia gero lehen esan duena zuzenekoetara berdin erabatea ez dela lan errezizaten, baina bueno, pozik egitu behin.
0: Bueno, entzuten dira, hemen okarazpane sordina bat ere entzuten da trompetan, bueno,
1: bai,
0: erabiltzen dituzue, olako elementuak ere erabiltzen dituzue, eta

0: Zuzenekoan, esan daiteke, kasik diskoari fidel zaretela. Era bat zaila da, hori zen diskoarekin gertatzen den moduan. Baina, sentsazio hauek ez, betetasun hauek, eta hori guztia zuzenen ere horrela islatzen saiatu zarete, eta nik uste du lortzen duzuela.
1: Ni esker. Ba, bai, normalean mono izaten dugu movida hori ez. Justu zuzenekoetara diskoa, osea, den bezala eramateko nahi hori, eta diozuna ba, oso zaila da eramatearena justu diskon dagoen bezala, baina saiatzen gara. Bai, bai.
0: Bueno, legorretan nik hor ikusi zintuzte dan, azken bi kantuak aipatu horretik, lehen bertsioak esan duzula, bertsio batekin geratu nintzen nahiko, wow, eta zen zaldizuriaren, zaldizuri bat, bertsioarekin esan duen. Hori jotzen ari gira, eta bai, eramandu duten, regera, berritxarrak regera eramandu zue, esaterako.
1: Bai, bai. Ez? Badu funk kutsu bat ere.
0: Hori da, hori da.
1: Egin genuen nola baiteko, baina bai.
0: Eta zen nuen tentazio horik izan nolako bat diskora sartzeko?
1: Bueno, apirilean, bueno, zemaita besti grabatuko ditugu eta ez dakit, aukera bat da horari gara gauza egiten. Aukera bat da, aukera bat da bertxiau sartzea.
0: Ba, ez, bueno, ez, batzuk akaso ohiko hauek ez esan zu ertzainaken bertxio bat, bueno, ba, akaso ohitu hau zaude horrelako bertxio bat entzutera, baino, ez, bapatean, esperoz duzun, gainera, ez da kantu evidente bat nola baite, ez? Eta hori da eskertzen den askotazuk ere bertxioak entzuten dituzunean, gauza ez evidenten bertxioak egiteare polita da, ez da?
1: Claro, claro, claro, horregatik esan edut. Ez genituen mantendu, lehen egiten genituen bertsioetatik, bakarrik mantendu dugu txan-txan, nik uste. Baina beste guztiak esan genuen, bueno, gure disko aterako dugu, baina egiten ditugun bertsioak ere izan, nahitu zela ez dakit pixka landuagoak edo bereziagoak. Eta hori, bueno, nire bakiak genuen egitea zaldi zauritua, zea maizen kea, ize horren abesti bat, osea, oia, habian selekzio pixka bat bereziagoa edo.
0: Bai, txan-txanen ere, esan behar dago, opa, hobere egin dute, eta, bai, harrapatu bintu zuen, hor gine, harrapatu bintu zuen. Bueno, aztu nahian, begiraz, hau da gauza bitxia, ze justu bertxioak hitz egiten ari gara, bertxioak askotan nostalgiari buruz, ez, nostalgikoentzako izaten dira, edo nostalgia puntu bat dute, baina justu, aztu nahian honetan, nostalgiak mugitzen duen garaia etan, ez? Nola biterez ikustatu gutena nostalgiatik badirudik bizi dela. Zuek iragana aztea proposatzen duzuek kantu honetan.
1: Bai, guztiz. Bai, diskoak badu kutsu konzeptual moduko bat egin ezagut sartuko esatera disko konzeptual bat dene gara. Baina, hori, bueno, hasieran ditugu instrumentala eta zamaroak hitz egiten duen esan dugu bezala banean. Bale, bil gaite ez elkarregana, ez dakiz zer. Taldea edo komunitatea egiteko aldarrikapen bat da. Eta gero tartean ditugu ba Xaska kanturi gabe lehen esan dudan bezala eskale baten gainekoa, gerraren gainekoa besti bat, izar batek agen badu maitasun kutsu bat, bueno, hainbat gai lantzen dira, eta gero bukaeran, eta orain astu nahian, hau guztia, bueno, gogoratu erba da, gogoratu daizela, dezagun eta bestela bezala aldarria guztia. Eta ja, bukaerarako, bueno, pero esan guztun bezala
0: bai.
1: Diskoari zen ematen diona bestia.
0: Hori da. Bueno, sarrera entzun nahi dut, eta entzuten arazi nahi dut, ze pixka bat engainatu egiten du zer etorri daitekeen, eta saxo horrek, eta, bueno, entzengo dugu, saxo agudo zelar gainera.

0: funky hor dago, ez? Baina teklatuarekin regera eramaten gaituzu.
1: Claro, claro, askotan bai joera hori izan dugu agian aurreko abestietan baseak, bateriak eta basua mantentzen zuten rege joera eta guk ez, orain nik eskankak egiten ditut eta haiek ez. Bai, hor dago bizka. Bueno,
0: bizka tenga ya se dice, espero usunan hori eta kolpe hori dei hori, ez? No la itere oso oso funkerako deia da. Saxoarekin egiten dena. Te espero zu papatan sartuko dela igual, ez sexio oso bat, ez? Puta, eta lehartuko dela eta nola itere funk klasiko bat, papatean pum, ez eskankak. Ahí va. Horrekin asko jo lasten duzu eta bueno, horrek hori ere bihurtu daiteke zuen marka, ezta? Ez dakit horrela sinisten duzuen, baina hori ere bihurtu daiteke zuen marka.
1: Bai, nahi gabe edo nahita, ni guzti izan dugu, joera hori izan dugula. Ez dakit zergatik, agian, estilo batean oso, bueno, estilo bat pilo batean respetatzen dugunean, agian sentitzen dugu, ez dakit, ozgaela egiten ari zerbaitain merezi, ez dakit zergatik den. Ez da oso erabaki konstientea, baina horrela tera dira, hostiak.
0: Eraginak orokorrean, zeintzuk izan dira zuentzat? Zekaro, sortzirekin asko dira, noski. Baina diskoari begira izan dira eragin partekatuak. Guazen atentzioa hauei jartzera edo besterik gabe zuek berezkotik egin duzue eraginetan eta gehiagi zentratu gabe.
1: Badago... berezkoa izan den zati nahiko handi bat nik uste, baina bueno, nik uste eragin nahiko handia izan dugula gaur egun egiten ari den zenbait jazz musikarekin, jazz estiloko musikarekin, agian hori R&B-arekin loturiko zenbait disko edo, baina nik uste eragin gehienak musika instrumentalaenak izan direla. Bai, eta gero ja, arratek bere super ahotxa jarri du. Baina bai, komposatzerako garaian, bai, nik uste musika instrumentalak eraman gaituela pixka bat alde horretara.
0: Bueno, esan dugu ez, azken kantua Portlandezko lorea dela, diskoari izena ematen diona, nik hemen galdera bakarra egingo dizut, eta ikusi dut, ez duzulak egia argitu nahi kontzeptuak eta horrako gozak. Pertsona edo leku bat egina da?
1: Berez, ba, nahiko kontzeptu bizka eta abstraktua da. Bi, hasiera batean nahiko kontra jarrita dauden bi elementu edo batzen dituen elementu bat da, Portlandezko lorea, alde batetik Portlana izango litzateke, diskoak duen kutsu tragiko hori edo, ba, egunerokotasunan aurkitu ditzakegun oztopo edo arazo egiten dira referentzia, eta gero loreak, bala ere gutako bakoitzak barnean duen bizipoz hori edo biziteko grin hori eta askatasun grin hori, ez? Eta orduan, ezakit, polita iruditu zitzaigun bi elementu horien arteko ezakit, batura hori edo...
0: Ba, izanik entzuten esatunan, bueno, pertsonei, ez? Norbanako ari badago, ez?
1: Bale, karo, eta zure galdera da nori esan dut gero letra, ez?
0: Hori.
1: Ba, pertsona horietako bako, esagutako bako itzari, nola bai.
0: Hala, komunitateare ere izan daitekela, hori da. Horregatik esaten nuen, pertsona edo leku bat zalantza egiten nuen, ez? Bueno, azkenean leku batek ere batzutan ez, ba, brutalismo pixka bat hartzen du, Portlandezente dago, baina gero, ez, ba, bueno, ba, bako itzalore bideartu.
1: Ez, komunitateari hori da.
0: Teremin bat dago?
1: Bueno, barkatu, esan dut.
0: Bai.
1: Hala ere... iriaren kontzeptu horri ere nik uste eskenia dagoela. Horain arte asko itzen dugu iriaren gainean, bai, komunitatea, baina zentzu urban horretan ere barne bilduta.
0: Ados. Teremin badago edo teklatuaren soinu bereziren bada?
1: Teremina,
0: olako antena bat, ola jotzen dena eskuarekin, eta ez da.
1: Ez, teklatuan bertan, eta nik sartzen dio efektu txiki bat.
0: Ados, modularekin, eta egindako...
1: Hori da.
0: Vale. Zalantza egiten nuen, bune batean, ze handago gertu, ez, bat eta beste erantzen. Eta gero, kantorek badu, eta lore bat zara esaten den uneko handitasun horiek, ez da, eta horrek gainera zuzenen bai ematen duela, kolpea ematen du. Ez zena gogatzen ere, ohartuko da, ez?
1: Guztio jotzen dugu hor batera.
0: Zuzenekoak, nolakoak izaten ari dira zuentzat?
1: Ba, ni gustatzen ari nahiz pila bat, pasa bat, ja urte terdi generaman bertsioak egiten eta jo, ja, gura bestiak egiten astea da gozada bat. Gainera hori ba zenbait letran ikiatzituan ez jokero jendeak ustea letraka bestean eta claro, ezin ditut hitz egin guztien izenean, baina niretzat izaten da kriston esperientzia, jendeak oso arrera hona egin dio diskoari eta kontzertu nahiko txuari dira ateratzen, beraz pozik.
0: Zuzenekoen begira, esaten nuen, zein da hemen pixka bat orkestra zuzendaria, nik ez nuen garbi ikusten zein zen, baten bat bazela, bai, zein da markatzen duena guztia?
1: Ez da git. Hasiera batean ez dugu figura horren
0: ez da okazu jerarkizatuta, ez?
1: Ez.
0: Bai, beti egongo da baten bat.
1: Bueno, bakoitzak bere rolak hartzen ditu. Baina,
0: ez, kanpotik ikusten zen, ez, momentu batean, nola itere atentzio jasatzea, pum, eta atentzioa jarri eta pum, jartzen zinetela, hori askotan zortzirekin rolo normalen baten batek hartu behar du, batez ere, esan dugu moduan, unison asko daudenean, erritmoen markatuak direnean, karo.
1: Horlakotan, zuzenekotan egia da, musikalki hitz egin da, bateriak izan behar duela batuta, bai, bestela, bai, eta jo, lehen gertatzen zitzaigun zuzenekoetan, bagian abesti artean, tartean diago gauzten genuela, eta jo, itzein genuen guztion artean, eta esan genuen, ostia, tarte horiek usteak zuzenekoari nolabaiteko karitateak entzen dio. Eta ordan, ba, erakin eiko konsiente izan zen ja, hartzeko dinamismo hori, ba, abesti da dukatu, edan, tragotxo bat, urtrago bat eba, bakoitzen nahi duena, eta urrengoa. Eta hala xe.
0: Bueno, esan duzu, Usurbilen izan zaretela, bi aste urus egidan Gipuzkoa retorrita hortaz. Urrengoak, non dituzue?
1: Ba, Pirilean geldialdi txiki bat eginen dugu, bai, kiretako bat operatu inbar dute, eta ban lasaiago ebiliko gara. Gauzatxoren bat ere grabatuko dugu, hau, primizian. eta urrengo kontzertua Iruñean izanen da, ja, Iruñeko auzotako jaiak hasiko dira, baina eskatu digute
0: ezazateko. Iruñeko auzotako batean.
1: Batean.
0: Nola gutxi diren, Iruñeko auzotako festak azten diren, nola gutxi diren.
1: Azte buru festa bat dugu.
0: Bueno, izan mazarete hor behintzat. Bueno, adi, segi beharko dugu. Edizio fisikoa atera duzu baita ere, oker espana.
1: CD formatuan.
0: Diseño nork egin dizu, eh?
1: Saiot, Instagramen saiot deitzen da. Eta bai, abeslariak ezagutzen zuen, batxilergotik gelako zerbait, Iruñeko neska bada. Eta oso pozik, bai, egin duen lanarekin.
0: Ura eskuratzeko, pentsatzen du, kontzertuak, ez dakit saren bitartez idatzi eta ere tratuetara iristen zaretan?
1: Horrein arte ez dugu egin ikustan, baina ez ditateke arazorik egonen.
0: Bai.
1: Bestela zuzenekoak.
0: Hori da, zuzenekoak. Eskatu zuzenekoak zuen herrian eta baso beto horreko dira diskoekin, ez? Hori asko da esaten duguna. Bueno, ba, Xavier, benetan, mila esker gurekin izatearen. Bejonde izuela egindako lanagatik. Ebakuntza ondo irten dadila eta berrian zain geratuko gara.
1: Hori da, ba, mila esker, ea beste batean berriz ekarrekin hitz egiteko aukerari dugun.
0: Hori da, onda izan?
1: Bai, berdin.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Ongietorien zuleok eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaudete, etxera itzul daitezke jada Rigloseko sutearen ondorioz ustutako zazpi herrietako 500 bizilagun inguruak. Sutearen bilakaera ona den arren eta ezkerregaleko sektorean perimetroa egonkortzeko bidean aurrera egin den arren, Santa Cruz de la Seros eta San Juan de la Peña inguruetan puntu bero asko daude oraindik erregabe, zuhaitzaren muetan eta lanean jarraitzen dute hor infoarreko brigadek eta larrialdietarako unitate militarrak.

Bestetik, Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren implikazio askatu zudalak debekatutako afari solidarioekin. Garak gutun horretarako sarbidea. Izan du, xetasun guztiak, minutu gutxiar. Eta nazioartean Gazako zerrendan landu daitezken lurren ehuneko hiru bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragin du. Eta Israelek gutxienez 8 bonbardaketa egin ditu aste arte honetan Abu al-Duhur aireportu militararen aurka. Idleben Siriako ipar-mendebaldean erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Bestetik, Ceutako 500 eskamigratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua, Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da, adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Eta adingaben segurtasunari baino, onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Bestetik, euroguneko inflazioa 3% ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu. Euroguneko inflazioa zehazki 2,9%-ra igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 2%-a baino dezente gorago. Bestetik, 1.000.000 euroko zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroi kudeak eta gastuak kobratzeagatik. Eta euskal enpresek 7% igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Aipatu ere, Iruñeako gizon batenak direla Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Eta 20 urteko gazte bat zaingeta intentsiboetako unitatetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz.

0: Ba, kontu beketak gehiago jarraian jorratuko ditugunak. Eguerdiko orduetak eta lau minutu.
1: Informazioaren aria.
0: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22tik 30ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Informazioaren aria.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordu batak eta bost minutu dira. Etxera itzul daitezke jada Rigloseko sutearen ondorioz zustutako zazpi herrietako 500 bizilagun inguruak. Sutearen bilakaera ona den arren eta ezkerregaleko sektorean perimetroa egonkortzeko bidean aurrera egin den arren, Santa Cruz de las Heros eta San Juan de la Peña inguruetan puntu bero asko daude oraindik erregabe zuhaitz eremuetan eta lanean jarraitzen dute hor infoarreko brigadek eta larrialdietarako unitate militarrak. Asteazken honetan, Zekopi jarraipen batzordearen ostean, Roberto Bermúdez de Castro, Aragoiko gobernuko barne sailburuak esan duenez, asteazken honetan banan-banan aztertuko dira, etxetik kanpo jarraitzen duten bizilagun horiek noiz itzuli ote daitezken aurre ikusteko. Gaineratu duenez, ikuskapenak egingo dituzte, ziurrenik gaur bertan, bai infoarrek, bai suteak itzaltzeko eta babestibileko zuzendaritza teknikoak ere, hala ere argitu du itzuliko diren azken bizilagunak Santa Cruz dela Zerosekoak izango direla. Bermúdez de Castro adierazi duenez, asteazkena izango da, eguraldiari dagokionez, azken egun zaia, beroak eta ekaitzek eragindako alertak baitaude, arratsaldean 35-36 gradu inguruko temperaturak, hegoaldeko haize lehorra eta 110 inguruko hezetasun erlatiboak, basosute baterako baldintza txarrenak alegia. Ostegun honetatik aurrera, AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko da temperatura eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela.

0: Bestetik, Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioarekin. Edo solidarioekin, Garak gutun horretarako sarbidea izan du, xehetasun guztiak Itxaso Leon lankidea.
1: Donostiako udalak etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako kaleko afari solidarioak debekatu izanak, eztabaida handia sortu du herritarren artean eta baita Eliza Katolikoan ere. Jon Insaustia alkateak elkarrizketetan adierazi izan duenez, aldezarrean emandako urtzaroan eta gaztaroan parrokiako jardueretan parte hartu zuen. Bagarak eskuratu ahal izan duen Elizbarrutiko Eliztarrek zabaldutako gutun batean planteatzen da, bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago, egin dezagun Eliza gisa. Halere, jarraian baieztatzen denez, gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako Artzapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka. Barne komunikazio honetan, Eliz zuzendaritzak zehaztu du euren zerbitzu juridikoeko hartarazi dietenez, gaur egun dauden txostenen bidez, parrokietako barrutietan ekimen hau eginezkero ondorio garrantzitsuak izan ditzaketela, zigorrak. Hori dela eta horrelako eskaerarik jasotzen badute, bikaritza nagusiarekin harremanetan jartzeko zehazten zaie Eliztarrei, informazio gehiago partekatu ahal izateko. Eliztarrauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muinean sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Gose nintzen eta jaten eman zenidaten, egarri nintzen eta edaten eman zenidaten, kanpotarra izan nintzen eta ostatu eman zenidaten. Gutunaren bultzatzaileek gaineratu dutenez duela 20 urte inguru aldezarretik hiriko beste toki batera eraman behar izan zuten aterpe jantoki soziala, orduan ere garbitu behar izan zen aldezarra itxusi egiten zutenen gandik. Gaur egun afari solidarioen erabiltzaileak dira postala zikintzen dutenak eta gaineratu dute ze eskubiderekin egiten dugu beti ahulenaren aurka. Eskutitza honelaxe amaitzen da, gure kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dugula uste dugu, gizarteratzeko politika publiko eta sozialen osagarri gisa. Orain arte hori egin du Caritasek parrokietako lokaletan beharrezkoa zelako eta orain beste behar bat dago. Horixe dela evangelioa eta gizatasuna diote. Gainera, urteko bi homilia garrantzitsuenetan Donostiako udalak kasi betoa jarri eta lau egun eskasera Fernando Prado gotzain donostiarrak berak erabakia zalantzan jarri zuen larunbatean Santa Maria Basilikan, besteren artean Jon Insaustiren aurrean. Azpimarratu zuen gizarte arte bat ez dela soilik bere lorpenen arabera neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera. Eta gaineratu zuen guztiontzako lekua duen Donostia behar dela.

0: Eta nazioartean Gazako zerrendan landu daitezken lurren 3% bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragin du. Itxaso Leon berak xetasunak.
1: Elikadura eta nekazaritzarako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliten zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narreadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidea nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duenez. Izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 70% eta gainerako lurraldea Palestinar biztanleria pilatzen duena bereizten ditu mugaketa arbitrarioak. 2026ko ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri honen arabera landu daitezkeen eta kalterik ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025ko urritik 2026ko ekainaren amaierara. 8 hilabetean 125,5%-ko beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 27% bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116,6% baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidioaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lur emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezkeen lurren 187% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.

Eta Israele gutxienez 8 bombardaketa egin ditu astearte honetan Abu al-Duhur aireportu militararen aurka, Idleben, Siriako ipar-mendebaldean. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012-tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Turkiak ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak, gerra zibilean jasandako kalteen ordaina ikuskatzeko Israelek saihestu nahi duena. Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla, eta 2024ko abendutik eraso horiek gaur arte jarraitzea gaitzetsi du, naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saihesteko lanean ari den dioenez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saihestu du eskualdean bere posizio berria sendotzeko, 100 bombardaketa, mehatxu eta are herrialde arabiarraren zati baten okupazioaren areagotzea gora bera. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian.

Eta bestetik, Ceutako 500 neska migratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Neurria, Uztaileko sarrera masiboan Ceutara iritsi ziren adingabe migratzaileak hartzeko plan integral baten parte da. Plana Ruben Pérez Gazteria eta Haurtzaroko estatu idazkaria ari da koordinatzen eta joan den igandetik dago irian. Planak errege lege dekretua jasotzen du autonomia erkidego guztien harrera lotesle eta solidarioa ezartzeko, baita familia harrerak ere. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa gainera adingaben harrera arintzeko beste formula batzuk aztertzen ari da. Alternatiba horien artean, aurrak babesteko erakundeek profil kalteberenen harrera eta zaintza garatua lizateko bide badago, horien artean neskak penintxulan kokatutako baliabide egokituetan. Ministerioaren arabera, formula horrek aukera emango luke, adingabeak leku aldatzeko tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe.

Eta bestetik, adingaben segurtasunari baino, onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako estatu batuetan, epaiketa historiko baten hasieran, adingaben segurtasunaren aurretik, onurak lehenetsi izana leporatu dio fiskaltzak aipatu moduan Metari. 29 estatuk, Facebook eta Instagram, aurren eta neraben artean, mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote, konpainiari, arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera, Metak egia ezkutatu zuen eta arduradunek bazekiten adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat, Arturo Bejar konpainiako langile ohiaren izan da, goi kargudunei arazo horien berri eman zielako. Gainera, Metari adingaben datu pertsonalak biltzea eta beharrez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabeak babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez, 13 urtetik beherako ilotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabeteetan. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak aurre ikusten ditu. Gainera, Mark Zuckerbergek eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.

Bestetik, euroguneko inflazioa 1.3 ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu. Euroguneko inflazioa 2.9ra igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 1.2 baino dezente gorago. Arrazoi nagusia, energiaren garestitze handia da, urte arteko 1.3 igo baitziren prezioak. Espainiako estatuan inflazio hormonizatua 3.9ra iritsi zen, aurreko hilean baino 3.10ren gehiago, eta tasari galtuena euroaren eremuko ekonomia handien artean. Euroguneko bataz bestekoa baino puntu bat handiagoa da. Philip Lane, Europako Banku Zentraleko ekonomialari buruak, ohartarazi du inflazioa 3 inguruan mantendu daitekeela 2026ko gainerako hilabeteetan, 2ko helburua baino askoz gehiago. Gainera, El Niño bezalako fenomeno meteorologikoek 2027an elikagaien prezioak gorantz presionatu ditzakela adierazi du.

Eta 1.000.000 euroko zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroek kudeak eta gastuak kobratzeagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 83,88 eta 45 euro arteko errekargoa aplikatzen du isunaren ordenketa kudeatzeagatik eta administrazioari arau hauslearen nortasuna jakinarazteagatik. Legez ordea, kudeak eta hori egitera behartuta dago trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko legearen 11. Artikuluaren arabera. Hori abusuzko praktika bat dela ondorio estatu du Kontsumo Ministerioak bere ebazpenean, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako lege orokorraren 82, 87.5 eta 87.6 artikuluak urratzen dituelako. Ministerioaren arabera, arabo uste oso larria da, abusuzko praktika hori behin eta berriro errepikatu izana astungarri gisa onartu delako. Dale.

0: Bestetik, euskal enpresek 107 igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera, 2025ean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422.000 euro saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez. Aurreko urtean baino, 107.1% gehiago. Salmenta horien erdiak baino gehiago, zerbitzuen sektorekoak izan ziren, 140.6%, industrian berriz, 148.7%, lurraldeka salmentak Araban eta Bizkaian hasi ziren bereziki, baina Gipuzkoan apenas aldatu ziren. Aldiz, enpresek bitarteko elektronikoen bidez egindako erosketak 2.4% jaitsi ziren, 22.745.000 euroraino. Gainera, merkataritza elektronikoak gero eta pisu handiagoa du. Euskal establezimenduen 123.9%-an dago, aurreko urtean baino 3.4 puntu gehiago.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Bestetik, Iruñeako gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñeako Udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren 4an, lehortearen ondorioz uraren maila jeisten hasi zenean. Jakinarazi dutenez, zantzu guztien arabera, pertsona batek edo batzuek hil zuten gizonezkoa, poliziak uste du biktimak demora gutxi zeramala hilik. Eta 20 urteko gazte bat zaingita intentsiboetako unitatetan da, Burlatan izandako moto istripu baten ondorioz. Ezbeharran Bizkarmendia eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen atzo, iluntzeko 9ak eta 4 denetan. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea hain izan zen bortitza, hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten.

Bestetik, gidarien 125ek positibo eman dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabetetan egindako 2809 probetan 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epeberarekin alderatuta positibo tasa 0,7 puntu jaitsi da. Aurtengo urtarrietik maiatzera bitartean 2166 test egin ziren eta horietatik 765ek emaitza positiboa izan zuten. Positiboen ehuneko handiaren arrazoia da test horiek aurretik alkoholemia proban emaitza bera eman duten gidariei bakarrik egiten zaizkiela edota drogen eraginpean egotearen ageriko sintomak dituztenei. Aurretik trafiko arauren bate hautsi duten artean antzeman dute positibo tasarik altuena 168,7koa. Trafiko istripua izan dutenen kasuan Herenak baino pixka bat gehiagok eman dute positibo 125,7 eta azkenik errepide kontroletan positibo tasa 129,7 izan da.

Bestetik, Algortako mugimendu feminista jakinarazi duenez, gutxienez hiru sexu eraso gertatu dira joan den asteburuan amaitutako Portu Zaharreko jaietan. Getxoko udalak aurretik jakinarazi zuen gizon bat atxilotu zutela igande goizaldean jaierenmuan emakume gazte bati ukituak egitea egotzita. Mugimendu feministak sare sozialen bidez zabaldutako har batean azaldu du gutxienez beste bi erasoren berri ere izan dutela.

Eta auzitegi goren espainolak argi utzi du aste arte honetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horren bestez ez duela albidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean auzitegi goreneko zigorre aretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellon gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekide ohiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. 2023an sexu aldaketa egin ostean kondena bertan bera uste askatu zuen emakumea zela argudiatuta. Orain, goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko, erasoak delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu zirelako.

Eta Tolosako ospitale berriaren proiektuaren esleipenean parte hartzen duen enpresa batek helegitea aurkeztu du Lakuako Osasun Sailak adierazi duenez. Gobernuak argitaratu duen komunikatuan dio Osakidetzak bete dituela lizitazio prozesuaren epeak, baina idazketaren hasiera data errekurtsoaren erabakiaren mende geratu dela. Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoren esku egongo da prozesuaren berrikuspena, hau da errekurtsoaren moduko kasuetan kontratazio publikoak begiratu eta prozesuan zehar sortzen diren arazoetan esku hartzen duen erakundearen ardurapean. Ospitale berrian 107,6 milioi euroko inbertsio egingo da eta guztira eskualdeko 31 udalerritako 76 mila biztanleri emango die arreta. Lakuak azaldu duenaren arabera, Iurramendi inguruan dagoen 8,445 metro karratuko lursaia hartuko du 7 pisuko eraikinak, horietako 3 lurrazpian.

Eta bestetik, administrazio orokorreko 461 lanpostu betetzeko lehiaketa abian jarri du Lakuak. Asteazken honetan zabaldu da, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko bigarren epean izen emateko epea.

Eta lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan, bart gauean intentsitatea desberdineko 6 astindu izan dira eta Granada eta inguruko metropoli eremuan. Hainbat lurrikara izan dira asteartetik asteazkenerako gauean, 2,48 graduko handiena Espainiako Geografia Institutuak gaur goizean jakinarazi duenez. Pasaden larun batean 5 graduko lurrikara batek Algendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada provintzian.

Bestetik, mingain urdin kasu bat antzeman dute Barrundiako artalde batean. Gaitzaren aurka txertatutako 200 ardi baino gehiagoko artalde bateko animaliak eman du positibo mingain urdinaren 3. serotipoan. Lehen susmoak uztailaren amaieran piztu ziren eta pasaden abuztuaren 14 Algeteko albaitaritzako laborategi nagusiak, hau da, gaixotasun horretan erreferentea den Espainiako laborategiak baieztatu zuen. Beraz, Euskal Herrian baieztatutako bigarren kasua da, aurretik Orbaizetan beste ardi batek emandu positibo, 367 artalde batean.

0: zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz Irratia, sare sozialetan.

Bueno, ba, kirol kontuetan, txirindularitza kontuak nagusi, Mikel Landa Sodalkuik Estep taldeko lidera izango da bere 10. Espainiako bueltan. Hala ere, Filip Ozana italiarra eta Valentin Paget-Pientre frantziarra dira sailkapen nagusirako taldearen beste aukerak. Taldeak baieztatu duenez, Landak, Estef Crash eta Fabio Van den Bosch belgikarrak, Alberto Dainez eta Gianmarco Garofoli italiarrak eta Ethan Hayter ingelesa ere izango ditu lagon. Arabarrak, 2015ean bueltan etapa bat irabazi ondoren, Kataluniako bueltako sailkapen nagusian 15. Postua du denboraldi honetako emaitzarik onena. Baina teorian prestaketa ona egin du Monakoko irteerara behar bezala iristeko. Eta Markel Beloki gazteiztara ere bueltako irteran izango da Karapaz buru duen Education First taldearen eskutik. Txirindulari arabarrak bere 2. buelta izango du eta zeregin nagusia taldeburu ekuadortarari laguntzea izango da. Karapaz eta gazteiztararekin batera izango dira Vincenzo Albanez, Juan Rodriguez, Alastair McKellar, Darren Rafferty, James Shaw eta George Steinhauser. Eta noski Kern Pharma Espainiako bueltara itzuliko da 2024an izandako arrakasta errepikatzeko asmoz Berrade, Uriarte, Kobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzel dira talde nafarrak Monakon larumat honetan abiatuko den lasterketan parte hartzeko aukeratu dituen 8 txirrindulariak.

0: Eta beste berri bat, Txomin Juaristik beste bi demoraldiz luzatu du kontratua Euskaltel Euskadirekin, beraz 11 demoraldi jarraian egingo ditu egitura laranjan. Bizkaitarra Euskal Multzoan aritzen da 2018an taldea profesionalismora itzuli zenetik, lehen bi urteak kontinental mailan eta 2020tik protin mailan. Markinarrak urtez urte gora egin du, itzulietan eta erlojupekoan taldeko buru nagusietako bilakatu da eta 2024an buelta ere lehiatu zuen. Aurtengo demoraldi honetan emaiaz jauzia emandu berriro eta emaitza nabarmenak sinatu ditu. Laugarren postua Asturiasko itzulian, 7. Ogarran Kamiñon eta 22. Itzulian. Pozik agertu da bizkaitarra.
1: Ikaragarrizko postasune da ez, Euskaltelen beste bi urte jarraitzi. Azkenin Euskaltelen hasi nintzen profesional modun, aurten 9. urte izango da profesional modun. Hemen hasi eta ezina, eta, bueno, keixen bat, ba, asko itxindabe bai, ba, aten urtein, ba, Mikel Landaz taldi partekatzi, ba, beste amez bat betet izango zamez, azkenin idolo handi bat taldi neukitxi, maiot bardin eruti, itzerezko esperientzi izango da ez. Eta, bueno, espero banire nivela hobetzen juti eta karrera politxek itxene jarraiti.

Eta txirindularitza kontuekin jarraituz, Finlay Tarlin txirindulari galestar gazte harrapatu zuen autoa ibilbidean nola sartu zen ikertzen ari dira. Poliziaren bozeramale baten kontakizunari esker, Portugalgo poltan txirindulari galestarra hil aurretik gertatutakoari buruzko xetasun gehiago jakinala izan dituzte. Poliziaren bozeramale batek RTP kate Portugaldarari

0: azaldutakoaren arabera, gidariak itxaron egin zuen tropela pasa arte, eta txirindulari gehiago ikusi ez zituenez, errepidea libre ote zegoen galdetu zien hainbat ikusleri. Ikusleek dirudienez, parte hartzaile gehiago pasako ez zirela pentsatu, eta ondorioz gidariak okerreko erantzuna jaso zuen, trazatuan sartu, eta handi gutxira tarlinekin talka egin arte. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga probetan, eta epaimaiak txirindulariaren autopsia agindu du. Eta azken kontu bat, eskaladari edo alpinismoari lotuta gehien bat, Pou Anaiek eta Mitxer Kitok bonus track ireki dutelako Andeetan mendikate Zurian. Ranra Palkan mendian ireki dute bidea 6.162 metro dituena, Pou Anaiek adirazita orain arte ireki duten biderik gogorrena alpinismoan, bonus track izenez bataiatu dute. Mendikate honetan inauguratu dituzten 22 bilbidetatik gogorna eta konprometituena esan bezala. Hiru egunetan eta estilo alpinoan egin dute hori, Andeetako mendi handienetako bati, autonomia osoz aurre eginez. Honela, beste behin maila ikaragarria emanda itxi dute bertako egonaldia, tartean Alpamaion ere izan dira. Eneko Pouerak azaldu dizkigu xetasunak.
1: Ba oso pozik ikusita nola bukatu degun Peruko espedizio hau bonus track bide berri hau irekitzen. Oso pozik alpinismon irekitako biderik gogorrena dalako. 5 egun eman ditugu gelitu barik, 3 egun paretan zintzilikatuta, bi bibak oso gogorrekin, lehenengoa izotzeko kobazulo baten, bigarrena errepisa txiki baten, eta pasatu ditugun zailtasunak oso zaundiak izan dira. Izotxean egindako eskaladarik haundiena, arrokan baita ere zailtasuna haundiak alpinismoko bidea izateko, eta baita ere mistoan guztia Mitxer Kitorekin egiten, gure Peruko laguna, badakizue mutil honekin urrezko pioletoko hiru izendapen jaso ditugula dagoeneko, Puro Floro, Jape Txolo, eta One Push bideekin, oraintxe bonus track bide hau ireki dugu, esan bezala oso bide haundia, alpinismoan egindako haundiena, eta oso pozik, kontutan hartuta gainera, espedizioa nahiko gaizki hasi genuela nik izandako bronkitis batekin, antibiotikoak hartu bire sanituen ia 15 egun, baina bueno, gero gauzak gero tabeto joan ziren, lortu genuen baitare Alpamaio famatua igotzea, munduko mendirik politenetarikoa, eta azkenean ba, lortu dugu espedizioa oso ondo iztea bonus track bide berri honekin.

0: Eguerdi kordu batak eta 42 minutu goazen beste eduki batekin, Nafarroako match bilketa Errioxa jatorri deitura kalifikatutako lurretakoa bezala, aurreratu eginda berriro. Adituak bat datoz, klima aldaketak eragin nabarmena duela ardoaren ekoizpenean, baina beste faktore bat ere jarri du mai gainean, naiz irratian Nafarroako Eneko idazkari nagusia den Felipe Etxetxikiak. Merkatu krisia, txongo dugu elkarrizketa.
1: Eta goizeko 9:00 hogeita bat minutu faltan ditugularik, aktualitatea, gaurko aktualitatea behintzat alde batera utziko dugu, eta azken egun hauek ekarri digutena ere gogora ekartzeragoaz, izan ere duela aste bete inguru hasi zen Nafarroako match bilketa, aurreratu eginda eta inoizko goiztiarrena da. Marka berria lortu da urten, 3. urtez jarraian, tartean faktore kezkagarriak dira krisi klimatikoak eragindako beroa esaterako, baina posteko motiborik ere utzi dute azken datuek, izan ere adituek aurreikusi dute aurtengo uztak iazkoak baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango duela. Badatu hauen guztiak xehatzen eta interpretatzen lagunduko digu telefonoaren bestaldean den Felipe Etxetxikiak, Nafarroako Eneko idazkari nagusiak. Egunon, Felipe.
2: Egunon, zoi ere.
1: Bueno, esan dugu match bilketaren azelerazio historiko hori ez dela kausa bakarrekoa, gero ere sakonduko dugu horretan, baina hori bai, mahastizainak bat datoz beroa izan dela erantzule nagusia, eta Nafarroako jatorri deiturak ere ala azaldu du, aurretik Errioxa jatorri deituraren lurraldeetan ere gertatu bezala. Beraz, klima aldaketak zenbateko eragina dauka Felipe match bilketan eta oroar askotariko uztetan?
2: Ba, segurazki porzentaietan neurtu nahiko bagenuke, ba, 80 o 90 izango nukenik, ez? Hor, bueno, aipatzen da beste faktore batzuk ere badirela, ez? Eta bai, egia da, orain dela urte asko, mahatsa, olibondoak ere bai, segurazki lur txarrenetan jartzen ziren, ez? Gero nolabait modan jarri ziren, lur hobeagotan regadio ere sartu zen, ba, ez dakit orain 100, baina segurazki kasi erdia orain regadio izango da edo gehiago, eta orain dela 40 urte etzen horrela, ez? Eta gero aldaketak ere bai, ez? Lehen beti bai garnatxa hemengo Nafarroako varietate hori zen nagusi, gero tempranilloa sartu zen, eta gero bizka modan jarri ziren ardo zuriak, hauek lehenago ontzen dira, ez da bilatzen hainbeste azukre ez da bilatzen, eta pixka bat horrek konsumaren gustoak ere bai, ez? Kontsumitzaileen gustoak, lehen ardo fuerte hori bilatzen zen, orain pixka bat freskoagoak, zuria nagusitu, ez da nagusitu, ze oraindik ere beltza dira nagusi, ez? Baina pixka bat modan jarri da, ez? Nolabait esateko, eta horrek guztiak ere eragin du, ez? Aurreratze hortan, ez? Baina batez ere klima aldaketa dela nagusi nik uste dut, ez? Baina, bueno, faktore horiek ere hortxe daude bai.
1: Datu zehatzak emango ditugu, intiak datu nahiko esanguratsuak eman zituelako aste hasieran, 49 urtetan match bilketa hilabete terdi aurreratu dela kalkulatu zuen, esan zuen ere aurreko urteetan bataz besteko datatik 10 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina udako eguraldiaren ondorioz bazkenean matxondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela normalean. Kontraste horrek eragin materialik baldu mahastizainen jardueran?
2: Bueno, eragin onak ere baditu, ez? Alde batetik bero horrek laguntzen du nolabait mahastiaren osasunean, ez? Batez ere ontoak dira pixka kalte handiena egiten dutenak, ez? Betiko ontoak, ez? Zoidioa, mildioa, horrek guztiak eguraldi bero honek lagundu du alde hortatik sanitatea, mahastiaren sanitatea hobea izatea, ez? Da, pentsatzekoa da horrekin ardoak egiteko garaian ere arazo gutxiago izango dutela, ez? Eta gero pixka bat haien egunerokoan, ez? Fetxa hauek aldatzea, eta bueno, segurazki hainbesteko kalterik ere ez du egin, ez? Kontua da, garai batean eskuz egiten zela lan asko, ez? Orain berriz, da, bueno, makinak ez dakite unekotan ere esaten zenbateko kopurua biltzen duten, baina gehiena segurazki, ez? Orduan alde hortatik nik uste dut ez diela buru hauste handirik ekarri.
1: Esan duzu beraz, ekoizpen modua ere aldatzen joan direla urteak pasala, ez dakiten Nafarroatik ezagutzen duzue ekoizleen kasu zehatzik nola egin dioten aurre azken urteetan aldaketa honi, edo nola ari diren aurtengo kanpainari begira?
2: Bueno, ba, beste antzera, ez naiz justu nire oporretatik etorri berria naiz, baina alde hortatik ez dute arazo hundirik, ez? Jarraitzen dute oraindik baso moduan edo ekoizten dutenak, eta hauek langile batzuk behar dituzte, baina azalera hundiena gaur egun makinarekin biltzen da, orduan egun batzuk aurreratu edo zaurreratu alde hortatik ez dute arazo hundirik. Eta esan bezala, ez? Egunerokoan aldaketa hundirik gurek ere ez dute alde hortatik.
1: Lehen esan duzu, Felipe, badirela beste faktore batzuk, mastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek, ardoaren komertzializazio estrategiek, edo barietate eksotiko berri horiek ere paper garrantzitsua bete dutela, kaso Nafarroako mastien eraldaketa historikoan. Baina itzuriko gara lehen ere aipatu dugun klima aldaketa horretara, izan ere ukaezinak dira, ez da, klima aldaketaren ondorio horiek eta horrek uztaren ziklo naturalean aldaketak eragiteaz gain, bestelako erronkak ere suposatu ditzake, direla lehorteak, bestelako fenomeno natural bortitzak edo egunerokoan guztioi sinpleagoa edo ulergarriagoa zaigun kontu bat, nekazariek jasan behar duten bero itogarria, urrunago joan gabe horrelako egoerak kudeatzeko, tresna bereziak ere beharko dira aurrerantzean?
2: Bueno, bai, dudarik gabe, hor gaur egun lehen aipatu egon bezala, mastietan adibidez, lehen lur txarretan edo, ez dakit, nolabait esateko, ez, lur haulenetan jartzen ziren, gaur egun regadioa nagusitu da, eta horre gokitze hortan horrek ere segurazki lagundu du, ez. Gainera esan behar da, sektore honek ere gorabera handiak izan dituela azkeneko urtetan, ez? Ez dakit oraintxe zenbat hektarea izango ditugun, 15.000, 16.000 hektarea inguru izango dira Nafarroan. Orain dela 15, 20 urte, agian 25.000 erara ere iritsiko zen, ez? Hor bada beste krisi bat ere merkatuarena, ez? Estatu mailan eta mundu mailan ardo asko ekoizten da. Lehen segurazki ardoak hanbeste kompetentzia ez zuen beste edari batzuekin, gaur egun berriz hortxe daude, garagardoatik hasita edo zein edarirekin, ez? Mm-hmm. Hor klima aldaketak segurazki sektore honi kaso batzuetan eragin dio eta segurazki nekazariare behartu du pixka bat bere lanean eta pixka bat egokitzea, baina segurazki ez da agian izango sektore okerna alde hortatik, ez? Menpekotasun handiagoa dago edo zailtasun handia dago merkatuan bertan, ez? Segurazki modan jarri zirelako hainbat ardo mota eta mundu mailan asko ekoizten ari gara orain eta bizka bat hor dago krisia handiena momentu honetan.
1: Dena den esan behar da eta baikorrago amaitzearren aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikal hoiek gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu direla eta dituek ere ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik, are gehiago Nafarroako gobernuko masti zaintza eta enologia talak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du, 40 milioi kiloetatik gertu, nola saltzen dago?
2: Bai, nire harritu naiz fiska bat, ez? Segurazki udaberrian euri desente egin zuelako, eurite haiek lagundu zuten, nolabait, lurra ezetasun ez kargatzen, eta gero maiatzetik aurrera berriz, beroa izan da nagusi, ez? Eta lehen esan bezala, ez? Regadio pia badaukagu, mastien kasuan, horrek ere, laguntzen du momentu jakin batean laguntzen du ura nolabait mastiari eskaintzen eta gero prebizio horiek ere ikusi beharko da, ez? Azkenean prebizioak dira, uste dute iaz ere azkenan ekoiztu zena baino gehixago espero zutela, segurazki bera joko du prebizio horrek, baina hortan da bilenak segurazki antza eman du eta iaz baino gehixago izango da, ez? Baina nik uste dut azalpen nagusia hori dela, ez? Udaberrian eko euritxoa izan dela eta sekanoko lurroiek nolabait lurra gorde zutela behartzuten momentuan, ez? Gero bizkat hasten da madurazioa, horrein beste ur ezta beharragian eta horrek ere eragina izango zuen.
1: Ba, dela udaberri euritxoagatik edo dena delakoagatik, baina espero dezagun ondo joan dadila, edo alik eta ondoen behintzat bai. Eta eskerrik asko Felipe Etxetxikia, Nafarroako Eneko idazkari nagusia gurean izateagatik guzti hau azaltzen. Neukan.

0: Ongietorri entzuleok, eguerdiko ordubiak dira naiz irratian zaudete azken orduko ekingoaz, minutu bateko isilune egin dute Espinosa de los Monterosen, Burgosen, harrapaketa batean hildako Bizkaiko aurra gogoratzeko.
1: Beñat, pasó lo mejor ese año de su vida en este país. Yo creo, estoy seguro, en esta plaza con nuestros hijos, nuestros nietos, su voz, su risa estará todavía. Y esperemos, y espero, que cada uno de nosotros, cuando estemos aquí, pensemos en ese niño que perdió la vida, no muy lejos de la historia que planteamos. También quiero transmitir a la familia todo nuestro cariño y respeto en este momento tan doloroso.
0: Aipatu moduan, Espinosa de los Monteros herriko udalak minutu bateko isiltasuna edo isilunea egin du. Astelen honetan Gurutzetako ospitalean arumat gauean traktore batek harrapatuta hilden 10 urteko aurraren omenez. Bestetik, Euskotreneko langileek Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatu dute. Arriaga plazan, gaurko izean egindako elkarretaratzean, Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea respetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Eta Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusian. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere. Aste nagusian eraso matxistak, arrazistak eta LGTBIQ plusfobikoak prebenitzeko eta horiei erantzuteko. Kanpaina larumat honetan hasiko da eta 5 puntu more izango ditu Abando Ibarren, Europa Parkean, Doña Casildak, Pergolan, Plaza Biribilean eta Evaristo Txurruka Kaian. Telefono bidezko arreta ere egongo da 24 orduz. Eta bestetik Nord Stream gasbideen sabotajearen beste susmagarri bat atxilotu dute Kroazian. Kroaziako poliziak Vladimir Zeta izeneko ukrainar bat atxilotu du Pula irian. Alemaniak 2022an Nord Stream gasbideen sabotajean parte hartzea egotzita. Hauxe beraz, azken ordukoak, arratsaldeko 3etan itzuliko gara eguneratu asmoz. Gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Aurrekoan benetan
4: eta hontan zabiz?
5: Ze polizia nahiago duzu.
6: Ertzaina, Guardia Zibila edo Forala. Zuek zelan zatu zu eskrol euskeraz.
3: Eskrolea du.
6: Euskeraz asmau egin duz lan, dan? Larkatu.
3: Larkatu?
6: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen baga eskera no dakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen baza esatu zu. Bueno, eske beti eltzera berandu. Batzuk ez da ulertzen, de repente igual batzu imoto zirben adit esan dabe. Baina zazpiretan gatuko akari bizitza osu dara igu, zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
4: Hala, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei gutxitan.
6: Eziot hogei minitxu harina lekuta doien juntiaz.
3: Mira, nik teoria dakat, danok gerala norbaiten gilipolia zan. Zika, bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, bai,
4: bain dire txuri horrekena, pacifista.
3: Mi, xiringo naiz, xiringo, mierda.
6: Urrengo programi fijo entzongo. Zeiretan, segunetan.
3: Aste arteetan, nahi zirratian.
6: Zela. Jumbo
7: Hau, bitatiku da, naiz irratia.
8: Zaudixo baten esan bitzut malen altuna biteri?
7: Datorren lapikutera.
8: Malen altuna biteri? Biteri.
3: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noiz bai.
6: Malen altuna biteri kaltzakortan aindia.
3: Bo...
6: Arrak ez da inarreze. Igual labizan larre izatena.
3: Ostras, gerriko beltza, eh?
4: Bai, hasi baino lehen esan dezu datu liketzenula eman behar, ez zure etxeko elbide.
6: Ja, yeah. Ja.
3: Eta kontu korrontea, eta holako gozak. Yeah.
4: Eta boste dozei abizen botaitu zuten.
6: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
3: Nik uste ez. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseina ez baldin bada, yeah. Bankuko...
6: Ez da nire kontraseini.
4: Luz eixea marra da hortako.
3: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseina, vale. Vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
4: Kontraseinak zen mundu, eh?
6: Kontraseinak. Bakizu edo duketela 20 txik kontraseina bardine?
4: Badakizu, tuentirik ez da egula.
3: Ja, ba, es que, hain, pentsatu barri zan dez. Tuenti zertzen.
4: Tuenti zertzen, hogei, hogei ingles.
3: Vale. Es que, tuenti bi aldiz dauzkeu, eta gero beste...
6: Tuenti da, akord, vale. Messenger, messenger vale. Bai, ez?
4: Hombre, bai, vale. Bai. Tututun.
6: Ba, messenger da gero, zen nik messenger bizi zen eban, zen hain gazti.
3: Oso txikile zango zen,
6: bai, eh? Bai, baina zumbiduk eta bialtze gendu zen, berbaitxe gendu, vale. Oh, messenger, eta hori da gero, ipin izan, modan, tuenti, dala gaur egungo Instagram, más o menos.
3: Bai. Nei hor harrapatu nindun pixat beste movido batzuk egiten, baina ez dut bine erabili, ez dakit ze itxura.
6: Gua bat, duen dizan.
3: Baina zer da, Messengerra, Instagramen eta...
6: Da Instagram baina lehenako berzinoi gauzia 20, 20 topau zeinkiez gentian edozelako argazkin botanak. Osa, Instagram ikustazu dela superpolitxe, bai. Danok super guapo eta guapa, estetiku, zaindute. 20 zan, ata argazki bat, da jaigo nahi txegendun, dana. Osa, igote zan, dana.
3: Ola, behitu gabe.
6: Bai, bai, igote, dana. Osa, egunero, pakotxak igual igote bat, 40 argazki.
3: Ostras!
6: Osa, oso guai, zauen.
4: Kamara digitalakin, suposatzen.
6: Edo zelan, mobiaz, edo zelan. Osa, 20 zan, ata, igo, eta gero 20, imagina uzelako famizeuken argazkisek, borrau zanin, danoi emozkoen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta, bueno...
3: Bueno, deskargatu eta zu emateko, ez?
6: Zu emateko, hori.
3: Vale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, o latxe utziko, a ber, jendeak ze pentsatzen duen, o ze...
4: Aurkezpen politikoa
3: ez deia. Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, vale. Eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez da gatzu Wikipedia orrialderik?
6: Ja, aldozte zuein.
3: Guk ez, guk ez. Bai, indezak, zuk indezakatzu, nik ez dakit egiten.
4: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
3: Bai, egingo, bai, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
4: Bueno, egia esango dugu, ez dizugu egingo.
3: Ez dizugu, ez.
4: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, edo denbora dakana.
6: Baina ez que hori bato batek egiten dago edo zinek aldauein.
3: Nik uste zuk zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu horrelako horren bat
6: entzun. Nik aldatzen desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
3: Katxalini
6: Wikipedia itxeko.
3: Malenen Wikipedia behar dugu.
6: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, super hona da olako gauztan. Katxalini, mesein Wikipedia.
3: Katxalini, etorri inbertzu, programara etorri inbertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez. Malen Altuna Biteri. Ojo, Markinarra.
6: Bai.
3: Eta horiek dia dauzkagun datu guztik, hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako, eta ojo, Jose Miel ezautzezulako, ez Mikel Iriarte bezala, baizik, eta Jose Miel bezala TikToketik.
6: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
4: Ostras, bai, benetan. Ez? Bai,
6: eta ez?
3: Eta
6: nik ikusia zure edukixe bebai, eh? Baina, komenta bize zube bai. No, no,
4: komentatu, ondo edo gaizki?
6: Bai, beti super ondo. Bai, majizimo.
4: Ordu bai, komentatu.
3: Bai, zu izan zinan, bai.
4: Heiterrak dituzu,
6: Batzutan, bai. Batzutan, baina oso gitxi.
3: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
6: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina esto esku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte zaten arpeire, ez?
3: Ba, mira, nik teoria bat, bueno, teoria bat, benetako zeba da, danok gerala norbaiten gilipoliasa.
6: Bai?
3: Bai, neizta zuseiatu pertsona ona izaten eta mundu guztiarekin suabe eta bigun eta eskuzabal? Norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
6: Ja, fijo. Izelik, ez dakit zeinentzako, oza, nahiko neuke jakin igual momentu enten zeinentzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan, a ber, zer gaitxik, imaginau, komentazioa, a ber, zer gaitxik, zeiot, konpondu nahik ez ozer, edo bakarrik nire aurre iritzi txarra, edo, ez dakit.
3: Eta handik bi minutura bi hostia ban, da etxeakun da, eta listo, eta pakia. Ezken, bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, ez?
4: Bai, nire txuri horrekena, pacifista.
3: Xiringo, mierda.
6: Baina, gero bebai pentsat, ez que igual ez da nahi bez mundu oso ahi ondo jauzie. Ze, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutuo izeti, ez? Ze, seguramente, txarto jauzten bat, ez daukeu ez erraman komunin.
3: Ja, eta zure kaixi geltze, zea, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo... Zoi, esaten duela, Malen Altuna, gilipollas bada, eta zu atzetik, ai gaixo, ai maitia, ai no seke, zu tonta bezala dut, ez?
6: Bai, jazta, osondo, txartu erungoa, superrondo.
4: Eta ez da, demora ikaldu behar gauza.
3: Empate.
4: Ez energia, eta ez zer baino egia da. Pertsona batzuei ez diezu ez zer esan, eta behar, egin, eta behar bada, gaitxik erortze ez du. Eta baina gutan hori pasatza dugu, norbait ikusi kaletik, eta ez, itxuran gatik amakarrik.
6: Bai.
4: Gustatu ez gustatu edo.
6: Ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan, eh? Gustauko litzaki dentzutik konbertsazio bat, imaginau mai baten, genti, ni kritiketan aberse esango da ben.
3: Bai.
4: Filtrokin edo gabe.
3: Benetan?
6: Kuriosidad digaitzik, a ber zezaten da ben?
3: Nik ez dakit bate kuriosidad.
6: Bai, osa,
3: bai, gustatuko litzatzen zuke, hola, nola da, esaten dute, ba, zure hileta ikustea, eta, hombre, ba, hiletan suportzaten da, dijuanak, ba, triste ongo dela, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakin da zu bizitik zaudela?
6: Baina ikusiko neuke ez niri ardurosten gentian konbertsazio bat.
3: Ah, vale.
6: Imaginau, ez ezagun batzu, denabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, malen dau edo beste, edo malenek emoten dau edo beste. Hori baletzuko neuke? Barriko neuke?
3: Indezak ego, kale inkesta bat. Malenen argazi jagin da, ezautzen dezu, eta ez, eta zeitzura duka, eta hor txo, toko, ingo deurre kopilazio bat edo
6: vale.
3: Bakun bat.
6: Vale.
3: Indezak, oh, mira, ze polita, eh? Sekzio bat ingo bai. Deu, bitapikun.
4: Bai.
3: Zer pentsatzen du jendeak zutaz.
4: Ez kuriosoa da, ez neula Wikipedia artikulo bat idatzi, baina bai, jungaitezke kalera kamara bat ikien.
3: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo, ikuslei, bueno, ez da, norbait ikuste algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta bat emat...
4: Nahi gabe.
3: Bai, nahi gabe, segurunan, nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik anbueltan, eta ezin kate aldatu, o ez da, gitola, konbate edo, igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
6: Bale.
3: Wikipedia denona da.
4: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
3: Bueno, nik ez. Baina Katxalinek bai.
6: Aldatu izi ondonos, txikitzen LH-en aldatu izegu. Ola, ne igual sartze ginen da, azte ginen igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakit zelan egin?
3: Nik uste erresa omen da. Zer jendeak egiten du. Baina gauza da, gero komprobatu ite dutela.
6: Ah,
3: a ber, egin jara.
4: Bai,
6: claro.
3: Osa, aldatzea erresa da. Berez, gertatu zanuen dela gutxi, zuaiz gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, osa, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedia antzen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
6: bai?
3: Koletila batzuk sartzez ditun.
6: Eta,
3: ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera eta koletila zan, eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
6: baina bere benetako Wikipedia?
3: Bai. Eta horrelako koletila txoak jarri zituen, eta ez dakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ez da izenia abixatu nion, bira! Eta aldatuta zen, ja.
6: Aldatute zen.
3: Eta, bai, orduan filtroak dauzka.
6: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
3: Hortxe.
6: Bai.
3: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onoreko dena.
6: Digu, Wikipedia sortzailea. Eitxituzena, horri aldik eitxituzena pendiente duguen atan hona itxeko.
3: Bai. Jende horrek ze?
4: Nik zalata dakat, ezagutzen ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina ezakit lana ote dan, edo ez. Ezakit bere izenak esan, edo ez.
6: Ezke niri pertsona bat etorriate burure. Baina ezke ez dakit informazio hau ametzetan egoten edo nun hondik atadoten.
3: A ber, bota.
6: Benetan zabizeko entzule batek,
3: bai?
6: Askotan komentea askun batek, niri heldu baten Wikipedia itxabala.
3: Bai.
6: Deitzen da, ezke ez dakit piti dipinibidan edo...
3: ez dakit, hombre, a ber, Inigo Urkullu esatez baldin badezu.
6: Ez da Inigo Urkullu.
3: Ez da?
4: Mutila da?
6: Neski da.
4: Bale.
3: Beta horreko dozka?
4: Begi aurriak dazka?
6: Bai, eta argiak.
4: Vale, eta argiak, bata bestea baino gehiago.
6: Bai.
4: Bale, gizein da.
6: Perfecto.
3: Benetan? Nik ez dintin horretza guztien.
6: Kari. Bere izena azten da az.
4: Hori da.
3: Bale. Bai, bat gizein da.
6: Bale, izan mosutxu bat amendik.
4: Oixe,
6: mosutxu bat.
3: Aiora mosutxu
6: bat.
3: Ala, sigue.
6: Ez totesan, aiora gero zer ez totesan, eh?
3: Bai. Bueno, ba, aiora, Katxalinekin kontaktua jarri, eta hasi, Wikipedia pixkat mugitzen, eta...
6: Katxalini kontaktu bi aldo bizetan aiora, na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
3: Ai, ama...
4: Nik aldera seri bat akata, hasi baina.
3: Bota. Kazetari jartzen hasi gira.
4: Hori da. nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, osea, esan nahi, badakiten zein dan Aitziber, eta zein dan Malen, edo konfundentzen zaituzten.
6: Ezautze gaitxue normalin, oso gitxitzen, aurrekun batek ezaskun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina, hori ezaskun pertsona batek, normalin ezautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netori baina aurretik, ez autu inabe da zaztie, baina zuza Malen, ez que justo, kontautzuet ba, regliaz nahuela, tampoiek astuatezela, horre etxe pixka beran delduna farmazitza juminitzela, bueno, ba, farmazitza jumaini aurretik,
3: okurri bate... Guztiago, enun nik kontatu nahi,
6: esaten hor,
3: gaina, lehen itzaiten nahi jugea, eta zan deu, a ber, intimidade higieniko hori,
6: bueno,
3: ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko du.
6: Super, super haute duk, regliaz asuntu, bai, bai, super, super haute da. Bale, ba, juna, eta okurri bate, Kalin galdetzi, neska gazte bi ikusitxoaz esatziet parkatu bauk, eso etan poirik. Ta errepente esan hostie, ez, zuesan Malen benetan zabeizu, bai, bai, parkatu, ez, ez daukeu. Ta esat, bueno, vale, sin más. Lotzimos te, pixkat. Baya, bueno.
4: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
3: Zer da, lotxa mate izo, zu ezagutzeak.
6: Ez, ez, ez, lotzimos te pixkat egoeri, zer tampoi eskatzen egona, pixkat egoera vulnerable da, ez, bueno, uste.
4: Gero jende horrek esango du, badakizu, benetan zabeizeko Malenek estaka dirurik, tapoiak erosteko, da, ba, ba, seguro badula, eta eskatzen dugula, eta
6: zakizu. Ez auken denbora, ikinu, bai, ez esko, baina.
4: Eta horrela sortzen dira heiterrak, tio.
6: Bai, baina pentsu oso hori da gero esan dabela. Edar, arrati, hori esan dabe igual.
3: Bueno, heiterrak, leyenda urbano, oiek, ez? Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, iru, lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak, goizak pasatzen ditu Donostitik. Tampoi eske. Eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan, izten zaionean ja ateraiten ditu poltsotik, eta
4: ez ditu erosten. Eta saldu ditu zigarroak bezala, suelta.
6: Ba, osat esango zuet, oso garestiaz tampoi eke, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitxe, erosituaz ja,
4: Ba, ni profezia bat egingo dut, hemendik, eta ustedet, garai batean nola zigarro sueltoak saltzen zian, ba, iritsiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
3: Tampoi sueltoak, kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltoak, eta hot dogak. Ez?
6: Hombre, ez que berez... Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti, baina... Doain.
3: Bai.
6: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
3: Bai. Doain jik izabarko lukete olako...
6: Ni gustu bai, ez?
3: Edo gutxinez... Baina, iba...
6: Beza...
3: Luxo artikuluaren aia jaitxin zuten...
6: Esango neuke bai, ez... Esango neuke momentu...
4: Konsultatu barko
6: gara. Ez tait.
4: Proposamena dantzan, baina...
3: Eta, bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Gero, mutilasok egiten dutena... Baina neri nola ez zaidan tokatzen, berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraen ez juten, ez dut impostulik pagatu behar, ez?
6: Ja, baina eske...
3: Akatu bako litzaken jende hoi.
6: Nik ez adotena da, eta guk ze kulpa duko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, esan nahi hot, logikoena da, ez? Desentetzat,
3: ez, neskak? Esango nuke?
6: Desentega, ez da? Desentega,
4: erdia dogello.
3: Orduan, bai.
6: Orduan, klaro, berez mundu osuan... problemi hiles da, ze mundu erdixek dauke.
4: Bai,
6: zabatek. Bueno.
4: Eske, eta arazo bat bihurtzen da, gizonezko ez daukagulako hilerokoa, bestela izango lezateke, soluzionatu beharreko zehozer.
6: Ez da, arazo biderbi.
4: Eta izango litzake, gauza bat, ba, naturalagoa seguru, ez? Esaten deguna, ba...
3: Eta zikinagoa ere, bai.
4: Zikinagoa ere, bai. Baina zikintza izango litzake, hori hartua.
3: Oida, zikintasuna naturaltu egingo nuke, eta...
6: Eta baina badai naturalizetan,
4: Bai, baina ez dugu egiten, edo oain arte ez dugu egin.
6: Bueno, ni nire itxekin gober, ba, ni banoien naturalizetan,
3: bai.
6: Baina ez dakit, ez que ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai, oza, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo, oza, igual beste bat.
3: Esaten ez zurean, Markina Rock esan nahi duzu,
4: uste bere lagunetaz.
6: Ni eta nire lagunok.
3: Bale.
6: Kara, igual beste batek esango dau.
3: Burbuia txikiagoa.
6: Que basta, hau komentetan amen. Baina, ez dakit. Nire lagunek ez da hori izango.
3: Baina, badau, jendeare, ofenditu iten dana emakume batek titia ematen dionean aur bati.
6: Ja.
3: Oie, mene, zoin da.
6: Bueno, eske, oroar, ofenditzen dana emakumiok zozerre itxen bogu.
3: Egotearekin, ere.
6: Egotearekin.
3: Eta itzeite baldin mazu ere, bo, venga, igual keitxegi.
6: Bai.
3: Baina gaina, hortaz kejatzen dianak, titia materiarekin kejatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
6: Eta kriston zarate itxen dabe.
3: Jendio izaten da, eske, hemen nola indezak ez horita, gero, eta inaitz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
6: Bitu, justo hori ziotagontau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, genti agua saratitzen da bena o agu bete eta asako berbaitzen da bena.
4: Zen nefesiot, eh?
6: Esiot, eh? Esiot. Es que, claro, konfixantzi espadaen atrebitzen esata. Soria, vale. Sí, claro, adibidez, lagunen batek edo etxeko batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isilitxena, eta egoten holan. Vale.
3: Baina, badau jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nire buruan noiz baita egiten, eta fijatu zaitzeste,
4: bai.
3: Dala, zehozer, esatea dijoanean,
6: bai.
3: Hau da, norbaitek galdera bat egitea, egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan,
6: jale itxen da.
3: Irabakitzen duela, zehozer aura botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, askok egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze saban, san barnizon, da, ba, hor, arnaz hartu jaten edo edaten naizian bitartean, nik uste dala pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
6: Igual, bai. Lalakon
3: bat.
4: Inventatzen naizian momentu hori, ez?
3: Bai, baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan gaitu. Eta ordu nasi, ez du lan lehenu egiten.
4: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
6: Zizke.
4: Hau da, nire zai ongo zeate, edaten deten bitartean.
6: Igual bai.
4: Roioi. Gauzat esango izuet.
3: Eta denbora hartu, eta basu osua edan. Eta gero, bete, berrize, beste basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, zera, tentxio
6: pixkatu. Edo askotan da bebai? Ez que nik uste askotan dala bebai genti diskusio baten dauen momentun eta ez dakixenin zerrezan eta bebai izango zut.
3: Ean.
6: Eta
3: bitartean pentsatu, ez?
6: Bitxartin pentsatu.
4: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
6: Bai. Bai.
4: Bertxolariek ere egiten dute.
3: Bueno,
4: mikrofono jartzean, ha?
3: Hori da, eh?
4: Hori trukazo, ha? Ai,
6: ikusen trukuda.
4: Ezin dezu, abestu, hala, edo hola, edo hola.
6: Ez.
4: Mikrofona muitu behar, ez du, pentsatzen aiz.
3: A ber, diademako mikroak eta jartzen, modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
6: Diademako, oza, diademako mikruk bertxolaritzan, ostra hori izango litzake,
3: ez
6: zitsuaz ikusten, eh?
3: Ba, nik bai, oza, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, begi bat itxita, eta baten korba, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
6: Uff.
4: Mikrofonak emango izu, ba, bez, hori ere, bai, ez? Heldu, bai. Zio zerri kantatzen
6: aizu, bai.
4: Konstientzia.
6: Bai, eta, asko laguntzen dago mikru eskune ukitxik,
3: eh? Bai, eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertsulari bati. Ezin
6: da, jazta.
3: Jazta. Ba, txapelketatik, at.
6: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, eta ingleseko irakasli peia maitxingo litzakez. Zaila litzake on ingleseko irakaslek.
4: Egia da, ingleseko irakaslek, osea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
6: Ez que, oin pentsat igual aldatzen aziala, baina saso baten, eta oso bai. Zerixu da, ni pentsat igual kontratuna gertze zala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barren bai. Da lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
3: Bai. Eta bestela hippie denda bat ko zean bat, baina...
6: natura,
3: bai,
6: igual.
3: Bai, naturako...
6: Natura.
3: Bai,
6: vale.
3: Berdea eta morea kombinatuta, eta olako...
6: Oso guai.
3: Bai, ez da.
6: Bertxolaritze bizkat horti doi, eh?
3: Bai.
6: Esango neuke.
3: Bai. Ingles irakaslearen zea piura hori?
4: Jo, egun ematen ingles bat, ingles irakasle bat onea.
3: Eta ingles ez egin.
4: Eta gauza, ez, noski. Baina, galderak egin, a ber. Bai, gauza hauek, ja, fakultadean esplikatzen dizkizu ez, denek patroi berbera zeukaten.
6: Ba, kizu ezin izan ingleseko irakasli?
3: Zuria?
6: Ez, nire esan izen.
3: Ah, bai. Hauro korrian zein dan? Edo zein
6: eta euskal famatu da, eta atzen dira honitzen ingleseko irakasli zizala.
3: Ojo.
4: Pistak nahi ditugu.
3: Venga, ba, bai, pistak.
6: Musikaria.
4: Musikaria. Nyaute Lorrieta.
6: Ez?
3: Ui, baina. Ojo, aurpegi ja jarri dut pixat hola, eh?
4: Ordu nik esango diot. Mikel Urdangari. Flipatiko ez du.
6: Mikel Urdangarin.
3: Eta uñadite la reta.
6: Zer txeko zebera argazki bat hor?
4: Zein da zein.
6: Zein da zein.
3: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
6: Ez, parkatu garez.
4: Honei deitzen diogu Urdangarin Elorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da, zein.
6: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik inigo ete ezera be, ez da inbeste.
3: Ojo!
6: Ez da inbeste.
3: Egia da. Dao,
6: eh? Egia.
3: Igual, garapen bat bezala.
6: Garapen bat eileik, eh?
3: Freezerren bai. Evoluzioa bezala, ez?
6: Evoluzio bat izeleik, eh?
3: Bai.
6: Gaina igual, sarrenetik gaztiena da.
3: Vale, inigo eta eseren arrazia behar dugu, bain, hor jartzeko.
4: Vale, kompletatzen bai. Jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
6: Oh, bai. Urrengo, vale?
3: Bila, honekin, aklarazio bat inain nuen, ze, askotan esaten da saretan, asko galdetu diguzue.
6: Ja,
3: eta guzurra da.
4: Zurra.
3: Vale. Ba, kasu honetan, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldetik, eta,
6: o sea, eta
3: zurekin kompartit jo non.
6: Ez dukela itxuraik esan dabe.
3: Bai, esaten zera, oso esperdina dia, eta zera, eta zera, eta zera,
4: eta zera, eta zera, eta denek esatute, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta jokupixka, eman berda irratian.
3: Bai, baina...
4: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da elorrieta, eta hau da horren ganin.
3: Claro, eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu, efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko urdangarin elorrieta efektua izango da beti. Baina bakoitzak objektu ezberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta before egin, inglesez egiala, after esate jazo eta pentsatu in behar dut.
6: Pentsatu jazo gau pasi, aftera.
3: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
6: Ez que beforek emoten dauk gero.
4: Baina gero esate zu, after. No ni joa gero, claro. After. Vale, ba, listo.
3: Nei aldean txiz, nei before, nik before argi daukat, eta pentsatu behar dut, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera. Bueno,
6: gibela?
3: Oh, ojo, mundu bat deskubrituko.
4: Iparralden esaten.
3: Iparralden, bueno, Nafarroan...
6: Gibelan atzean. Gibela jateku.
4: Ai.
3: Bai, bai, aurrera eta atzera.
6: Antzinera
3: eta gibelera.
6: Bai.
3: Eta nik antzinera... ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu egin behar dut, gibelaren... antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
4: Baita antzina askotan betetan, antzina duela...
6: Ez que nintzako antzine da, aspaldi ordune...
3: Bai, horretik, eta pentsatu imartez, zergatik urdangarin elorrieta efektua gatik.
6: Kesto nitxuri duke, jozto pentsau, baina nintzako...
3: Zuk badukazu horrelako efekturen bat, itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
4: Neri gertatzen zait, Aitziber Grados eta Malen Altuna.
3: Bai, baita ere.
6: Bai, baina ez dauko bitxuraik.
4: Ez, baina da kaso epizkat... Andi eta Lucas efektua ere bai.
6: Bai,
4: bai, nola bikotean zoazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
3: Eskubiko edo zerreko, ja baizke aldatu india, jaztak izin dan zein.
4: Aitziberrez bestea.
3: Bai, claro.
6: Baina pentsetu zue nini...
4: Baina ortako truko badago ere bai, zein zuzera altuna.
6: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan. Hori zein da, alti edo baji. Bale, bale. Zatzen nengo isen zune ban, pertsona bate galdetu bala.
3: Bai. Oso, normalen eserita tetzen zaete.
6: Ja, baina eske, eta eserita...
3: Normalen, altuna.
6: Eta aurrekun heldu ginen...
3: Ojo, izjoko bat indet. Normalen, altuna.
6: Normalen, altuna.
3: Bai, izjokoak, ez dakit, izjokorik egiten, ez ditut ulertzen, eta ez dit krasia egiten. Mikel egiteko, eta nik...
4: Eta pentsatutan ekan zurea bisatzea, programa horretik. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena, bai.
3: Eta ordu nik, hausunarketa prozesu baten ondoren...
6: Bakizu horti atorrela bizena.
3: Bai.
6: Ez da bromia.
3: Ojo,
6: Es que bontxenaz betan, oza, askotan...
4: Vale. Benetan sabiz.
6: Askotan, hau no has komentabot, gurasukin igual. Gurasukin komentau izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit ez dut azterketa batein, baina altuna, pentsu datorla, altuena, tik.
3: Beharko luke.
6: Eta biteri, bitartean, erri, tik.
3: Oh, guk bai, iri arte... Ojo?
6: Iri arte, tik.
4: Nuñorren sorpresarako. Ojo, iri arte,
3: Eta horbe gozo edo olako bat?
4: Horbe gozo.
3: Ah,
6: horbe edarto jaten ala.
4: Horbe gozo.
3: Ah, bila.
6: Horbe gozo, horbe ondo jaten ala.
4: Hoxe.
3: Ah, bila. Txepolita, ba, euskago horrelako gehiago, bueno, idierte bi aldiz daukeo.
4: Bai. Zupadakizu, abitzen errepikaturik? Horrek dat...
3: Lehenengo sortzitan edo?
4: Ez dakazu.
6: Ez daugat...
4: Ba, olako eskualde txiki txia normal izaten da, eh?
3: Ja, gurasok primok izatean,
4: altuna.
3: Igual naturalizan liteke, baina...
6: Baina ez kaitxe giputxixe deuket eta ama bizkaitxarra.
3: Ojo!
6: Bai, ze txart hartuzue giputxi berbi.
3: Guk dauzkeu, lau aitona monetatik, iru naparrak.
6: Ah,
3: ostra! Eta ama naparrak.
6: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
3: Iru laurden, esango denuke, baina hemen jaioak eta hemen, bueno, eziak edo.
6: Sentitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
3: Antigotar bestela.
6: Antigotar? Donostiko barri xoan eneku zarie.
3: Donostiko zer?
6: Barri xo onena. Erri onena, parkatu.
3: Eskerrik asko, mali. Ja, marginakin hasi behar nintzen, ja, pon kontratakian.
4: Baina, ondarroko hau zo bat,
6: baina, benetan da, oza, benetan nahi zu errixe izen.
3: Nik tunela tapiatuko nuke, gaur atxalden.
6: Tunela nahentzun izot askotan,
3: Bai, Adreloak erosio omen dituzte, bada hor bajera bat edo, hor adreloz beteta, esaten dute, bai. Leyenda urbana bat ez dakito izango tedan. Baina ni, jungo nintzake, masaitea gaur atxalden.
6: Vale. Zer, pentsaute duk, ezo ez zelan.
4: Hombre.
6: Eta pentsaute duk, ezo ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
3: Bai, bada.
6: Udaletxin biko zen. Ah, bada. Bai. Zein da, ere ikin udaletxena, izango ez, litzakena?
4: Etxe partikular bada, baino, tamborra da egunean,
3: bai. Bai.
4: Da,
3: bai, bai. Herria genen, espropiatu egingo dugu, eta, bai ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
4: ponta. Eta fuera.
6: Vale.
3: Eta banderan dao, tunel bat, tapiauta.
4: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino hango aldetik, Donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztia guretzako da, ba, parkatzeko, vale. Edo gauza gordetzeko.
6: Osa, hemen nire galderia.
3: Edo kafean zoki bat baiteko.
6: Zuek esatozue, adibidez, ez dakit, Donosti, zentroera, zurriola, basoi, adibidez, esatozue, Donostiren oia?
3: Bai.
6: Itzela. Ondo bintxatzate, ondo bintxatzate.
3: Bai, osea...
6: Orduan horretxe marketan da, orduan benetan zari errixe zuentzako, balizta?
3: Bai, naturaltasunez, gaina, ez dago aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez dago egin? Momentuz.
4: Igeldo keintzun, ez dano sondatera?
3: Bai, bueno, osea...
4: Ez dago, bueno, bai, txengo du pixkat.
3: Igeldo herria, igeldo keztakina da, antigoko auzo badala. Baina...
6: A ber...
3: Bueno, bai, a ber, herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera egiten zaizu, eta
6: ondoko, listo.
3: Bai.
4: Total.
3: Bai, Añorga eta Igeldo, gure periferia, orri. Eta horrelako mobidak. Eta,
4: esango genuke, bai. Nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar, hau izango ditake, antiguo, ba. Tuneletik, Lasarte arte.
6: Gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontraritxo ez dakit, baina Markinen, pentsau gendun elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doain da Markina Xemein.
3: Hori
6: beste erabada, bai, maitasuna.
3: Por cierto, Margina Xemeinen sea kartelean zenbat jendek egin du, nik egin dut,
6: Kartela?
3: Bai, kanpoko kartelean.
6: Margina Xemein? Markuina Xemein?
3: Markuina Xemein oso gorra da. Margina Xemein jartzen du ekisekin.
6: Bai. Baina kartel zarba da, pentsauto iso itxi basileta zintzela.
3: Ez. Margina Xemeinen, Xemein hartze baldin batzu,
6: bai.
3: Eari goiko, oza, vertikaleko makilori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
6: Bai.
3: Eta ia kenduta, da Markina X-Men.
4: Wow.
6: Vale, inozime el duan analizi horta.
3: Inbiar ya lau makiltxo tapatu.
4: Bueno, a ver.
6: Markina X-Men.
3: Markina X-Men.
6: X-Men.
3: Eta irutze zait mundial, ez, benetan ez zenekin?
6: Inoz tot pentsau. Inoz ez tot pentsau.
3: Banikin nun behin, Berta jun, eta...
6: Etorri txesa?
3: Ba, askotan juna, ez, Markina.
6: Ez totu zinezten.
3: Bai, ez, ba.
6: Bakizue inoz ez totela deskubridu Donostiar, parkatu, antiguotar bat...
3: Eskarrik asko.
6: Eta Donostiar bat Markina etorri da nik.
3: Benetan?
6: Bueno, a ber, ez bada izen edo lan agatik, edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxe.
3: Bira,
6: sauzo kruela bintxantzate.
3: Azkenekoan, frontoian hori nintzen, eta tabernan, plazako tabernan,
6: bai.
3: Anagoiteakin hori nintzen.
6: Ai! Bueno, karo, anagoiteleke itxarra da.
3: Bai. Ba, eta hortxe, zeh, bai.
6: Baina, zer gaitxik egos inen zu Markinen?
3: Bertxo lari txapelketa zen, eman aldia, ez dakit zen.
6: Txapelketa
3: izan gozan?
6: Azarun.
3: Bai, izan gozan, Bizkaiko txapelketa.
6: Bai.
4: Ni Euskal Herkoan egon nintzen behin, Markinen, eta beste behin, Santiago bidein nun kostatik, eta Bilbon bukatu, eta bertatik pasan nintzen, bai.
3: Bai?
6: Bai,

0: Igual, eh?
1: Agian ez dezue behar turismo asko, ez dezue nahi horrelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
2: Eta
1: kaletik eskultura. Baina ikismen parke tematikoa bai.
0: Ostras, ojo. Bueno, mendileak badaude horre...
3: Pilloa dukeuz.
0: Montaña Rosa bat edo jartzeko...
3: Egis esan, tranquile eta baketan biziga markinen, ez dugu bierre X-Men eta...
0: Oblako dik ez da zute behar.
3: Ez dugu bierre international globalizazinarik, ondo, ondo biziga markinen.
0: Bale, orduan, dei hori, atzeratu ingo dugu, ez dugu, oantxo bertan ez dugu behar. Hogeita amar minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta hori indik ezkea programarekin hasi.
3: Ah, ez?
0: Ez.
3: Pentsan eman eusen la programi.
1: Ah, programa hau da.
3: Bai. Ah, bale, bale, programi hau da.
0: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai, ez.
3: Ah, bale, bale, bale.
1: Ez diola gaiari heldu horrein.
3: Ah, baina gai bat tentzauzu, eh?
1: Ez, guk, ez.
0: Guk ez.
3: Ah, bale.
1: Hade, okerro.
3: Nok.
1: Pista emango dizugu.
0: Zu baino bada.
3: Aitzi?
1: Bai.
3: Ez ki burure torriaten leheneko pertsona izena.
0: Bai, azkeneko baitzan zan, berez? Aurreko astean gurekin eban zan. Eta aurrekoan benetan?
1: Eta ontan, zabiz?
0: Bai, ba...
3: Be eta zeta.
0: Eta, bai...
3: Eta ze pentsauzu, eh?
1: Kontua da...
0: berak utzi zuen.
1: Hori da, aurreko gonbidatuak gai hauzten digula.
3: Wow.
1: Itzeiteko.
0: Ze pentsatzen zen,
1: no?
0: Pentsatu behar goen nula. Guk lan ingo genula.
3: Eta hemen ipintzen dauk gaixe.
1: Bai.
3: Baina gaixe edo galdera bat.
0: Ez dakik.
1: Berak nahi duna. Gero zuk ere.
0: Sobre gaitxita dago.
3: Eta... Karo, baina nire izango zuen nor dan urrengo edo ez?
1: Ez da?
3: Ah, bale. Bale.
0: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparra egiten nahi da.
3: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzunen miot.
0: Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados.
1: Eskerrik asko.
3: Aitziber Grados ekixen ninen torrela edo ez ekixen?
1: Ez.
3: Ah,
1: ez.
3: Bale, oso no. Aukeratu miot, bat.
0: Gustatzen zaitzu gehien, edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein nahiago, zein polizia nahiago duzu, da galdera?
1: Baina uste esan zertako.
0: Bai, hori ere, bai, galdera irikina.
3: Pentsatzen dela pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen, artin benga aukeratu bat.
1: Baina,
3: bueno.
0: Bai. Barkatu jartzen du, bukaelan.
3: Barkatu ipintzen dago, beklaro. Barkatu ipintzen dago.
1: Eta bihotz bat.
0: Bai, barkatu, baina nortxo bota du. Pas!
3: Galderia zetako aukeratu bihot edo zin bat, zin duzu nahiago?
0: Aitzi berri galdetu.
3: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
0: Orokorrian.
3: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientziak itxiukitxuaz. Ertzainekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta hona benak foralak izen di. Zeinan aparten asko gon.
0: Orduan, zure esperientzia vital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
3: Bai, onenak foralak ez ditxuaz lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera duki bizitzan, orduan, bueno, momentuz igual.
0: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, Ez que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, supermona, ze begitza duzken, ze goxua, eta gero, ateatzea izkizu, holako mobidak.
3: Baina hau oso Aitzi da, Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango ez, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuot era.
1: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
3: Galdera marroia.
0: Galdera, bueno, marroia edo.
1: Bueno, gustatzaigu, pixka polemika zeatea.
0: Bai, galderari gehitu ingenion aurreko astean.
1: Bai.
0: Izatekotan, koma,
1: zeinek ematen dizu nazka gehien. Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
3: A ber, inokio mestoste moten nazka.
0: Horregatik da galdera polita.
3: Bale, gehien, argumento enbiot edo direkto esan.
0: Bo, nahi zuna. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola?
3: Onintzak.
0: Hola!
3: Parkatu Onintza. Ez que Kike Amonarriz, me encanta. Osa, zan egot Onintza be, osondo, baina ez que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
0: Bai, horregatik, deskarteagatik.
3: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
0: Zerutik etorri zelako? Eta Onintza lur...
3: Onintza oso ondo, baina Kike, bueno, jainku de Euskal Herri zen.
1: Bai, galdera zaila da benetan, eh? Konsientea eta askotan egiten dugun galdera da.
3: Baina, zer etxiko honen bixen artin?
1: Ba, ezinezkoa dalako.
3: Vale.
1: Bietako inorri nazkauki.
3: Baina, claro, baietz.
0: Baina, egin...
1: Bueno, baina esan dugu, norbaiten zako creepy izango dira.
0: Bai, hori da. Seguro, Kike Amonarriz, bera, norbaiten zako... Gilipollas bat izango da.
1: Oida.
0: Onintzaren txako, agian.
3: Ba... Ba sorpresa.

0: Esan dixen ungo leuke, eta aprobetxo dut esateko, deukezuela benetan zabiz bat, entzun gai, kikeda monarrizaz. Aspaldiko temporadi orduan YouTube-en ez da Spotin da, baina kikeaz guk euskerazko berba barri xekaz maugendu zen, hori bakizue?
1: Hola, ez? Bueno, zuk ezazuk gure programa ikusten, guk zuria estare, empate. Empate.
0: Perfecto, vale. Empate. Vale, bai, torri zan kike benetan zabiza.
2: Bai, baina guk gonbidatu deu, eta behaiek ez gaitu ze gonbidatuko. Ere, esta, esta, esta.
0: Da, torren demoral dixen gonbidatuko zaitxo egu.
1: Eta, eta hoi, mehatxua da.
0: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana holako txe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz, eh?
3: Ala, ala,
0: ala, ala, ala, kike monarriz etorri zan gure programa, eta asmaugendu zen euskeraz ez dau esan berbak eta erabiltxo guznak inglesez, ze gaur egun pilo bat berba barri sortu di.
1: Ah, bai.
0: Adibidez, scroll, zuek lan zatozu scroll euskeraz.
1: Scrollea tu.
0: Baina ez hori, hori inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmau igendu zelan dan? Larkatu.
2: Larkatu?
0: Larkatu. Asmau igendun eta oin jentik erabilitzen dau.
2: Benetan.
1: Benetan?
0: Bai. Bai.
1: Abai, eta nundik dator, larkatu. Esanet, existitzen izpatzan, eta zuek asmatu egintzen duten.
0: Bai.
2: Hombre, eta... inoiz, scroll asmatu duten bezala. Esanet, paleolituan scroll,
1: ba, scrolling. Bai, bai,
0: no eskibai. Zanokaz metotxu berbak, usteit.
1: Izkuntzak arbitrarioak dira, bai. Eta bai, hori bai. Osa, baina larkatu, ojo, eh?
0: Gaina zago neuke, neuk idatzen ebala traiben, larkatu, zanon, larkatu. Eta ipineban scroll.
1: Oche, triplea botazen hon, behin egitxita, eta...
0: Ondino ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta kikia monarri zen, oniritzi xokine bada. Bai?
2: Ojo, ez da gutxi, eh?
0: Bai?
1: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz mamada esaten dan bezala.
0: Bai?
1: Ez? Euskeraz, badago? Itzen bat?
2: Zurrupatzea.
1: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren txako.
0: Txupatzea.
1: Orokorrean. Txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
0: Eslurpatu?
1: Ojo,
0: Eslurpatu.
1: Eslurpatu. Slurp, inglesezko...
0: Slurp inglesezta?
1: Onomatopeia hori?
0: Slurp.
1: Slurp hori? Slurpatu.
0: Slurpatu.
1: Ai, ama.
0: Zuetatik, nor da puntuala, hue?
1: Gaur horretzen dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, ez konfliktiboa, ez.
0: Zegaitxe.
1: Bilogia oso impuntuala.
2: Barkatu?
0: Bai?
1: Bai, bilogia oso impuntuala.
0: Itxain, oso zer da? Zerbatzutan debati egoten da, zuentzako nun da puntualidadian baremu, oza, maos minitxu benandu, ja zer da. Txarto edo zin maz?
1: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
0: Bale, ja.
2: Baitzakia jartzen, zida, hor dut malakizu.
1: Egazkin bat hartzeko, amaos minutu berandu, oso gaixi.
0: Bale.
1: Ez?
0: Bale.
1: Esango nuke.
2: Azkenengo ez gelditu geinanean tren bat hartzeko, biok, hogei minutu lehenago iritsi.
1: Gehio, esango nuke.
2: Eta ordu erdi ere, bai.
1: Bai, bai.
2: Bale?
0: Se imaginau,
1: geltokia, iriki baino lehen, hortxe geinan. Ojo.
0: Bale, adibidea, imaginau, zuek Alkarraz gelditzeko, kafea tartzeko, atzalde baten.
1: Gaur, demagun.
0: Itxain, kondizio gehiagaz.
2: Ez gaurrez, edo zein egunetan.
0: Kondizio gehiagaz, piniko dituaz. Imaginau, zoi eze, bi hile, Alkarrikusi barik.
1: Bai.
0: Zuri pasa batzu sose txarra, kontauna hitze zuen berai.
1: Bai.
0: Zu pilo bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
1: Nahi duzun, doinu eta...
0: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia mesedez.
2: Oizetan bernun, eharra txapa.
1: A ber, nik gelditu gardet zurekin...
2: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
1: Iritsia momentu da esan duzula, zu osa...
0: Imaginau, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, huekotxu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz... Zema denpora tope izango litzake, kriston errespeto falti berandu eltzi. Egoera hortan.
1: Nik uste, igual ez dago limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azten naiz.
0: Ez dago limiterik.
1: Baina, ez, bira, gauza bat esango izut. Oso desastreak geha bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
0: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, eh? Karo?
1: Txen, beste erabatea esango dut. Mikel, bere bare morretan, errespetua haundia dio lanari, eta pertsonal da alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonal.
0: Ba, hori danok, ez?
1: Bai, pentsatu nahi, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual zerbait berezi baldin badokat eta bueno, o sea, zagit preferentzia batzu dauzkat. Hala, popatik.
2: Nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
1: Bai.
0: Vale, o sea, listo. Oso responsable Xabierras, bai.
1: Orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galditu baldin bagea, eta amaiketan erditan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin baiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oen dikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
2: Baina lanian abil.
0: Ordu erdi?
1: Bai.
0: Baina kontuten auki,
1: eta ordu dute.
0: Ostras, kriston tarte itzuazte hortan zuaz gelditzeko. Igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko. Ta ordu bete berandu eltzeza. Ni hori grabetxo,
1: bintxantzatea. Kontutan izan, eta hau neretzako lore bada, ni hainin puntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta enaiz aserretzen jendea berandu iristen danean.
0: Ja, hombre, ez que bakarriko ixe faltako litzake.
1: Badago jendea olakoa, eh?
0: Ja, bai.
1: Ojo, boste urut, ez que eta gero beak eskatizu zuri. Tio, txe, osea, konsekuente itxan behar deo, ez?
0: Bai. Edo impuntualidadi, ez que nire teorixea kontagixa bitxendala. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, ez que dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, ba, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu eltzen basa esatozu. Bueno, ez que beti eltzega berandu, orduan...
2: Baina hor konsenso badao, ez?
0: Orduan zer?
2: Konsenso badao la hor. Bai. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
0: Bueno, karo, ez que esan daku, ez que batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadita esan dabe. Baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza da sudaroigu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
1: Jasta, onartu eta ez aserretu. Eta, nei egin diaten noiz baite, zazpitan galditu, ni, porrokezia, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
0: Eta iru heltzearen esan ditzu,
1: Ez.
2: Bada, ojende bat, aurpegi daten dizuna, ni hemeneon hogei kutsitan.
1: Hori zure, arazoa.
0: Hori zure, arazoa. Hombre, claro.
2: Hori zure, arazoa.
0: Hori ingles ez ez da... Ai, Islanda? Txai, ez ki ingles ez da, orduaino harine heltzen baza. On time, in time, at time, no Islanda, tío.
2: On time da, garaia.
1: Gertzako, ingles ez da, this is a fucking can't.
2: After edo before.
1: Ez da, oso before, edo oso after.
0: Ez ziot hogei minitxo harine lekuta doien jentiaz, sentizot.
1: Bueno, a ver, nahi onde iruitzu zaite, oza, baina onartzen baldin badao jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
0: Ba, bueno, vale, kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona! Kari,
1: zure arazoa.
0: Zen biot.
1: Bai, esaten izan, iritsi nahi.
2: Truko bada ontako,
0: Zer.
2: Eta taberna baten gelditzia. Zenet, eskina baten hogei minutu, miseria dian bezala, ba, hogei minutu kafe hartuen.
0: Ja, kafe txu bat.
1: Farola baten azpine uripean, ba, igual...
0: Ez que, bada jenti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, Zan izo nixonez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan ni bakarrik zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasau nitxuzen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
1: Oh.
0: Bai, ze karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
1: Eta jundatorri.
0: Egunero, goxego, zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro buelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dut zule kuadretan urrengoaz, ikesin eban piloa denpora egoten, autobus paradan ibakarri zain, zaskotan mobile bateri xabarik, bai, hasta nire gauzetan pentsan, lan, zerure, musara nire begire.
1: Zer, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak,
0: Hortik urtean gauzak, hortik etorten ideak.
1: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzartzen.
0: Ja,
1: bai. Ez dakik,
2: umeratikan esaten dugu, baina guke ez dugu bereala mobilatate dugu.
0: Bai,
2: hartu eta...
0: Ja, bueno, karo trampa, mobilatzi trampa.
1: Inkluso pelikula bat ikusten edo.
2: Ja.
1: Pelikula bat ikusi...
0: Ez dakite, ena kapaz.
1: Eta mobila askun. Edo bazpare... Ostia, utzi mobila, eseri... Pelikula bat ikustea. Pantalla bat dukazu, beharra dukazu pantalla horren, eta betzure begien artean beste pantalla bat sartzen.
0: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentun esan nahi amamalen, ja pasetan, za, neuen, telebizio ikusten.
1: Bai.
0: Mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek piloa jenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaila neuen, iru estimulo motata. Eta gero enzima junitzen eskatza, hartu neuen zoze jateko, eta ya neuen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
1: Gehiegi, igual.
0: Gehiegi, ezin da.
1: Bai. Lehen guri esaten ziguten, nahi den bago, zin telebista ikusten aizate, eta begina karratu geldituko zaizkizu.
0: Bordun guri imaginau.
1: Triangelu. Bai. Hombre, oain esfortzu bat egin behar da, maien pantailaik ez ateratzeko?
0: Ja, bai.
1: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxean da dibez, hori itetu.
2: Bueno, nera bekin, claro.
1: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, etze, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, bai. Ez? Bai, txal. Eta naturaltasun, osa, normala da, ez dauka oso etxe hippie bat, eh? Osa, pantalla asko dao, eta baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
0: Guk aste egun izier, alkarraz bazkaltzeu. Zuketanik, eta mobie... Karo, bierrin ez da igualaz, igual pendientia gombiga, bai. Baina pilo bat atateu. Osa, hasi bila, bai. Mobilek eskina baten izten, paskaltzen gauzen nin.
1: Imer duk, urna bat hartu,
0: bai.
1: Urnatxo bat ola metakilatu azkua,
0: bai.
1: Hor utzi, eta...
0: Jasta, paskaltzen kordunga.
2: Baina hor badao joku bat ez, bazkari baten zaudenean jendeak inda, bai. Mobil guztiak utzi elkarren gainean, bai. Eta lehenengo hartzen dunak.
1: Ordaintzen du bazkaria.
0: Ua, hori itzela da, eh? Uf!
2: Oso, inoiz probatu?
0: Inoiz teu probau.
2: Edo trago bat hartzen, eh?
0: Hornik peligro ukiko neuke.
1: Ruinara jongo zeinake, akaso?
0: Nora?
1: Zu, ara ruina, hola?
0: Eba, igual bai, eh? Igual bai, eh? Kontuz, eh? A ber, kuadrian menpekotasun handi xeukeu danok. Baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke, eh?
1: Top bost, top bost. Egun dugu eta bostetik.
3: Laugera.
0: Bales. Imaginau, amar bat pertsonatik,
1: bai?
0: Top iru.
1: Top iru, eh?
0: Top iru, esan. Oso, okay. No. Bai. Bai, ez que justifikau itxot, bierra, ez que no seke, justifiketot bierra bai. Kontukin. Eta gero, askotan ez teizeten. Baina, bueno.
1: Eta Instagrameko notifikazio bat, zai zarrena, edo olako mierda bat. Edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
0: Ez hartu Zaran, eh? Ez hartu Zaran.
1: Ez, behitxu bakarrik.
2: Lasai, arrizko gutxi dakau guk, eh? Baino.
0: Ah, bale. Ez hartu Inditexen, erosi herriko saltoki txikixetan.
1: Hor, txalengo dugu, txalengo dugu. Bueno, programa bukatzen ari, eh? Eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
0: Ez dakitza eta bizuen rilzen...
2: Txilaren berdina esan zigun, eh?
1: Bai, ez dakitza eta gotzuten, eta claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
3: Sortzi
1: gainak egin faltona jartzen naiz.
0: Bai, konfirma honik ebai ez.
1: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
0: Vale.
1: Bai, ze berak esantzun, baina noski, berak bere buruari buruz esantzun, baina oain, konfirmatu duzu,
0: bai.
1: Komunikabide batean,
2: bai.
0: Iturria.
1: Eta bai. Referentzia dago.
0: Eta gaina, iturri bai. Zuzena zen ni beran lagunena, orduan, bai, iturri oso fidagarria.
1: Fidagarria eta ofiziala.
0: Eta kazetaria. Jasta.
1: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
0: Baina ingoztezu atzenin, ingoztezu egin.
1: Buk ez, katxalinek.
0: Niako, zubak izo itxen Wikipedia?
1: Nik, ze jakingo...
0: Itxuri, duk ezo jakitzeko.
1: Bira, unen baten hola lanian aspertze baldin maia edo denbora txonak baldin maia duke?
0: Aztelenin. Osa, aztelenin zure ordena ora noie desatan noie idezu Wikipedia.
1: Ah, Wikipedia aldatuko
0: dugu. Egin goztezu?
1: Venga, ba.
0: Egin goztezu. Kafea tatakotzut.
1: Eta...
0: Zuri bebai.
1: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etesiaren ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Ez, esaten dute, jendeak esaten du.
2: Nun baita irukiak direla.
1: Bai, ala, bai.
0: Nako, igual dinu getesen segizuk jarraitzo zuen.
1: Zez. Benet,
2: Azken titulo batzu behar
0: dugu. Itxain, imaginau. Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta, Inigo ETS.
1: Eta ni.
0: Eta gero igual zu.
2: Ojo.
1: Wow.
0: Eta gero zu.
1: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta gero Kike Amonarriz.
1: Eta listo, hortxe, itzak inventatzen. Eta. Bueno, bukatzeko, ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta horritxo bat baukazu hor.
0: Azkar
1: ingo deu.
0: Bueno, ez, bakizu ez egin goten.
1: Ojo.
0: Lehen egoga esaten.
1: Ez dugu jakin. Guk ez dugu jakin nahi.
0: Ah, bale.
1: Eta entzule
2: ez dugu jakiten.
0: Bale.
1: Eta benetan ite deo, eh? Nahi baldin bat zuzatzen marrastu edo...
0: Ez, bak ez idatzi.
1: Bai?
0: Bai.
1: Bona, idazten du mitartean komentario txoan. Ona programa, eh?
2: Ona.
1: Bai, aitzi berrekin baina nobeto, igual.
2: Jo, eska, aitzi berrekin zekuela, eh?
0: Azka zobeto, ez?
1: Ez dago ondo, baina, bueno. Baina, jokua eman zigun hori bai, baina...
2: Asko edaten dago.
1: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona karte baldin bada.
2: Bai.
1: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan, faltona jartzen da. Eta nik uste, pixka faltona torri zan,
2: bai,
1: esango nuke,
3: igual zurruta atxo bat edo mantzula sartu aurretik gana.
0: Hijo baietz, bakizuen ia zeuela aurretik.
1: Zer, zer? Ojo, jari, barkatu.
0: Bai, bueno, entzuten egona parkatu, entzuten egona konbertzazio zatixe. Aitzi hona etorri hor duko, nia zegozan Donostiko hotel batean.
1: Oh!
0: Ez galiaute, eh? Ez galiaute. Genti pentsan da, baina ez, ez galiaute. Edo bai.
1: Bueno, horra idea nuntziko dugu.
0: Baina nia zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
2: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
0: Bai.
2: Azkenean amuba da, eta jendeak esan, ah, badadez, badadez.
0: Ez que genti nintzako pentsan dago bai, etze. Non os liau izagarela, gentik nintzat pentsan dago. Baina, berez... Eno izata.
1: Oh, emetxe, oh, nervi, zer nervi, Wikipedia jarriko du, malen altuna, eta kazetaria, movida, eta...
2: Zorumarrak diote, eh?
1: Bai, aitzi berrekin liatuta ote dauen?
2: Ala ez.
0: Vale, listo, eh?
1: Idatzi eso? Oh,
2: bai, bai, sartu guturna zala ontan, eta gero ja...
0: Pista bat emongo... Bueno, ez.
2: Ez eman pistarik, ez dugu jakinei. Normalen ez dugu ezer jakiten da.
1: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
0: Ja, bueno, barrendozte. Ai, arriskua daukonet. Bueno,
1: da, da, da. Ze arriskua dago.
2: Arial amaikan idatzezu?
0: Arial amaikan idatzezu?
2: Ez da gara zorik ordu.
0: Ez, ez dauk arriskoik. Ez dauk inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungot.
1: Oibai, a ver, nola erreakzionatzen duen datorrenak.
0: Ez, ez que erantzunen nahi jakin. Benetan erantzunen nahi dela jakin.
1: Bai, edo zein izan da?
0: Bai. Ose, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune... Jakitzeko.
2: Ba, badakizu hau truko bat dala, behintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko.
1: Zu, vale. eta kotxean irratia aldatu ezin dezaken tipo gaxuoi.
0: Zeiretan, segunetan?
1: Aste arteetan, arratsaldeko seietan, naiz
2: irratia.
0: Martitzenetan, zeiretan, itzela. Vale.
2: Driving hour, deitzen diote.
0: Vale.
1: Bueno,
0: driving hour.
1: Guk junin behar deu. Zuk presik ez dakazu, nola ja, erdi retiratuta zaude, o, vale. O gaur ez dakazu bate presik. Bueno, malenek, bai, malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti?
0: Total, lasei, lasei.
1: Iristeko,
0: lasei, lasei.
1: Baina presak indabil. Bueno, eta Mikele jun barra dut, eskerrik asko entzuta gatik, hau bita piku izan da, eta Mikele, koa indikan, zehote esateko dauka, denboraz kanpo gaudenia.
2: Nik beti dakatzeo zer esateko, badakizu komentarista profesionalan izela.
1: Hori da.
2: Kontua da, bueno, bakizu programa batzutan, opariak iten dizkietela
0: bai.
2: Programakoei.
0: Bai.
2: Bai? Zuketik guzu ez ere karri? Lasai. Inork ez du ezer ekarri sekula.
0: Ah, bale.
2: Bale, baina guk bai. Oso eskuzabala geha eta pikupak bat dago hemen.
1: Bi piku ta piku.
2: Bi piku ta piku dira. Iru ziren, bat eikoskain diogu, bi ta piku dira zuretzako, opari.
0: Ke guai, min kanta piku.
1: Ah, bi etzen da. Bi piku ta piku eta...
0: Hanik,
1: eta piku pikota.
2: Eskerrik asko etortzea batikan eta zoaz pikuekin.
0: Oso gozu, eskerrik.

0: Ongietorren zureok arratsaldeko hirurak dira, minutu bateko isilunea egin dute Espinosa de los Monterosen Burgosen harrapaketa batean hildako Bizkaiko aurra gogoratzeko. Gogoratuko dugu Gurtzetako ospitalean larumat gauean hiltzela traktore batek harrapatu ostean 10 urteko aurra. Bestetik Euskotreneko langileek Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatu dute. Arriaga plazan, gaur goizean egindako elkarretaratzean, Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea respetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Eta Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusian. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere. Aste nagusian eraso matxistak, arrazistak eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko eta horiei erantzuteko. Eta bestetik eutanasia eta heriotza lagundua albidetuko dituen legea promulgatu du Macronek. Legea Frantziako aldizkari ofizialan argitaratu da, legea indarrean sartu aurretik eman beharreko ezinbesteko pausoa. Hau esek azken orduko, arratsaldeko lauetan itzuliko da informazioa Iraia Kamra lankidearen eskutik. Gero arte, ondo izan.
1: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
0: Bueno, asteazkena tertulia eguna dugu eta gaurkoan kirol medikuntza hartu behar dugu izpide Iñaki Arratibel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan potentziometroen inguruan asko hitz egiten da, bueno, batez ere esango nuke txerindularitza eta onelako kirolaetan, baina bueno, ni uste, bueno, asteko azaldu beharko dugula, naizetan nahiko evidente ematen duen zer den potentziometroa, bat, ez?
2: Bueno, potentziometro eta gaina bai dala egia da gai bat gaur egun oso mai gainen dagoena, baloratu beharko dugu zenbateraino, ez, daukan garantzia. Eta bueno, azken finean neurtzen duna da hoi da, ez, bakoitzean, momentu bakoitzean, ze potentzia egiten, ze indarra, ze lana, betetzen aizean, kasu honetan, komentatu zuen bezala, txerindura izan, baina baita ere badaude, gero ikusiko duen bezala, korrika ibitzeko, eta baita ere, igeriketarako, atera hue. Gailu batzuk dira, hori neurtu nahi dute, eta nolabait isolatuz zelana betetzen den momentu bakoitzean. Eta bere amantaiak eta desamantaiak ditu. Eta hori buruz ba, itzengo dugu.
0: Informazio zehatzago bat ematea bilatzen dugu beraz, ez potentziometroekin.
2: Bai, aber, ulertu behar duguna da, esfortzu bat egiten denean, eta gu beti aipatzen dugu, eta hola karga, kanpo karga eta barri karga deitzen zaion. Ez? Eta potentziometra neurtzen duguna da, nolabait, kanpo karga hori zer, nolakoa den. Zer gertatzen da? Ba, planteatzen ditugunean bakarrik, edo abiaduran, edo bizmaiztasunari behiratuta, eta hortan eragina dauka barrikargarekin, neurtzen dezu bakarrik egoera konkretu batzuetan. Eta potentziometroak saiatzen direna da, eta potentziometroarekin nolabait egoera ezberdinetan, beti izan ditugun arazoak neurtzerakoan, aire kontra, aire alde, aldapagora, aldapabera, horre betetzen delana, eta batioak ez dialako berdinak modu batean edo bestean egiten direnean.
0: Potentziometroak aipatu ditugu, hemen, bueno, potentzia neurtzen da, esan duzuna batioetan, ez?
2: Bai, hoi da.
0: Hau da,
2: hoida, batio, horregatik batzutan nahastu egiten da, laborategin egiten ditugun testak eta kanpoan ematen diren batioak, ez? Eta hor nolabait hor konparaketa nagusi bat izaten da beti, alako txirrindularik, alako batiotan iodula, baina kontuan hartu behar du baita ere, egoera ezberdinak, ibilbidearen egoerak ere markatzen dula, momentu bakoitzean betetzen dien batioak ezberdinak direla.
0: Hone, patu gu, tradizionalki, ez, beti lotu izan dela txirrindularitzarekin, baina esan duzu, ez, gaur egun ja beste kirol batzuetan ere ikusten ari garela, non esaterako?
2: Bai, adibidez, lasterketan korrika. Erabiltzen dira, zapatiletan jarritako sensore batzuk bezala, gero ikusiko duzen bateraino balia duten edo ez duten, edo zea abantaia eta desabantaia dituzten, eta baita ere gaur egun, ba, bueno, ni kesatet beti potentzia baino igeriketan ere neurtzen diala baita ere, baino balio duten adak da gauza asko darako. Eta nik uste toia lehenengo gauza planteatu beharko litzakena, ez? Jendeak oso errexitzeiten du batioak, zenbat batioetan jundan, eta potentziometroak askoz ez gehiagotako balio du. Balio beharko luke.
0: Informazio gehiago.
2: Eta hor dan, abantaia, datu asko diala, bat, desabantaia, baita ere hortan dago, datu asko diala, eta gero dana, analizatu egin behar. Eta nik uste hor da hola, ez, orduan, atal bakoitzak edo espezialide bakoitzak bere ezaugarrik ditu. Zertarako nahi deun potentziometro bat? Bakarri jakiteko zebatiotan dijuan bat? Edo nahi deu baita ere jakiteko, adibidez txirrindularitzan, biankekin indar berdina betetzen.
0: Nola distribuitzen.
2: Nola baita gon dismetria bat, edo nola baita gon diferentzi bat, hanka batetik bestea indarra betetzerakoan. Baina baita ere balio beharko luke, eta hortaz nijoa, pixka komplikatzen datoen analizia, benetan ondo sartzen dan indarra, pedaleatzen. Are gehiago juten balin bagea, korrikarako potentzio metro batea, ez? Ez zein dan, lasterketaren, pausoaren luzera. Zenbateraino indarra goraka beraka egiten deun. Zein bi hankekin berdin egiten deun, edo nola baita apoioan alde baten gehiago da, beste baino, lehen txindularitzen komentatu deun bezala. Hor datu asko daude. Eta nik uste, neurri batean, populazio jende normalentzat simplifikatu diginda gehiegi zer den potentziometroaren erabilera.
0: Bai, ze gu lotzen dugu ez potentziometroa, bueno, korrika egitea joan gonez, bizikletan joan gonez, eta bueno, bertzen bat mugitzen dudan, ez? Baina gero zuk esan duzuna, ez? Ba, akaso bike fitting batean, ez? Ikusiko dugu biela motzago batekin, luzeago batekin, edo sina pixkat altxata, jetxita, nola aldatzen den, ez? Gure, bueno,
2: bai.
0: Gure...
2: Eta horrek eskatzen duna da analisis oso sakon bat, eta oso komplikatua. Eta nik uste jendeak gastatzen dula, edo nahi askotan etortzen direnean, gastatzen dula potentziometro bat erosteko galderarekin, eta askotan diru desente gastatzen da, eta egusun bezala, prezioaren zer ematen digun, zenbat erabiltzen ditugun, zein erabiltzen dugun, oso prezio zabala da, eta ez da gutxi, irureundapiko eurotik, 2000, 3000 edo gero, bai, badaude 2000-ak ere bai oso nahikoikoak, korrikarako adibidez daude, almarken untan, karo, hor sartzen da, software analizatzeko, baino baita sistema ere behar da, jakinduria, jakiteko zedatu ditugun, eta gero...
0: Interpretatzen esparimadak egu.
2: Hoi da, interpretatu goz bat, eta gero norbaitek, edo guk kapaz izan bergea, hor ditugun datu guzti horiek, nola baita erabili, hobetzeko. Ez du balio, bakarrik jakitea, eta lako batean, hainbeste bat egin ditut. Edo, nereanka eskubilak, indar gehiuten eta eskubilakien eskerrekin baino beha, baino mendik aurrera, zer egin behar ditu izuzentzeko. Eta horretanak danak eskatzen du. Bide hon bada, teknologiasko bezala, oso bide hon bada, jakitna, zer den, baino jakin behar da. Eta erabili behar da behar dan bezala, ez? Dirua gastatu, diru asko, desente dalako. Kontan hartu behar da, baina bizikleta garestia dela.
0: Bai, bai, jos.
2: No, telebiztan, terri baino lehen ikusten egon egin notizietan, eta bizikleta bat laportu dutela, ez dakitzen motoko korrekaradi bati, 20.000 €. Bida, bakit baino, beti ez da, kai baranta nola jartzen balin basea, eta bizikletak ikusten balin behituzun nahi joaz, bataz bestea jakin egin ugezen, eta prezio, ez? Hori da gauz bat ikusi behar dena. Eta gero bestaldetik, sartzen nahi da, tener ustez, desabantai bada, sartzen nahi da sensazio bat jende gazteetan, gaztegietan, nola potentziometro behar. Kadete bat etortza eta potentziometroa. A ber, ikasilin da bizientrenatzen. Ikasit zure sensazioa zeintzu dien. Eta hoi dana, eta entrenamentua kontu planteatuta eta dituzunean, ikusiko du noiz hartzen du. Eta zertarako nahi ditugun potentziometroak, ez? Askotan, rodaje bat egiteko eta lauan entrenatzen nahi zean, potentziometroak emango izu, bai, gutxi gora, bera. Eta ikasi behar dezu, eta nik uste eta askotan, ez da informazio hori, eman aldietan, telebistan, ikuste deunen, tur bat, edo etapa bat, edo gaur, atletismoan ez da gehiagien zuten duen digan, eta ez gutxi, eta batez ere, emanaldiak izaten janen, ez dute ezaten. Baina txirrindularitzan bai, potentziometroan, ez dakitzen bat badiotan, baina informazio hori lotu behar da aldi berean zen da norberaren egoera. Claro. Eta ezagutu egin behar da. Eta horregatik lehen esaten denen hasieran barne lana eta kanpo lana zentzuk dian, ez berdinak izan daitezke. Gaur kapaz izango naiz nerei muitu behar dituten 300 batio esate bateago muitzeko kapaz izango naiz, eta ditutagian 170 pulsazio. Baina urrungo unen, sartzen naiz 300 bati horiek ibilbide berdinan sartzen, eta ditut 185. Ze gertatzen nahi da. Eta claro, ni saiatzen balin banaiz, eta hor da askotan entrenamentuaren gakoa, horregatik esaten dut, oso zaila da askotan interpretatzea. Zer egin behar dut? Irurun batiotan entrenatu, planteatuta daulako gola entrenatu betela, edo irakurri biharkoet nire korputzak zezrez ezateiten, eta agian gaur 250 nahiko izangoet. Hori dana, askotan, ez da ezagutzen, eta ez da erakusten. Batiok dia, eta jo behar dezu hainbestetan, eta hain behar da alakotan, baina norberak ikasi behar du. Eta ja hasieratik batioi begira, entrenatzen balin badute, nere ustez zamelean, ez dute ikasiko barne sensazioak irakurtzen. Eta pasain gea, dana datuk izat, oza, gai baten dana sensazioetan zan, eta guen datoetan da. Eta nik uste tortan ere, hoi, ez da behidal nagusi badala.
0: Hori galdetu barri zun, justu, ez? Hori, ez ote gauden pixka bat arriskuan gehiegi datuetan, zenbakietan erortzeko, eta pixka zu gaipatu dituz, sentsazioiek galdu, ez? Goizegi, gero egia da, noski profesionala bazara eta segimentu bat baduzu, badatu hori guztiak ongi etorria direla, baduzulako interpretatuko den norbait, zuk ere ezagutza minimo bat izango duzulako, baina esan duzuna gazteetan, sentsazioekin ibili eta...
2: Ez ki, transposizio hori jendeak ikusten duna, profesional zer duten da,
0: nahi zate hori,
2: ez da askotan irakurtzen. Azten bali madeu, UAek edo Lidlek dekoaten taldea osoan hartuta, bai administratzailetik hasita eta azkeneko mekanikoari hartuta, azkeneko esan da maila guztietan, ez, gutxiagatzatik 100 piko persona dobe.
0: Bai.
2: 100 piko persona, eta talde baten nigo gare baten inozeko zaun batekin itzeiten, eta ez, nik bi entratzeitut, bi batzutan hiru, ia nola dian, gero koordinatzaileak elkartze geha ikuste du. Hori da gaineneotia datu guztiek, eta hoi bai, datu guztiek egunero bidali analizatu, baino askotan. Ez, esan diate, jubiletan, esan diate, entrenamentuaren datu guztiek bidaltzia. Zertako? Ze analizia, gero analizia ingo dute urrungo egunerako esateko ez. Gaur ez entrenatu zazuola, atzo hau intzen dulako. Edo, Damaski guia bi egun, pixkat gutxixego ematen duen da, baino, zuk almen gehiago daukazu, pulsazioa jaisten nahi dira, guazen ilotzea bat, ibak, olako testak eta egiteko. Horregatik esaten dut, ondo dagoela, oso kriston, abantaila dala, eta asko aldatu dala, potentziometroa, txindentzan erabiltzeko, joran lezatuko dugu, ze potentziometro dauden, eta hortik aurrea, ba ikusi beharko da, merezion, juvenilek, eta hola, dirua gastatzea potentziometroan, ez?
0: Esan duzu, potentziometro mota ezberdinak daudela,
2: bai, ni gutxi gora bera bilegera bat egin dut zen motak dauden, asko daudelako, ez da naiz marketan sartuko, baino bai zen motak dauden. Vale. Eta nun jartzen dan, eta potentziometra non dagoen kokatuta. Gu bere garaian ingendun ikerketatxo bat, ba, orduan zegoen, deitzen zaion armi arma o spider modakoa da, platoan kokatuta dagoena, SRM bat, eta gero beste bat dago bujean jartzen dena, da, eta atzeko kurpilean ardatzan jartzen den buje hori. Eta kontatu ginen, naiz estatistikoki diferentzia handiegia ez izan, diferentzian neurtzerakoan, baina bazeon diferentzia nagusien azala, nola jartzen dugun, nola egiten dugun indarra momentu bakoitzean. Horrek esan nahi du. Ezan berdina, lan zu, konstante bat, minutu batzuk iratu zentuna, ordun bai gutxi gora bera, biek neurtzen zuten potentzia berdindu egiten zan,
0: vale.
2: Edo esprin batean, edo aldapagora, ba, atakatzeko, edo arranka
0: egiteko,
2: edo momentu esplosibo gizaten diren. Zergatik, non kokatuta dagoen potentziometroa, eta ze motadan, indarra egiterakoan momentu ezberdina da. Ez da berdin, platoa indarra egitea, edo atzeko kurpila, claro. Segundu batzuk atzera dihoa, eta esprin bati buruz, edo 10 segunduko esfortzu esplosiboak aldapagora egitea, planteatzen dutu benean, askotan, 6 segunduko diferentzia zegoen batetik bestea. Orduan, hori momentuak ere, hoi jakinin behar da.
0: Eta zein da fidagarriena, edo zehatzena?
2: Nik uste bakoitza beria dala, eta nik, nere ondorioa beti izan da, bat hartu behar dala, ondo ezagutu, eta beti ikusi horrekin ze bariozia dauden. Eta horregatik, plantatzen duen. Momentu enten dauden, bielan jarrita dauden potentziometroa. Horrek emango izu, informazio bat. indarra bielandi joalako. Nahiko, nik ustez, egokia platoakin gertatzen dena. Baino, biela baten edo bian? Nahi balin badeu, bi aldetako indarra jakin, bi bielak dia. Hor da bat. Gero daude, esan deten bezala, armiar bat ditzen zehona, edo platoan digoana. Horrek eskatzen du, kalibrazio batzuk, batak eta bestiak. Gaur egun, autokalibrazio bat planteatuta dago, baino SRM-ak adibidez eukan desabantaia zan, gero plato hori bidali bihertzala urtero kalibratzeko, eta bera, baino aldatu egin berdea. Ze gertatzen da biziketaz aldatu nahi balin badeo.
3: Ja, yeah, claro.
2: Ez da inerreza plato aldatzia, ez da errexago, baino zaila da baita ere, gaur egun bielak aldatzia, gero daude pedalean jarrita daudenak. Nik uste jende askontzat eta asko saltzen nahi dira, olakoak, gaurun, baino normal, gero talde bakoitza beria dauka, eta orduzkatu beharko litzake baita ere, ze alde komertziala daukaten, eta ze akordea daukaten, ez, baino prinsipioz pedale. Eta, horrek ze dauka, pedalak ezberdinak dira, kontu zeuki behar da, pedalai golpeik eta zematia, eta
3: claro.
2: Maiz ematen zaiolako, eta aldatu daitekelako. Eta gero, dago, da, bujearena. Bujearena, eskatzeizu gurpila ezin dezu aldatu. Zulatzen balin badazu, eta lasterketan balin badazuaz, ja informazio guztia.
3: Ja, galduta.
2: Claro, aldatu imar dezu.
3: Claro,
2: aldatzen dezu, beste gurpil batez, eta ze gertatzen da, gurpilai omatiko aldatzen bai osu, edo zen gauza gertatzen balin bada, ja horren informazio berriro birkalibratu. Horren zan edu. Askotan hitz egiten da potentziometroari buruz, baino bakoitzak bere onurak eta bere desabantaia ditu. Gero prezioak baloratu beharko litzake, ez da berdin platoan dijoana, baserozki garestigo dela, edo gurpilari dijoana, edo pedalak izatia, claro. Hortan ere bere norberak ikusi behar du zertan gastatzen du. Baino bai jakin behar du, ezin direla konparatu, nik esaten zaten bezala, ezin ditugu konparatu ez da ere, beste gauza askok ez balin baitugu berdin neurtzen, hau ere bai.
3: Claro,
2: jakin ze potentziometro erabiltzen desun, eta horren arabera ikusi ze variazioa dituzun zure entrenamentuan, formazioan, baino ez aldatu eta ez konparatu beste batekin, besteak adigidez, beste potentziometro bat duka, edo naiz bilak bielakoak izan, markaz berdineko izan, da neurtzeko sistema ez berdine izatea. Eta nik uste, hoi da pixkat kontuan hartu behar dela, ez? Korrikara juten bali magia, unaitan behiratzen honen, izabeze, ze informazio daun.
3: Korrikan sartu horretik, txirindularitzan esaterako, imaginatu turrean, Pogatxarri azuratu egin zaio, bueno, bizikletan aberia bat izan du, bizikleta oso aldatu behar du, normalean, profesional hauek prest izaten dituzte baita ere, bigarren bizikletan potentziometroak?
2: Boi ez dakitain beste haino. Eta gaina hor galdera izin beharko litzake bigarren bizikleta, eta, karo, nun jasotzen desu informazioa. Nik uste seguraski claro. Izango guela bigarren bat. Pogatxar batek baietz. Ni pesatzen izango guela. Eta seguraski askotan jungoia telemetriarekin kotxen claro, ikusten nola dihoazten, da gaur egun askotan badihoaz. Hoi da beste modu bat, ez? Lehiatzeko beste modu bat. Nik ez dakitzen bateraino Pogatxarrek asko egiten duen zen nola dihoan, neurri batean bai, baina beste batzutan zaten. Guain aspertzen nahi nez, eta jugiten ez. Eta beak esan du lako. Beak esan du lako. Ni batzu askotan pelotoia noa aspertzen nahi nez, eta atakatu gubet.
3: Hori da eskertzen duguna baita ere.
2: Horregatik eta garai baten pentsatzen zan, potentziometro sartu dianetik, ja ez dialako pajarak izango, bai, segurazki momentu batzutan gutxigo izango, eta telemetriakin, baina zetxin duraritza egiten, ahi gian baita ere, ez? Eta ez kontuz, zoazela 110 zure mugatik gora. Lan ontarako baliteko lehizatia. Eta nik pentsatzen tola egiten baldin badute, Pogatxarrekin beste biziketan berdin izango dute, eta momentu batan aldatuko dute konexioa, eta ja, iguala.
3: Bai, baino, da kustu Pogatxarrekin seguru bai, ez.
2: Bai, oi da, bestekin. Krabatuko zu, eta gaur galdu alin badeu, galdu indeu, eta gitxo, ez. Eta erorketak, edo zulaketak, eta momentu batan.
3: Askotan, taldekidaren biziketa erantzen.
2: Oi da, beti juten da bat norbait bere tamainakoa, edo beak indi joana beste biziketa bat bere tamainakoa, ez izalatzea gatik. Hori hola da, eta hori daukadena da, hor di joanak. Badaude beste batzuk, Dihoaztenak estimazioa aerodinamikoa egiten dutena, nintzaik hainbeste gustatzen, power pad deitzen diotena, eta horrekin dituena da, abiaduraren arabera, eta horren arabera, kalkulatu ez, pulsoa, zebe abiaduran dihoan, airearen erresistentzia, eta batiok horrekin kalkulatzen dute. Eta hori da ikusi behar dena, horrek beti estimazio prozesua da, eta beti horrekin errore gehiago izango litzake, besteekin baino, eta lehen esan dut, edozein sistema, baliagarri izan daiteke, gaur egun ikerketetan, ez dute ikusten, betetzen den potentzian diferentzia gehiagi, gero, bat, ikerketa batzutan, besteekin konparatuta, ikusten dena beste datu batzuk analizatzerakoan, hor dauden indarra egiten den nola, anguloa, eta hori, hortan ja desadostasun gehiago da. Baina, denen ondorioa da, oida, zuk bat erabiltzen behar lehimazu, erabili beti hoi.
3: Ja, karo,
2: eta eskonparatu, eta eskonparatu beste egin. Bai.
3: Bueno, korrik asaten ari zinen, hor zapatietan pentsatzen du, jarriko direla potentzio metuak.
2: Bai, hor zapatilean dauken lokarretan engantzatzen da, bueno, gaur egun korritzearakoan jartzen diren txipak, elmugan sartzeko.
3: Bai, bai, bai.
2: Osea, ja izago litzakeia, zapatileak harina jarri, eta gero potentzio metro bat, txipak, osea, gero pixua guztia horrekin bat denekia. Eta hortan beste inbeste. Begiratu ditetan ikerketa gehienetan, hor gehien baloratzen dena eta hobeto baloratzen da dauna dana markana estraide deitzen den modua, eta horrek ematen du, egiten ditu neurketak askozaz konkordantzik jo daukala, ba, pensatzen den abiadurarekin, eta guztikin. Baino, batzuk esaten dute, onuragarria izango litzakela, bi erabiltzea. Eta nik ikerketa...
3: Bi zapatilla bakoitzean?
2: Bat bakoitzean.
3: Ah, bat bakoitzean.
2: Bat bakoitzean, baina nik ikuskituten argazki gehienak beak saltzen duenen da ikusten bat. Da batian. Eta norbaitek analizatu nahi baldin badetu datu gehiago, ba, potentzia bakarrik juten balin bagea, edo ze momentutan karga gehi daukasun. Ba, bale, horrekin bakarrik gelditzen balin basea, batekin balioko luke, baino, nahi balin basuan, aztertu biomekaniko gehiago, horrez, nola korritzen desu, zein dan luzera egokiena, ze abiadura da nibiarko litzaken, hortarako, bai, ni pensatzen dut bihar dela, hor, arazo bat gau, gastua, biderbi.
3: Bikoitza, claro.
2: Bikoitza, gehi analizi guztia, ja bikoitza dela. Claro, zertarako balioko luke gehiago korrikarako potentziometroa, eta nik ez da gehiagia aztertu, ez da gatu gehiagia aztertu, baina bai, bai ikasleoi batzukin, eta orte herri tesia egiten aizan, nahiko komplikatua, baina begin zeiten behin ba, komentatu zian, hor, eta gero, bueno, ja, egun egiten bidatetena, hor daukagu beste arazo bat. Eta da, zenbarterako nahi dugu, potentziometro bat, ez balin baditugu datu biomekanikoak aztertzen, lasterketa lauan denean.
3: Yeah.
2: Erdi maratoi normal bat, edo maratoi bat. Non, variazioak, aldapan variazioak oso txikiak. Interesante, edo interes gehiago izango luke, mendiko lasterketetan, edo beste lasterketa motak, triatoloian, askotan jartzeia, gora eta bera, aldapa hortan. Orduan, jakin behar deu, zertarako nahi deun hori. Eta horregatik, potentziometroakin izeneakin gelditu da, baina zu, potentziometro bezala askotan bilatzekoan, aurkitzen zu, baina jartzen bali mazu, sensore bezala jartzen bali mazu, beste informazio gehiago jartzen. Horrez esan nahi du, igual ez da interesa, ze potentzia daukagun korrika lauan guazen, bueno, bakitzea bidora diuan, badao estimazio bat egiteko kagutxu gora bera, abiadura, gorputzaren pixuaren arabera, ba, kalkulatu daiteke gutxi gora bera ze potentzia dan, bai jo, agian, bai ezberdina da, daukasun ibilbide hortan, o entrenatzen desun ibilbide hortan, aldapa gora eta bera
3: ditu.
2: Orduan, ez talako berri, bai, abiadura, zateuna, bai, abiadura, baino, eta edo biozmeiztasuna, da, ez da berri, gora kagoa zenen, bera kagoa zenen, zela, oi garbi dago. Orduan, kasu hortan, horregatik esaten dut, potentziometroan, eta kasu hortan gehiago, interesa handia dauka, eta berriro diot, ze informazio nahi deun jaso. Eta gero, bestea izango litzake, igeriketako badaudelako sensore batzuk. Kasu honetan, korrika badau baita ere, erloju bezala dijoana, badau beste bat, beste marka bat, zapatilan jartzen dena,
3: Eta erlojua bezala jartzen denak?
2: Bai.
3: Nola,
2: ez? Azelerometro bezala.
3: Abiaduraren
2: arabera kalkulatzen da. Eta orduan sartzen, karo, sartu jatzi jozu ondo, zendan zure pisua, eta orduan horrekin ze abiaduran, noaz, eta nola gaur egun badaukaten baita ere altimetroa ere, horri diteguna da, kalkulatu aldapagorazoa zen, aldapaberazoa zen, eta horrekin kalkulu bat egiten du ikusteko.
3: Bale.
2: Bueno, nei egokiena irutzen zait beti, eta izatez, irakurritako eta putmen argitaratuta dauden artikuluak estrai jartzen dute hobena bezala, baina, bueno, gero baita ere, lehen esan dut bezala, presioak eta zen babedio dune asko jokatzen du, ez?
3: Claro, baina gira da, biziketan bai akaso garrantzi gehiago izan lezakela potentziometroak, hombre, gira da, ondo erabilita, korrika ere bai, eh? Baina, baina batean, ez?
2: Egia da, nire ustez, zailagoa dela ondo erabiltzea momentuan. Potentziometroa indaiteke analizatzeko nola egin deten entrenamentu bat biziketan, baina baita ere momentun ikusteko nola ni joan. Eta zuk ikusten mazu, bai, bakit pulsazionaldetik eta sensazionaldetik izuratua nala. Baina zenbat, jo, benetan ni joa egia da, egun batio gehiago, jetxin beharko joet. Horregatik esatet, horrek ere momentun balio du, gaur egun dana daukatelako oitako paratu txiki bat pantalla txotxiki bat, eta egia da gaina gaur egun biziketasko jasuxenean potentziometro izatzen dutela, bai. Zatzei zu, eta zatzei zu, nahi behalen bat zu, ja, pielakin hain beste. Eta pielak dituzte potentziometro. Edo pedalontan jarriko zu pedaloik, eta hori ja potentziometro daukate. Daukazu zure gailua jasotzeko, eta guzti.
3: Hoi
2: askotan bai dator. Korrika ez, korrika nik uste guen ikan. Eta nik uste ikerketa gehiago behar diala jakiteko informazio guzti.
3: Ezoikoa
2: da. Eta gaur egun nik uste, beti da nik velozidadea bai izan dagoz bat errexago korrika dana, baina gaur egun sartu dian beste itate guztioi, ba, aldapagora, kalera, eta mendikoa dianak, ba, horz bai sartu dala, abiadurak ez digula informazio osoa ematen, edo handi ematen.
3: Bihotz maizasun ere ipatu duzu, ba. Ez, eta bada beste neurgailu bat, ez, jakiteko gunurlagoa zen, goregi, beragi, zenek du garrantzia gehiago? Frekuentziak, bihotz maizasunak, potentziak, bien ezagutza, pentsatzeko garrantzitsu izango dela, baina...
2: Ba, ber, nik beti da nik eta olaik hasiet, ezin da baztertu. Pulsazioa. Horren, beti zate, azkeneko momentun, aterako baliz gailu bat xuxenean, eta nik uste talako batean, zehosea, agertuko ala, badia ikerketa batzuk, nik uste guen dikan ez diala oso, ogutxin ez dia zabaldu, bakit haidiala horrekin, da xuxenean laktatu ematia.
3: Ah, bai?
2: Bai, infragorrien bidez, oxigenoaren saturazioa ematen dan bezala, holako zeoze. Gertatzen dena da, nik uste ez ditut duen diken ikerketak ikusi konparaketa neurtu...
3: Zehatz-mehatz?
2: Eta hortan. Baina, etorrikoa, eta nik uste etorkizuna izango ala. Beste gauza askotan bezala, eta nik uste gailu batzuk gertatu zaiena, beste potentziometro, biziketako eta, da, gero komertzialki zenbateraino interesantea den saltzea. Erlazio, tengaliako zuzen da izan dako batekin da, eta ere esatezian, generitza bezala, denetatik asmatu daitekeela, gero, interesatean, ze koste horrekin, ze nun saltzezun, eta ze ni saltzei osun, ez? Eta gaur egun, ateratzeian gauzak, ez dira ateratzen, lau txirrindulari, edo lau taldek erabiliko dutelako. Komertziala da, jende askozaz gehiago izaltzea, eta horregatik ere bai, kontuzeki behar da, bultzada komertzial guzti horri, ez? Emateraino, saltzen dituen, behar hortan, eta saltzen, baina nizetako behar dut. Eta nik uste hor da olagakoa, ez? Zenbateraino balio dun. A ber, korrika, ba, igual mendin da gaur egun ja oso profesionalizatuta dagoena eta baliteke behar izatia, ez? Eta gero zer erabili.
3: Bai, gehien bat diferentzia bat markatuko badizu, ez? Bai. Akaso bai.
2: Bai. Eta gero, intiazun galderakin, bihotz maiztasuna, nik uste netzat bihotz maiztasuna, eta naiz jende askok pentsatu variabilitatea gehi daukala, oso aldakorra dala, bai, baina horrek ematen digu gure gorputzaren egoera.
3: Hori da.
2: Norbaitek egun baten katarroa edo kalentua pixkat, ez daukala sensazio txarrak. Entrenatzea juten dut, segertatzen da gaur, pulsazioko altua diela. Kontuz, zerbaiten gatik da. Edo, kasu batzuetan, adibidez, korrika, asko gertatzen da, pulsazio altuak nekatuta zaudelako. edo goizeko, niko ulertzen dut zaila dala, baina aparatu egin erlojuikin da oso horreisa, nortzeko, nahi, hemen, guendalago eta amar berroi urte erakutzi ziaten, pulsazioak hartzia, baina bario dute, esnatu, biru minutu, ogian, lasai-lasai hon, eta orko pulsazioak. Mm-hmm. Eta horrekin, grafiko batekin, egunero, zein dan tendentzia. Mm-hmm. Eta benetan hori egin degunean, gero, eta ez dizu ematen, baina bolada bat izan nun, gogor jarri nintzala, eta andanak ematen ziaten, garbi ikustezan. Egun bat gogorra entrenatu, urrunko goizeko pulsazioak altuak.
3: Altuak.
2: Bigarren eguna jarritza zu entrenatzen, ez balin badia, normalizatzen edo berriro goraka badin badijoaz, mm-hmm. kontuz. Eta igual, analizatuz, ze entrenamentu mota dan, eta ze tokatu zaion, igual esatu, ba, entrenamentu hau harina izan da, eta gure valorazioan harina zan, edo atxederen, errekuperazioko entrenamentu bazan. Eta alare pulsazio kaltu balin badia, kontuz, nekia sartzen. Mm-hmm. Egal horretik,
3: gainkarga bat, edo.
2: Pulsazio bariazio asko ditu, egia da, baina bate informazio asko ematen dizu. Garai hartan, bueno, nioatzen ez lehenengo erritmoa kontrolatzeko maratolariei, hemen ingendun, 400 metroko kable bajarri, eta 50 metroro argi bat.
3: Vale.
2: Eta garai hartako informatikakin batek antolatuzun argilei velozidadea, ze markatzen genion ze velozidade joan beharko lun, eta apiztu zezan 50 metrora.
3: Mm-hmm. Ba?
2: Eta korri behartzun horrekin.
3: Mm-hmm.
2: Eta momentu baten, egiten zan nazan, alemaniko maratiko selezioa orduan bazen bat oso nazana, itzalite zan. Eta jakiteko, benetan kapazian erritmoa eramateko.
3: Yeah.
2: Edo ikaste zuten bakarrik harriaekin juten, mm-hmm. edo ikaste zuen. Eta askotan, kostatzen jan, ona zana, itzali, handik bi itzulira, berriz piztu, eta pon antzeon. Eta beste batzuk, 10 metro horretik, 10 metro horretik.
3: Psikologikoki.
2: Baina askotan, beak ikustezu. Pulsazioak, eta zenbat aldiz esaten du. Begiratu pulsazioak, zuk atletismoan askotan, beti erabilia velozidadea, abiadura. Hainbestean kilometroa, edo itzulia hainbestetan inda. Baina pulsazioak markatu behar izuz nola zau.
3: Karo, karo.
2: Eta hori oso gara. Da hori buru bat, pulsazio hori buruz, zara, alemani demokratikoa da, alemanez da, nik fotokopia ditut, baloratzen zula, Israel, zan, Israel, bakarrik biozmaiztasunari buruz, holako totxo gondi bat.
3: Txukulakoa.
2: Eta, ez abia esatzen, 4-5 pulsazio ja signifikatiba dela, atleta hon batean.
3: Uh-huh.
2: Eta jutia korrika, 4 pulsazio behatzuna baino, kontuz, edo azpitik, motele gizoaz. 2-3 tarte hortan, ba, normala dela. Horretik esatzen, bakit, pulsazioak diala, eta oso jendeantzat, diala, ba, nola bait aldaketa gehiegi dutenak. Baina baita ere markatzen digu gure gorputza nola claro. Dagoen, eta horrek ematei du gure.
3: Karo, segia da, entrenatzera goaz, eta badakigu potentziometroarekin, ez, ikusten ari gara mugitzen ari garen batioak, baina badakigu geixiago egin dezakegula teorian, baina ikusten dugu gure pulsazioa normalean baina altuago dagoela, horrek esan nahi du, bai, gaitasuna baduzu ondo zaudenean horren gainetik ibiltzeko, baina gaur etzaude ondo.
2: Edo guai gaitasuna dukazu, ikusiko du hemen dibos minutua.
3: Hori da.
2: Osa, gainetik baldin bazoaz, askotan horrek esan nahi du, nola gorputza kargatzen dijoan, eta momentu enten, guantikan indarra daukazu, baina hemen dik, hor kontuan hartu behar da baitare, horregatik lehen esan dut, agian laktatoa ikusteko, ikusiko duke, baina batzutan soaz, eta guantikan laktatoa, olako hartu xamar, baino maila normal batean. Eta horren kapazea hortan jarritzeko. Horrek zen nahi du, zu erretzen nahi zean gasolina, zure glukosa askoza azkarrago dijoala.
3: Mm-hmm.
2: Eta pulsazioa goraka dijoanean, esan nahi du gorputzak lan gehiago egin behar duela. Horren, ez da, oza, ez dut esaten bakarrik gaur egun, tresnasko daukagulako erabiltzeko, baino zorionez, aparatu gehiena, eta batez erlojuak daukatenak eta ematen digute baita ere, ze pulsazioa daukazun.
3: Bai.
2: Horren, logikoena izango

0: ere, zure pulsazioak eta momentun kontuan hartu gabe, errore asko betetzeko arriskondi dago.
1: Horaz, epatu izan ditugu zonak, ez? Entrenatzerak orduan, zona bat, bi zona, iru zona, hauetan, zona hauek markatzerak orduan, ere, pentsatze dut, denak hartu beharko dira kontuan, ez? Bai potentzia, bai bihotz maiztasuna.
0: Bai, azte buruntan, pasan aiz, arnaulari jartzen, eta nola kalkulatuta zeukaten potentzia maksimari buruz, hori zeun gaixi, gutxi gora bera dana bazegiten zeintzan test normal batean noa iriztezian, baino gero portzentajen arabera. Eta hori da, beste goz bat, ondo, galetzen zuen ez, ondo daola planteatzia. Zenbat aldiz aurkitzen deu, testa egin, hasieran egin, eta lehenengo mailak oso harinak dianak, eta ia pulsazioak oso altu. Eta dibide jarriko zuen, lehenengo nien izan nun bat. Lehenengo mailan, 147 pulsazio. Iruru batiotan arraunen, eh? Iruru batiotan. Itzitun, 200, 250, 260. Eta maksimak, 182 olako bat. Zuk kalkulatzen bai osu, 160, 140 atatzen zaizu. Zutun, nola entrenatzen du, 140. Osea, bakoitzak jakin behar du, zein dan baita ere bere kurba. Bere pulsazioak nolakoak dien, eta horren arabera. Horregatik, nola entrenatu, ni beti jartzetet, batioak eta pulsazioak. Batioiei testan egindako, batioi egindako pulsazioak. Denborarekin, entrenamentu bizkatekin, biru gazte, olau gazten, desorekatuta dihoazte lagun. Ingo dugu, bigarren saiakera simple bat, intzazu, 4-5 minutu erritmontan, 4-5 minutu ontan, eta ontan, ikus dezagun pulsazioak nola dihoazten, eta ajuste bat inbergoa. Baino, bata kontuan hartuta bestia ez, hoi, beti, netza terrore bada. Eta gaina, ez, askotan ez da neke asko sortuko denik, baizik eta ez dezula ondo entrenatzen. Beti, nolabait gorputza behartuta bezala dihoala, ez dezulako kontuan hartzen ze pulsazioetan zauden.
1: Edo akaso treniko gigaizki ari zarela.
0: Baita, arrazoia bilatu beharko da zergatik da, baino da. Gero, entrenatzen zoazen hainan, hobetzen zoaz, eta iba. Eta guen, jo, eske pulsazio hortan juteko junbiet, ez dakitzen bat betu. Bueno, bale, guazen ajuste hori egitea, guazen berriro baloratzea zein da negoera.
1: Bueno, epatu dugu, bizikleta, epatu dugu korrika, eta igeriketan, ez da egitere,
0: badaude batzu, bida, daude mota batzu, errojoak, erlojo baita ere mateula, badao formula batzuk baita ere kalkulatzeko, zenbat metro egin dezun, ze demora egin dezun, bider 3,5, 3,5 zentzu baduka oxigenoen konsumoren arabera, eta potentzia nola dihoan horren arabera, hortik atea gengo da, eta gero igerilaren gol pixua. Hori kontan hartu da, bai joi estimazio bada. Gaur egun daude, erloju bezala, erabiltzen diak, horren iteuna berdina, azeleromator baten bidez, ze abiaduran dihoan, baina horrek informazio bat emango izu, pulsazioekin aldi berean dihoa, eta gero daude beste batzu, pala bezala erabiltzita, eta pala hortan daudkazu sensore guztia. Hari guztiak honek, igeriketako informazio asko esakileago ematen du. Zenbateraino da potentzia egiten desun bakoitzean egiten desun indarra garantzitsuena, edo beste informazio gehiago.
1: Karo, nola kakatu eskua,
0: nola sartzen desun, zeanguluan dihoan, gehiagia horretzen desu, barrun dizartzen desu. A ber, igeriko entrenatzaileak erabiltzen dituzten beste beak askotan debizu ondo ikusten dute, baino informazio hori zuzenean datuan balin baituzu, baukazu. Baitare, getatzen da oso ezberdina dela indarra bakoitzean, angulua nola sartuzun, orduan, gara, ez da berdin, betin modu berdinan eskua sartzezu, eta orduan ze indarra egiten desu neurtzera, joan, aldatu egingo da, ba, eskua pixkat, baina horrek, lehen esan duen bezala, segurezki potentzia bera, ez da informazio nagusia, edo bakarra, hori da beste datu bat, baina hortan bai daudela datu asko erabilgarriak. Eta horrekin egiten detena, esan detena, zuk eskua modu baten, edo aldatzen balin bat zuaz, ez hartzazola, eta natzalek, ikendilekin lan indet, eta ikustet asko zuzentzen dutela, eskua sartu hola, inola, horren arabera, gero jakiteko hola sartuta edo beste ontan sartuta indar gehiago egiten dezu eta total zuri eta abiadura azkarrago sartzen zu. Holako datuak erabiltzeko gaur egun badaude. Baina lehen, hasieran esaten, ikusten desabantaia nagusia da, horrek eskatzen dula lehen da bizin datu asko,
1: eta datu gulertu egin berri da, interpretatu
0: eta nire nahiak informatikot asko aritu dena, eta behar esatu datu asko dira, baina gero jakin inbiarra zer egin datu egin. Eta hor dago gakoa, datu

0: asko eukitzea, ez baukagun nork analizatu eta nola analizatu zertako nahi ditu.
1: Claro, ez imaginatu Tolosako Ieriketa klubean, errespeturik falta gabe, baina esan nahi dut, ez da klub profesional bat, eta hor entrenatzaileak, vale, informazio bat izatea ondo dago, baina esan edut zenbateraino.
0: Bai.
1: Entrenatzaileak berak ez da interpretatzen gero.
0: Horrekin, eta nire gomendio beti izaten da, hartazu, baldin baukazu gailua, hartzazu lehen da bizi, interesatzen izkitzun, hiru lautatuak, hasi lan egin, eta hoia, oiko bezala, irakurtzen dituzunean, sartuko dituzu datu gehiago, pixka gehiago sartzeko. Oitako hortarako, dauden entrenatzaileek eta hortara dedikatzeianak eta ordu asko esatzenak, ba informazio gehiago izango dute eta segurazki urrungunen esateko bidea ez. Hola ez, satzezula, horrekin ditezula hobetu, eta denbora irabaztezu. Segurazki, gauz guztik bezala ondo erabilita oso lagunkarria dira, baina hortarako jakinin behar da baita ere, ez. Nik esaten bai, sartu hola, sartu bezala, ez du ezartako balio, baina, bueno, dakin batek balio.
1: Eta baina, tikismikiz jarri ezkero hor, elite maian, karo, bizitan esan, oza, korrik esan dugu, bi potentziometroan kabakoitzen, hemen lau estremidea ditu.
0: Claro, hori da bestea. Bai, sartu eskioz, bitan, bi eskutan.
1: Claro, eta hankak ere.
0: Eta hankak ere, bi eskutan gutxin, ez da, gero hankak ere, bai. Osea, lan gehiankakin, lan gutxigo, bai, mundu bada horregatik. Oso erre zitzeiten da horri buruz, analizatu gabe, ondintanak zer dakarren, ez?
1: Aipatzen ari gara asko kirol individualak, ez? Geriketa, korrika, talde kiroletan zentzurik izango luke potentziometroen erabilerak?
0: Potentziometro bat jo gehiago erabilidana eta izan daiteke parekotasun hortan, ba, GPS-a, ez? Fugolian, eskubaloian deste eta esku ikusin, ikuste ba, kontaktu askozaz gehiago daloko gurbuzakin, da ora segurazki ez ditut uste erabilgoianik, eta gero GPS-ak dauken arazo bat, barruan izin dituzula erabili, orduan beti arazo gehiago do, badaude tresnak hortarako gurun, baina nik ez dut olako taldetan gehiago ikusi. Baina futbolean eta bar, bai, eta ikuste ditugu peto antzeko bat nola ematen duten baitako beltzoi, da aina askotan edo zenepatzeon edo klubaren izen egin. Eta, bueno, hor dago informazio, hor dago beste hainbeste. Oidan analizatzeko. Oidan, nik, enteratzaien, jartun laldi batean nintzen, eta batek jarrizun horri bat, Excelen jarrita, gutxienez, jokalari bakoitzen zat, 60 datukin. Zenek aztertzen ditu egunero hoi. Edo daukazu jende asko hortara dikator eta badago bakoitzean gehiago ja analisiak egiten dutena, goi mailako kiroletan. Goi mailako futbolaretan, Real Madrid, uste derrelak izango itula, eta gero danak daukate datuak eta gero batzuk erabiltzen dituzte gehiago besteak baino. Baina hoi da datu, hortan ze analizatzen, ze potentzia baino. Abiadura, desplazamentua, ze makinometro. Hoi da, ematen duten informazioa jakiteko, nire askotan ze makinometro indun batek, baloia ez balin bakikutu, berdin zaiz zenbat korri zen duen.
1: Baina telebistan gaur egun ohikoa direla gartzen dizute, honek hau...
0: Honek, bai, amabi kilometro, amaika kilometro, eta amarte erdi, eta zer. Eta gutxien korri zen duen amezi. Horregatik, eta gero, ze desplazamentu egiten dian, ze nola muitzen dan, ze nundi jundan. Analisi hortan beste datu gehiago dago, ez baita ere, a ber, jokaldia prestatzerakoan, zuzerrat ikuntzea araldea jun behar bazen.
1: Claro,
0: bai, oikustezu, eta hasi zian, grabatzen, aztertzen, sensore bajarri bakoitza eta egun nundi muitzezan, gaur egun horrekin informazio gehiago, pulsazioa nola dihoazten, eta bar. Bueno, bale, olako datuak. Potentzia bera, ez daukaz zentzu gehiagirik, gero, beste gauz bada individualki bakoitza, eta, bueno, a ber, baloia mate jozunen, gehiago gutxi mate jozu, edo beste datu batzuk analizatzen.
1: Zerbait espezifikoa hori. Eta bukatzen joateko, medikuaren ikuspegitik, esaterako lesioak saihesteko eta baliagarri izan daiteke potentziometroa?
0: Bai, nik uste kasu batzuetan, bai, ez, ikusteko. Nik uste, aztertzen denean eta nekea nola bait identifikatzen aztezeanen, horrek saihesten dituzu lesioak. Kirol individualetan, balioko luke nolabait egoera hori, ez? Ez bakarrik zergatik persona batek eta momentu baten ez ditu batioak bete beharko lituzkeen batioak bete eta pulsazio nola dihoazten eta beste datu gaur egun eta potentziometro hori beste gailu bada, ez? Loiteko eraztunak, asko aidea analizatzen, eta jendeak erostean nahi da, berdina esatet, jakiteko zenbat ordu lehen dituzun, nik ez dut eraztun bat behar, baino nolakoa izan dan, eta zergatik nekeak, neke kronikoak, eta baino kirolarietan bai, ez, ondo lorindezun, atxedena izan dan, hori errekuperagarria izan den.
1: Sakona denez.
0: Oitana kontuan hartuta, dana balio du. Potentziometrok emango izu, babai, begi egia da, ez dula ematen be, eman beharko lukena, eta gaina pulsazio kartuko dijoaz, eta nola baita ikusten egia, ba ja indarritekon bere ardatza aldatzen nahi dan. Mm-hmm. Baina horri lotu behar diogu, zerratik esan daiteen, eta beste batzu, horre berri do diot, oso komplikatua da, mm-hmm. Eta teknologi gehiago euki, analisia komplikatzen egia.
1: Beraz, guztion egin ikusten duguna da, tendentzia dela eta dugula dena simplifikatzeko, ez? Bai. Potentziometroa, bale, jazta, potentzia daukat, zen mobitzen, hor daudela 10.000 gauz, potentziometroak bera dituen variabilitate guztiak, frekuentziak dituen variabilitate guztiak, loa, deskantsua, 10.000 gauz, kontuan hartu beharrekoak gauza fundamentuz egiteko, ez?
0: Bai.
1: Eta askotan obsesionatzen garela potentziometroa derosi eta...
0: Bai, eta askotan aztertu gabe ze informazio emango itan claro, ditanak, eta zen erosikotezke lagunak erosigo eta osondo dijo, esatu osondo dijoala. Bai, baina igualare bauka jakinduri analizatzeko, edo bauka norbaitek analizatuko jona, edo bakarrik erosio behar du lako, eta igual ez dezu behar. Oitanak gauza asko egin behar dira, dirutza dalako, nahita nahi ez dirutza dalako, eta gero oitzeganen potentzio madero itzen, eta un baten estropatzen bali bada beste berri bat, eta gaina hobegoan eko deu, orduan, hori ez da pein erosten dut, eta ia ez dakitzen bat urterako inbertsioa izangoan, orduan hori ere baloratu behar da, eta gauz guztik bezala, erabili, nik aso, bizik eta un bat erosi, bai, esko, jo, esan diate pixatze gula ez dakit zenbat gran mutxio, bai, eta gorputzean sobratze seizkitzu ama bost, bale? Orduan esate du, hasi lehen da bizi, gauzak hasi tentuz egiten, ondo egiten, buruz egiten, eta hortik horrea oso erabilgarri izan.
1: Eta hori bizik eta aerodinamikoekin ere bai, ez?
0: Bai.
1: Zure media dela, akaso, hogeita bi, edo, eta izala begiratzen, bueno, ba, bizik eta urrengo bizik eta aeroa izatea, ez?
0: Bai.
1: Bueno, ba, esan bezala, beti ere, simplifikatzea jotzen dugula, kontuan hartu beharreko gauzak asko dira, ez dakit, dena den, nori aholkatuko zenioken, edo, esan nahi dut, afizio bezala txirindularitza egiten nari ere, merkezurreko bat, edo, zentzurik izango luken, eh?
0: Zentzu izango luke, ja urte batzuk, ja hortan nahi dianak, ba, juvenilletan eta afizionaton sartzen direnak, nik juvenilletan, eza, txirindularitzen beti esateiet, hasi entrenatzen normal, ez erabili guendikan, ikasi ondo entrenatzen, eta jasoa zenen, gorakazoa zenen, eta, bueno, zure helburu ikusiko dut itxikazen, baina hori balin bada, bueno, hori bai da beste urrats bat, ja, entrenatzaile bat balin baukazu, talde bat baukazu, ba, mediku batekin zaude, entrenatzaile batekin, da, bueno, dana batea, hori ja baliteke, hortan, noski, ja profesionala dienak baita ere. Eta gero afizionatutan, eta gebrantan daudenak, nik askotan esaten dut. Obsesio gehiagi dago, urte-zurte, ez dakitzen bat gutxigo egiteko, eta zuk urte-zurte bat gehiago. Bale, hoi kontuan hartu.
1: Hori ere, beste faktore bat.
0: Bai, edo bezan deuna, eskorrikako potentziometro bat, hobizke behobian ateatzen dena, ja kapritxo bat baldin bada, kapritxoa da, hartza zuhola. Bai, beharra, ja izango litzake nola bait, elburu nagusi bat daukaten personetan. Bestela, kapritxo bezala, ba, gauz asko bezala, ez, zapatilak, uenak, eta
1: bai,
0: eta
1: bai,
0: eta bai. Esat izunen, bali, kontuz, ona diala eta baliote, baina 200 kilometrako, Gero, claro, berritu inbehar dia.
1: Claro.
0: Onak, nik ikusitut, kajanek harri, testaiteko jarri, eta gero,
1: eta kakagina.
0: Un pare bat, proban, maratoian horretik, eta ero maratoia. Eta beti esatiet, eta gogoratu, horri oparitu izkiti.
1: Oparitu, oparitu eta markakaso horrein dure, bai, berari.
0: Profesionala dalako. Orduan, hori dana, zuk erosi nahi bali mazu hoi, bueno, jakin, zertan sartzezean, eta hortik aurre ikusiko zu.
1: Bueno, balaiztera, toz, Olentzero eta Mari Domingita guzti hau, beraz, ondo pentsatu.
0: Ondo pentsatu, zeskatzu zuen.
1: Beharrote duzuen potentziometroa edo ez. Eta tekin ikaterako dio zuen, ala ez. Ba, eskerrik asko, Iñaki, urteko azkena izan da, datorren urtean gehiago, datorren urtea segituan datorrela, baina, bueno, esan bezala, urtarian izango gara, gabonuna pasa, urte berrion,
0: guzti hori,
1: eta ondo segi.
0: Berdin.
1: Gero arte.
0: Jarraitu naiz irratia
2: sare sozialetan.
3: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
4: Neuk

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Iluzio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
7: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
7: Naiz irratia sare sozialetan.
8: Arratsaldeon, arratsaldeko 4ak dira, Naiz irratian zaude. Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatu zudalak debekatutako afari solidarioekin. Gara gutun horretako sarbidea izan du. Baizatu duten ez goitzaindegiako har batean igorri die Donostiako Artzapegozko parroko eta Elizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egon daitezken zigorrak argudio gisa erabiliz. Bestalde, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasun aldarrikatuz. Javier Remirez, presidenteorde eta bozeramaileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Bestalde Lakuako gobernuak eutxi egin dio Ozeutako adingabe migratzaileak hartzeko errezeloari eta lehentasuna familiekin egon alizatea izan behar dela defendatu du. Txema Ezkerra Urtzaroko zuzendariak Radio Euskadin adierazi duenez, familiaren itzulera ezinezkoa bada harrera egin beharko zaie, baina baldintzetan eta komunitate bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuta.
9: Niños y niñas de edades muy cortas, muchas niñas y esto marca la diferencia. Sobre todo en el caso de las niñas más corta de edad, pues que haya protocolos específicos de prevención de la trata, de la violencia sexual y estos son cuestiones que nos preocupan y que queremos poner también encima de la mesa.
8: Eta bestalde gutxienez egun pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboie herrian artisagurre meategi batean izandako lurri irristatze baten ondorioz. Behin-behineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezake. Eta azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitua hau euskaldunon konpartsaren euskara saria, konpartsak ikasleen benetako konpromezua ekintza zuzena eta borroka neke ezina nabarmendu ditu. Sari banaketa hilaren 27an egingo dute ordubietan aupitua hau konpartsaren egunean.
10: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
8: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere eta guraldean aipatuko dugu asteazken honetan Kantauri isurialdean goizea goizetik lainotuta egonda, batez ere itsasartean, baina arratsaldeak aurrera egin ala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake orokorrean txikiak. Temperaturak bere egingo du pixka bat eta iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean apur bat bizituko da barnealdean. Behin hau esanda, zebrabidearekin utziko zaituztet eta 5etan itzuliko naiz azken ordukoekin. Gero arte.
10: Naiz irratia.
3: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
11: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
12: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Garai berezia, Xiberoa, Baxenabarreta Lapurdiko erri guzietan erriko hauteskundeak izango baitira igande untan, martxoaren 15ean lehen itzulia eta bigarrena izango da ondotik. Piskat erabakitzeko behar den errietan, bigarrena beraz martxoaren 22ean. Eta gurekin hortaz hitz egiteko alde batetik Jon Telleria, naiz irratitik atxaldeon.
3: Kaixo, atxaleon.
1: Eta beste lagun bat izango duzu parean, gaur Aitziber Zapirainik ez, Antxeta irratitik Aimar López izango baitugu gurekin ere, gaur atxaldeon.
4: Atxaldeon biei.
1: Bo, joen urtean zinema zari zinen, Aimar, eh?
4: Haren politikaz ez dakiten, ez duen okerrera egin.
1: ez dea sinema batzutan, pixka bat politikaren.
4: Bai.
1: Bon, bata Lapurdin bizi, bestea Gipuzkoan, ez duzu ber interesa izango ez, biek hauentzat, zer diozue, berdin hasteko zuekin, Jon.
3: Ez eta ez da lankarga ere, ziur aski, suposatzen dut Aimar Arantxazuentzat egun, bueno, egun aste lanpetuak izaten ari direla ez, azken hauek.
1: Bai, eta aste buruak ere izango dira.
3: Bai, eta aste buruak ere, bai. Bai, ez da, ez gainera, bueno, egia da, bueno, ez lan kontuengatik eta gertutasunagatik ere, bai, Zeorrabideren baitan, eta bai, naizen ez media asken kasuan, eta, bueno, badugula ez profesionalki ere gertutasuna, eta politikoki ere interesagatik, bai, egia da, egualdean tokiko hauteskunde hauen oihartzuna oso apala dela, eta, bueno, Zeorrabi jendeari galdetuzkero, jende gutxik, jakingo duela behintzat hauteskundeak badirela, eta hauteskunde garrantzitsuak direla. Egia da, nik uste, ez dakit, nire ikuspegian, edo nik, ez, bizialdu danetik, baldut, bueno, ez, foku edo ikuspegi, bueno, balde batera oso bideratua, eta da azken, ez, tokiko hauteskundeek azken alditan, eman dute, ez, abertzaletasunaren indartzearen argazki bat nolabait, ez, aurrez, espero etzitezken erriko etxetan aginte makilak lortuta, eta, bueno, nik daitort, nire ikuspegiera bat horretara dudala, eta, bueno, ba ez, ba, bertan bizi izan naizela Koruñaren kasuan, ez, ba, eutxikote dioten, beste udalerri handiren lortuko den, Baionan ordezkaritza lortuko den, bueno, pixkat ikuspegi horretatik doa udala interes berezia, ba, ia, hori ez azken alditan ikusi den azkunde horretan, ba, bueno, beste pausotxo bat ikus daiteken.
1: Zuk, Aimar, beraz, nola bizitzen duzu hor momentu edo gara iuri, bai bla kasetari gisa, baita erritar gisare?
5: Herritar gisa, igarron erranen dut endaiar gisa, nire kasuan beraz, espektatiba ondi egirik gabe bizi dudala, egian ez da sobera korrektoa hau erratea, endaian auzapezak eta oposizioko talde nagusiak egin dute alako mugimendu bitxi bat, eramanen dituena seguraski gande hontan bertan trankatzera hauteskundeak, nik ez dut nebiz ezagutu endaian itzuli bakarrean trankatzen den hauteskunderik, ikusiko da zegertatzen den igande hontan, baina seguraski jakinik orain zerrenda bakarrean bildu diren hiru taldeek 2020ko lehen itzulian 180 bat inzutela. Bon, aski probablea da lehen itzulitik trankatzea fera, beraz, alde hortatik egiarran interes gutxirekin eta ez dakit, ni banaiz politika zalea eta maite dut jarraitza hauteskundeak, baina nik ez badut interesik, imaginatzen dut, nire errikidean danak nolako urruntasunez bizi duten itzordu hau ikusirik behiokoan bizi biziki gutxi dela eta alako aliantza bitxi eta batzuek antinaturalak direla errandiote oposiziotik eta uste dut arrazoirik ez dutela eskaz. Beraz, bon, alakoak ikusirik ba herritar bezala interes gehiegirik gabe Hendaiaren kasuan inguruko herri batzuetan bai aldiz, ba biziki argi baita, Jonek aipatzen zuen Urruñako kasua, Biriatuko ere hor da, biak biziki bozka gutxiren araberakoak izan baitziren 2020an ba lerratu zirela ezkerreko alternatiba batera, bi herri hoiek historikoki ba oso eskuineko auzapezak izan eta gero, beraz horre bai interes bat zalantzari gabe eta bertzain bat zeretan ere eta kaso lehen da bigarren itzuliak baina gehiago hirugarren itzuli deitzen diogun horrek Euskal Elkargo, Euskal Hirigun Elkargoko ordezkaritza erabakiko den horri begira, aurten badakigulako kanboko auzapez gai den Peio Etxeleku ze jokaldirekin heldu den mai gainera, kartak mai gainean jokatzen ari baita eta ikusiko badai dugu, hirugarren itzuli hortan, lehen eta bigarren itzuliko emaitzei esker noski, elkargoa nola osatzen den, eta hor jokatuko baita ere, ba, etorkizun instituzionala, eta alako aferen bilakaera bat, beraz, bo, uste dut bota dudala bai kazetari erantzun bat, bigarren bai, zati horretan, profesionalki, bai, bai ikusmira bat, handiagoa, globalagoa, herriari dagokionez, nire kasuan Hendaian, gutxi.
1: Bai, bai, eta beste maila batean, edo ni erritibi batean bizi naiz, eta ba, bakrik zerrenda bat bada, beraz, ez da jokurik, ez da sorpresarik, eta desilusio pixka bat ukan dut, zekasik bigarren zerrenda bat izan zen, izan behar zen, ez duen horretarako bozkatuko, baina bederen joko zerbait bazen bada hori ere, hauteskundetan bada jokoa, badira bai zerrendan ere buru berriak, eta hori bada interesa pizten duen hauteskunde bat ere, ezakit Hurbileko herriak izanki, Hurbileko jendea ere izanki, nola da berdin, zakitzuk joan nola bizitzen duzun ere?
3: Okerrago ere izan ziteken arantxa, ze badira maiz zerrendari gabeko kasuak ere herritan, eta hor sortzen dira kezka handiak, ezkenen kudeak eta bera zalantzan jartzen delako, ez azkenean, bueno, zerrenda bat, bueno, pare bat zerrenda direnean, hor bada, ez, ba, leia ipatzen zenuena, bakarre denean ez da leia hori, eta agian horrek pixka bat aspergarriago bihur dezake, baina bentsat ere herritarrek badute segurtasuna norbaitek kudeatuko duela, ez, azken batean lehen kolpe baten, nik uste herri txikietan, bereziki, badela, bueno, ez, garrantzitsua herritarren artean izatea, herria, bueno, nolabait gobernatu, gidatu edo kudeatzeko prestasuna izango duen lantaldea, bazkenean, bereziki herri txikien kasuan, oso garrantzitsua dela ordezkaritza hori, ba, oinarri-oinarrizko zerbitzuentzat, urak iristeko, argindarra behar bezala iristeko, internet izateko, bai, alako kudeaketari lortzen zuten herritan, gero alakoetan ere, arazo larriak izaten direlako ordan. Nik uste azkenen, ez, herri txikien kasuan, kaso, interesa, bueno, zerren dakarren kasuan txikiagoa izan diteke, baina ziurraski lasaitasun bat ere ematen diela herrikidei, zerren da gehiago direnen kasuan gertuti bizitzeko bidea ere bendazakela, eta ziurraski herria hundituala gero eta handiagoa izan interes hori pixka bat apaltzen joan daitekela, ezagian antz gehiago hartzen duelako, bueno, ez abestelako politika gintzaren egia da alderdien leia oso ezberdin, ez, uste dut nik bizi dela hegoaldean dibar Euskal Herrian, bueno, boterea ere alderdien agian, ba, ez dakit, hegoaldearen kasuan nik uste ja absolutua da, nahiz eta gero izen propioak eta aipatzen dira, baina, bueno, alderdiak hautagai guztietan esku hartze zuzena du, aliantzak egiterakoan alderdiaren oniritzi gabe ezin da egin, eta, bueno, nik uste alde horretatik ez, ibar Euskal Herrian agian joko gehiago, eta, bueno, gero aliantzarraroak ere sor daitezke joko aukera horietatik, baina, bueno, badela gehiago ez, autetxiak badu, autetxi izan nahi duenak, jokonako aukera gehiago, nahiz eta, bueno, gero hori herritarren engan nola bizi den, ez dakit beti zalantzako izan daiteken. Ja, bueno, ni bai esaunek hori ez, gero eta herri txikiagoa, ba, gero eta gertuago bizi aldugula, gero ere hautatuak direna ekiko ere harremana ere gertuagokoa izaten delako, eta ezin delako egin herriko etxea zerbait erabaki, eta gero ezerrekin ezpalu bezala etxera joan, ez, eta hori baleko hondietan agian gerta daiteke. Orduan, kontu eski hori ere ziur eski, hauteskundetatik harago ere, ba, presenteago dago egon daitekeen kontua da.
1: Zerbait gehitu nahi zinun, berri nahi mar, hortaz, edo...
5: Bai, bat egiten dudala arrunte, Jonek erraten zuenarekin, eta niretzat hortxe dela gakoa, eta askotan mintzona izenean Euskal Herriko lagunekin, senidekin, edo dena delakoekin, horri izaten dela ez, xoke puntu hori, Ipar Euskal Herrian, bakenduta gaur egun funtsean, ze, biritan, Baionan kasik, eta Baionan gerota gutxio ere, alderdiak eta etiketa politiko, bederen marka politikoak alderdi batenak ez duela pisurik, ez? Eta joan dela hori jeisten, uste dut izanen dugu lortaz aipatzeko aukerarik ere, nik uste oroitzen dudala, Hendaiako kasuan adibidez, kotxe zen arroren afitxaren bat alderdi sozialistaren arroxa gorriarekin, eta gaur egun biziki urrun dela, arroxa gorri hori, beraz bai, uste dut gero eta individualizazio handiago bat badela politikarena, uste dut badela individualizazio hori Europa osoan, Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan gero eta gehiago agertzen dela, Ego Euskal Herrian akaso gutxiago, kultura politiko propio bat badelako bizikin dartsua, baina ikusi dira, ez, Espainiar Estatuan ba, azken 10-15 urteetan hasi Albert Rivera eta Pablo Iglesiasen garai hartatik eta gaur egun arte nolat gero eta gehiago jendearen inguruan den, ba, Frantses Estatuan Macron eta alakoen inguruan sortu diren bezala mugimenduak, baina herri mailan, Ipar Euskal Herrian hori oso presente dela, oso modu individualean eta etiketa politikoa gero eta urrunago egitearena politika, eta ez dakit ze pentsatzen dudan. Ez dakit zerren nahi dut uste dut badituela gauza on batzuk, ez izate alderdi baten estruktura gibelean, eta alderdi baten struktura moldatzeko biziki zaila delako herrikiki batzuetako errealitatera demagun, baina aldi berean badu ere, aha, eta nor zara.
6: Bai.
5: Eta zer duzu gibelean, nor duzu gibelean, erran nahi duten Hendaiako kasuan aurkezten da eskuineko kandidatu berri bat, 28 urte dituena, ematen duena gaztetasuna, haize freskoa, ezakin dola, baina ele jalderdiko afiliatua da pertsona hori, eta joan den ostiralean Hendaian antolatu genuen debatera, etorri zen LG-ko Ipar Euskal Herriko arduradun politikoa, ordan, uste dut badela ere olako gauzaski ilun bat izan daitekela ere batzutan horren gibelean.
3: Baina niri ere dilema moduko hori beti sortu izan dit, ez? Kotxe Zenarroren kasuan, hor justu, ez, bere kasuan, ez, Alderdi Sozialistari erabat lotua izan den pertsona bat, hor bada, ez, fenomeno bat azken urtetan urruntziarena, ez, sigletatik urruntzia justu, ba, ez, Frantzian, ba, UMP-zena, Republikanoak eta Partidu Sozialistaren beherakadarekin batera, ez, denek, ba, inorretzen, ez, alderdi horietakoa, eta denak ziren libreak etiketari gabe, eta, jogero, bada, ez, ez dakit, ez, gareko, ba, ez dakit, Lazal eta beste batzuk burura ekarrita, ez, jauntxokeriaren, ez, txura hori, ez, autetxi librearen edo, ez, alderdiari lotua ez denaren izen, nean, jo, karo, batzua iaia jauntxo feudalaren, ez, itxura hartzen du, ez, eta orduan da, hau, ez dakit alderdi egiturak oso demonizatuak daude, ez, ematen du zazpigaren pekatua eurak direla, baina, bueno, ez da, ipa, norri batean agian alderdi baten, ez, ba, kontrapixu batzuk egon daitezke, eta gor bada kultura politiko bat, ez, jauntxoarena, nahi eran, ez, eginetaken du, egiten duena, eta ere du horrek ere, ba, bai, bino, bai, esan duzunean, ebar, grazia egin dute esan duzunean, ez dakit zula zer pentsatzen duzun, ez, ba, justu berdinaren intzelako pentsatzen, ez, dilema hori sortzen duelako, ez, ja, independienteak dira, libreak dira, bai, eta hori da, eta nor kontrolatzen ditu eurak, ez, hor, bai, sortzen dineri ere, dilema handia.
1: Erritarrek kontrolatuko dituzte?
3: Bai, bai, xe, xe.
1: Berez? Espero dut. Ez, baina gero, bada ere alderdiaren aipatzen baitugu, pentsatzen ere ainitz agertzen dela azkenean, makropolitikan edo ba, konfiantza gerozta gutiago egiten zaiela politikariek, alderdiei beraz ondorioz, eta alderdiak zinez ez dute, alderdiak ez dute gehiago saltzen, alderdiaren etiketak ez du erakartzen, hainbeste historio eta hainbeste tipituak diren aferengatik edo mediatikoki, eta azkenean hori agertzen da, ez du horrek erakartzen edo bozetan bederen erritarrak ez ditu erakartzen edo, ez? Ez du, ez da salgarria.
5: Ez.
3: Bai, hor, bueno, ikusten Neymarrek aipatzen zuen, ez, egualdean egia da, kasu berezia izan aldela, eta ez, Europa guztira begiratuta ere ziur askin horri hondi batean, ez oso, ez da, familia politiko oso indartsuak daude, alderdiaren figura pixu handia du, eta hor, ez dakit, Euskal Autonomia Erkidego hauteskundetan adibidez, ez dut uste, aiotak eta bilduk beste hautagai batzuk izan bazituzten, asko aldatuko zenik indar korrelazioa, ez, aldiz eremu eta Partidu Sozialistak berdin badu bere oinarria, eskuin espainiartzaleak ere baditu bere oinarriak, eta bueno, hautagaiek ez dute izugarrizko aldaketarik egiten. Tokiko hauteskundetan beti esaten da baietz, baina ez dakit, gero behiratuta, alderatuta ez dira enbesteko diferentziak ikusten, eta ordan nik horrek igoneko zalantza duen jogia da, Espainiaren kasuan ere, Frantzian ere azken urtetan garbi ikusi dugu alderdiek, bueno, nolaiteko pisu izan dezakete, baina mesianismo hori ez izugarria da, ez pertsona zehatz baten bueltan ere ekitzen diren iruditeriak, diskurtsoak, ez dakit Espainian gobernuan dagoena Espainiako alderdi sozialiste izan daiteke, baina zuen aski Pedro Sánchez da. Frantziaren kasuan, Frantziaren kasuan ez dakit nondik hasi ze asamblea eta Errepublikako presidentziaren artean da azken urtetan, ez, izan diren tirabira guztiekin segitzen ere zailelako, baina bueno, horre ere, ez, Macron guztiaren, ez, onaren eta txararen gainetik ageri da, eta bueno, bada hor joera bat, ez, mesianismo horrena, eta ez dakit, beste dilemarekin ere notzen dit, ez, alderdiei bizkar emateko joera bat bada, eta alternatiba normanako batzuk, ez, ikuspi mesianiko batetik dira, ez da hitorre berme gehiago ematen noten dituen.
1: Bai, pentsarazten dit irritiki baten adibidea, nun ba hor bizerrenda diren, eta batean ba daula, ze dena biak dira etiketari gabekoak, baina zarrenda bateratuak, pixkat irekiak erraiten duten bezala, baina jakina da, ba, dibidez batean badirela bi eskoin muturrekoak direnak, edo bederen bat etiketa baduena, edo ba, eskoin muturreko alderdiari lotua dena, baina horiek diote, ba, zerrenda irekia gira, erritar sumea gira, eta denetarik bada, beraz hori ere izaiten alda, holako egoeretan edo.
5: Bai, eta hor bada eskuin muturraren normalizazioaren ondorio argi bat, eta uste dut zerrenda haien buruari ireki deitzen dioten zerrenda horiek narketa eskasia bat egiten dutela holako kasuetan, ez dut uste bakarra denik hori, baten batek behin baina gehiagotan irakurri izan ditut, ez, eskapatu zaigu, ezkenekien, ez kira hartu. Iria hundi batean pasten alda, herri txiki batean, ez dakit nik pasten den hori arrazoi edo aitzakia bezala. Uste dut, azken finean, egia da, eta Jonek erraten zuen, eta ikusi dugu Ipar Euskal Herrian otsailaren 26an zerrendak aurkezteko azken egun edo azken oren erarte herri batzuetan, ez da batera erresa zerrendak osatzea, orain gainera zerrendak dira osatu behar direnak, beraz oraindik zailagoa da, aldiz niri biziki zaila egiten zaite batzuek onartzen duten bezala parekidetasunaren azailtasuna aitzaki badu bezala ematea, ba, mintza gaitezke hortaz, baina erraten nahi nuena zen, badakidala kasu batzuetan, biziki zaila izaten aldela, herri txikietan bereziki ezetzak erratea. Ba, 10, 19, 25, hogeita bi, nire kitazen bat autetxi edo autagai lortu behar dituzulako zure zerrenda osatzeko, eta ala, baina kontuan izan behar dena da, nire ustez, herri txikietan ere, auzapez gora edo herriko etxea lortzera joatea, politika egitea dela. Eta politika egiten ari garen momentutik, badirela gauza batzuk zilegi direnak, eta bertze gauza batzuk zilegi ez direnak, eta Euskal Herrian gaude, Frantzian daudela uste dutenak ere Frantzian daude, eta duela ezain gutxira arte kasika hobeteko gauza zen eskuin muturrari blokatzea egitea, eta eman da alako desensitatze bat eskuin muturrari dagokionez azken 5-10 urteetan edabideek eta botereko hainbat eta hainbat ministroke bultzaturik, ez, gaur egun boterea duten justizia eta barne ministro batzuek barne, eta horrek eraman gaitu eskuin muturra normalizatzera, eta baita gure herrietan ere, beraz. Uste dut, biziki harro erraten dugula, Ipar Euskal Herrian, kasik ez da eskuin muturreko zerrendarik herriko bozetan, bai, Baionan aurkezten da tipo bat, Miarritzen gertatu da azkenean ez dakit nola gelditu den, baina aurkezten zen bota dute ez dakit nola, baina nahi dut, biziki gutxi dira eskuin muturreko etiketa duten horiek, bai, baina kasu egin behar dugula, justuki, herrietako zerrenda ireki hoietan ere zer baden, ez naiz erraten ari herrikikietako zerrenda ireki hoiek behar direnik demonizatu, inundik inora ere, kasu gehienetan herrien etorkizuna hor jokatzen baita, eta herrien autonomia eta Jonek lehen aipatzen zituen ura, zaborra, garraioa eta barrakudeatzeko gaitasuna, baina uste dut badutela ardura politiko bat, zerrenda ireki hoiek muntatzeko ikaragarrizko lan hartzen duten jende horiek, ba eskuin muturrari barratzea haien herri kikia izanik ere herrian bertan egiten.
1: Eta bai, hortik hasten baita. Eta aipatzen ziren ardura politikoa, pentsatzen ere batzutan entzun izan dut, zerrenda batzuek ziotela apolitikoak zirela. Bon, hor, beste maila batean gira, baina olakoak ere agertzen dira. Pentsatzen ere, ba, azakit, zerrendako satzerakoan, zerrenda buruak, auzapeza izango denaren figura, edo hasigira aipatzen, pixka bat pertsonifikazioa ere, horrek garrantzia badu, nor aurkeztu behar da, hor ere autua egin behar da, bo, erritarra dena duela bost urte, ala familia guzia horkoa duena, direz erritiketan hori hainitz senditzen da, batzutan ezagunak izan daitezke, ez ezagunak, politikan ibili direnak, jada aurkeztu direnak, edo, hola agertzen direnak, kirolari famatuak, adibidez, pentsatzen dit Miarritzeri, Miarritzen, be, aipatuzu, Aimar, justuk ez dut sei zerrena direla, eta bada Serge Blanco, errugbilari famatuia, eta hori baino gehiago ere, enpresa buru eta izan dena, eta dena, Serge Blanco, bo, zagit, zerrenda buru hoiena ere, nola ikusten duzu, eh?
5: Niri irriarazten naute hainbat programaek eta irriarazten naute bereziki garai hauetan nola jendea entxeatzen den herri batzuetan eta hautagaitza batzuetan justifikatzen herri horrekiko duten lotura eta irakurtzen dituzu gauzak nire aitatxia matxiak hemen bizi ziren eta etorri naiz eskola bakantza guzietan eta 42 urte nituenean erabaki nuen nire funtzio publikoko postua hemen hartzea eta geroztik herritar osoa naiz ez dakit zer. Ez dakit, iruditzen zait bitxia hola justifikatu behar izatea herri batekiko apartenentzia bat duzula eta merezi duzula, ez? Nola baitere hautagai postu hori. Bon, hori alde batera utzirik nire ustez auzapez izatea da lan bat eta da ardura bat ikaragarri orduan hautagai auzapez gai eta auzapez gaia erranen dut, baina badira zerrendetan bertze jende andana ere ikaragarrizko ardura hartzen dutenak askotan auzapezan zentratzen gara, baina ez litzake gaizki justuki auzapezaz harago asuant talde indartsuak izatea eta ez auzapezaren ardi soilak direnak kasu batzuetan ikusi daiteken bezala. Uste dut auzapez eta asuant gai horiek izan behar dutela gogoa aste postu horretan egoteko, eta izan behar dutela, ez dakit, gaitasuna bai, baina bai gogo bat herriari zerbait aportatzeko, eta herria itzinarazteko, gero badakigu zein dena errealitatea, badakigu herri txikieta ezain txikietan, ba behar direla, ez dakit zenbat belaunaldi zure familian herri horretan bizi direnak, hautesle batzuek kontsidera zaitzaten herri horretako kide zarela, bo. Niri gauzaiek uste dut gainditzeko tenorea iritsi zaigula gure herrietan eta uste dut bestakitu bat gula garaia onartzeko ba, herri bati ekarpen bat egiteko pres baldin badago pertsona bat ba ateirekiak izan barko lituzkela herri horretako zerrandetan eta herriko etxean eta ongietorri izan dadila eta egin dezala bere ekarpena eta uste dut ez dela ere bekatu sei urteren buruan ba, pertsona hori bertze herri batera joaten bada ba, joan da baina bere ekarpena egin dut ongietorri izan dadila. Ez zaiti iruditzen famatu izan behar duenik, ez dakitzen bat urte herrian, eta bar, egonda dila aldiz bai, zinezko borondate bat herriaren alde gauzak egiteko, eta gian bizki populista dago, baina herriarekiko maitasun bat, edo maitasunik ez bada, herria maitatzeko gogoa, batzutan zaila da herriak maitatzen, baina justuki jende aurkezten da herria maitatu nahi duelako, ba eraikitzeko gogo bat egonda dila bai.
3: Baina gero uste, berez, hautagai izateko eskubidea behintzat legez eta dagokionez alik eta irekiena izatea egokia litzateke lan ez eta beti baituzun arrisku batzuk ez alako paratxutistaren bate edo sartuko zeizula, baina bueno, hor da lehen esaten zedun Arantxa ez, galetzen unean nork kontrolatu behar dituen hauek, ba herritarrok ez, ba orduan hortxe bada aukera ez, gero hautagai moduei dagokionez nik uste eta herri txiki eta bereziki gehiago direla lan hori berez lankarga gisa ikusten dutenak, baina ikusten duten ez beharrezkoa dela hortarako pres daudenak, eta nolabait sakrifizio bat edo eskatzen duen lan gisa edo ikusten dutenak, eta gero, bueno, batzu badaude nolabait agian hautetsi izateak halako kategoria bat edo kategoria sozial bat ematen dietenaren ustea dutenak, eta hortara lanera baino itxura egitera doazenak, ez, normalen uste dut herritan eko reza dela, atxematea nor den nor, gero ja, bueno, ba, botoaren jabe norbera den neurrian, ba, norberak ere bere botoaren ardura ere hartu behar du, eta harako praktika ustelak egiten dituztenekiko, ba, bueno, kritika kalean ere egin behar da, eta aurrez aurre ere bai, baina bueno, hor bai da, egia da, bueno, ba, azkenean hitza herritarrena dela, eta beste kontua da, bueno, ba, zelanketa egin aldiren hitz hori, alik eta oinarri senduen engainean eman dadin.
1: Eta bai, segitzeko horrekin, zuek nola ikusten duzuen, aipatu duzu pixka bat, baina nola ikusten duzuen herrian, herriko etxe edo udaletxe baten lekua, egin beharra, auzapezaren lekua eta egin beharra urteetan eta egunerokoan?
5: Be, izan barko luke hurbila, izan barko luke Jonek erraten zuen eta zu bota duzu arantxasieran gako hori, ez? Herritarrek beharko luketela kontrolatu, uste dute denek nahiko genukela ikusi lau edo sei urtean behin baina gehiagotan dagoen nola baiteko kontrol organoren bat, ba gure hautagaien nola baiteko valorazioaren bat egin behar izateko, ba uste dut? Hori bon, aski utopista dela, baina komunikazio batek bai egon behar duela bizentzuetan eta aipatzen da orain kanpaina garaietan jende bat heldu zaigu erratera eta arrazoi dute kasu batzuetan, sei urte ez da deus herri bat aldatzeko, ez? Eta nola etortzen diren ba, herriko etxe bat duela sei urte aldatzea lortu zuten hautagai batzuk edo auzapez batzuk erraten, bon, badugu jendea erranez sei urte eman dizkizuegu eta ez duzu deus egin, baina sei urtetan ez da denborarik iraultza bat egiteko, ados, ulertzen da, entzuten da, baina justuki gauza horiek komunikatzea uste dut komeni dela eta hau bai herri, bai hiri, bai leku guztietan aitzinamendua komunikatzea herrikoetxeak eta galdetzea zer den ongi doana, zer den okerrago doana, guk hemen eskualdean badugu Ego Euskal Herria zari naiz, herri bat 2023ko herriko hauteskundetan aldatu zena eta gauza onak egite dituen herrikoetxeak eta ez hain onak, baina egiten duten gauza honetako bat da urtero prentxaurreko bat ematen dutela eta erraten dutena haien agintaldi planaren ehuneko zenbat bete duten, ehuneko zenbat betetze bidean den, iruditzen zait biziki komunikazio eraginkor bat eta kontrara ere ematen dituztela aukerak, ez, herriko hauteslek, herritarrek funtsian herriko etxearekin komunikatu alizateko hori interesgarri iruditzen zait, eta uste dut, bai, behar direla, ez dakit nik, asamblada gehiago, Hendaiako herriko etxeak anteratzen ditu kafe herritarrak deitzen direnak, bo, biziki anekdotikoak direnak, alako gehiago, komunikazio gehiago, bai, hori, herri txiki batzuetan agian anekdotikoa da hau, auzapezarekin komunikazioa etengabekoa baita, izan herriko etxearen eraikinean bertan, izan edo zein karrikatan, be, agian hori ere ez da bidea, ez dakit, uste dut, nahi badugu herri guztietan auzapezak aurkeztu alizatea, ba, agian momentu batzuetan ere komeni dela pixkat bizitzen ustea auzapezei, eta herritarri izan ahal izatea auzapezak, baina justuki beste espazio eta momentu batzuk egotea, jeiko kontuak eskatu alizateko eta jekin komunikazio hurbil eta gardenta zuzen bat egon alizateko.
1: Bai, gardentasuna. Erritipietan gena arazo bat bali mauzo, uzapeza deitzen duzu, etxera edo den lekura edo ezakitze, zer diozu zugion?
3: Ba, baina ezako oso, bueno, hori ala da, erritxikitako realitatea, eta, bueno, eusen garrantzi zuare askotan, legiak eta nola ikusten ditugun eztabaidatzen direla parlamentuetan eta asambleetan, agian, badirudi, bueno, ez, beste mailateko instituzioetan ezartzen direla gure egunerokoa arautzen duten bideak, baina herriko etxeen, udaletxeen, udalen kasuan, herritaren ongizatean duten eragina zuzen zuzenekoa da, ze argindarraren prezioa ez du ezarriko udalak, baina gero horrekin adibidez ordainketak egiteko arazoak dituenari bai lagundu aldiola edo bitartekari lan egite beste instituzio batzukin edo laguntzen edo larrialdizko babes bat ematen eta berdin ez arlo guztietan orduan ez dakit hori herri txikitan ikuste errezago ikusten dela, ez? Arazoa konpontzerako garaian, herrian norbaitek arazo larri bat baldin badu oso zail da herriko etxeak udalako eskurik ez hartzea nola bait, ez besterik ezpada egonda eta bitartekaritza lanak eginda, ez? Orduan hori bai da eredu bat, nahi baldin badalkateari behar dituen ordu libreak eta utzitan oski, eta hori ez nola bait antolatuta ere, ba, bizigarria izan dadin, baina, bueno, tokiko erakunde gertutasun horri esker bai dutela izugarrizko ardura euren herrikideak euren herrikideen ongizate hori bermatzen eta maiz ba urrutiago edo arautu aldiren legeen aplikazioak izan ditzaken ondorio kaltegarri horietan laguntzen bereziki ez laguntza gehien behar dutenei eta horregatik bai ustut instituzio bueno ezinbesteko bat direla herritarren ongizatea bermatzeko.
1: Bo, eta bukatzeko, Aimar López, Jon Telleria, zuen burua, jada aurkeztu duzue, noiz bait gogorik aurkezteko, erriko adibidez auzapez gisa aritzeko?
5: Ez.
1: Aimar ez.
3: Ni behin aurkeztu nintzen, baina ez zidaten utzi parte hartzen.
1: Ados, eta norretzen utzi?
3: Ez, ba, legez, Espainiak, legez kanporatze garaia izan zen, eta garaia hortan, bueno, asko debekatzen zituzten, eta zerrenda gure ere herri txikia zen, baina zerrenda gozatzeko zailtasuna izaten ziren, eta gurean bi zerrenda egin genituen, bat, bueno, ba, nola bait nabarmendu zen jendearekin, eta beste bat, ba, nabarmendu etzenarekin. Eta, bueno, ba, Espainiako poliziak nabarmendu zirenena debekatu zuen, baina zuen ikusi besteare antzela, eta, bueno, bazkenean gu ez, baina lagunak jarri ziren alkatetzen.
1: Ados.

0: antolatzen den mitoaldia ekimen multzoaren barruan. 11 telebista kanaldude eta xaloa telebistarekin batera. Honen egia Asisko Urmeneta izan da, eta honen inguruan gu baino askoz gehiago dakienez, berak emango digu honen berri. Arratsaldeon, Asisko?
1: Bai, eta zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Erki, zekere bai.
0: Ongi, ongi. Zer moduzko harrera izan du dokumentalak?
1: Interesgarria, nik uste pizten duela, izuten ere, gaiaren inguruan nik uste denok ditugun inkognitak eta zalantzak eta orduan geroko solasaldia, oso solasaldi zintzoa izaten ari da, ze kontatu diguten eta nola desareikitzen aldugun, zinetz dugun gezurra handi hori.
0: Hasieratik hasiko gara ongi iruditzen bazaizu ze zu izatez komikigilea eta ilustratzailea zara. Ze momentutan erabaki zenuen dokumental bat egitea eta zer moduzko esperientzia izan da ikusentzunezko mundurako saltoa?
1: Bere garaian ja egin genuen marrazki bizidun luzemetrai pare bat eta esperientzia oso polita. Eta orain dokumentala oraindik beste urrats bat da nik uste. Nahi bada zinemak eta komikigintzak lenguaia berberak partekatzen dituzte, planoak eta sekuentziak eta gainatekoak. Bertatzena, normalean beti erran izan dugu komikia dela pobren zinema, ez? Eta errexago baita egitea paper bat hartu, marraztu eta fotokopiatu, ikusentzunezko bat egitea baino. Orduan, alarenik beti komiki bat egiten dudanean, beti inkonsienteki bada ere, beti gogoan dut, ze adaptazio izan lezaken horrek zinema gintzan. Mm-hmm. Eta orduan, honekin gauza bere gertatu izan da, duela urte batzuk atera genuen Zugarren Mende, izeneko saiakera grafikoa, eta hau izan da nolabait horren egokitzapena ikusentzunezkora. Orduan, ez da arrotza, lenguaia, baina bestetik bai exigentzia handiagoa da. Ekipo bat mugitu behar da, jendearekin lan egin, gero montaje hori guztia zeratu, koordinatu, oso intensoa erran bezagun, baina interesgarria bai.
0: Mm-hmm. Bizualki narrazioak, irudikapen historikoak eta marraztutako irudiak ere uztartzen dira. Helburu zehatz batekin izan da hau?
1: Nik uste baietz. Urtero zenbat eta zenbat fikzio, novela, film, dokumental, erakusketa, eta bar, ezote diren ateratzen euskal sorginen inguruan, kantuak eta barne. Eta alakoetan nik pesatzen dut, noizbait norbaitek kontatuko du prozesu historiko honen alde, ez dakit erreala, fikzionatzen alda, zen egiazki eman lezake hortarako, baina ez nik uste beti gauza beretsuaren inguruan ari galda errepikatzen. Eta horban nik dirurik ez baitut egiteko fikzio handi bat, esako genio, dokumental baten bidez behintzat, eman argudioak, edo eman argudioak laguntzen dutena desmontatzen gezurra handi hori da azken batean.
0: Dirua aipatu duzu ekoizpenean sartuta, herritarren laguntzaz finantzatu da ekoizpena, ez da?
1: Bai, neurri handi batean. Gero erran behar da, euskal zinema gintza gora doala eta oso ongi dago, baina egiazki hemen falta dena da industria nazional bat proiektuak eta hola bultzatzeko eta babesteko. Orduan norbera ibili behar izaten da ateioka, kasuriko onenean herritarrei kendu dirua instituzioek guk ez dugu suerte hori izan eta ez eure eskualdeak, ez da Euskal Telebistak ere, ez dute aintzat hartu gure proiektua. Mm-hmm. Eta nien egin jeloskor eta oso gidurutzen zait beste norbaiti ematea, baina alde hortatik eskerrak gure crowdfunding ura. Mm-hmm. Eta gero baita ere hemen Euskal Herrian baita ez industria nazionala zinemarena, baina badire kooperatibak eta lakoak, eta hoie baute bere alor soziala eta kulturala, eta horietako batzuk lagundu gaituzte. Eta horri eskerrak, zulo gehienak tapatu alizan ditugu, nahiz eta batzuk elditzen zezkegu nahi no, ez talpeke.
0: Ni naiz sorgina izan behartzen berez izenburua, sorgina ba naiz izatera igaro da, zer dela eta?
1: Dokumentala

0: Bera izan da bidaia, bai ikuslearentzako, nik uste bidaia bat izaten dela, eta egileontzako ere bai. Orduan, gu abiatu aginen arrunt alde historikotik, ba, erratera, bueno, ez dela zorginik izan, eta hola, tola. Baina, hainbeste jenderikin egon garen, eta hainbeste hilabetetan, eta itzuliak eman, eta hola, ba, irekiago, modu irekiago batean formulatu dugu, orduan, ez dugu inkizidorea degin nahi alderantziz. Horrengatik sartu ditugu bestelako abotsak, bestelako ikuspegiak, ba, zorgina zer den mitologiaren aldetik, zorgina zer den ikuspegi soziolaboraletik, zorgina zer den reivindikazio feministetatik, eta horren inguruan baita ere aritu eta jardun. Orduan, nienei zorgina behar zuena, azkenean joan da bilakatzen, ba, ni zorgina banaik. Baina beti ere hortan tituluak berak badu ekiboko txiki bat. Batetik izan daiteke bai estapen bat, banaiz zorgina, baina bad izan daiteke ere kondizional bat, baldintza bat, ni zorgina baldin banaiz. Hortan dago bizka jokua.
1: Norberak erabakiko duea bietako zein ulertzen duen?
0: Hori bera.
1: Ongi. Kontakizunean edo edukian sartuta zein da kontakizuna eta zer da kontatu nahi duena edukiak?
0: Nola erran, ba, duela 500 urte eman zen lehenbiziko erreketa kolektiboa Euskal Herrian. Eta horrek markatu du 100 urteko jazarpena. Ordura arte zorgina izen eta deitura jakin bateko norbait zen, bere zerbitzuak eskaintzen dizkiona komunitateari, onerako txarrerako, eta hola. Baina momentu batez absolutismoak Europa guztian asmatu du figura fenomeno bat, bere etzai guztiak erditik kentzeko almena ematen diona. Eta hori izan da zorginkeria satanikoa, nahazi dute deabrua, deus ikustekorik ez zuena, ez mitologikoarekin, ez zorgin profesioarekin ere. Eta horren asmatu dute satan edatzen ari dela sekta bere inguruan ordena kristau asuntzitzeko, eta orduan nor nahi izan deteke zorgin. Ja ez izen eta deiturak zituen erbolari edo belargile ura, ez zorgina izaten da, kasu honetan, apaizak, epaileak, holandereak, auzoa, ama alabak, semea, denak. Orduan izan da, mendebaldeko Europa guztian, izan den prozesu bat, gainera krimena, hain larria baita, krimena da traizioa jangoikoari. Orduan, prozesatuak ez du abokatuaren beharrik, ez du defensa posiblerik makineria guztiaren kontra, gainera torturen bidez lortzen dire salaketa berriak, eta azkenean zerrendak lehenagotik egina dira, ba, momentu hortan Europan aldaketa handiak ematen ari dira, irautza antisenorialak, mugen militarizazioa, misoginia ikaragarri handiarekin ere bai, eta horrean Europa mendebaldean ematen dira zorgin prozesu eta zorgin eiza guztiak muga eskualdeetan. Izan Euskal Herria, izan Alsazia, izan Laponia, izan Alpeak, eta horrean pauta batzuk errepikatzen dira behin eta berriz Europa guztian. Azkenean, zorgin satanikoa da eraikuntza juridiko eta polizial bat. Horrean, hori kontatzeko, hemen Euskal Herrian inork ez du olakorik kontatzen, ez eta munduan oso argi dute hola izan dela. Orduan, jo dugu Frantzia, Ameriketara, Inglaterrara, Kolombiara adituen izen bila, eta denen artean josteko, bueno, ba, hemen ukatzen zaigun kontakizun hori. Zorginak, ez zela zorgin izan, ez zela ez da erbolari, ez belargile, ez emagin, izan ziren olakoak bai, baina izan ziren erran bezala apesak eta diakonoak eta alkateak eta izan zen denetari. Eta hori parte hori isilarazi egin zaigu. Eta prozesu guztietan, behin eta berriz agertzen den oiua, isilarazi diguten oiua da, nien aiz orgina. Nik erran behar dut hau behartzen auzuelako, torturapean behartzen auzuelako, nik ezagin olaiten den zorgin bat, ezakiz zertaz ari zareten. Ordan, akusazio guztia zirela vampirismoa, profanazioa, infantizidioa, eta olako astakeriak biztan dena nahazia sexu praktika delekatuekin, eta akusazio guztia falsuak ziren jendea zuetan irezalakoak erritik entzeko.
1: Hori, bueno, aipatu duzu adituen iritziaren bila joan zinetela edo, ze, izan ere, ba, sorginen inguruko hainbat kondaira, kontakizun, historia eta historio dago, zertan oinarritu zara kontakizun hau osatzeko, ze aditurengana gana jo, ze tesiren gana urbildu zara gehien?
0: Bai, bueno, batetik William Monter, monumento bada bera, Chicagoko unibertsitateko gizona, eta berak ikertu du inork baino gehiago Nafarroako delako tribunala. Nafarroako barrutia barnean zuela Ego Euskal Herria, gehi, Bureba eta Errioxa. Eta espezializatu zen sorginez, sorgineizean. Eta berak ikertu dikaragarri, eta berak argi du manipulazio politikoa izan zela, eta berak eratzen zuen bezala, barne kolonialismoa, espainolen barne kolonialismoaren kasu bat izan dela, nola momentu hortan Kastilla inposatzen ari den, bai Aragoiaren gainean, bai Nafarroa konkistatu berrian, eta baita Katalunia inguruan. Orduan, berak duen tesia ikaragarria da, baina bere liburua publikatu izan da gero espainolez, baina bai titula eta bai barnea ba, zentzuratua. Tituloa zena inglesez dela mugaldeko edo mugaz bestaldeko inkisizioa eta orduan persekuzioa Euskal Herrian eta espainolez pasatu da izatera la otra inkisizion, ola besteria gabe, eta gero mapa bat eta publikatua zuen inglesezko edizioan, espainolez hori desagertu izan da. Eta desagertu dena da inzuzen ere, nun aztertzen duen zein tribunal espainolak berezitu ziren sorgine izan. Eta hori direa inzuzen ere, muga eskualdean direnak. Nafarroako delakoa, Aragoikoa eta Kataluniakoa. Beste guztiak, Extremadura, Kastilla eta Espainiako beste lehengo kolonietan zirenak, espezializatu ziren beste zerbaitetan. Baina hemen, frontera eta sorgineiza beti lotuak izan dira. Horren, William Monterrek argitu digu hori, argitu digu adibidez, Sophie Udard, Sorbonako Unibertsitateko katedratikoak, tesi batzu ditu publikatuak izugarri interesgarriak, kontatzeko hain zuzen ere, nola izan den eraikuntza artifizial bat sorgintasun kolektiboarena. Eta ematen ditu datuak eta datak, eta konparatzen ditu prozesu guzean nola elite intelektual batek momentu batez asmatu zuen aitzaki edo alibi hori herriaren kontra jotzeko. Gero Michel Sankarini Furnel, Diongo Unibertsitatekoa, dola gutxi atera du liburuak biziki interesgarria, eta berak erran digu dokumentalean, boni emakumen historialaria naizen aldetik, eta feminista naizen aldetik, beti mintzatu izan naiz, historioa hankamot izan daitekela, espaditu emakumeak aipatzen. Baina berdin hankamot izan daiteke, espaitu gizonak aipatzen. Eta zorri naizean, momentu jakin batean, isilarazi ditugu gizonak. Eta zentratu gara inkizidorek margotu zuten irudi misogino horretan, ba, emakume gaiztoa, itxusia, azkeneko bordan bizidena, belarrak egiten dituena, eta hola. Eta ez, sorgintzako, prozesatu izan ziren Euskal Herrian, 160 emakume, hori ez da bat ere dudarik, beho, 140 gizonezkoak ziren, sorgintzako kondenatuak, prozesatuak, erreak izan zirenak. Horban, lekukoatzen hori guztia, egiazki xok bat egiten dute, hemen Euskal Herrian, gure ganatu egin dugu azkenean, denboraren indarrean eta bereziki joan den mendeko 80. Hamarkadaren bueltan, ba sorgina, berdin errebeldia, berdin emakumea, berdin festa eta sexu librea eta bar eta bat. Eta hori gezurra izan da. Euskal Herrian ez da kelarrerik izan sekulan, sorgin kolektiboa ja da asmaketa bat, asmakuntza elite intelektualarena, are gehiago Satan eta Kerbeltza agertzen baldin bada, hori guztia da fraideen eta lengo jurista katolikoen eta fantasma bat, eta orduan hizi ba, guri azteko bata bezain ondotik erudizi zaizkigu gure aurreusteak eta azkenean munduko adituek eta gero hemengo adituen ikuste ari dela korronte bat osintezgarria, baina momentuz kontakizun ofiziala da azkenean inkisizioak inposatu zuela dela 400 urte.
1: Nik uste alare Euskal Herrian asko gustatzen zaigula, ba bueno, sorginaren irudi hori, ez da, akelarreak, eta horrelakoak nik uste asko gustatzen zaizkigula.
0: Bai, horren matiz dokumentalean, eta bat ere paitu nahi izan gabe erran bezala, filmatu ditugu ospakizun batzuk, eta akelarrea Hernani, edo sorgin jaustea Bidanko zen, edo sorgin gaua Ziburun, eta orain arte zer egiten ari den. Baina baita ere, filmatu ditugu, nola deseraikitzen ari den hori, nola egin daiteken festa bat, baina memoria historikoarekin uztartuz. Nola ateratzen aldire lehen lerrora izenak eta deiturak, sorgintzako inzituzten horiek, ba, Anozi barren adibidez, Herriko plazan, Iturrian, plaka bat eman dute, izen eta deiturekin, zeintzu herritar izan zen, eramana eta erail. Baina arte hartu nabar, sorginak oso orokorrean. Ez, sorginak bazuten, izen deitura eta etziren sorginak. batazen epileptikoa, besteak problemak zituen, edo herriko jaunak problemak zituen berarekin, eta bar, tabarroan, zergatik eta nor diren. Eta beren ezpakizunan, ateratzen dire herritarra, dantza egiten dute dena dela, eta azkenean, zu ematen diote, ez sorginari, baina inkizidoreari. Hori oso filosofia garria da. oso kopiagarria, zen egizki, ospakizuna da, laua da, sua da, gustatzen zaigun hori da, baina da, memoria historikoa, errespetatu gure arbasoak, intzirenak oiuka nien ez sorgina, eta jende azela, eta oran zueman, Espainiako inkizidea, joe, perfecto. Mm-hmm. Edo baita ere, zenperen, dezereikuntza bide horretan, ba, prozesatu izan zen hoietako bat Katalin Elizalde izan zen.
1: Bai.
0: Eta hori izan zen zenpereko emakumerik boteretsuena eta beratzena. Horregatik, bai epaile frantsesak eta bai inkizide espainola oso interesatu zeden bere ondasunak eta hola xurgatzera iristen dena. Horregatik, preso hartu zuten, nola botere handiko emakumea baitzen erosi zuen bere gintzaina, eta eskapatu zen bestaldera, eta ditzen Mutrikun, Donostian, eta azkenean Oñati aldean harrapatu zuten soldadu frantsesek, eraman zuten Lapurdira berriz ere bueltan, eta hor desagertu zen. Eta oraiko egunean, Senpereko kolegio berria, zehazkakoak, non egun bat aurrek ikuste, ikasten baitute euskaraz, ba, Katalina Elizalde izen hartua du. Mm-hmm. Horrenatik, Esku gustatzen zaizkigula ospakizunak eta gaua eta sorginak eta hola, bai, jo, zora garria di, eta bain Palurki joren pelikula ikusteko irrikitan, eta ikara garri osa, eta baina bereiz dezagun zer den mitologia, zer den sorgina erran bezala lanbide egiza, zer den errebinikazioa, eta zer pasatu den herri honetan, eta ino etzaigula behar bezala esplikatu. Eta izan den, imposaketa, jazarpen, ankerra, entzatu nomen asko ankerragoa, eta bederen, bueno, lengo, gure lengo arbaso hoiei, zultzen hasi duintasuna eta izena eta deiturak.
1: Uh-huh. Askotan entzun izan hori da, errezen ituzten sorginen oinordeak garagu edo aldarri modura, zeiritzi duzu horren inguruan?
0: Polita da, dio, hortan, hori Frantzian hasi ziren jaduela urte batzuk, gero euskaraz asmatu zuten kantua, oso kantu polita dena, baina erran bezala ni Zugarramurdi daten naizelarik eta ikusten dudanean sorginen museoa gogorra egiten zait. Mundakan adibidez, ateratzute sorgina, sorgina gaina inkizizioak margotu zuen bezala, ba, itxusia, zarra, erraz gainean, bere ontza eta bekatuarekin. Eta erre egiten dute, eta jendeak kantari erre, sorgina, erre, eta hori guztia. Ba, hori guztia, nik uste berbizitatu beharko genukela, dezeraiki kontatu dutena, eta zergatik ez, beste bide batzuetatik abiatu, gure historia guk kontatzeko, eta ez kontatu digutena, momentu jakin batean, gaina oso gertakari markatu zuena, izan zen momentu batez Espainiako inkizizioak dekretatu zuen isiltasun ediktoa. Errai baita, dekretu horren bidez ezin zen aipatu ere egin ordurarte izandako desmasiarik, epaiketarik, elegiterik eta deus. Ordan zer gertatzen da kontakizun bakarra baldin badago eta herritarrek ezin badute kontatu ez ze tormento eman dieten, ze tortura eman dieten, zenbat aur torturatu duten. Irakurri behar da Francisco Peña, Manuel de Inquisidor, 1855 eta berredizioak izan ditu liburu horrek, 1800 batekuka berredizio. Eta hor, protokolizatua du, nola torturatu behar diren, aurdunak, aurrak, adinetatik diren torturagarri, zaharrak nola behar diren torturatu, eta hori guztia. Hemen herri honetan, aur batzuk, 6 urtetik berako 1000 aur, dugu dakigula, inkizioek beraiek erranak, bakigu nola eramanak izan diren APC-en etxetara, berrogei egunez, berrogei gaue, eta hor, sua, oiu, tortura psikologiko, fizikoa, azkenean ikasten zituzen arte, erdukiren izenak, nor salatu bertzuten, ba, akelarreko sorgina zelako, eta akelarreko erregina, akelarreko errege, eta gezur hori guztia hain bortxaz zeratu izan zutena, asmatu izan zutena, bazkenean irentzi dugu, zeren ez baita kontrako, bueno, kontrako errelatorik izan errelato ofiziala. Eta horren azik, galditu zaigun hori, redindik, rekuperatu gure ganatu egin dugu errateko, zo, pues hoxe, ze potenteak ziren, ze makume aldunak ziren, eta hola, ez da olakorik izan. Ez da olakorik izan, izan da, jende deshumanizatua, kendu zaizkena bere eskubide guztia, bere dintasun guztia, eta egin dute, nahi izan dutena beren kontra. Oran, hori pixka nahi izan dugu ekarri lehen larroa, eta ala ere, erran bezala, pixka terpikatzen egin nire burua, bezera ikitzeko beharra bada, hortan.
1: Ba, amaitzen joateko edo, nori gomendatuko zenioke dokumentala ikusteko?
0: Ba, nik uste nor nahi di. A priorismori gabe, ta, gu denok oso parrotiakoa gara, normalki maite dugu entzutea, konfirmatzen digutena, gure hipotezia. Orduan, kasu honetan behar bada, a priorismo hoietako asko eroriko zaizkigu dokumental honen bidez. Asko eroriko zaizkigu. Baina nik uste, bueno, ba, bizpala umezu argi gelditzen direnak, eta ez da bai darako. Mendik urte batzen buruan, beste norbaitek ateratzen badu dokumentaturik kontrako tesirik, ba, oso ongi etorria. Baina orain ditugun datuekin kontatzen alduguna, hau da. Ordan horrenatik, nik norneri komendatuko nioke, baina bizet izpiritu irekiarekin etortzeko, eta gero ez tabai datzeko. Zeren, egiazki, xok txiki bada, pentsatea, jo, nola, zela, kelarrik izan, ahi, badioz. Eta sorgina, erraz gainean, eta hori asmatu zaizan dela, eta bestea ez dakitzen, eta ze pasatu behar izan zuten gure arbasoek, eta azkenean, bueno, bizkiat, erori egiten zaigu, orain arte genuen, zera hori guztia, ez, eszenografia hori guztia.
1: Ba, orain bai, amaitzeko galdetuko dizut, ea non ikusi dezakegun dokumentala bera, edo non emitituko den urrengo hilabetean, edo?
0: Bai, ba, orain txeberean ez dut hemen zerrenda begi aurrean, nio badaki eskualde guztietatik pastuko garela, Galdakaotik, hasi ondokoa dire, Galdakao, Ondarroa, eta gero Erronkaribar, Aezkoa, Senpere, Maule, Larzabale, Bolívar, Araia, orduan, eskualde eta provintzia guztietako herrietan, nik uste onena, igual sartzea sareetan, bereziki Instagram eta bietan, eta hor ematen ari gara proiektzen berri. Eta norbaitek ekarri nahi zan ezkero bere herrira, ba, gotik etorriko gara dokumentala bezapean, eta solasaldi zintzoa abiatzera horren guruan.
1: Oso ongi, ba, mi esker, Asisko gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi joan dadia, ba, bueno, zuen erakustaldi erronda edo.
0: Ba, mi esker zuei, eta segi horrela, lan ederra aiten ari zarezeta.
1: Oso ongi, ongi segi, agur.
2: Naiz irratia.
3: Arratsaldeko bostak dira, Naiz irratian zaude.
2: Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioekin. Gara gutun horretarako sarbidea izan du. Baizatu dutenez, gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako Artzapezkoko parroko eta lizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egon daitezken zigorrak argudio gisera biliz. Bestalde, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaileak, nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean, osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Eta lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan. Bart gauean intentsitate ezberdineko 6 astindu izan dira Granadan eta inguruko metropolie inguruan. Hainbat lurrikara izan dira asteartetik asteazkenerako gauean 2,48 gradukoa handiena Espainiako Geografia Institutuak gaur goizean jakinarazi duenez. Pasaden larunbatean 5 graduko lurrikara batek Alendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada probintzian. Eta gutxinez 1 pertsona hil dira Afrika Erdiko Republikaren mendebaldeko Zamboie herrian artisau urremeategi batean izandako lur irristatzearen ondorioz. Behimeineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezake. Eta azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitu hau euskaldunon konpartxaren euskarazaria, konpartxak ikasleen benetako konpromisoa ekintza zuzena eta borrokan ikasina nabarmendu ditu. Sari banaketa hilaren 27an egingo dute, ordu bietan aupitu hau konpartxaren egunean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikoan aipatuko dugu 2 kilometroko autopilaketak daudela AP8 errepidean Irunen Baionako norantzan bidesariaren inguruan. Eta honen arira aipatuko dugu ere Irunetan daiarteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dutela udan jakin badakigu. Gidariek GPS-aren bidez ordezko bi ibilbideak bilatzen dituzterako landa bidetatik iriko kaletara iritsiz. Datozen egunetan gainera egoera errepikatzea espero da oporrak amaituta milaka pertsona Europako herrialdetara itzul hasiko direlako. Ba, Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu egoera hauen aurrean, lakuak ordea proposamena ez dela egingarria do segurua erantzun du. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesarietan baliabide gehiago jartza dela autoilarak sortzea saiesteko. Beraz, puntu horretan bazabiltzate jakin autopilaketak daudela eta kontuz ibiltzeko. Behin hau esanda, zebrabidearekin utziko zaituztet berriro ere eta nizitan itzule con esas que nordukoarekin. Gero arte.
3: Naiz irratia.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Musika tartearen ordua bai zebrabidea eta gaur zebrabidean eta gaur gurekin Antxon Larrandaburu atxaldeon.
6: Atxaldeon.
5: Bai, olatz xantz ezpaita hor gurekin zuzenean gaur. Bainan, bai etxeko lanak egin dituela. Grabatu du beraz bere proposamena edo proposamenak egin dizkigu eta ara, forman beste nazu Antxon?
6: Akitia pixkam, bai, beti forman.
5: Beti forman, siberutz bezala.
6: Horixe.
5: Bo, untxa, ebe, olatzekin hasiko gira berdin bere autaketarekin. Olatz, euskal taldearekin biztanda astengira usaian bezala. Egun ontzuri eta zer proposatzen diguzu gaur?
7: Kaixo bikote, zer moduz. Bueno, ba, nik gaur ekarri dizuedan lehenengo taldea, Airu da. Bilboko laukote honek erritmo ezberdinak lantzen ditu, beti pop estiloaren barruan bastante melodia itxaskorrak sortuz. Irune Bega taldeko abeslariaren ahots sakon eta bereziak gidaturik, askotan, ba, gure azalean bizitzen ditugun sentimentuak aipatzen dituzte, euren letretan, beti ere leuntasun edo gozotasun berezi batekin. Non sintetizadorek ere laguntzen diguten ba, taldeak ireki nahi digun edo irekitzen digun unibertso pertsonal edo intimo honetara sarteko. 2023 urtean beraien lehenengo LP argitaratu zuten, Con lo bueno y con pena izenekoa. Eta euskeraz esan nahi du gutxi gora bera gauza honekin eta penaz edo penarekin. Nik ekarri dudan abestia diska horretako Coloco los pies izan da. Coloco los pies euskeraz esan nahi duela ba, oinak kokatzen ditut, oinak kolokatzen ditut, eta nik irudikatzen dut apur bat pues momentu horrekin non aterrizatzen duzun, lur hartzen duzun, eta pues, egoera bat ez konstiente egiten zaren, ez? Eta, bueno, ba, nire ustez abesti honek hitz egiten du apur bat norberaren frustrazioetaz, egoeren aurrean ditugun jarreretaz, eta horren aldean, begual, izan nahiko genituenaz, oza, nahiko genituen jarreretaz, galduta egoteaz, gainezke egiteaz, edo inkluso deskontrolatuta sentitzeaz. Eta, bueno, konturatuko zarete nola naiz eta bastante sentimendu, bueno, de emozio negatiboak aipatzen diren abesti honetan, nola melodiak auspotzen duen, guztiz, ba, beste bide batetik eta bide nahiko alaiago batera. Eta ba hori espero dut gustatzea. Egia esan da talde bat oso letra intimoak ditula irubitzen zaidala, ez, eta lehen esan duan moduan leuntasun berezi batekin kontatzen dituztela istorioak eta emozioak, eta ba besterik gabe gozatu eta esango didazue.
5: Ebe, ados, olatz. Airu taldea, ezautzen duzu entzion?
6: Izen ez gora, bai, entzunen nuen.
5: Bai?
6: Bai, ustekabe zola.
5: Bo, ebe, goazen, entzuten dugu, Airu, Coloco los pies.

0: Airu taldea Koloko Los Pies tituluarekin. Eta Bilboko karriketan nik bideokliparuen begipean egiarra mentxan, ez duzu ikusi zugu, baina Bilboko karriketan gaindi ibiltzen agertzen zen berazen eska bat, eta beste bi pertsonarekin topo egiten, elkartzen, eta bon, ezakit. Zer diuzu?
1: Nik biziki maitatut, egia kantu biziki radiofonikoa edo erresken zutenena, eta nio maitatut lako kantuak egia erteko nun basua melekoa hainiz hartzen duen, bazin pasartu biziki interesgarriak, ere gitarran ere solo horiek erri bakar batekin egiten diren solo simple horiek, hor, bada maite duen estiloa, behaz, bai. Bai, net, arrut.
0: Arrapatu zitu.
1: Bai,
0: airu, bai, ez duen ezagutzen, be, ontsa. Ala ere, ustut aski ezaguna dela Bilbo aldean edo piskatu jonago ere. Ontsa, bikain, eta zurekin txegitzen dugu beraz, Antion, zer euskal talde proposatzen daukuzu gaur?
1: Bai, bodea, aipatzeko beti bi taldean arteko aheman hori.
0: Bada beti lotura
1: bat. Bata beti lotura bat, bien artean, eta bor, piskatu. Bazaitu, hon joan iseka, baina da justu bi talde horiek konzertu bat manen dutela bihar, ostirarez, beraz, bo, euskal taldeak manen duela espeletenean, beraz, lartzabareko estatu hortan, eta nik eibere batziz, piskatu gurenago, zinden emanen du, me bon, bani madira, australian dire entzule zomaitzu,
0: begumenat, hori xe. Aitxeko, bai,
1: ez zen ikizte
0: handik ere. Ados, eta beraz, Fisiz versus Nomos, hasteko.
1: Hori da, bainat antxustegi goiko etxaren proiektu pertsonara, bera sortu zen galdakon, begero tipiranik Donostian bizi izan da, beraz, berak ere ertan dugu Gipuzkoaja sentitzen zela, dela, guai ere, izan ditu hainbat tale joerdin, Txilinki, Txemak, eta nik zautu nuen ertzetan mankizuna antolatzen zelaik, fekan ladudek antolatzen zuen haustut, joan nintzen ikustera zen eta idekia zen, eta azparen pastu zen bere bizaldi proiektuarekin.
0: Bai, ja.
1: Eta bebizki maitatu nuen, eta hausartu ziren Bon Iver, nik miristen duen Bon Iver hori eskaratzen, eta harintzen, eta gena gustu horrekin, bizki maitut beinat ere gitarra kasela, eta maitut bere jozeko manera badu zerbait gitarra beti alitutzen da folkarekin, eta bon, ala, bon, bizki maitut bere jokoa, eta bo, ala, janduen bezala, bakarkako hainbat disko plazaratu ondotik, beti folk psikadeliko modu hortan, hasi zen Fisiz versus Nomos taldearekin, eta 2019an, grabatu zuten aien lehen disko elgarrikin aharu niuenean usteut eta aurten, fean jaz, 2008an bere bigarren diskoa kareratu ute hori beran grabatuik eta ala, fet harintzen zuten hori eta behor entzunen dugun kantuarekin egon niz mezinez liruratu eta momentu batez pakarrik asik hori entzuten nuen beti Bai, etengabe hurra.
0: Kantu hau egan nahi duzu?
1: Kantu hori, bai. Luzara benen zagi sartzen, bo aldi horro sartzen niz, eta espero biak entzuten bai mola huzu bainat, esut biak joko zula zuzenan.
0: Zugabe, iru, beraz, bai, biak espeletenean hariko baitira, Pelas taldearekin.
1: Bai, eta Pelas, ekin barra Pelas ari dela talde horretan ere, gitarren. Bo, jere, miristen duran beste gitarista bat, beste musikari bat, baz, ala.
0: Entzuten baduzu Pelas, Antion, prez da.
1: Hori da!
0: Ahir izan zait astero bat, dela olako bai. Mesutxo bat. Ongi, ba, entzuten gundugu, ea, sartzen garen, beraz, kantu hortan.

0: sartu gabe hiru kantua. Fisis versus nomos, beraz, lehen olatzek zion airu intimotik mintzo zela, beste manera batez biztan da hemen, baina nahunt bederen intimitatean gira osoki ez?
1: Bai, hori da. Eta justu ez zitut aipatu bere musikariak, ba, Pelas aipatu dut, basuan, gero baru Salvador Jan Mijez baterian, eta eneko zirrala taiar saksofoian.
0: Ados. Bon, ebe giro bat da, eta hori izango da beraz espretenian biar Larzabalen, untxa. Olatz, zurekin segitzen dugu, Olatz Xantzera mezala gaur ez da gurekin, zuzenean bederen, baina lanak egin ditu eta nazioarteko beste talde bat proposatzen digu. Orain, zuri itza beraz.
2: Bueno, eta bigarren abestirako estiloz aldatuko dugu, baita herrialdez ere. Dantzan jarraituko dugu, baina beste ritmo batzuekin, hain zuzen ere, rock and roll erritmoekin. Eta horretarako ekarri dut Giuda talde italiarra. Egia esan, nire bigarren tartetxo hau erabiliko dut radioformuletan bezala abestia dedikateko. Gaur ezin izan aizuekin zuzenean egon grabatzen, ba, nire aizpen urte betetxa delako eta arratsalde osoan zehar egongo garelako ospakizun eta eventoetan murgilduta. Eta talde hau izan zen iaz elkarrekin ikusi genuen taldeetako bat eta azken taldea. Ikusi genuen Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, oso ondo pasatu genuen, asko dantzatu genuen, eta izan zen bastante gau memorablea. Orduan, erabaki dut ekartzea, gaur 29 urte beteko dituztelako, asko maite ditudalako, eta espero dudalako beste urte asko pasatzea elkarrekin zuzenekoetara joaten eta kontzertuak ikusten. Así que hori, nik egei aukeratu duan abestia ditzen da Wild Tiger Woman, taldearen lehen diskako Let's Do It Again diskako abestietako bat. Eta nire aizpegi dedikatu nahi diet, espero dut zuei ere asko gustatzea. Eta aukera baldin baduzue, talde hau zuzenan ikustea gomendatzen dizuet, ze oso zuzeneko polita eta divertigarria daukate.
0: Ebe, ala, kolatzen altua, eta orain badakigu denek zendako ezen gurekin gaur urte betetze garrantzitsua zuen, beraz dirudienez Olatzek. Giuda, beraz italiar taldea, zantzen duzuzuk?
1: Bat ere
0: nik ere ez, orduan guazen Wild Tiger Woman kantua.

0: Giuda taldea italiakoa beraz Wild Tiger Woman olatzen autua zen gaur eta aizpen urte betetzerako beraz dirudienez ere hemen txe begi kliska bat iduridu pixkat irurogeita margarren amarkadan ez murgitzen girela
1: joan izten hor erburnen ikuste da direz pixkat itedo akzu gitar diokoan eta gozit, ez ez da sobrere gauza egerteko, ez du gordetuko hori, piskat ACDC, steroid azpian, edo steroide menpe, piskat enerbatuagoa, ez da sobrere gauza, gero olatzek erno mesala dantzagarria, giro emaiteko.
0: Behar ba, zuzenean.
1: Zuzenean, bai.
0: Giroan sartzekoa izaiten alda.
1: Bai.
0: Ebe untxa, hortxe beraz olatzen autua, eta bururatzen dugu zure autuarekin antxon, eta horrekin ere elkarra gortuko dugu, eta beraz, beste talde batek, bihar ere zuzenekoa baitu, hori da lotura, gaur, zuretzat antxon.
1: Me hor, piskatuguna, janduran bezala, piskatugunago John Markora, eta zinen pastukura taldea, Nick Cave and Bassit.
0: Australian, eh?
1: Australian, bai. Nick Cave norten beraz australiak bat, Wangarata irian sorturen amila behatzun eta behoita amazazpian nikiebek baitu doain hainitz idazle da, tinarari eta ula zuzenari baina musikari bezara ezagutua da gehen bat kantautore bezara talde hainitz zan ditu bere bizitzan baina gero aski goizik sartu zen Mick Harvey-rekin, behaz Mick Harvey da, bera ere ezaguna da, ari da ezagitzen bat instrumentutan, behor baterian hartu zen baterista gisa, eta sortu zen beraz Nick Cave and Bad Seeds, beraz Nick Cave bere izena baita, eta Bad Seeds beraz hasi ustelak, eta egin dituzte milaka gauza, eta pixkat proiektu poliformikoa, asumituara, me hori da Nick Cave-en umuduaren arabera. Eta, hainitz idatzi tuztere filmen zat, eta hor ebidez La Panter de Neige, Sylvain Tessonena, eta guzi, berak ditu olako kantuak sortzen, ez dakit Netflix-are ziren, behinan hor askotan entzun dituzu beraz Nick Cave-en. Hortan espilizatua, baina gero emaiten ditu ere zuzenezko konzertuak. Nik xantza izan dut ere duela bi urte ikuste Bartzelonan eta bi aldiz besutan zuen zen beste aldia. Eta eta zira aspertzen bere konzertuan zen eta bera denetaik. Denan hasten ukuntria, joka, jok gotikoa, garraja, punka, piskat aleguzita ikutua bere gauza, baina dena finezarekin eta badu zait, tipo honek badu spikatzen ez den gauza hori eta ala.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, urtaturan kantua, ditzen da Let the Bells Ring eta agertzen da Abattoir Blues diskoan. Eta ala, jakin ezazu ez, baina mauzen maite kantu hori balio duera ere entzutaz eta milaka gauza egin ditu beraz ez da horretan gelitu behar ez baina mauzen maite, eta maite baina mauzen
0: ez da
1: utxe
0: egin behar, beraz hori da jana izuzuna
1: hori da, zinez balio du
0: ebe untxa, horrekin bururatzen dugu beraz Antxon Larranda buru, mire esker eta olatz xantz beraz distantzian ere eskerrak zuri eta bestaldi arte izan untxa
1: adio

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aurreko batean esan genuen moduan, gaurkoan kolaboratzaile berri bat dugu gurean, tarte berri bat estreinatuko dugu. Azaldu genuen eduki sortzaile bat dela bera, iraiaren tartearen antzeko zerbait egingo du, baina bere estiloan. Zeberak bere estilo propioa du eta gaurko saioan bera hobeto ezagutzeko aukera izango dugu. Eta horretarako, gurean dugu, Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, aia mamalen, zaurkezpen polita, eh? Eduki sortzaia naiz, bai.
1: Hombre, bazkar, ira joan zinen.
2: Egia da, egia da, egia da, gonbidatu zien, gonbidatu zien.
1: Eta egozen ituen bidoak.
2: Bai, karo, osa blog bat inun, gero ere, bueno, bertan ebai pare bat dantzain genitun, iraiakin, iraia zagutu
1: iraia.
2: Bai, bai. Jo, aposten aiz emenotia, placer bada, zurekin partekatzea tarte hau.
1: Entzulek, ez dute jakingo, baina ianetani ikaskide oiak gara.
2: Bai, bai. Ikaskide eta antzokiko kide, ez?
1: Hori da, hori da. Ian neketanik pasa ditugu unibertsitateko laburteak, ia ostegunero antzokira joaten. Bueno, gezurra.
2: Gezurra.
1: Ian egontzen Kanarietan.
2: Bai, urte bate honitzen, Kanariar uarteetan. Ai, berrez natitzu. Baina, bueno, egia da, ordu gehiago pasa ditugula antzokian, ikasgela baino, nik uste.
1: Ez esan hori.
2: Ai, bueno, bale, bai. Baina gorakazetaritza, gorakazetaritza.
1: Hori da, hori da. Bueno, bat gaurkoan horretan ere murgilduko gara, unibertsitate geraiez, baina gaurkoan jakin nahi dugu ea zunortzaren. Askok, agian ikusiko zuten bideoren bat, ba, zure podcasta duzu,
2: bai.
1: Marmarrian izeneko.

0: Badakigu, badakigu.
1: Eta hori, ba, hasi nintzen, gero animatu nintzen podcast bat itea, edo bueno, antzeko zerbait iten saiatzea, eta orain arte, ba sortzen edukiak.
0: Eta nondik etorri zitzaizun edukia sortzen hasteko gogo hori?
1: Ba, behitu, sorionez geroz da jende gehiago dao, euskera sortzeitunak edukiak sare sozialetan, ze bai egia dala, ba, bueno, gazteleraz gehiago sortzeiala edo inglesez, baino bai egia dala, herrian eduki sortzaile bat, zehola, ba, referente gizartzen una, Julen Portillo, eta gero nahi, ba, bueno, ba, Iban García, Luma, Janire, Julen Unanue, oza, jende pila bat, Aneurresti, tal, Ibai, Iraia... Jende pila bat, eta nik esaten nuen, bueno, ba, zeban nik ez, ez? Ba, guazen probatzea. Ta hori, ikusen un gaina gure arteko babesare bai bagenekala, ez? Eta sinitzen, nire kuadriakoak eta lagunak horre ontzean, bueno, eta hor daude, eta zure bai malen, nahi jarraitzen, eta iteten gauza denai ba, babes hori ematen. Eta hori, ba, hortekan hasi izan ideia.
0: Ez dakien arentzat, eta aipatu dugu jada, Ianen podcastak marmarrian izena bai, bai. Du. Ez da nire uruari loreak botatzeagatik.
1: Bota,
0: baina,
1: bota.
0: Izena nik asmatu nuen.
1: Kriston izena.
0: Eta, ba, klase batean izan zen, irratiko klasean.
1: Egia.
0: Ginen Leirerekin, ginen
1: bai,
0: irratiko estudiotan, Leioako...
1: Kampusean.
0: Hori da, kampusean. Irrati estudioetan, eta ba, ariziren batzuk egin beharreko ariketa egiten, eta gu ginen zain.
1: Bai.
0: Ba, egin behar genuen hori errepasatzen, edo gure artean hitz egiten.
1: Gure artean hitz egiten.
0: Bai, seguraski.
1: Bai.
0: Eta, ba, hasi ginen, bua, ba, podcasterako izan, zenak, ezagitzer, eta ianek bat azitun proposamen batzuk, eta niri lehenengo gauza bururatu zitzaidana izan zen. Nahi duzu, izekitearekin zerbait.
1: Hori da.
0: Zure izena ere edukitza ez da gaizki egongo, eta esan nuen, marmarrian, eta gelditu zen horrela, esan zen. Bai.
1: Ez que, gelditunetan, ahobete, hori. Eta, klaro, hori esan zenun, eta gaina, goatzen ez lehenon eramonak, ba, bueno, getaiko izkera, ma, marmarrian askora beltzezulan, ere lengu zinatain egizateko, zera izaztene, zera, marmarrian. Eta, hori esan un, jo, malen, ba, oza, kriston ideia ona, eta hortekan aurra, bueno, ba, esan daiteke, ba, marmarrian.
0: Hori da.
1: Ez? Eta, ere bai, esan daiteke, ba, oraindikan itzala etorri, podcast horta.
0: Zainago, gonbidapenaren zainago.
1: Eta ukiko ez zu, bigarrengo demoraldia laizter hasikoa. Noiz ez dakita ber noiz.
0: Noiz bait.
1: Noiz bait, baina aurten 2026an.
0: Hori da, hori da.
1: Baina bai, egia esan eskerrik asko, ideiagatik. Beti esateizut, baina eske jarraitu ingoet, esaten, oza, kriston ideia ukizen un marmarian, igual no claro. Ez du lertu.
0: Egozentrismo apur bat.
1: Piskat, ez? Ba, bueno, piskatolakoa naiz. Baino, bai, onena zea. Onena zea.
0: Ba, kontatu gure entzulei, ez zer den marmarrian, zer kontatzen duzun bertan, ze asmorekin sortu zenuen?
1: Ba, behitu, marmarrianeko podcastan ideia, hasi izan, ba... Ba, nik uste kasetaritzako lehenengo mailan. Ta ordu, ba, bueno.
0: Bueno.
1: Ideia garatzen hasi nintzan, ez dakize, gero zuei ere bai komentatzen, aber, ondo zeon gaizki, baina osaiena faltazan, hau da, itia.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, irurte pasazian, ta laugarrengoan, ja nola ikusten un, ba, nik uste kasetaritza graduko amaiera zala, eta ikasle bizita horrei agurrezan bergeniola.
0: Ze gogorra.
1: Oso gogorra. Esan hon, bueno, baso zein berdet, segero kalian katuko naiz, aber lana, eta bueno, gutxinez, sozeukiko.
0: Dai.
1: Eta, ba bueno, nik usten marmarrian dela espazio bat, nun, ba zure ideiak, pentsaerak, iritziak, modu azke batean laskasula esatia, errespetuakin noski.
0: Noski.
1: Eta ez gala, oza, jende arrunta geha, ez geha, ez famatuak, ez deu, Nobel bat irabazi, o goia bat, ulertu zait, baina...
0: Orain goz,
1: baino, nik uste ere bai kalian, eta pertsona arrunta ere bai gertatzen zaizkigun gauzak, ba, interesgarria diala, eta askotan ere bai, ba, lagunakin edo kuadriakin, ba, zerbait hartzen aizean ian, hor, gertatzean edo sortzean elkarrizketak bai oso interesgarria diala. Orduan, ba, helburu horrekin hasi nintzen.
0: Agian, kalean edukiko zenituzketen elkarrizketak, ba, pantailaren aurrera eramatea.
1: Hori da, kotilegoa, esatean bezala, ez? Baino, bai, eta gogoz nao, zuri gonbidatzeko, eta saio on batiteko, kasetaritzan inguruan, gure etorkizunan inguruan, zeze izangoa, eh?
0: Ni, orain

0: hemen nago.
1: Galdera ikur handi bat. Eh?
0: Nola gurutzatuko dugu zebra bidea?
1: Ez dakit. Egan, agian, egan. Baina bai, hortik anaz izan, eta bueno, bain ja lehenengo demoraldia amaiera eman diot, baino bigarrengoa laizterrazikoa.
0: Gauzatxoak datoz.
1: Gauzatxoak datoz, ez det data jarriko segero...
0: Agian atzeratu egingo da.
1: Noski, baino gogotxu, ze, bueno, oaine bai, zuk lehenoi patozun bezala, Euskal Eduki sortzaian baskari hau da geroa, bueno, beste gonbidatu batzuk ere animatu dira.
0: Ira.
1: Bai, bai, iraia. Eta, bueno, ba, gogoakin, bai.
0: Oraingoz nortzuk izan dira gonbidatuak, ze nik oroitzen dut, zure lagun bat gonbidatu zenuela, bueno, moda
1: bai.
0: Sortzaia, ez dakit nola ditzen den.
1: Diseinatzaia, bai, dark.studio, eta bueno, gehienez nere inguruko jende, hau da nere kuadriakoak, nerekin txikitatikan ba, eskolan lasaien egon dianak, eta gero, ba, interesgarriak irutzerezkin pertsonak, ez, ba, Lara Zapirain markatu, Xenki, ba, dantzaria, eta, bueno, ba, guazen eta olako telesaietan makillatzen, eta pelukerian ibiltzeana. Eta, bueno, nik ustez gauza interesgarriak eta diala, parre askore bai, baino, gehien bat saiatzen naiz, atal bakoitzean mesu bat usten. Ba, dibidez kuadriako batekin udara eta zitzein nun, ba, denantzako udara, aize polita, ondartza, festa da hola dalako, baino, askotan ebai udara, badalako garaibat nun zure inseguridadiak, ateatzeianak, ondartzan, baino jantziak, eta bueno, ba, intseguridadiak ere bai, ba, garrantzitsua dia.
0: Nei.
1: Eta, ba, bueno, ba, nik uste torta zitzaiteare bai, ba, dala onuragarria entzun lentzat. Identifikatuta sentitzeko.
0: Beraz, publiko zabal batentzat, hitz egiten duzu?
1: Noski, noski, bai, a ber, gehien bat gaztiak, baino, nik uste denantzat da hola inda, igual heldu batek entzutalin bau pentsauko zein da hau txoatuta da hau. Baino nik uste interesgarria dalare bai, ba bueno, gaztia ere bai hautsori ematia ze askotan, ba bueno. Ba hau de pizka tatxatuta, ez? Gizartean gazte bezela, baino nik uste ba kaula zer esana.
0: Badugu mila.
1: mila.
0: Eta, bueno, aipatu dugu tarte honek nahiko antza izango duela iraiarekin editen dugu tartearena, bai. Iraiak aktualitate kontu ez hitz egiten digu. Zu ere horretan arituko zara, zure Noski. Moduan, esan dugun bezala. Baina gaurko atala, hau esan moduan, aprobetxatu nahi genuen, ba, zu hobeto ezagutzeko. Orida. Beraz, esan duzu zarauztarra zarela.
1: Bai.
0: Zer da Ianek duen gauzarik zarauztarrena?
1: Oh, ala, galdera hori. Zarauztarrena, nik ustet izkeran zarauztar denai, ba bueno, nabaritzen zaigula zeta,
0: bai.
1: Ez deula oso ondo ahoskatzen.
0: Hori da, Urola Kostakoen arazoa, bai. Herritik herrira aldatzen da, Azpeitian adibidez ez dute zeta eta esa desberdintzen, baina dena zetarekin esaten dute. Zuek esaten duzue dena, S eta Z nasketa bat, batekin, bai, badaude horrelakoak Zumaiarrek, Sumaia.
1: Sumaia hori da, guk Zarautz.
0: Zarautz.
1: Baina bai, gero ere bai esango nizun, bueno, badakizue, Zarautz dala surfa eta argina, no, oso orokortuta.
0: Orokortuta oso.
1: Eta nien aizela, ez
0: surfa,
1: ez argina, no. Zukaldian oso txarra naiz, eta surfaiten oen dikanda okerro. Osa, igeriten badakit, baino tabla horren gainean jartzia oso zaila da, eta gaina Zarauzko olatuak eramanik eizu.
0: Zarauzko olatuak.
1: Bai. Eta bueno, nik ustet zarauztarrena hori dakatela. Gero ere, ba, bueno, arrotasun hori, zarauztarra izatean. Zanpelaioak, euskal jaiak, ez? Baino, bai, zarauztar arro bat naiz.
0: Zuzade oso arro gainera zure auzoaz, ezta?
1: Noski, salbide behitu, ez da, kinantzat da zarautzeko auzoik politena, oain zarauztar denak gero kaletikan, ez dakit, nere gaina etorriko ja, hori esan detelako, baina bai, salbide da auzo oso polit bat, giro oso polita dakana, eta ba, oendala gutxi, ba, festa batzuk antolatu zian, eta lau urtegoaz, bost ustet, pandemiatik, eta nik esango nun diala, ba, Zarautzeko festa politenak.
0: Sanpelaioak baino gehiago.
1: Ai. Ustet baiet.
0: Bai.
1: Sanpelaioak ez da ez eskitela gustatzen, baino geroz da xarma gutxio daka,
0: Eta zure auzoko festetatik aratago zeinaz, Zarauztik gehien gustatzen zaizun jaia. Ez dakit, euskal jaia baduzue.
1: Bi esango ditut.
0: Bi esango ditut.
1: Uste jazu malen bai.
0: Bai,
1: euskal jaiak noski, zera egun osoko festa, eta ez dakit, ba kuadriabako itzak karro bat ite deu. Bueno,
0: kontatu hori.
1: Bai, ondo azalduko, et? Kuadriabako itzak, ba, bueno, data iristeaneako bakoitzak karro bat eukitze deu, ba, eroskikoa, ona, ez un supermerkatukoa.
0: Ez dugu markarik esan.
1: Bueno, ez dugu markarik esan. Ez digute patrozinatzen.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, pixkat tuneatu, iteitugu dekoratu, ba, Googlen gurtian adibidez, ba, pixkat itxasuan gai hartu genuen.
0: Surf tabla bat jarri zen jaten.
1: Ez. Baina ez dakit ezagutzezun, TikTokian entzeon, ba, bueno, audio ezagun bat Joho.
0: Oi, bai.
1: Da pixkat urazpiko bai. Bildurroien ahotsa.
0: Bai.
1: Eta, ba, bueno, pixkat tematika hori jarraituz, ba, arraiak, gitzarrak, eta olakoak jarri genitun, saiatu ginen.
0: Saiatu zen.
1: Hori txasua balin bada animo. Eta, ba, bueno, ba, egun hortan, ba, karroren barruan, ba, janari asko sartzen deo.
0: Janaria.
1: Edaria. Edari pixkat, ez?
0: Apurtxu bat.
1: Ze, bueno, ba, berua egite, hau, ze, ba, indikan, ba, bueno, karo. Iraia da, baino, indikan udarako.
0: Ze egunetan izaten da.
1: Iraiak behatzi.
0: Mm-hmm. Indikan, beti da bederatzean.
1: Beti bederatzean. Udara hau indikan bada, pixkator.
0: Bai, ofizialki, udara da.
1: Noski.
0: Iraiaren 21 edo 23 arte, ez da itxeguru, 21 arte uste dut, udara da baina.
1: Ba, orduan udara, bai.
0: Bai.
1: Ta orduan, ba, noski, ba, edaria sartu berda, ba, piskat, erromeia, euskal dantzak, gaina, ai, hau esan inberdet, euskal dantzetan hasi naiz. Aurtengo euskal jaitan ondo dantzatzeko.
0: Neira.
1: Zerogarren maia gea. Zerogarren maia.
0: Ta zer realizo erete ikasten arain?
1: Wow, fandangoa, zaila da, eh? Baina nik uste... Euskal dantzetako, ba ez dakit, faktore garrantzitsuena aktitudia da lan, ikusi,
0: bai,
1: jarrera, ez?
0: Noski baietz.
1: Jarrera positiboa, ona, eta ez dakit, ba, burua altza, eta...
0: Eta eskuak gora,
1: keston pianekatzea. Eskuak beti bukatzea, bueno. Bai. Baina, bueno, Euskal jaitako kaiakin jarrituta... bai, hori, ba, janaria edaria, erromeia, eta aurrea, egun osoa, gero gaueko 10:00 ja, xixko inda zaude.
0: Ados?
1: Zegoizeko 9:00 nola gehatze gehan.
0: Hori ere jarrera kontua da.
1: Jarrera kontua da, baino, hankak gira, Eta gero, euskal jaiak bat, eta bestetikan, azken portuak. Azken portu Zarautzeko beste auzo bada, eta nik usteet, festa horiek diala,
0: buah,
1: bomba.
0: Osa, horri izan zinen zu DJ.
1: Ez,
0: zure auzoko jaietan izan zinen DJ.
1: Ez.
0: Noiz izan zinen?
1: Bai,
0: zure auzoko.
1: Egin era auzoko, bai. Lapsus. Baina hori, azken portutan, goatzen ez lehen gurtian, txosnetan gau baten apar festa jarri zuela. Eta gero ere bai, talde oso potentiak etortzeia urtero, eta nik usteet, gaina horko herribazkai bat daun festa, daun momentuan ja, jazta.
0: Ez duzu gaiago behar.
1: Ez que ez, eta hori gaina abustu handia, egualdi ona, beti euria haitu, baina, bueno, egualdi ona.
0: Euskal Herrian gaude, beti euria.
1: Hori da, eta bai, azken portuak ere xarmadaka, bai.
0: Hiru urte pasatu dituzu Bilbo markatu.
1: Bai.
0: Ze, aztu egiten zait, egia da, ian urte betez etzela egon Bilbon.
1: Bai.
0: Ontzinen Kanariar uarteetan.
1: Hori da.
0: Non egon zinen?
1: Tenerifen. San Cristobal de la Laguna.
0: Wow. Baina pasatu dituzu hiru urte Bilbon.
1: Bai.
0: Zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta gutxien? Ze, hau... ez dakien arentzat, nik pasaden ikasturtean Bilbotarra saioa egiten nuen, ian ere gonbidatu nuen,
1: bai.
0: Zetarte bat egiten nuen, ikasleak ekartzen dituena, Bilboren inguruan hitz egitera, eta hor galdetzen nuen, galdera bat zen, zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta zer da gutxien gustatzen zaizuna, orain gehituko diot beste galdera bat horri, eta da zer da Bilbotik falta motatzen duzuna.
1: Bale, gehien gustatzen zaitena, A ber, azkenean Bilbon, etxetik kanpo, lagunakin biziten, claro. Horrek xarma daka, eta beste askatasun ba, orduan bai. Ikustet, gehien gustatzen zitetena askatasun hori zala, baina ez un momentuan etxetik anatea, lagunakin gatu, pote bat hartu, edo, bueno, etxian bertan, ba...
0: Mi luze ikusi,
1: eta sofan egon, laxai. Gero, gutxien gustatzen zaitena, behitu, hau zaila da, baina nik ustet... Ba, Bilboko metrua, autobusa, transportia...
0: Autobusa.
1: Leioako autobusa. Zenbat aldiz galdu deun, jendiagatik.
0: Jendia, ez da izan berandu iritsi garelako.
1: Hori da.
0: Agian, iritsi gara minutu bat lehenago. Baina, ezin izaten genuen sartu, egotentzerako beteta.
1: Bai, gainezka. Ni askotan goatzen naiz, ba, tente, baino gaizki.
0: Bai. Inora heldu gabe.
1: Ez
0: nuen heldu beharrik.
1: Ez, jendiak ja, nik uste, enkajautak gintzat, eta orduan inorretan
0: eroritzen. Bai.
1: Eta gero, gehien, falta motatzen esan diazun.
0: Bai.
1: Ba, nik uste lagunak, ez?
0: Oh, ez de polita.
1: Adibidez malen, jo, aspaldi ez gala ikusi.
0: Bai, egia da.
1: Eta saio honen bidez, ba, nik uste duain gehiago ikusiko gara.
0: Bai.
1: Eta nik uste hori, hori eta ikasle bizitza. A ber, bai egia dela, ba, ikastia, tazterketak eukitzea ez dala oso interesgarria. Baino, ba, jende berria ezagutzia.
0: Mm-hmm.
1: Parrandatea da hori, ba, jendiakin egon, dantzatu, ba, ese, ba, momentuan gertatzean harremanak, eta hola, ez? Nik uste hori dala gehien butatzena faltan, bai.
0: Argi utzi behar dugu, guk parranda egiten genuela, baina genuela gure parrandarako leku segurua. Asteko eta behin, erronda bide tabernan pote batzuk hartu, euro botellinak.
1: Hori da.
0: Nik aragarda ez dute daten, baina lehenengo urtean saiatu nintzen, enuen lortu, eta kalimotxetara pasan nintzen zuzenean.
1: Zuzenean horre agure zeinan, bai.
0: Eta erronda bide tabernan, edo somera kalean, hortik ibiltzen ginen, eta gero nora joaten ginen zuzenean.
1: Antzokira!
0: Antzokia bihurtu zen gure bigarren etxea, ez da?
1: Hori, esan berrun, gure bigarren etxea, baino gauza ataztu zaigu. Antzokira jo baino lero noski, tripautakin ezin dugu.
0: Ezin da.
1: Orduan beti, ba, uokeak jute ginen, gure taiarin oiek jatea.
0: Txikenteriaki.
1: Hori da. Kakahuetezko saltxarekin.
0: Deira.
1: Eta gero ja, ba, behin ja, tripak ondo beteta genezkala, antzokira.
0: Bai. Behar den moduan.
1: Ba, bai, eta antzokira sartu, eta ondo pasa.
0: Beti egiten genuen.
1: Beti ondo pasatzen genuen, bai, inoiz, hola...
0: Nik ez dut eroitzen inoiz, ezki pasa izan antzokian.
1: Eta aspertze ginen bestela, kanpo atatze ginen, eta
0: rakarraka. Eta aurrera.
1: Bai. Baina, jo, ai, bain hau esan dezula nostalgia,
0: Ja, behar dugu, bueno, goaz, ez dakitzen matila bete, esaten, geratu behar dugula, benduan geratu behar genuen, gero urtarrilean, ez dugu lortzen denak elkartzea, gure unibertsitateko kuadriatxori elkartzea ez dugu lortzen, banaka soltean elkartzen gara tarteka batzuekin, baina ez dugu lortzen elkartzea, eta Euskal Herrian bizi gara, ez gaude horren urruti bat abesearen gandik.
1: Eta gehiengoak Gipuzkoan.
0: Bai.
1: Esango mila denak.
0: Bat kenduta?
1: Hori da, beste denak Gipuzkoan.
0: Beste guztia Gipuzkoarra gara, bi kenduta.
1: Hori da.
0: Biken duta,
1: bai.
0: Beste guztiak Gipuzkoarra gara.
1: Bai, osea ez da zaila, baina nola bakoitzak bere bidea dakanoain.
0: Bai.
1: Eta bere gure rutinak, eta
0: noski.
1: Ez? Baina, bueno, nik uste badakat, esperantza hori,
0: elkartuko
1: gehala.
0: Noiz bai, nola bai, non bai.
1: Antzoki bat ingo deula, aspaldi ez galagun, iabetiak ez galagun, da hori guretzat ja, kalte handia.
0: Azkena joan nintzenean, eskatu zidaten nortasun agiria sartzeko.
1: Baizea.
0: Baiet. Lau urtetan ez didate eskatu, eta joan nintzen, urrian, ez dakit nahi zizan zen, joan nintzen, eta nortasun agiria eskatu zidaten.
1: Nik uste zuri eman berko zizuela bi, hola, pase bat.
0: Nik uste baiet. Sartu nintzen, eta lehenengo, zegoen pertsalak esan zidan, DNI-a, dani, txantxa izango da, lau urtetan ez didazuela eskatu, eta gaur bai.
1: Hori izan berna.
0: Eta jarraitu nahen aurrera, eta horko segurata batek, baina DNI-a eskatu dizute, dani, bai da. Jakin beharko lukete zeintzaren, tani.
1: Noski.
0: Hori esaten dut.
1: Malen frantzesena antzokiko erregin, ja. Noski, ba,
0: bai?
1: Benetan,
0: Bai, bueno, urrengoan joaten garenean berrira eskatuko digute.
1: Bai, bazpare eraman. Bueno, tanik eraman goet. Baina, bueno, hori ere bai zerbait positiboa da.
0: Edo ez, Agia, nik uste dela, geroz eta jende, klaro, adina.
1: Uf, adina
0: kontua. 18 urteko jendea doa bertara, batzuek oraindik 17 dituzte, unibertsitatera joatean, guk hori badakigu, urte amaierakoa gara.
1: Hori da.
0: Baina, kontua seguraten adina, edo bertakoen adina, ez doala bera ikasleena bezala.
1: Hori da.
0: Orduan, desberdintzea, ea, zenbat urteko jendea den, edo ea adin nagusikoa diren edo ez, geroz eta zarragoa izan, geroz eta gazteagoa irudituko zaizu jendea, orduan agian horregatik izan daiteke.
1: Nik uste baiet, baina, bueno, espero urrenguan jute ganean ez eskatzea, ze, bueno, bestela.
0: Ian bestela, aserretu egingo da, egingo du bideo bat, hori kontatzen.
1: Hori da, TikTok bat ite deu. Nere ustez, behitu nere ustez, behin nimer deu blog moduko bat, gure parrandako errutina erakusten, hau da.
0: Begira.
1: Leno azaldu deuna, eh?
0: Zerronda, batean egingo dugu.
1: Wokajan, eta gero antzokira jun.
0: Begira.
1: Noiz ez dakit martxa honetan 2027.
0: Bai, edo beranduago, baina bai.
1: Baina noiz baiten ingo deu nik ustez.
0: Ba, bueno, esan dugun moduan, gaurkoan Ian ezagutzeko apur bat, tarte txiki bat izan dugu.
1: Hori da.
0: Eta hemendik aurrera, bi ostiraletik behin, gurean izango dugu Ian. Kontu desberdinez, izketan, arituko gara, ba, aktualitateko kontuez, baita lehengo kontuez ere.
1: Nik ustez bai,
0: Denetik hitz egingo dugu,
1: saltxeo
0: baina...
1: Saltxeo pixkat, ez?
0: Hori da. Baina Ianen modura.
1: Hori da.
0: Beraz, azken kontu bezala, utziko dizut aukera azaltzeko gure entzulei, zergatik entzun behar duten zure tartea.
1: Bueno, ba, nik ustet gure tartea dituko.
0: Gure tartea, ados.
1: Hori da. Ze nik ustet gai oso interesgarria eta zitzein godeula, inoiz itzein ez dian gai hoietaz, nik ustet bai bian pertsonalitatea koloretsua dala.
0: Orduan,
1: nik ustet jende asko klik ematean gure atalai ezingo belatea ze engantzatuta galetuko ja. Eta ez dakit, askotan, edo bueno, gaur egun, ba, beti ohituta gaude, albiste txarrak entzutiaz, edo notizi txarrak, edo ez dakit, ba, gauza intentsuaz, beti tristura hori da oso presente azken aldian. Orduan, guazen pixkat parreitea ondo pasatzea, eta gure kontu tasitzeitea, eta bueno, haue, zuekin, entzulekin, partekatzea, ez?
0: Oso ongi. Ba, mi eskerrian, gaurkoan gurean izateagatik.
1: Zuri.
0: Eta urrengo, hemendik bi ostiral arte.
1: Hori da, zaindu.
0: Aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seirak dira, naiz irratian zaude. Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozera mailak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartu zero 12 izango direla akordioen bidez jarraien aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Eta bestalde Donostiako Elizbarrutiko Katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioekin. Garak guturron horren horretarako sarbidea izan du. Bai estatu dutenez, gotzaindegiako ohar bat igorri die Donostiako Arzapezkoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egon daitezken zigorak argudio gisa erabiliz. Bestalde, lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan, bart gauean intentsitate ezberdineko 6 astindu izan dira Granadan eta inguruko metropoli eremuan. Hainbat lurrikara izan dira aste artetik asteazkenerako gauean, 2,48 gradukoa handiena Espainiako Geografia Institutuak gaur goizean jakinarazi duenez. Gainera pasaren larun batean 5 graduko lurrikara batek Alendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada probintzian. Eta gutxinez, 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Republikaren mendebaldeko Zamboie erdian, artisau urre meategi batean izandako lur irristatze baten ondorioz. En pertsona hauek hildirela behinbeineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez hilakoen kopuruak gora egin dezakela esan dute. Eta azterketak euskaraz kolektiboak jaso du aurten aupitu hau Euskaldunon konpartsaren euskarasaria. Konpartsak ikasle menetako konpromezua ekintza zuzena eta porroka neka ezina nabarmendu ditu. Sari banak eta hilaren 27an egingo dute, ordubietan aupitu hau konpartsaren egunean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepideak oraingoz lasai daude, baina aipatuko dugu Irunetan dai arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdegunea kolapsatzen dutela udan, gaur ere hainbat autopilaketa izan dira bertako bidesarian. Izan ere gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaletara iritsiz. Eta datozen egunetan egoera errepikatzea espero da oporrak amaituta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Behin hau esan da, biharko guraldiaren xehetasunak entzungo ditugu, aspaldiko partez aste batzuak eta gero itzuli delako bera ere oporretatik Iker Ibarruzaren eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki, handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste aste batez leko baten bila podcastera. Astero moduan Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste aste batez, ba beharrezko gauzetaz hitz egiteko. Kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzeko na, esperientzia gehiago ekartzeko na. Gainera lehen justu tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko. Justo atal honetan joratuko ditugun gai ez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak ba zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste toki batzuetan ere galdetu behar delako, errealitate guztiak ezagutu behar ditugulako eta gaur hori egingo dugu. Gaurkoan Garaziz Naola izango dugu gurekin. Bera, bueno, Lizartzan jaioa da, piano jolea da, musikaria da, txikitatik jaso du musika hainbat toki ezberdinetatik, etxetik okerrezanago, baina berako beto kontatuko dugu. Kaixo Garaziz, zer moduz?
1: Kaixo, atxaldeon, ondo, gustora, hemen zurekin hitz egiten atea.
0: Pozten, edo, nera gaur eguraldi hona tokatu zaigu.
1: Bai, ara
0: tokatu zaigu. Bada zerbait ona. bueno, lehenengo galdera moduan, gero sartuko gara gehiago zure bizitzan eta zure musika esperientzian, baina lehenengo galdera moduan, beti gustatzen zaidu aldetzea, bueno, podcastak izan adu leku baten bila, leku baten bila gabiltzalako, eta beti gustatzen zait galdetzea, ea zuk, ezakit, zure tokia bilatu duzun, zuretzako zer den emakumeentzat leku baten bila ibiltzeak edo leku bat bilatzea.
1: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba erosonagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zortez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago.
0: Bai. Igual podcastaren izena dutuko, leku bat ere ikiten.
1: Lan asko da, bai. Gauzaien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai taldea ere ikiten, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, baina bestea atzeko askoztia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku bai. Hori bezala, baina bueno, askotan bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
0: Bai. Zure ibilbidea hasierara eraman nahi nuke, zuk ere bueno, gurekin batera ezakite evoluzioa edo ikusteko. Zen musika irakurri dudan modutik etxetik bertatik jaso zenuen, ez da?
1: Bai. Eta musikaria da eta musikako irakaslea. Eta ordu paiaia nahi gabean edo sortu zaigula ustet bai bi aizpagea, nire aizparitani musikarako zaletasun hori eta ikasketak ere etxean egin ditut, osea, hola piano ikasketak eta ofizialak ba ez ditut. Nik etxean jaso dut hasierako formazio hori eta gero autodidakta izan ez neurri handi batean eta gero junez leku eta iturri desberdinetatik jaten, baina batez ere etxean jaso dugu atxan partetik, erdi jolasean eta hola hasita, ez naiz oso ondo gogoratzen ez daren ustik. Baina bai hola izan da.
0: Eta noiz erabaki zenuen musika hobi bat izatetik zerbait profesionalagoa bilakatzea?
1: Ja, hori ere ez dauketola argi izateko egun baten zitea, baina zerbait profesionalagoa nik uste beti, nire bizitzan beti presente ondan atal bat izan dela, eta adidez ikasketak aukeratzerako garaian eta hola beti eukinun. Ba, agian musikako bidea jorratuko dut, eta gero hezkuntza eta irakaskuntzako bidea hartu nun, ez niolako musikako horri ere uko egin nahi, baina hori egia da bai, ba, lagun artean bizi nun zerbait zela, nire egunerokoan beti oso presente egonda eta ordu asko hartu izkit ere, baina plazer ezindako bide bat izan da, eta gero bideola profesional hitza jartze hortan, ba, neronek ere ez dakit, begual nola bait, ba, askotan jartzen diogu proiektu haundiak edo, bueno, hortik ere saiatzen geanean lanbide bihurtzen, hor nik ustez badagola ekonomikoki zerbait ordainetan jasotzen dugun momentuan. Ez dakit hori guzti zuzena beharko luken, eta beti alako proiektutan egon artetzean profesional konsideratu hartze, lanari dagokionez ustez aurretik ere lan asko egin duzula. Baina orduan, ba, ez dakit jartzen hola zea bat, baina nik ustez ba, pixkat ba, izarokin hasi ginenean, edo garai hoietan kokatuko nuke, ja pixkat ikusi nuela esateko, bueno, hemen ere badut lan aukera bat, edo nire baina beti osatu behar izan dut beste lan batzuekin, zoritxarrez. Orduan ezakit esaten guztiz.
0: Bai, ze musikaz bizitza gaur egun nahiko zaila da.
1: Hori da.
0: Kantuk izan zen zure lehenengo esperientzia plazan, nolako izan zen lagun arteko zerbaitetik ezakitzaz holtzara salto egite hori edo?
1: Ba, gira esan oso oroitzapen polita haitut. Agu dantzataldeko musikaria, oinkari dantzataldeko musikaria ginen, ni egia da garai haitan hasieran 14-16 urte inguru horretan izan zen, eta dantzan ibiltzen nintzen bertako herriko taldean, beste denak biltzen ginen bezala, eta gonbidatu ninduten behartzutela piano jole bat, eta ea animatuko nintzen bertako irakasleak esan zean Bilabonako dantzataldera jutea, bidai batea, eta bidai bat zutelako, eta ordun behartzutela musikari bat, eta bat zutela beste musikari talde bagazte bat. Eta egia esan inor ezagutu gabe jo nintzen, eta bizitza guztiako lagunak eman dizkit giro horrek. Eta ordun holtzarako bidea ere pixkat lagun artean sortu zen. Katxondeo handian sortu zen gaina, izan zen olako bidei batean ba erabaki genuen, eta zergatik ez dugu jotzen ba taldeko baten herriko festetan. Eta hori zantzan, erronka bota genuen, eta egia esan ez dakatola presiopean da lan indako oroitzapenik, guztiz kontrakoa, osa uste lagun arte polit bat sortu genula, eroso sentitze ginen eremu bat zela, eta batez ere gure helburua izan ondo pasatzea. Ondo jotzea ez, baina ondo pasatzea.
0: Bueno, hori erre garrantzitsua izaten da. Ondoren, Margot eta Eraulekin aritu zinen, zer eman dizu egun, bueno, zubintat zer sentitzen dut eman dizula talde ezberdinetan ibiltzeak?
1: Nik uste dut asko ikasi etela, azken finean, lan talde desberdinetan lan egiten dezunean, jende desberdinakin lan egitezu eta pertsona pila bat ezagutzeko aukera aukezu. Eta bakoitzak badugu, bai instrumentu, bai referentzia inda, komunikatzeko modu bat uste dut, eta talde lanean zerbait eraikitzeko modu bat ere. Eta orduan, batez ere ikasi dut jende desberdinarekin, bai jotzen, ba, elkarre entzunez eta hori, eta gero talde lanean, hori iruditzen zait. Ba, nik uste oinarrizkoena horako gauzetan.
0: Bai, gainera hor, aipatuzu jende ezberdina ezagutzen dela, komunikazio oso garrantzitsua dela bakoitzak bera duelako, baina uste dut taldeetan azkenean ere dinamikak sortzen direla, edo bueno, bintzat dinamikak eta rolak oso markatuta egoten direla batez ere talde handietan. Pianistak orokorrean bai ikusi dira, ez dakit, instrumentu diskretu moduan, iskin batean daudelako, ez delako azkenean lehenengo lerroan dagoen abeslari baten moduan. Ez dakit, zuri kasunetan pianista izateak zure burua leku konkretu batean kokatu duen?
1: Nik esango nuke ezet. Ez nahuela horrek mugatu, beti ukiko du zerresana, uste, ez instrumentu aukeratzen degun, baina bai gehiago instrumentu horrekin guk zer komunikatu nahi degun edo nola komunikatzen garen. Eta nik uste instrumentua tresna bera baino gehiago dela guk ematen degun mezu hori edo guk sortzen degun musika hori, eta horren arabera dela, ni ez naiz sentitu, aipatu dituzun proiektu hauetan, ni ez naiz sentitu atzean edo, igual bai batzutan babesean egon naizela, instrumentuaren babesean, egia da. Ba, instrumentuak berak ere fizikoki baduelako babes edo elementu hori, baino aldi berean, ba, usteet nire jotzeko eraketa baduela hortik ateratzeko hori ere ez, eta joera hori. Eta zentzu hortan, ez dut uste rolak hainbeste markatu izkigut nik. Ze instrumentu jotzen aditu gean, baizik eta gure izaerak eta taldeko dinamika horiek eragin gehiago dutela irutzen zait.
0: Bai, eta noizbait sentitu duzu behar bada publiko aldetik bigarren plano batean mantendua izan zarela, alde batetik pianista izatagatik eta beste alde batetik pianista gehi emakumea izatagatik.
1: Egia esan, osa nigo naizen proiektutan, normalean ez naiz, osea, uste dut igual bigarren lerro batean bai egonez, baina atzeatzeko lerroan ere gutxitan egonez. Eta nik gero eroso nagon eremu bat da ere, osea, ez zaizki gehiegi gustatzen gauza mediatikoak eta gauza ezakit,
0: foko
1: hori, bai, agian ez da, ba, izaeragatik, uste dut, igual ez dela niretzat eremurik erosoena. Gero gustora nago holtzan eta aldi berean alderdi hori ere gogoko dut, eh? Esan nahi dut, ez dut esan nahi, ez nahi bat ere gustatzen ez da hori. Baina, ni nire eremuan eroso egon naizen taldeetan, eta uste jakin izan detela nire mezua iristen talde hoietan, batzuetan agian bai da beste puntu batetik, baino nolabait nik ustet importantea dela talde batean ari garen, osea elkarri entzuteko aukera hori aukitzea, eta nahiz eta igual gure nere kasuan ba Izaro edo Janus bakarlariak direla eta beek laguntzen egon, guk hala ere badugu talde izaera handia bilan taldeetan. Eta nik hori eskertzen dut eta horren parte sentitzen naiz. Orduan horrez dut olako hierarkia sentsazio hori bezala.
0: Lehen aipatu zu ez dugu aipatu Izaro eta Janus Lesterrekin zabiltzala gaur egun. Eta gainera kasu hauetan pianista eta korista moduan ibiltzen zara. Ez dakit zure esperientzian nola tratatu zaituen industria berak?
1: Egia esan, eske, ez dakit, honen inguruan pintxatzen eta osnartzen askotan egon naiz, eta entzun ditut esperientzia desberdin ugari, eta, eta askotan aipatzen da, ez? Emakumeon papera industria horretan da nola gelditu den. Nik beti esaten dut, oza, nik zortea handia izan dut zentzu horretan, eta ez dakit den zortea edo ere ikitzen jungaren zerbait lanean egon gehan lan taldeetan, asko itzen dugu gai hauetaz, eta guzti horren gainetik seiatzen geha lan talde edo pertsona, osea, humanotasun hortatik eraikitzen taldeak, eta ni egon naizen talde hauetan, osea, egia esan nik ez dut olako ez presio handirik eta olako gauzarik sumatzen. Egon badaudela, badakit eta jendea jasaten duela ere, baina nik zentzu hortan uste zortea handia izan etela.
0: Adiez, hemen askotan hitz egin izan dugu ez, egia da, instrumentalista gutxi izan ditugu laura ingoz, baina abeslari asko kaipatu idate behar bada soinu frogetan edo horrelakoetan bai sentitu izan direla normalean gutxi etxiak gogoratzen ez orain dela, ezakit Lorenekanek behin aipatu zuela berari gertatu izan zaiola ez bajista eta makume izanik badela ja gauzarraroa soinu froga batera joan eta teknikoak pentsatu berak baina gehiago dakiela, ez? Hori egia da, instrumentua jotzen duzuenetan asko gertatzen dela eta orokorrean teknikoak izonak izan ohi direla. Ezakit, zure kasuan sentitu duzun inoiz gutxi etxi zaituztela edo zu baina gehiago dakitela erakutsi duten hori?
1: Bai, agian olako gauzetan gauza teknikoetan eta eremu teknikoetan batzutan gertatzen zaizu. Eta Lorek aipatu zizun bezalako esperientziak uste dut, oholtzan ibilgan emakume gehienoi, edo emakume gazte gehien,
0: bai,
1: ze gaztea zeanean emakume zein gizon ere gertatzen da hori, ze esperientziaren zeatik batzutan begiratzea izute, baina gurea badirudi batzutan gaztetasun horretatik aratagoz dela juten, eta jotzen ikuste zaituzten arte, ba, batzuetan bai gertatzen da, bai igual esatea kablean ondik sartu behar duzun, edo gutxi gora bera nola jarri beharko zenuken, edo asten zeanean igual entzuteko froga egiten eta asten diozunean bira ez duten entzuten hau eta bagian zalantzan jartzea zuk esaten dezun hori, baina bueno, nik uste behin ja ikuste zaituztenean ohartzen diala eta pixka bat hori ere lantzen jungeala.
0: Bai, bere ikere pixka bat atzea egiten duten.
1: Bai, eta nik uste aldatzen jundela. Osa, niretzat hori pixkanak aldatzen badoa, orain di badago,
0: bai.
1: Zerrezi eta zertan irakatsi, baina bai.
0: Emakume musikariei askotan askotan aipatu izan dugu hemen irudiarekin lotutako exigentzia asko daudela, irudia asko zaindu behar dela. Egia da, bai Izaron eta bai Janus Lesterren estetika asko lantzen dela. Badaukatela bakoitzak beraien estetika eta beraien estenografia. Ez dakit zure kasuan noizbait exigitu dizuten, ez horremeste taldeen aldetik, bai publiko aldetik, ez dakit, iruditegi baten barruan sartzeko.
1: Ez detola oroitzapen, ez dut bizi izan, ola, zerbait duen presio handiarekin bezala. Egia da, ba, esan, lehen esan deguna, hortarako bai bagaude bigarren plano batean, eta uste oso desberdina dela zentzu horretan. Eta bai, osea, estetika landua duten bi proiektutan egon naiz, baina estetika horren eraikuntzan ari dianak ere kasu hauetan, bi hauetan emakumeak daude atzean, eta orduan nik uste hor ere badagola, osea, lan taldea segun nolakoa den ere asko aldatzen da begirada eta nola jun. Igual gehiagotan gertatu zait, ba, telebistara edo goazenean edo grabaketa batera eta makillajearen kontuarekin ni normalean oso gutxi makillatzen naiz edo ez makillatzen ta gaina ez ez gustatzen gehiegi makillatza eta noiz baiten bai gertatu zait da igual gu taldekideak baianusen pentsa bagera zazpi eta ni bakarrik makillatu naute. Mm-hmm. Eta hori bai, ba esan izan diet, ba nire lankideak ez dituzu makillatuko, ba ni ere ez naiz makillatuko igual. Mm-hmm. Bueno, holako gauzak igual gertatzen dira. Baina bestela hola ez dut gogoan hola presioa arroparekiko eta hola ez dago atzen nien.
0: Eta adibidez, noiz baita sentitu duzu exigentzia azkenean egia pianoak asko akompainatzen duela ahotsa eta gainera koroak eginda gehiago. Noiz baita exigitu dizute ezagit abeslaria aina, bai irudi aldetik eta bai ezagit eskakizun aldetik holtza gainean?
1: Ez detolako... No sé, zauk eta horaitzapen izentzu hortan, ez dut uste.
0: Gero, bai aipatu dugu, bueno, adibidez aurrekoan, Janirek Arantzabek aipatzen zigun, berari askotan, aserre eragiten diola, berari askotan lotzen diotelako goxotasun irudiarekin, eta askotan behar badarazo bat dagoenean teknikoki edo beraren gana joaten direla teknikoak esaten dutelako, ba, honek ondo erantzungo dit. Egia da orokorrean emakumeak bai lotzen direla goxotasunarekin, eta ezakit gainera pianoa zerbait klasikoa izanik, zerbait leuna izanik, hori ere askotan goxotasunarekin lotzen da. Ezakit noizbait gertatu izan zaizun Janiren moduan edo estereotipo kasu batzuetan ezartzea zuri inork ezagutu gabe.
1: Ja, aurreiritzenkin bai. Eraikitzea ez, nire izaeraren zea.
0: Bai.
1: Bueno, igual zenbaitetan bai, ez, esan diate, pues, ze lotxati horratzean piano, ezakizu, eta gero igual lantaldean ezagutzen nagoenak, pues, badaki igual ez dagoela goxotasun hortatik, baizik eta badudala ere, beste izaera bat, eta ze hori igual gertatu daiteke, baina ez detola gogoan esperientzia konkretu.
0: Eta bai sentitu izan duzu, adibidez, ezakit, jendeak normalean zuri bai hartzen dizula aurre iritzi hori goxotasunetik edo pertsona hau jatorra izango daia aurre iritzitik.
1: Agian jendeak egingo ditu, baina uste denok egiten ditu.
0: Bai, bai, hori.
1: Olako ere ikuntzak ez, ba, artista edo holtzan dago norrekiko, baina nik uste musikari garenok, oza, azkenean gure izarekin bat datuzen bai. Gauzak egiten ditugula, eta nik uste neurri handi batean horrera ikitzen degun komunikazioari hori ere badala gure izaerarekin bat datorren zerbait ere. Orduan, pues pixkanaka ikusten duzunean, ustez baduela lotura.
0: Bai. Adibidez, galdetu nahi izun, lehen aipatu duzu taldean honi buruz hitz egiten duzuela. Ezakit talde batean nolako izaten den funtzionamendua, ezakit inoiz gertatu zaizuen emakume bat gutxiestea taldean kanpoko norbaitek edo, ezakit talde batean eta kasunetan horrelako proiektu handi batean nola hartzen diren horrelako gaiak, nola eusten diren, nola hitz egiten diren?
1: Guk, salen aipatu izuten bezala, lan talde bat geha, baina lagun talde handi bat geha, orduan, gai askotaz hitz egiten dugu, baina batez ere gai hauek presente daude, azkenean egunerokoan dauden gauzak dira, eta nik behintzat, osea, gertatu ezkero lako zerbait, ez nuke inongo zalantzarik egukiko lantaldean hitz egiteko, eta lantaldeak badakit erantzungo lukela. Bietan, osea, ziur nago. Ez da gertatu, eta ez da eman, igual noiz baiten zerbait gertatu denean, ba, erantzun da, baina bai, hori hitz egiten dugu, talde bagea, jende asko gaude lanean, eta uste, bai barnean, bai kanpoan gertatu ezkero, ba, behar diren neurriak hartuko lirateke.
0: Lehen aipatu dugu zuri batzutan bigarren plan horretan egoteak laguntzen dizula. Ezakit zure kasuan behar bada askatasun handiago ematen dizun edo egia askotan esaten dela instrumentu bat aurrean duzunean babes moduko bat ematen dizula, ez? Ez daudelako ezakit hain eksponituta kanpoaldari. Ezakit zure kasuan askatasun ematen dizun instrumentuak aurrean eukitzeak?
1: Nik egia da, bizitza guztia gara maki pianoaren atzean, orduan erosoen pianoan nago, zalantzari gabe. Gitarra bat edo hartu izan dudanean igual abestiren bat jotzeko, eroso nago ere, baina ez da inbestea. Abestu balin badut, eta oso gutxitan gertatu zaite, baina mikroa eskuan, egia da, Ba, oraindik deserosona gauden, osea, deserosona gaudela, ez gaude ohituta, ez, komunikatzera gure gorputzarekin gauza guzti horiek, eta gehiago iritu zait ohitura kontua,
0: bai.
1: Beste zer baino, osea, landu barriko zerbait, tokatuko balitzait, ba, bueno, jarri barko nintzateke hori lantzia. Ja, momentuz, bai, erosona hon, ere, pianaren atzik aldean.
0: Eta zuk, noiz bai sentitu, ahi esentitu zua, dibidez, ez dakit, zure sormen propioa garatzeko beharra.
1: Bai, hortan ere, osea, nik uste talde hauetan ere badut espazio de xente zentzu horretan, esan nahi dut. Azken finean kantuak eginak daude, eta bestiak daude, baina nik hori badut nerera eramateko aukera eta nere ekarpena egiteko. Hori, lan hori asko gustatzen zaita adibidez, edo ekoizpen prozesuetan parte hartu dut ere, zenbait proiektutan, eta hori norbaitek sortu duna bere etxean, eraldatzea eta horri ekarpenak egitea, eta talde lanean aritzea hortarako, hori pila gauzatzen egin prozesua da. Eta nire sorkuntza propioak ere, bai, ibiltzen naiz horretan ere, baina hori, pixkanaka, iritsiko da zerbait.
0: askotan hitz egin dut, eta nik ere badauka sentsazioa, emakume askori gertatzen zaiela, bigarren lerroan ohituta daudenean, zaila edo arrotza egiten zaiela, aldaketa hori egin eta lehenengo lerrora pasatzea ohituta delako bigarren lerroretan egotea. Ez dakit, zuk hori industria barrutik nola bizi duzun eta zuk bigarren lerro horretan egotea ohituta egonik nola ikusten duzun hori?
1: Nik uste dut geroz da gehiago direla lehen lerrora pausua eman dutenak eta ikusi besterik ez da azkeneko 10 urteetan zenbat proiektutan, ez? Osea, alderantziz usted oraindik gehiago gustatzen dela esango nuke bai. Atzean dauden emakumeak gutxiago gera instrumentista bezala instrumentuarekin soilik gaudenak seguruenik ba badu lotura estereotipoekin eta azkenean zerrekin ze instrumenturekin ateratzen garen oholtzara ere ez baina iruditzen zait azken urtetan bai abeslari kantautore perfilan iruditzen zait geroz eta jende gehiago dagola. Eta gero, atzitik aurrerako salto hori ematea, uste dut behar dituzula, segun, osea, uste dut desberdina dela, sorkuntzaren arabera eta ze momentutan harrapatzen zaitunaren arabera, aipatu egon bezala. Erosoa da, baina baditu bere argiak eta bere itzalak bezala, ez? Eta batzuk nahiago dute, igual lehen lerro horretan, ba jaso behar dituzun beste gauza asko ez jaso eta zure ba zure instrumentuarekiko ekarpen bat egin proiektu bati eta hor gelditzea. Eta niretzat bi lan desberdin bezala dia. Orduan uste dut, bueno, gustatuko litzaiakela aurrekoa ere probatzea. Baina atzean ere erosuna gora eta zenbait proiektutan egon naiz, aurrerago edo atzerago mugitu naiz eta egia esan bietan eroso sentitu naiz. Ni benetan komunikatzen nahi naizena, sinisten badut, uste dut aurrean edo atzean egin dezaketa.
0: Eta hor interesante egitu zait esan duzuna, zergatik uste duzu, ze guztiz egia da, musikari, bueno, instrumentista emakume gutxi daude orokorrean, zergatik uste duzu gertatu daitekeela hori?
1: Nik ere galdera berdina daukat, eta uste dut gure artean askotan komentatzen dugu, musika eskolak, emakumez beteta daude eta
0: bai, horregatik,
1: ez? Neska gaztez beteta daude eta gero hor badugu arrakala bat edo zerbait ez gala, ez dugula lortzen, ez? Oholtzan gero hori egotea. Arrazoia zein den? Nik uste dut gauza asko milaka arrazio egon daitezkeela, ba gizartean beste hainbat ere mutan gertatzen den bezala, ba gurean ere oraindik gehiengoa gizonezkoak dira.
0: Bai.
1: Eta gero hitz egin dezakegu ere ze maskulinidade eredu eta osea zabalduko genuke asko, ez? Ematen bai. Diren hortan. Ze bueno, hor ere badago pixkanaka eraldaketa bat. Baina oraindik ere gailentzen dena badakigu zer nolako eredua denez.
0: Bai. Bai, eta gainera, orain dela gutxi artista batek aipatzen zidan berak nahi bai taldean emakumeak euki, baina dena gizonezkoa dituela horrela tokatu delako eta ez duelako bilatu. Eta gero, nik berdina pentsatzen nuen, ez? Ostras, ni musika eskolan ibili naiz eta zenbat emakume dauden, ni gogoratzen naiz koron ibiltzen ginenean gehienak emakumea ginela. Justo kontrakoa gizon oso gutxi zeuden eta hori koro obligatorioa dela. Baina, eta gero esaten nuen, eta gero, zer gertatu da taldeetan emakume guzti hauekin, ez? Non geratu dira edo ezakit?
1: Nik uste jasotzen egun musika ezkuntza hori ere ez dakitze puntutaraino dagoen, eta uste aldatzen eta eraldatzen ari dela hau ere, baina ze puntutaraino dagoen zuzenekoan gero egiten den horretara bideratuta, ez jarriko naiz pianoan, baina normalean zuk musika eskolan dauden repertorioak eta ikasten dituzunean askoz bideratuago dago zuk bakarrik jotzera edo etxean jotzera, eta ez hainbeste
0: eta partitura batera,
1: batera, hori da, eta ez hainbeste ba igual ba popa beslari bati laguntzera edo beste, hori uste tor badagoela faktore bat eragin handia izan dezakena. Eta gero ustet behar ditugula emakumeok ba eremu erosoak, lehen aipatu dudan bezala, gure esperientzia izan zen bezala, gu baginen zortzi ginen taldean, hortik sei emakumea ginen, laguna ginen, eta lagun artean euki genuen aukera inolako balotxarik eta zea gabe elkarri baxaxatuta ba lasai, ba lehen esan dudana, ondo jo gabe oholtzan egoteko.
0: Bai.
1: Ta ustet hori bai behar ditugula, oholtza gehiago ba bueno, beste maila bateko
0: experimentatzeko
1: ere,
0: eta
1: bai, probatzeko eta zure lehenengo esperientziak izateko aukerak. Nik uste eta aukera horiek behar ditugula. Ze askotan uste ez diogula gure buruari uzten akatxe egiten, ez?
0: Bai.
1: Beren oso zorrotza gehala zein
0: zurretan. Bai, eta perfekzionistak eta...
1: Bai. Eta dena ez da kanpotik datorrena baizik eta gure buruari jartzizkiogun
0: bai, muga horiek.
1: Bai.
0: Lehen, bueno, aipatu bi proiektu onditan zabiltzala gaur egun. Eta... Gainera gustatu izatean, ze justo lehen lerroan daudenak bat emakumea eta beste gizonezkoa da. Ez dakit hor nabaritu duzuntzuk, ja lehen aipatu duzula talde barruko funtzionamendua oso ona dela, baina ez dakit nabaritu duzun ezberdintasuna bai kanpoko inputetatik bakoitza genero batekoa izan da.
1: Nik usteet, oske azkenean, generoa bakarrik ez da aldatzen den
0: bai.
1: Faktorea, ez? Esan nahi zut, orduan eragina duela lehen nahi patu dudana. Osa, azkenean, bai lidergotan, lidergo desberdinak izango dira, baina eske bi izaera oso desberdin daude hor
0: bai.
1: Lider bezala, eta orduan ja horren baitan ere, eta gu taldea osatzen dugunok ere desberdina geha. Orduan horrek ere dinamikak aldatzen ditu, eta azkenean edozein lan taldetan bezala
0: bai.
1: Gertatzen da gurean ere, ez? Nik ez dut uste gure bi proiektuetan desberdintasunik handiena generoa izan denik, ez dut uste. Osa, ez dut uste, uste badaudela beste faktore batzuk askoz ere eragin gehiago dutena gure egunerokoan. Gero aipatu dut ere, osa, uste dut maskulinidade guztiak ez direla berdinak eta pues, ni inguratu nahi zen jendea ere ez dut ikusten maskulinitate hegemoniko horren barnean kokatuta, orduan ba bueno, uste badaudela bai izaroren lantaldean bai bestean ditugun mutilak eta ez dala gauza bera, bai igual
0: askotan
1: ditugun
0: bai.
1: Eredu hoietan eta kanpotik begiratuta bai uste dut orokorrean emakumeen musika entzutera, emakumeak sortutako musika entzutera, emakume gehiago juten garela, eta orokorrean juten gehala kontzertu gehiagotara, ba, hori bai ikusten da, oza, holtzatik bai
0: horri buruz galdetu nahi nizun.
1: Baina, kasu honetan justu Janusen ere nahiko anitza da publikoa,
0: bai.
1: Eta baita ere agertzen da. Eske uste dut, badela ze eredu, ze musika mota egiten den, eta ze mezu bidaltzen den. Eta horren arabera hartzaileak aldatzen direla.
0: Eta ez, industria barruan ikusi duzu industria berak ezberdin tratatzen dituela talde bakoitzak?
1: Nik uste dut hori zaila irutzen zai justo bi hauetan konparatzea ere, ze uste dut momentu desberdinetan ateratako proiektua diala, ez daugarri oso desberdinekin,
0: bai.
1: Eta osea, ez luke zentzu ondirik nik biak parean jartzeak bezala.
0: Ez dut esaten gehien bat.
1: Orokorrean.
0: Bai, orokorrean. Ez bitalde hauek bakarrik.
1: Bai, gertalitek, ezakit niz naiz gai aztertzeko ere ola industrian. Ez nago oso jarrita gai hortan, eta ezakit jakin honizuken horri erantzuten zein den, baina bai, uste dut orokorrean kartelak eta begiratzen baditugu festivala handietara eta jotzen badugu, barneko dinamiketatik aterata, esaten dut kanpora begira, ba, uste dut oraindik badago azter aldatua eta azter hobetua. Ze ikusi besterik ez dago indik festival nagusietako izen handietan nor dagoen eta gero nor gauden oholtzan ere ba askotan esku batekin kontatu ditzakegu oholtza horretatik pasa diren emakumeak. Orduan, uste dut hor badegula zirro beto.
0: Bai, gainera hor, jaialdi buruz ere eta holtzei buruz galdetu nahi nizun, ezakitzuk nola ikusten duzun gaur egungo Euskal Herriko egoera holtzetatik begiratuta.
1: Nik usteet, zentzu hortan geroz eta anitzagoa dela. Eta geroz eta aukera gehiago sortu eta esan nahi musika estilo aldetik, eh? Orduan, guretzat musikari bezala, bigarren lerroan gaude musikari bezala, uste, ba, aukera zabala dagoela estilo askotan jotzekoa, eta zintzu hortan, egia esan etorkizun oparoa ikusten diot. Eta gero, estenari dago kionez, ba, uste beharko genituzkela, lehen esan dudana, bai, amateurrak izan daitezkeen estena zabaldu beharko genukela, eta estena ertainari ere pixka bat indar gehiago eman beharko litzaiokeela. Ze askoetan ba hundiak diren proiektu hoiek badute
0: indarra,
1: lekua eta indarra, baina usteet benetan nahi balin badugu bai emakumeak eta holtza anitzak izan, beste estenan ere
0: aukera
1: behar dela aukera eta jarri behar dela horre ere fokoa.
0: Bai, gainera, justo lehen tertulia moduko bat egin dugu hemen, eta aipatu dugu, ari ginen aipatzen jaialdi bateko kartela zer nolakoa den, eta nik aipatu dut, harritu didala, emakume gutxi agertzen direlako, eta ez da bai dauki dugu ez, esaten zutelako, batzuk aipatzen zutelako,

0: teatro, ez? Bai, bai, festival eta holtza handi hoiei begira, nik uste badagola aurretik lana ere holtza txikiagoetan eta bajuteago ere kontzertuak ikustera, bai, ba beste eremu batzutara aukerak ematea, eremu txiki hoietan ba jende gehiagok esperimentatzeko aukera izan dezan, eta hortarako bai behar da bultzada eta inbertsioa horta.
1: Bai. Zuk sentitu zu noizbait orokorrean lehen aipatu dugu emakume gutxi zaudetela oholtza gainera joatea atrebitzen direnak instrumentuarekin, sentitu duzu dauden emakumeak esplotatzen saiatzen direla, hau da, gutxi daudenez denak talde gehienetan,
0: bai.
1: Azkenean gutxi egonda egia da, beharra dagoenean ez dakizula nora jo. Eta behar bada ezagutzen duzun horretan mugitzen zarela, zaila delako jende berria eta prest dagoen aurkitzea.
0: Bai, egia da, osea niri, eta hau pertsonalki noiz behi gertatu zait, eta askotan hitz egin dut beste emakumea musikari batzuekin. Proiektu batean egotea nahi baduzu ez izatea ni emakumean ezelako, baizik, eta nik nola jotzen dudan. Ze hori bihurtu da beste muturra, ez? Esan egin, nik orain behar dut emakume bat bideoklip honetan ateatzeko, ze nahi du, esan egin, a ber, zuni pianoa jotzea edo ez. Emakume izate horren aurretik ni naiz garazi jotzen dut pianoa modu honetan, eta nik egiten eta hau, ez? Orduan, uste dut kontuzible bar gala gai horrekin. Ze batzutan oain denetan emakumeak egote horrekin, ba batzuetan ba gure lana baloratu barrean iaia gure generoari dia
1: bai
0: baloratzen, ez? Eta hori ez baitu segokia.
1: Eta gainera proiektu askotan garbi ikusten da zertarako da. Yeah. Eta hemen askotan aipatu dugu gaur egungo kupoaren movida guzti hau, jaialdi askotan nabaritzen dela kupoa betetzeko emakumeak sartu diren ala ez. Ezagit, zuk barrotik nola bizi duzun kupoaren movida hori, eta noizbait sentitu duzun zu ere kupoaren parte izan zarela.
0: Ba, esan, oza, guantxe aipatu dizudan hortik, noizbaiten bai gertatu zaitez deitu diat, eta gaina zuzenean esan, eta hola isa erantzunean esanien, bia, bintzat ez esan, oza, saiazu zuzenean zertarako den. Eta hori ustet bai komentatu dut, bai, jende desberdinarekin musika munduan gabiltzen emakumeekin, eta ustet ez nahi zela bakarra hori egretotu zaion.
1: Eta publikoaren aldetik, ezakit, nabaritzen duzu oraindik emakume batek lideratutako talde bati gehiago kostatzen zaiola publiko zabalago edukitzea. Hala, lehen aipatzen genuen eta hemen askotan aipatu dugu normalean kontzertuak ikustera edo talde berriak deskubritzera joaten garenak emakumeak izaten direla. Adiez, bueno, Spotify Wrapped eta Apple Wrapped eta holako atera zirenean argi ikusi zen eta estatistikak daude gizonak gizonen taldeak entzuten dituztela eta emakumeak talde guztiak entzuten dituztela. Ez dakit zueko holtzatik nabaritzen duzuen emakume batek lideratutako taldeak normalean publiko emakume izaten duela eta gizonezkoak denetik gehiago izaten duela.
0: Nik usteet lehen aipatu dizut, osea, bai sumatzen da, baina usteet gehiago dela segun ze musika estilo eta ze
1: ordutegirekin
0: funtzionatzen dugun ere.
1: Ordutegiare bada melo.
0: Esango nuke baiet, osea.
1: Bai.
0: Ze azkenean ba hor sartzen dira kontziliazioa eta uste dut beste eske gizarteko beste gai askok eragina dute
1: bai.
0: Gure fokoan. Ordun nola antolatzen dugun denbora librea eta zertan jartzen dugun, osea uste dut hori dala egakoa, ez? Edo zertarako hartzen du denbora librea emakume batek ba zakit bi aur dituenean edo nork hartzen du kontzertu batera joteko autua. Uste dut musika baina hor dagoela fokoa.
1: Bai.
0: Osa ez dela arazoa emakume batek lideratutako talde batean, baizik eta uste atzerago badagola sakonagoa den gai bat eta zabalagoa den.
1: Zure begiradatik orokorrean nola ikusten duzu gaur egun euskal musika estenan emakumeen tokia?
0: Nik uste dut, ba, geroz eta gehiago gehala. Esango nuke niretzako, osa azkeneko urteetan, geroz eta proiektu berri gehiago aidea agertzen, lidertzan emakumeak geroz eta gehiago dia ere, eta nik uste dut hor badugula erronka handia ekoizpenean atzeko lanetan hor badagoela.
1: Bai.

0: musikarien munduan eta erronka handiagoa dagoela. Eta gero atzeko roletan ere, ba, nik uste ari diala pixkanaka talde gazteetan, geroz eta emakume gehiago daudela. Eta irutzen zait, eredu gehiago egon ala eta musika geroz eta anitzagoa izan ala eta sortu ala, geroz eta gehiago izango gehala zentzu horretan, ez? Eta hori, etorkizuna ikusten diot, eta nik pentsatu nahi eta hobetze jungo dela, osea, nahiko nuke hori pentsatu aintzat.
1: Bai, hobeto da positiboan pentsatzea.
0: Bai, bai.
1: Eta adibidez, bai programazio roletan, bai jaialdietan, bai karteletan, nola ikusten duzuzuk barrutik dagoela balantza, berdintasunaren balantza?
0: Nik uste dut orain diken ere agintea dutenak eta zentzu hortan, esango nuke, eta batez ere gero maia teknikoan eta horrela, eta gero baita ere grabaketetan, ingenieriak eta gauza horietan oraindik badagoela zer egin, ze gehiengo handi bat dela gizonezkoa esango nuke. Pixkanaka badaude ekoizle emakumeak eta hola, baina asko kostatzen den gai bat dela iruditzen zain.
1: Bai, zuk zure kasuan aurkitu zu zure lekoa esango zenuke aurkitu duzula.
0: Ba, nik uteet ari naizela leku hori eraikitzen lehen esan dizudan bezala. Baina, ez dakit, zut zerbait finkoa bezala ikusten nonbaitera iristea bezala, baizik, eta, bueno, egiten jungo eran bide bat, eta gustora nago momentu enten sortzen ari zaizkidan proiektuekin, lanean nabienekin, eta holtzak partekatzen ditudan jende horrekin ere orduan. Esango nuke hori, eraikitzen ari naizela.
1: Ba, hori da, nik uste dut bakoitzak bilatu behar duena, eta zu gustora zaudun bitartean horrekin jarraitu behar da. Tarte sakon aur egin ondoren gustatzen zait jokutxo bat sartzea, beraz esango diegu entzulei, ba, torrela galdera azkarren tartea. Izango da 12 galderako tarte bat. Eskatuko dizut hitz bat edo bitan erantzuteko alden enean. Zai izaten da. Eta, bueno, esaldi bat behar bada nun baiten, zuk esan dezakezu hemen utzea saltzen. Bestela nik eskatuko dizut. Prezaude?
0: Bai.
1: Vale. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Sentitzen dudana momentu enten.
1: Industriaren gaur egungo egoera?
0: Komplikatua.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Oparoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Ba, entzulearen belarrietan jartzea.
1: Vale. Musika industriaren oztopo nagusia?

0: Garatu dezakezunea.
1: Bai, uste eta garatu behar dut.
0: Vale.
1: Ba, igual, izan daitekeen oztopo nagusia ez daukagula oinarrizko soldata bat lortzeko biderik industria honetan bizi garen.
0: Vale. Inspirazio iturri nagusia?
1: Itxasua.
0: Vale. Otzan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Uf, hori zaila da ere, hitz bakarrean esaten, aldatzen da.
0: Esaldi hautziko dizut.
1: Nik uste eske kantuaren arabera eta proiektuaren eta momentuaren arabera aldatzen dela. Osa, nik pasatzen naiz pozik egotetik, negar egitera ino, eta... Baina bai,
0: baina bai, polita da baita.
1: Bai, bai, uste dut bai, eta momentuaren arabera bat ezin dizut.
0: Bale, emozio guztiak, orda. Bai. Emakume musikari moduan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Ba, bera esango nuke. Osa, berdina esango nizuke.
0: Bale.
1: Patiti bestera pasan nahi dekila.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Nire burua, mexikanaka.
0: Bale. Euskal estena definitzeko hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Musikan hasi nahi duen gazte emakume bati zer esango zion nioke, ozea, alko emango zen nioke.
1: Gozatzeko.
0: Bale. Eta 2026-ako zure helburu nagusia?
1: Gozatzea, ere, nik ere musikan gozatze jarraitzea.
0: Ba, hori garrantzitsua ere. Ba, Garazi, mila esker gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut, gai askotaz hitz egin dugula. Uste dut, entzulentzat ere garrantzitsua dela ezakit, rol ezberdinak ezagutzea, bakoitzaren ahotan eta bakoitzaren bizipen eta esperientzian dagoena ezagutzea, eta hori, bueno, ikustaraztea, ze uste dut ona ere etortzen garela, ezakit, historiak, bizipenak eta errealitateak ikustarazteko, jendeak ere jakiteko benetan zer gertatzen den, ez dela dena, batzutan dena polita dela, baina bezatzutan ere erronka eta oztopo asko daudela, beraz, mila esker, gaurkoan hemen egotagatik. Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, hemen egongo gara iserita beste gomidatu batekin, eta jarraituko dugu leku baten bila, edo, bueno, gaurko ondoria bezala leku batera ikitzen, beraz, hurrengo astera arte.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7ak dira, Naiz Irratian zaude. Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartu zero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Bestalde, lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan, bart gauean intentsitate desberdineko 6 astindu izan direlako Granadan eta inguruko metropoli eremuan. Hainbat lurrikara izan dira asteartetik asteazkenerako gauean, 2,48 graduko handiena Espainiako Geografia Institutoak gaur goizean jakinarazi duenez. Pasaden larunbatean 5 graduko lurrikara batek Alendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada provintzian. Eta gutxienez ehun pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboye herrian, artisa urre meategi batean izandako lur irristatze baten ondorioz. Behimeneko datua da hau eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezakela esan dute. Eta Israelgo armadak aitortu du 2024ko urtarrilean Hindrayab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Israelgo armadak aurretik ukatu egin zuen tropak erasoaren inguruan zaudenik. Orain, lehen aldiz, barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik esan dugu errepideak lase daudela, horrela jarri dezatela arratsalde gauean zehar ere, eta behin hau esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia.
3: Naiz Irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratxaldeon, Andoni?
5: Kaixoli, arratxaldeon.
4: Zer modu zabiltza?
5: Ba, bikain, ondo. Gustora. Bai.
4: Gustora, berki, ba. Gaur, ze aldazketan zentozen gogoratu horren araberako...
5: Bai, ez du galdetu eta nik erantzun.
4: Ados?
5: Gaur izaten da.
4: Bai, lengo astea baina beto?
5: Bai, esker, saiatzen ez originala izaten, azkar erantzuten, tarteka, ba, ondo da eta bestatutan, ba... ba
4: nola ikusten duzu, etorkizuna?
5: Etorkizuna, ba... ba... ondo.
4: Zer lezu nahiago, mendia edo ondartza. Edo, barkatu. Mendia edo ondartza zer duzu nahiago.
5: Ona. Edo estela... na, egin ezkero.
4: Ahorida. Edo jarriko bazina.
5: Ona, eh?
4: Bai. Bai, bueno, orduan galdetuta erantzun.
5: Bai. Igual, hoi da, gure programaren hasiera guztiak horrela diren enean, ba, gaur jarraipena.
4: Bai, ba bikain. Ba, ekingo diogu horretarako saioari, eta... zait, nonbaitetik hasi behar, eta ataritik hasiko gara?
5: Bai, espezialista bat, gainera.
4: Benga, ba, espezialista bekin. Egi da, ez? Aurrekoan eta kirolo referentzia sartu genituen pixka, eta espezialista hau kontrarrelojean edo izango zen, ez? Erlojaren aurka egiteko jarri, eta pam, pam, pam, bere erritmo konstantea.
5: Hori da, hori da.
4: Bueno, aitormen dut luzeta zari gara, eta Tolosan egindako saioa, ataria ipatu dugu, atariaren aldeko saioa zelako. Hori da. Tolosan egindako saioa tetragoaz, 2024ko urtarrilaren 20ra, eta ba, lehenengo puntuak edo puntua jartzen diote, berak erantzun ditzan. Ea ba, aitormen dut luz.

0: zan.
1: Bat jartzekotan hori jarri behar altzan. Ez ederkiago ez nago zalantzan. Oroi hori bainire noizbait jartzeko esperantzan.

0: Pasa, ajea pasatzea ez da inerraza.
1: Ta ze amets dauzkazu hogeita lau ontan.
0: Pentsatu izan dut bai horretaz askotan. Baizpiluekin jardun behar dut borrokan, nunbait nere burua aurkitu asmotan.

0: beste, baina ez ditut aurkitzen nahi diden hainbeste.
1: Kotxean inoiz joan alzarako piloto.
0: Ez normalean norbait den nere ondoko. Txofertza ez da izan sekula oztopo. Lasaigarria baitzait gainera gustoko.
2: Azken gaiztak eria zein da eindezuna.
0: Beti nabil Julio bilata zesuma. Baina ematen badetorren erantzuna. Seguru nago gutxi.

0: itz.
1: Ola egingo nuke iruzpalau aldiz, bai bai badakit ilez nabilela murritz, baina bada espada ondo jarditza dan berri.
0: Altxe, erli jola serenta guzti eritzen dau, punta berantzunez, jarri olako puntu batekin.
2: Bai.
0: Gusteko, ze galdetuko dioten, ari erantzuko goz.
2: Egia da, kasi beldurra galdetzen duenak, izan beharko luke kasu honetan. Hau ere karri genituen beste batenen, ez gogoratzen zerren ze gairen aitzakian, baina bueno, berriz ekartzeko aproposak direla, bueno, ebatzi deu, ze punturantunak espikatzeko, ez dago adibide asko zauenik, bintzat.
0: Eta, bai, gero gainera, puntu erantzunak ere nola egiten duen, ez? Galdetu eta gero nola sortzen duen berak izketa gai bat, eta nola erantzun baino gehixiago nola egiten duen, hortan saiatzen da asko Aitor, eta, bueno, saiatu bakarrik ez, lortu ere egiten du. Ia beti, eta horretan ez, abio horretzen pixka bat, eta jolas puntu hori ez, ba, Juliori ere egiten diona, zela, azkeneko, zait, bi horrekeria edo egin duzuna, eta esango ban izu ziur naiz gustatuko etzaizuna.
2: Hori da.
0: Jolas horretan sartzea gustatzen zaio, bai. Eta bi horritzea erabat bertxoa. Eta
2: askorentzat estuasun batena beak bihurtzen du nolait sortzeko, margen txiki hortan, ba, sortzeko gaitasuna badula eta buelta bat emateko. Horren, programa honetan ikusiko ditu, punturan txule abil askoak badaula, eta estilo desberdinak ere badaudela puntuak erantzuteko, baina Aitorna bada oso markatu eta dagoen estilo bat, eta oso zaila dena.
0: Eta gero baitere, bueno, egizan zela, estilo asko daudek, eta estu inguruak ere asko eragiten du zer erantzuten ari zaren, ze batzuetan gertatzen da ez dakite orain egizokat oso garatua, baina puntu erantzunak desberdina da zuri buruz jartzen zaizkizun, zer horri buruz, azkenean, bueno, momentuan erantzun behar da, ez duzuzuk aukeratzen ze herrimarekin egingo duzun, orduan horra antolak eta momentuan pixka bat egokitu behar horretan. Norberari buruzko puntu erantzunek eta beste gai bati buruzko puntu erantzunek oso emaitza desberdina daukatela. Ikusiko ditugu batzuk, ze kasu honetan momentuan sortutako puntu erantzunak ziren Aitorri berari jartzekoak, eta baitu beste batzuk, ba, aurrez jarrita daudenak, eta gainera norentzako izango diren jakin gabe, edo are gehiago, sei pertsona desberdinentzako puntu berdinak izango direnak. Bueno, baintzat, puntu erantzunak, badiru dela ariketa bat eta bakarra dela, baina egiteko modu asko, eta
2: bai.
0: Eta baldintza desberdin asko daude. Beraz, bueno, beste estremora joango garela dirudi, bat batean. Denboraz ez, denboraz hor txertxe, hau hogeita lauko urtarrila balin bazen, bagoaz.
2: Bai, bilatelan xau, iatesk, para diatelan xau.
0: Bai, hor txertxe. 2023ko azaroaren 25ra baigoaz, Lemoara, Bizkaiko txapelketako finalerdira, eta bertan puntu erantzunak egin behar zituzten. Eta hau da kasu horietako bat ez, da sei bertsolarientzako puntu berdinak ziren.
2: Hori da.
0: Inpertsonalak. Baina erantzun egin behar, eta gainera puntuatuak izango direnak, eta finalerako pasea jokoan. Ibai Amillategi entzungo dugu, eta puntua jartzen, Idoia Antzorain dia. Ea.
3: Kanturako prest, Ibai Amillategi! Hau dozu lehenengo puntua, Ibai.

0: Hortxe ibaiamilategi.ei erantzunez, eta sumatu ere egiten da, ez dela beste testinguru bat dela.
1: Bai, bai, bai, bai. Askoz, bueno, txapelketako puntuak zurrunago, txapelketa bera egitura zurrunago ere bada, eta erantzuteko ere, bueno, gauza asko da, du, jokoan puntu erantzununa. Ez egit, azkenean datu puntu erreparatuta horrela de maio badu fama iristako hor, edo, bueno, ariketa filtratzeko ariketa nahiko bueno, gorran, zera.
0: Seguro aski, saioan ez delako lehenengo ariketa ere aurrerago dagona delako, ez? Bai. Bakarkako ariketa bezala, zortziko hundia ez, da hain erabaki horra izaten edo normalian.
1: Hori da.
0: Baina lehenengo ariketa ere bada, ez? Pixka danak temple hartua. Izango bai, izotziko bai. Nagusia azkeneko ariketa, puntu zein berlindua izango zen? Ezagite, galdera auskalo. Puntu erantzunetan ere aldatuko litzake, ezagite.
1: Zaila jakitea, baina bintzat bat du fama hori, hor erdian egoten den ariketa bat da, edo uno. Igual kasu honetan bakarkakoaren aurretik ez daiz oso ondago goratzen, baina uno, normalen tartean edo hor bukara xamarren egoten da eta bada erortzeko arriskua duen izaten den ariketaetako bat.
0: Eta ez dira aitorri jarri dizkinetenetik hain aparteko puntuak, unbezaroari buruzko galderak dira.
1: Baina entzuteko modua eta testu inguruak asko markatzen
0: bai,
1: du.
0: Bai, hori da. Gero hor futbolariaren bidean komplika, ona dela, bueno, bai, esaldiaren forma aldetik ere, eta oso ondo erantzuten ditu igaik puntuak. Bueno, aurrera egingo dugu, listo intezke, baina hauek esan dugu, bazirela, bueno, saio baterako jarritako puntu erantzunak, eta saio horretan sei bertsulari kantatuko dute, ez dakigu nork, eta hori jarri beharrekoak, baina badukazu beste honen antagonia bat ere, ez?
1: Bai, bai, bueno, behintzat, badelako aukera, denek bakoitza berean kantatzeko aukera ematea, ba, puntuak berbera dira, baina bueno, bakoitza bere txanda dauka, eta beste aukera bat dago, ba, gazetxeak bertxotan sariketan egin zuten bezala, ez errespetatzea txandak. Bueno, beste formatu bat.
0: Bekero bertxela itzazu, runa dela esateko, ez?
1: Hala, igual txapeketara eramateko piloto moduan, igual, da, aurkeztu, ez dakit, o no?
0: Bueno, bai, aurkeztu nun baitea, ea norko nartzen dizu. Kantuan, Aroa Arrizubieta, Maia Iestaran, Gorka Paunabarraga, June Aiestaran, Unai Xaizpurua eta Eki Zuluaga. Gernikan, 2025ko maiatzaren 3an.
2: Ez naiz inoiz makurtu.

0: Ez naiz inoiz lokartu bertso saio baten.
1: Talenengo aldia izango da aurten.
2: Eta ni hemen abil Tolstoi hause jaten.
1: Arrazoirik ez dute ganoraz ematen.
3: Nik inoiz ez dute egin bertxotan parrandan.
1: Benga pago atera orain din bidan ban.
4: Basegun ara maio parrandortan handan.
1: Azkenean gehienani horrela behartzan.
0: Eskatuko dugu agresibitate gehiago mesedez. Eta txalo gehiago.
1: Ni inoiz ez naiz joan berandu etxera.

0: Nik inoiz ez dut egin lehenengo agurra.
1: Aroak egitea eman ta belduja. Guk biok egin dugu ta gero egurra. Ola sartzen dugu gaztetxen muturra. Ez dut inoiz ikusi publiko oberik. Ze hauek ez baitute esaten besterik.
2: Txapelketa bat

0: Agoren gisa. Inoiz ez dut turnorik egin orain arte.
1: Sekula enaiz egon turnotik aparte. Sentiarazten haute beti horren parte.
2: Turno

0: Inoiz ez nuke nahiko bikotez aldatu. Aroa oraingoan mesedez kantatu. Gu gara bikotean, aizu gogoratu. Abarrak jarri dituta denoi barkatu.
1: Eta puntu erantzunekin amaitzeko.
2: Ui.
1: Inoiz ez dut lo egin gaztetxe batean.
2: Ba behin baino gehiotan ta os eta ez oso pakean.
0: Pentsa behin egin nuen gaztetxe atean.
3: Ba nik gaur egingo dut ta noski bakean.
1: Estres pixka bat eragin didala ezin dut tokatu, eh?
4: Bai, desagradablea,
1: bai,
4: zuzenean, eh?
1: Bueno, bai, holakotan saltzen zaipi, ja ez tazkatu goi urt. Bai, da, jolasak hori eskatzen duela, eta...
4: Sindrome grasilia... gogorra, ja ez tazkatu goi urte sindromea,
1: eh? Bola, ez pentsa, eh? Bueno. Ez pentsa. Bai, da, ez
4: pentsa. Hau egiteko baldima, eh?
1: Horrela baldima, neri jarreko baldima dizkiate puntuak. Lasai, niretzako, banan-bana, inorrez bazait bultzaka hasiko kanta ez ezan, edo bera kanta ezan. Nik firmatzen dut ogei urte ez izatea.
4: Horri guztien da ere, bertxelari bakoitzaren agresibidadea ulertzeko modua, ez? Ba, aroa arrizoita dibidez, nola erresago pizten den eta bere bikotea den unaxa izpurua ikusten dut atzean. Eskuak patrikan sartut eta, bueno, ba, iritsiko bat txanda, edo ez.
1: Bai.
4: Edo ez.
1: Kantatu bat edo ez, bueno. Eta eki ere pareko.
4: Bai, bai, bai.
1: Beino behin sartzen da, eta gara ez duen, bueno, ni guan
4: bueno, nola. Bueno, atzean, lasai.
1: Ez da hartzeko horrele biek batera kantatzen dutela bertxo bat.
4: Bai, bai, bai, egia.
1: Ez egia da, bere gaian bertan datorrela eta jolas horretati datorrez, bai. Eta agresibidade gehiago eskatzen diete, eta sartzen dira jokoan, baina...
4: Bai.
1: Bueno, violento da pixka bat, norberia bota behar horretan burrukan ibili.
4: Ezakit, divertigarria den egiteko ere. Ezakit, ez da probatu sekula, baina, bueno, kurioso bintza gelitzen da, ematen du horrelako gozamen eta grazi eta otzikara puntu bat.
1: Bai, honen beste aldaera bat, asko, zere urarlotuagoa, bada danak atzean eta puntua jarri eta batek atera behar du, ez? Identifikatu da sentitzen denak erantzuten du. Baina, bueno, hau ja... Aturrera eraman
4: ekstrem,
1: da.
4: Bai, bai, bai, da.
1: Bueno, aurrera egingo dugu?
4: Aurrera, a ber.
1: Maialen Lujanbio entzutekotan garelako puntuari erantzunez, ria ondo jarta dago.
4: Bai.
1: Amezketan, aurre aurtengo saioa, apustu garen 22koa.
4: Hori da, hori da.
1: Eta horrek ere badu berea, berezitasuna.
4: Bai, hemen berezitasuna da, ba, askotan, ez zuke esan ez du, puntu erantzunak jartzen direla, ba, maskarari gabe, ba, mendiluzari jarri behar bat ezazkio, ba, mendiluzari puntuak, egoera, edo, bueno, errealitatetik gainbintzat. Eta kasu honetan, ba, Felixek, Imanol Artola Felixek, amezketako saioan, ba, gai bat jarri zion Maialeni, eta gai horren, edo, personaje baten gainean, gero puntu batzu jartzen dizkio. Eta oso kurioso eta polita gelditu zela iruditzen zait, orduan, bueno, ondo dago beste eredu bat eukitzeko bintzat.
1: Hori da, bueno, ba, entzuko dugu, Maialen Lujanbio amezketan.
5: Bueno, Maialen, puntu batzuk erantzuteko eskatuko inat, baina gaurko nezaiko modun egingo dinau. Pertsonaia bat emango dinat, eta pertsonaia hortatik fikzioan erantzuteko eskatuko dinat. Ogi banatzailea, aiz, ogi banatzailea, eta goizeko hiruetan okindegira junaiz, ja ogik banatzen hastea den irelana.

0: Bueno, hortxe Maialen puntuei erantzunez.
1: Hori da?
0: Gai baten bueltan, bueno, gaia baino gehiago, pertsonaia
1: baten. Pertsonaia baten bueltan, hori da.
0: Hori da, pixka bate ofiziotan egiten dena eta puntu erantzunetan egin izan dena.
1: Hori da.
0: Nastuta. Egin da, ematen nioela beste buelta bat, beste kutsu bat ematen dio, baita ere ez da Maialen kantatzen ari dena, beti egongo da Maialenen zerbait, baina bai okinaren paperetik erantzuten dituela.
1: Bai, eta ematen dio, ia ez bestarik eta bihurtzeraino, bai ematen dio beste ukitu bat, beste kolore bat. Ja, ez da git, bai aldatzen da, egiteko moduaren ikustetan aldatzen dala.
0: Bai, eta puntua berak ere aldatu ditzazkezu, eh?
1: Bai.
0: Jartzen mali baduzu zuri, jartzen badizkizute puntuak Andoni bezala, ba, okintzari buruzko tematika ekartzeko, oso bide aldrebesa egin behar da, eta, bueno, edo besela gai eman da ez, ba,
1: bai.
0: Okintza. Eta puntu bai. Jartzen dizkizute, baina beti zara ja, zu,
1: bai,
0: eta eza...
1: Bai. Lizentziak hartzeko ere beti, bai. Personajeak beti laguntzen du, maskara bai. Hori jartzeak, eta... Gero, puntu erantzunen, na, bueno, bersotan harik eta guztiak bezala, baina, bai, hartzen dituzte etiketa jakin batzuk, ba, puntu erantzunak askotan, hartzen dira eta oso ondo dago hortako erabiltzeara, baina umore edo gai arinak lantzeko modu bezala, edo, bueno,
0: oik, edo kolpea,
1: kolpea emateko, baina gai serioekin ere puntu erantzunek ederki funtzionatzen dute, beti ere, bueno, doinua pixka bat monotuta, ez da beti aizeak bidali du erabili behar puntu erantzunetarako, aldira, ba, kasu honetan, ikusi dan bezala errota zarmaitearekin, edo beste mila, egozen zortziko txikirekin egin daitezke puntu erantzunak, eta gai serioak lantzeko ere oso horik eta proposa dala esango nuke.
0: Bai, azkenean, bueno, ba hori, ofiziotako zarmaitetara horrildu daiteke, bakarkako lan batera ere agian bai, baina laguntza batekin edo, egia, ematen ditu, laukerak ematen ditu, gero, bere mugak ere baduzka, harik eta guztia dauzkaten
1: bai.
0: Bezala, baina bai, ez dela modu bat eta bakarra, eta egia esan, hau gero eta gehiago sumatzen da, agian musikatuetan ere sumatzen da alako, bai, bat gai bat jarri, pertsonaia bat eman eta horren bultako puntuak jartzea eta bar, eta, ba, ondo.
1: Bai, ni aldeko aintzat.
0: Bai. Gero, saio egituratzerako orduan ere hori kontuan hartu behar duzu, ez? Agian, orain arteko edo, bueno, ez da orain ere egiten dira, baina... Danak buruan dauzkagun puntu erantzunak ematen ez dutela ezaugarri batzuk saiorako, ba, bizkortasuna izan daitekela, kolpea, edo pixka jendea ere aktibatzea, esnatzea, eta horrelako lan batekin ez duzula hori lortzen, beste zerbait lortzen duzula horren.
1: Bueno,
0: saioari begira ez du, ez duela balio, ariketa bat solte jartzea eta gero pentsatzea, hone funtzionatuko du, bueno, ba, segun saioan zer leku ematen diozun eta nola lantzen duzun.
1: Erat.
0: Bueno, aurre egingo dugu?
1: Aurrera, orain guan maskararik gabe arituko gala uste dut, ez?
0: Bai. Orain, puntu erantzule mitiko pare bat entzungo ditugu, lehenengo bat eta gero bestea. Baina horietako bat, ba, Patxi Etxeberria.
1: Bai.
0: Bere 80 urterekin, 84 batekin edo uste dut, aritu zela, puntuak erantzuten Lasarteko jaialdian, parte hartu izan zen, eta hori isiek entzungo ditugu, ea. Ingurukoek zer laukaten Patxiri galdetzeko.
1: Eba.
2: Antiajo modernokin oso guapo zaude. Zerbait daki alako asida baure. Irurogeien bat urte oknerekin daude.

Gaur parrandan gurekin geratzen altzera.

0: Bueno, hortxe Patxi Etxeberria.
1: Puntu erantzuten esan dugu espezialista batekarriko genuela, eta nabarmen, laroita lau urterekin horrelako velozidadean eta horrelako argitasunarekin erantzutea hori abiliaziaren sinonimo izan behar da.
0: Bai, jardun izanaren
1: bai.
0: Sinonimo handi. Bai, egia esan, ikusten delako, nire gustatzen zait, moldean ere ikusten zaio erantzuteko modu bat, ez? Nola bertxori erantzuten dion, puntua jarri ere uste beretzako nahiko egoki jartzen dituztela, ondona zu etorrezara orraztuta,
1: bai.
0: Puntuak. Baina fin erantzuten dio.
1: Bai, egia da, bueno, Gaztelumendi granuja modura ikusi duen bakarra bera izango da.
0: Granujatuta,
1: burutik ankera.
0: Bai,
1: ba, hortxe, espezialista, baina espezialista gehiago ere, badauzkagu, ez?
0: Bai, eta famatuenetako bat, edo sona hundienetako bat izan duen, ha? Jose Agirre bera. Baude zenbait, bueno, guk Aizarna Zabalen jarri zizketen puntu sorta bat ekarriko dugu, 2001 urtarrilaren 26an.
1: Ea, a ber.
0: Venga, ba Jose Agirre puntu erantzuten.
2: Kamarak grabatzeko orraztu altzera. Nola atrebitu zera hori galdetzera.

0: Bauzka, gehiago ere, baina biabek utzeko dizkiegu. Egia da, Joixek, badela bertsulari bat agian, txapelketetan eta etzuen asuna haundirik edo izan, baina gero plazan urte askoan ibili zela, askoz gazteagoekin ere, asko famatzen zioten gazteagoekin zeukan esku eta egoteko templea edo, eta puntu erantzunetan gerora behintzat sekulako sona hartu zuen.
1: Nenik grazia idien dit Jose Agirreren detaile batek holtzan puntuak erantzuteko moduagatik da, normalean bertsolari batek puntuak erantzuten dituenean ba, puntua jartzen dut eta abesten duenean gero pauso atzera ematen du. Jose Agirrek bideo baino gehiagotan ez du atzera pauso hori ematen, eta mikrofonoren aurrean gelditzen da, bota eta gai jartzai isildu orduko, tamba, hasi. Ez du... pauso, bueno, askotan psikologiko den pauso txori ere atzera ematen.
0: Bai, distantzia txori arnasen zentzutako du, ez ez?
1: Etorri gala, dan ba.
0: Pronto.
1: Din dan dan. Aldaba bezala.
0: Alaxe. Bueno, aurrera egingo dugu, mikrofonotik asko urruntzen ez den beste
1: hori
0: baten gana.
1: Eta beste espezialista bat, Bai. Haure puntu nantzunetan bintzat.
0: Bai, alaxe, 2018-ra goaz, apirilaren 13-ra, eta bertan, Iruñean, alako gazetxean saio bat egintzen. Eta Inon Martikorena, puntuei erantzuten, zer nolako puntuei gainera? Bueno, entzungo dugu, Inon Martikorena.

0: Mikroa erori da marabillas laster.
1: Ez da izango nere bertso bati esker.

0: Hortxe, nahiot martikorena, puntu erantzunez.
1: Hortxe, puntu erantzun progresiboak edo.
0: Bai.
1: Hor doinua neurria geroz eta luzeagoa, eta, bueno, ematen du, ez dakit, bederatzikoan ere hariko litzake, izar nautxa herrima igualarekin ere ingo luke.
0: Bueno, segidian puntua jarri eta.
1: Segidian bi ordu aritzeko gaitasuna badu, ez baina, bueno.
0: Bai, gero, hemen gainera puntutik puntura ere aldartea pixkat aldatzen du, ez? Bueno, puntuak ere jartzen dizkiote doinu molde esberdinetakoak, eta, bueno, mikroa erortzen du, edo marabila eskaztetxari buruz, ondorengo parranda, gero nahi duen horretan ere Xabier Silveirari botatzen dio bertxo bat, gero maitasunaz galdetzen diote, eta hor ere bera ere oso ondo egokitzen da.
1: Bai.
0: Jartzen dioten puntura, edukiz jartzen dioten puntura, beak bertsoa ere horretara oso ondo ekartzen du.
1: Bai, eta egia da inoz bera badela bertsolari bat registro desente de dauzkana, agian pentsatzen dena baino registro gehiago dauzkan bertsolaria dela gai eta molde desberdinetan aritzeko.
0: Gaitegiari dagokionez?
1: Bai, gaitegiari dagokionez, eta bai berez erregistroak, erregistro edo bertxokera markatua izanagatik badauka horren barruan ere humoretik egiteko edo sentibera gore jartzeko gaitasun hori edo bueno, beste hausnarketa sakonago batzuk egiteko. Zain, badauka abaniko zabal bat, jakintza zabala izateak hori ematen dio.
0: Bai, uste dut azkenen urtzen eta ikusi dela eta demostratu duela, ez? Ba, sentikortasun handiko pertsona bat dela eta gaiak sentsibilitatea handiz lantzeko modua aurkitzen duela eta aurkitu duela ere berak bizi duen modu hori transmititzeko
1: hori da, bai.
0: Bidea, eta bai, egi da, meiet. Bueno, horrela ingo dugu, bitxi-bitxi abian kabituko zaigu eta beste bat.
1: Bai, binga, ber, venga. Beste azkena.
0: Lekeitera guaz, 2008 bateko ekainaren 6ko saiora, eta bertan, puntua jartzen dira, baina bieri. Eta baguk ez dute borrokan ibili beharrik, eh? Bakoitzari bat, txandaka.
1: Bakoitzari bere razioa.
0: Hori da. Bueno, ba, Aixa Intxausti puntuak jartzen, Nori eta Amets Artzaius eta Sustrai Kolinari. Ea ba.
2: Urrengo ariketarako etorri Amets eta Sustrai. Puntu erantzunak jarriko zuetez. Gai baten inguruan, etxia. Etxea, bai. Sustrai, hasi?

Segun ta etxetzat zer den, igual bai tatutik. Nik nere burua maiz daramat eskutik.

0: Zaharrak izan daitezen beste inor postekoak.
1: Eta azkena?

0: Hortxe ba, sustraikolina eta metxaltzaioz puntuei erantzuten.
1: Bai.
0: Fin, puntu sorta bat gainera, eh?
1: Bai, bai, egia eta aipatzen genuen ez simpleak ere ez. Batzuk, bueno, ba, estutuak.
0: Bai, eta gara gainera hori etxe bizitzari buruzko, etxeari buruzko gaia jarrita, baina puntuetan ere, bai, ez egin oso metaforikoak, transfondo handiko...
1: Bai.
0: Puntuak
1: bai.
0: Jarreta, eta hori bai. Azteko errima bilatu behar.
1: Bai, eta gero zer esana.
0: Bai, osondo.
1: Bai, eta honekin, bueno, aukera erreman digute guri, etxera joteko.
0: Etxera joteko? Venga, bai, etxera, gira.
1: Esta.
0: Ametxe zazpi etxe ditu nik ba omen da. Gu bakarra dukaguta aukeratzen erreixago, ez?
1: Naikua.
0: Bueno, Andoni, bai, mintxutuko dugu.
1: Horria.
0: Osondo, bai, entzule, zuri ere urrengo astero arte, ongi izan, eta egongo gara, ongi bile.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, puntu-puntuan Naiz Irratian zaude. Nafarroko gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez presidente orde eta bozeramaileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartu zero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Bezalde, World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Europako zenbait eremutan uraren temperaturak ohiko balioak 6 gradutan gainditu ditu. Kantauri itsasoan klima aldaketak 1,4 graduko igoera eragin du. Ikertzaileen arabera, halako gertakariak oso arraroak izango lirateke gizakiak eragindako berotze globali gabe. Eta gutxienez 1 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboie herrian, artisaurre meategi batean izandako lur irestatzearen ondorioz. Behin betiko datua da hau eta pertsona ugari desagertuta daudenez hilakoen kopuruak gora egin dezakela uste dute. Gutxienez, 1,010 langile humanitario hildituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era, aurreko irurtekoa baina ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Palestina izan da, hildako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan, 130 hildakorekin, Ego Sudan, 60rekin, eta Ukraina eta Kongo Errepublika Demokratikoa bakoitza 25. Eta gurera itzulita, azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitu hau Euskaldunon konpartsaren euskarasaria. Konpartsak ikasleen benetako konpromezua ekintza zuzena eta borrokan ikaezina nabarmendu ditu. Sari banak eta hilaren 27 egingo dute ordu bietan aupitu konpartsaren egunean.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik esan dugu errepideak lasai daudela, hala ere aipatuko dugu Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dutela. Batez ere, udan egun hauetan ibili gara aipatzen eta gaur ere autopilaketak izan dira puntu horretan bidesariko puntuan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaletaraino iritsiz. Gainera datozen egunetan egoera errepikatzea espero da, oporrak amaitu direlako gehienentzat eta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu, kuak ordea proposamena ez dela egingarria edo segurua erantzun du. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesaritan baliabide gehiago jartzea dela autoilarak sortzea saiesteko. Behin hau esanda eta aipatuta biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, berriz ere bueltan dugulako Iker Ibarluzea.
3: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdialderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isuri aldean bero odeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: irratia.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.

0: Donostiako Elizabarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren implikazioa eskatu udalak debekatutako afari solidarioekin. Garak gutun horretarako sarbidea izan du, Itxaso Leon.
1: Donostiako udalak etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako kaleko afari solidarioak debekatu izanak, eztabaida handia sortu du herritarren artean eta baita Eliza katolikoan ere. Jon Insausti alkateak elkarrizketetan adierazi izan duenez, aldezarrean emandako haurtzaroan eta gaztaroan parrokiako jardueretan parte hartu zuen. Bagarak eskuratu ahal izan duen Elizbarrutiko Eliztarrek zabaldutako gutun batean planteatzen da, bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago, egin dezagun Eliza gisa. Halere, jarraian baieztatzen denez, gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako Artzapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka. Barne komunikazio honetan, Eliz zuzendaritzak zehaztu du euren zerbitzu juridikoeko hartarazi dietenez, gaur egun dauden txostenen bidez, parrokietako barrutietan ekimen hau eginezkero ondorio garrantzitsuak izan ditzaketela, zigorrak. Hori dela eta horrelako eskaerarik jasotzen badute, bikaritza nagusiarekin harremanetan jartzeko zehazten zaie Eliztarrei, informazio gehiago partekatu ahal izateko. Eliztar hauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muinean sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Gose nintzen eta jaten eman zenidaten, egarri nintzen eta edaten eman zenidaten, kanpotarra izan nintzen eta ostatu eman zenidaten. Gutunaren bultzatzaileek gaineratu dutenez duela 20 urte inguru aldezarretik hiriko beste toki batera eraman behar izan zuten aterpe jantoki soziala, orduan ere garbitu behar izan zen aldezarra itxusi egiten zutenen gandik. Gaur egun afari solidarioen erabiltzaileak dira postala zikintzen dutenak eta gaineratu dute ze eskubiderekin egiten dugu beti ahulenaren aurka. Eskutitza honelaxe amaitzen da, gure kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dugula uste dugu, gizarteratzeko politika publiko eta sozialen osagarri gisa. Orain arte hori egin du Caritasek parrokietako lokaletan beharrezkoa zelako eta orain beste behar bat dago. Horixe dela evangelioa eta gizatasuna diote. Gainera, urteko bi homilia garrantzitsuenetan Donostiako udalak kasi betoa jarri eta lau egun eskasera Fernando Prado gotzain donostiarrak berak erabakia zalantzan jarri zuen larunbatean Santa Maria Basilikan, besteren artean Jon Insaustiren aurrean. Azpimarratu zuen gizarte arte bat ez dela soilik bere lorpenen arabera neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera. Eta gaineratu zuen guztiontzako lekua duen Donostia behar dela.
0: Eta Donostiatik Nafarroara, izan ere Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasun aldarrikatuz. Javier Remírez, presidente orde eta bozera mailak nabarmendu du, urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Remírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenen auto elektrikoa ekoizteko aurreikusitako 1000 lanpostuak nabarmendu ditu, etxe bizitzaren eskasia berriz gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPNko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako balorazioa egin du. Maria Etxebiteren gobernua demokraziarako okerrena dela esan du eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dio. Halabe, Remírezek UPN eta PPren arteko espartinaren ituna aipatu du, Ibarrolak ez du argitu bi alderdiek 2027ko hauteskundetara koalizioan aurkezten aztertzen ari diren.

0: Nazioartera joko dugu orain, izan ere Gazako zerrendan landu daitezkeen lurren 103% bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere, bazterketa militareko eremuen edapenak eragindu. Itxaso León.
1: Elikadura eta nekazaritzarako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliten zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narreadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidea nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duenez. Izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 160 eta gainerako lurraldea Palestinar biztanleria pilatzen duena bereizten ditu mugaketa arbitrarioak. 2026ko ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri honen arabera landu daitezkeen eta kalterik ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025ko urritik 2026ko ekainaren amaierara, 8 hilabetean 125,5%-ko beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 127% bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116,6% baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidioaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lur emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezkeen lurren 187% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.
0: Eta Israele gutxienez 8 bombardaketa egin ditu astearte honetan Abu Aldur aeroportu militarraren aurka Ibdaleben Siriako iparmendebaldean. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina beintzat ez dute biktimarik utzi. Turkiak ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak gerra zibilean jasandako kalten ordaina ikuskatzeko Israelek saihestu nahi duena. Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla eta 2024ko abendutik Bashar al-Assad presidentea boteretik kendu zutenetik erasoiek aurre arte jarraitzea gaitzetsi du. Naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saihesteko lanean ari den dioenez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saihestu du eskualdean bere posizio berria sendotzeko 100 bombardaketa mehatxu eta are herrialde arabiarraren zati bat en okupazioaren aragotzearen gorabehera. Israel Katz Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian. Eta bestela aipatu behar dugu Israelgo armadak aitortu duela 2024ko urtarrilean Hind Rajab 6 urteko arraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hind eta haren 15 urteko lengusua Laia Hamada bizirik geratu ziren hasieran eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefonoz. Ondorengo eraso batean Laian hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Aurraren bila joan ko ilargi gorriaren ambulantziara ere erasotu zuten, bi paramedikoak hil ziren baita jindere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakariaren inguruko xetasun guztiak jasotzen. Israelgo armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik, orain lehen aldiz barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoa.
2: Haiekin korapilatzen.
0: Eta gutxienez, 1010 langile humanitario hil dituzte indarkeriaz, 2023-tik 2025era aurreko 3 urtekoan, baina ia 3 aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Palestina izan da hildako gehien izan dituen lurraldea, 560 gora. Ondoren dato Sudan, 130 hildakorekin, Ego Sudan, 60rekin, eta Ukraina eta Kongo Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Israelen operazio militarrek Gaza langile humanitarioentzako munduko lekurik hilgarriena bihurtu dute hirugarren urtez jarraian. 2025ean 186 langile humanitario hil zituzten bertan, gehienak aireko bonbardaketetan. 2026ean dagoeneko 82 langile humanitario hil dituzte munduan, 97 zauritu eta 39 baitu. Nazio Batuen erakundeak ekoartarazi du langile sanitarioak eta humanitarioak gero eta maizago bihurtzen dilera erasoen jomuga. Armadun dronen erabilerak kezka berezia eragiten du. Sudango gatazkan 2026ko lehen lau hilabeteko heriotza zibilen 180 dronek eragin zituzten. Kolombian halako erasoak laukoiztu egin ziren 2024tik 2025era eta Ukrainan dronek 80 zibil zituzten apirilean. Tom Fletcher, Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile humanitarioak estatuei nazioarteko zuzenbidea respetatzeko eta langile horiek babesteko eskatu diete. Haren esanetan gertatzen ari dena ez da ustekabeko igoera bat, babes sistemaren kolapsoa baizik.
2: Eta bapater ohartu ezen.
0: Eta Ceutako 500 neska migratzaile penintsulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan arditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe. Neurria uztaileko sarrera masiboan Ceutara iritsi ziren adingabe migratzaileak hartzeko plan integral baten parte da. Plana Ruben Pérez Gazteria eta Haurtzaroko estatu idazkariari da koordinatzen eta joan den igandetik dago irian. Planak errege lege dekretua jasotzen du autonomia erkidego guztien harrera lotesle eta solidarioa ezartzeko, baita familia harrerak ere. Gazteria eta Haurtzaro ministerioa gainera adingaben harrera arintzeko beste formula batzuk aztertzen ari da. Alternatiba hoien artean aurrak babesteko erakundeek profil kalte berenen harrera eta zentza garatu alizateko bide bat dago, horien artean neskak penintxulan kokatutako baliabide egokituetan. Ministerioaren arabera, formula horiek aukera emango lukete adingabeak leku aldatzeko tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Gaur egun Espainiako gobernua bide horretan ari da lanean adingabe kopuru jakin batentzat. 500 eskatu inguru dira, baina kopurua aldatu daiteke prozesuan zehar. Neurria Gazteria eta Haur Ministerioa aztertzen ari den alternatiben artean dago, zeurtan gertatzen ari den inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileen egoerari erantzuteko eta haien harrera eta babesa bermatzeko, bereziki kalte beratasun handieneko kasuetan.

0: Euroguneko inflazioa 1,3 ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu Jon Garate.
1: Euroguneko inflazioa 2,9 igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 2 baino dezente gorago. Arrazoi nagusia energiaren garestitze handia da. Urte arteko 10,3 igo baitziren prezioak. Espainiako estatuan inflazio harmonizatua 3,9 iritsi zen, aurreko hilean baino 3,10 gehiago eta tasarik altuena euroaren eremuko ekonomia handien artean. Euroguneko batazbestekoa baino puntu bat handiagoa da. Philip Lane, Europako Banku Zentraleko ekonomialari buruak ohartarazi du inflazioa 3 inguruan mantendu daitekeela 2026ko gainerako hilabeteetan, 2ko helburua baino askoz gehiago. Gainera, El Niño bezalako fenomeno meteorologikoek 2027an elikagaien prezioak gorantz presionatu ditzakeela adierazi du.
0: Bestalde, 1,000.000 euroko zigorra ezarri diote abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeaketa gastuak kobratzagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 33,88 eta 45 € arteko errekargo aplikatzen du isunaren ordainketa kudeatzagatik eta administrazioari arau auslearen nortasuna jakinarazteagatik. Legez ordea kudeaketa hori egitera behartuta dago trafikoari, bilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko legearen 11. Artikuluaren arabera. Hori abusuzko praktika bat dela ondorestatu du Kontsumo Ministerioak bere bazpenean kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako lege orokorraren 82, 87.5 eta 87.6 artikuluak urratzen dituelako. Ministerioaren arabera arau haste oso larria da, abusuzko praktika hori behin eta berriro erreplikatu izana astungarri gisa onartu duelako. Eta euskal enpresek 7% igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera 2025ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422.000 € saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez, aurreko urtean baina 7.1% gehiago. Salmenta hoien erdiak baina gehiago zerbitzuen sektorekoak izan ziren 40.6%. Industrian berriz 48.7%. Lurraldeka salmentak Araban eta Bizkaian hasi ziren bereziki, baina Gipuzkoan apenas aldatu ziren. Adiz enpresek bitarteko elektronikoen bidez egindako erosketak 2,4% jaitsi ziren 42.745.000 €. Gainera, merkataritza elektronikoak gero eta pisu handiagoa du. Euskal establezimenduen 33.9% dago, aurreko urtean baina 3,4% gehiago. Eta World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorestatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta bagoaz ez beharrekin, Iruñeko gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eta homizido gisa ikertzen ari dira. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñeko udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren lauan, lehortearen ondorio zuraren maila jisten hasi zenean. Jakinarazi dutenez, zantzu guztien arabera pertsona batek edo batzuek hil zuten gizonezkoa. Poliziak uste du biktimak denbora gutxi zeramala hilik. Eta 20 urteko gazte bat ziun dago burlatan izandako moto istripu baten ondorioz. Ez beharra Bizkarmendian eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen burlatan atzo iluntzean 9:04. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea, hain izan zen bortitza hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroko ospitalera eraman zuten. Eta minutu bateko isilune egin dute Espinosa de los Monterosen harrapaketa batean hildako Bizkaiko 10 urteko aurra gogoratzeko.
1: Beñat, pasó los mejores años de su vida en este pueblo. Yo creo, estoy seguro, en esta plaza con nuestros hijos, nuestros nietos, su voz, su risa estará todavía. Y esperemos y espero que cada uno de nosotros cuando estemos aquí pensemos en ese niño. Pero lleva la vida no muy lejos de la historia que plantea.
0: Burgoseko Espinosa de los Monteros herriko udalak minutu bateko isilune egin du astelen honetan Gurutzetako ospitalean larumat gauean traktore batek harrapatuta hilden 10 urteko aurraren omenez. Eta auzitegi goren espainolak argi utzi du aste arte honetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horrenbestez ez duela albidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egileak gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean auzitegi goreneko zigorraretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellonen gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekideoiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. 2023an sexualdaketa egin ostean kondena bertan bera uztea eskatu zuen emakumea zela argudiatuta. Orain goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexualdaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko, erasoak delituaren egileak gizonezkoa zenean gertatu zirelako. Eta Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusian. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere aste nagusian eratxo matxistak, arrazistak eta LGTBIQ+ fobikoak prebenitzeko eta hoi erantzuteko. Kanpaina larumat honetan hasiko da eta 5 puntu more izango ditu Abando Ibarran, Europa Parkean, Doña Casilda Pergolan, Plaza Biribilan eta Ebaristo Txurrukakaian. Telefono bidezko arretare egongo dago itala borduz. Gainera, 135 pertsona prestakuntza espezifikoa jaso dute kontzertuetan, txoznetan, konpartxetan eta ostalaritza establezimenduetan gerta daitezken erasoei erantzuteko. Udalak eta konpartxek berretsi dute herritar guztiek lagundu behar dutela espazio seguruak sortzen eta argi utzi dute erantzunik gabe ez dela erasori gertatuko. Eta bestelako kontuak, terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025ko txostenaren arabera, etaren ekintzegatik zigortutako 17 preso aske geratu zireniaz, 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte eta erdi egin zituzten espetxean. Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan, hau beteren datuen arabera, horietatik 49 bigarren graduan zeuden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartuta 23 gradu progresioetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean edatrekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordioen bidez. Halaber, etako buruzagin aurkako 9 prozedura aipatzen ditu besteak beste Gregorio Ordoñozen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutikoetxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedura prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agente zauritu zirituztela dio. Gasteizko urriaren 12ko istiloak ere aipatzen ditu, baina ez ertzaintzaren pilotak Masai zurra utzi zion manifestari antifasista.
2: Informazioaren aria.
0: Tolosako ospitale berriaren proiektuaren esleipenean parte hartzen duen enpresa batek elegite aurkeztu du Lakuako Osasun Sailak adierazi duenez. Gobernuak argitaratu duen komunikatuan dio Osakidetzak bete dituela lizitazio prozesuaren epeak, baina idazketaren hasiera data errekurtsoaren erabakiaren mende geratu dela. Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoaren esku egongo da prozeduraren berrikuspena, hau da errekurtsoaren moduko kasuetan kontratazio publikoak begiratu eta prozesuan zehar sortzen diren arazoetan esku hartzen duen erakundearen ardurapean. Ospitale berrian 107,6 milioi euroko inbertsio egongo da eta guztira eskualdeko 31 udalerrietako 76,000 biztanleri emango diete arreta. Lakuak azalduenaren arabera, Ilurramendi inguruan dagoen 8,445 metro karratuko lursai hartuko du 7 pisuko eraikinak, horietako 3 lurrazpian.

0: Eta bestalde, gidarien 125ek positibo eman dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabetetan egindako 2809 probetan, 982 gidarik droga kontsumitzagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epe berarekin alderatuta, positibo tasa 0,7 puntu jetxi da. Aurten urtarriletik maiatzera bitartean 2166 test egin ziren eta horietatik 765ek emaitza positiboa izan zuten. Positiboen euneko handienaren arrazoia da testoiek aurretik alkoholemia proban emaitza beraman duten gidariei bakarrik egiten zaizkiela edo drogen eraginpean egotaren ageriko sintomak dituztenei. Aurretik trafiko arauren bat hautsi dutenen artean atzematen dute positibo tasarik altuena. Trafiko istripua izan dutenen kasuan herenak baina pixka bat gehiago eman dute positibo, 125.7. Azkenik errepide kontroletan positibo tasa 129.7 izan da. Eta Euskotreneko langileek Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatu dute, Jon Garate.
1: Arriaga plazan gaur goizean egindako elkarretaratzean Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea respetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Protesta ekitaldian enpresa batzordeak kezka eta gaitzespena adierazi du eta azpimarratu du publizitate mota hori ez dela bateragarria enpresa publiko baten balioekin. Hala, etorkizunean kanpaina horiek saihesteko eskatu dute eta gizartearekin arduratsua den eta animalien ongizatea respetatzen duen enpresa bat aldarrikatu dute. Mobilizazio horrekin Euskotreneko langileek adierazi nahi izan dute ez daudela ados enpresa publikoaren irudia horrelako ikuskizunak sustatzeko erabiltzearekin.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta nazioartera jotzen badugu berriro ere lehenengo geldialdia Frantzian. Egingo dugu izan ere eutanasia eta heriotza lagundu albidetuko dituen legea promulgatu du Macronek. Legea Frantziako aldizkari ofizialean argitaratu da, legea indarrean sartu aurretik eman beharreko ezinbesteko pausoa, Jon Garate.
1: Pasaden uztailaren 15ean onartu zuen eutanasiari buruzko legea Asamblea Nazionalak eta pasaden ostiralean Frantziako Konstituzio Kontseiluak argi berdea eman zion erreparo batzuekin bada ere. Hortaz, legeak bere bidea bukatu du. Testuak hiltzen laguntzeko eskubidea jasotzen du. Horren arabera, gaixoari bere bizitzarekin amaituko duen medikazio hartzeko aukera emango zaio. Fisikoki horretarako gaitasunik ez duenean, mediku bat edo erizain bat arduratuko da horretaz. Hala ere, hainbat baldintza bete beharko dituzte, besteak beste, adinez nagusi izatea, Frantziako herritartasuna izatea, edo herrialdean modu iraunkor eta legalean bizitzea. Bizi arriskuan jartzen duen gaixotasun larri eta sendaezina izatea, fase terminalean edo aurreratuan egotea eta inolako tratamendurekin edo zainketa aringarriekin arindu ezin daiteken sufrimendu fisikoa izatea. Legeak halaber protokolo zehatz bat ezartzen du prozesu osorako. Protokolo horren arabera, mediku bakar bat arduratuko da eutanasia aplikatzeaz, baina profesional gehiagok erabakiko dute baldintzak betetzen dituen ala ez.
0: Bestalde, Mikhailo Fedorov, Ukrainako defentsa ministroiak hauteskundeak lehenbailehen egiteko eskatu dio Vladimir Zelenskiren gobernuari. Gerra betean prozesu demokratikoa berreskuratzeko mekanismo legal, seguro eta realista bat aurkitu behar dela defendatu du.
2: Nasia sistemna kriza upravlenia. Stara sistema zanadto chasto zhive za vlastnymi pravilami. Ona zakhishcheye
0: Ukraina lege martziala indarrean dago 2022ko otsailetik eta hauteskundeak egite galarazten du. Fedorovek onartu du prozesuak zailtasun handiak dituela, fronteko soldaduen eremu okupatutako biztanleen eta desplazatutako milioika pertsonen botoa bermatu beharko litzatekelako. Haren kargua betzak protesta eragin du Kieven. Ministroiak gobernantza krisi sistematikoa eta ustelkeria salatu ditu. Zelenskik Jeven Kamara izendatu du defentsa ministro berri. Bestalde, mobilizazio behartuaren aurkako haserrea handitzen ari da, busifikazio izenez ezagutzen den praktikaren bidez, gizona kalean atxiki eta rekrutamendu zentroetarera eramatea salatu dute. Giza eskubideen erakunde urraketa sistematikoak ohartarazi dituzte eta erreklutamendu bulegoen aurkako erasoak ugaritu egin dira. Aldi berean, Zaporojokeko zentral nuklearraren inguruko drone eraso batek pertsona bat hil eta beste 17 zauritu ditu Errusiako iturrien arabera. EIAEak erasoa baiztatu du, baina ez dela kalte nuklearrik gertatu jakinarazi du. Errusiak Ukrainari egotzi dio erasoa, nahiz eta ez dagoen argi nor izan den erantzulea. Eta gutxienez ehun pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboi herrian artisau urremeategi batean izandako lur irristatze baten ondorioz. Behimeineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezakela aipatu dute. Lur irristatzea astearteko izean gertatu zen Kamerungo mugetek gertu tokiko agintarien arabera mehatikiak ez zituelako araudiak betetzen eta ez beharra aurre ikusitekeen. Urre ateratzeko putzu oso sakonak egiten zituztelako. Lurmasak mehatzari ugari segundo gutxitan harrapatu zituen. Zauriak bouarrera eman dituzte, baina erreskate lanak baliabide urriekin egiten ari dira eta harrapatutakoak bizirik aurkitzeko aukera gero eta txikiagoak direla ohartarazi dute.

Bestalde, Nord Stream Gabiden sabotajearen beste susmagarri bat atxilotu dute Kroazian. Kroaziako poliziak Vladimir Zeta izeneko Ukrainar bat atxilotu du Pula irian, Alemaniak 2022an Nord Stream Gasbiden sabotajearen parte hartzea gotzita. Alemaniako fiskaltzaren arabera Nord Stream bat eta bi gasbiden ondoan, lehergailuak jarri zituzten urpekaritako bat izan omen zen Danimarkako Bornholm uartetik gertu. Susmagarria Alemaniara eramango dute epailearen aurrean agertzeko. Sergi K. Ukrainiar militarroi batek zuzendutako talde bateko kide izango zen, lehenago italian atxilotu eta Alemaniaren esku utzi zutena. Alemaniako ikerketaren arabera taldeak Rockstoken alokatutako baleontzi bat eta faltsututako dokumentuak erabili zituen operazioa egiteko. Agintarien arabera helburua Alemaniarako gas errusiarraren hornidura behin betiko detea zen. Horrez gain sabotajea Ukrainako estatu erakunden enkargu zantoratu ote zen ikertzen ari da fiskaltza, baina aipatutako pertsonetako batzuek ukatu egin dituzte akusazioak. Eta atzo aipatu genuen metaren epaia, ba gaur esan dute adingaben segurtasunari baino onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak metari. Ameriketako estatu batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingaben segurtasunaren aurretik onurak lehenetsi zala leporatu dio fiskaltzak metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurrenetan eraben arte

neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez, 13 urtetik berako elotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabetetan. Epaiketak 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformaen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak aurre ikusten dira. Gainera, Mark Zuckerberg eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.

0: Kirol aria naiz irratian.
1: Kiroletan txirrindularitza aipatzeko, izan ere Mikel Landa Sudal Quick Step taldeko liderra izango da bere 10. bueltan. Hala ere, Filip Ozana italiarra eta Valentin Paret Peintre frantziarra dira sailkapen nagusirako taldearen beste aukerak. Bestalde, Markel Beloki gasteiztarra ere bueltako irteran izango da Karapaz buru duen F taldearen eskutik. Txirrindulari arabarrak bere bigarren buelta izango du, zeregin nagusi izango du gainera taldeburu ekuadortarrari laguntzean. Eta Ken Farma Espainiako bueltara itzuliko da 2024an izandako arrakasta errepikatzeko asmotan. Berrade Uriarte, Kobo Burrustenga, Ruiz Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzel dira talde nafarrak Monakon larun bat honetan abiatuko den lasterketan parte hartzeko aukeratu dituen 8 txirrindulariak.

0: Eta Nafarroako matxbilketa herrixa jatorri deitora dekalifikatutako lurretako bezala aurreratu egin da berriro ere. Adituak bat datoz klima aldaketak eragin nabarmena duela ardoaren ekoizpenean, baina beste faktore bat ere jarri du mai gainean, naiz erratian Nafarroako eneko idazkari nagusi den Felipe Etxetxikiak, merkatu krisia.
1: Eta goizeko 9:21 minutu faltan ditugularik aktualitatea, gaurko aktualitatea bintzat alde batera utziko dugu, eta azken egun hauek ekarri digutena ere gogora ekartzeragoaz, izan ere duela aste bete inguru hasi zen Nafarroako match bilketa, aurreratu eginda eta inoizko goiztearrena da. Marka berria lortu da urten, 3. urtez jarraian, tartean faktore kezkagarriak dira, krisi klimatikoak eragindako beroa esaterako, baina posteko motiborik ere utzi dute azken datuek, izan ere adituek aurreikusi dute aurtengo uztak iazkoak baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango duela. Badatu hauen guztien guztiak xehatzen eta interpretatzen lagunduko digu telefonoaren bestaldean den Felipe Etxetxikiak, Nafarroako eneko idazkari nagusiak. Egunon, Felipe.
2: Egunon, zoi ere.
1: Bueno, esan dugu match bilketaren azelerazio historiko hori ez dela kausa bakarrekoa, gero ere sakonduko dugu horretan, baina hori bai, mahastizainak bat datoz beroa izan dela erantzule nagusia, eta Nafarroako jatorri deiturak ere ala azaldu du, aurretik Errioxa jatorri deituraren lurraldeetan ere gertatu bezala. Beraz, klima aldaketak zenbateko eragina dauka Felipe match bilketan eta oroar askotariko uztetan?
2: Ba, segurazki porzentaietan neurtu nahiko bagenuke, ba, 80 or 90 izango nukenik, ez? Hor, bueno, aipatzen da beste faktore batzuk ere badirela, ez? Eta bai, egia da, orain dela urte asko, mahatsa, olibondoak ere bai, segurazki lur txarrenetan jartzen ziren, ez? Gero nolabait modan jarri ziren, lur robeagotan, regadio ere sartu zen, ba, ez dakit orain 100%, baina segurazki kasi erdia orain regadio izango da edo gehiago, eta hori orain dela 40 urte etzen horrela, ez? Eta gero aldaketak ere bai, ez? Lehen beti bai garnatxa hemengo Nafarroako varietate hori zen nagusi, gero tempranilloa sartu zen, eta gero bizkat modan jarri ziren ardo zuriak, hauek lehenago ontzen dira, ez da bilatzen hainbeste azukre ez da bilatzen, eta bizkat horrek

0: konsumaren gustoak ere bai, ez? Kontsumitzaileen gustoak, lehen ardo fuerte hori bilatzen zen, orain pixkat freskoagoak, zuria nagusitu, ez da nagusitu, ze oraindik ere beltza dira nagusi, ez? Baina pixka bat modan jarri da, ez? Nola baita esateko, eta horrek guztiak ere eragindu, ez? Aurreratze hortan, ez? Baina batez ere klima aldaketa dela nagusi nik uste dut, ez? Baina, bueno, faktore horiek ere hortxe daude bai.
1: Datu zehatzak emango ditugu, intiak datu nahiko esanguratsuak eman zituelako aste hasieran, 49 urtetan mahats bilketa hilabete terdi aurreratu dela kalkulatu zuen, esan zuen ere aurreko urteetan bataz besteko datatik 10 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina udako eguraldiaren ondorioz bazkenean mahatsondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela normalean. Kontraste horrek eragin materialik baldu mahastizainen jardueran?
0: Bueno, eragin onak ere baditu, ez? Alde batetik bero horrek laguntzen du nolabait mahastiaren osasunean, ez? Batez ere ontoak dira pixka kalte handiena egiten dutenak, ez? Betiko ontoak, ez? Zoidioa, mildioa, horrek guztiak eguraldi bero honek lagundu du alde hortatik sanitatea, mahastiaren sanitatea hobea izatea, ez? Da, pentsatzekoa da horrekin ardoak egiteko garaian ere arazo gutxiago izango dutela, ez? Eta gero pixka bat haien egunerokoan fetxa hauek aldatzea eta bueno, segurazki hainbesteko kalterik ere ez du egin, ez? Kontua da garai batean eskuz egiten zela lan asko, ez? Orain berriz da, bueno, makinak ez dakite unekotan ere esaten zenbateko kopurua biltzen duten, baina gehiena segurazki, ez? Orduan alde hortatik nik uste dut ez dila burua uste handirik ekarri.
1: Esan duzu beraz, ekoizpen modua ere aldatzen joan direla urteak pasala, ez dakitenen Nafarroatik ezagutzen duzue ekoizleen kasu zehatzik nola egin dioten aurre azken urteetan aldaketa honi edo nola ari diren aurtengo kanpainari begira?
0: Bueno, ba beste antzera, ez naiz justu nire oporrotetik etorri berria naiz, baina alde hortatik ez dute arazo hundirik, ez? Jarraitzen dute oraindik baso moduan edo ekoizten dutenak eta hauek langile batzuk behar dituzte. Baina azalera hundiena gaur egun makinarekin biltzen da. Orduan egun batzuk aurreratu edo aurreratu alde hortatik ez dute arazo hundirik. Eta esan bezala, ez? Egunerokoan aldaketa hundirik gurek ere ez dute alde hortatik.
1: Lehen esan duzu Felipe, badirela beste faktore batzuk, mahastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek, ardoaren komertzializazio estrategiek edo barietate eksotiko berri horiek ere paper garrantzitsua bete dutela kaso Nafarroako mahastien eraldaketa historikoan. Baina itzuriko gara lehen ere aipatu dugun klima aldaketa horretara, izan ere ukaezinak dira, ez da, klima aldaketaren ondori horiek eta horrek uztaren ziklo naturalean aldaketak eragiteaz gain, bestelako erronkak ere suposatu ditzake, direla lehorteak, bestelako fenomeno natural bortitzak edo egunerokoan guztioi sinpleagoa edo ulergarriagoa zaigun kontu bat, nekazariek jasan behar duten bero itogarria, urrunago joan gabe. Horrelako egoerak kudeatzeko, tresna bereziak ere beharko dira aurrerantzean?
0: Bueno, bai, dudarik gabe, horre gaur egun lehen aipatu egun bezala, mahastietan adibidez, lehen lur txarretan edo, ez dakit, nolabait esateko, ez, lur aulenetan jartzen ziren, gaur egun regadioa nagusitu da, eta horre gokitze hortan horrek ere segurazki lagundu du, ez. Gainera esan behar da, sektore honek ere gora bera hundiak izan dituela azkeneko urtetan, ez? Bastakit orantxe zenbat hektarea izango ditugun, 15.000, 16.000 hektarea inguru izango dira Nafarroan. Orain dela 15, 20 urte, agian 25.000 erara ere iritsiko zen, ez? Hor bada beste krisi bat ere merkatuarena, ez? Estatu mailan eta bueno, mundu mailan ardo asko ekoizten da. Lehen seguraski ardoak hanbeste kompetentzia ez zuen beste edari batzuekin, gaur egun berriz hortxe daude, garagardoatik hasita edo zein edarirekin, ez? Hor klima aldaketak seguraski sektore honi kaso batzuetan eragin dio eta seguraski nekazariare behartu du pixka bat bere lanean eta pixka bat egokitzea. baina segurazki ez da agian izango sektore okerna alde hortatik, ez? Hemen menpekotasuna handiagoa dago edo zailtasuna handiagoa dago merkatuan bertan, ez? Segurazki ba modan jarri zirelako hainbat ardo mota eta mundu mailan asko ekoizten ari gara orain eta bizka bat hor dago krisia handiena momentu honetan.
1: Dena den esan behar da eta bueno, baikorrago amaitzearren aurtengo uda ezaugarritu duten bueno, temperatura altuak eta gau tropikal hoiek gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu direla eta dituek ere ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik, are gehiago Nafarroako gobernuko masti zaintza eta enologia talak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du, 40 milioi kiloetatik gertu, nola saltzen dago?
0: Bai, nire harritu naiz pixka bat, ez? Segurazki udaberrian euri desente egin zuelako, eurite haiek lagundu zuten nolabait lurra ezetasun ez kargatzen, eta gero maiatzetik aurrera berriz ba beroa izan da nagusi, ez? Eta lehen esan bezala, ez? Erregadio pia badaukagu mastien kasuan, horrek ere, bueno, laguntzen du momentu jakin batean laguntzen du ura nolabait mastiari eskaintzen eta gero prebizio horiek ere ikusi beharko da, ez? Azkenean prebizioak dira, uste dute iaz ere azkenan ekoiztu zena baino gehiago espero zutela, segurazki bera joko du prebizio horrek, baina bueno, hortan da bilenak segurazki antza eman du eta iaz baino gehiago izango da, ez? Baina nik uste dut azalpen nagusia hori dela, ez? Udaberrian eko euritxoa izan dela eta sekanoko lurroiek nolabait lurra gorde zutela behartzuten momentuan, ez? Gero bizkat astanda madurazioa, horrein beste ur ezta beharrakian eta horrek ere eragina izango zuen.
1: Ba, dela udaberri euritxoagatik edo dena delakoagatik, baina espero dezagun ondo joan dadila edo alik eta ondoen behintzat bai, eta eskerrik asko Felipe Etxetxikia, Nafarroako eneko idazkari nagusia gurean izateagatik guztiagu azaltzen.

Gabon, arratsaldeko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturari kaltuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Bestalde, nazioartean gutxinez 1010 langile humanitario hil dituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era aurreko irurtekoan baina ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Palestina izan da hilako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan 130 hildakorekin, Ego Sudan 60 grekin eta Ukraina eta Kongoko Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Eta nazioarteko zigor auzitegiko estatuko kideen batzarrak estatu batuek auzitegiko presidente Tomoroko Akaneri eta fiskaltzako Abdulaia Eseye abokatuari ezarritako zigorra salatu dute. Neurriek zuzenbide estatua eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena ahultzen dituztela ohartarazi dute. Batzarraren arabera zigorrek auzitegia gizartearen aurkako krimen larrienak ikertzeko eta epaitzeko egiten duen lana oztopatu nahi dute. Halaber martxan dauden ikerketak eta biktimei justizia eskaintzeko aleginak arriskuan jar ditzaketela adierazi dute. Eta azken orduko bat, larrialdi zerbitzuek 18 urteko emakumeik gazte bat erreskatatu dute Anbotoko iparraldeko hegalean, Antxondo, 90 metro inguruko alturatik harrigune batera erori eta bihotz biriketako geldialdia izan du. Sosdeiakek 112ko arratsaldeko lauterdiak aldera jaso du abisua, lekukoek prismatikoen bidez ikusi dute mudil bat laguntza eske eta emakume bat lurrean bere ondoan. Osasun langileak, ertzaintza, suhiltzaileak eta zaintza eta erreskate unitatearen helikopteroa bertaratu dira, eta erreskate taldeak bihotz biriketako suspertze maniobrak egin dizkiote gazteari. Biktima arrazolara eramatea lortu dute. Han egon kortu ondoren Osakidetzaren helikopteroak gurutzetako ospitalera eraman dute.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugute errepideak lasai daudela horrela jarri dezatela gauean zehar ere. Eta baina esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ezegonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauri isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauri isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ezegonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, niri heldu zait joateko momentua, baina bihar arratsaldean itzuliko naiz ariaren 3. edizioarekin. Gau ona pasa, agur.
0: Naiz irratia.

0: Irlaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Jone Gorostarzu, kaixo eta ongi etorria Naiz Irratira.
3: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
2: Bueno, hirugarren poema liburua, Besazpian geratzen dena liburua, maiatzaren 13an aurkeztu zenuen, pasada denboratxo bat, agian oraindik asko ez, ezakite imaginatzen dut dixeriketa lanetan zabiltzala oraindik, baina jendearekin partekatu duzu liburua, jaso duzu alako erantzun edo harrerarik.
3: Beno, hasiera batean liburua oso inguruko jendeak bakarrik irakurri du, edo, bueno, hiek helarazi didate behintzat irakurri izana, eta, bueno, alde horretatik gustora nago, bai? Gustora nago, bueno, jasotzen ari den harrerarekin, beti ere jakinda, ba, gertuko jende horrek, nola baita esateko maitasunetik hitz egiten didala, eta ez dela iritzi objetibo bat edo.
2: Bueno, agia da, ez, kasu honetan agian indar gehiagorekin, baina beti gertatzen zaiola, ala, ez, idazleari ingurukoek beti dutela nolabait erditze literario horren ostean goxatzeko ardura hori.
3: Bai, bai, eta beti ere jakinda, ni neu ere, no, gertukoren batengana baldin banoa feedback batekin, ba normalean positiboarekin zoaz, ez? Ezain positiboa, ba isildu egiten duzu. Baina bueno, egia da ere baduela olako bertigo bat ere badu behin zure lana publiko egiteak, eta naiz eta jakin beti kakotxen artean hartu behar dela, ba, eskertzen da, ez, hasierako goxotasun hori ere.
2: Bueno, kasu honetan, eriotza bat da bia puntua, aitaren eriotza, desegiten 2012koa da, ez da erditzea 2019koa, eta 26an dator geratzen dena. Ez dakitala ere, naiz eta priori tematikak edo gaiak desberdinak izan, baote dagoen konexioren bat, eta bueno, nik botatzen dizut, eta ba, esango idazu baietzala ala ez, baina nezote den galeraren kontzeptua. Akaso modu desberdinetan, galera desberdinak, baina nia hori izan daiteken arietako bat.
3: Bueno, egia da idazleok eta azkenean pertsonok ere ez, uste dut beti gai beretsuen inguruan aritzen garela, eta bai, nik uste dut liburu batetik bestera bai daudela gai batzuk errepikatzen direnak, tonu bat, ikuspuntu bat, eta galera bai izan daiteke hor dagoen zera bat, bai, zerbait irabazten dugunean, beti galtzen dugu zerbait, izan daiteke.
2: Apunte Xabier Mendigurenek egin zuen, ez dugulako aipatu, Elkar argitaletxearekin publikatu duzu poema bilduma, eta arekin izan zinen, aurkezpenean, editorearekin batera, eta berak azpimarratu zuen, zu izan zinela nolabait garai honetan behintzat amatasunaz idazten lehenetarikoa edo lehena mai gainean jartzen. Esango nuke hori orain asko aldatu egin dela.
3: Bai, bueno, egia esan handi geratzen zait neri, ez, hori lehenetako lehenengoetariko bat izan nintzela edo, ba, ni ez nintzateke ausartuko hainbeste esatera, baina egia da, ni neukale liburua ez da erditzea kaleratu nuenean, hortxe paretsu, Leire Bilbaok ere etxeko urak, uste dut, okerrez banago izenburua zuela, bere poema liburuak eta baita ere amatasunaren inguruan eta zen. Eta gero hor, denbora gutxian egia da asko jorratu den gaia izan dela amatasuna, izan Katixa Agirrek, Alaine, osa barka, bai, Alaine Agirre, bai, badira hor, bueno, eta beste hainbat. Eta ikuspuntu oso desberdinetatik gainera, eta uste dut, bueno, ematen ari zaiola ere baduen lekua euskal literaturan.
2: Agian beste arte disiplina batzuetan ere gertatzen ari da gauza bera, eta bueno, sozialki ere eztabaidek isla dutela alabeharrez gure literaturan, ez? Ez gaude isolatuak.
3: Bai, duda izpiri gabe. Azkenean pizten zaituen horretatik sortzen duzu, eta bueno, normalean zu pizten zaituztenak, ba, gizartean ere hor borborka dauden gaiak dira. Bueno, gai batzuetaz agian, pues, gutxiago hitz egin da, edo itzegin da oso ikuspuntu zehatzetik, eta bai, egonda joera bat azken aldian, ba, bueno, ama idealaren figura hori edo apurtzekoa, zirrikituak bilatzekoa, eta pixka bat hortik jo nuen bigarren liburuan, baina bai, giro edo joera olatu horrek ere, pues, eraginda.
2: Zentzu horretan badago, hau, oraintxe, esaten zenaren arira, itzegiten ez denaren, ez, edo utxune horren ondorioz mai gaineratu zenuen zuk amatasuna, badago orain zerbait edo intuizioaren bat dakazuna hontaz hitz egin beharko genuke?
3: Ba, oraintxe bertan egia esan, nik ez dut gehiegi pentsatzen zertaz hitz egin nahi dudan. Hitz egiten dut momentuan sortzen zaizkidan edo bizitzak jartzen dizkidan gai horietaz. Nik amatasuna hitz egitea erabaki nuen, ba nire gorputzean hori bizitu nuenean. Eta gero hirugarren liburu hau ere pixka bat etorri da, ba gertu heriotza bat pairatu dudanean edo. Eta egia da, bueno, pixka ez naizela pentsatzen jarri zertaz hitz egin nahi dudan urrengo lanetan edo.
2: Idazteko denbora errealitate bat da edo fantasia bat, edo nola bizitzen duzuzuk, egia da tarte zabala egon delako, bueno, zabala erlatiboa da ere, bakoitzak zenbat behar duen edo ez, baina bueno, tarte zabala eta gainera eksaktua ez, konstantea euki duzu argitalpenetan, baina horrek ez du zertan esan patxada zidatzi alizan duzula, edo bai?
3: Egia esan, bai lehenengo liburutik bigarrenera, eta bigarrenetik hirugarrenera, 7 urteko tartea pasatu da. Nik ez dio nere buruari presiorik jartzen edo idatzi egin behar dut. Era nahiko naturalean edo idazten dut. Bai beti pentsatzen dudala bizitzan denbora gehiago eta espazio gehiago eskaini nahi niokela literaturari, izan irakurtzen, izan idazten. Baina gero errealitateak eramaten zaitu eta hori ba ez da gertatzen. Nik idazten ez dut denbora asko pasatzen. Poesiak gainera espazioari dagokionez ere gauza laburrak dira eta bueno, zuk liburu guztia irakurtzeko ere ba ez dakit. Ordu pare bat edo zakiz zer beharko lirateken eta idazteko ere ba oso gauza motxak dira. Nien ez jartzen gaur idatzi egin behar dut idazmaian eseri eta ea zer etortzen zaidan. Alderantziz, ba, bizitzan banoa, eta ideiak etortzen zaizkit, argazkiak etortzen zaizkit, izjokoak etortzen zaizkit, eta bai, hori apuntatu egiten dut. Eta gero, bat arteka, ba, horri forma eman, hori txukundu, eta hirugarren liburu honetan, pues, denbora eskaini diodana izan da, bueno, hemen agian liburu badago, hartu, eta ordenatu, txukundu, hor, bai ja badago lan bat jarraikortasun handiagoarekin.
2: Justu lehen horri aldetan ala diozu, ez? Hitzek hotsa dute, hitzak jostailu dira, batzuetan hitzek guk baino lehenago dakite zer esan. Ezakit honek borobiltzen duen apur bat poema bildumak berak duen edukia, baino baita ere oraintxe bertan erantzun didazun hori, ez? Prozesu hori guztia.
3: Bai labur biltzen du agian nondik idatzi dudan. Pixkat hori atera zen behin liburua eginda nuenean edo etorri zitzaidan da argi ikusi nuen, honek lehen orrian joan behar du, gainera hiru zati ditu hiru atal liburuak eta hau hiru atal hoietatik kanpo edo dago, bai sarrera balitzateke. Eta hor aipatzen dira ez liburu honen edo ezaugarri guztiak, baina bai esanguratsuenetako batzuk. Hotsa, uste dudalako nahikoa jokatu dudala belarriz, oskidetasunarekin, jolasa, bai, hitza jostailu bihurtzen saiatu naiz. Dutena zaparteko esanaietik tiraka eta ea nora eramaten ninduen jolas horrek, bai, batzuetan hitz batzuk bakarrik nituen. Eta hortik tiraka azkenean ideiak iristen dira. Eta hirugarren esaldi ere hortik dator, ez? Batzuetan hitzek guk baino lehen dakite zer esan. Batzuetan jolas horretan zerbait esaten duzu, da, ahi ba, gero etortzen zaizu esanaia edo nolabait. beste askotan ez, hor geratzen da, baina pixkat hortik tiraka joan naiz, ba, leku desberdinetara ukitu nahi nituen, leku, ideia, sentimentu, horietara, bai, pixka bidaia berezia izan da alde horretatik.
2: Badago ere, eta kaso izenburura bera joatearekin ez, neri pertsonalki geratu hitza da zerbait, beti, bueno, hitz bat kuriosoa iruditzen zaidana beti. Hainbat adiera izan ditzakelako zentzu berean, ez? Eta badago hirugarren atalean, geratzen ez garenok, baina ez parentesi artean dagoena, horren inguruan ere bestela gero hitz egin dezakegula, diona, geratzen garenok ezin gara baina bere honetan geratu, erabaki beharra daukagu, zer gerarazi, zer geroratu. Eta ez dakit izenburuari, osea, izenburuak ere hitza daukanez, niretzako, bueno, gustatuko litzaidak esplikatzea ze hausnarketa egin duzun geratze horren atzean, izan daitekeelako gelditu iraun, baina izan daiteke ere gelditu itxaron stop, biak izan daitezke.
3: Bai, liburuan zehar idazten ari nintzela eta ate hasiera batean poema bat izan bertzuen, jolasten zuena geratzea dena, guztia geratze zaizun xok edo kolpe hori, geratzen garenok, geratzen ez direnok, gero geratu bai, konformismo batetik edo nola bai geratu, ez geratu, jolas horrekin poema bat edo, baina poema hori etzen ateratzen edo. Hor neukan zirriborren artean, eta idazten oala bapatean, idazten indoala barkatu bapatean, bai ikusi nuen, izjoko horrek eman zezakela atal desberdinetarako, eta hor ja horrela izan zen argiune bat bezala, eta ikusi nuen liburuaren egitura guztia. Eta hasiera batean, pues, egin nuen geratzen dena atala, nolabait atalik bortitzena edo da, eriotza gertatu, albistea jasotzen duzun une hori, hasierako zoramen ordu horiek. Gero, geratzen dena, bueno, atala geratzen ez dena da. Titulorako ez hori kendu egin genuen, bai? Ahozkotasunerako eta gian ba, konfusioak sor ditzakelako. Eta hor jola jokatu nuen, zer geratzen da, zerek irauten du, zerrek ez du irauten, joandakoak, ez daudenak hortik. Eta hirugarren atalean, bai nola banituen tematika desberdina, baina badutena, bueno, gizarteari kritika, norbere buruari kritika, badu arlo sozialago bat. Eta hor bai ikusi nuen geratzen garenok. Eta geratzen garenok zen, bueno, biziri gaudenok, baina ezin dugu geratu, ez? Geratzeak dakarrelako nolabait, bueno, munduko arazo, dinamika, borroka guzti hoiek ez ikustea edo. Eta hor jolasa pixkat hirugarren atalean badu arlo sozialago bat, ez geratzeari edo ezin dugula geratu, geratzen bagara, pues guztia geroratzen dugu. Bai, askotarako eman dit hitz horrek.
2: Bai, agian azaltzen ari zaren horretatik eta aurkezpenean azpimarra egindako beste hitz bat ere bada intuizioarena, ez? Intuitiboki idatzi duzu.
3: Bai, intuizio haundiz idatzi dut. Nire idazkera horrela delako. Batzuetan gainera, ba, esan bezala hitz batetik edo irudi batetik, edo etorri egiten zitzaidan, belarrira ere, ba, nola, ahoz gainera, bai, nik oso belarritik idazten dut. Eta etorri egin zaizkit poemak. Eta gero, batzuek lan gehiago eman didate forma ematen, baina beste batzu badira nahiko, ez dakit, birgeinak edo nola esan, eto nahiko belarritik paperera. Denetik dago.

0: Usainak ere aipatzen zenuten aurkezpenean, usainetatik, ez, belarriarena ere beste elementu bat zen, irudiak, akaso ere badugu narratibotik edo deskriptibotik, ez, olerkietako batzuk oso deskriptiboak edo oso barnera, eszenan barneratzen zaituzten momentuak dira, ez dakite bat badago, ez, aurra hoera iristen denean, eta ametsa gaizto bat izan duela, ez, oso ondo kokatzen du irakurlea eszena horretan.
1: Bai, poema batzuk hitzekin egindako argazkiak izan litezke, nere ustetan. Nahiko gorputzetik idatzitakoak dira, soinuetatik, baita ere, nik uste dut hor olako bidaia bat egin dut, aitaren gana, eta diskurtsoan edo agian sentimentu hitzetan sartu beharrean edo, gehiago iritsi naiz, ez a priori horrela pentsatu nuelako, baina bueno, bidea izan da, oroitzapenetatik, baina oroitzapen horiek bai izan dira irudi bat, usain bat, bai, belarrarena, belartzuloarena, badaude hor soinu bat, bai, soinuak ere, basegarena, horrelako do, kasi gauza fisikoetatik iritsi naizela, esango nuke.
0: Eutxi nahi diozun gauzei, ez? Norabait, gelditzeko edo geratzea nahi duzun hori.
1: Bai, euskarri bat behar nuen. Iristeko bestela abstraktuegi geratzen zitzaidan agian mundu batera edo. Eta ekarri dudala esango nuke mundu batere, bueno, txikitako mundua, batez ere, egia da, ba, aitarekin partekatutako, bueno, uneri gehienak azkenean, ba, bueno, etxean bizi nintzenekoa dira, eta pixkatera manau, txikitako giro horretara, gaur egun ez da giro arrotza niretzat, baina ez da inirea, baserri mundu hori, baina bai nire txikitako mundu bat, ba animaliekin, etxeko tresnekin, baserri giro hori, belarra, horretara eraman hau.
0: Egia da, bueno, eriotza bizitzaren parte dela, ez? Eta gure inguruko jendearen eriotza ere bai, baina akaso askotan esaten dute, ez, norberak izaten duela alako, ez dakit, lehen eriotza bat, letra larriz, ez, edo arrasto handia uzten duen lehen eriotza bat. Ez dakit, zure kasuan adibidez, aitaren agertatu aurretik, eriotzari adibidez beldurra ote zenien, izaten dela normalean, ez, eriotzarekin dugun erreakzioa, eta ostean beste harreman bat sortu ote duzun eriotzarekin.
1: Bueno, lehen liburuan desegitenen eriotza agertzen zen. Bai, agertzen zen eriotza eta uste dut modu teorikoan behintzat nik ez dudala inoiz tabu bezala edo hartu eriotza, bai? Hasieratik ekarri nuen ere literaturara hausnartu nuen horri buruz, baina desberdina da pentsamenduetan edo gorputzean bizitu. Egia da nik neuk esaterako aitona monarik ez dut ezagutu, eta lehen eriotza bene-benetan gertuan aitarena izan da. Eta horrek, bueno, bai aldatzen dizu bizitzeko modu hori. Eta, bueno, hortik tiraka, ezin nuen beste ezertaz hitz egin. Nik uste dut, batzuetan badaudela, bueno, ni behintzat horrela bizitzen dut, zerbait bizitzen ari zarenean edo zure gorputzean, ba, oso zaila da hortik aparte, beste zerbaitetaz idaztea.
0: Zentraltasuna hartzen dula, ez? Nola bait, naiz eta gero munduak aurrera jarraitzen duen.
1: Bai, bai, eta liburuan ere hori irudikatzen saiatu naiz. Ez nuen nahi eriotzari buruzko liburu bat izatea. Are gutxiago aitaren eriotzari buruzkoa, bakarrik. Ez nuen horretaz hitz egin nahi, zerbait zabalagoa egin nahi nuen, eta uste du, bueno, lortu dudala, errealitateare hori delako. Zuri gertatzen zaizkizu gauza handiak, txikiak, denak batera, baina txiki horiek ere hor segitzen dute, eta egunero ogia erosi behar duzu, eta lanera joan behar duzu, eta telefonoan mezuak erantzun behar dituzu. Apiskat hori islatu nahi nuen, liburuan ere.
0: Esatu dute askotan norbaiten eriotza ere badela pertsona hori beste modu batean ezagutzeko parada bat, eta badago, ez, gutxienean olerki bat horren inguruan ere mintzo dena, pertsona batek ere zenbat pertsona izan ditzakeen edo kabitu daitezkeen, ez, bai, pertsona bakar batean.
1: Bai, azkenean pertsona bakoitzak beste pertsonaren alderdi bat ezagutzen dugu. Ba, ezagutu dezakezu lankide bezala, ezagutu dezakezu bere asteburuetako alderdia, pertsona bat osoki ezagutzera gutxitan iristen gara, esango nuke. Eta bai, badago poema bat behiategian kokatua, bai, kuriosoa egin zitzaidalako, bueno, behiategiak ba, ematen du nik uste, bueno, sormen askorako ematen du, bai, soleku berezia da, ze alde batetik bada zerbait oso, ez dakit, era metodiko edo batean egin behar duzuna, ez, hau eskela, bat eta beste, bueno, antolatu, bai, batzuk lanean ari dira, bai, zure inguruko heriotza hori kudeatzen. Bestetik bada ere, aldezakin nola esan, eusten zaituen leku bat, ze jasotzen duzu ingurukoen babesa handi bat, maitasun handi bat, bueno, ematen du gainea guztioi bizitza aldatuko zaizuela, edo une horretan, gero ez da egia, ez? Handik ateratzen zara, eta bakoitzari, pues, normala den bezala, neurri desberdinean eragiten dio heriotza bakoitzak. Eta gero bada ere, baitz egiten duzu, hilden pertsona horretaz, normalean. Eta hor, nola ikusten duen beste batek, hilden hori eta zuk, ba, bueno, kuriosoa da, nola iritsi pertsona baten alderdi desberdin horietara, ez da? Eta hasierako poemetako bada, behiategiko hori, eta uste dut amaitzen dela berandu bada ere, baina berandu ez balitz ezin. Bestela etzara iristen, ez? Alderdi horietara, edo.
0: Aipatu duzu alde batetik, etzen umela nahi, heriotzaren inguruan soilik hitz egiten zuen liburu bat izatea, baina aldi berean heriotza hitz egiterakoan morboa eta sentimentalismoa saiestu duzu. Ze arrisku ikusten zenuen hor ba?
1: Ikusten ituen arrisku desiente, bai? Behin baino gehiagotan gainera pentsatu nuen argitaratzeko pauso eman aurreti, bai ez, zergatik, merezi du, bueno, edukin nituen hor. Arrisku literarioak eta ez literarioak, ez da? Bueno, pertsonaletatik hasita edo, ez nuen az nahi edo zen, olabait, mina erabili. Hori ez nuen minaren erabilpen bat egin edo esposizio bat. Ez delako nire mina bakarrik, bai, ingurukoen mina ere ezinbestean, hemen nire senideak eta agertzen dira, zaila zitzaidan hori kentzea eta esan nahi nuen hori esatea. Orduan, bueno, nirea bakarrik etzelako alde batetik, bestetik ez nuen nahi ere, takit, biktimismo ere ez da hitza, baina agian hori minari, mina zukutu edo hori edre ez nuen nahi, bai, penak emateko hori argi neukan, niri gertatun zaidana beste askori gertatu zaie, eta pixka bat argitaratu behar banuen, argi nuen izan behar zuela, ni ezagutzen ez nauen irakurle bati ere, irakurle, bueno, distantzia daukan bati, ere iristen zaion zerbait izan, hau da, guztion min bat izan, beste ikuspuntu bat eman, baina hau da, zerbait ekarpen bat egin. Literaturari, poesiari, heriotzaren gaiari, ekarpen hori egiteko. Nik nahi banuen, ere ingurukoei, aita zen bat maite nuen esan eta zemin, beste formato bat erabiliko nuen. Bai, hori ja beste gauza bada egin dezakedana edo ez. Edo omenaldi bat egin nahi banion, beste gauza bat egingo nuen. Noan hor, bai eduki ditut zirrikitu haiek, ez da? Eta gero, bueno, banuen baita ere pixka bat hori, beldurra edo, bueno, ea heriotzaz baka, osea, non bukatuko zen liburu hori edo, bai? Heriotzarekin hasten da, baina nik ulertzen nuen, bueno, garapen bat, edo zerbait izan behar du, ezin da minean bakarrik geratu, ez nekien hortik nondik atera, aldi berean, hasierako poemak oso, bueno, bortitzak, indartsuak dira, pisu asko dute, bueno, xok bat edo adirazi nahi duelako, eta gero banuen beldurra nola eutxi indar edo energia horri guztiari edo. Eta, bueno, uste dute hor arintasun basartu nahi nuen, baina ez bazuena arrisku ere gero betegarri batzuk hor sartzea liburu osatzeko. Horrek ere beldurra ematen zidan, eta pixka ba nahi nuen nola baita esateko, liburua arintzen edo joatea, era natural batean, baina aldi berean ekarpen bat egingo zuena edo merezi zuen bat.
0: Mm, bai, arintasuna eman, baina ez utxaltasuna, ez?
1: Hori, hor saiatu naiz.
0: Zentzu horretan, lehenago aipatu duzu, hiru ataletan antolatuta dagoela, orain ere eman dituzu zertzela batzuk. Imaginatzen dut, bueno, bai, egon dala osteko akaso idazketaren bat, baina ez dakit antolaketa oso hasiratik argi zenuen, lagundu dizuten apur bat autu hoiek egiten, edo nola izan dan, bueno, bai, segida horren atzan dauden erabakiak nola izan dira.
1: Ez nuen argi. Hasiera batean poema solteak nituen, eta, bueno, dena behin imprimitu ondoren edo, esan, bueno, pues, hola, gaika edo saiatu nintzen, hiru lau gai hartu, jarri, pentsatu nuen igualera kronologikoagoan ere egitea, baita bizirik zen poemetatik, eriot, kosta zitzaidan. Baina behin bidea ikusi nuenean ja, bueno, oso argi ikusi nuen, hasieran albistea jakiten duzun une hori dator, gero egiten duzun bidaia hori, bizentzutako bidaia, bizitzan aurrera, zure minarekin, zure dolu horrekin, eta aldi berean, pues atzera, aitarekin, ezakit, elkarrizketa bat izan daiteke, edo aitaren ganako, ba horretan ibiltzen zara, ez? Zerbait gertatuz mina handi bat izan duzun unearen ondoren, ba, gainditu nahian, baina bestetik, pues, etengabe atzera joanez, horri hausnartzen, hori ere delako gainditzeko modu bat. Eta ia hirugarrenean, ba, bueno, gehiago bizitza, baina bizitzari begira gehiago zaude, eta geroz eta zure egunerokoan min gutxiago ez nuke esango, baina geroz eta agian espazio edo leku gutxiago, pues, atzera begirako horri, eta beste alderdiak arlo haundiago hartzen edo doaz. Hmm. Bo, ni behintzat hori neuken buruan, gero, zakit.
0: Bigarrena atal horretan, atzera begirako elkarrizketa moduko hietan, agian poesiak eta poesiaren ezaugarriak ematen duten zerbait, eta agian narratiban zaiagoa edo konplexuagoa lortzen izan daiteken zerbait da, ez oso ondo esberdintzea ere, ez oroitzapena edo oraina edo ez, bueno, ambiguotasun hori, bai, konversazio orain gertatzen ari da, leno, rekreatzen ari da, hor badago ere jolas bat agian narratibarekin zaiagoa dena, ez?
1: Bai, poesiak ematen du jolas hori, eta batzuetan gehiago esango nizuke. Norbaitek esaten zidan, ba, poemaren bat ez dut ulertu, zesan nahi otezuen jonek, eta agian eukere ez dakit. Batzuetan poemek ere iradokitzen dute, zeuk ere ez dakizu, eta jolas hori ere, bueno, aske uzten du, edo ate bat irikita uzten du batzuetan poesiak.
0: Esango nuke literaturaren inguruko gaietan beti daudela konstante batzuk, ez? Eta horietako bat ere badela eriotza, izan daiteke maitasuna, izan daiteke, baina sensazioa dut azken aldian olerkietan, baina ez bakarrik olerkietan, presentzia handia izaten ari dela eriotzak euskal literaturan. Bueno, bai, azkeneko izenburuetan, ba, detonante bat gutxienez, gero igual, ba, liburuak beste zerbaiten inguruan ere hitz egiten du, baina oso presente dagoela eriotza. Ez dakit, olako sinergiak zukere nabaritzen dituzun, zalantza horiek argitzeko ere izan duzun bestelako, ez argitaratu zertarako, ia, bueno, konversazio zuzenak edo refleksiboak, baina ia gonote diren.
1: Bai, kasualitatez niri ja liburua, esango nuke, ez dakit entregatuta neukan, bai, entregatuta edukiko nuen editoreari, eta hor lanetan dan ebilela, ikusi nuen Oiana Aranak ere, poema liburu bat ateratzen zuela, eta abia puntua antzekoa zela. Eta bueno, ba, kasualitatea, eta ez da, eta horrek ere sortzen dizuela, bueno, nahi gabe intriga hori, eta esan, bueno, ez dut irakurri behar nirea ja, bueno, zuzenduta eta eman arte, ze, bueno, ematen dizu bi batera txu, eta Maiane Txoperenaren lana ere ez dut irakurri adibidez, baina badauka eriotza bat artean, orain dela gutxi ateratakoa. Bai, batzuetan, igual denbora gutxian edo gai batzuk errepikatzen dira, baina hori ere politia da, ze bakoitzak

0: Elkarrizketak oso desberdinak izan direla zentzu berean, eta horrek berresten duela apur bat esaten zenidana eta impresio hori. Amaitzeko galdera azkar bat, akaso kuriositate puntua handiagoa duena, zer egon da azken aldian zure mesanotxean?
1: Aiba, ba, nire mesanotxean, ba, justu, aipatu dan bezala, Oihana Aranaren poema liburu egon da, Arantzazu Lizartzaren poema liburu ere egon da, elkarrekin gauzatxo bat egin dugulako, Sara Buoren Fragilidades eduki dut baita ere, Sara Mesa egon da, narratibari dagokionez, bueno, denetik pixka bat.
0: Poesia idazten duzun, enean poesia gehiago irakurtzen duzu narratiba baino, edo?
1: Poesia asko irakurtzen dunik, bai. Eta azken aldian are gehiago gainera. Baina, bueno, narratiba ere asko irakurtzen dut, oraintxe bertan adiez hartu dut aste bururako barne zerbitzuak, Katixa Agirrerena.
0: Ba, Ione Gorost, hartu mila esker gurean izateagatik. 7 urte itxaron bar baditugu, itxarango ditugu, gutxiago baldin badira ere, poztuko gara. Eskerrik asko.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko, tartetxo hau eskaintzeagatik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, etzen musika klasikoko pieza bat, zoren zain balimazin eten, etzen olako stekit. Bueno, pieza mota, ez da izau sartuko esatera zer, zer, ridikulo egiter, ez da kontu hemen. Bisaiak taldeak Portlandezko Lorea izeneko diskoa atera du, eneko Agerri, Oihar Altsua, Arrate Bakaikoa, Iren Ebeltza, Imanol Burgete, Aitana Lakuntza, Adriana Lorenz, eta bai, piano hori jo duen, Xabier Olano, gurekin dagoena. Kaixo, Xabier, zer moduz?
1: Kaixo, egunoan, zer moduz?
0: Ondo tazu?
1: ongi.
0: Esateran ninduan, pianoko pieza hori, ez da ez dela usartuko esatera, ze, kokal, ze tokitan kokatuko genuken, klasikoan bai, ez da? Zati hori.
1: Badu kutxo klasiko bat, egia da, claro, askotan klasikoa egiten ari den lagunek esaten diate jazz kutxoa duela,
0: bai?
1: Eta jazz egiten ari den, bai, klasiko kutxo, orduan ez dakit bien arteko nahasketa txiki bat. Emezortzi urte izan arte Iruñan egin nuen klasikoko erdi maila eta orain jazta egitera nahi, zorguan agian nabari daiteke nahasketa moduko hori.
0: Bueno, hor piano sentikor bat diskoa dazteko, eta gero segiten ja entzun dugu, ez da izak sartzen diren unean, gero jarrege soinu klasiko hori duen teklak, basua, perkua, ez? Eramaten duzu beste norabait. Galdera da, zergatik hasten duzuen instrumental batekin?
1: Oso galdera ona egia esan. Bueno, alde batetik, zuzenekoan instrumental batekin hasteko joera izan dugulako beti, lehen bertxeoak egiten genituen eta ala ere instrumental batekin hasten ginen, orduan esan genuen jo. Behin gure diskoa egiten hasita, instrumental batekin hasiko gara, baina gure instrumentalarekin. Eta hori ba, ez dakit, improvisaziorako ere tarte hori usteko, aizei, eta ideia polita iruditu ditugun zuzeneko hasiera emateko.
0: Eta izenburua, 1010, amar?
1: Amar, okerez banago, disko aterazen eguna, izan zen, osea...
0: Ados, urriaren amarrean, ados.
1: Den amarrean, hori da, bai, okerez banago.
0: Ados. Esaten duen.
1: Hostia, ez fundamento, bai, urriena.
0: Bai, zen hemen, zer egon daitekeen, eta ez, bueno, ba, kaso beste mezuru bat, bez, nahiko, bueno, evidente ere ez, baina gogoratzeko nada hori, No ez atera genuen urriaren amarrean, jazta, hor dago.
1: Urriaren amarrean, bai.
0: Erregistratu da geratu da hori ere. Bueno, taldea...
1: Bai,
0: esan.
1: Ez hori gainontzeko abestietan, ba, letra zegunez, agian errexagoa da jartzea izenburu bat, eta karo, izenburu guztia genituen diskoa, ja, atera behar genuen, oza, azte bete lehenago, esaten egin lagos, eta instrumentalari zeitzen jarriko dugu, ba, marra-mar, eta listo.
0: Bueno, esaten haitzen, ez, taldea, bueno, Nafarrak zarete, nahiz eta Iruñean duzuen kokaleku nagusi, ez? Nola sortzen da taldea?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, bueno, orain partekatzen dugun espazio edo kontserbatorioa da, egin nuen, baina, ez guzti, baina gehienak hor daude Iruñeko kontserbatorioan, superiorrean, baina taldea hasi zenean, bueno, kontserbatorioan sartzeko probak ari ginen prestatzen. Eta Arratek, abeslariak, Adrianak eta lehen zegoen beste gitar jole batek, ba, erabakitzuten taldetxo bat sortzea, eta hori ba hemen Iruñeko akademia batean proba horiek prestatzen ari ginen batzuekin hitz egin zuten eta hor hasi ginen ba geratzen lehenengo kontzertua Mendigorrian egin genuen eta holaxe, bueno, lehenengo kontzertua hartu zuten eta gero hasi ginen, esan ja kontzertua konfirmatuta egonda hasi ginen ensaiatzen laguntza erlojoaren kontra baina pozik eta hori hasieran bertsioak egiten genituen bertsioak egiten zituen talde bat ginen eta orain ja, ba, bertsioak eta gure abestia partekatzen
0: du. Orain dikere ikasle balde mazarete, honak esan nahi du, gazteak zaretela oroko horrean, oso gazteak?
1: Bai. Gazteenak 18 urte ditu, eta zaharrenak 24.
0: Ados.
1: Bai, ados. Tarte horretan.
0: Ados. Bai, ez zarete gutxi, esan dugu moduan, talde bardula zarete. Esan duzu ez, taldea sortu zenean bertsioak eta egiten. Ni jakin edo nahi, lehendabiziko bertsio haiek, ze bertsio mota ziren? Ze gero taldearen, bueno, jongo gara entzuten, kantuak baina, taldeak baituelako ertz desberdinak. Hortaz, hasi ze bertsio mota egiten hasi zineten?
1: Ba, batez ere, bueno, eko gaztea gara, baina gazteagotan entzuten nituen talden bertsioa, ba, bueno, lagunak ditugun eskabidean eko, eskabidean taldearen zenbait abesti, ertzainak taldearen zenbait, baldin bada, instrumentalak eta gero ba, barrok estedi klasikoaren zenbait bertsio. Eskatalaitzen bat, bai.
0: Ba, giro horretan behintzat, pixka bat rockestedia bai. Eta horrelako kontuak eta...
1: Agian klasiko zen gure diskoa, baino rockestedi reggae klasikoago bat egiten genuen.
0: Bai, ze, zuek egiten duzuena, pixka bat aldatzen da, ze, ben ja Zamaro entzuten hasten gara, Rodesa edo Burlitzera, betiko galdera da, zer da?
1: Rodesa.
0: Rodesa da. Nik oraindik...
1: Zamaroako Rodesa.
0: Oraindik ez gai, desberdintzeko askotan, baina beti getu duan alderetako bada, da saiakerak egin da,
1: Opa daude Burlitzerrak ere, duzkoan.
0: Ikusten? Ba hori. Gero, ez... Bueno, hor dago ez, nola egiten jolas bat egiten duzu, eta gitarra garbia alde batean dago kokatutan asketan, eta Rodesa bestaldean, eta bi kontraiek oso garbi, basua berera doa, ez? Ba, erdian zentratu da, hiru elementu nagusi, nola baitere, kantuaren hasiera honetan, melodiaz aparte, melodia printzipala kantuaz aparte. Hau komposatzerakoan, nola egiten duzu, bakoitza bere aldetik doa, batek eramaten du ideia bat, eta gero bakoitza bere aldetik lantzen du, edo dena batera lantzen saiatzen zarete?
1: Normalean, gara, bestia bakoitza mundua da, baina,
0: bai.
1: Normalean, gara, komposatzeko pianoa instrumentu nahiko aproposa da. Orduan, eta justu niri, bueno, joera izaten dut nik letrak, idaztego, orduan baskotan letraren bat edo idazten badut proposamena normalean ja harmonia batekin egiten dut eta orduan hortik aurrera karo, osea nik soilik letra eramaten dut eta ez ditut letra guztiak ere egin, baina behinak bai, eta behin proposamen hori eginda, ba meintzeko guztiek estiloarekiko duten bere ikuspegia jartzen dute bestian eta sartzen gara, bueno, askatasun nahiko izaten du bakoitzako instrumentuaren.
0: Bai, abilezia ere bakoitzak alakoa duelako, Hori ere, aipatu berra dago. Bueno, gero aldaketa bat egiten da, zen nolabait ere, hasieran, pixka bat, ez dakit, souleroagoa da kantua, gero errepiketortzen denean jasartze zarete erregeagoan, ez? Batez ere, hori ez, ni bi mundu horiek ikusten ditut zuen musikan, soul, neo soul, arrambia, ez? Eta rege, rockestebia, bi unibertso horiek batzen dituzuen olait ere, eta gainera... Bye. Nahiko nabarmen esango nuke, ez? Kantu askotan egiten duzu hori. Hau zer da, ez dakit, nire irudipena esango dizut, eta zen, arrateren ahotsa neosoulera gehiago bideratzen dela, eta instrumentuak baliatzen dituzuela bi gauza horiek egiteko, ez da?
1: Guzi, izan daiteke. Bueno, bestalde batetik ere, karo, haizen arregloak edo egitean, claro. Banabari da, hauek kontserbatorioan egun osoan ari direla jazeko moldaketak edo egiten eta bueno, gero timbrika ere askotan barro desak eta erabiltzen ditugu eta batez ere nahiko nabaria da, karo, hau jendeak ez daki, baina diskoa bi tandatan edo grabatu genuen. Orduan nabaritzen da lehenengo tandako abestiak agian ez dakit, rege kutsurretakoa direla eta bigarren tandan ja agian R&B edo souler, funk, ez dakit
0: oso. Funk ukituak ere badago, bai, kanteren batean edo badago, bai, nahiko funk kontu egira, begira, bada. Bueno, arrapatzeko modu, ez, nondik eta nora zoazten, ze, bueno, gauza bek ikusten dira, eta gainera, bueno, gero ipatu gau, baina zuzenean ere, oso nabarmen ematen ditu kolpe horiek eta, ez, nahiko nabarmenak dira. Bueno, Zamaroa, ez dakit, hau dagoen idatzia kapitalismoari, sistemari, edo nori dagoen idatzia?
1: Bai, bueno, gara, hemen interpretazio anitzeko abestiak dira orokorrean ez nahiko abstraktuak, baina Zamaroa bai, Bertolt Brechtren poema baten itzulpena inzuen Xavier Letek irabestibitako batean, eta Zamaroa kontzeptua erabiltzen, osea, berez uste dut Zamaroa ez dela existitzen hitz gisa Elhuyarren, esango nuke, baina hori zama aroa hitz joko horrekin ba berabe genuen sistemari, bueno, ezagut oso ongi, bai, nahiko letra generikoa da, ez nahiz hasiko hemen txapa profetiko bat botatzen, baina bai, esan dezakegu bai.
0: Ez dugu, zati bat.

0: Bueno, elkar hartzea, elkar zaintzea hori ere aipatzen da nolabait ere, ezta? Kantu horretan.
1: Ezer barkatu, ez dut
0: ongi. Elkar hartzea edo elkar zaintzea ere sartzen dela, ez?
1: Bai, bai.
0: Mezuaren parte da.
1: Komunitatearen edo taldearen.
0: Hori da, hori da. Ala ere, orokorrean, bueno, entzungo dugutan, nahiko letra, bueno, aldarrikatzaileak eta ilunak, kontuz. Nik nahiko ilun ikusi dudalako guztia. Se aska kanturik gabe, hau ere, esan duen, sauletarregen asketa batean, kaso eta regean azten da, ez? Justu,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Justu alderantziz egiten du, lehen da izikoaren kontrola doa. Eta nik hau gaugiroan kokatzen dut, ez da gizerratik, oso gaua ikusten dut hemen.
1: Se aska kanturik gabe.
0: Bai.
1: Ja.
0: Bai.
1: Izan daiteke, bai, ilun xamarra, bai. Bai, izan daiteke.
0: Bueno,
1: guztia, mira, badoño gehiago dauden eko iluna, gor. Bai, ez dugu, bueno, zamaro agian, zamaroen estribillo alaiagoa da, baina ez dugu.
0: Bai, horretan dagoelako baita ere, ez da.
1: Claro. Ez dugu rege, osea, abesti super alairi, edo.
0: Hemen, grazia egiten, bai, grazia ez. Bai, bueno, grazia baino gehiago da, bitxia iruditu zaidala, ez. Kaleak sutan dauden hiri bat irudikatzen duzula, ez, duzuela. Baina ez daki dala, benetan sutan egon den iririk ezagutu duzuen.
1: Egun, bueno, ez, literalki ez, baina metaforikoki, bueno, Euskal Herriko dozin kapitaleko zein larun batera jun behar da ikusteko zein den egoera. Eta bai, pixka bat, lehen esan duzuna, ba, gaua, bueno, xaska kanturik gabe, letrak, justu, bueno, ez gustatzen justu azaltzea zertan irespiratu nahi zen, bakoitzak ere be interpretazioa egin dezan, baina eskale baten gaineko letra da.
0: Hori.
1: Eta orduan, zentzu horretan.
0: Bai, horregatik ez da, bueno, ezagutu duzu beste era batera, eta kaleak, nik ez pentsatu denoen, da, kaleak sutan, ez dituzio ikusi, baina sutan jarriko zenituzketela, behin baino gehiagotan, hori nahiko nabarmen geratzen dela, mezuak ikusita zein diren, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, musikalki bi gauza badira hemen baita ere. Bueno, bat hemen tartu honetan erdi rapeo bat dagoela.
1: Ni nahi, sorry.
0: Bai, ez, erdi rapeatzen zaude.
1: Hori, bai.
0: Ez, eta gero.
1: Bai,
0: esan.
1: Ez, hori, besteria, bai, estrofa pixka alduzeagoa gelditu zen. Eta ezakit, ba, kontraste txillo bat egiteko, bai, gelditu zite egun polit gelditu. Bueno, gelditu zitekela. Baina izan zen estudioko kontua, osea, jungu ginen estudiora jakin gabe rapik egon behar zen, ala ez, eta erabaki genuen azkenean, bai.
0: Bueno, estudioa aipatu duzula, esango dugu, Erbitirekin, Josu Erbitirekin aritu zen.
1: Hori da, hori da, oso pozik, oso gustora, eta osea, eman zion bultzada izugarri izan zen. Jungu ginen, karo, gehien, bueno, taldeko zazpirentzat, esango nuke, lehenengo grabaketa izan zen, eta pila bat lagundu zigun, bai.
0: Nola grabatu duzu, Banaka-banaka, areto aprobetsatuta denak batera?
1: Sekzioka, lehenengo basea. Bai, bueno, hiru sekzio osotara. Basea, haizeak eta ahotsa edo ahotsak, koroak, hori da.
0: Hori da bestatako bat, kantu honetan aipatu beharrakoa, koroak, hemen ahotsa desienten zuten dira. Zenbatek egiten dituzu koroak?
1: Hasiera batean bik, baina egia da, oraindik prozesu bat dela koroak zuzeneko bertara pasatzea. Ez baiga, ez dugulako inoiz maila horretan kororik egin, eta jo, batzutan gustatzen zaigu. Baina, bueno, bai, hasiera batean zuzenekoetan ez ditugu egiten diskoan dauden koro guztiak.
0: Diskoan, arratak eta zuk egin dituzu ahotsak?
1: Eta, bueno, ez, koroak, esan nahi dut, ahotsa, osea,
0: bai, bai.
1: Eta gero, arratek, baina koroak, guztion artean esango nintzuke, guztion artean, mazteuden, karo, dentsitate handiago eman nahi bada gian koro bati, ba, erabiltzen da mutil baten baino gehiagoren ahotsa, edo hori ja, Josuren eskutan.
0: Hori ja, pixka bat ekoizten, ez? Esango dut.
1: Hori da.
0: Bueno, eta bada beste gauza bat, bitxia, eta da, kantuaren bukaera, entzuko.

0: oso bitxu bukatzen da kantua.
1: Bai, bai.
0: Ze gainera, nire irudipena da, eta auzuk esango diazu, baina hor modulazioa, aizearen modulazioa ere entzun egin daiteke. Hola, nola doazen goxatu nahian bukaerako toke
1: horiek. Dinamika horiek.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta hori izan zen ere nik uste estudioko kontua. Karo, mobide bat izaten da askotan talde bakoitzak izaten duela abesti guztiak era berean bukatzeko joera, ez? Orduan, batutan igual azkenean akordea hor plantxa dut auti, beste batzuk moztu zuzenean, eta askotan esaten dugu, jo, ja egin ditugu bi plantxa dut abi, ez dakiz zer, ba, zer egin dugu, eta honetan, ba, hau atean ezin pixkat hor posustasun horrekin bukatzeko, eta ala geltu zen.
0: Bai, eta hori ez, belarri da, ez, bueno, hor dauden modulazio eta dinamika hori guztiak ez entzuteko moduan utzi duzu, ze beste batek egin zezaken hartu eta planoago utzi, naiz eta
1: listo,
0: mosketa pero berdinak egin, baina planoa gauzu, baina ez dago, plano hori ez dago, ez dago.
1: Ez zen, osetasun hori eman nahi izan genio.
0: Bueno, izar bat, nola haitere aurroko kantuetan, eta hemen ere pixkatu ari, baina no future delako hori ez, etorkizun beltza, eta hori guztia ikusten dugun guzti horrei, argi izpi bat ematen diona, bueno, kaso honetan, Jose Luis Otamendiren itzekin, ez? Jose Luis Otamendi, oker espanez, azkoitiarra.
1: Azpeitiarra nire osaba, osa nire aita azpeitiarra.
0: Bai, eta bera azpeitiarra da.
1: Jose Luis Otamendi lengusoa du nire aitak.
0: Dai.
1: Eta nik esan unke azpeitiarra dela.
0: Ados. Kontuz, eben urantita sartu gaitezke eta.
1: Bai. Bizi behintzat azpeitiar.
0: Ah, hori akaso. Aia, bai, begiratu bengo du, ez? Azpeitiarra, arrazu.
1: Azpeitiarra.
0: Azpeitiarra. Bai. Ondo. Hortaz nik sartu dutan ka, erruan ira. Bueno, bere hitzetan, baina hori ez, pixka bat, no future horretatik abiatzen da, ez, bera ere?
1: Bai, eta horregatik nik uste, no, egia da bukera, bueno, abestiak aurrea inala argi hori edo ematen diola, baina letra, diskoaren gainuntzeko letrekin iruditu zitzaidan nahiko ongi zakit gera zitekela eta usartu gomen. Baina batez ere, askotan poesiari musika jartzea ez da bat ere lan erraza izaten, eta justu poesia honek, osea, lau estrofa nahiko antzeko ditu, orduan errezak zitzaigun moldatzea. Bueno, musika jartzea edo.
0: Kantu honek bai arranbitik duela pila bat.
1: Bai, pila bat. Honek rege gutxi.
0: bai.
1: Rege gutxi.
0: Egia da, bi generoek ala ere, uste baino hurbilago geratzen direla momentu batzuetan, ez da?
1: Bai. Bueno, eta berez, jatorria, osea, leku berean dugu. Gero ja, bueno, musika beltzak mila adar izan ditu, baina argi dago, argi dago fusioak arazori gabe egin daitezkela.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, izar bat, kantuaren zati bat, ulertzeko zerrari garen esatengo ere.

0: Perkusio elementuak, zuek pentsatuta eramantzen dituen, edo hori ere estudioan batu diren gauzak dira?
1: Estudioan batuak izan ziren, baina bateria joleak nik uste ja bazituela ideiak. Askotan, agian, entzehatzen ari garenean, ba, bateria besterik ez du jotzen, baina baitu ja, jo, ba, hemen esatu ezakegu triangelu bat, edo hemen shaker bat, edo, eta ja juten da Josuren gana bere ideiekin, eta Josuk tartea eman zion probatzeko, eta migelitu zen.
0: Baiz, badira elementu batzuk esan zuen, triangelua, shakera, tamburina, bueno, agertzen dira elementu batzuk, tarteka.
1: Bai.
0: Eta horiek ere, ez, ba... Ba, totan izaten da, ba, estudian daude, venga, ba, probatu ezagun, edo bestea izaten da, hori pentsatu dara batean esan duzunaz. Ze, karo, hemen galdera egiten nuen, jakin da, kontserbatorioko jendea dagoela tartean, ba, karo, ez, abaniko ere zabaldu egiten da. Zuek, zuen artean, errazei iristen zarete adostasunetara?
1: Bai, nahiko, egia da, kontserbatorioan dauden, bueno, edo, orokorrean, beste talde batzuek, zuzenean, arreglo bat egiten dutela edo, eta arreglo hori errespetatzen dela, eta listo. Gure kasuan, garo, ez dago ez herri datz, eta zan edut, juten gara bestiak sortzen, eta bakoitza bere ganatzen ditu, eta gero jasutzenekoetara eramaten ditugu. Eta komposatzerako garaian, egia da, ba hori, ba, askotan gauzak hitz egin behar direla, eta jo, izan ditugu momentu zailak, zan edut, komposatzerako garaian, abesti honek ez du, izar batekin, bajo, ba, egon nien bi iruen txaio, zaten da, ostia, ez dago estribillo jakin bat, zerengo dugu lau estrofa, nola moldatu, eta gontzen egun bat, ez dakit zei daia izan nuen, eta ba, holako zerbait ateratzen. Baina, karo, askotan, ba, izaten ditugu holako krisi txikiak. Kontuan ikuste dela asko hitz egitea, zerbait gustatzen ez egunean esatea, eta hori, ba, konfiantza horretatik hasita, aurrera egitea.
0: Interludioaren ideia, hau ere beranduago eta horretakoa zen, edo nola izan zen, ze 36 segunduko kantu bat izateko, edo interludio bat izateko, elementu pila sartu dituzu, protagonismo mandio zen instrumentu denei.
1: Bai. Asiran dagoen piano patroi hori, karo, instrumentu bakoitzak berea.
0: Bai, noski.
1: Ez dakit, okurritu zitzaidan ez nahi zoroitzen noiz nola eta non, baina hori patroi horretatik hasi ginen gutxi gora bera, eta gero ez dakit osongi nola ateratzen ideia. Hasiera batean nik uste intro moduko bat izan behar zela, eta berez urrengo abestiaren nola baiteko introa da, zezutzenekoetan segidan jotzen ditugu, eta diskoan ere, bueno, bi abestia jarri genituen nola baita itxatxita, bat entzunala ja bestia iristean, pausarik ez egoteko, ez? Eta hori beste gabe, hasieran nik uste intro bat izan behar zela, baina azkenean esan genuen, jo, ba, egingo dugu, bereitziko ditugu, eta bat izan da, ja besti bat, interludio, eta ja, gero, ez da, ja, urrengo abestia. Nik orain, luze, bueno, atzera begira, agian ez nuke interludio dituko, pedante xamarra gelitzen zait. Bueno,
0: gauzak horrela izaten dira. Behin egin eta gero, bueno, beti izaten da aldatzeko nahia, ez gauza batzuena. Hori ere ez da txarra, Entzengo dugu interludioa.
1: Bai.

0: oso funka geratu da. Ez?
1: Bai, uste du, zau da, funk.
0: Bueno, azken abisuan, ez, berriz ere teklatua protagonista, nola bitere hasieran, ez, lehen teklatu horrek baduelako bere soinu beretzia. Kasu honetan, burritzerra da?
1: Ez horitzen.
0: Ze hor, agudetara joaten denean, da zaila, desberdintzen bat ez dut, instrumentuena. Baina hor bada, eta gero ja, ez, nolako breakak dituen, ze kantorek break motx pila bat ditu, ez badiru dire, baina baditu haizeak nola sartzen diren. Eta harmonizazioa, ze elementuek badute disonantzia puntu bat une desberdinetan. Yes?
1: Bai, tentsio txiki batzu gaude, dena nahiko, bueno, ez dakit oso ongi, nola esan, oso tekniko izan gai, baina, bueno, modala edo,
0: zena
1: nahiko sonoritate antzeko batean barnean bildua edo.
0: Bai.
1: Maia hori, ba, akorde bakoitzak bere...
0: Bai, gitarratik azitza. Lehen gitarrean jantzen duen dituzu, hemen daude disonantzia puntu batzuk, gero, fijatzea azte zelat, esan duzu, baina horratzen dagoen aizeak ere egiten du zerbait horrelakoa, eta jolasa ikusten da, ez nola baitere badagoela.
1: Bai, guztiz. Eta lehen esan duan aizen kasuan, nabari da, ba hori, jazzi, kutsu hori edo.
0: Era bat. Bai, gero, momentu batean gaina, lehen dabeiziko estrofan, ez? Olako sinte koltsoi bat ere agertzen da, diskoan orokorran ez dago olako koltsoirik, baina hor sinte koltsoi bat agertzen da, beste teklatu mota bat. Horrek pixka zuri ere zailtuko dizu gero zuzeneko ari begira, ez da? Hau da, soinuak aldatzen ibili beharra eta bat eta beste.
1: Bai, baina, bueno, behin ja automatizatuta, esan edut, pianoetan, bueno, piano bai. Jolea denak badaki, eta gaientzeko gaien ere, bai, baude nola baiteko konfigurazio batzuk, hor da nik botoi batzuk ditu, eta iristen denean, baten diota arazuri gabe, eta bai, ez du gehi egitzen.
0: Ezin nahaztu, kontuz, hori.
1: Bai. Atzo usurbilan jo genuen, eta justu soinu horrekin gertatu zitzei da, eta gero berriz eman nio, eta no, atzo ez, larun batean.
0: Bai, gertatzen dira, ez? Gauza haiek ere gertatzen dira. Gero, galdetu errezena da, bukaera aldean, koroak eta hartzen den agertzen direnean, ea ahotsetako batek bokoder puntua duen edo ez?
1: Hasiera batean ez.
0: Ados.
1: Agian baten bat pixka prozesatu zuen Josu, ez nahi zorritzen, mi hasiera batean ikutak gala ez.
0: Ados, ze atzean entzuten den agudoenak, izan daiteke akaso beste bat dagoela edo bikoiztuta dagoela, Entzuten duen eta esatu duen, hemen jolastu dute horrekin, prozesatu dute pixkat gehiago txak eman diote zerbait edo.
1: Nik uste Adrianaren ahotsa dela, bai hor goitik.
0: Bai.
1: Eta agian, ez dakit, agian pixka prozesatu zuten ez dakit.
0: Bueno, azken abisua, gerra giroko kontestuan kokatu daiteken kantu bat, ezta? Bakutzak nahi duen gerran koka dezala, ezta?
1: Guztiz, bai, kontestu kaotiko edo katastrofiko batean, ba, elkar maite duten bi pertsonaen arteko bilaketa bat, edo, bai, lako zerbait zabaltzen.
0: Eta ez ditut maite simulakroak nontzaude, hori, nik uste dut hori nahiko mezu potentea dela, hau da, hau ez da simulakro bat hau egia da, eta nontzaude, ez da.
1: Nontzaude, hori da, guztiz.
0: Bai, ze, bueno, batzotan den ez da simulakro, entzengo dugu bukera.

0: Bueno, hortxe, entzun dugu hori gara ere, eta, bueno, hemen aizek ere lan desente egin behar dute eskala horiek egiten, eh?
1: Boi, boi, boi, guzti, hor, askotan gaixoek nire guzti bukatzen dutela muturraekin,
0: ba, ez, azkenean, ez, eskalak unisonoan egitea, ez da gauza erraixan.
1: Boi, ez, eta gainera askotan zera ritmiko pilo bat, eta, bai, bai, bai.
0: Bueno, gaua, lehen esan dugu gaua, bueno, bai, zuk esan duzu gainera, ez? Bueno, gaua kaso eta iluntasuna gertzen da kantu batean baino gehiagoan. Gauaren baitale zarete?
1: Ba, zaila da zortzi kideko talde baten izenean hitz egitea horrela modu jelenikoan. Ni ez gehiagi, ez nahiz oso parranda zalea. Baina, bueno, bai, denetan egin dago taldea.
0: Ba, nik gau esaten duenean, lehenuen parranda esaten, eh? Baina, bueno.
1: Ah, bale, bale, bale, oro korrean. Baina, ni ez, ni ez.
0: Begita. Ostras, hortaz, kontzertuak eta gau ez izatea, akaso zuretzako izango da gogorra?
1: Ez da, errez izatea, bueno, zene dut, segun ze gestio egiten dugun, berando okute magara eta lehenago tarte bat dut etxean lasai egoteko eta ongi, baina, mea, karo, hogeita bat urteko gazte bat entzat, zene dut, ez bazaitzu parranda gehiagik gustatzen, gaua ere nizte da, bueno, izan daiteke, pasira bat ematen ateratzea, baina, baina ez dut oso parranda zala eta, bueno, hori askotan bai zaten da, jo, bildu eta...
0: Bai, eta etxera. Bai, bat ez ere esaten, ez? Ata ez egu bolo bat, goizeko ordu behitean ez tekin, no? Karo, zu goizti arrabaldi mazara, hori geratzen da oso berandu, ez?
1: Bai, legorretan, azkenean egitxikin etxera, gian lauter dira.
0: Bai, hori da.
1: Berandu. Baina, bueno, osea, ez nahizke esatzen,
0: Ez, boloak dituzu. Musika orkesteko aukera duzu, ez da gutxi hori, ez?
1: Hori da, ez, eta askotan ala ere, kontzertu bat jo ondoren gelitzea gustatu egiten zaik, beste goto alta ateratzen edo zindar humaretan, ez dut daitu egitur handi egitik, baina da, ostia, ja, jo ondoren ongi atera baltima da, hortan dekirekin egotea goza.
0: Ba, hori goza errezaten da. Bueno, kanto honek badu ez, dinamik aldetik, bete ustu badabil, eta gainera errepikan bomboa badoa, doble tempoan doa ez, nola baita ere...
1: Beltza markatzen.
0: Beltza hori da, beltza, bai, hori da, aurrekoan erdi tempoan doa, hori doble...
1: Hori da, hori da.
0: Ez, beltzetara doa, eta koroak eta ahotsak ere, nola baita ere, handitu egiten dute dena ez. Bete-betea geratzen da errepikau, kantonen errepikau oso betea geratzen da.
1: Lehenengo singela izan zen, gaua bestia, eta orain txibertan ikuste gure abestien zunena, bueno, plataforma digitaletan bintzat, jendeak behin entzun duena bestia da. Eta bai, ikuste nahiko, zen dut, koro nahiko txartu genituen bukaeran ere, baude ahots, bueno, izan ahots batzuk, bai, nahiko landu genuen zentzurretan, baina karo, egia da gero horrelako abestia gero lehen esan duena zuzenekoetara berdin erabatea ez dela lan errezizaten, baina bueno, pozik elitu ginen.
0: Bueno, entzuten dira, hemen okarazpan ez ordina bat ere entzuten da trompetan, bueno,
1: bai,
0: erabiltzen dituzue, olako elementuak ere erabiltzen dituzue, eta zuzenekoan, esan daiteke, kasik diskoari fidel zaretela. Erabat zaila da, hori zain diskoekin gertatzen den moduan, baina sentsazio hauek ez, betetasun hauek eta hori guztia zuzenen ere horrela islatzen saiatu zarete eta nik uste dut lortzen duzuela.
1: Esker, bai, normalean mono izaten dugu movida hori ez. Justu zuzenekoetara diskoa, osea, den bezala eramateko nahi hori, eta diozuna ba, oso zaila da eramatearena justu diskon dagoen bezala, baina saiatzen gara.
0: Bueno, legorretan hor ikusi zintuzte dan, azken bikantuak aipatu horretik, lehen bertsioak esan duzula, bertsio batekin geratu nintzen nahiko, wow, eta zen zaldizuriaren, zaldizuri bat, bertsioarekin esan, hori jotzen ari dira, eta... Bai, eramandu duten, regera, berritxarrak regera eramandu zuen, esaterako.
1: Bai. Ez? Badu funk kutsu bat ere.
0: Hori da.
1: Egin genuen nola baiteko, baina bai.
0: Eta zen nuen tentaziorik izan nolako bat diskora sartzeko?
1: Apirilean, zenbait abesti grabatuko ditugu eta ez dakit, aukera bat da. Horari gara gauza egiten. Aukera bat da bertsi hau sartzen.
0: Ba, ez, bueno, ez, batzuk akaso ohikoak ez esan zu ertzainaken bertsio bat, bueno, ba, akaso ohituago zaude horrelako bertsio bat entzutera, baino, ez, bapatean esperoz duzun, gainera, ez da kantu evidente bat nola baita, ez? Eta hori da eskertzen den askotazuk ere bertsioak entzuten dituzunean, gauza ez evidenten bertsioak egitea ere polita da, ez da?
1: Claro, claro, claro. Horregatik esan dut, ez genituen mantendu, lehen egiten genituen bertsioetatik bakarrik mantendu dugu txan-txan, nik uste. Baina beste guztiak esan, bueno, gure disko aterako dugu, baina egiten ditugun bertsioak ere izan daituzela ez dakit pixka landuagoak edo bereziagoak. Eta hori bueno, dira baki genuen egitea ez aldi zauritua, zea maizen kea, iseoren abesti bat, osea, oia, habian selekzio pixka bat bereziagoa edo.
0: Bai, txan-txanen ere, esan behar dago, ba, entzatu, opa, hobere egin dute, eta, bai, harrapatu bintu zuen, hor gire, harrapatu bintu zuen. Bueno, aztu nahian, begiraz, hau da gauza bitxia, ze justu bertsioak hitz egiten ari gara, bertsioak askotan nostalgiari buruz, ez, nostalgikoen zako izaten dira, edo nostalgia puntu bat dute, baina justu, aztu nahian honetan, nostalgiak mugitzen duen garaia etan, ez? Nola biterez ikustatu gutena nostalgiatik badirudik bizi dela. Zuek iragana aztea proposatzen duzue kantu honetan.
1: Bai, guztiz. Bai, diskoak badu kutsu konzeptual moduko bat egin zauzatuko esatera disko konzeptual bat dene gara. Baina, meari, bueno, asiran ditugu instrumentala eta zamaroa, zamaroak hitz egiten duen esan dugu momentala bakian. Bale, bil gaitez, elkarregana, ez dakiz zer. Hori, taldea edo komunitatea egiteko aldarrikapen bat da. Eta gero, tartean ditugu, ba, xaska kanturi gabe, lehen esan dudan bezala eskale baten gainekoa, gerraren gainekoa besti bat, izar batek agen badu maitasun kutsu bat, bueno, hainbat gai lantzen dira, eta gero bukaeran, eta horrein jaztu nahian, hau guztia, bueno, gogoratu erbara gogoratu ari dela, dezagun eta bentela, bezala azdadila guztia. Eta ja, bukaerarako, bueno, pero esan guztun bezala
0: bai.
1: Diskoari zen ematen diona bestia.
0: Hori da. Bueno, sarrera entzun nahi dut, eta entzuten arazi nahi dut, ze pixka bat engainatu egiten du zer etorri daitekeen, eta saxo horrek, eta, bueno, entzengo dugu, saxo agudo xelar gainera.

0: Ahi ba. Horrekin asko jolasten duzu, eta bai, bueno, horrek... Hori ere bihurtu daiteke zuen marka, ezta? Ez dakit horrela sinisten duzuen, baina hori ere bihurtu daiteke zuen marka.
1: Bai, nahi gabe edo nahita, nik uste izan dugu, joera hori izan dugula. Ez dakit zergatik agian, estilo batean oso, bueno, estilo bat pilo batean respetatzen dugunan, agian sentitzen dugu, ez dakit, ez gaila egiten ari zerbaitain merezi, ez dakit zergatik den. Ez da oso erabaki konstientea, baina horrela tera dira, hostiak.
0: Eraginak orokorrean, zeintzuk izan dira zuentzat? Zer, karo, zortzirekin asko dira, noski. Baina diskoari begira izan dira eragin partekatuak. Guazen atentzioa hauei jartzera edo besterik gabe zuek berezkotik egin duzue eraginetan eta gehiagiz zentratu gabe.
1: Badago... berezkoa izan den zati nahiko handi bat nik uste, baina bueno, nik uste eragin nahiko handia izan dugula gaur egun egiten ari den zenbait jazz musikarekin, jazz estiloko musikarekin, agian hori R&B-arekin loturiko zenbait disko edo, baina nik uste eragin gehienak musika instrumentalaenak izan direla. Bai, eta gero ja, Arratek bere super ahotsa jarri du, baina bai, komposatzerako garaian, bai, nik uste musika instrumentalak eraman gaituela pixka bat alde horretara.
0: Bueno, esan dugu ez, azken kantua Portland's kolorea dela, diskoari izena ematen diona, nik hemen galdera bakarra egingo dizut, eta ikusi dut, ez duzulak egia argitu nahi kontzeptuak eta horrako gozak. Pertsona edo leku bat egina da?
1: Berez, ba, nahiko kontzeptu bizka eta abstraktua da hasiera batean nahiko kontrajarrita dauden bi elementu edo batzen dituen elementu bat da Portland's kolorea, alde batetik Portland izango litzateke diskoak duen kutsu tragiko hori edo ba, egunerokotasunan aurkitu ditzakegun oztopo edo arazo egiten dira referentzia, eta gero loreak ba ala ere gutako bakoitzak barnean duen bizipoz hori edo biziteko grin hori eta askatasun grin hori, ez? Eta orduan, ez dakit, polita iruditu zitzaigun bi elementu egin arteko, ez dakit, batura hori edo...
0: Ba, izanik letra entzuten esaten duen, bueno, pertsonei, ez? Norbanakoari badago, ez?
1: Karo, eta zure galdera da nori esan dut gero letra, ez?
0: Hori.
1: Ba, pertsona horietako bako, esakutako bako itzari, nola bai.
0: Ala, komunitateare ere izan daitekela, hori da. Horregatik esaten nuen, pertsona edo leku bat zalantza egiten nuen, ez? Bueno, azkenean leku batek ere batzutan ez, boa, brutalismo pixka bat hartzen du, porrande xente dago, baina gero, ez, ba, bueno, bako itzal hori bidartu.
1: Ez, komunitateari hori da.
0: Teremin bat dago?
1: Bueno, barkatu, esan egut.
0: Bai.
1: Ala ere... hiriaren kontzeptu horri ere nik uste eskenia dagoela. Horain arte asko itzen dugu hiriaren gainean, bai, komunitatea, baina zentzu urban horretan ere barne bilduta.
0: Ados. Teremin badago edo teklatuaren soinu bereziren bada?
1: Teremina,
0: olako antena bat, ola jotzen dena eskuarekin eta
1: ez da. Ez, oza, da, teklatuan bertan eta nik sartzen nio efektu txiki bat.
0: Ados, modula horrekin eta egindako...
1: Hori da.
0: Vale. Zer zalantza egiten nuen, bune batean, ze handago gertu, ez, bat eta beste erantzen. Eta gero, kantorek badu eta da lore bat zara esaten den uneko handitasun horiek, ez da. Eta horrek gainera zuzenen bai ematen duela, kolpea ematen du. Ez zena gogartzen ere, ohartuko da, ez?
1: Guztio jotzen dugu hor batera.
0: Zuzenekoak, nolakoak izaten ari dira zuentzat?
1: Ba, ni gustatzen ari naiz pila bat. Osea, pasa bat, ja urte terdi genera man bertsioak egiten eta joia gura bestiak egiten astea da goza bat. Gainera hori ba zenbait letran ikiat zituanen jo gero jendeak ustea letraka bestean eta gero ezin ditut hitz egin guztien izenean, baina niretzat izaten da kriston esperientzia, jendeak oso arrera hona egin dio diskoari eta kontzertu nahiko txari dira ateratzen, beraz pozik.
0: Zuzenekoen begira esaten nuen, zein da hemen pixka bat orkestra zuzendaria? Nik ez nuen garbi ikusten zein zen. Baten bat bazela, bai. Zein da markatzen duena guztia?
1: Ez dakit. Hasiera batean ez dugu

0: horren, horra, figura horren
1: ez daukazu jerarkizatuta, ez?
0: Ez.
1: Bai, beti egongo da baten bat.
0: Bueno, bakoitzak bere rolak hartzen ados. Ditu. Baina, sí.
1: Ez, kanpotik ikusten zen, ez, momentu eta nola itere atentzio dira esatzen, pum, eta atentzioa jarri, eta pum, jartzen zinetela, hori askotan zortzirekin, rolo normalen baten batek hartu behar du, batez ere, esan dugu moduan, unison asko daudenean, erritmoen markatuak direnean, karo.
0: Horlakoetan, zuzenekoetan egia da, musikalki hitz egin da, bateriak izan behar duela
1: hor
0: batuta, bai, bestela, bai, eta jo, lehen gertatzen zitzaigun zuzenekoetan, bagian abesti artean, tartean diago guztien genuela, eta jo, itzein genuen guztion artean, eta esan genuen, ostia, tarte horiek usteak zuzenekoari nolabaiteko karitateak entzen dio. Eta ordan, ba, erakin nahiko konsiente izan zen ja, hartzeko dinamismo hori, ba, abesti bat bukatu, eban, tragotxo bat, urtrago bat eban, bakoitzen nahi duena, eta urrengoa. Eta lasi.
1: Bueno, esan duzu, usurrilen izan zaretela, bi aste uru segidan Gipuzkoa retorrita hortaz. Urrengoak, non dituzuen?
0: Ba, pirilean geldialdi txiki bat eginen dugu, bai, kidetako bat operatibin behar dute, eta ban lasaiago ebiliko gara. Gauzatxoren bat ere grabatuko dugu, hau, primizian. eta urrengo kontzertua Iruñean izanen da, ja Iruñeko auzotako jaiak hasiko dira, baina eskatu digute
1: ezarteko. Iruñeko auzotako batean.
0: Batean.
1: Nola gutxi diren, Iruñeko auzotako festak hasten diren, nola gutxi diren.
0: Aste buru festa bat dugu.
1: Bueno, izan azarete hor behintzat. Bueno, adi, segi beharko dugu. Edizio fisikoa atera duzu baita ere, oker espanaiz?
0: Bai, CD formatuan.
1: Diseinua nork egin dizu, eh?
0: Saiot, Instagramen saiot deitzen da. Eta bai, abeslariak ezagutzen zuen, batxilergoetik gara guzerbait, Iruñeko neska bat da. Eta oso pozik, bai, indun lanarekin.
1: Ura eskuratzeko, pentsatzen du kontzertuak, ez dakit saren bitartez idatzita ere tratutara iristen zaretan?
0: Eurein arte ez dugu egin ikusten, baina ez ditateke arazorik egonen.
1: Bai.
0: Eta bestela zuzenekoa.
1: Hori da, zuzenekoak. Eskatu zuzenekoak zuen herria eta paso dut horreko dira diskoekin, ez? Hori asko da esaten duguna. Bueno, ba, Xavier, benetan, mila esker, gurekin izatearen, behon daizuela egindako lanagatik, ebakuntza ondo irten dadila, eta berrian zain geratuko gara.
0: Hori da, ba, mila esker, ea beste batean berriz, ekarrekin hitz egiteko gara ditugun.
1: Hori da, onda izan?
0: Bai, berdin.

0: Aspaldian ez genuela trikiti doinu osatutako disko bat hemen gurean. Egiari zor, garai batetik ona hori ere, ba, keitsi delako kopuruz, ez hori ere onartu behar dugu. Ba, akigo musikarien egoera zaila dela, ba, trikitilarien mundua zer esanik ez. Baina, bada bat, neka ezina eta hau, Xabi Aburruzaga da, neka ezinen taldean sartuko duguna, bask izeneko disko berria atera berri baitu oraintxe. Xabi Aburruzaga, kaixo, zer moduz?
1: Ondo, tazuek.
0: Ondo, ondo, ondo. Esan dudana ez, pixka bat, badela, bueno, trikiti doño, ba, egia da, Tapiak atera du aurten, azkeneko urtean, ez, Neomakek ere atera du beste unibertso batekoa, bueno, Julen Alonso disko bat atera du, baina trikitia beste alde batean utzi du, ez, trikitilariak beste mundu batzutan erikusten ari gara, baina batzuk bat zerete zorionez, oraindik ere honi uste diozenak eta nekazinak zaretenak, ez da?
1: Bai, bueno, alegintzen gara, ez? Ez dakit, batzutan ere nekatu egiten gara ere bai, batez be, ba, diskonen ba, garapenean ba, bi urte ez da eman ditu dalako, lan luzea izan da, horrela nahi eta egin nahi izan dut, patxadas eta mimos egiteko gogoarekin, eta, bueno, nik uste dut ba, emaitzan ere sentitzen dala, nabaritzen dala, eh?
0: Bai, bai. Bueno, bask deitu diozu diskoari, eta egin dituzu itzeak, nola egitere kantuen titularekin, jolaz de xente egin duzu, lehen da biziko kantua besaterako ez, trick it easy, ez? Bai. Deitzen diozu lako, bueno, eta nik lehen da biziko galdera sortu zailan, honen inguruan, ez, titulue irakurrita, eta gero ikusita, bueno, pixka batez, itzak, xabipaiak egin dituen itzetan zerra ipatzen den. Galdetu nahi izan zen, ea zuri trikitiak bizitza erraztu ote dizun?
1: Bai, bai, beitu, bai, bai, bai. Trikitizak zoriontasuna, ez da, emondost, ze trikitizari esker nago hemen zurekin, ez, solasten, azteko. Ze, bon, nik musika klasikotik abiatu nintzen, konservatorioa, eskusoinua jotzen nuen, kurtsoak aurrera egiten nituen, baina ez nintzen zoriontzu. Osea, nahi nuen sortu, gauzak egin, eta hanen konservatorioan zan partituran jartzen zuen alik eta esaktuen, ez, jo behar zan, da nekatu egiten nintzen, ez? Ez nuen ere pasioan nonbait hor topatzen, ez? Eta kasualitatez aitarekin 11 urte nituela Portugaleteko jaietan trikitilarei bikote bat agertu zen eta liluratuta gelditu nintzen eta bueno, ez nintzen gelditu trikitiza bat erosi arte, ez? Erosi arazi nien gurasoei eta bueno, gainera zorionekoa izan nintzen, zer Rufino Arrola mitikoari erosi nion nire lehenengo trikitiza, oraindik ere mantentzen dudana. Eta geroztik ez naiz trikitizatik separatu, egia da gero jarraitu dudala ikasten, jazza, musika modernoa, konposaketak eta olako gauzak ere ikasi ditut, baino trikitizak piztu zidan musikan jarraitzeko greina eta oso eskertuta nago horregatik.
0: Lehen dabeizeko galdera emberdi duzu dana da, hemen entzuten dugun trikitisa, trikitisin entzuten dugun trikitisa, ze trikitisa den? Ze trikitisa ezberdinak erabili dituzu, soinua nabaritzen delako, eta, karo, azalean diskoaren portadan agertzen da, kastainari egurrezko klasiko bat, ez, soinu eder hori, batez ere, 80-etan eta asko ikusi genuen Euskal Herrian, besteak beste Alaitz eta Maiderrek, ez, Alaitz telexeak erabiltzen zuen, kastainaria, bestean batek ere, bai, noski, baina ez dakitze soinu den justu hemen, ze du olako, ez, bueno, harmonizazio berezi bat entzuten diogu trikiti honi.
1: Bai, bai, timbrika berezia da. Da triki bat, da, zerozete bat, antiko modeloa, resolen oso tonu altua. Dagoen altuena, esango duke, nik uste dut hortik gora jaz dituztela egiten oso estridenteak direlako, eta ez dutela bat ere ondo funtzionatzen. Eta berezitasuna daukala oktaba de graves. Oktabatuta, orduan, karo, botoi berdina sakatuta, hiru abotsetan gelditzen da triki arrun bat bezala, eta laugarren ahotsa pasatzen da oktaba grabe batean. Eta claro, ematen dio eskusoinuaren tankerako sonoridadea. Trikia da, baino ez, eta kebeken adibidez asko erabiltzen da. Olako, eta niri asko gustatzen zait musika keltiar kutsuare ematen dio, eta bueno, kantuaren arabera hautatzen dut, ze trikitisa mota erabiltzea, eta kaso honetan trikitisin hori izan zen, ez? Lehen ere galdetzen zenidan izenburuaren inguruan, ez? Bueno, atxiste bezala trikitixi ematen du markina arrasarela, edo ondorrukoa zen jotzen duzu trikitixi jotzen dut, ez? Alde batetik hori txistea eta keinua trikitixari, eta gero ere, ja, Sabi Paiaren letrai erreparatuz, ba, azke bizi trikitixi, ez? Slow down, lasaitu zaitez, gozatu, musika hau da ondo pasatzeko, ez? Eta hori da mezu, ez? Mezu baikorra, eta en plan, venga, joa, hor buruan daukasun arazoi agian ez dain importantea, lasaitu eta segi aurrera, eta venga, animo, ez? Hortik doa.
0: Bai, hemen kontraste handiena egiten duena kaso da, ez? Programazio elektronikoak sartu dituzula, eta Kalakanen kantatzeko modua egia da, azkeneko diskoa justu Kalakanek remixak egin duela, gainera albo-zalbo egon zineten Durangon.
1: Eta, ba, exactamente.
0: Eta, ez, badu kontraste hori, baina hemen trikitiarekin eta guztiarekin, ez? Trikitiarekin eta entzuten, eta kontraste handia egiten du justu programazioak eta kantaerak, ez aienak.
1: Bai, bai, eskatzen zidan, ez? Osea, kantua nahiko errepikakorra da eta dantzagarria eta horregatik ere lehenengo kantua jarri dugu azkenean, ba, publiko guztirako egina, ez? En plan, errez entzuteko moduko kantu bat diskari sarrera on bat, ez? Horagarri bat egiteko eta, bueno, ba, Kalakanen ekarpena handia da, ze, klaro, azkenean ez da letra bat, ez da kantu bat, baizik eta da koru moduko bat, ez? Eta hor, hor ere volumenan ere konturatzen bazara, ez daude hain altu, daude beste instrumentuen antzera, eta horreri ere kontzeptuari buelta batzuk ez, eman dizkiogu, ze, ba hori, ba jendeakin da, ui, abotza hauek baju egi daude, eta bai, bai, eske, igotzen badituzu hartzen du, abeslari baten sonoridadea, eta genuen nahi genuen kantari buelta bat emon, ez? Eta niri behin amaituta, egiten ari nintzen bitartean ez nintzen kontutu, baina gena amaituta badago ebiaren kantu bat, ez? Oso famatu egin zan.
0: Bai, Basindreril.
1: Basindreril.
0: Bai.
1: Eta, ostra, esan du, ostia, ba, egia, ba, agian influentzia bat dago hortik, ez? Eta, bueno, esan du, bueno, dio, zazen nahi dute.
0: Bai, baina ulertzen dut, ez? Tankera hori, ez? Erritmika antzekoa ez hartzen duelako, bai, mantra izaera hori hartzen duelako pixka bat, begira.
1: Bai, eta gero hori ez, ba, soinu elektronikoiek eta sampler txoiek ustartu nahi genituen herrikoiak diren este instrumentuekin, pixka modernitate puntu bat emoteko, ez? Argi utzi nahi nuena diskonekin ere, da, ba, adiraztea 2025 egindako disko bat dela. Eta trikitiarekin bai, baina ez da 1985 egindako disko bat, baizik eta garaikidea ere, ba, ez dakit ez, atera nahi nuen horre argira, nola bai.
0: Ba, eta besteak, hemen onden intzuten ari garen biak, ez Iñigo Lozabal eta Ruben Isasik egin duten lana, ez? Kantu honetan, kantu honetatik asita, ez? Esango dugu, baina, ja, kantu honetan, nola baitere, aurkezten duzu taldearen, modio, proiektu honen osotasun nagusiena, Xabi Zeberi hori hor dagoia, ez? Bueno, musikari guztiak horrez, sartzen dira Eriz Perezek egiten duen lana. Bueno, gero bakoitzak destakatzen du kanturen batean edo bestean gehiago, baina hemen ja, bi txalapartariak eta, bueno, perkusionistak esango dugu, ez? Sekulako lana.
1: Nik uste dut txalaparta dela ardatz nagusia diskoan, ez? Aurreko diskoetan, bi kantutan edo irutan agertzen zan, moldaketa batean, eta hemen gehienetan hor daude, ez? Txalapartari bere lekua eskaini diogu, orain ere zuzenekoan eramaten dugu, lehen ez genuen eramaten, txalaparta, ez bazan kontzertu erraildoi bat, edo olako jaialdi handi baterako, eta orain ja bere lekua hartu du, eta nik uste dut etorri dela luzaroan, ez, gurekin jarraitzeko, ez?
0: Ados. Bueno, hemen jentzuten arazten gara, beste instrumentu bat, Afrikan Dangon, entzuten diren instrumentuen artean, bat badago sokazkoa, arpa dirudiena, baina ez da arpa bat. Ze, hemen kreditutan ez dut arpa irakurtzen.
1: Ez. Izan alda, hor kalimba bat, izan alda. Ez dago jarrita kalimba.
0: Kanjira jartzen du.
1: Kanjira da perkusioa.
0: Perkusioa da, kalimba, begira, ba, ez du jartzen.
1: Ez du jartzen?
0: Ez du jartzen, begira.
1: Baila, ostra.
0: Bai, ez ikusten nuen, desatuen, hemen perkusiozko gauzasko, bai, udua, eta bar, udua, bai. Gainera, oso nabarmena da, ez? Baina, bai. Bai, begira, hor dago, kalimba.
1: Hor badago ere beste, zer handitzen da, Afrikako, joa, ez ditut, hortxan, kreditoa begiratuko ditut, Afrikako beste instrumentua sartu genuen hor.
0: Ados.
1: Buruzari naiz,
0: Bai, lasa.
1: Dudan kreditutan, Ze justu vinilo daukate ben, eta viniloan ez dakit non daude.
0: Lasai.
1: Arrapatu lasu, jokos kanpo arrapatu
0: lasu. Lasai. Hor badaude hainbat eta hainbat. Afrikako sokazko instrumentua joan edetzen dut. Bat bada, hola, bi iru soka dituena eta luzeska dena, eta... Ai, etzete torreko. Lasai, Xabi. Bueno,
1: bai, etorriko zait, elkarrezketa egiten dugun bitartean, esango dugu, ze... Bai, ze hori, azkenean ez genuen grabatu, programatu nuen ni.
0: Ados. No,
1: joda, Afrikako...
0: Bai. Bai.
1: Kalabazien antzera dutana
0: azkenean. Bai, badakit. Begiratuko dut nik ere.
1: Etorriko zait izena, etorriko zait.
0: Bai, ba, horren soinua dago, ez, adibidez, eta horrek ematen dio, horrek eta uduak ematen dio, ez, nola baitere Afrikar kutsuk egin.
1: Bai, eta gero amaieran, ez, egin genuen amaiera perkutiboa, bakarrik perkusioakin, hor jenbe asko daude, sartu nuen ensemble bat jenbena, hor daude bost jenbe aldi batean jotzen, ez. Horrek eramaten zaitu nahita nahi ez Afrikara, ez, eta nik uste bat egiten zuela... kantuaren espirituarekin, ze moldaketa egin nuenean, azkenan da fandango bat,
0: bai.
1: Nota gutxikoa, azikeran ez duzu ikusten fandango bat denik, ez hori, pam, pam, pam, pam,
0: bai.
1: Ez dakizu, ostra, hause da, ez? Ematen du eroskiko, zera, ez? venga, ez, gaueko amarrak dira, venga, irten, ez? Zeratik, ematen du lako dei bat, edo aireportuko deialdi bat, ez? Da, eta gero fandangoa dator, eta orduan, amaiera nabari egiteko jenbeekin topatu genuen hor batukada moduko bat, baino Afrikar kutsuarekin.
0: Bai, eta entzun modu, ze hemen datu hor zati hori.

0: Tira, aipatu gabe ez dut da utzi nahi da, bueno, zuk zure estudio propioa duzula, etxean kilometro zero egindako diskoa dela, ekoizle roletan, bueno, beste hainbat izan dituzula, bueno, taldekideak dituzunez, Eriz Perez eta Ruben Isasi, eta gero Unai Mimenzarekin ibilizarela edizio lanetan, eta nasketan, baina tartean zu zaudela hor ere, esan nahi dut, bi urte esan duzunean, hasi eta buka ez da?
1: Bai. Azkenean, abantaila da, ez? Norberak eukitea ez estudio bat edozein momentuan grabaketak bat egiteko, baina gero kontran, inkonformista bat bazara, ba, eten gabe ari zara berriz ere grabatzen, da, bueno, agian larregi, luzatu gara, bueno, ondo egiteko gogo horrekin, ez? Eta askotan ja jakin behar da proiektu bat ere amaitzen.
0: Bai.
1: Azkenean diskoa da momentuko argazki bat eta jakin behar da, bueno, ondo dagoenean ondo dago, ez? Eta agian hobeto egon alda, baina ja eremu batetik aurrera ja larregi da eta gu agian hortan luzatu gara gehiegi, ez? Eta baina beste alde batetik azetuta nago horrekin, ze nik aurreko elkarrizketa batzuetan ere esan dut, ez? Hobeto egin aldala seguro nik, baina nik ezin dut hobeto egin, orduan zentzu horretan oso pozik.
0: Hemen, bueno, berriz ere Xabi Paiaren hitzak, bero Amesgai kantu honetan, hemen ja beste entzute zaitugu. Eta,
1: bai.
0: Eta Mikel Márquez ere, bai.
1: Bai,
0: pentsatzen dut aspaldiko lagunari hori esan behar, bai, ez?
1: Lagun mina.
0: Bueno, gero, hemen ja triki konbentzionalagoak, aurreko netan eta ja, konbentzionalagoak edo, esango dugu, oituagoak gaudenak entzuten ditugu.
1: Bai.
0: Baina, bai. Hemen badago elementu bat, azkeneko denboratan, Euskal Herrian, eztabaida edo izaten ari dena. Panderoaren, panderoaren txapak.
1: Abaitu.
0: Oso zaila dela, gaur egun, txapa onak dituen pandero bat topatzea. Txapa soinu onak ateratzen dituen pandero bat topatzea. Hori bat egiten duzu horrekin?
1: Bai, erabat, eta, bueno, panderoak erostrako garaian, nire kasuan, kanpora jotzen dugu.
0: Zuere Galiziara?
1: Eta gero, erakutsiko dizut sekretu bat orain hemen,
0: zuzenean,
1: nire pandero hori kotunena da nire aitarena, nire aitaren pandero zarra. Eta ikusten baduzu, da pandero desastre bat estetikoki.
0: Bai.
1: Baina mikro bat jartzen diozu, eta ikaragarria da, eta disko guztietan agertzen da.
0: Deira, bai, ze hori askotan gertatzen da, ez? Panderoak zarragoak, hori ba, hori. Hori, ez, pandero bat ba, urte asko dituena, eta ondo zaindua dagoen, ez da?
1: Eta txapak, behitu, desberdinak. Bagoitza, oza, neurri eta, oza, desastre bat.
0: Bai.
1: Bero jotzen duzu, eta...
0: Bai. Beira.
1: Eta zarma berezi badaukan mikro baten aurrean, eh?
0: Bai, noski.
1: Hau da, sekretu bat. Hau da, diskoko sekretu bat.
0: Ba, begira. Eta horrelakoak dirazkenen altxorrak, ez? Diskoetan daudenak eta, ez? Instrumentu horiek, ez? Ze askotan, jende askok, ez? Estetikari begiratzen dio, ez? Gaur egun pandero oktogonalak, ikusi ditugu, kolore desberdinetakoak, bat eta beste, baina soinu hauek lortzea, kosta egiten da, ez?
1: Bai, gu joan gara argi eta garbi soinuaren bila, guri guztetzen zen guri txintxarriak neko amatatuta egotea, ez itzalita, ze bestela karo brillo gehiegi sartzen badiozu, beste guztia jan egiten dizu, eta orduan ez da ondo ateratzen. Eta gero badago beste garrantzi bat agian, Euskal Herrian eta trikitilarin artean, zen eube trikitiza eskola batzuk emate ditut, eta orduan trikitiza tradizionalean ibiltzen diren hoietan ezaio garrantzirik emoten larruari. Eta larruak dauka berez arma propioa.
0: Eta hemen ere nabari da, panderoaren auktaketa nabaritzen da, kantuaren baitan larrua, ez?
1: Hori da, eta de hecho, hainbat grabaketetan panderoari jarri dugu mikro bat larrua, ez? Bata aurretik eta beste bat atzetik, eta batzutan, inkluso zelo batzuk ipinita txintxarriak amatatzeko.
0: Begira.
1: Ze oso errez ateratzen dira, osea, pizkat ja soinu naturalean
0: alde guztietatik sartzen da gainera mikrofonoan hori. Hori betikoa da, ez? Pandero hori. Hori zenbat da dizu, zuzeneko eta zenbat da dizu, pandero hori. Ja, bueno, ba panderoak hori du. Animo soinu teknikari, ez?
1: Bai. Eta dago dago mundu bat hortan, eta adibidez asko miresten dudan laguna galizikoa Xavier Díaz, horrek egiten du erabilpen bat itzela panderuekin. Osa, dauzka, ez dakit, bere etxean sekuiko ditu 200 pandero, handiak, txikiak, ertainak, eta karo, ba, jotzen du, batzutan hori panderoa, horrela jo beharrean, ez, guk egiten du zela, jirauta, berari begira jotzen du. Eta, ostras, beste dimentsio bat da, eta beste soinu bat da, eta...
0: Bai, hori Euskal Herrian ere... ikusi izan diet esaterako Imanol Urkizuri, hori egiten ikusi dut.
1: Ikusi dut. Maizu handia.
0: Bai. Beste bat, ez?
1: Eta lagunare bai, lagunare
0: bai. Beste bat, ez? Esango dugu.
1: Bai.
0: Hor, galdetu behar nizun, eta da, karo, zuk hemen kantu hau ez da gizar bilatzen zen, ez? Dago, nola baitere, doinua vanguardista bada, ez? Mio, letrak, xaipaiak egin ditu kasu honetan ere, izkera klasiko bat, ez? Hizkuntza klasiko bat erabiltzen du, hau da, ez? Elementu naturalak, bueno, badago bietatik, ez dakit, zuk eman zen nion zure ideia, edo berak horrela sortu zuen?
1: Bai, berak topatu zuen, bueno, ba, azkenean nik nahi nituen, ez dakit, ez, pilpilean dauden gaiak, ez, diskoan, ez, esateko, ba, 2005-eko diskoa, ez, da, ba, migrazioaren inguruan, eta, ba, zelango gatazkak eta arazoak egon dira batzuk heltzen zirela, beste batzuk bueltan botatzen zituztela, barkuan egoten ziren hor, zituzten hartzen, eta, bueno, ba, movida guzti horrekin, ba, zan, bueno, hau ere kontatu behar dugu, ez, eta orduan egin genuen keinu bat, ez, gai hori, aipatzea ez era gordinean, baizik eta bai. Ez da, kino, sinonimo baten bidez edo eta hor topatu genuen egaztien claro. Movida hori, ez? Iparretik egora datozela bizi on baten bila, ba, bueno, hor bilatu genuen parekotasuna, ez? Eta gero kantua da porruzalda bat,
0: bai.
1: Nik ere aurreko diskoan mekoletak kantuarekin egin nuen bezala gustatzen zait, porruzalda eramatera pizkat kantautore kutsura, ez nola baitere akustikarekin pikin bat egitea, ez ni oso James Taylor zalea naiz. Eta orduan asko gustatzen zait berak zelan jotzen duen, ez, gitarra akustikatan noski zelan abesten duen. Eta orduan ekarri nahi nun hortara, ez, kantautorera, baino porruzaldaren esentzia galdu barik, eta noski gero ja...
0: Mekoleta kantu edarra esan baitan, hori esan behar dago,
1: Mekoleta, dinesu?
0: Bai, ura ere kantu edarra.
1: Ba, jode, bai, jendeari asko gustatu zitzaion bere garaian. Nire zalantzak nituen, batez be, ez daiz alakoa abeslaria, eta karo, jartzea trikitizarekin hor, babes hortan abestu iten duzu, eta, bueno, ba, badokazu hor estarte bat, baina jartzea kantautorearen egiten, ostia, abeslari profesionala izan barik, bueno, nire komplejuak eta nire bildurrak eta gainditu behar izan dituen, eta, bueno, taldekide hori koldur iartek esan zidan, venga, Xabi, joe, bai, etzelan ez duzu egingo bat, eta, bueno, egin nuen orduan, eta orain berriz ere, animatu naiz, eta noski, ba, Mikel Marquezen ahotsagaz horre korubetan, ba, ez oso ondo inguratuta egon naz.
0: Esan duzu eskolak ematen dituzula,
1: bai.
0: Zuk eskolak nola ematen dituzu? Zer, kuriositate bat, ez zuk, karo, konservatoriotik zatozelako, galdatzen dizut.
1: Bai, nik normalean hori partitura baten bidez, eta partitura hortan beti ikaslearen nivelaren arabera, ba, hautatzen dugu zenbakiak ipini edo jakiteko ze botoia gauden, eta gero ere aurrez aurre noski hori ez dut galdu nahi, antzineko, venga, hau pieza ez dago partiturarik, joko dizut, errepikatu, eta bueno, ez baduzu gogoratzen, orain bideo bat egin, eta hola ze ez, eta gero nik badukat kanal bat, bueno, aspaldian, ez du da gehiagi elikatu egia zen, baina, bueno, ba, pieza tradizionalekin trikileku kanal bat daukat nere ikasleentzako, eta egunean 2000 bizitatik gora dituna astakeri bat, eta horregun batuko duzuz, egun da Santi, Fandangoak, Andre Madalen, Eskazarrak,
0: ikasteko, ez metodo moduan.
1: Bai, eta azkenean, pentsatu nuen, jartzea bakarrik nere ikasleentzako pasaitza batekin, eta gero zen, bueno, hau da, ez, nik ere trikitilaren gandik pilo bat gauza ikasi ditut, hau utzi behar da kodigo abierto bezala, ez? Mundurako, oza, azkenean ekarpen bezala, inolango
0: presiorik gabe. Asko gustatzen zaitau, ze, hau, galdetuko nioke zer, hilago gaur egun ez, baina, galdetuko nioke zer iritze zitzaion, lajari. Lajak asko esan izan delako, sekulako abilia ziazuela, trikitilari bat agartzen zemunean, pieza berri bat jotzen ari bazen, pieza zaldatzekoa.
1: Claro.
0: Hori egiten zuela. esaten zen.
1: Bai, bai, bai.
0: Hau da, nik bakarrik dakidan pieza niretzako gorde, ez hori.
1: Claro, bai, bai, hori goten zan, eta bai, bai, bai, eta txapelketa garaietan,
0: esatute
1: batzuk baten zirela kasetarekin ondoko baserrira, ez, piezak entzutera eta grabatzera berre zera mango zuen txapelketarako, ez, bueno, olako historiak
0: entzuta.
1: Dakin noraino... Egia diren edo ez, baina, bueno, argi dagona da, laja maizu handi bat izan dala, gaur egun oraindik ere badala, eta betiako ez, zorionez, ba, grabaketak ditugula, bere izpiritua eta bere trebezia ez, gordetzeko, mantentzeko, eta batez be, belaunaldi berriei erakusteko ez, nik adibidez, laja da askotan erabiltzen dudan adibidea, ez, zelako garbitasuna, zelako tempo ona, zelako fintasuna bajuetan, eta...
0: Eta behatzen mugimendu gutxirekin. Ze hori zen haren abilizietako, esatu zu, nola da posible posturoietan behatzoiekin, hori horrela eta ingarri entzute, ez? Hori zen ezaguarretako bat. Zuke referente moduan, hasieratan zein zen ituen?
1: Beitu, ni hasi nintzen trikitiza ikasten Iñaki Zabaletarekin.
0: Ha, begira.
1: Iñaki Zabaleta, orduan zen Kepa, Zabaleta eta Mutriku.
0: Ba, hori da.
1: Eta claro, ba, claro, Bizkaitarra izan da, Portugaletekoa, imaginatu, larogoiko hamarkadan, guztiz mundu erdaldun batean.
0: Bai, bai.
1: Nik euskal kultura murgilduta eta flipatzen trikitizarekin da horren atzetik mugitzen zan guztiarekin. Ba, hori, ba, joaten nintzen, hasi nintzen Barakaldon, Alazipora joaten nintzen Iñakire...
0: Ah, Alazipora, begira.
1: Bai, hori hasi nintzen, bai, eta gerora Iñakirekin ere Bilbora beretzera, eta bueno, gero Keparekin ere klase batzuk egin nituen, gero joaten nintzen Azpeitira larun bat goizetan, aitarekin, bai, Imuntzoren gara, bai, bai, hor klase batzuk ere egin nituen bi hiru urteetan, eta azken orain dela 5 urte edo ez ditudala klaserik hartzen, baina Joseba Tapiakin
0: ona, 5 urte ez dituzula hartzen.
1: Hartzen, hori da. Bai, Josebakin eta bueno, Josebakin kontakt, bai. Baina jarraitzen dute aldu danean edo ikastaro bat edo ez dakit trikitiz elkarteak ez dakit ze planteatu du ta bueno, aldu dan gehienetan joan itenaz porque hortik beti zehoz ekartzen duzu, beti ikasten duzu eta gustatzen zaite eta batez be, ba, bitu zelako irakasleak izan ditu danez, guztiak banaka, bakarka, taldeka, ez dakit, mitoak, ez dira, trikitisa munduan eta, bueno, nik uste guztien gandik, ba, pila bat gauza ikasi ditu dala.
0: Eta zu irakasten, hori ere samarra dago, Astor Piazzolla, Piazzollari egindako kantu bat, hemen, ja bai, Xabi Zeberio eta ez, Jose Urrejola, bueno, nabarmen, ez, biak aipatu behar hemen. Bueno, bat ez, Zeberio ze fintasune baten dion guztiari, baina gero, badago gauza bat, eta da, baduela tango itxura bat kantu honek, ez?
1: Total. Nahi eta egindakoa, horregatik ere testu bat, ez? Jartzen dut diskoan, esateko, ez? Ba, bueno, Astor Piazzolla nolabait eraldatu egin zuen, ez? Tangoaren kontzepzio osoa, eta berak asmatu zuen gauza bat oso interesgarria zela, ez azkenean tangoak, ez dakit, 4x4, bai. Ez? Idazten dira, ez da, bat, bi, iru, lau, kortxeatan egiten badugu, da, bat, bi, bale, sortxe golpe, eta Piazzollak ez du, bale, sortxi dira, ez da, bale, bautxi da zuen niri oieke banatzen, hau da, sortxi baldin bada emaitza, nik egingo dut, iru, bi, ostra, eta nio zuen, eta nola da hori, ba, kantu honen espirituen txuten baduzu, da, bat biru, claro, asentua zinu guztia erabat aldatu itzen da.
0: Claro.
1: Ya sin duzu jo, parabam, txin, pum, pin, katakoa, beste leku batera doa. Baino bada tangoa, eta beste leku batera.
0: Orain ulertzen dut, tangoa dirudi horregatik esan dut, dirudi ez, bada, Piazzollaren claro. Estilora.
1: Exactamente, eta orduan berak egin zuen kantu bat, libertango. Oso famatua egin zana, hori Italian grabatu zuen larogoiko hamarkadaren hasieran, eta ordu ni alegindu egin naiz, bere espirituarekin, 3-3-2 horrekin, 3-3-2 horrekin, pieza berri bat sortzen, eta keinu bat egiten libertan hori, inolago komplejo barik, osea, esaten dut elkarrizketetan, hau pieza ez da nirea, osea, berana da, horregatik deitu diot, Piazzollari, bere estiloa, bere metrika erabili dut, bibolinak ere zeberio korra egiten duen hori xarato, hori xarato horiek, euren gandik ikasitakoak dira, eta ez da gurea, osea, berea da, eta da olako, ez dakit nola zan, omenaldi bat, ez? 2022an, bueno, ni Argentinara ja lau bost alditan joan naiz jotzera, eta 2022an berriz ere bueltatu nintzen, eta Oskorrirekin kolaboratzen duen garaian, Anton Latzak eta Jose Urrejolak esan zidaten, jode, Xabi, zein musika polita sortzen ari zara, gomendi bat eman behar dizugu, zer, entzun Astor Piazzolla, ondo etorreko zaizu eta. Eta gordo, joan nintzen Bilbora, Power Recordsera, eta zenbat disko dauzkazu Piazzollanak, jo, ba, iru dauzkagu, ba, emai da zan irurak, ez? Eta momentuan, karo, ni ari naiz, 2000 urtearen hasieran.
0: Bai.
1: Eta orduan, karo, haindik ez nituen ikastar horiek, harmonia modernoa, jazza, eta orduan ez nituen eginda, bakarrik klasikoa eta trikitisa, ez? Eta orduan, puntu horretan nengoen, eta jo, erosin nituen, eta jode, base, jo, zora garriak diskoak. Baina ez ninduten bereziki markatu hor gelditu zan kontua. Eta 2022an, bueltatu nintzenean berriz Argentinara, jende guztia, jode, zelako uspo polita, jode, ezagutu gazen nuen Astor Piazzolla, bai, ezagutzen dut, eta ez dakiz zer, ez? Eta bertan zegoen esposizio bat, bere bizitzari buruz, eta sartu nintzen hor Kirchner zentroan hor Casa Rosadaren ondoan, Gernikako arbola bat dago, eta gero ondoan dago antzoki hori, eta han sartu nintzen, eta hasi nintzen Piazzollarekin gora eta bera. Eta sartu eta musika entzuten hasi nintzen, eta zinu, ostia, ze da hau, ez? Ze derra den musika hau. Karo, moment, ordan ulertzen nuen, da zer egin nuen Argentinatik buelta, estudiara etorri eta berriro jarri Piazzollako diskoie. Eta flipatu nuen, eta zen, nola hau bakarrik ondo dago, hau zoragarri eda. Eta ordu, bueno, ba, geroztik bilaketo naiz fan txutxu bat, iaia egunero entzuten dudan musika bat da, eta, bueno, ba, omenaldi gisa, Piazzollari pieza hau.
0: Hau zera.

0: Bueno, hemen daude biolina flauta bere ere, santotez, urrejolaren flauta, Uriarte pianoa, ba, pianoan ere daudelako elementuak. Augustia, zailena kaso, bueno, komposatu ez dakit nola komposatzen duzuen. Ez dakit zuk egiten duzun zure pieza eta esaten diazun, horren gainean nahi dut, hau. Edo ja zuzenean egiten duzun zuk programatzen dakizunez, olako bozeto maketaren bat egiten diazun eta erakusten diazun.
1: Hori da, hori da. Maketa bat egiten dut instrumentu guztiekin, eta hori egiten dut hori midiaren bidez, ba, bibolina, pianoa, harmoniarekin.
0: Lan ederra hartzen duzu lalegia.
1: Bai, baina, karo, niri pila bat laguntzen dit jakiteko funtzionatzen duen edo ez, porque azkenean eskatzea, bibolin bat hemen ikusten dut, eta igual Zeberiok esaten badizu, ostra, pas nik ez dut ikusten, edo beste gauza bat egingo nuke, orduan ja, azten zara, eztabaidatzen, ez? Eta karo, kasu honetan gauzak oso argi eramate dituzu. Zer gertatzen da, gero eurek etortzen direla, eta nik esaten diot lorea jartzen dutela. Claro, egiten dute zuk esandakoa, gehi beste 25 gauza eta, vamos, amesten ez nituenak ere. Eta claro, horrek ematen diote beste edertasun bat, osea, handitzen doa. Loratzen doa, ez?
0: Claro.
1: Eta horrek niretzako malgutasun handia ematen dit, batez be bakarrik aurrera egin aldudalako, pianoa egiten dut, bajua egiten dut, gitarra egiten dut, trikiak egiten ditut, eta beti pianoarekin, pianoaren laguntzarekin, eta midia, eta bueno, ba, instrumentu virtualekin, ba, aurrera egiten dut, nire bakardadean, ez? Eta hori ere ederra da.
0: Hemen entzuten ari gara betiko bihotzean, Palestinari eskenitako kantua. Popetik abiatzen da nola baitere, folk ere egiten du bidean, eta hor gainera, ez, uistelak ematen dio folk karga hori, ez da kantu honi.
1: Ba, eta gero erritmo bera, ez, dala biribilketa bat, ez, oso, ez, Irlandan esango dizute dala jig bat, eta Galizian muñeira bat, eta Euskal Herrian biribilketa, kalejira, martxa, bidekoa, edo dena dalakoa, ez. Bai, eta gero, bueno, pues honekin ja mesu bat, ez, hemen
0: bai.
1: Bueno, kantua apurtxo bat baikorra, baikorra zandoinua, eta nik, karo, gaia esaten duen, ostras, Palestinari buruz hitz egiten badugu, ez, eta, bueno, sabik horre nik uste dut maizutasunez, esan zuen, bueno, bai, hitz egingo dugu, hori, gurasoak galdu duen aurra bati buruz, ez? Zer nolako, eta hor, betiko bihotzean Palestina, ez? Osea, betiko gordeko dugu bihotzean, eta hor zabat dago mezu baikorra, zen nik, azkenean esaten duen, Palestinari buruz hitz egiten badugu, izan behar da, iluna, doinua, ezin da izan, ez? Eta, bueno, ba, saldu nahi dugu, baikortasun puntu bat, ez? Desgraziatik edo, ez? Hortik sarraskitik abiatuta, baina esatea, hau egunen batean amaitu behar da, eta amaituko da, eta aterako zarete aurrera, eta jo, azkenean ba, komunitate handi baten babesa izango duzu, ez, azkenean gertatzen ari dena gaur egun ere zoritxarrez, harritzekoa da, ez, baina Palestinarekin are harrigarriagoa, ez da, nik bertan egon nintzen 2014ean, eta egoera lasaia zan, orduan, eta flipatuta etorri nintzen, gozaren, ez da, gauza bat da, ametik Euskal Herretik ikustea.
0: Lasaitasun hori eta zer den, ez da?
1: Eta hor ikustea, ez, ba, ez dakit, Israelgo soldaduak metraieta batekin futina egiten, Palestinar lekuetatik, ez, apurtxo bat, provokazio horren bila eta gu ondotik egotea hor, eta hor ikustea zure begiekin, ez dauka presoetak bitu, gero txarrera joan da, eta noski, ba, gertatu da, denok ikusten genuna, ez? Eta harrigarria da zelan hemendik ze gutxi egin aldugun, ze gutxi egiten ari garen, eta batez be, ba, politikarien eskuan dagoen guzti hori, ba, ze astiro mugitzen da, ez?
0: Eta orain, beste herrialde batean zentratu, eta azten da pixka bat, ez? Ba, gatazka ekonomiko horrek guri gehiago eragiten digulako, eta
1: bitartean... Kaltetu azarenean, ordua mugitzen dugu...
0: Bai, eta bitartean, esan duten, ez? Zizordanian bertan ere, sekulakoak egiten ari direla, guztia txiki du arte, ez dagoela bakerik hor, ez?
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bai. Eta oitzen zara, segun eroko gauza bat da, azkenean normaltza.
0: Tamalez hori da. Tamalez hori dago. Bueno, oitzen zara baita ere, aurretara, ez da? Guraso izatera, izei eta izano,
1: bai.
0: Ez? Bueno, bere eskainita, bere nahotxekin.
1: Bai.
0: Nolakoa da, proiektu guzti hauek aurrera eramatea eta etxean bihume izatea.
1: Bai, bueno, bai, aldaketa itzela, ez? Bueno, batez be hori aita bilakatzen zarenean lehenengoarekin bai aldaketa handia da, baina bigarrenarekin are handiagoa. Nire kasuan horrela izan da. Eta bueno, gauza asko ematen dizkizu, baina beste batzu ba denboraren aldetik ba kudeaketa eta guri gustatzen zaiguna ba filosofatzea eta trikiarekin jolastea eta egotea zure munduan, ba orain ordutegi bat daukat eta hemen apuntatzen dut eta alarmen bidez ordu bat eskainiko diot kantu honi. Eta titi alarma, orain bigarren gaia, tak, porque bestela eguna joan egiten zait eta dokat sensazioa ez naizela ailegatzen nahi dudan leku guztietara, ez? Baina, bueno, beste alde batetik, ba, bueno, beste bizi posa bat daukazu, horiek ikusten duzu zela nazten diren, eta, bueno, base importanteak diren zure bizitzan, zehazkenean oain ja ez ara Xabi Aburruzaga, oain zara Izaroren aita edo Izairen aita, ez?
0: Claro.
1: Eta, bueno, posik ere bai,
0: horregaz. Trikitiaren aurrean nola reakzionatzen dute beraiek?
1: Gustatzen zaie, bai, gustatzen zaie. Izei hasi izan trikia jotzen orain dela ilabete batzuk, orain gelditu da, eta ba, nik ere ez diote.
0: Claro.
1: Hartu nahi, eta, aita, gaur ez dut egin nahi, ba, ez egin pitzin. Libre, hau, esan behar da, nahi, gogo barik egiteko, hobe beste gauza bete egitea, oso kirolaria da, eta hola, netz, eta Izaroren kasuan, asko gustatzen zaio dantza egitea, eta orduan hori trikiarekin etxean, pisan bat jotzen dudanean, ja...
0: Ja, dantza lasten da.
1: Bai, ez dakit, artista zena dauka, ez dakit zete egingo duen, baina gero ere ba, oso azkarra, eta, bueno, biak daukate bakoitzak bere esparruan, bueno. Biak daukate euren zera, ez? Eta, bueno, nik beti hori, txekitiz agertu, musika entzuten dugu, euskal musika alden gehienetan, eta bueno, hortik ari gara bideratzen, gero
0: abertzen denez. Dantzaria dela esan duzu Izaro, honekin banako egiten du? Ze banakoa da, baina ez da.
1: ez da, kao, da, bai. Da bost bat, eta bueno, hasikera batean, ba, bueno, bost diskoan kantu bat egin nion Izeiri, eta teatzen zan Izeia besten, ez? Eta Izaroia handitzen joan zan bitartean, esan zian, joe, Izeik dauka kanta bat, eta nik ez daukate kantarik, ez? Eta orduan zan nion, bueno, ba, kantu bat egingo dizut, venga, disko berrirako kantu bat egingo dizut, ez? Tako, Izeik esan zian, jode, berari ingo diozu, eta ze, nik kanpoan galituko naiz, eta horren, bueno, adostasun batera aldu ginen, da esan nien, bueno, eta zergatik ez dut egiten bat, biontzako, eta, ba, onartu zuten. Eta zikera batean, izan behar zan, kantu instrumentala. Eta, bueno, atera zitzaidan, bost batean egitea, bosteko ritmo batean, eta, bueno. Eta egun batean, ona, estudiora etorri ziren, ez dakit, jai egun bat zan, edo greba bat zan, eta estudiora etorri ziren, da, nik justu ja kantu hau, ja grabatuta neukan, instrumentuekin, eta eurek egonda, ostra, guenuen olako idei, ostra, segatik ez dute iruina hotzak grabatzen. Baina, karo, ez neukan melodia bat egin da, eta orduan, kendu nuen trikiko melodia, eta hasi nintzen, venga, a ber, laguntzen dira zuen melodia bat egiten, da, venga, zein godu gu, lale li lolu, la, venga, pues larekin, a ber, hemen, a ber, la, ez, justo hor dago tantoa, ez? Eta hasi ginen asmatzen, la, eta ikusten duen, nahiko ondo egiten zutela. Eta zanun, bueno, ba, venga, grabatuko dugu. Bai, ba, kaskoekin eta ikara, eta, bueno, probatzeko, ez da geldituko, lasei egon, ez dakiz eta plak. Eta holan hasi ginen grabatzen, egin ginen, ba, bos eitema, eta, ostra, eta nahiko ondo gelditu zan. Eta hor du, unei mimentzari mail bat bidali nion, haizu, hau gertatu zait gaur, zemekin, eta ez dakiten aitaren hori maitasun hori edo itxututa goten hauen, baina nik uste dut, oza, ez dagoela ondo afinatuta, ez daude tonoan exactamente, baina ondo gelditzen da, segumek daukate
0: bai, hori.
1: Tarma berosen, eta guztiok galtzen duguna, ez? Gure egon behar da oso ondo,
0: bai.
1: Eta oso ondo onda kontuz. Eta umeena oso txartu egon dabe, zora garria da. Ez dakizegatik, da gauza fiziko bat edo ez dakizegatik den, baina holanda. Eta bidali nion una irita zen neon. Baina afinatu duzu eta ez, oso ondo dago.
0: Claro.
1: Nik ez nuke ez da ikutuko ere ez. Ez, ba, venga, ba, horrela geldituko da.
0: Begira.
1: Zuri oniritzia baldin badauka eta horrela bihurtu zen, arratsalde batean, einda zegoen umen ahotsa, eta bueno, nik uste esperientzi polita horrentzako, eta gero ere esateko, baitu, disko batean agertu naiz, ez?
0: Hori da.
1: Bost urtekin eta zazpi urtekin, ba, disko baten, ja, aparte, ja, badukate jauren kurrikulunean ja badaukate hor betirako, ez?
0: Ez da gutxi, ez da gutxi. Ezpata dantzari, urrengo kantua, zer du ezpata dantzariak berezitik?
1: Bueno, ritmoa, ezpata dantza. Ze horre, ostras, zailtasuna gizan dituen egiteko garaiaz. Eka, ezpata dantza azten da anakruzan. Hortan hori markatzea kostatzen zitzaidan zozen musikala egitea. De hecho, bizaiak eta egin nituen, eta bidali nien Ruben, erenengo beti Ruben eta Erizi, ez, bidaltzen dutziet eideiak, eta Rubenek esan zidea, jo, esabiz, horagarria, zen melodia polita egin duzun, gustatu zait moldaketa, konzeptzioa, jo, asmatu duzu, bete-betean. Bakarrik gauza bat, ez da ezpata dantza bat. Nola ez da ezpata dantza bat? Ez, markatzen duzun asentua mugituta dago beltza bat. Uste, eta horre, ez dizut ulertzen, ez dut ulertzen. Kao, nik, kao, konpasak hartzen ditu eta neurri berdina zeukan, baino asentuak ez zeuden ondo. Da, etorri zen estudiora Ruben eta egon ginen ordu luzez, dinot igual hasi ginen arratzeldeko lauretan, eta ziren goizeko irurak edo, eta horrendi jarraitzen genuen, ez da bainatzen non... Da, karo, berriz ere berregin behar izan nuen.
0: Claro.
1: Doinua asentuetan ondo jausteko. Eta du, niretzat izan da, ikasketa prozesu ikaragarri bat. Ze, karo, nik esaten nuen, bueno, neurri hau da, papiatxola bezala, sortzi bat, hau da neurria. Baino ez, ezpata dantza da nahiko komplezua. Gero, behin eginda eta ulertuta...
0: Bai, listo, ez?
1: Hori da, baina, ostra, saia ondo egiteko, eta gainera, akats bat egin nuen, ze beti referentziazko kantu bat hartzen dut. Bai. Esan, bueno, ezpata dantza bat, zein da nire ezpata dantza dik gogokoena, ez? Eta horatea zan, ba, sabizte berio dauka bat alosekin, ezpata dantza deitzen dana. Zerana, oskorrik dauka beste bat. Zuzenekoan, hogeta bosturte, diska zora garri hortan. Ba, begiratu nuen hoietara, eta oskorriren hasierako partea, ez da ezpata dantza sartzen da,
0: gero,
1: abesten dutenean. Eta hasik eran da petenera bat, beste ritmo bat, ausantzekoa da, eta nik egin nuen neurri.
0: Hori hartu.
1: Eta hankaz hartu nuen bete-betean.
0: Bueno,
1: horrela ikasten da.
0: Bai, bai. Eta hor, ikusten da baita ere, kaskago horra zarela, ez? Beste batek hartuko zuen, eta beste kanta bat sortzen hasiko zen. Eta ez ez, zuk hartu zenuen kanta hori, eta kanta bera moldatu zenuen. Hori askaso lan zailagoa da, berri bat zerotik ikastea baino.
1: Total. Osea, ordutan ezin duzu, eta zakozta bai da, Rubenekin, eta kompas bakoitza neurtzen, eta ikusten, eta bueno, eta ez genuen aurrera egiten. Eta ni momentu baten, inkluso pentsatu nuen, oso kaskago horranaz, oso burugo horranaz, eta pentsatu nuen, ostras, igual alde bat, ere utzi hor du kantu hau, eta guen ez da momentua, borkari gara denbora pilo bat,
0: claro.
1: Bai, eskaintzen ez, kantuari, eta kau, diskoatea behar dugu, epe batzuk bete behar ditugu, fabrikazioa, segero beste kontua da, alde batetik,
0: claro,
1: alde artistikoa eta musikala.
0: Baina, beste logistika beste, gara dago.
1: Exactamente, eta ere arduratzen gara hortaz, orduan, claro, ez baduzu, ez dakize hilabetean entregatzen, kopiak ez dira heltzen
0: aurkezpen
1: egunerako, eta jari zara ja saltzen aurkeztuko duzula ez da ginon, eta ez aralduko, ez, orduan, bon, saltzen zara espiral txar batean, eta, bueno, baina azkenean irten bidea topa genuen.
0: Entzun zeure bihotzari kantu atzetik duguna, lehendabiziko bi esaldiak baitere. Oso klasikoak, gero letra aldatuz doa, galegoz ere egiten delako. Hemen daude, oker ezpaldi manez, ondo esaten duan hauen izena, Andufeiras, Adufeiras,
1: de Salitre.
0: Hori da, Galiziarrak. Yes,
1: Galiziarrak, bai. Xavier Díazen taldea, aspaldiko laguna. Eta hemen egin nahi nuen jota bat, guk trikitilariok trikitiza esaten dugun hori, baino estiloa eta panderoaren sonoritatea lehen hasikeran, ez? Elkarrezketa honen hasikeran aipatu dugun eremu horretara eraman. Esatea, badago beste mundu bat, guretaz aparte, oso interesgarria dana, eta hor ikasi nahi dute bide hortatik arakatu eta nolabait ere gurean jarri, ez? Eta hortarako zuzenean Xavierren gana joan nintzen, eta Xavierrek karo maizuki ulertu zuen nire ideia, ze azkenean da berak garatuta daukan estiloa, ez?
0: Bai, eta kantatzeko modu ere desberdina dute Galizian. Entzengo dugu zati bat.
1: Bai.

0: gauza bitxua gertatzen delako, bueno, panderoak eta entzun ditugu desberdinak, gauza bitxua gertatzen da, eta horregatik ez, jota edo, bueno, Galizian ere, bo, baituzte bere kantu tradizionalak eta vibratoa Euskaraz trikitia baino gehiago erabiltzen dutela hotxean. Hor dago desberdintasun nabarmenen, ez da?
1: Bai. Bai, eta gero bitxia da zelan jotzen duten panderoa,
0: ez? Horre, bai.
1: Eskua mugitzen dugu eta haurek panderoa mugitzen dute.
0: Bueno, Euskal Herrian bada baten bat,
1: bai.
0: Esaterako leturia. Ez duena gehi
1: bai,
0: mugitzen.
1: Bai, letu jartzen du Mauriziaren antzera.
0: Eldu, hor, bai. Da gero mugitzen da. Bai, eta hor arte badago, horren panderoa jotzerakoan asko ikusten da hori, ez? Bai, abiadura ezker eskuin eskuaren abo, ez? Ritmo markatzen da, bai. Baina beste eskua manejatzen baldin badu, kontuz pandero jotzaino horrekin, eh, Xabi?
1: Bai, bai, bai. Total. Bai, bai. Era bat ados.
0: Zer, hor bista horrez, askotan. Bai, oso ondo. Edo bat emat ikustu duzunan. Bai, esku ez duen azkar mugitzen ez, bai. Bai, gertzal diozu beste eskua nola duen. Ez?
1: Claro.
0: Soinuak nola tera eta, bueno, hor denetari dagoelako, ez? Trikitilariok bezala, ez? Bakuitza bere marka uzten duzu, eh? Ze hori nabarmena izaten da, ja, behin. Bide bat egiten duen entrekitilari batek belarrira segituen esaten zu, hau alakoa da, ez?
1: Bai, ez, eta hemen Xabier jazen marka nabarmena da, ez? Zer guk azkenean egiten duguna da erritmo bat, eta kuadratu egiten dugu,
0: hori.
1: Eta lupa bilakatzen dugu,
0: hori
1: ez?
0: Da.
1: Eta berak ez ditu lupak egiten, berak egiten du, pam-pum, takatakatapa, pum, takatakatapa, isiluneak sartzen ditu, eta hori modernoa da, guretzat, oza, gure kontzeptu
0: horren
1: barruan ez dago, gurea da tantakatan pun, takatakaten, takatantun, takatakaten, eta horrela, eta gero aldaketak baldin badaude, ba, kolpe gehiago sartu, ez? Eta berak egiten ditu esaldi desberdinak pandero desberdinekin. Eta gero esemble bat egiten du. Eta kao, harrigarria da, kao, nik pistetan ikusi dut, eta guk orain zuzenean jotzeko, ikasi behar izan ditugu, eta gure komeriak izan ditugu, estilo hortan egiteko, eta kristalan

0: beste musikariei. Erakutsi bai, hau da kantua, baina honetan momentuz ez duzue grabatuko. Gero erabaki genuen kontrabasua sartzea eta bai. Josu Urrejolaren flauta sartzea.
1: Flauta, hori da.
0: Bai, etorri zen estudiora, bueno, hori, nik esan behar da, Thais Morel, hori Brasilgo musikaria dela, eta nik Portugalen ezagutu nuela jaialdi batean, Setúbalen, Exhibe jaialdian. Bertan holtza partekatu genuen, eta bueno, harreman bat sortu zen, nire liratuta gelitu nintzen bere abesteko erarekin, eta zelako kantuak, eta zelako ritmoa daukaten, berezkoa. Eta bueno, ba, bolan, bota nion, ba, etorkizunean kantu batein behar dugu batera. Bale, deitu, lasaiez, nik ia urtero Europara nator, bira bat egiten, eta holan, ba, justo, mesu bat idatzi nion, da zaten, ba, bitu, emetik bila betera, joan gonaz, Valentzia, Barcelona, ez dakizet, Helsinki, ba, eta tartean daukat, azte bete libre, nola? Venga, ba, hartu idazu, bi hiru egun, non egongo zara, Valentzian egongo naz, venga, ba, Valentziatik Bilbora, Bilbon hartu, eta Bilboko aireportutik Zamudiora bi minutura
1: da. Bai, bai.
0: Eta holantxe, eta bi egunetan kantua egin genuen. Nik erakutsi nizkion nire moldaketak, eta venga. Eta zerotik hasi zen bera, perkusioak, gitarrak, gero euskaraz abesten, berri idatzi behar izan genituen.
1: Ba, bera, ere.
0: Brasileño zelan ahoskatu behar zuen. Eta, bueno, txiste eta, bueno, humore pizkat ere, jarri nahi nuen hor. Ze, azkenan, ematen du txiste bat, Brasilgo neskato batek euskaraz abesten, da euskaldunon gerriari buruz hitz egiten, ez? Ba, bueno, topikoa da, baina
1: bai, topikoa da, baina bai, bai, bada, nik hor galdetu errez zuri, zuk, jo gauza bada zer jotzen duzun, dantza soltean edo lotuan nahiago?
0: Nina, zauri, kantu horren ez da kentu da esan, ez? Adibide argi bat, nina ez guztiz daukat doai bat, eta da gaitasuna daukadala dantzan egiteko, baino era arritmiko batean, eta hori zaila da.
1: Zaila da, Benetan arritmiko... Benetan arritmiko egiten dutenak, flipantea dira.
0: Sufritu egiten dut, ze... Claro, nago kompasa kontatzen, eta nago imagina jotzeko, eta orduan ez dakit, velozidade horta mugitu behar ditudan oinak, edo ez, orduan ez du gozatzen, orduan sartzen naizen blokeo osea batean,
1: da... Bueno, hori ikusteko marabila, izaten da kanpotik ikusteko, Esa de oso. Nola da posible hori nik ez duke lortuko egitea, ez?
0: Bai, bai, bai. Argi eta garbi emazteaz nuen maite mindu dantzatu. Beste duai batzuk izan behar izan ditut, bai.
1: Bueno, lore ostoak, bueno, lore ostoetako bat izango da, noski, ez? Bikotea, txekoak, azkenan inguruari, ez? Eskaintzen diozun kantu bat bada, instrumentu oso berezi bat badagoena, tarota, kasu honetan.
0: Ez, tarota, bai, dala graia moduko bat, ez? Kataloniako graia
1: bai, hori da, graus inguruko instrumentu hori, ez da, askok ez, gaita dela pentsa ezak, baina ez da gaita. Tarota da, kasi-kasi gertuago dago niretzako sugen liluratzen ibiltzen diren aiena, baina ez da urare dena egurrezko da, honek badu zati bat metalezkoa ikus, begira ibili naiz, eta esatu nire, ze instrumentu berezia?
0: Bai, sonoridadea gaitik, ez, batez be, bueno, lore ostoak, ez, hitz egiten du, bueno, nik musikarekin adierazi nahi izan dut, bueno, urteak aurrera doa zela eta lagun batzuk aldu egiten dituzu, harreman bera galtzen duzulako, beste batzuk tamales, desagortu egiten dira, batzuk hil, beste batzuk beste herrialde batera bizitzera eta holan, baina badaude batzuk, ez, zure bizitzan nolabait ere markatu egiten zaituztenak, eta horiek dira, netzako lore ostoak, ez, osea, zuretzat importanteak diren pertsona horiek, ez, eta pizkat, amorrutik abiatu nahi nuen kantua, eta nolabait ere flamenko egia atera zait, eta zan, ostras, dauka kutsu flamenkoa, eta zan, ostras, hau, findu behar dugu nolabait, ez dut nahi flamenkora jo.
1: Claro.
0: Eta nik uste tarotak eramaten dula pizkat mediterraniora, eramaten du pizkat Katalunia aldera. Eta orduan horregatik uste dut hortan asmatu dugula Zabi
1: bai
0: jotzaile handia da, bueno, diskoan albokak William Pipes eta tarota bera grabatu ditu. Eta bueno, musikari handia da, eta nik uste dut hor kanturetan egin duen ekarpena, eta batez be kolorearen aldetik, ze flamenko egia zan, eta hemen solo bat gitarrezkoa.
1: Bai.
0: Evidente egia zan, eta bueno, pizkat urrundu gara flamenkotik, asko gustatzen zaiz flamenkoa, baina ez dut ikusten nire musikarako, eta nire pizkat hortik aldendu.
1: Ados, horregatik jarri duzu ba ezpadatzetik zazpiek bat?
0: Bueno, hori kasualitzen.

0: Kasualitate, kasualitate
1: izan da. Kasualitate izan ez da.
0: Bai.
1: Aldarri klasiko bat. Letrari gabe, baina izen buruarekin dena esaten ari zara.
0: Bai, eta gero bueno, beste keinu bat, nik beti jokatzen dut trikitizin bezala, edo bai. Bask hitzarekin bezala beti bigarren esan nahi bat topatzen diot, eta kantua zazpian idatzitako kantu bat da. Orduan, zazpiko erritmo bat, pues, zazpiak bat, nik uste dut oso ondo, badakit kantu asko daudela zazpiak bat izenarekin, bueno. Inkluso diskoak ere bai.
1: Bai.
0: Rufino Arrolaren diskoa zazpiak bat ere ditzen da. Baina, bueno, ikustu polita dela, ez? Gurea ere defendatzea eta balorean jartzea.
1: Ostira honetan bertan, Barakaldoko tantza taldearekin izango zara. Bai. Bueno, kontua da, hemen gauza bitxiak ez, hau bada, adibidez, gaur egungo dantza talde batek koreografia bat egiteko moduko kantu bat, ez da? Pentsatzen duzuk bai. Zuk kantuak sortzerakoan hau koreografia batekin egon daiteke edo zuk sortzen duzu eta gero gerokoak?
0: Bai, nik lehenengo musikan pentsatzen dut. Bai, indar guztiak hor biltzen ditut. Tokatu izan za eta adibidez, zenik nire musikaz egiteaz aparte, adibidez, kompositore lanak ere bai. Egiten ditut. Adibidez, dantza ikuskizun baterako edo pelikula baterako, dodalakorako. Eta adibidez, tokatu izan zaite dantza kompainia batentzat proiektu osoko musika bat egin behar izatea, eta hor bai, hor ja, ez da Xabi Aburruzagaren disko bat, baizik eta hor pentsatzen duzu ze behar duten, zer eskatu dizuten, eta hori dantzagarri izan behar da, karratua, eta beti hor hartu emana behar duzu zuzendariarekin etengabeko konexiori ukitea, gauzak bidaltzeko, ikusteko ondo zoazen edo ez, gustatzen zaion edo ez, asmatzeko, ez, hor behartuagoa sentitzen da, ez, baina diskoa egiterako garaian oso erazkean egiten dut eta beti fokoa musikan jartzen dut. Musikan eta letran bai. Eta esan nahi orokorrean, baina bai, ez dut pentsatzen gero zelan dantzatuko dut hori.
1: Ez da, justu hau handitzen doan kantu bat da, ez, ikusten da, eren klasiko xamarra bihurtzen da, ez, dantzari bat sartu, gero bestea sartu, gero bestea, gero joan, ez dakize pol, eta denak batera bukatzeko moduko dantza bat bihurtzen da, gero gainera biolinarekin editen duzuelgako elkarrizketatxo bat, eta, ez, badu, handitzen den kantu goxoietako bat da, ez, ez dakit, nik gaur egun ikusita dantza ikuskizuna gaur egun dantzataldek nola egiten dituzten ulertuta, ikusten dut horrelako
0: bai, arazo bakarra ja aurreratu iten bai. Da, ez? Eurek esango dut, jode, bai, arraroa da, ez que ez digu kuadratzen buelta ematerako, ze zazpi bat
1: da. Zazpi bat da, karo.
0: Errenka zaudez,
1: karo.
0: Bat bi iru. Hori da postarekin gertatzen da bezala.
1: Baina hori da, zu espatantzari egiten ari zinen bitartean, ba, gertatzen zuen behar da, ba, ikasi azentuatu egin behar da, eta ikasi behar da, eta erritmoaz konturatu behar zara.
0: Eurentzako errezago da, dine koreografia
1: bat. Ba, zortziko bat egin eta jostaz.
0: Trikitizi perfektua da. Zeta bat, bi, iru, lau, beti berdin.
1: Bueno, baina xarma du, ez? Nik uste sortzen duen batentzako ere badela, ez? Erronka bat. Zuretzako beste bat izan den bezala, ba, bientzako ere, bai, ez?
0: Bai, total.
1: Connecting Real, hemen, batetik, berez ere, kalakanekoak, kantu gehiagotan ere, bai, ez? Baina, bueno,
0: bai.
1: Hemen esaldi bat eta bakarra esaten dute, Xabi Paiak esaten duena, mugikorra sari dirudien zigorra amatatu bizitzarekin konektatu. Oso esaldi garrantzitsua. Horentxe, bueno, batean eta bestean batez ere guraso zaretenok duzuen kezkarik handienetako bat, ez?
0: Bai. Eta gero ere kontzertutan ere ikustu duzu, ez? Bapatean nahi dute hori une hori eraman etxera grabatu, baina nik ustut grabatze hortan unea bera galtzen ari zarela.
1: Claro. Hori bai. Era bat ados.
0: Baina hor egondan zarma hori edo egondan gauza hori...
1: Galdu duzu.
0: Exactamente, ez? Baina, bueno, gaur egun tokatzen zaigun ez dakit gaitza bata, eta, bueno, saiatzen gara... pairatzen alden einean, ez? Umeekin noski debekatuta daukate eta hori, asteburutan, marrazki bizidunak edo danabalakoa ikusten dugu. Beti oinarria da euskeraz izan behar direla eta burruka hortan gaude, batzutan Ba, bueno, aldatu iten dute eta beste leku batera doaz, baina bueno, hori da ere gure.
1: Bai, bai, bai.
0: Gure gurasoen lana hori da ere.
1: Kapazu da irazi eta ez lan galdu, hor ere, ez dago.
0: Bai, bai, bai.
1: Beti ezin da irabazi.
0: Holanda, Holanda, baina, bueno, behitzat gutxien ez, bai, bai, jakitea, ba, etxean zelan egiten diren gauzak eurek ere etorkizunean ere ikasteko, ez?
1: Hemen kobra sekzio da, wow. Ze Polit, bai. Jai Perez, Abraham de Roman eta Asier Ituarteak egiten duten lana.
0: Bai, badago talde bat niretzat erreferente bat izan dana, eta disko guztietan ere bostean ere badaude, ez, ba, zegoen Rilkebekoa, eta hor ere metalak eta grabatu genituen, ba, edala Butin Zurian Kebekekoa, ez, ah, eta bek, Maizuki erabiltzen dituzte metalak, ez, eta niretzako ere Kebekera, ba, lau bost alditan egon naiz, bertan ere eurekin jotzeko aukera izan dut, eta bueno, ba, fan zutxu bat naiz, eta saiatu egiten naiz, ba, gustatzen zaidanatik, elikatu eta gero ba neure lanetan ere ba balorean jarri, ez.
1: Bai, hori garrantzitsua delako. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantua aipatu aurretik, galdetu behar. Disko eskuratzeko aburruzaga.eusetik pentsatzen dute egongo dela aukera?
0: Hori da eta bende baduzue, osea nahi badute zuzenean email bat jarri helbidea eta bidaliko diet ere bai info@aburruzaga.gmail.comen ere. Eta hori, eta gero ere elkarreko dendetan ere badago, eskatu zizkiguten alde batzuk, beti disko guztietatik eta alde batzuk hartzen dizkigute. Eta hola xe, ba, eposik, bueno, fabrikatu dugu CD-a eta viniloa ere bai.
1: Diseinu dotorarekin, errostudioko Josu Terraldek egindakoa.
0: Bai.
1: Oso polit.
0: Bai, Josu Terra. Bai, berak galdetu zidan, bueno, disko berrirako zer, eta zan, ematen diazu eskubidea iritzia moteko, eta bai, zei da zuzen nahi duzu. Ze beti hauek beti nahi dute argazki edor bat, bai. Garbia, gardena ikusteko, ez daki argia, ez daki zer, eta zan, baitu, banik, zure irizpideen kontra, noa, kaso honetan nahi dut, kolaz bat egitea, eta diskoan agertzen diren gauza guztia, bos, bihotza, bai. Entzun zeure bihotzari Piatxola, ba, Piatxola bera, bi ume palestindarrak, ba, bai, betiko bihotzean, eta bai doinu bat, bakerako Afrikako mapa, Afrikandango begi urdina, ba, nire begiak urdinak dira, eta da, nik begira
1: da, begi,
0: ba, zelan ikusten dudan mundua. Eta holako, ba, ia kantuan dauden gauza gehienak horra ipatu iten dira, ez, iradokitu iten dira, eta gero ja musikaren bitartez orduan ulertzen duzu zergatik azal hori. Eta esan zidan, ba, gustatzen zait, ideia, ba, saiatuko naiz. Da, bueno, ba, hiru proposamen bidaldu zizkidan, eta, bueno, ba, honekin gelditu ginen, eta nik usteot asmatu duela bete-betean, eta gero Trikitizaren erabilpena, eta azkenan niretzako Trikitiza lehen esan dizudan bezala salbazio bat izan da, ba, musikan jarraitzeko, eta ez da pusika moduko bat, ez dinago horre helduta, pusika bat izango baliz bezala, eta egan eramaten nago hortik, ez, Piatxolatik, Palestinatik, eta Afrikatik, eta, bueno, Meira. Maten du egan noala Trikitizari esker, ez, eta da, bueno, pues, eskerronak adirazteko modu bat instrumentuari.
1: Bueno, bukatzen da, doinu bat bakerako, bueno, munduko sarraski guztiei, nola baitere, lasaitasun moduan, eta goxo bukatzeko, Doinu bat bakerako zenbat tokitan zabalduko da, sani dut, zenbat zuzeneko dituzu?
0: hainbat lekutan, ez, gaurtik hasita gaur hori erreka hortu, Arratsaldeko 8 terdietan, eta gero ba udarari begira, hainbat lekua izten ari gara, bai, egongo gara Gasteizen, egongo gara Kantabrian, maiatzean ere Italiara joango gara, eta bueno, Euskal Herriko hainbat txokotan, bai, laster iragarriko ditugu, hori, lehen, hori, irubibikoitza.aburruzaga.eus webgunean, orain justo berriztatzen ari gara webgunea, horregatik ez dago egunenakoaz, aldaketa bat egongo, horregatik esan dute, hori, imeiarena, ez, horiekin kontaktuan, jartzeko, eta bai, asmoa da hori, ba, Euskal Herriko txoko askotara zabaltzea, eta noski atzerrira ere bai, ez, nik uste dut diskoaren espiritu beragaitik oso ondo moldatzen dela world music eta folk jaialdi erraldoi hoietan aritzeko, eta bueno, ba, horretan lanean ari gara momentu honetan, ba, hori, ba, kontratazioak lortzeko, eta eta posi, baina posik, bintzat, sensazio orain datorrena datorrela, ez? Baina sensazio oso positiboa da, batez be ikusita zenolako harrera izan duen, ikusten dugu bazen bakietan, ez? Ba, bai bideoklipa beran, ja, 30.000-tik gora, ez? Ikustaldi gora ditu, zeran Spotify eta zera digitalean 50.000-tik gora, ez, entzunaldi gora ditu, oza, ari da, eta gure ez da musika komertziala, ez?
1: Hori da.
0: Balorean jarri behar da, dala, ba, publiko murriztu baten estiloko musika, eta bueno, ba, oso pozik, eta agian jasotzen ari gare ere aurreko lanetako emaitza, ez? Ezin diogu, ez dakit, meritu guztia disko bati emon, edo azkenean da,
1: egindako bidean,
0: karrera bat.
1: Hori da.
0: Exactamente, bilbide osoari, azkenean 7. diskoa da hau, ez da lehena, ez bigarrena, ja diska batzuk egin ditugu, eta eskarmentu pizka daukagoia honetan, naiz eta egunero jarraitzen dugun ikasten, ez? Baina posik eta baikor.
1: Ba, segizazu baikor, merezi duzu egindako lana ikusita gainera, 13 kantu hauek aurkeztuta, ba, zuri eskerak ematea baino ez, eta, bueno, ba, disfrutatu ezazula disko honek egingo duen bideaz.
0: Bai, jode, eskarrik asko zuei, ez? Horren beste kariñokin olako elkarrezketa bat egiteagatik. Oso gustora egon naiz zurekin solasean.
1: Mila esker, Xabi.
0: Bai, besarkadan di bat. Ondo segi.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz
2: Naiz formula.

0: Ba, entzuleo, gaurko saioa abiatzeko Eneko Iturbek eskuartean daukartuta George Orwellen 1984 liburu lan nolabait tira, ba, belaunaldiak eta pentsalariak eta hainbat mugimendu inspiratu dituen lana, ba, hain zuzen ere gaur ekainaren 25ak lotzen gaituelako Eneko George Orwellekin eta aitzakiare baliatu dugu haren inguruan aritzeko.
1: Hori da, gaur ekainaren 25ak, ba, bueno, George Orwellen jaiotze eguna da. Gaurko egunez jaiotzen 1903an eta bueno, 1984 bada bere lanik ezagunena, ez dakit ezagunena izango den, hor bada ere baita aberen etxaldea, bueno, bi horien artean ba,
0: bai,
1: ezagunena ez bali bada ezagunenetakoa hori seguru. Eta, ba, bueno, zergatik 1984, ba, bueno, lehenik eta behin, 1984 da, 1949an idatzitako, bez, 48an markatu idatzitakoa, 49an argitaratutakoa, ba, bueno, eleberri bat delako. Eta, bueno, bertan kontatzen da mundu distopiko bat, hiru herrialdetan banatzen den mundu bat, Ozeania, Eurasia eta Ekialdeko Asia, eta mundu horretan hiru herrialde horiek, ba, agintzen duten herrialde horretan, ba, bada mundu distopiko bat, ba, bueno, kontrolean eta beste hainbat gauzetan oinarritzen dena, ez? Eta bada baita askok esaten dute edo irakurri izan duet esan dutela askok badela beldurrezko eleberri bat. Ez dakit zenbaterainokoa den beldurrezkoa eta zenbaterainoko den bagian politikoa, ez, ze badu politika Orwellek zerbait baldin badu da politika, ze bera ere, ba, bueno, izan zen militante bat, ba, bueno, Espainiako gerra zibilan ere borrokatu zuen fasisten aurka, eta berak ere, berak esaten zuen anarkista zela, baino nik uste dut bai 1984an eta bai aberen etxaldean bai ikusten da baduela Trotskiren ba, bueno, eragina ere bere pentsatzeko eran eta bueno, bere ideologian orokorrean, ba, Trotskik izan zuela eragin bat. Eta liburu honetan, eleberri honetan ere ikusten da, ba, bueno, kasu honetan, ba, Stalini eta autoritarismoari egiten zaion ba, kritika bat, ez, kontroletik eta beste hainbat esparrutatikan ba, ikusten dena. Eta baita bitxia da gaur egun, ba, bueno, agian ez dugu autoritarismo hori ikusten, ez da begibistakoa, baina bai daude hainbat alderdi, ba, 2008an, ba, 1984an ikusten genituen, ba, hainbat gauza gaur egun ikus ditzakegunak.
0: Liburuan ikus genituen.
1: Hori da, liburuan ikus ditzakegun, ba, bueno, bain bat gauza ez dira agian zehatzak, ez dira horrela gertatzen noski, baino bai ikusten da, ba, bueno, baduela zer pentsatzeko, ba, liburu honek ematen duela bintzat.
0: Orwellen distopia etzen hain distopikoa, edo hori erakutsi digu historiak eta urteen garapenak, hainbat lanetan ere horren inguruan osnartu da, eta horrengo minutuetan Eneko Iturbeta mendiren eskutik, ba, murgilduko gara entzuleok Orwellen munduan, Orwellen imaginarioan, eta lan hauek suposatu duten, ba, karga politiko zein historiko horretan.

1949an George Orwellek 1984 argitaratu zuenean etorkizun distopiko bat margotu zuen. Erregimen totalitario perfektu bat, non alderdiak ez zituen soilik ekintzak kontrolatzen, pentsamendua bera ere. Gaur, 2026an urrun gaude erregimen totalitario zurrun horretatik, eta hala ere, Orwellen eleberriko kontzeptu asko egunerokoan ikus ditzakegu gure bizitzetan. Baina ez datoz alderdi batetik, teknologiaren, merkatuaren eta gure ohituren bidetik iretsi zaizkigu. Ez da ezin egona sortzea helburua, kontzientzia hartzea baizik.

Lehena, pentsamendu bikoitza. Bi kontra esan aldi berean egia gisa onartzeko gaitasuna. Ez da autoengainua, prozesu kontzientea da. Eleberrian alderdiak esloganak ezartzen ditu. Gerra bakea da, askatasuna esklabutza da. Gaur ez da hain ezkutukoa, baina egiten dugu. Entzun gobernuat larrialdi klimatiko aldarrikatzen eta aldi berean erregaien industrian milioika inbertitzen. Bi errealitate kontrajarriak biak onartzea eskatzen zaigu. Edo enpresa batek esatea, langileak dira gure baliorik handiena, eta hurrengo egunean kaleratze masiboak iragartzea. Langileei biak onartzea eskatzen zaie, familia sentitzea eta kalte ordaina onartzea aldi berean. Pentsaera bikoitza egunerokotasunaren osagai bihurtu da. Kontraesanarekin bizitzen ikasi dugu, eta hori da hain zuzen Orwellek ohartarazi ziguna. Kontraesana onargarria denean errealitatea desegiten da.

0: Bigarrena, zalantzazko pentsamendua. Pentsamendu arriskutsu baten aurrean adimena modu automatikoan utxik uzteko gaitasuna. Blokeo kognitiboa entrenamenduaren bidez barneratua.
1: Cuatro palestinos de una familia fueron disparados en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes este domingo en el pueblo de Tamun. Los dos niños de 5 y 7 años fallecieron junto a sus padres.
0: Telebistan gozete baten irudi gordina erakusten dute minutu erdian, eta jarraian publizitate blokera jauzi egiten dugu. Ikusleak ez du trantsizioa zalantzan jartzen, empatia automatikoki itzali egiten du. Sare sozialetan injustizia baten berri duen post bat ikusi, haserrea sentitu eta hurrengo memera pasatu gara. Haserrea ez da ekintza bihurtzen, hurrengo estimuluak ordezkatzen du. Gakoa da ez dela ezintasuna, borondatezko ekintza da. Pentsatzea saiestea erabakitzen dugu.

0: morning. This is your warning.
1: Hirugarrena, pentsamendu krimena. Pentsamendu deseoki bat izatea adierazi gabe ere. Eleberrian krimenik larriena da, beste guztien sorburua. Gaur, ez du alderdiak zigortzen, gizarteak, enpresek eta algoritmoek baizik.
0: I don't know if you'll be in any danger.
1: Txinan, puntuazio sozialeko sistemek herritarren portaera ez ezik haien sareko elkarrekintzak ere aztertzen dituzte, etorkizuneko joera desegokiak aurre ikusteko. Pentsamendua krimen bihurtzen da gertatu baina lehen. Ez da ekintza zigortzea, aukera zigortzea da.

Laugarrena, aurpegi krimena, aurpegiaren keinu batek pentsamendu okerra adieraztea. Eleberrian pantailek eta mikrofonoek etengabe kontrolatzen dituzte herritarrak. Gaur, kamerak eta softwarea. Hainbat herrialdeetan segurtasun kamarak aurpegi ezagutaz hornituta daude eta emozioak detektatzen dituzte. Manifestazio batean parte hartzea edo polizia baten aurrean keinu bat egitea zigor administratiboaren arrazoi izan daiteke. Eta salaketa zibikoa sare sozialetan. Herritarrek beste herritarren aurpegi krimenak salatzen dituzte. Ospakizun batean irribarrerik ez egitea, dolu ofizialean barre egitea, aurpegia ez da pribatua. Keinurik txikiena ere epaitua da.

0: bosgarrena, ahaztutako ahoa. Aurpegian automatikoki jartzen den babesa, lotzauden bitartean pentsamendu okerrak hitzez ateraz daitezen. Inkontzientea ere ez da segurua. Gaur autozentsura teknologikoa. Webkamaren gainean pegatina jartzen dugu, hackerrek edo enpresek baimenik gabe graba ez gaitzaten. Norbere burua babesteko keinu txikia, baina zaintzan onaikoaren beldurra islatzen du. Ahaztutako aho garaikidea.
1: Alexa, itzali.
0: Laguntzaile virtualen mikrofonoa eskuz desaktibatzea etxeko elkarrizketak grabatu ez daitezen. Enpresek pribatutasuna errespetatzen dutela diote, baina erabiltzaileak ez dira fio. Lo gauden bitartean ez gaituzte kontrolatzen, baina esna gaudenean ere babestu egiten gara. Zaintza ez da kanpokoa, barneratua dugu.
1: Alexa, piztu.

seigarrena, neo-hizkuntza. Ozeaniako hizkuntza ofiziala, alderdiak diseinatua pentsamenduaren esparrua murrizteko. Hiztegia murrizten da urtero. Gaur ez da alderdi bat, korporazioak eta algoritmoak dira. Korporazio handiek bere hiztegi propioa sortzen dute. Kolaboratzaile langilearen ordez, sinergia baliabide murrizketaren ordez, eraldaketa kaleratzeen ordez, hitz berri hauek ez dute errealitatea deskribatzen, ezkutatu egiten dute. Eta sare sozialetako emojiak. Emozio konplexuak aurrez definitutako ikonoetara murrizten dira. Gustatzen zait, maite dut, haserretzen nau, tristetzen nau, botoi bakar batekin. Emozioen nabardurak desagertu egiten dira. Hizkuntza simplifikatzean pentsamendua simplifikatzen da, eta pentsamendua simplifikatzean kritika desagertzen da.

Zazpigarrena, neoizkuntzaren hiru hiztegiak. A hiztegia, eguneroko. Emojiak, lol, okei, stickerrak. Komunikazio azkarra, baina semantikoki pobrea. Hizkuntza simplifikatzen ari da, erosotasunaren eta abiaduraren izenean. B hiztegia, politikakoa. Komunista, fasista, populista, hitzok ez dute deskribatzen, etiketatzen dute. Aurkari politikoa isilarazteko erabiltzen dira, esan nahi zehatza lausotu egiten da eta karga emozional hutsak geratzen da. C hiztegia, teknikoa. Kriptoaktiboen hiztegia, adimen artifizialarena eta medikuntzarena. Hiztegi hauek ulertzea ezinbestekoa da erabaki publikoetan parte hartzeko, baina herritar gehienak kanpoan geratzen dira. C hiztegiak teknokrata klase bat sortzen du eta profanoak baztertzen ditu. Hiru hizkuntza, hiru maila eta maila bakoitzean parte hartzea eta kontrola desberdinak dira. Zortzigarrena, hizkuntza zaharra, neo hizkuntza ezarri aurreko ingelesa, gero eta debekatuagoa. Hizkuntza zaharraren desagerpenarekin iraganeko pentsamendu konplexua desagertzen da. Gaur ez da debekua, abandonua da. Munduan, bi astean behin hizkuntza bat desagertzen da. Hizkuntza bakoitzarekin mundua ulertzeko modu bat, ezagutza bat, komunitate baten memoria. Hizkuntza zaharraren desagerpena ez da fikzioa, prozesu erreala da. Eta neologismo teknologikoen inbasioa. Hizkuntza arrunta ordezkatzen ari da termino berriez. Googleatu, WhatsAppeatu, like, streaming, ez dira hitz berriak soilik. Plataforma pribatuen markak eta kontzeptuak eguneroko hizkuntzan txertatzen ari dira. Hizkuntza zaharra ez da debekatua, zaharkitua da, eta zaharkituta geratzen dena ahaztua da.

9. Proleak eta barne eta kanpo alderdiak. Eleberrian 3 klase daude. Barne alderdia, kanpo alderdia eta proleak. Gaur egitura ezberdina da, baina funtzioa bera da. Barne alderdia, munduko biztanlearen 1%-ak gainerako 1989-aren ondarea baino gehiago du. Elite honetako kideek ez dute kargu publikorik behar, aberastasunak ahalbidetzen die gobernuetan, komunikabideetan eta teknologian eragitea. Ez dira ikusten, baina haien erabakiek milioika pertsonaren bizitza baldintzatzen dute. Kanpo alderdia, mendebaldeko klase ertain prekarizatua. Bere kideek egonkortasuna galdu dute, baina badituzte galtzeko beldur diren gauzak. Hipoteka, autoa, aporraldiak... Beldur horrek immobilizatu egiten ditu. Ez dira sistema aldatzearen alde borrokatzen, eskuratu dutena galtzearen aurka baizik. Eta proleak, ekonomia informaleko langileak, zerbitzuetakoak, zaintzalanak egiten dituzten etorkinak, gizartea sostengatzen dute, baina ikustezinak dira. Haien entretenimendua TikTok, Instagram Reels, bideojokoak eta loteria. Eduki amaigabea, kalitatez eskasa, baina oso entretenigarria. Proleek ez dute pentsatzeko astirik, hurrengo soldatarekin kezkatuta daude, eta hori da hain zuzen sistemak nahi duena.

Amargarrena, minaren 101. garren gela. Pertsona bakoitzaren beldurrik handiena gauzatzen duen tortura gela. Gaur, ez dago gela fisikorik, datuak eta algoritmoak dira. Bimila eta hamalauan, Facebookek esperimentu emozional bat egin zuen, erabiltzaileen jarioen eduki positiboak eta negatiboak erakutsiz. Haien emozioak manipulatzea lortu zuten, Mark Zuckerberg berak esan zuen, gure burmuina zuzenean interfaziatu daitekeela. Minaren 101. garren gela da, beldur eta antsietateen ezagutza horien bidez manipulatzeko. Ziberkriminalek datu intimoak lortzen dituzte eta argitaratzeko mehatxua egiten dute. Minaren 101. garren gela ez da gela fisiko bat, enkriptatutako fitxategi bat da, biktimaren bizitza suntzitzeko ahalmena duena. Eta epaiketa sozialen lintxamendua sare sozialetan. Pertsona baten akats bat milioika ezezagunek epaitzen dute. Heriotza mehatxuak lanetik kaleratzeko eskaerak beldurrik handiena gauzatzen da. Minaren 101. garren gela banatua da eta voluntarioa. Edonork har dezake torturatzailearen papera.

1949an George Orwellek erregimen totalitario baten arriskuez ohartarazi zigun. 2026an erregimen hori ez da existitzen forma horretan, baina haren mekanismo asko egokituta eta finduta gure egunerokoan daude. Gure kontsumo ohituretatik, gure sare sozialetako elkarrekintzetatik, gure erosotasun nahitik eta gure beldurretik datoz. Orwellek ez zuen iragarri totalitarismoa, gizakiak boterearekin duen harremana iragarri zuen, eta harreman hori ez da desagertu, itxuraldatu eginda. Beraz, galdera ez da, noiz iritsiko da 1984, galdera da, zer egiten ari gara egunero sistema hori mantentzen.

egun entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tartea. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako ilusio gazte bat. Gaur, zuen parantza.

0: antzerkiarekin noizti daukan erlazioa. Ba, egia esan, nik esango nuke txiki-txikitatik, justo aurrekoan amak bialdu zizkigun bideopila bat, hartu ditunak gure txikitako kamara zar batetik, eta bideo guztietan zerbait daukat buruan, edo gitarra bat daukat, edo kamararekin pues, jolasten nahi naiz, pertsonaiak egiten, anaiekin jolasten, baino beti antzerkian inguruan. Orduan nik uste txikitate gustatzen zaidan zerbait izan dela, eta egia da oso oso lotxatian nintzela etxetik kanpo, eta orduan beti kostatu zaidala asko, ba, sartzea antzerkitalde batean, edo lako zerbait. Orduan bost urtekin dantzan hasi nintzen, eta horrek ere nik uste asko lagundu didala, eta eman didala kontaktori estenatokiarekin, eta presentziarekin, eta pixkat aktuatzea ezela izan dela niretzako. Azkenen hori oso lotxatia nintzen, eta dantzagitea asko gustatzen zaidan, baina beste jendearen aurren, orduan niretzako beti izan, ba, pertsonai baten barrun sartzea bezala. Eta gero ja, bueno, ba, txikitako ikastolako antzerki guztietan, ba, beti nahi nuen pertsonai bat lortu, otxoa eta zazpian txumena, eta zaitze, pues, otxoa nahi nuen, pixkat hori, ba, disfrutatzen nuen. Eta gero ja bukatu nuen batxiller artistikoa egiten, eta bertan ja antzerki taldean sartu nintzen, eta hortik ja, ba, aurre egun arte.
1: Noiz konturatu zinen aktore izan nahi zenuela?
0: Ez dakit momenturen baten nola ez dakit konturatu nintzen. Egia esaten baizut, nik hori ba, batxillergoan antzerki egin nuen disfrutatzen nulako, gustatzen zitzaidalako, gehiago jakin nahi nulako, eta gehiago ikasi nahi nuelako. Kastinak egiten hasi nintzen goazenerako, ba, hori azkenan uztartzen zitulako nire arlo guztiak, dantza, musika, eta antzerkia, eta hori egin nahi nulako, gero, ba, iritsi zitzaidan irabazi arte, horretzen ez kanta ez dantza ez zerta dana zan hori antzestea, eta kamara horrean, eta zerbait berria zen eretzako, eta nik uste bigarren denbora aldira arte, hirugarren arte, oraindik ez neukala argi aktore izan nahi nuenik. Nik esaten nuen, bueno, ni hau egiten nahi naiz, asko ikasten nahi naiz, disfrutatzen nahi naiz, baina oraindik ez egin nire pasioa den hau edo ez. Eta orain gaur egun, ba, esan dizazuket baietz, eta pilat ikasitela, eta ja, ba, pixa gehiago ikasita, gehiago disfrutatzen dela ere rodajetaz ez.
1: Zein izan zen egindako lehen obra?
0: Boa, lehenengo aldiz egin nuen obra. Antxumena eta otxoarena, eta zeuk egin honetan zazpi urte. Inguste, bai, eta ingles ezan. Eta gero ia helduagotan batxillergoan egin nuen La Casa de Bernarda Alba, eta nintzen Adela. Eta gira esan disfrutatu nuen pila bat, kriston parrak genitun obra hori prestatzen.
1: Zein referente zenituen orduan? Zer ikusten zenuen zuk, telebistan?
0: Ba, gira esan nire referenteak telebistan, edo mundu hortan, bueno, txiki-txikitan Pirritx Porres eta Mari Mueto, txosia izan dira dena, eta gero nik neukan Goazeneko irati, Barbara Rivas, boa, niretzako zan, zona besten duen, zona dantzatzen duen, gaina gimnasiaren dekaitezun, eta nik ere egiten duen, orduan, boa, niretzako zan, increíble. Eta gero, kriston parragotatzen ditun, ba, Goazemank eta programa hostia bekin lehenu egitezianak ikusten. Ba, Aitziorra Armendia ikergalartza gorani eta esketxoiek itezituztenean, boa, osa, hori netzako alkain, bai, nik uste horiek izan dira.

0: Antzerkiaz gain, musikaria ere azara, dantzaria, noiztik egiten duzu guzti hau?
1: Bueno, a ber, ni berez musikaria enez konsideratzen, ez daukadalako formazio nahikorik musikari hitza eukitzeko, nik uste beste gabe, ba, gustatzen zait, behatzi urteatik gitarra jotzen dut, hor bai musika eskola da junintzela, baina ez dut olan ere burua musikari bezala hartzen. Eta noiztik egiten guzti hau, ba, hori esatizut, eske bialduko nizkizuke bideoak, eta dia pasada bat, txiki-txikitatik, bostan nahi arrebak, dantzan, mozorrotzen, antzerkia egiten, beti gurasok zuten show bat, etxean, orduan txiki-txikitatik egin dena. Eta gira izan dela nire urteroko drama, aukeratu behar nuela estraskolar bat, usteko. Bueno, agendak etxean ematen, eta hori, hamar urtekin edo. Eta beti izan da zerbait asko kostatu zaidana, zerbait bakarrik aukeratzea. Ez zai gustatzen eta gira esan oso pertsona ezakit kuriosa naiz, ezakit aspertiten naiz gauza bakarra egiten badet, esan nik ofizina baten ezin den lanin. Orduan gustatzen zait, ba, egun baten hemen egiten dut emanaldi bat, baina urrengo egunean babestuko dut ez dakin nun. Eta urrengo egunean egiten dut ba, hori garrabaketa bat. Ezakit, euki dinamika pixka bizitzan eta horrekin ni zoren txuniz.
0: Musikaria lorrean Naniren etxea izeneko kantu bat kaleratu berri duzu. Nola jaio zen kantu hau?
1: Bai, Naniren etxea kaleratu dut eta kantu grabatzean aukera izan zen. Bueno, non espero, nik idatzita ditut igual, ezakit, amar, abesti, hor. Ba, kajoian, nire mobileko notasen idatzita, eta listo, eta agunen baten esatea, ba, agunen baten grabatuko dut, baina, bueno, ba, beti topera nabil azken denboran, eta ez diot dedikatzen behar duen denbora. Eta Naniren etxea grabatzen ari nintzen Lukenekin, lagun batekin, eta deitu ziaten Ulumediatik, eta nik Ulumediarekin lan egin dut, soinu fikzioa grabatzen, eta esan ziaten, jo, inbar dugu proba bat, Donostia kulturaren zat, beste abeslari batzukin, baina zero pilotoa ez, egin behar dugu, ba, ikusteko ea nola izan litzateken. Egingo zenuke zure abesti bat, grabat, lutetzak izan, eta hola egin genuen, ba, eren eguneko bi musikariekin hitz egin nuen, eta hola xe, ba, Lukenekin elkartu, grabatu, eta hola atera da.
0: Eta zeren inguruan hitz egiten du kantak?
1: Hitz egiten du duela bi urteko egoera bati buruz, ba naia, bueno, naietako bat, orkesta zuzendaritza ikastera joan zen Bartzelonara eta beti hor egonda ondoan eta batean ba hori, distantzia horrekin ba arraro egiten zitzaidan, justu ama gaixotu egin zen, pneumonia fuerte bat hartu zuen eta amarekin konexio handia du. Eta arduan pixka bat zen, ba, etxeak behartzuela bere presentzia, denak pixka lasai egoteko. Gutxi gora bera hori da laburtua.
0: Dantzaria lorrean, azken urteetan Kukai dantza taldean ikusi ahal izan zaitugu. Nola iritsi zen guztia?
1: Kukai dantzan, bai, Kukai dantza taldean, bueno, konpainian egin dituen hiru urte edo lako zerbait edo lau. Ba, hau etorri zen aspalditik ere. Nik beti esaten dut, gauzak ez datuzela hola ez diala zerutik erortzen eta batzutan kanpotik ikusita badirudila ez, ah, jo, dena ondo, dena errexe egiten duzu, dena ez da errealitatea. Nik egia da, baukitu dela gauzak oso argi txikitatik, etxean asko lagundu diate, erreztasun pia jarrizkiate eta asko lagundu diate bide hori egiten, eta orduan ba, hortan egin dut lan. Eta Kukaiena hola izan zen, 15 urtekin, bueno, nik dantza txiki-txikitatik hori 5 urteatik egiten dut, antigotarra dantza taldean, gero eskolan, gero inkarin ibili naiz, ba, pixka bat, pare bat urte pasatzen ditun, eta esaten nuen, benga, gehiago ikasi nahi dut, pixka profesionalago nahi dut, eta orduan, ba, aldatzen nintzen taldez, eta oinkarin nengoela, baia horrentzut izan diagertu Kukai, eta ba hori, behaien emanaldita juten nintzen, amarekin, ikusi, zeiten duten, zertan dituten lan, eta bar, eta 15 urtekin, amak ikusi zuen bazegola ikastaro bat, kukaiek emate zuen agudan, eta amak esan zuen, bueno, ba hori da lehenengo gakoa, ez, kukaien atea jotzeko. Ama osturtekin imaginatu. Baina, bueno, presari gabe, bajun kontaktua euki, ikusia nola iten duten lan, gustatzen zaian. Eta hola xe, jun nintzen, egin nuen kurtsoa beraiekin, eta gero jarraitu nuen, batxillerra egin nuen, eta batxiller bian. Hasi nintzen laborategia egiten zioten programa baten, kukaiek antolatzen klaseak, eta astero joaten nintzen, Victor Eugenioren saioak egiten zituzten, eta hori kukaiko bat etortzen astero, gutxi gora bera, klaseak ematea. Eta hor, ba, ikusten zuten zemuz, ba, moldatzen zinean, eta formatzen aizinean etengabe. Hor, kontemporaneko klasetara juten hasi nintzen, aparte. Eta hori, eta gero, ba, Jonek deitu zian, Jon Maiak, kukaiko zuzendariak, eta esan zian, ba, behaien entzaio batzutara juteko, ba, probatzeko, eta berzen muzmoldatzen zen, praktika moduan, ba, hola xe. Eta, klaro, ni klasekin nion oindikan, usan dizaran nion, batxi artistiko iten nahi nintzen, eta arduan, Jon Maiak egite zizkian, nola da, justifikanteak, ba, klasea faltatzeko. Eta irakaslek, ba, bueno, kukaizuten oso goian, orduan, beti, ah, oh, bai, noski, jun, eta arduan, ba, azken batxi bin, enintzen hainbeste jun klasera. Ba hori, entzaiatzen, eta egiten nuen entzaiatu, eta gero ikasi, eta hola. Eta gero ja bukatu nuenean, selektibitate egin nuen, eta jonek ditu zian, eta santzian, bueno, zer irutzi zaizu egiten badegu lehenengo urte hau praktika moduan. Ea zemuz moldatzen zen, eta urrengoan ja kontratuakin. Eta hola, xe,

0: Eta noski, azken urteetan, telebistan ikusi izan zaitugu, irabazi arte telesailean bertan. Dakigunez, amaitu berri duzu aurtengo denboraldiko grabaketa, adibiliko gara estreinaldia noiz iritsi. Baina, uda honetan estreinatu berri da egindako azken pelikula. La Coleccionista izanpean, zer moduzko esperientzia izan dago?
1: Bai, irabazi arteko ja bosgarren denboraldia grabatu egudan, eta otsailan edo urtarrila otsaila inguruan estrenatuko da. Bai. Eta bai, udontan La Coleccionista pelikula estrenatu da, eta orain serie moduan estrenatuko da Amazon Primen, urriaren 29an, Halloween baino pixka lehenago, terrorizko pelikula delako, edo bueno, serie bat, kasuntan. Eta esperientzia hau izan da kristona. Hau bai, osa, nuela sinisten, oso azkarra izan zen prozesua, ze pelikula batzutarako den berrituzu prozesu pila, osa, kastin, zakit, osa, iritsi naiz pelikula, egon lau pelikulatan egon naiz kastinan finalean, eta izan dira, bost kastin. Osa, pelikula bateako, junta, huelta, eta egin beste proba eta beste bat, eta hau izan zen proba bat egin, gustatu zitzaien eta listo barrura. Eta hor, ba, suerte aukin honen egia esan. Eta izan da, kriston esperientzia, kriston, lan egitea, Kanko Rodríguez, Magi Zibantos, Daniel Grau, Paco Tous, Belén López, xa, olako aktorekin, buah. Askotan ikusten nuen ere burua kanpotik bezala. Zaten nuen zeitet nik hemen, xa, ze momentutan, da bai, kostatzea dela pixiak konfiantza eukitzen ere buruagan, ba, azkenen kriston aktoreak dialako, eta zerbait berria zelako erderaz, eta terrorezko gauza bat, orduan, bueno, interpretazio aldetik ere, ba, komplikatu da zen, bi pertsona egitea bezala zen, ona eta gaiztua, pixka terotuta neola inbarnun, orduan, bueno, ba, izan da kriston erronka, eta gira zen, oaindik ez dut ikusi, nintzen hau sartu zinera jutea, nire burua ikusteko, eta, bueno, ba, Amazon Primen ateatzen denen ikusikoet, eta berzemuz.
0: Zein zen zure pertsonaiaren izena? Eta zer du pertsonai honek Sua Gaztea meslaretik?
1: Nire pertsonaiaren izena La Coleccionistan zen Olga, eta nintzen, bueno, magnetik bantesta denek rauen alaba. Eta pertsonai honek zer du Sua Gaztea meslaretik? Wow. Zdakit, pertsonai hau egiteak badu kriston zagit sorpresa edo kriston joa arrotasuna ere Sua txikiari izateko bida ze izan egiten, bida ze divertigare den hau, eta nun zauden, oza ze maiatan, hori, lehenengo maian jokatza bezala zala. Eta ilusioa, bai, zagit, gero pertsonaiak berak badu inozentzia hasieran, ez dut espelorra ondirekin, baina bueno, hori, ba, bi alde ditu ez, ona, eta gero kablea, hola, zeta, kruzau, ba, hoxe, eta onak badu inozentzia hori ume txiki batena bezala ez, jolasa, oso feliziana, ni izan izena bezala, baina gero mala letxe horrekin, eta alde hortatik ja, gaiztoan aldetik ja, ez daukasuatik ezer nik uste. Ez da, guztiz zerbait desberdina, eta horregatik izan da bisoat erronka zaila, ba hori zaukazulako apoi hori, ez?
0: Eta zer du gaur egongo Suak, Sua Gazte hartatik?
1: Ba, nik uste desente daukadala. Esaten da hor, mi niña interior, eta zakize. Nik uste nahiko alimentatzen detela, eta batzutan aztu egiten zarela, ba, lanarekin eta nire exigentziarekin, oso perfekzionista naiz eta oso exigentea naiz nire buruarekiko. Eta bai, batzutan galdu egiten dut Sua Gazte hori, ba, laneko, hori, esatia askotan eskizia, oso korrekta, oso ez dio da nire buruari uzten ere gaizkiten gauzak eta beti. Baina gero ere badauka talde hori pixkatana, hori, pues jolasten duna asko, disfrutatzen duna asko, improvisatzen duna asko. Orduan, bueno, bi aldetatik daukat. Eta egia da, ba, Sua Gazte hori dagoenean presente, ba, asko zibertigarriagoa dela, dena nik uste. eta batez ere ba hori, zirkoan emanaldiak gehituanean edo estenatokian agonean, ba sua gazteak desintegraten du gaur egungo. Eta horre esaten dut, bale, hau da nire gustatzen zaidan, hau da txikitatik gustatu zaidan eta beti disfrutatu deten honekin. Orduan, bueno, pues esango nuke.

0: Azkenik, zein izan da zure azken lehen aldia? Eta horrengoa?
1: Bueno, igual, ba hori, erderaz grabatzen lehenengo aldia izan da aurten, hori La Coleccionista, eta tala berria, bazakit, ba, lehenengo alditzen netolako bideoklip bat, nire abesti batekin, estudio batean, nik uste hori izango nukela. Eta urrengoa, ba, ezakit, urrengoa ziri izango dan, egia esan, ni oso irekia naiz gauzeritarako, orduan, ez dakit nire trukare bada batzutan sinistaraztean nire buruari naizena baina usartago naizela, edo uste detena baina usartago naizela, erronka horri aurre egiteko, orduan, batzutan bada kapa bat jartzen dira nire buruari ze barrutik beldurtuta egoten naiz normalean, eta beti hori aldaketekin oa, erbesa bezala jartzen naiz, baina beti esaten dut, hau kontrolatu okazu, ondo pasako zu, pixkanaka, eta hori orduan, ba, ezakit, naiz izango den urrengo azken lehen aldia, urrengo lehen aldia, baina, bueno, motibatuta hartuko dut, eta ja.

Den arrastuen xerkan abil, baina denbora izoztu eginda. Euria ari du, errekak gain egin du, eta euria ari duelako sartu naiz etxe hartara. Ondo nago hemen, monstruak kartetan jostatzen ari dira oazpian, eta xaguak daude armairuetan. Baina ondo nago, egia da, batzuetan neguan ez naizela oetik altxatzeko gai. Hotz egiten du, eta oetik altxatzen banaiz arroketan izoztu egiten zain bihotza. Eta nik, hotz horretan nahiko nuke berotu.

0: Isiltasunaren orbainaren gibelean mundu bat entzun daiteke. Tabarnean, disko bat, Xak izeneko disko bat, eta sei abesti. Arrailduretan, errekan, izar bat, metebaz, usaiak eta etxea. Pascal Irigoyenek Xak izeneko diskoa ondu du, eta gure elkarrizketa akustikora dator. Ea mundu honen arrailduretara botatzen ditugun boteietako olerkiak topatzen ditugun. Egunon, Pascal, zer moduz?
1: Egunon, untxa.
0: Olerki asko idatzi dituzu eta gero boteietan sartu eta bota?
1: Ez, boteiak iago boteietan.
2: Esku artean dugu Xak proiektua, diskoaren izena bera, eta nolabait liburu baten tankera fisikoa ere hartzen duen lan bat. Lanak berak ere baduelako ziurrenik lan literariotik asko, musikaletik ere bai, baina hitzetan pixu eta larritasuna dagoela esango genuke. Niri larritasuna transmititu di diskoak.
1: Ados, bai. Kostatzen zata hitzen idaztia oso, hori bai, bez, de denbora iniz galditen da eta hitzen idazteak, harik eta horrek denbora iniz galde egiten da eta, bai, kasuntan hasteko entxatuniz, giro orokor batetan idazten diskoko sei kantu horiek, edo giro berdintxu batetan, edo, edo leku berdinetik hasteko.
2: Nik larritasuna hitza aipatu dut, ez dakit larritasuna den, kezka den, intentsitatea handi bat dago lanean, musikak eta hitzek denek daramatelako nolabait koherentziatik entzulea bere eserlekuan edo dagoen tokian pixkat sustraitzera eta mundua gelditzera, ez? Hortik bizi izan duzuzuk, goiurik aipatzen zuen sarreran, ez? Ondo nago hori, ez? Baina ondo nago, saguak daude armairuetan, baina ondo nago, eta ondo egon zara, minetik badu, nondik norako diskoa da?
1: Ba, ez daki, minetik badu, ez dakit, zumat, badien, gehiago, kantuak idazteko momentuan, edo hasteko bai egia, etxan, jo dituztela iniz kantu horiek, nahiz da, itzak ezukan, nahiz da, kantuaren astapena bakigukan, nahiz da, melodiarik ezukan, gitarrarekin, egia apiskat, neguko giroan hainitz landu dutala edo atxetan, etxean, filma bat zuen ez, ba, kantoriek jotzen itean usu gitarrarekin, eta apiskat hola zentzua hartu dute, sustrai apiskat dute hortik bai, gero, bai, itzak gehiago, itzen aldetik ez dakit, kokatu niz pixkat bizin izan lekuan eta hortik pixkat ingurumen ari so eta hori absurdo edo irudimen pixkatekin edo hola baina.
2: Bueno, itzen inguruan ariko gara sakonago geroago eta goiurik nola baite elduko dio gure sarraskiari, baina bai diskoa entzuterakoan sentsazio hori ematen zuen, ez? Nola baita hitzetan pisua handia dagoela, zu gitarra aipatu duzu, eta bada ere nolait gitarra oso erdigunean duen disko bat, instrumentu gehiago daude, baina uste dut jaiotzetik amaierara ere ideiak oso garbi izan dituzula, edo behintzate gitarrako erdian bizkarrezur behartzuela sentitu duzula agien.
1: Bai, guai arte itenina, bainelaik ideia bat gitarraekin edo lehen bailean grabatzenen zerbait gaizki, eta gero inguruko guztiarek itzen nuen, eta gaitzen dituen beste instrumentu batzu, edo, eta hor, entxatu niz,

0: janean idei hori sakontzea albezain bat, eta hori garrantzia maitea, eta azken momentuan ikustea zer sartuko zen gehiago, mena gehiago gitarra ahotsarekin lan zen proiektu hori.
1: Era berean, soiltasun bat ere badago instrumentalki, batez ere instrumentu asko jotzen dituen pertsona batek sortu duen diskoa izan da. Pascal, ze hemen instrumentu batzuk eta gainera, bueno, nortasun handiko instrumentu batzuk jotzen dituzunak utzi dituzu kanpoan.
0: Bai, nik berez gitarristan izan, beste instrumentu hain izan kitzen ditut, mena gehienetan ez superhuntza edo gezkire batzutan. Eta ni gitarran iz gehien laketzen, gehien jolasten, gehien hortan duten hortan duten denbora gehien pasatzen musikalki. Eta bai, duda batzu izan ditut, adibidez saksofoi bat sartu batzutan, edo pixkat itzartze melodiko batzu gehitu. Eta azken finan ez ditut egin. Denbora gatik ere, pixka bat, baina ez da izan beste tresna batzuen sartzerik.
1: Diskoak hor hartzen du indarra, ez? Gitarraren eta hotxaren lan horretan. Baina badira, bueno, zuke gitarrak, mandolina, teklak eta ahotsa sartu dituzu. Baxua Aionde Etxeberri Etxartek eta bateria eta perkusioak Julen Etxeberri Etxartek. Bueno, nolabait, hiruen artean egin duzu lan hori osoki. Eta gerora, bueno, Inigo Irazoki Martikorenarekin egin duzu Atal Estudioan grabaketa, baita Xipa baitan, bueno, Aionde Etxeberri Etxarten etxean esango du, etxeko estudioan edo. Hor ere, zait, soiltasuna den hitza, baino intimitate puntu bat ere nabari da, ez? Etxean sortzen hasi, etxean grabatzen joan, eta gerora pixkanaka, esango nuke, Inigo Irazokirekin estudioan aritzera badela oso etxe, eta honek topiko bat eman lezake, baino ez da, badira estudioak, estudioago direnak, non sartu eta konturatzen zaren grabazio estudio batera etorri naiz, eta Inigorekin estudioak badu etxe tankera puntu bat ere.
0: Bai, bere etxean gira, beraz, bai.
1: Bere etxea gainera, bai,
0: beraz, bai, badu, bere etxean gira, eta bai, polita da, nik bizikuntza pasatu ditut, fase hori guziak.
1: Gitarra amabisokaduna arekin etorri zara, eta kamine horrekin, jitzeri ez horrekin, ez da, horrela zara duela. Amabi soken timbrika horrek ere, badu zerbait lan honen nortasunean esango genuke?
0: Bai, gari batez kantu gehiago jazten itxen amabi sokakoarekin, eta hor disko honetan diren meteoaz, usaiak eta artetan, berdin disko honetako kanturik zahajena dira, eta horiak amabi sokakoarekin atzin itxen. Eta kantu behiagoak beste gitarra batekin edatzen itxen, folko batekin. Eta bai, gero diskoan entzatu nizala amabisokakoak etziren gitarrak, folkak, edo doblatzen gitarra elektrikoarekin, eta horrek ala kojus moduko bat txekatzen edo horrekin.
1: Eta hori ere badago diskoan, ez? Folkaren alderik ilunena nola baita kaso, baina badu folketik, badu kantu gile, kantautore hortatik, eta gitarra horietan badago, ez? Pixkat kultura folkia horietatik zerbait?
0: Bai. Bai, nik gitarra gitarra naritza biziki maiteot, eta folk kantu frango entzun ditut, eta bain geroztagio intesatzen zatala estileik beti hola akorde simpleak, sol, ge, do gehiago xeetasun pixka batekin diren kantuak maite ditut entzutea, jotzea, eta nik ere pixka bideoktatik entzatzen ditzen xeetasun batzuk gaitzen azteko jokoan.

0: Izar bat ari gara entzuten, lan honen hirugarren kantua, eta ustut, hemen ere badagoela ez, akaso ideionikin ari naiz insistitzen, Pascal, baina ahotsak eta gitarrak soilik dagoeneko kantua eratzen dutela. Hortik aurrerakoa osatu duzue, entzuten dira hemen, gitarra gehiago, ustut, mandolina bat dagoela hortik ere, baina oso kantua sortu zen espiritu horrekin edo osatu duzula diskoa ez?
1: Bai, entzatu niz, albezain bat kantua izatea gitarra eta hautsarekin bakarrik. Eta piskatu izatea kantuaren fundamentu hori izatea, gitarra hautsa eta gero gibeleko ekoizpen edo gehiketa guziak horri izatea piskat apaintzeko, baina ez ere leku gehiak izatea.
0: Horrek ere diskoaren defentsan lagundu egiten du, gaur Luperri gabetorri zarazkenean gitarra utxearekin eta bestiak badira nola baitez, diskoan entzun daitezken abestiak oso egitik ari dira.
1: Bai, gero orain egiajan xak emaiten dugu, taldean emaiten dugu, azkan aldeetan konzertuz eta bon, pixkatu kostatzen zate bai pentsazioa ostia bakrik eman markot eta
0: Haizu, bakarrik kantu hori egiten entzun nahi zaitugu, bi kantu izango dira gaur gurean elkarrezketa akustiko honetan eskainiko dizkiguzunak, zein izango da lehena?
1: Ahelduretan
0: diskoni lehen konpasak eskaintzen dizkion kantua. Ba, zoaz gure seta akustikora, Pascal, eta segituan entzungo zaitugu.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan xak segituan prest izango dugu. Amabisoko hoien afinazioa bai ezatzen utziko dugu Pascal. Eta horrein bai, Pascaleke nahi duenean esango dugu, dena prest daukagun momentuan, emaidazue segundu bat. Horrein bai, erraiduretan nahi duzunean.

0: Hemen txeba, gaur Xakek Pascal Irigoyenek eskeniko digun lehena, segituan izango dugu gurekin berriro elkarrezketa setean, utzi lasai gitarra eta mikrofono, bueno, ba horre, gitarraren kutxan kokatu dugun DPA mikrofono hori ere, ba, kable hor zintzilika utzi diogularik, lasai lurrean utzi eta badatorre berriro ere gugana, entrevista sete honetara Pascal Irigoyen. Hemendik gure txatean ere, Pascalentzako eskuminak eman dizkigu Gorka Santestebanek, han Pontevedran kointziditu zenutela. Eta duela gutxi gurekin Jurgik izara izan genuen, zurekin, bueno, belauntzi abentura horren bide lagun izan zena, ark kontatu zigun, abenturaren bere bizipena nolabait, baina zuk ere zurea kontatzen nahi genuke. Pascal, ze izan zen, bueno, bien arteko burutapen bat, orain behar du izan, orain egingo dugu, eta danba.
1: Bai, Jurgirin zuna nako nidea hori, aregoazien aspaldian nidea hori, Lapurdiko Baionatik, Galiziako Baionarat bira bat egitea itxasuntziz, eta ba, behiz eipatu nako nidea hori, eta motibatu ginen hori, pasaden udan egiteko. Eta ez dakit eksperientzia biziki polita, aski lasaia ere gehan eguneroko batetan aski lasaik eginen baginen gure jutina txipia, adibidez, deiki itxasura joan, gero konzertua, ez dakit aski, ez da bai. Momentu politak, oro.
0: Arke, ari ere galdetu genion, baina eman zuen bidea komposiziorako, eman zuen kanturen bat belontzi abentura hartatik ekartzeko, ze uste dut, ontzi gainean gitarra ateratzea etzela bat ere ideia ona edo erraixa izaten, ez?
1: Ontzi gainean beti behar zen pertsona bat bajaren atxikitzeko. Beraz, gutariko bat usu hortan alizan, eta egia ezan ontzi gainean ginelarik gehiago ba, kampuan ginen, edo algerki mintzo, edo ez dakit, giroa gehiago hortan zen. Gero, ez gira joan ere, hola, bizpairu egun segidan gelditu gabe itxasorat beti tengituen 6-7 horan, eta gelditzen ginen gero portu batetan. Beraz, ondotik ebazen, demore gitarra ateratzeko.